0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show của sức khỏe của quý vị. Và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là Dược Sĩ Dr. Stephen O, một trong những người hội viên cũng như là board member của những người đã sáng lập ra Hội Dược Sĩ Vietnamese American Pharmacist Association của thành phố Houston, thưa quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn sự trở lại của Dược Sĩ Stephen O. Chào anh ạ.
1: Yeah, chào Dự Thảo. Yeah.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Dược Sĩ Stephen O là một trong những người dược sĩ mà take care về healthcare, về y tế cộng đồng hoặc là những cái hỗ trợ y tế cho Hội Dược Sĩ, thưa quý vị, của trên toàn thành phố Houston. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi sẽ một phần chúng tôi sẽ nói về những cái hội chợ y tế sắp tới trong năm này, và đồng thời cũng đó là mục đích lý do tại sao chúng tôi tổ chức hội chợ y tế. Và phải nói rằng anh Stephen O là một người dược sĩ của HCB, và anh chuyên là chích những cái vaccine, những cái ngừa dời leo, ngừa viêm phổi, ngừa uốn ván, và rất là nhiều những cái loại mà ngừa về cho cả trẻ em cũng như cho người lớn tuổi. Cho nên nếu mà quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì về những cái thuốc chích ngừa thì quý vị cũng có thể gọi vào, và hay là quý vị nào chưa đi chích COVID, không biết có nên chích COVID mùa này hay không, hay là mùa flu như thế nào, thì phải nói rằng là hai dược sĩ chúng tôi, nhất là anh Stephen O, Dự Thảo thì không có rành nhiều về những cái vaccine, những cái thuốc ngừa, nhưng anh Stephen O là người chích rất là nhiều thuốc ngừa ở tại chợ HCB, ở trong pharmacy của HCB, thưa quý vị. Và mời anh Stephen O có thể nói về những cái hội chợ y tế sắp tới của Hội Dược Sĩ, và lý do nào mà anh lại đứng ra tổ chức và đứng ra làm cái những cái hội chợ y tế này miễn phí cho đồng hương, thưa anh.
1: Dạ, xin chào quý vị đồng hương. Tôi là Stephen O, cũng là board member của và Hội Dược Sĩ tại Việt Nam trên Houston. Năm nay thì tụi em có thể tổ chức cộng tác với hội hội bác sĩ, hội chung với hội Lion, với hội nursing ở Houston. Tổ chức thì mới tổ chức từ tháng trước, một tuần trước tại nhà thờ ở Crawfish, rồi bây giờ thì trong 2 tháng nữa thì cũng có thể tổ chức thêm nhiều cái. Một cái nữa là tại tính tổ chức một cái lớn nhất ở Alief Community Center là ngày tháng 9 12, thì trong đó thì quý vị đồng hương có thể tới, có thể khám găng miễn phí, có thể tới chích ngừa cũng miễn phí, cũng có thể tới khám về máu mỡ dưới đường cũng miễn phí, cũng có thể có cơ hội đi thử về cái carotid coi có máu có stroke không, chứ cũng có thể tới quý vị mà có vấn đề gì mấy cái thuốc, có thể đem mấy cái thuốc hết quý vị đang uống tới, có dược sĩ sẵn sàng có thể tới hỏi, hay là có bệnh gì cũng có bác sĩ sẵn sàng nói, có thể gặp bác sĩ, bác sĩ có thể coi bệnh rồi khám bệnh với quý vị vài phút miễn phí. Trong cái thời gian nữa đó thì cái tháng năm 29 tây đó.
0: Dạ, bác sĩ Dược Sĩ Stephen O và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
0: Dạ, chào chị ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Cho tôi hỏi là vừa rồi á, tôi có đi chích cái giờ leo với lại cái viêm phổi á, chích 2 mũi một lượt luôn. Mà nó về á, nó hành tôi bệnh hết mấy ngày luôn. Thì tôi có câu hỏi là muốn hỏi bác sĩ là ai

0: mà tôi định không có chích nữa, tại tôi thấy nó giật tôi mệt quá, tôi định không có chích nữa, thì bác sĩ thấy như vậy nó có đúng hay không, hay là nó bệnh rồi nó hết thì mình cứ nên đi chích mũi thứ hai để cho nó ok. Dạ cảm ơn.
1: Dạ chào chị. Giờ cái giờ leo đó thường thường nhiều người chích đó là cỡ chừng trên 30% người có phản ứng nhất là nhiều về đau, về sưng, về khó chịu, có khi nóng lạnh nữa. Rồi cái giờ đó là cái đó là nó giật nhiều người nhất là cái giờ trong mấy cái chích đó. Mà thí dụ gì chị chích đó một mũi rồi, chị cũng nên chích mũi thứ hai nữa. Mà thiếu muốn chị muốn thì không cần đợi, có thể đợi tới 5-6 tháng chích cũng được. Thì chích thì có thể lần thứ hai có khi nó cũng hơi đỡ một chút, tại lần đầu chị chích hai mũi một lần đó thì có vài người thì nó còn giật mạnh hơn chút xíu vậy đó.
2: Em nghĩ trước khi chị đi chích á, chị uống thuốc Tylenol hay là chị uống cái thuốc Advil trước để mà để mà nó khỏi bị giật. Tại thường thường mình nó giật của mình là đúng rồi, nó làm nóng lạnh rồi mệt.
0: Cái tay mấy ngày sau còn đau, cả tuần lễ còn đau cái tay, sưng cái tay đau.
2: Đúng rồi, dạ.
0: Cảm ơn chị với bác sĩ.
2: Cảm ơn chị đã gọi vào. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà tính rằng sẽ đi chích giờ leo, mà tại hầu hết những người mà quý vị chích giờ leo, hầu hết không ai bị giật ít thì cũng phải giật nhiều thôi à. Đều về rất là đau tay, mệt mỏi, ể ỏi, sốt. Đó là cái phản ứng bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình không đi chích thì cái bệnh shingle nó còn tệ hơn gấp 10 lần, 100 lần nữa. Và nó sẽ di căn lâu dài suốt đời mình. Cho nên cái chuyện chích giờ leo là trên 55 tuổi là ai cũng nên đi chích giờ leo, thưa quý vị. Và đồng thời trước khi mình sợ, nếu mình sợ là mình bị có những cái phản ứng đó, thì trước khi đi chích giờ leo mình uống 2 viên Advil trước khi đi để mà nó phải không, cỡ chừng tiếng đồng hồ trước khi đi thì mình sẽ không bị gì hết. Hồi đó Dự Thảo, mỗi lần Dự Thảo chích flu sát giờ là Dự Thảo bị flu, mà trước khi, sau khi mà Dự Thảo uống 2 viên Advil trước khi chích flu về thì chị Thảo không có bị bệnh gì hết. Cho nên cái đó là những cái mẹo mà có thể giúp cho chúng ta không có ngăn ngừa được những cái phản ứng phụ khi mà đi chích ngừa, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về tất cả những loại chích ngừa, những loại vaccine, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Không ai mà có nhiều kinh nghiệm mà chích nhiều người mà chích rất là hay mà không có cảm nhận gì được hết như là dược sĩ Stephen O, thưa quý vị. Tất cả phải nói rằng trong cái mùa COVID, thành phố Houston, ông thị trưởng của thành phố Houston lúc đó là Sylvester Turner vẫn còn làm là thị trưởng, là ông phải tới và bắt tay và nói rằng không có người dược sĩ nào trên thành phố Houston mà chích ngừa mà giỏi, mà chích nhiều người như là Dr. Stephen O. Mời anh nói tiếp.
1: Muốn nói là Dự Thảo nói rất là đúng, thì uống thuốc Advil thì nó bớt sưng với bớt đau, giảm về cái thuốc giờ leo đó. Và thường thường có vài người cũng là sưng nữa, thì thiếu người sưng thì mình có thể uống Benadryl chung, nó cũng bớt sưng, nó lẹ một chút. Với có một, tôi cũng biết một người, bà đó người Mỹ trắng cỡ chừng 68 tuổi lúc tôi biết đó, thì bà hỏi bà bữa nay bà muốn chích giờ leo không, bà nói bà muốn chích mà bà chích không được, tại vì 4 năm trước bà không có tiền trả, tại lúc trước cái bảo hiểm bắt chị phải trả cỡ chừng 75 đồng một mũi đó, bởi vì chị giờ đợi hoài, đợi tới mà bữa chị bị đó, mà chỉ bị là chỉ có một hộp ở trên cái trong mặt đó, với một hộp ở ngoài mặt. Rồi cổ nói là cổ bị cỡ chừng 4 năm trước đó, bây giờ cổ cũng phải uống thuốc cho giờ leo, cho chữ cái một hộp trong cái mắt của chị đó, tại vì cái hộp đó chưa có đi.
2: Wow.
1: Thì 3 tuần trước, giống như là bà chị nói, cỡ chừng 3 tuần trước chị ngừng thuốc cỡ chừng 3 ngày thôi, mà cái mắt của chị đó đỏ quét à, chỉ còn ngứa. Bác sĩ nói đó là chị phải uống thuốc về giảm về cái giờ leo, nguyên antiviral nguyên đời, đợi tới khi nào mà cái hộp đó đi thôi, bởi vì cái hậu quả của

0: của chị không có chích thì làm tới cái bây giờ chị cũng phải uống thuốc về. Chị về một thuốc nữa là về cho cái mắt đừng có cái áp huyết trong cái mắt mắt ở đó cao, tại vì cái cục ở trong làm cho cái áp huyết của cái mắt nó cao nữa. Với một một cái steroid để cho cái mắt nó đừng có đỏ gì, đừng có sưng. Vì cái đó là hậu quả của không có chích cái dược leo nó giật tới. Mà chị nói là lúc chị bị đó, chị uống thuốc liền mà một ngày sau chị cảm thấy giống như người ta lấy cái dao chém cái ốc bả ra làm hai, mà đau tới kinh khủng luôn đó,
1: Dạ
0: tại vì
1: rồi.
0: nó giật ở trên cái dây thần kinh của trong cái mặt đó đó.
1: Wow. Như vậy là mấy bao nhiêu tuổi mới bắt đầu chích dừa leo anh?
0: Ở đây 50 tuổi có thể chích dược leo rồi. Nhiều cái bảo hiểm bây giờ thì trả hết, giống như Obamacare đó, thì có thể tới chích thì khỏi trả tiền.
1: Yeah.
0: Về sưng phổi cũng vậy, trên 50 tuổi quý vị có thể chích
1: Mà không
0: được.
1: có, nếu mà không có bệnh nền, không có tiểu đường, khỏe mạnh tự đi chích cũng được, hay là phải có những cái critical disease, chronic disease họ mới cho chích.
0: Giống như là cái bệnh sưng phổi đó thì trên 50 tuổi thì chích được rồi. Mà thí dụ dưới 50 tuổi đó là dành cho mấy người có chronic disease, giống như có bệnh tiểu đường,
1: Rồi
0: có
1: bệnh
0: bệnh
1: xuyễn.
0: xuyễn và có tiền về về cái kidney immune system. Cái đó thì cần chích, cái đó kêu bằng chronic disease high risk.
1: Cho nên là hai cái mũi chính mà nếu quý vị nào trên 50 cần phải đi chích, đó là dời leo và cũng như là bệnh phổi. Hai cái đó rất là quan trọng thưa quý vị. Tại vì nếu mà khi mà quý vị đã bệnh dời leo rồi là phải nói là đau khổ suốt đời luôn. Dược sĩ Stephen và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Xin chào hai dược sĩ, tôi là cô Mai. Tôi có câu hỏi là tôi có chích cái Tdap cách nay 10 năm rồi, bây giờ tôi có cần chích lại nữa không? Và cái chữ Tdap đó nghĩa là những chích mũi gì tôi cũng quên rồi. Tôi xin nghe nha, tôi cúp, tôi xin nghe.
0: Trong Tdap trong đó có ba thứ. Một thứ kêu bằng tetanus, diphtheria and pertussis. Pertussis là kiểu như ho gà vậy đó. Tetanus cái đó thì uốn ván y phong đồng cánh vậy đó. Trong trong ba thứ đó thì cái recommend là 10 năm chích một cái booster. Thì bây giờ chị 10 năm lên thì chị nên chích trở lại một lần nữa. Thì 15 chích một lần.
1: Dạ. Cho nên là cái thi đáp là 10 năm chích một lần. Còn cái single là mình chích hai mũi suốt đời luôn hả anh, hay đúng
0: Bây
1: không ạ?
0: giờ thì 2 mũi suốt đời được.
1: Chứ không có booster shot.
0: Không có booster. Tại vì có nhiều người chích cỡ chừng trên 10 năm trước kêu bằng Zostavax. Cái đó là một mũi. Sau khi một mũi đó thì không có áp phê bằng cái mũi mới kêu bằng Shingrix. Rồi Shingrix thì thiếu mà chỉ có chích một mũi Zostavax thôi thì cũng nên phải chích thêm 2 mũi Zostavax.
1: Sợ
0: Shingrix.
1: xin
0: Sau khi chích 2 mũi Shingrix thì không, bây giờ không cần chích nữa.
1: Cho nên là càng ngày thuốc càng hiệu quả hơn, cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa thưa quý vị. Có rất nhiều người không có tin vào thuốc chích ngừa, nhưng mà phải nói rằng thuốc chích ngừa nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều. Như hồi đó trước khi mà quý vị bị trước khi đó bệnh COVID, là ai bị bệnh COVID là hết 50, 50, có nhiều người hay là 40 tới 60, nhiều người bệnh COVID là phải qua đời. Nhưng mà sau khi mọi người chích ngừa COVID rồi, bệnh COVID bây giờ cũng giống như một bệnh cảm bình thường thôi. Cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về thuốc chích ngừa, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời anh Stefano nói thêm về những cái health fair của chúng ta. Ngày gần nhất là tháng 9 là cái lớn nhất rồi, gần đây có cái nào nữa không anh?
0: Tháng 5 ngày 30 đó, từ 9 giờ tới 2 giờ, thì ở Tom Brass Community Center từ 9 giờ tới 2 giờ, thì cái đó thì Hội Dược sĩ Việt Nam ở đây có tới dự tham dự tới thử máu, thử mỡ, với thử đường, với chích cho quý vị nào cần flu shot, hay là RSV, hay là pneumonia, hay là cũng có thể là shingle luôn. Cái RSV hồi nãy thì chưa có nói tới là cho mấy người thí dụ mà trên 74 tuổi á, thì nên phải chích cái thuốc RSV, cái đó kêu bằng thuốc hô hấp. Chích cái đó là ngừa về không có dễ bị nó ho. Nào mà cái này ho là ho hoài, ho không có nghỉ đó, ho tới cái lường hô hấp của mình nó rất là ho không ngừng luôn. Tôi có một người bệnh nhân một năm trước nói là đi vô nhà thương, bị tại vì ở nhà ho ho tới cái quần nó ướt luôn, đi ngủ không được. Tại vì ho có chừng 10 ngày rồi, mà 4 ngày trước đi bác sĩ, mà bác sĩ nói cái này bình thường thì đi uống thuốc ở ngoài over the counter thôi thì nó ngừng cái ho. Mà cái chị này ho mà ho không có ngừng, ho tới ngủ không được, ho tới mà phải đi thay quần thường. Bởi vì chị đi vô emergency room, đi vô emergency room thì cái bác sĩ diagnose nói là chị bị pneumonia caused by RSV virus. Bởi vì chị nói chị ở nhà thương có chừng 5 ngày, sau khi 5 ngày chị mới cảm thấy chị là bình thường, người bình thường, chứ không có ho, chứ không có phải uống thuốc, không có ngủ không được. Thì cái đó kêu bằng RSV. Thì quý vị nào trên 74 tuổi thì cái đó thì không cần nên chích. Thì quý vị nào mà trên 60 tuổi tới 74 tuổi á, thì có kêu bằng chronic disease, có nghĩa là có bệnh tiểu đường, có bệnh kêu bằng xuyễn, bệnh về cái kidney, bệnh về tim, with chronic disease thì mấy quý vị thì nên chích trên tuổi từ 60 tới 74 tuổi.
1: Dạ, nhất là những quý vị nào mà travel về ở Việt Nam á, thì cái RSV á, nó xuất thân từ bên châu Á, nhất là ở bên tàu, cho nên là khi mà quý vị về Việt Nam á, là cái ho đó nó dễ, rất là dễ lan truyền. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trước khi về Việt Nam, chị Thảo khuyên là nên chích ngừa RSV. Vì nếu không á, là mình về bên Việt Nam thời tiết như vậy, là nó nóng như vậy, rồi ở bên Việt Nam cũng nóng, rồi khí hậu nó thay đổi, rồi pollution này nọ này kia, thì cái chuyện mà quý vị bị ho á, thì nó rất là bình thường. Mà ho mà nếu mà mình ho thường thì không nói gì, mà lỡ mà mình catch con virus ở bên đó là mình qua lại cũng khó mà mình bệnh ở bên Việt Nam nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trên 70 tuổi mà đi về Việt Nam mùa hè này thì nên đi chích những cái ngừa, như là ngừa RSV nè, ngừa Tdap nè, rồi giống
0: thai
1: như
0: thai phôi nữa.
1: Rồi những cái thuốc ngừa để mà trước khi quý vị travel những cái nước mà third world country, tức là quý vị đi ra những cái nước mà nó không có khí hậu trong lành, hay là những cái nước châu Á, thưa quý vị. Cho nên là đó là những lời khuyên chúng tôi dành cho những quý vị nào lớn tuổi. Anh có thể nói về cái vaccine, về cái typhoid vaccine thêm.
0: Typhoid vaccine là cũng có thể chích cho nhiều người đi, giống như là Africa, đi Việt Nam, thì chích cái đó thì thường thường đề phòng mình có thể không dễ bị ăn uống, rồi làm vài chỗ nào có typhoid nó làm cho mình dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy nhiều lắm. Thì cái đó thì có thể tới pharmacy. Thường thường mà quý vị trên 65 tuổi lên á, thì cái Medicare Part D nó trả thì khỏi trả tiền. Thí dụ thường thường mà không có bảo hiểm á, thì một mũi có chừng trên 100 đồng một mũi đó. Thì chích cái đó thì đề phòng, đặc biệt nhiều người đi về Africa, Egypt, chỗ nào mà có nhiều cơ hội dễ bị cái strain typhoid làm cho mình chúng, thì mình rất là đau bụng, rất là nhiều tiêu chảy. Vậy nói về cái healthcare, tới là cũng có một cái ở Hope Clinic kêu bằng menopause is not a taboo. Thiếu người nào cần muốn nhiều chi tiết về menopause, sau khi menopause, thì bữa đó là bữa thứ 7 tháng 5 ngày 30 từ 9 giờ tới 1 giờ thì cũng có một cái event ở Hope Clinic ở Bel Air, ở gần cái Bel Air, cái Hope Clinic lớn nhất đó, main campus ở Bel Air với gần cái chùa Liên Hoa, thì có thể tổ chức, quý vị có thể tới tham dự. Hội dược sĩ cũng có tới chỗ đó bữa đó làm health fair screening cho quý vị nào mà tới, cho free cholesterol, free glucose, về cái awareness về diabetes, về đột quỵ, về cào máu.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Khỏe đẹp tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng phần 2 cùng với dược sĩ Stimino và Diệu Thảo sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa makeup vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bom.
6: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
8: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: Hồ Dược Sĩ của chúng tôi, thưa quý vị, và người đồng hành với Diệu Thảo đó là Dược Sĩ Dr. Stephen O, một Dược Sĩ chuyên khoa về chích ngừa. Phải nói rằng anh Stephen O là chuyên về chích ngừa. Tất cả những cái ngừa, thuốc ngừa nào mà quý vị muốn hỏi trước khi chích, mà quý vị lo lắng, muốn hỏi về những cái phản ứng phụ, về cái nếu mà quý vị muốn chích ngừa mà không thấy đâu thì tới ACB ngay đường Business làm để cho anh Stephen O chích. Thưa quý vị, Diệu Thảo là rất là sợ đau, cho nên năm nào Diệu Thảo cũng phải đợi tới health fair hay là đợi tới xuống ACB để chích ngừa flu shot nơi Dược Sĩ Stephen O. Thưa quý vị, và nhất là những quý vị nào mà chuẩn bị travel về Việt Nam, nếu là những quý vị nào lớn tuổi, trên 65 tuổi, 70 tuổi, mà những người có bệnh tiểu đường, quý vị có bệnh thận hoặc là những cái bệnh nền, thì nếu mà quý vị travel mùa hè này đi về Việt Nam, con cháu gia đình về Việt Nam, thì quý vị nên chích những cái ngừa sau đây. Mời anh Stephen O nói là những cái thuốc chích ngừa khi mà mình travel đi những cái nước ở châu Á, thưa anh.
12: Yeah. Thường thường đi nhiều chỗ, nước nào mà thường thường cái như bằng cái nước nó không có vệ sinh bao nhiêu đó, thì có thể làm cho mình catch chúng cái kêu bằng salmonella. Cái đó thì có thể làm cho mình nóng lạnh, đau bụng,
11: tiêu chảy.
12: Rồi cái đó thì một mũi thì có thể chích về kêu bằng typhoid, thì kêu bằng một mũi là đủ rồi. Thường thường mà quý vị có bảo hiểm á, thì thường thường Medicare thì cái đó thì miễn phí, đi tiệm nào cũng được, đi CVS, Walgreens, HEB cũng có thể chích cho quý vị. Thí dụ mà quý vị chưa có chích qua cái thuốc sưng phổi đó, thì quý vị cũng nên chích một mũi. Là quý vị chích qua sưng phổi 5 năm trước rồi, thì cái đó thì có thể nên chích thêm một mũi nữa. Cái mới nó kêu bằng Prevnar 20E21. Cái đó thì nó đề phòng mình nhiều hơn. Thì có nhiều quý vị tới nó nói là tôi chích một mũi cỡ chừng 10 năm trước rồi mà bây giờ cần chích không? Thì quý vị thí dụ mà chích trên 3 năm trước đó mà chỉ có chích một mũi đó thì nên chích. Là quý vị cũng chích một năm trước, thí dụ mà cái mũi 23 là cái mũi 13 của kia bằng Prevnar đấy, thì quý vị cũng nên chích thêm một mũi nữa, phải chích hai mũi. Mà thưa quý vị chỉ có chích một mũi Prevnar 20 21, bây giờ thì quý vị chích đủ rồi, không cần chích, cái đó một mũi là đủ rồi. Còn quý vị mà chưa có chích qua cái RSV đó thì cũng nên chích. Trên 74 tuổi đó thì tới pharmacy thì có thể chích tự do. Mà thí dụ quý vị trên 60 tuổi, trên tới 74 tuổi đó chưa có chích đó, thì cũng nên chích một mũi. Đặc biệt quý vị có bệnh yêu bà, bệnh suyễn, bệnh tiểu đường, bệnh máu cao, y bệnh tim hay là bệnh thận. Thí dụ quý vị nào mà cũng nên chưa có chích qua cảm cúm đó, thì mỗi năm cũng nên chích một lần. Trên đặc biệt cho quý vị nào trên 65 tuổi, đặc biệt quý vị nào mà có bệnh khác giống như bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh spleen, với bệnh nào mà làm cho cơ thể immune system của quý vị yếu. Về cái Tdap á, thì kêu bằng phòng đồng gánh ho gà đó, cái đó thì quý vị nên chích một mũi 10 năm, chích một lần. Thí dụ mà chưa có chích thì nên tới chích kêu lấy cái booster. Còn cái thuốc thí dụ mà gan bi đó, thì quý vị muốn chích đó, thì thường thường có chích mà có vài người tới pharmacy thì nó nói tôi muốn chích hep B. Tại vì có một người ở chung, người bạn A là người ở chung cái hep B rất là cái bị bệnh hep B. Thì cái đó thì quý vị muốn chích cũng được. A là có khi thì có chích qua thì nên đi tới bác sĩ lấy cái máu, lấy cái titer coi có đủ không mới tới chích.
11: Okay. Tức là nếu mà quý vị đi travel về Việt Nam thì chích nè typhoid để mà chống bị tiêu chảy, đau bụng, nhất là những quý vị đụng những cái nước mà nó bị dơ bẩn hay là gì. Chích pneumonia là cái hai, là sưng phổi. Thứ ba là RSV là ngừa về hô hấp. Thứ tư là Tdap. Thứ năm là hepatitis, tức là bệnh viêm gan, tức là 5 mũi, ít nhất là 5 mũi là quý vị phải cần check cái chích ngừa để mà mình về mình đi chơi nó được thoải mái và mình không cần lo lắng, thưa quý vị, hay là không có bị bệnh. Nhất là những quý vị mà lớn tuổi, quý vị về hưu, thường thường những quý vị mà về cỡ chừng ở bên đó 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng thì cái cơ hội mà quý vị ở bên những người bên Việt Nam rất là nhiều người nhiễm bệnh hepatitis B. Cho nên nếu mà mình về bên đó mà bên này mình sống, bên này mình không bị gì hết, mà về bên đó nhiều lúc cái hepatitis B qua đường thức ăn hay là qua cái gì đó thì nó cũng lây cho mình, thưa quý vị, qua nước miếng. Vâng, Dự Thảo và Dược sĩ Stefano kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
13: Hello, chào hai vị trên đài. Em tên Nga. Em có câu hỏi là cái mũi mà mình đi Việt Nam có mũi thai phôi gì đó, là cái một mũi đó mình chích nó giữ được bao lâu rồi chị?
11: Mấy năm, 2 năm không anh? Thai phôi nó 2 năm. Phải không?
12: Dạ, cũng được nha. Thường thường chị có chích qua chưa?
13: Chưa bao giờ chích hết á. Nhưng mà em không biết là một mũi nó lát được bao lâu, hay là mỗi lần mình đi Việt Nam là mỗi lần mình chích.
12: Thường thường đó, tôi biết đó, là chích một mũi đó là mỗi lần mình đi đó thì ít nhất đó, thì good for trên một năm đó. Ok. Mà
13: một mũi là nó cho một năm.
12: Dạ. Yeah. Hơn một năm
11: á, em nghĩ là chắc là hai, em nghĩ em coi thường thường là booster need every 2 to 5 years depend on the time. Yeah. Em nghĩ là trên 2 năm chỉ chích lại một lần.
12: Yeah.
13: Rồi còn một câu hỏi này nữa là hôm tháng trước á, em có đi soi ruột. Nhưng mà cái người bác sĩ đó đã cho em cái thuốc uống, mà cái thuốc nước á, hai cái bình đó, trong một cái hộp nó có hai cái bình á.
11: Yeah.
13: Mình về mình uống, mình pha cái nước, mình đổ ra cái đấy, mình pha nước cho mình uống á. Thì cái chỗ gửi thuốc á, là hai cái chỗ gửi về chị em hai phần như vậy. Thì cái bác sĩ chỉ nói là chỉ cần uống một phần là hai bình đó là đủ rồi.
11: Yeah.
13: Thì bây giờ em còn dư một phần đó thì em có được uống nữa không chị, hay là em phải bỏ?
11: Em nghĩ chị bỏ đi, tại chị uống cái nước nó vô á, là nó làm cho chị đi tiêu chảy, nó giống như nó clean cái đường ruột của chị all the way. Tại vì nếu mà họ gửi cho chị tới double á, thì em nghĩ cái phần đó chị không nên. Nếu mà bác sĩ chỉ dặn chị uống chừng nào là chị phải uống chừng đó thôi, tại vì mình uống nhiều mình cũng bị mất nước rồi, nó giống như là nó làm cho mình đi tiêu chảy all the way cho tới khi lúc mà chị đi soi ruột luôn.
13: Dạ đúng rồi, nhưng mà em đã soi ruột xong rồi, nhưng mà em cũng muốn lâu lâu cũng muốn clean cái ruột của mình như vậy á, thì có được không? Em ở nhà em tự uống được không?
11: Mời anh.
12: Thì cũng có vài người có khi cũng tùy theo, mà thường thường không có cần thì mình cũng không cần uống đâu. Yeah. Mà tôi cũng có vài người bệnh nhân có dùng qua kiểu đó để kêu bằng muốn clean, mà cái đó không có hại. Mà cũng không cần vậy đó.
11: Nếu mà chị uống cái đó thì nó giống như là, nếu mà thường thường nếu như ai mà muốn giảm cân á, hay là muốn clean cái đường ruột mình sạch đó, thì yes, uống cái đó không sao. Nhưng mà chị uống cái đó em thấy mệt muốn chết lắm. Phải đi như hay. Nếu mà chị muốn uống thay vì chị uống trong vòng một ngày á,
13: nhưng mà mình uống xong á mình thấy nó khỏe, tại vì nó clean hết trong người mình, thấy nó nhẹ, nó khỏe.
11: Nó nhẹ, dạ đúng rồi, cái đó là dùng cho nếu mà chị muốn đi đâu, đi tiệc cưới, tiệc gì muốn cho nó người mình nó ốm á, chị uống cái đó trước 2-3 bữa chị uống á, là đó được. Nhưng mà em nghĩ thì giá uống em nghĩ cũng không sao hết. Nhưng mà khi mà chị uống cái đó, nếu mà chị không có muốn là tiêu chảy nó kéo trong vòng một ngày thì chị kéo dài nó ra, thay vì uống một ngày chị uống trong vòng 3 ngày thì nó không đến nỗi nào, nó vẫn clean nhưng nó clean từ từ hơn.
13: Dạ đúng không, mình hoặc là một cái liều đó là hai bình, mình chỉ uống một bình thôi.
11: Dạ đúng rồi, cũng được. Dạ mình uống từ từ dạ, thôi. Dạ
13: em uống một bình cái 6 tháng sau em uống thêm bình nữa đúng không?
11: Dạ
13: tại
11: cũng được.
13: Mình đi trả lại họ cũng không lấy.
11: Đúng rồi, không thuốc mà ra khỏi pharmacy lại. Rồi không có ai lấy hết đó chị. Thuốc mà cái
13: dạ,
11: luật
13: mà...
11: Dạ
13: tại vì bác sĩ gửi ra lộn order mà nó lấy tới 2 order cho mình, là bác sĩ chỉ dặn em là chỉ uống một phần là 2 bình đó thôi.
11: Ừ.
13: Đó, còn 2 bình kia là để không có uống. Thì em nghĩ là bây giờ mình bỏ thì phí, nhưng mà em tính uống á, mà chắc nó cũng không có hại gì đâu chị.
11: Dạ
13: hả?
11: Không, không có hại gì hết, nó chỉ làm cho mình tiêu chảy thôi. Thì chị cần uống cái đó, chị cần uống nước nhiều. Rồi chị ăn clear liquid, em nghĩ tại cái đó giống như nước sổ, gì, thuốc sổ vậy thôi chị à.
13: Dạ, tại bình thường em rất là bị bón, em bón kinh khủng lắm, cho nên là em nói để em hỏi thăm, em hỏi hôm nay em uống. Tại em bón lắm, một tuần em chỉ đi cầu được có 2 lần thôi.
11: Wow. Wow, em nghĩ chị nên thay đổi cái ăn uống của mình. Nếu mà chị bị constipation như vậy, trong lâu dài nó sẽ làm cho mình bị trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại luôn á chị. Và nó dẫn đến đường tiêu hóa của mình rất là, cho nên chị cần phải ăn rau, quả, trái cây nhiều vô, rồi uống nước nhiều vô, rồi chị dùng cái đó cũng được. Cái đó nó cũng nó chỉ là làm cho mình khỏi bị bón, cái đó tốt, không sao hết. Nếu mà chị bị bón thì chị nên uống cái đó nữa, không có vấn đề gì hết.
13: Dạ, yeah, mình chia phần ra mình uống thôi, chứ mình đâu cần dùng hết giống như
11: dạ,
13: là.
11: Dạ đúng rồi, mình chia phần ra. Nhưng một bình đó chị có thể uống trong vòng 2 ngày, 2 bình chị uống trong vòng 4 ngày thì nó không có, nó giống như là nó làm thuốc sổ bình thường cho chị. Nhưng mà em nghĩ nếu mà chị bị một tuần chị đi cầu được 2 lần thôi thì đó là em nghĩ chị bón nặng, cho nên em nghĩ chị nên thay đổi chế độ ăn uống của mình, ăn những rau cải. Sáng chị uống hạt chia, em thấy hạt chia nó cũng tốt lắm, để cho hạt chia với chanh.
12: Chị có uống nước nhiều
13: em
12: không?
13: Em không biết sao chứ. Mỗi ngày là em uống chắc hơn, chắc phải là cả nửa ga lông á. Ăn rau cũng nhiều lắm, tại vì cố gắng làm mọi thứ rồi. Xong rồi cái lúc đi soi ruột thì bác sĩ cũng có, cái người bác sĩ cũng nói em uống cái Milarax á.
11: Yeah.
13: Milarax á. Nó cũng vài bữa rồi đâu, nó cũng vô đó. Rồi em cũng uống hạt chia thì họ khỏi nói rồi. Rồi em cũng uống cái gì? Magnesium
12: citrate.
13: Rồi cũng... Rồi đâu nó cũng vào đó à. Nó được không bao lâu đâu.
11: Em nghĩ gì chị chắc uống, chị uống fiber thêm coi. Chị uống mấy cái fiber con coi. Nó có những cái fiber vitamin đó chị. Chị uống cái viên fiber con đó. Nó có fiber vitamin đó chị uống vào. Nhiều lúc mình chị nghĩ là chị uống, nhưng mà thực sự chị uống không có đủ. Hay là chị ăn
13: có khi nào cái bột collagen nó làm cho mình bón không?
11: Cái, em không biết
13: em, bột quá đó.
11: Em nghĩ là nếu em không biết cái bột collagen là chị uống cái loại bột nào, nó có nhiều loại lắm em không biết, nhưng mà chị những cái bột mà nó có cái protein nó sẽ làm cho mình bón, cho nên chị nên uống những cái fiber chị nên dùng cái fiber corn đó. Nó có fiber ở gummy này nọ, ăn những cái vitamin mà nó có chất fiber cho chị thì nó tốt hơn. Nhiều lúc chị nghĩ uống collagen cho nó khỏe da, khỏe gì đó, em nghĩ mấy cái đó nó không biết nó khỏe hay không, mà nhiều lúc nó lại, nếu mà mình phải coi thử cái đó nó có điều gì, nó làm cho những cái side effect mà mình không biết đó chị. Có nhiều người uống mấy cái da khỏe đẹp, da đâu cũng thấy cái gan mình nó sưng, thấy mình bị bón, rồi nó ảnh hưởng tới cái gan với cái thận nữa chị. Dạ tùy theo cái loại mình phải biết mình uống cái gì chị. Dạ
12: chị nhớ với
13: okay,
12: mấy cái
13: cảm ơn.
12: Dạ, với một cái nữa là cái thuốc mà thuốc sổ đó, khi nào mà chị pha nước vô đó, cái nước đó chị nên uống hết trong 24 tiếng ha, đừng có để mấy ngày sau mới uống hết thì chỉ good for một ngày thôi ha.
11: Tức là chị có thể pha 12 giờ trưa ngày hôm nay, chị uống qua tới 12 giờ trưa ngày mai thôi. Tức là chị uống trong vòng 2 ngày, nhưng mà trong 24 tiếng của 2 ngày.
13: Giống như mình pha tới đâu mình uống tới đó đó.
11: Dạ mình pha tới đâu đó. Dạ cái nước đó chị bẻ trong tủ lạnh. Tức là chị pha 12 giờ trưa hôm nay, rồi chị đợi qua chị uống tới tối, rồi xong rồi hôm sau chị uống tới 12 giờ trưa hôm sau thôi. Dạ.
13: Dạ okay. Dạ rồi em cảm ơn hai vị trên đài.
11: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ. Giờ dược sĩ Stefano và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
14: Alo, dạ chào cô Dự Thảo với cậu Stefano. À, tôi Liêm cho tôi hỏi là những cái thuốc mà mình uống mà bác sĩ ngưng đó, còn dư đó, rồi bây giờ là mình luyện ở đâu, đem đi đâu để bỏ à?
12: À, thường chú lấy thuốc ở đâu, ở nhà thuốc nào?
14: À, lấy ở Kroger.
12: Ở Kroger, ok. Có nhà chỗ thì hỏi cái manager có thể lấy trở lại, nó có thể bỏ dùng đó. Có nhà chỗ thì tùy theo thuốc nào, gì đó. Thì có nhiều, thì không biết bây giờ có thuốc gì chú cần bỏ, thuốc gì ở nhà?
14: Nhiều lắm, như vậy nhiều thứ lắm.
12: Nhiều thứ lắm.
11: Nên nếu mà as long nó không có lắm. Control thôi, không có thuốc narcotic thôi, thì những cái pharmacy họ đều nhận lại để họ gửi expired drugs, tức là mỗi 3 tháng, 6 tháng pharmacy nào nó cũng có ở cái công ty để mà nó gửi đi những cái thuốc mà bị expired á chú. Chú tới là cái nhà thuốc đó chú đưa lại cho họ, nhờ họ process expired drugs giùm mình thôi.
12: Thí dụ mà
14: là mình cứ đem lại cho pharmacy là được rồi.
12: Dạ. Thí dụ có control đó, thì narcotic đó, thì nhiều nhà thuốc nó có một gói kêu bằng bỏ vô cái thuốc đó nó dissolve, rồi mình đổ xuống là được rồi. Thì cái đó disposal all control waste. À là có khi đó là cái narcotic mỗi một năm có vài ngày trong cái city nó take back mấy cái thuốc này mình đem tới cũng được.
14: Ok, cảm ơn dược sĩ nhiều.
11: Cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những thuốc ngừa, thuốc chích ngừa, những cái vaccine, hay là những câu hỏi gì thắc mắc về sức khỏe của mình, thì mời quý vị gọi vào, hay là vitamins, hay là những cái thuốc quý vị uống, quý vị không biết là mình đang uống cái loại thuốc nó trị bệnh gì, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và Dự Thảo xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị travel về Việt Nam hay là đi những cái nước mà nó không được vệ sinh, thì mình có cần chích những cái thuốc, những cái chích ngừa sau đây là typhoid để mà ngừa bị tiêu chảy, ngừa đau bụng, rồi RSV, rồi Tdap là ngừa phong đòn gánh, lỡ mình đi qua bển mình quẹt cái gì đó, với lại là sưng phổi. Và Dự Thảo và Steven O xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
14: Alo, dạ, chào hai dược sĩ, tôi Liêm gọi trở lại.
11: Dạ.
14: Hai dược sĩ cho hỏi là tôi có dùng cái thuốc là Risonti đó, Risonti. Thì cái đó nó giúp cái gì vậy cô?
11: Cái, anh biết cái đó không? Thuốc.
14: Risonti.
11: Chú đánh vần sao chú?
14: R-E-X-U-L. T-I gì đó,
11: Cái đó là anti.
14: Nó giúp về vấn đề mà dementia đó cô.
11: Dạ, giống như dementia nó giống như là mất trí nhớ.
14: À hả, thì cái đó nó giúp như thế nào ạ?
11: Cái này là nó, let's see, nó giúp cho chúng ta mechanism action. Thì nó làm cho chúng mỗi ngày chú uống bao, mỗi ngày chú uống một viên đúng không?
14: Một viên 0.5 mg mà một viên trước khi ngủ.
11: Trước khi ngủ, dạ. Cái này nó chỉ taking, nếu mà chú cái này thì nó approve cho những người mà mới bắt đầu bị dementia thôi chú. Tức là chú đang mới bắt đầu, và nó giúp cho ngăn ngừa mình cái trí nhớ mình bị tương lai mình, thay vì mình mất trí nhớ trong vòng 5 năm thì nó sẽ giảm đi 7-8 năm sau chú bị mới mất, tức là nó giảm cái sự mất trí nhớ của chú lại.
14: À, nghĩa là nó làm chậm lại đó.
11: Nó làm chậm lại, đúng rồi, nó làm chậm cái sự mất trí nhớ của chú lại. Và khi mà chú uống, chú có bị những cái side effect gì không? Chú có bị táo bón, bị mập ra, bị buồn ngủ, bị run tay run chân không?
14: Thật ra thì cũng mới uống được khoảng chừng 2 tuần hay 3 tuần gì thôi. Chưa thấy cái gì.
11: Nhưng mà khi mà chú uống cái này, chú cần phải đi bác sĩ nha. Nếu mà chú uống lâu dài, chú cần phải đi bác sĩ check lại. Tại vì nó có thể làm cho chú bị cao đường và cao mỡ trong máu của chú.
14: Dạ thì còn đi cũng đi theo dõi sức khỏe thường xuyên lắm, bắt cái này bác sĩ cho.
11: Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi mà bác sĩ cho chú uống vậy? Chú có những cái triệu chứng gì mà bác sĩ cho chú uống cái thuốc này?
14: Thật ra thì không phải tôi không phải bị, nhưng mà bà xã tôi có bị.
11: Oh.
14: Bà bị dementia.
12: Dementia. Không có trầm cảm, yeah. Không có hơi hô hấp, anxiety mà không có, có không?
11: Có bị... Dạ.
14: Bực bội có cái anxiety có.
11: Ừ.
14: Tôi thấy có anxiety.
12: Dạ, cái này cũng có thể giúp chút xíu về cái đó. Dạ.
14: Ồ, nghĩa là mình thấy đi, là ngồi yên không được, có đi tới đi lui đi hoài đó.
11: Ừ.
14: Yeah, không có ngồi yên một chỗ được. Yeah.
11: Cô bao nhiêu tuổi thì chú?
14: 71, 72 đó.
11: Dạ, dạ, nếu vậy thì cái này chú cho cô uống, không sao hết chú.
14: Tại vì tôi muốn biết rằng là nó giúp cái gì đó. Dạ.
11: Dạ. Nó giúp cho mình cái sự cái nó giúp cho mình đỡ đi cái sự anxiety chút đỉnh. Nó làm cho mình giống như là thay vì 5 năm nữa cô không biết chú là ai thì 8 năm sau cô mới 5 năm nữa cô vẫn còn nhận ra chú, 8 năm sau cô giống như nó làm chậm lão hóa lại chút đỉnh chứ cũng không có. Đại khái là gì vậy chú?
14: Nhưng mà bây giờ tôi muốn bảo quên liền, bây giờ thì đừng cho uống phải không?
11: Chú muốn là bảo quên chú luôn đúng không?
14: Tại vì tôi đã muốn rồi, đừng nhớ nữa rồi. Thôi ngưng uống cho rồi đi.
11: Ngưng uống rồi, nên cô mau quên. Nhưng mà lúc đó cô có nhiều anxiety, chú còn khổ hơn nữa.
14: Bây giờ ý cô nói cái, ý bây giờ cô Thảo nói rằng là cái anxiety là cái biểu hiện của cái gì? Cái biểu hiện của anxiety đó là sao?
11: Tức là cái dễ bị tức giận, dễ giống như là cái gì cũng dễ giống như một cái chuyện gì nó xảy ra, thay vì một người bình tĩnh họ từ từ, còn người này là giống như họ khó chịu, họ giống như cái chuyện không có đáng gì hết mà họ làm ra nó lớn lên, cái đó chú còn khổ hơn nữa chú.
14: À đúng rồi.
11: thì chú chỉ cần ngó cô nào khác thôi, bà tưởng tượng rằng là chú đã có affair rồi, cái đó là khổ hơn nữa chú ạ.
14: Bởi vậy chính vì vậy mình đến vậy mình đừng cho uống nữa, cho bác quên liền đi cho khỏi lộn xộn nữa đúng không?
11: Dạ. Vậy đại khái là chị cái này nó giúp cho mình khi mà cô uống cái thuốc này vô, nó sẽ làm cho cô hơi bần thần chút xíu. Tại vì những cái người bị dementia họ rất là dễ bị giống như dễ bị giật mình, dễ bị giống như là nóng giận, thì uống cái thuốc này vô thì nó calm, nó làm cho mình lờ đờ đại khái gì đó.
14: Còn cô Dự Thảo cho tôi hỏi về cái creon thuốc
11: dạ, mời chú ạ.
12: Chú có uống creon hả?
14: Cô uống creon mới uống, cũng mới uống được chừng 2-3 tuần nay.
12: Cái đó là cái đó giúp tiêu hóa đó. Có khi
14: giúp
12: tiêu hóa gì trước khi ăn rồi uống cái đó cho nó ăn đồ thì nó dễ tiêu hóa đi xuống đó.
14: Nhưng mà tại vì cái lần đầu tiên mà tôi uống cái bà xã tôi uống cái creon á thì tôi thấy rằng là sau đó lại ngưng đi cầu khoảng chừng 3-4 ngày không đi cầu.
12: Không có đi cầu.
14: Không đi.
12: Bây giờ đi được không?
14: Tại vì cái lý do bác sĩ cho uống đó là tại bác sĩ nói rằng là cái pancreas nó không có làm việc đủ.
12: Đúng rồi.
14: Cho nên bị diarrhea.
12: Diarrhea, đúng rồi, tại vì...
14: Bị diarrhea, bị diarrhea.
12: Đúng rồi, tại vì. Tại vì có khi lớn tuổi không có đủ cái chất enzyme đó thì nó làm cho cái đồ, ăn đồ không có tiêu hóa, dễ tiêu hóa. Thì có thể làm diarrhea. Creon thì cái chất đó là giúp về... cho tiêu hóa tốt thì có thể dễ như đó. Rồi bây giờ
14: tôi thấy rằng là
12: anh nói đi.
14: Tại bây giờ tôi thấy rằng là khi mà bị diarrhea nó mà uống cái đó vô là nó ngừng.
12: Ok good vậy là tốt.
14: Uống cái đó nó ngừng, nhưng mà bởi vì cái lần đầu tiên á uống thì tôi không hiểu tại sao nó lại không đi trong vòng 3-4 ngày. Cho nên tôi ngưng, tôi không cho uống nữa. Thì khi mà tôi ngưng á, thì qua ngày hôm sau thì bắt đầu bả đi. Thì... nhưng mà rồi đi rồi đó là thì nó lại bị diarrhea lại, cho nên bắt đầu từ giờ tôi cho uống lại bình lại bình thường.
12: Mà bị hết diarrhea phải em, hết rồi phải không?
11: Dạ.
14: Uống rồi hết, dạ, dạ. Uống cái đó vô là nó ngừng.
12: Đúng đúng.
11: Thì dạ. Chú cứ tiếp tục uống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ đi chú.
14: Dạ. Nhưng mà có một cái gì, bây giờ nếu như bây giờ mình không uống Creon mà mình uống Imodium được không? Imodium được không?
12: Chắc uống cái đó nó khác nhau một chút. Imodium không
11: có giống. Cái Creon là nó là một cái enzyme nó giúp cho cái để mình break up cái fat, để mình break up cái food. Còn Imodium nó chỉ làm cho mình không bị tiêu chảy. Hai cái thuốc nó acting khác nhau chú. Nếu mà bác sĩ cho cô uống cái Creon thì cô cần phải nên uống, tại vì cái đó là nó là cái enzyme để mà breaking food. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn chú. Imodium nó chỉ ngăn ngừa cho chú khỏi bị tiêu chảy thôi. Cái này là cái enzyme, còn cái kia là nó cái đường ruột, tức là nó làm cái đường ruột của chú nó không có co bóp lại nữa thì chú không có đi. Hai cái thuốc nó có hai cái function khác nhau. Cái mà chú cần là nó break up cái food để cho có thể cái thức ăn có thể thấm vô trong cái đường ruột của cô. Còn cái kia là nó ngăn ngừa cái đường ruột của cô, nó bóp để mà cô khỏi bị tiêu chảy. Thì khi mình tiêu chảy thì cái đường ruột mình nó bóp nhiều thì mình mới bị tiêu chảy. Thì nó cho nên mình bị cramp. Thì mình thấy mình bị cramp là do cái ruột của mình nó co bóp. Thì hai cái nó khác nhau. Cái cô cần không phải là ngưng cái đường ruột nó không co bóp, mà cái cô cần là nó phải break up cái food để mà thức ăn nó thấm vào đường ruột và nó cho cô nutrition. Vậy vậy tại thôi à chú. Rồi con hết giờ rồi nha chú.
14: Ok, cảm ơn hai dược thảo.
11: Rồi con cảm ơn chú đã
14: mang lành.
11: Rồi con cảm ơn dược thảo và dược sĩ Stefano. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị thứ ba tuần sau. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân.
12: Thank you.
15: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
16: Anh muốn em uống băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
19: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
22: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
21: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
22: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
21: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
0: DT Collagen.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
23: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
24: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
25: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
26: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
25: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
26: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau,

0: thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Phương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet.

0: bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustave Cemetery, địa chỉ 8301 Talbot Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng liếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả. Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, trong hơn 4 năm qua, người dân của Ukraine đã liên tục kêu gọi những người ủng hộ phương Tây rằng cuộc chiến chống lại Nga của chúng tôi cũng là để bảo vệ tự do của các bạn. Và mặc dù điều đó đã gây được tiếng vang với nhiều người trong giai đoạn đầu của cuộc chiến trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, tuy nhiên ngày càng nhận ra được sự thờ ơ. Và chắc chắn, sự ủng hộ dành cho Ukraine không thể sụp đổ. Tuy nhiên, niềm tin đằng sau nó đã bị suy yếu. Cử tri bắt đầu tự hỏi liệu cuộc chiến này có quan trọng với họ hay là không? Và liệu cái giá phải trả có xứng đáng không? Và liệu tự do có phải chỉ là một khẩu hiệu suông hay không? Một phần của điều này là dễ hiểu. Cuộc chiến đã kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu khác đã thu hút sự chú ý ở những nơi khác. Tuy nhiên, những lời giải thích đó bỏ sót một điều khó chịu hơn. Lý do tự do không còn lay động được một số người có thể là vì nhiều người không còn cảm thấy mình thực sự tự do nữa. Nói một cách khác đơn giản là nếu người Mỹ, người Đức và các công dân của các nền dân chủ phương Tây khác không coi trọng ý niệm về tự do bởi vì họ cảm thấy bản thân của mình không sở hữu được nó, thì họ sẽ không vội vàng bảo vệ nó. Số liệu rất là đáng chú ý. Theo Viện Allensbach tại Đức thì tỷ lệ công dân cảm thấy tự do bày tỏ quan điểm chính trị của mình đã giảm từ 83% của năm 1971 xuống chỉ còn có 45% hiện nay. Xét ở các nhóm cực đoan, chỉ có 11% cử tri của đảng lựa chọn về nước Đức, tức là AfD, có cùng cảm nhận này. Một con số thấp đến mức đáng kinh ngạc nếu xét đến mức độ phổ biến của đảng này. Điều đáng lo ngại đó là sự suy giảm này không chỉ giới hạn ở Đức mà còn lan rộng khắp phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Theo Gallup, trong 20 năm qua thì các nước G7 đã nhận một mức giảm lớn nhất kể về vấn đề tỷ lệ công dân hài lòng với các quyền tự do mà họ đang có. Danh sách này bao gồm Hoa Kỳ giảm 16 điểm, Pháp giảm 15 điểm, Vương quốc Anh 13 điểm và Canada là 10 điểm. Thoạt nhìn thì những xu hướng này có vẻ phi lý. Dù xét theo bất kỳ mục tiêu chuẩn toàn cầu hay lịch sử nào, thì người dân của phương Tây vẫn được hưởng mức độ tự do đáng kể. Và có lẽ chúng ta đã tận hưởng sự tự do quá lâu đến mức coi đó là một điều hiển nhiên. Chúng ta tự do tranh luận về những khiếm khuyết và hạn chế của chính sự tự do đó. Tương tự, cuộc sống thường nhật trong một xã hội tự do không phải lúc nào cũng huy hoàng hay là thắng lợi. Những nỗi lo toan thường nhật bủa vây. Sự phân cực chính trị tại Mỹ khiến cho hàng xóm quay lưng với nhau. Còn tại Âu Châu, người dân phổ biến cảm giác bị cai trị bởi một bộ máy quan liêu xa cách và không do dân bầu chọn. Khi đối mặt với những nỗi thất vọng này, thì những mỹ từ như là sự tự do quý giá có thể nghe như là chuyện viển vông. Nga cố tình tối bùng những tâm lý này. Đối với lại phe cánh tả, thì bộ máy tuyên truyền của Nga đã khơi lại các luận điệu thời Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phương Tây đồng nghĩa với việc chúng ta không thực sự tự do mà chỉ đang phục vụ giới tinh hoa toàn cầu. Còn đối với lời phe cánh hữu thì Nga hiện lên như là một thành trì chống lại trào lưu gọi là woke, tức là nhạy cảm thái quá về các vấn đề xã hội, trong một thế giới đang chìm vào một cơn cuồng loạn về quyền của người đồng tính và chuyển giới. Mục đích không phải là truyền tải một sự thật nhất quán mà là làm xói mòn niềm tin rằng tự do của phương Tây mang lại một ý nghĩa thực sự nào đó, chứ chưa nói đến việc nó đáng giá để mà bảo vệ bằng xương máu hay là của cải. Người dân của Ukraine không có một cái xa xỉ của sự lưỡng lự hay là thái độ nước đôi. Tất nhiên, họ đều hiểu rằng đất nước mình còn nhiều khiếm khuyết như là mọi quốc gia khác. Tuy nhiên, khi nhìn sang bên kia chiến tuyến thì họ thấy rõ viễn cảnh thay thế cho sự tự do của mình. Những căn phòng tra tấn kiểu Nga, các cuộc đàn áp quy mô lớn và việc hành quyết những ai dám lên tiếng. Và đối với họ thì ranh giới giữa tự do và tình trạng thiếu vắng tự do không phải là vấn đề để mà tranh luận. Và đó là một sự khác biệt giữa hai lối sống. Sự khác biệt ấy đã được ghi lại kể từ gần 2.500 năm trước. Herodotus là nhà sử học Hy Lạp cổ đại đã viết về hai sứ giả là Sparta, được một sứ giả của vua Xerxes, tức là Ba Tư, đã thuyết phục quy phục sự cai trị của nhà vua này. Việc sứ giả của nhà vua đã viện dẫn sự thịnh vượng của chính mình làm minh chứng cho thấy việc chấp nhận một sự cai trị của Ba Tư sẽ là một lựa chọn tốt cho người Sparta. Không hề lay chuyển, người Sparta đã đáp lại rằng anh biết thế nào là làm nô lệ, nhưng mà chưa có bao giờ nếm trải tự do để biết nó ngọt ngào hay là đắng cay. Và nếu từng nếm trải nó thì anh đã khuyên chúng tôi phải chiến đấu.
Vì chưa có bao giờ được tự do, sứ giả của Xerxes đã không thể hiểu được điều mà người Sparta đang chiến đấu để bảo vệ. Ngày nay, vấn đề của phương Tây là hình ảnh phản chiếu của điều đó. Chúng ta đã tận hưởng tự do quá lâu đến mức quên mất giá trị của nó. Và những cuộc tranh cãi triền miên về sự thiếu hụt quyền tự do của mình đã làm mờ đi ranh giới giữa việc có và không có tự do. Mặt khác, người dân của Ukraine hiểu rõ sự khác biệt đó và cam kết bảo vệ tự do của họ được minh chứng bằng chính sinh mạng của những người lính. Và đây là thời điểm thích hợp để người dân của Hoa Kỳ và châu Âu nhìn nhận lại tầm quan trọng của tự do cũng như vị thế nền tảng của nó trong xã hội của chúng ta. Hơn 80 năm trước, hàng trăm ngàn người Mỹ đã sát cánh cùng với lại đồng minh trên khắp châu Âu và Thái Bình Dương để mà giải phóng những người bị áp bức. Ngày nay, không ai yêu cầu quân đội của Mỹ phải một lần nữa đổ bộ lên các bãi biển Normandy. Tuy nhiên, việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do có thể chấm dứt cuộc chiến tàn khốc do Putin gây ra và mang lại một kết cục công bằng cho người Ukraine. Vì mục tiêu đó, xin được kêu gọi tất cả các đảng phái và những người Mỹ ủng hộ thị trường tự do cũng như là người châu Âu có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Hãy cùng nhau quay trở lại với tất cái giá trị và cốt lõi của tự do và dân chủ để các phe phái chính trị khác nhau ở hai bờ Đại Tây Dương có thể đoàn kết lại nhằm bảo vệ những giá trị này.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Hoa Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 sen, củ cải trắng xong 9 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, cuốn tươi hiệu chân ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng 1 chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Hello, kính thưa quý vị, chương trình Vinashop Live Shopping với Nhật Minh và Angela Hạnh lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Nhật Minh và Angela.
4: Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Thùy Trang và cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Xin chào Angela Hạnh.
5: Yeah, xin chào Nhật Minh, xin chào chị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài.
3: Mến chào Nhật Minh và Angela.
4: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và quý vị thân mến, với 30 phút tới đây thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ cùng chia sẻ đến cho quý vị, gợi ý luôn đến cho quý vị là Vinashop luôn luôn có những cái sản phẩm vừa làm đẹp, vừa tốt cho sức khỏe, để cho quý vị nếu mà mình không biết mua gì hết, đảm bảo chỉ cần bước chân vô Vinashop thôi là quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và dĩ nhiên là những sản phẩm mà rất là thực tế, như là giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp nè, giúp cho quý đàn ông khỏe mạnh nè, hoặc là cho người lớn tuổi có một cái sức khỏe dẻo dai, thì những cái món quà này sẽ rất là ý nghĩa luôn. Nên nếu những ai quan tâm thì đừng ngần ngại và gọi cho Vinashop nha quý vị, 1-855-855-5888. Còn đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, và nó là đứng thứ nhất tại Hàn Quốc và được bán rất là chạy tại Hoa Kỳ. Với những cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng các bộ sản phẩm của dòng sản phẩm này thì da sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, và cũng như là sẽ tạo nên sự căng bóng, đàn hồi, bổ sung lại sự tươi trẻ và trẻ trung cho làn da của mình. Đó chính là dòng sản phẩm Insaderm đến từ Reman. Và bên cạnh đó thì đến chương trình này thì Nhật Minh cũng như là Angela Hạnh cũng sẽ nhân dịp này để chia sẻ đến cho quý chị em phụ nữ, hoặc là các anh chị em nào mà là chủ doanh nghiệp, hoặc là đang làm về ngành nail nè, hoặc là có những cái shop nhỏ nhỏ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa, cơ hội để mà chúng ta có thể kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách trở thành những nhà đồng hành, những nhà partner cùng với nhãn hàng Reman Instagram. Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm này thì trước tiên Nhật Minh cũng nhắc luôn, nếu mà những quý vị nào mà chưa biết về sản phẩm này đó, thì đây là dòng sản phẩm đang rất là bán chạy tại Vinashop luôn. Phải nói là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, với cái sự độc đáo ở đây chính là cái chất lượng của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm của Insaderm Reman này thì bây giờ Nhật Minh cũng xin dành một vài phút mời Angela Hạnh, là một trong những người đã cùng đồng hành với nhãn hàng này trong thị trường Việt Nam của mình cách đây vài năm, 2 năm Angela hả, để mà có thể cùng giới thiệu sơ bộ là thành phần của sản phẩm này tuyệt vời như thế nào và tác dụng của nó sẽ ra sao nhé.
5: Tuyệt vời quá, cảm ơn Nhật Minh. Xin chào quý khán giả, thì hiện tại em tên là Angela và đã đồng hành với công ty Remain được khoảng gần 2 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thì em đang là người Việt Nam đầu tiên mang cái chức vụ là Senior Director, nhà quản lý cấp cao của công ty Remain ở thị trường toàn cầu. Em đã làm việc của Remain được 2 năm và hiện tại bây giờ đấy các anh chị, cái sản phẩm Remain của chúng ta ấy là sẽ có 3 dòng sản phẩm chính. Đó chính là Inseldom là về skincare. Nếu mà các anh chị nào, cả anh và cả chị luôn mà muốn nhu cầu thay đổi làn da của mình, muốn mình có một làn da đẹp hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái Inseldom là cái skincare của nhãn hàng Remain. Và nếu mà các anh chị nào mà có vấn đề về tóc này, mình bị rụng tóc hay là mình tóc mình bị gầu, hay là mình muốn tóc mình mọc nhiều hơn, đẹp hơn, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ thứ hai là bộ Botalab, là bộ về dầu gội của nhãn hàng Remain. Và một cái dòng sản phẩm thứ ba của tụi em đó chính là Lightening. Lightening là sẽ giúp các anh chị detox. Và có một cái sản phẩm nữa là Collagen. Thì nếu mà anh chị nào mà mình ăn uống khó tiêu này, mình muốn giảm cân, hoặc là mình muốn tăng cường thêm chất xơ, giảm cholesterol, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm của bên em là Detox. Detox là hoàn toàn tự nhiên, đó là những cái viên nén từ các loại rau củ quả nén lại, và nó làm những cái viên nhỏ và rất là dễ uống. Và đồng thời nữa là bên Remain còn có một cái dòng sản phẩm đó là Collagen. Và Collagen của Remain thì làm từ cá hồi này, trái liệu và trái việt quất, trái blueberry, sẽ giúp các anh chị là bảo vệ, tăng xương này, tay tóc đẹp hơn. Và đẹp, chúng ta đẹp ở bên ngoài, chúng ta phải đẹp bên trong nữa, đúng không ạ? Thì dòng sản phẩm của Remain thì đơn giản là chỉ có khoảng 20 sản phẩm thôi. Và đặc biệt là công ty mới ra mắt là mặt nạ collagen tự tan. Thì thay vì các anh chị phải đắp mặt nạ chờ 10-15 phút, thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vài giây thôi là cái mặt nạ này sẽ tự tan ngay vào trên khuôn mặt của chúng ta và sẽ giúp chúng ta nâng cơ ngay lập tức. Và đây là một cái dòng sản phẩm best seller, bán chạy nhất của công ty Remain bây giờ. 6 tiếng đầu mở bán thôi là tụi em đã bán sold out ngay lập tức. Đấy, thế nhưng mà tin vui cho chúng ta là công ty mới có hàng quay lại. Thế nên là nếu, và Vinashop luôn luôn sẵn sàng hàng. Thế nên nếu mà các anh chị nào mà mình cần sản phẩm thì mình hoàn toàn có thể order qua Vinashop. Và một cái tuyệt vời hơn nữa là đây còn là một cơ hội kinh doanh. Dạ, thì ngoài đây là một dòng sản phẩm tuyệt vời ra thì đây nó còn là một cơ hội kinh doanh nữa. Thì bản thân em và ông xã đã trải nghiệm với Remain được gần 2 năm. Thì lý do mà em đến với Remain là tại vì tụi em muốn tìm một cái sản phẩm có thể thay đổi làn da của mình. Thì sau khi mà xài sản phẩm này thì em đã chia sẻ cho một số người bạn của em, thì ai cũng rất là thích. Thì thay vì chia sẻ không được gì thì công ty lại trả hoa hồng cho em từ 10-45%. Và thực sự là em lúc đầu thì em chia sẻ khoảng 5 người bạn. Từ 5 người bạn thân của em mà đến bây giờ sau 18 tháng em có 11.000 người. 11.000 người đến từ 5 quốc gia, đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Korea. Đến từ 5 quốc gia. Đây là một cái cơ hội kinh doanh rất tuyệt vời và em muốn mang đến thông qua Vinashop, thì em muốn mang đến chia sẻ cho đến tất cả các anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, Canada hoặc là ở tại Việt Nam của chúng ta luôn đều có thể làm partner với công ty Remain. Thì hiện tại bây giờ đấy các anh chị, 5 tháng đầu tiên làm việc với Remain thôi là em đã kiếm được hoa hồng là 200.000 đô, không cần đầu tư gì hết đã kiếm được 200.000 đô rồi. Và hiện tại bây giờ là cái thu nhập thụ động của em hàng tháng ấy lên đến khoảng gần 100.000 đô tiền thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động em rất thích cái từ này, tại vì thu nhập chủ động là các anh chị phải đi làm mình mới có tiền, đúng không ạ? Còn thu nhập thụ động là mình không cần làm mình vẫn có tiền hàng tháng, thì đấy chính là thu nhập thụ động. Thì cái công việc này cực kỳ đơn giản là các anh chị mình xài sản phẩm, mình cảm nhận được cái sự thay đổi của sản phẩm, mình yêu cái sản phẩm này và mình chia sẻ cái cảm nhận của mình đến những người bạn thân, đến những người partner, đến những người thân trong gia đình của mình. Sau đó là Remain sẽ chi trả cái tiền hoa hồng từ 10-45%. Và đây là một cơ hội kinh doanh toàn cầu. Ví dụ các anh chị đang sinh sống tại Houston, đúng không ạ? Thì các anh chị có bạn bè, người thân ở Việt Nam, chúng ta chia sẻ, chúng ta cũng sẽ có hoa hồng. Hoặc các anh chị có bạn bè ở bên Canada, các anh chị chia sẻ, chúng ta cũng sẽ có hoa hồng, đúng không ạ? Còn về vấn đề customer service, về chăm sóc khách hàng, về hàng hóa, về thì tất cả những cái này thì công ty Remain sẽ trực tiếp take care những phần này. Chúng ta không cần phải lo lắng về những phần này. Và một cái hay ở cái business này em rất là thích, đó chính là cái cơ hội kinh doanh là toàn cầu. Remain sẽ đi 150 quốc gia trên thế giới ạ. Hiện tại bây giờ Remain mới chỉ mở cửa 5 quốc gia thôi, đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong năm 2025 này thì Remain sẽ mở cửa thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Philippines, Mexico, Singapore, Malaysia và Japan. Nếu như chúng ta ở đây, các anh chị biết là ở khắp mọi quốc gia thì đều có các anh chị người Việt Nam đúng không ạ? Ở khắp mọi quốc gia trên thế giới thì nếu như chúng ta có bạn bè, người thân ở khắp các quốc gia đó, chúng ta chia sẻ, họ xài sản phẩm thì chúng ta sẽ có commission. Thì đấy là một cái cơ hội kinh doanh thực sự rất tuyệt vời. Và đặc biệt là em làm việc với rất nhiều anh chị là chủ tiệm nail, chủ tiệm facial, chủ tiệm làm đẹp, chủ trường nail, chủ supply nail. Họ đã rất thành công với cái business này. Tại vì các anh chị thấy tiệm nail hiện tại bây giờ em thấy rất là vắng, thì họ đang rất là muốn kiếm thêm thu nhập đúng không ạ? Thì vẫn là cái tiền rent như vậy, vẫn là nhân viên như vậy. Bây giờ mình chỉ cần để thêm một cái tủ, mình bán thêm sản phẩm của Reman, mình sẽ có thêm hai nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập thứ nhất đó chính là bán lẻ. Khách hàng đến tiệm nail của mình có thể mua lẻ sản phẩm, thì cái nguồn income đầu tiên là từ bán lẻ. Và cái tiếp theo của bán lẻ đó chính là làm facial. Thì cái sản phẩm Incedum của chúng ta là làm facial trong rất là tuyệt vời luôn. Và một cái facial bây giờ thường là mọi người đang tính là khoảng 120 đô cho một cái full facial 120 phút, hoặc là một cái mini facial 60 phút, nó rơi vào tầm khoảng 60 đô. Thì một bộ Incedum như thế thì các anh chị có thể làm được đến 30 cái facial. Còn một cái facial các anh chị chạc 120 đô thì 30 cái là chúng ta đã được hơn 3.000 đô đúng không ạ? Với số vốn chúng ta bỏ ra là chỉ khoảng 300 đô. Và bên cạnh đó, đấy là nguồn thu nhập đầu tiên chính là bán lẻ. Còn cái nguồn thu nhập thứ hai của chúng ta đó chính là giới thiệu. Thì nếu mà các anh chị giới thiệu những người cũng làm việc như chúng ta, thích làm đẹp, thích chia sẻ như chúng ta, thì chúng ta còn có cái khoản tiền thứ hai nữa, đó chính là tiền hoa hồng. Đã, thì chúng ta sẽ có hai khoản tiền, một là bán lẻ và hai là tiền hoa hồng. Công ty cảm ơn chúng ta đã chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều người. Thế nên là và cái tiền khoản tiền ấy thực sự với các anh chị là không giới hạn, phải dùng một từ là không giới hạn. Em không nghĩ rằng là một ngày nào đó income của mình sẽ lên đến 100.000 đô, nhưng thực sự là với Remain thì đã làm cho em thực hiện được ước mơ của mình. Thì qua Vinashop nhân đây thì em cũng muốn mang cái sự thành công của em cũng như là cái sự trải nghiệm của em đến với mọi người, và hy vọng đâu đó các anh chị ở đây mình cũng đang tìm kiếm cơ hội như thế này, và các anh chị mình hoàn toàn có thể là một người, là một bản copy của em. Nếu em làm được thì chắc chắn là mọi người cũng đều có thể làm được. Thì thông qua Vinashop thì nếu mà các anh chị nào mình thích cái cơ hội này, mình thích sản phẩm của Remain, mình thích sản phẩm của Inseldom, mình muốn làm partner với Remain, thì mình hoàn toàn hãy gọi ngay vào số hotline của Vinashop để các bạn sẽ luôn luôn tư vấn và đồng hành với các anh chị.
6: Wow, phải nói là nếu như mà mình nghe sơ sơ Angela chia sẻ thôi thì nó rất là, cũng một phần hồi đó khó tin đúng không ạ, thưa quý vị? Tức là để mà một cái sự thành công đến với một người Việt tại Hoa Kỳ bán mỹ phẩm Hàn Quốc mà lại còn rất là trẻ như vậy nữa, và cũng như thành công rất là sớm. Theo những mình biết thì Angela chỉ cần khoảng trong vòng 5 tháng đầu tiên cùng đồng hành với lại Remain thôi là đã có được thêm một cái nguồn thu nhập rất là cao rồi, đã trên 50.000 một tháng rồi. Thì đây có lẽ là một cơ hội mà khi mà quý vị Angela cũng có chia sẻ là khi mà mình đã đạt được tới cái mức thu nhập như vậy rồi thì cũng muốn chia sẻ với lại các chị em quý đồng hương của mình. Nếu mà những ai, thứ nhất là mình có một cái sự thích thú một chút xíu về việc chăm sóc da nè, và khi mà mình biết được cái sản phẩm nó tốt như thế nào và đã có dịp sử dụng qua rồi và mình thấy sản phẩm có hiệu quả, thì cái việc mà đi giới thiệu cái sản phẩm đó đến với người thân, gia đình, bạn bè, hoặc là ở những cái nơi chỗ làm của mình thì nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Thì một lần nữa với cái dòng cái sản phẩm mà của Instagram này đó, nếu mà để chia sẻ thêm về cái thành phần là nó hơi đặc biệt một chút xíu, là nó được chiết xuất từ phía bên nguồn nước rất là nhiều khoáng chất từ đảo Jeju của Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì ở đây cái nguồn nước lava ở Jeju này thì đã được UNESCO công nhận ở đảo Jeju này là rất là có nhiều khoáng chất rồi. Thì với công ty của Remain này sẽ là công ty duy nhất trên thế giới được sử dụng cái nguồn nước này rất là giàu khoáng chất để mà nuôi dưỡng những cái lá rau má nè, để làm thành cái thành phần chính của dòng sản phẩm Enzyme. Bên cạnh đó thì có những cái dòng sản phẩm như là kem dưỡng da của Enzyme thì có chứa vàng nữa. Thì đây là những cái thành phần thông qua công nghệ cao cấp để mà giúp cho sản phẩm được thấm sâu và
4: kỹ hơn đối với làn da của mình thì trở nên cái thành sản phẩm rất là tốt cho làn da của mình. Nhưng bù lại cái sự thành công của Remain một phần nữa mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị chị em cùng làm việc với lại Remain đã thành công, đó là sản phẩm không có hề mắc tiền thưa quý vị. Khi mà mình nói về mỹ phẩm thì sản phẩm tốt thì thường như là phải mắc tiền đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm của Instaderm của Remain thì cái dòng sản phẩm nó cũng khoảng tầm 30-40 cho một cái sản phẩm thôi. Tùy theo cái sản phẩm thì nó sẽ có nhiều cái giá thành khác nhau. Nhưng mà mua ngay một cái bộ sản phẩm gọi là introduction với những cái bước cơ bản để mà cho một người nào mà mình chưa sử dụng sản phẩm mỹ phẩm của Instaderm bao giờ thì sản phẩm hiện đang một cái bộ đó đang bán chỉ có 100 mỹ kim thôi, và quý vị có thể mua ngay từ bây giờ thì để chúng ta có dịp để mà sử dụng thử. Sử dụng sản phẩm tốt thì mình rất là dễ dàng khi mà mình giới thiệu đến cho mọi người thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn có cơ hội mua thử cái experience kit này gồm có tổng cộng là chúng ta sẽ có 7 cái sản phẩm khác nhau để mà chúng ta có thể sử dụng, từ các bước là rửa sạch mặt nè, rồi thoa nước hoa hồng nè, rồi kem dưỡng da nè, sau đó thì là kem dưỡng ẩm nè, cũng giống như là những cái bước tới cái bước là BB cream luôn, để mà chúng ta cung cấp bảo vệ làn da của mình dưới cái ánh nắng mặt trời. Thì một bộ sản phẩm này chỉ có 100 mỹ kim thôi. Nếu quý vị nào quan tâm thì quý vị đừng ngần ngại, có thể text ngay cho số điện thoại của Nhật Minh 832-907-7799, 832-907-7799 thôi quý vị. Nếu mà chúng ta đã sử dụng rồi và thấy cái hiệu ứng gọi là flash skin, tức là làn da của chúng ta tự nhiên là nó sáng lên giống như là phản chiếu của cái gương vậy thưa quý vị, thì cái làn da của mình tự nhiên thấy khỏe hơn, sáng hơn. Thì khi mà quý vị sử dụng rồi bắt đầu những người xung quanh thấy có sự khác biệt thì cũng sẽ hỏi thăm mình, và từ đó thì cái việc giới thiệu sản phẩm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và như Angela có chia sẻ đó, thì từ từ là có nhiều, không biết là hồi nãy Angela có nói là tới là 11.000 người đang phải nói là trên cái trên dưới Angela để mà giới thiệu sản phẩm này, không những là ở nước Mỹ mà còn ở những cái đất nước khác nữa đúng không Angela? Thì Angela có thể nói thêm về quy mô của công ty để mà những ai người ta, ví dụ như là chị em mẹ bỉm sữa nè, đang ở nhà trông con nè, thời gian rảnh không biết nên làm cái gì nè, thì có thể suy nghĩ thử coi đây có phải là một cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm nguồn thu nhập không. Nhiều người như Angela hay nói đùa đó là làm chơi mà ăn thiệt đúng không ạ? Thì Angela có thể chia sẻ thêm một chút xíu về quy mô của công ty và uy tín của công ty được không ạ?
7: Dạ tuyệt vời quá, đúng như là Nhật Minh nói ạ, thì đây là Remain của chúng ta thì đúng như là làm chơi và ăn thiệt. Quý ạ, thì hiện tại bây giờ em đang làm việc với rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa này, hay là các anh chị tất cả các ngành nghề khác nhau thì mình đều có thể làm partner với Remain được. Thì để nói thêm một chút xíu nữa về cái sự đặc biệt của Remain, tại sao nó là số 1 của Hàn Quốc. Tại vì nó phải nói về cái ingredient, thì như vừa rồi Nhật Minh có chia sẻ về cái nguồn nước khoáng Lava Energy Water, và đồng thời nữa là nó làm từ rau má. Thì như quý vị biết là rau má rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà rau má này rất là đặc biệt, được trồng tại đảo Jeju của Hàn Quốc, được trồng trong vòng 45 ngày và trưng cất ở điều kiện 80 độ C để lấy những cái tinh chất tốt nhất. Và đồng thời nữa là nó dùng cái công nghệ mới nhất bây giờ là công nghệ thẩm thấu sâu. Công nghệ này sẽ đưa những dưỡng chất vào sâu cùng một lớp tế bào và tái tạo ra những tế bào mới. Và chỉ có Remain mới có thể có cái nguồn rau má và cái nguồn nước Jeju Lava Energy Water, nên tất cả các công ty ngoài thị trường là không ai có thể khai thác và sử dụng những cái ingredient này. Thì quý vị hiện tại bây giờ đang có cái mức giá rất là tốt, chỉ 100 mỹ kim thôi là quý vị có thể được trải nghiệm cái bộ experience kit này. Thì khi mà các anh chị trải nghiệm và thấy da của làn da của mình thay đổi thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình thì chúng ta sẽ được ngay 10% tiền commission. Dạ, thay vì chúng ta không được gì hết đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua của Google hoặc Target hoặc của các thì chúng ta không được gì, thì bây giờ chúng ta có cơ hội được 10% commission, và cái cơ hội này là global. Ví dụ như là các chị ở nhà đã, các anh chị chăm con đúng không ạ? Thì chúng ta có thời gian, chúng ta làm skincare, chúng ta quay những video lại, chúng ta chia sẻ lên social media, hoặc chúng ta có thể chia sẻ cho những bạn bè của mình. Thì khi mà người ta mua hàng thì mình cũng sẽ được 10-45% cái tiền commission. Thực sự là cái số tiền đấy rất là nhiều nếu mà các anh chị mình chia sẻ đến với nhiều người, và nhiều người thì người ta cũng sẽ có cái
4: cái tư duy giống như mình là cũng sẽ đi chia sẻ. Chính vì vậy nên là thực tế là em mới chia sẻ cho có 5 người thôi, và từ 5 người sau 18 tháng đến bây giờ em có 11.000 member, 11.000 member đến từ khắp mọi nơi. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời và kiếm thêm thu nhập cho tất cả mọi người. Đấy, đặc biệt là các anh chị mẹ bỉm sữa, hay là các anh chị làm văn phòng, hay là các anh chị even là đã có công việc rồi nhưng mà mình muốn kiếm thêm thu nhập, thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, và biết đâu đó đây lại là một cái cơ hội mà các anh chị đang chờ đợi. Cũng giống như em vậy, em cũng đang chờ đợi cái cơ hội này 10 năm rồi, 10 năm rồi mới có thể tìm được cái cơ hội như thế này. Và đặc biệt một nữa là Nhật Minh biết không, em và ông xã em thì đều nói được tiếng Hàn Quốc. Thế nên tụi em cực kỳ hiểu văn hóa Hàn. Thực sự là rất là khó để có thể lên được top 1 của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ có trên 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau mà Remain đã lên được top 1. Thì thực sự đây là một điều không hề đơn giản chỉ với 22 dòng sản phẩm. Thế nên là người Hàn rất là khó tính mà người ta đã công nhận top 1 của Hàn Quốc thì không có lý gì mà chúng ta không nên xài thử, đúng không ạ? Không có lý do gì mà chúng ta không nên xài thử và trải nghiệm, và biết đâu đó đây lại là cơ hội cho các anh chị kiếm thêm cái tiền extra income. Đôi khi chỉ là 500 đồng, 1.000 đồng, đúng không ạ? Và có thể là cao hơn giống như em bây giờ. Và cái tiền này là cái tiền thu nhập thụ động và nó sẽ đến hàng tháng nha các anh chị. Tại vì các anh chị để ý là tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm thiết yếu, đúng không ạ? Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt này, kem chống nắng đều là những sản phẩm thiết yếu của chúng ta, và chúng ta sẽ có sự mua đi và mua lặp lại. Khi hết chúng ta lại mua tiếp. Thì đây đó chính là cái thu nhập thụ động của chúng ta, thu nhập hàng ngày của chúng ta. Thì hiện tại bây giờ sau 18 tháng partner với Remain thì hiện tại bây giờ cái thu nhập thụ động của em lên đến khoảng 100.000 một tháng ạ. Và nó rất là đều theo hàng tháng và nó sẽ tăng tăng lên theo hàng tháng, tăng dần theo hàng tháng. Và một cái hay hơn nữa là công ty Remain chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới, đó chính là son môi, và sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025, tức là tháng tới. Thì đây sẽ là cái dòng sản phẩm chiến lược để có thể thu hút thêm rất nhiều partner cho Remain. Nên là hiện tại bây giờ đang là thời điểm vàng để cho chúng ta vào cái thử cái sản phẩm này, và chúng ta vào thử cái business này. Em đã là một người thành công là minh chứng cho công ty Remain, thì em hy vọng rằng là qua làn sóng của Vinashop có thể chia sẻ cái cơ hội tuyệt vời này đến cho tất cả các anh chị đang nghe đài, cũng như là đến các anh chị người Việt ở trên toàn thế giới, chúng ta biết đến cái cơ hội này và chúng ta sẽ là một thành viên của công ty, cũng như là chào đón cô này. Hãy cho chúng ta một cơ hội để thử sức với Remain, và Remain luôn luôn chào đón mọi người.
8: Vâng, nếu mà quý vị nào, chị em nào mà nghe Angela chia sẻ nãy giờ, có lẽ là cũng chưa có hoàn toàn phải nói là hiểu liền đâu. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì đừng ngần ngại, có thể chat qua cho Nhật Minh nha. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799. Và phải nói là trong thời gian vừa qua mà để thấy được cái sự hưởng ứng từ quý khách hàng, khi mà mình sử dụng thì mình đã thấy là nó có một cái tác dụng tích cực đối với làn da của mình rồi. Có nhiều quý vị khi mà có một cái bộ sản phẩm gọi là 7 ngày thần kỳ, thì khi mà người ta sử dụng với cái dòng sản phẩm line đặc biệt của Incederm này trong vòng 7 ngày, thì quý vị ơi sẽ thấy ngay cái sự khác biệt trên làn da của mình. Da sẽ trẻ hóa hơn, và cũng như là cũng sẽ giảm đi những cái sắc tố bị thẫm màu ở trên da. Thì khi mà chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, hoặc là khi chúng ta trở thành những partner cùng với Instagram đó, thì khi mà mình làm việc liên quan tới bán sản phẩm làm đẹp thì tự nhiên là mình cũng sẽ quan tâm chăm sóc hơn đến với cái vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là làn da của mình. Mà khi mà chúng ta có một cái làn da trẻ khỏe thì cái sự tự tin của bản thân cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và như Angela cũng chia sẻ thì đây sẽ là một cái cơ hội để mà những ai muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thì mình có thể thử thách cùng với một lần thử với lại cùng sản phẩm này đi ạ. Thì khi mà sản phẩm tốt, uy tín, công ty uy tín, lại có một cái sự thành công nhất định rồi, thì khi mà mình trở thành một cái nhà đồng hành thì cũng sẽ rất là dễ hơn, và cũng như là công ty lúc nào cũng có training để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, để khi mà giới thiệu đến cho những cái khách hàng của mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn, thưa quý vị.
4: Và những quý vị anh chị em nào mà đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ giống như là mình cũng có rất là nghe nhiều câu chuyện thành công từ chị em mà có những cái shop nhỏ nhỏ nè, có thể là tiệm cargo nè, có thể là những cái tiệm bán rất là nhiều thứ khác nhau, tiệm ship hàng nè, hoặc là phía bên những cái chỗ nào mà chúng ta đang có những cái dòng mỹ phẩm khác rồi, thì bây giờ mình bán thêm một cái mỹ phẩm này đi ạ. Hoặc là những cái chủ tiệm nail, mình có thể như em cho là giới thiệu thôi, một cái tủ để một vài sản phẩm, một cái màn hình TV hoặc là flyer để ra thêm giới thiệu về sản phẩm, thì những cái đó là phía bên công ty đều có support cả. Cho nên là cái việc mà mình gửi đến cho khách hàng nó sẽ đơn giản hơn, và khi khách hàng mua hàng của mình thì dĩ nhiên là mình sẽ có chia tiền hoa hồng nè, rồi khi mà chúng ta có thêm một cái organization của mình, tức là mình có thể xây dựng thêm nhiều người để cùng chia sẻ sản phẩm này, thì lại càng có thêm nguồn thu nhập nữa. Và biết đâu được đây sẽ là một quý vị sẽ trở thành một Angela thứ hai không ạ, thì cũng là một cái cơ hội. Thì có nhiều mọi người á thì có thể hơi lo lắng là bây giờ nhiều người bán dòng sản phẩm Women này rồi, thì bây giờ tôi tham gia thì có trễ quá không? Người ta nghe hết trơn rồi thì làm sao mà tôi có thể bán cái dòng sản phẩm này đến cho những người xung quanh mà mình biết được? Thì Angela thường sẽ tư vấn như thế nào đối với câu hỏi này ạ?
9: Đây là một câu hỏi rất là hay. Em cũng nhận được nhiều người nói rằng là Remain thì sợ là ở ngoài thị trường đã nhiều người biết rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự đấy các anh chị, là Remain mới chỉ chạm đến 0.001 thị trường ở Mỹ thôi, tức là khách hàng còn rất là nhiều ở ngoài kia. Thì các anh chị tưởng tượng là Remain chỉ như một em bé thôi, mới chỉ như một em bé mà như Nhật Minh biết đấy, em bé mà 2 tuổi thì mới chỉ biết bắt đầu đứng, đúng không ạ? Mới chỉ bắt đầu đứng thôi, nhưng mà khi đứng thì khi biết đi thì sẽ gì, em bé sẽ chạy. Thời gian này là thời điểm vàng để cho chúng ta join Remain. Thời điểm này là bắt đầu Remain đã có kết nền rồi, và Remain sẽ bắt đầu chạy rất là nhanh. Thế nên là đây là một cái thời điểm vàng để cho chúng ta thử sức mình với một cái dòng sản phẩm số 1 đến từ Hàn Quốc, hoàn toàn tự nhiên, đã được register với FDA rồi và đã rất thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và bây giờ là tập trung phát triển thành công vào thị trường quốc tế. Và em tin tưởng rằng là Remain đã là số 1 của Hàn Quốc rồi thì chắc chắn sẽ là số 1 của thế giới trong thời gian rất là ngắn thôi. Và thực tế cho thấy rằng là Remain đến quốc gia nào là thành công của quốc gia đó. Hiện tại bây giờ Mỹ và Canada đã cực kỳ thành công. Và khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là Mỹ Trắng. Thì các anh chị biết là Mỹ Trắng là một quốc gia rất là khó tính, đúng không ạ? Mà để là khách hàng, hiện tại bây giờ đối tượng khách hàng lớn nhất của Remain chính là Mỹ Trắng. Tiếp theo nữa đó chính là quốc gia Đài Loan, cũng cực kỳ phát triển khi mà Remain mở rộng thị trường vào Đài Loan. Hiện tại bây giờ Remain đã có ba cái office tại Đài Loan, là tại Taipei, Đài Trung và Cao Sùng, rất là tuyệt vời luôn. Và đồng thời nữa là Hồng Kông. Và tiếp sau đó nữa là công ty sẽ phát triển 150 quốc gia trên thế giới. Và đây là cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta. Thì nếu mà các anh chị nào mình có nhu cầu làm đẹp, không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler, cũng không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà chúng ta hãy trải nghiệm. Chỉ cần $100 thôi, chúng ta sẽ trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm In Seldom. Và biết đâu đó đây lại là cơ hội kinh doanh dành cho các anh chị. Và các anh chị không lo lắng rằng là khách hàng bị over, mà mới chỉ chạm đến 0.001% khách hàng của Mỹ thôi. Dạ.
3: Thu Trang rất cảm ơn Nhật Minh và Angela Hành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi về cái Remain của cái beauty product. Thì rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, và bây giờ chắc chị em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
4: Dạ vâng, cảm ơn chị Thùy Trang đã nhắc tụi em nha. Và Nhật Minh đã có tin nhắn của một số quý vị rồi. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì quý vị cứ nhắn tin cho số 832-907-7799, 832-907-7799. Nhật Minh và Angela sẽ chia sẻ đến cho quý vị kỹ càng hơn nha. Và đến đây thì Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vinashop nhé. Xin chào Angela và chị Trang ạ.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu, 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
11: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
12: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
11: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
12: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
11: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
12: Chợ nào mà hay vậy ta?
11: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
12: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
11: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
12: Mình đi thôi anh Bơm.
11: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
13: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
14: Anh muốn ăn bún băng vịt?
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
17: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
19: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
18: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
19: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
20: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
21: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
22: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
23: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
24: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi tin kỳ tin tức Evening News.
1: Và hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026.
0: Như trước hết, chúng tôi xin điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bộ trưởng của nước Anh kêu gọi bình tĩnh sau vụ tấn công bằng dao tại Belfast.
1: Xuồng tự hành tham gia giải cứu phi công của trực thăng Hoa Kỳ bị rơi.
0: Lãnh đạo phe đối lập Israel chỉ trích gay gắt chiến lược của Netanyahu.
1: Tổng thống Trump tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận với Iran trong vài ngày.
0: Và một trọng tài người nổi tiếng nhất châu Phi bị Hoa Kỳ từ chối nhập cảnh. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Bộ trưởng của nước Anh kêu gọi bình tĩnh sau vụ tấn công bằng dao tại thành phố Belfast. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Northern Ireland của nước Anh đã kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi cảnh sát tại đây đã thông báo vào ngày thứ Ba ngày 9 tháng 6 về việc bắt giữ một người đàn ông Sudan có liên quan đến vụ tấn công bằng dao khiến cho một người bị thương nặng. Vụ tấn công được Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Northern Ireland mô tả là kinh hoàng đã làm dấy lên những lời kêu gọi biểu tình trên mạng xã hội sau khi mà các đoạn phim về sự việc lan truyền. Một số nhà lập pháp đã yêu cầu sự minh bạch hơn về lai lịch của người vi phạm và đồng thời cảnh báo rằng việc thiếu thông tin xác thực có nguy cơ thổi bùng các đồn đoán và làm gia tăng căng thẳng có liên quan đến vấn đề nhập cư.
1: Thưa quý vị, một chiếc xuồng tự hành tham gia giải cứu phi công trực thăng của Hoa Kỳ bị rơi. Quân đội của Hoa Kỳ đã thông báo với hãng thông tấn Reuters rằng lần đầu tiên một xuồng tự hành của Hải quân Washington đã phát hiện và giải cứu hai thành viên phi hành đoàn từ chiếc trực thăng tấn công Abuchi của lục quân Hoa Kỳ bị rơi ở vùng biển gần bờ biển của Oman. Và Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là các phi công vẫn an toàn. Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ cho biết chiếc phi cơ IS-64 Abuchi đã gặp nạn vào khoảng 3 giờ sáng thứ Ba khi đang tuần tra tại vùng biển trong khu vực gần bờ biển của Oman. Và quân đội Hoa Kỳ không đưa ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên. Hoa Kỳ và Iran hiện đang duy trì một thỏa thuận ngừng bắn đầy căng thẳng trong một bối cảnh thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ cũng như các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran nhắm vào các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực. Hoạt động giải cứu được thực hiện bởi một phi cơ điều khiển từ xa nhưng không nêu rõ chủng loại cụ thể.
0: Bản tin kế tiếp cho biết lãnh đạo của phe đối lập Israel đã chỉ trích gay gắt chiến lược của Thủ tướng Israel. Vào ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 6, lãnh đạo của phe đối lập Israel, đó là ông Yair Lapid, đã chỉ trích các chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giải quyết đợt giao tranh mới nhất với Iran và không đạt được bất kỳ một mục tiêu chiến lược quan trọng nào, mà lại bắt người dân phải gánh chịu hậu quả. Ông Yair Lapid nhấn mạnh rằng ngay từ khi xung đột mới nổ ra thì ông đã ủng hộ một lập trường cứng rắn hơn so với lại chính phủ hiện tại và đồng thời khẳng định bất kỳ một hành động tấn công nào nhắm vào Israel cũng phải bị đáp trả một cách gay gắt và vượt xa hành động khiêu khích ban đầu. Và ông cho rằng chiến dịch hiện tại không phục vụ bất kỳ mục tiêu chiến lược nào của quốc gia Israel. Vào ngày thứ Hai thì Israel thông báo đã tấn công một nhà máy dầu khí ở tại phía tây nam của Iran cùng với lại các mục tiêu quân sự tại những địa điểm khác, bất chấp việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu là Thủ tướng Netanyahu không thực hiện thêm các cuộc tấn công.
1: Trong khi đó thì nhu cầu về lúa mạch và đường
0: cho rằng chiến dịch hiện tại không phục vụ bất kỳ mục tiêu chiến lược nào của quốc gia Israel. Vào ngày thứ Hai thì Israel thông báo đã tấn công một nhà máy dầu khí ở tại phía tây nam của Iran cùng với lại các mục tiêu quân sự tại những địa điểm khác, bất chấp việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu là Thủ tướng Netanyahu không thực hiện thêm các cuộc tấn công.
1: Trong khi đó thì nhu cầu về lúa mạch và đường đang tăng cao tại

0: yếu như là gạo, muối, bột mì và dầu ăn. Một số cửa hàng đã áp đặt giới hạn mua hàng để quản lý sự gia tăng về nhu cầu với một lý do là hoạt động tiêu dùng tăng cao và các vấn đề khó khăn về chuỗi cung ứng. Trong khi đó, thì cuộc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu tại bán đảo Crimea đã trở nên trầm trọng hơn do chiến dịch tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào các xe tải và kho chứa nguyên liệu. Người dân phải ghi tên vào danh sách chờ mua nguyên liệu tại một trạm xăng ở thành phố Sevastopol của Crimea. Kể từ cuối tháng 5, thì việc bán nhiên liệu tại Crimea đã bị giới hạn ở mức 20 lít mỗi chiếc xe.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Đức Giáo Hoàng Leo 14 kêu gọi lắng nghe các nạn nhân bị lạm dụng và đưa ra biện pháp bồi thường. Vào ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 6, thì trong một chuyến thăm kéo dài một tuần tới Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với là các giám mục Công giáo Tây Ban Nha rằng họ cần phải lắng nghe những người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục do giới giáo sĩ gây ra và đưa ra các biện pháp bồi thường cho họ. Đây là lần đầu tiên trong chuyến đi, Ngài trực tiếp đề cập đến những bê bối đã làm lung lay uy tín của giáo hội ở tại địa phương. Đức Giáo Hoàng Leo đã nhắn nhủ các giáo sĩ rằng những nạn nhân bị lạm dụng cần thấy được phản ứng từ phía của giáo hội trong việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ em, cũng như là những người dễ bị tổn thương. Một báo cáo vào năm 2023 của Cơ quan Thanh tra Nhân quyền Tây Ban Nha ước tính có hàng trăm ngàn nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tại quốc gia này trong nhiều thập niên qua.
0: Đối với phần tin Á Châu, thưa quý vị, Nam Hàn cho rằng trừng phạt Bắc Hàn không mang lại hiệu quả. Vào ngày hôm qua thứ Hai, ngày 8 của tháng 6, thì Tổng thống Nam Hàn Lee Jong-un đã cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn hiện là hoàn toàn vô tác dụng. Đồng thời nói thêm rằng Nga đã ngừng giải quyết các nghị quyết Liên Hiệp Quốc mà họ đã từng bỏ phiếu thông qua. Tại một cuộc họp báo, thì Tổng thống của Nam Hàn Lee đã cho biết là Bắc Hàn vẫn tiếp tục sản xuất đủ vật liệu để chế tạo từ 10 cho đến 20 vũ khí nguyên tử mỗi năm và không có một dấu hiệu nào cho thấy quan hệ giữa hai miền đang được cải thiện. Ông cũng cáo buộc chính quyền tiền nhiệm đã làm gia tăng căng thẳng khi ra lệnh quân đội điều phi cơ điều khiển từ xa bay qua vùng biên giới. Kể từ cuối vào năm 2023, chính phủ của Bình Nhưỡng đã từ bỏ mục tiêu về việc thống nhất với Nam Hàn và gọi nước láng giềng này là kẻ thù. Và tuy nhiên, Tổng thống Nam Hàn Lee Jong-un cũng đã khẳng định mình chưa từ bỏ hy vọng để đối thoại.
1: Trong khi đó, nông dân của Ấn Độ biểu tình để phản đối thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 6, thì nông dân ở tại tiểu bang Punjab của Ấn Độ đã tổ chức biểu tình để mà phản đối một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ và tình trạng thiếu hụt phân bón, hậu quả có sự gián đoạn chuỗi cung ứng do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran gây ra. Và họ đã đốt hình nộm của Thủ tướng Ấn Độ ông Modi. Những người nông dân cũng đã lên tiếng chỉ trích tình trạng giá dầu diesel, xăng và khí đốt tăng cao. Ấn Độ là một quốc gia phụ thuộc vào Trung Đông để nhập cảng khoảng một nửa lượng khí tự nhiên hóa lỏng, nguyên liệu thiết yếu để mà sản xuất phân bón, đang chịu ảnh hưởng bởi giá phân bón và chi phí vận chuyển trên toàn cầu tăng cao. Ngoài ra thì Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng đã đạt được một khuôn khổ tạm thời cho thỏa thuận thương mại song phương mà giới nông dân cho rằng có thể gây tổn hại đến ngành canh nông. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc được làm từ trà đen lên men kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao

0: Đau là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tea Gì Heo, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Tea Gì Heo, theo cùng phái mạnh.
1: Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận với Iran trong 2 hoặc 3 ngày tới. Vào ngày 9 của tháng 6, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra, thỏa thuận có thể đạt được trong 2 hoặc 3 ngày tới, và Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần. Phát biểu với các phóng viên khi chuẩn bị trở về từ tòa Bạch Ốc sau khi ông tham dự một trận đấu chung kết giải vô địch bóng rổ NBA tại New York, Tổng thống Trump nói rằng họ đã liên tục đáp trả tại lẫn nhau và giờ đây cả hai bên đều đã đồng ý thông qua tôi để dừng lại. Chúng tôi đang ở một giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất, rất tốt. Một thỏa thuận sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng tôi nghĩ chúng ta đang rất gần với việc đạt được một thỏa thuận rất, rất tốt, mạnh mẽ và có hiệu quả. Trước đó vào ngày 8 của tháng 6, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần, đó sẽ là một chiến thắng hoàn toàn. Điều đó sẽ diễn ra rất sớm và giá dầu sẽ lao dốc, ông Trump nói thêm.
2: Một người trọng tài được coi là giỏi nhất của châu Phi bị Hoa Kỳ từ chối nhập cảnh. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, thì ông Omar Atan là một người trọng tài người gốc Somalia bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để đáp xuống phi trường quốc tế Miami để tham dự một buổi tập dượt huấn luyện cuối cùng dành cho các trọng tài World Cup 2026, nhưng mà ông đã bị Hoa Kỳ không cho phép ông nhập cảnh. Phía cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ, tức là CBP, cho biết quyết định được đưa ra dựa trên các kết quả thẩm tra an ninh nhưng mà không công bố chi tiết lý do cụ thể. Ông Omar trở thành trọng tài FIFA từ năm 2018 và từng điều hành nhiều trận đấu quan trọng tại Cúp Vô địch các quốc gia châu Phi, viết tắt là AFCON, và được Liên đoàn Túc cầu của châu Phi, tức là CAF, bầu chọn là trọng tài nam xuất sắc nhất năm 2025. Hãng tin Reuters cho biết ông Atan đã được cấp visa hợp lệ để đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo luật nhập cư của Hoa Kỳ, thì việc được cấp visa không đồng nghĩa với quyền được nhập cảnh. Quy định cuối cùng vẫn thuộc về lực lượng kiểm soát biên giới tại phi trường. FIFA, Liên đoàn Túc cầu Thế giới sau đó xác nhận ông Atan sẽ không thể làm trọng tài World Cup và buộc phải thay thế bằng một trọng tài khác. Và nếu được làm trọng tài tại World Cup 2026, thì ông Atan sẽ trở thành một trọng tài người Somalia đầu tiên trong lịch sử của World Cup.
1: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là có một vụ xả súng gần trại huấn luyện World Cup làm cho 9 người đã bị thương. Thưa quý vị, một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Kansas City của tiểu bang Missouri vào rạng sáng ngày 7 của tháng 6 đã khiến cho ít nhất 9 người bị thương, chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Đáng chú ý là vụ nổ súng nằm cách địa điểm luyện tập của đội tuyển Anh chỉ khoảng 4 dặm. Cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm nào và cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định động cơ cũng như là truy tìm những người liên quan. Vụ nổ súng đã thu hút sự chú ý đặc biệt bởi địa điểm xảy ra chỉ cách khu liên hợp thể thao Swope Soccer Village, nơi được chọn làm trung tâm luyện tập của đội tuyển Anh trong thời gian diễn ra World Cup 2026, chỉ khoảng 4 dặm. Và theo sở cảnh sát thì công tác an ninh đang được siết chặt trên toàn thành phố của Kansas City. Mặc dù vụ xả súng không liên quan trực tiếp đến World Cup, nhưng vẫn làm dấy lên một lo ngại về tình hình an ninh tại các thành phố có trận thi đấu trong một bối cảnh là hàng triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị đổ bộ về Bắc Mỹ để theo dõi. Và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện an ninh nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra một cách an toàn và suôn sẻ. World Cup 2026 sẽ khai mạc vào thứ Năm của tuần này, ngày 11 của tháng 6.
2: Trong khi đó, từ Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo người dân Hoa Kỳ phải cẩn thận khi mà xem World Cup ở tại Mỹ Tây Cơ. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã cập nhật cảnh báo về vấn đề an ninh cho những công dân của Hoa Kỳ có kế hoạch đi du lịch Mỹ Tây Cơ vào mùa hè này, bao gồm cả những người đến Mỹ Tây Cơ để mà xem World Cup 2026. Cảnh báo được ban hành vào ngày 29 tháng 5 với lý do là lo ngại về khủng bố, tội phạm và bắt cóc. Mỹ Tây Cơ tổ chức các trận đấu World Cup tại thủ đô của Mỹ Tây Cơ và hai thành phố đó là Guadalajara và Monterrey trong suốt giải đấu. Cảnh báo lưu ý rằng tại một số khu vực tội phạm bạo lực vẫn là một mối lo ngại, bao gồm giết người, bắt cóc, cướp xe, tấn công tình dục và cướp tài sản. Các công dân của Hoa Kỳ đi du lịch được khuyến khích ghi danh vào chương trình đó là Du khách thông minh, tức là STEP, cho phép đại sứ Pháp quán của Hoa Kỳ cung cấp các bản cập nhật an ninh và liên quan tới du khách trong các trường hợp khẩn cấp. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng khuyến nghị các công dân của Hoa Kỳ nên xem xét hướng dẫn mới nhất từ đại sứ quán của Hoa Kỳ trước khi đi du lịch.
1: Thưa quý vị, tòa hủy lệnh chống Tổng thống Trump yêu cầu nộp phí 100.000 Mỹ kim cho visa S1B. Thẩm phán tòa án liên bang của Hoa Kỳ là Rick Justin ngày 8 của tháng 6 đã ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc áp dụng mức phí 100.000 Mỹ kim đối với các nhà tuyển dụng thuế lao động nước ngoài cho các vị trí chuyên môn visa S1B. Thẩm phán Richard đã tuyên bố chính sách của chính quyền Tổng thống Trump là một loại thuế trái thẩm quyền, vốn cần phải có sự phê chuẩn của Quốc hội. Thẩm phán Richard cũng kết luận rằng các khoản phí mà Tổng thống Trump đề xuất đối với hồ sơ xin thị thực S1B trong sắc lệnh tháng 9 năm 2025 được Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa nhanh chóng triển khai đã vi phạm nguyên tắc. Phán quyết này là một thắng lợi lớn quan trọng đối với các tiểu bang đã kiện ông Trump về sắc lệnh nói trên, khi họ cho rằng mức phí 100.000 Mỹ kim ảnh hưởng đến khả năng tuyển dụng nhân sự tại các cơ sở công lập như trường đại học và bệnh viện. Chương trình visa S1B được thiết lập theo một hình thức hiện tại vào năm 1990, nhằm cho phép các công ty và tổ chức tuyển dụng lao động nước ngoài cho các vị trí chuyên môn đòi hỏi kỹ năng cao. Số lượng lao động S1B được cấp phép trên toàn quốc bị giới hạn ở mức 85.000 người mỗi năm, trong đó 20.000 suất dành riêng cho những người có bằng cấp cao.
3: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 50.870.94 điểm, tăng 0.17%; chỉ số Nasdaq 25.678.82 điểm, giảm 0.97%; chỉ số S&P 500 7.386.35 điểm, giảm 0.26%; phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.5280, giảm 0.53%. Giá dầu thô hôm nay 88.43 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.280 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 138.800.000 một lượng và bán ra 143.800.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.408 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848. We'll be right back.
2: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, tranh chấp tài sản con đốt nhà khiến cho cha gà thiệt mạng. Theo báo Vietnamnet, khoảng 7 giờ sáng ngày 8 tháng 6, thì lửa bùng lên tại một cửa hàng văn phòng phẩm và photocopy có tên là Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại. Do bên trong chứa nhiều vật dụng, hàng hóa dễ cháy cho nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu vực phía ngoài của ngôi nhà. Một số người có mặt ở trong cửa hàng hô hoán tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, trong nhà lúc này thì có ông Trần Ngọc Lý, 82 tuổi, bị bệnh tai biến đang ở tầng 1, không thể tự thoát thân khi mà đám cháy bùng phát ngày càng lớn. Đến hơn 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày thì đám cháy mới được kiểm soát. Nói với lại báo đài thì ông Huỳnh Văn Mai là chủ tịch của xã Bình Đại cho biết cửa hàng bị thiêu rụi gần như là toàn bộ các tài sản ở bên trong và ông Lý cũng đã bị thiệt mạng. Bước đầu, nhà chức trách xác định vụ cháy là do vợ chồng ông Trần Ngọc Linh, 53 tuổi, con trai của ông Lý, phóng hỏa do xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp tài sản. Hai người này sống tại địa phương hiện đã bị công an bắt giữ.
1: Thưa quý vị, lãnh án chung thân vì giết em ruột trong lúc giành đất đai. Một bản tin hôm ngày 8 của tháng 6 cho hay tại tòa án của Sài Gòn đã xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Trần Thanh Sang, 59 tuổi ở phường Bình Tân, tù chung thân về hai tội giết người. Theo cáo trạng thì do mâu thuẫn kéo dài trong việc tranh chấp đất đai và lối đi chung, bị cáo Sang đã nhiều lần cãi vã với em trai của mình là ông Trần Thanh Nhân. Vào sáng ngày 6 của tháng 3 năm 2025, ông Sang đã mang theo hai con dao đến nhà của ông Nhân. Sau khi trao đổi với mẹ ruột về việc phân chia lại đất để có lối đi vào phần đất phía sau, thì ông Sang đã tiếp tục nói chuyện với em trai và đề nghị mở một lối đi ở khu đất phía trước. Tuy nhiên, ông Nhân không đồng ý nên hai bên đã xảy ra tranh cãi. Bực tức thì ông Sang đã rút dao ra chém nhiều nhát vào đầu của ông Nhân. Khi nạn nhân bỏ chạy, ông ta tiếp tục đuổi theo, dùng con dao còn lại đâm nhiều nhát vào ngực trái của em trai mình, làm cho nạn nhân đã thiệt mạng tại chỗ. Sau khi em trai nằm gục, thì bị cáo Sang đã dùng dao tự gây thương tích cho bản thân, rồi đổ nước vào cầu dao điện, với ý định tự tử nhưng chỉ bị điện giật bất tỉnh.
2: Bản tin kế tiếp cho biết là dân oan đã bị cưỡng chế đất làm phi trường của Bộ Công an. Một văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 7 tháng 6 cho thấy giới cầm quyền ở tại Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ra lệnh ngừng cấp điện nước sạch cho tất cả các gia đình ở tại thôn Ngô Thôn để mà cưỡng chế đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng phi trường Gia Bình. Phi trường này do Bộ Công an Việt Nam đầu tư, được khởi công hồi cuối năm 2024 trên một khu đất rộng tới 1.960 ha. Phi trường Gia Bình nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 40 cây số, được xây dựng nhằm bảo đảm hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo văn bản thì do ông Phạm Văn Sáng, giới chức cao cấp của xã Gia Bình ký hôm 5 tháng 6 thì việc cắt điện nước nhằm buộc các gia đình, cá nhân ở thôn Ngô Thôn là phải di dời nhanh chóng để mà bàn giao đất cho Bộ Công an. Theo tỉnh ủy Bắc Ninh thì 100% số dân tại đây đã ký đồng thuận bàn giao nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là những luận điệu dối trá, vì nếu họ đồng thuận thì đã không có việc áp đặt cắt điện nước để mà cưỡng chế đất như là trong văn bản nêu trên.
1: Thưa quý vị, đề siết chặt quy định nhận con nuôi. Trong một dự luật nhận con nuôi đang được Bộ Tư pháp xây dựng, thì điều kiện của người được nhận làm con nuôi được bổ sung theo một hướng chặt chẽ hơn cả về độ tuổi, điều kiện, hoàn cảnh. Theo luật nuôi con hiện hành, trẻ dưới 16 tuổi có thể được nhận làm con nuôi. Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi được nhận làm con nuôi trong một số trường hợp đặc biệt như là được cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận nuôi. Tại dự thảo mới thì Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung điều kiện về hoàn cảnh gia đình và xã hội của trẻ em. Theo đó, trẻ em sẽ được nhận làm con nuôi phải thuộc một trong các trường hợp: mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa theo quy định của pháp luật về trẻ em. Cơ quan soạn thảo cho rằng việc bổ sung điều kiện này nhằm bảo đảm chỉ những trẻ em thực sự không còn khả năng được chăm sóc trong một môi trường gia đình gốc mới được giải quyết cho làm con nuôi.
2: Kế tiếp là phần tin đời sống, thưa quý vị. Đạp xe đạp hơn 16.000 km đi xem World Cup. Ba người đàn ông Argentina đã hoàn tất chuyến đạp xe 16.000 km qua 17 quốc gia đến Mỹ để mà cổ vũ đội nhà ở tại World Cup 2026, dù chưa có mua được vé vào sân. Ngày 14 tháng 5, thì Cilio, 56 tuổi, cùng với lại Yamadou, 49 tuổi và Conculini, 29 tuổi, đã đặt chân đến thành phố Dallas của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Hành trình của ba người bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 của năm 2025 từ tòa thị chính của Argentina. Nhóm di chuyển hướng lên Bắc Mỹ, nhập cảnh Mỹ qua cửa khẩu Laredo vào ngày 1 tháng 5. Mỗi ngày được biết là nhóm này thức dậy lúc 6 giờ sáng, nghiên cứu bản đồ, ăn sáng, sau đó thì đạp xe khoảng 100-145 km. Khối lượng hành lý của mỗi người là khoảng 40 kg, gồm có lều, túi ngủ, nước, thức ăn, dụng cụ sửa chữa, quần áo. Đêm xuống thì họ xin ngủ tại nhà thờ, trường học, câu lạc bộ. Ba người đã trải qua nhiều kiểu thời tiết khác nhau, từ lạnh giá với nhiệt độ âm ở Bolivia cho đến nắng nóng đỉnh điểm ở tại Paraguay. Nhóm đã vạch ra kế hoạch là từng phần về lộ trình và trang thiết bị.
1: Sau đây là phần tin giải trí, thưa quý vị. Bộ phim Teach You a Lesson đang gây xôn xao dư luận tại Nam Hàn. Bộ phim Teach You a Lesson đã mang đến những màn đòi lại công bằng cho nạn nhân bạo lực học đường, dẫn đầu bảng xếp hạng series tại Hàn Quốc. Theo Dispatch vào ngày 8 của tháng 6, thì ngay sau khi ra mắt, series mới của đạo diễn là Hong Joon-chan, người đứng sau Tòa án vị thành niên, đã vươn lên vị trí số 1 trong một bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc vào tuần qua. Tác phẩm này gồm 10 tập, chuyển thể từ Webson cùng tên, xoay quanh hoạt động của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm, một tổ chức đứng về phía các nạn nhân trong môi trường học đường. Bộ phim khai thác những vấn đề gây tranh cãi trong giáo dục của Hàn Quốc như là bạo lực về học đường, áp lực từ phụ huynh, quyền lực của xã hội hay là sự bất lực của giáo viên trước các hành vi sai trái. Kịch bản lấy một bối cảnh hệ thống giáo dục rơi vào khủng hoảng khi quyền lực của giáo viên suy giảm và nhiều học sinh có hành vi lệch chuẩn nhưng không phải chịu trách nhiệm. Và kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức tối nay. Tường Vi và Quang Chương cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, phần lớn trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác. Nhiệt độ cao 86 độ và thấp 67 độ. Gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York, mưa rào vào buổi chiều. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp 72 độ. Gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Xác suất mưa 50%. Khu vực Atlanta, sương mù rải rác từ sáng, mây rải rác, có thể có dông bão. Nhiệt độ cao 89 độ và thấp 72 độ. Gió nhẹ và thay đổi. Xác suất mưa 30%. Khu vực Washington DC, thời tiết dông bão rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 72 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 71 độ, gió nam tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 77 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 78 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 49 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 63 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 63 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu sinh ly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hồ Thái Lan hiệu Aroy D 10 đồng 99, Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Chan, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Đối với Hoa Châu, chuyến du lịch đã trở thành chuyến đi khổ hạnh. Tôi nắm lấy cẳng chân dán đầy băng kháng sinh của Hoa Châu. Cảm xúc của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày gặp cô cậu. Cũng nhờ cô cậu mà tôi mới biết rằng động vật có thể thay đổi tư tưởng của con người. Trước đây tôi đã được nhìn bức ảnh chụp một bé gái Afghanistan mất bố mẹ trong chiến tranh. Bé gái mút ngón tay cáu bẩn, khuôn mặt đói khát nhìn thẳng vào camera. Đôi mắt không biết phải oán hận ai, không biết phải thù ghét ai. Bên cạnh em là một chú chó bẩn thỉu. Nếu đó là trước khi gặp Hoa Châu, chắc hẳn tôi sẽ thấy em bé thật đáng thương. Tôi thậm chí sẽ không buồn để ý đến con chó bẩn thỉu bên cạnh em. Dù nó có đói hay no, hay có làm sao đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến em bé. Thế nhưng thật lạ, ngày hôm đó tôi cảm thấy con chó còn cô độc hơn cả em bé. Ánh mắt tôi dừng lại ở con chó còn lâu hơn cả em bé, vì lúc đó tôi đã biết đến Hoa Chô. Có lẽ để em và con chó vào trong cùng một khung hình chính là ý tưởng ban đầu của tác giả. Ý tưởng muốn thể hiện rằng dù là chó hay là người, ai cũng có một cuộc đời. Tôi đã cố tìm ra lý do vì sao mình bị thu hút bởi con chó nhiều hơn. Nếu không tìm ra, chắc tôi sẽ bị người ta chỉ thẳng tay vào mặt mà chỉ trích. Thế rồi cuối cùng tôi cũng tìm ra. Lý do chính là như thế. Vì chó không có ngôn ngữ, chó không nói được, cũng không viết thư được. Nó chẳng thể kêu được với ai rằng nó đang đói. Có đau cũng không biết cách nào thể hiện. Con người trở thành giống loài văn minh nhờ vào ngôn ngữ. Ngôn ngữ chính là cách để giao tiếp, và giao tiếp là cách để phát triển. Vì không có ngôn ngữ, loài chó không thể giao tiếp, cũng không thể đạt được văn minh. Đương nhiên chó cũng có phương tiện giao tiếp của riêng mình. Vấn đề ở chỗ nếu gặp phải con người vô tâm vô tình như tôi, thì thứ phương tiện của chúng cũng trở thành vô dụng. Rốt cuộc chúng sẽ phải ôm lấy nỗi đau đớn suốt cả một thời gian dài. Rất nhiều lúc loài chó có thể hiểu được cảm xúc của con người, nhưng con người thì hiếm khi nhận ra cảm xúc của chúng. Có một câu ông thường nói đi nói lại với tôi: chó là giống loài đáng thương hơn con người, nhưng lại tốt đẹp hơn con người. Quả không hề sai. Tôi vẫn nắm chặt cẳng chân Hoa Chô trong tay mình, thì thầm nói chuyện với nó. Hoa Chô lặng im không đáp. Hơn 10 giờ đêm tôi mới ôm Hoa Chô ra khỏi bệnh viện. Chắc nó mệt lắm nên mới không buồn đòi xuống, cứ nằm yên trong lòng tôi như đứa trẻ. Nó nhẹ quá. Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm nay bỗng tối đen mờ mịt đến lạ lùng. Tôi không biết phải đi đâu. 751 đề nghị chúng tôi hãy đi tìm phòng để nghỉ qua đêm nay trước đã. Tôi ôm Hoa Chô đi theo sau cô về phía nhà nghỉ gần đó. Cô nhận phòng rồi thanh toán tiền. Lần này không hiểu sao tôi không có cảm giác mình vừa mắc nợ. Hoa Chô nằm giữa, tôi và cô nằm hai bên nhìn lên trần nhà. Từng ngày trải qua cùng Hoa Chô vùng vụt trôi qua như những mảnh ghép trong ký ức. Góc mảnh ghép nào cũng xuất hiện hình ảnh Hoa Chô. Nó đã cùng tôi gặp biết bao nhiêu người, trải qua biết bao nhiêu buồn vui trong quá trình dịch chuyển. 3 năm, rốt cuộc không phải khoảng thời gian ngắn. Khoảng thời gian đó có lẽ phải dài ngang bằng 30 năm đối với Hoa Chô. Nhất là khi không nhìn thấy gì, thì khoảng thời gian ấy thậm chí còn xa hơn và dài hơn nữa. Có lẽ tôi lang thang được đến tận giờ này không phải vì những lá thư không đến, mà vì chính nhờ có Hoa Chô. Vì có cô cậu bên cạnh, tôi đã vượt qua được suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Vì có cô cậu bên cạnh, chuyến đi của tôi đã vui vẻ hơn nhiều. Liệu Hoa Chô có cảm thấy như tôi không? 751 thay Hoa Chô trả lời tôi: chó không chê chủ nghèo, nó cũng chẳng bao giờ chê trách điều gì khác cả. Nó không biết phàn nàn, không biết oán giận. Đó chính là điểm khác biệt với con người. Chó chỉ cần có chủ thôi là đủ mãn nguyện rồi. Kể cả khi nó đói hay nó ốm, suốt 3 năm trời chưa từng rời nhau lấy nửa bước, thế là đã đủ làm cho nó vui lắm rồi. Có lần tôi cũng bỏ nó lại rồi còn gì. Thì lần đó đã có tôi bên cạnh nó rồi còn gì. Có lẽ thời gian dành cho tôi đã hết. Tôi đang chứng kiến hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát rơi lẫn vào đống cát ở đầu bên kia. Tôi quyết định sẽ kết thúc chuyến đi của mình ở đây vì Hoa Chô. Dù chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều niềm vui, nhưng cậu đã đủ mệt mỏi, kiệt sức rồi. Nhìn theo một góc độ nào đó thì chuyến đi này khởi hành vì Hoa Chô, nên cũng vì Hoa Chô mà kết thúc. Rốt cuộc không như dự đoán ban đầu, tôi đã kết thúc chuyến đi không phải vì những lá thư mà vì Hoa Chô. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho Hoa Chô, cũng là điều đúng đắn nhất lúc này. Thật ra tôi cũng đủ mệt mỏi đến mức muốn trở về rồi. vả lại, dù sao chuyến đi này cũng đã phải có ngày dừng lại. Mọi thứ đều có kết thúc. Chuyến đi của tôi cũng đã đến hồi kết. Dù không đạt được mục đích ban đầu cũng không sao. 3 năm đi cùng với Hoa Châu, tôi cũng đạt được quá nhiều điều. Những hướng đi Hoa Châu đã chọn chưa một lần khiến tôi phải thất vọng. Lần này, tôi cũng chỉ cần bình tĩnh đi theo thôi. Tôi chợt nhớ đến những ngày đầu tiên khi mới nảy sinh ý định ra đi. Cái ngày tôi vẫn còn ôm đầy mặc cảm tự ti, chẳng biết gì về thế giới, không một chút dũng khí đối diện với cuộc đời. Tôi lang thang trên đường suốt những năm tháng cuối cùng của tuổi 20, cho đến tận khi chào đón tuổi 30. Tôi của bây giờ, cuối cuộc hành trình, liệu đã biết thêm một chút gì về thế gian này chưa? Liệu đã mạnh mẽ hơn được chút nào chưa? Ngày mai tôi sẽ chia tay 751. Cuộc gặp gỡ rất ngắn mà cũng rất dài. Savannah là nhà nghỉ cuối cùng chúng tôi cùng nhau lưu lại. Ngày mai tôi định quay về nhà. Nên thế. Hoa Châu cũng thích thật, có nhà để trở về. Giờ anh đã nghĩ ra chưa? Về đến nhà việc đầu tiên là anh sẽ làm gì? Tôi chưa biết nữa. 3 năm ròng, thật lòng tôi thấy hơi sợ. Sợ cái gì? Không biết có thể thích ứng được với cuộc sống ở nhà không? Có gia đình, có Hoa Châu rồi, anh còn lo gì nữa? Đúng thế, đồng hồ cũng vẫn quay. Có khi vòi nước nhà anh cũng đang rỉ nước đó. Nếu thế thì tôi nên làm thế nào? Cứ kệ nó thôi. Tôi không ngủ được, liên tục xoay người. Do đây là đêm cuối cùng hay do ánh đèn chưa tắt? Đến lúc đó tôi mới chợt nhớ ra việc viết thư. Thì ra do chưa viết thư nên không ngủ được. Sức mạnh của thói quen quả thật đáng sợ. Tôi nằm rạp trên sàn, lôi giấy và chiếc bút chì có gắn cục tẩy trong ba lô ra chuẩn bị viết thư. Cây bút chì giờ chỉ còn lại một mẩu nhỏ. Cục tẩy cũng đã mòn gần hết, chỉ còn nhô ra một chút xíu từ vòng nhôm nối nó với thân bút chì. Tôi mắm môi nhấn mạnh đầu bút xuống mặt giấy, viết lá thư cuối cùng của chuyến đi này. Lá thư cuối cùng khiến bàn tay tôi thoáng chút run rẩy, như thể cánh tay vừa mắc phải bệnh nói lắp. Người nhận thư là một người đầu tiên tôi gặp khi mới bắt đầu hành trình. Ngày cuối cùng, tôi viết thư cho người bạn đường đầu tiên, số 1. Dường như kết thúc và bắt đầu vừa được kết nối với nhau. Vậy nên nó sẽ trở thành một vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt. Rốt cuộc đây sẽ không còn là điểm dừng nữa. Rốt cuộc đây có thể sẽ trở thành nơi bắt đầu. Như thể không ai có thể phân biệt được đâu là bắt đầu và đâu là kết thúc. Đêm viết lá thư cuối bỗng trở nên huy hoàng hơn bất cứ đêm nào. Hơi thở của Hoa Châu chưa khi nào thanh thản, bình yên đến thế. Nó không sủa lấy một tiếng nào, như thể đã biết trước tôi sẽ viết thư cho ai. Viết xong lá thư này, đồng hồ của tôi sẽ trở về mốc 0 giờ và chiếc đồng hồ cát cũng sẽ lật ngược chiều trở lại. Trước khi ra khỏi phòng, tôi co người ngồi xuống dưới bồn rửa mặt, viết lên tường một dòng chữ nhỏ bằng bút dạ. Ngày 10 tháng 8 năm 2009, tôi và Hoa Châu cùng với 751 đã đến đây. Tôi ôm Hoa Châu đi ra khỏi nhà nghỉ. 751 đã đứng sẵn trước cửa đợi chúng tôi. Gõ gõ mũi giày xuống nền xi măng, cô nói trước: "Có lẽ chúng ta nên chia tay nhau ở đây." Tôi không biết phải nói gì với cô. Có quá nhiều điều muốn nói, mà cũng chẳng còn lại điều gì. Cần phải nói ra điều gì đó, mà có khi cũng chẳng cần nói gì. Tôi lưỡng lự một hồi lâu, lựa đi lựa lại, cuối cùng mới nói được một câu. 751 là tác giả tiểu thuyết đầu tiên tôi gặp. Vinh hạnh quá. Cô cười rạng rỡ, rồi bỗng im lặng, tiếp tục gõ chân lên nền xi măng. Cô sẽ vẫn đi tiếp chứ? Tôi cũng đang nghĩ đến việc quay về. Cô đã tìm ra câu văn cuối cùng rồi đó à? Ừ. Từ bao giờ? Từ sau khi thoát khỏi trận hỏa hoạn ở căn nhà trọ. Dù rất tò mò về câu văn cuối cùng ấy, nhưng tôi không hỏi. Câu văn tìm ra trong lúc cận kề với cái chết, hẳn là có mang đi khắc lên bia đá cũng không có gì phải băn khoăn. Chỉ cần đợi sách được xuất bản, tôi sẽ sớm biết được nội dung câu văn đó. Cô gái rút trong ba lô ra một cuốn sách đưa cho tôi, là cuốn kem đánh răng và xà phòng. Còn cái xe đẩy? Xe đẩy không còn gì nữa. Tôi đã cất cuốn cuối cùng đi để định tặng anh. Tôi muốn tự mua giống như những người khác. Tôi đang định rút bóp ra thì cô ngăn lại. Tôi muốn tặng nó cho anh. Mối quan hệ giữa bọn mình là mối quan hệ giữa kem đánh răng và xà phòng cơ mà. Cảm ơn cô, tôi sẽ đọc cẩn thận. Tôi nhận lấy cuốn sách. Thật ra tôi cũng tò mò muốn đọc thử từ lâu để xem vì sao nhân vật chính của câu chuyện lại ăn xà phòng và kem đánh răng. Rốt cuộc 751 lại trở thành người cuối cùng tôi gặp trong chuyến đi của mình. Bây giờ chắc số của tôi không còn là con số tạm thời nữa nhỉ? Cuối cùng gì chứ? Con số không có giới hạn cơ mà. Đúng vậy, vẫn chưa phải là kết thúc. Đây cũng không phải là kết thúc của chúng ta đâu. Có lẽ thế. Đi mạnh giỏi nha, sống thật tốt nữa. 751 cũng thế nha. Cảm ơn cô vì khoảng thời gian qua. Cô xoa đầu tạm biệt qua chô, rồi đi giật lùi dần về phía sau. Thế rồi cô dừng lại nói: tôi cũng cảm ơn anh. Vì điều gì? À thì đi cùng nhau nhiều mới thấy có hai người cũng vui. Không tệ như tôi nghĩ. Cô mỉm cười rạng rỡ, rồi lại bắt đầu bước giật lùi. Tôi định nói rồi lại thôi. Tôi cũng đã thấy rất vui, không tệ chút nào. Có lẽ không cần nói cô cũng hiểu. Trong suốt bao nhiêu cuộc đối thoại, hẳn cô đã nhận ra độ rung khác thường trong giọng nói của tôi. 751 giơ cả hai tay lên đầu vẫy chào chúng tôi. Tôi cũng vẫy tay tiễn cô. Cô đút hai tay vào túi quần rồi quay lưng đi. Đứng ngắm dáng vẻ đượm chút buồn bã của cô một hồi, rồi tôi cũng quay lưng đi. Trong số những người tôi đã từng gặp, có lẽ cô là người dành cho tôi nhiều câu hỏi nhất. Cô là người chịu khó lắng nghe câu chuyện của tôi nhất. Cũng là người biết nhiều về tôi nhất. Không biết tất cả những điều đó có phải bắt nguồn từ việc cô là người viết tiểu thuyết hay không. Lúc đó, đột nhiên tôi nhớ ra mình vẫn chưa hỏi địa chỉ của cô. Tôi đứng lại định gọi. Thế nhưng cô đã biến mất từ lúc nào, không còn trong tầm mắt của tôi nữa. Tôi nhìn xuống cuốn sách đang cầm trong tay, tự nhiên có cảm giác rằng dù không hỏi được địa chỉ của cô, nhưng bất cứ lúc nào muốn, tôi cũng có thể viết thư gửi đến cô. Tôi gửi thư cho số 1 rồi gọi điện thoại cho cậu bạn. Cậu vừa bắt điện thoại đã lo lắng hỏi han. Cậu không sao chứ? Thư thì không đến cũng không sao. Sao thế? Hôm nay mình về, từ giờ trở đi mình cũng không gọi điện đánh thức cậu thế này nữa đâu. Vì vụ hỏa hoạn à? Qua Châu bị bệnh. Bệnh thế nào? Sao lại thế? Nó bị thương ở đâu à? Không, chỉ là vài chỗ không được khỏe nên bác sĩ khuyên nên nghỉ. Qua Châu cũng lớn tuổi rồi. Thời gian qua cậu vất vả vì mình rồi. Vất vả gì mà vất vả? Nhờ cậu mà mình mới học được thói quen dậy sớm mỗi sáng đó. Rồi chẳng mấy chốc mà cậu lại quên thôi. Trước lúc cậu đi mình thất nghiệp, bây giờ vẫn thất nghiệp như cũ. Chắc cậu đang hồi tưởng lại quãng thời gian 3 năm vừa qua. Rõ ràng cậu cũng đã thay đổi nhiều so với 3 năm về trước, giống như tôi bây giờ. Cậu về nhanh đi. Về rồi mình gặp nhau. Vừa đúng lúc mình tìm được cô nàng ngon lành lắm. Lần này ngon thật luôn. Ngắm một mình hơi phí. Về rồi gặp nhau nha. Cái thằng lúc nào cũng ghét nghe điện thoại. Thế mà giờ đây lại có vẻ tiếc nuối khi sắp đánh mất đi một thói quen hàng ngày. Cuộc điện thoại của chúng tôi kéo dài hơn hẳn mọi khi. Từ bỏ một thói quen vốn dĩ vẫn không phải là chuyện vui vẻ gì, nhất là khi thói quen đó gắn liền với nội tâm và cuộc sống bình yên hàng ngày, giống như cái cách tôi chia tay với cuộc hành trình của mình. Từ giờ tôi phải tập làm quen với những thói quen khác, tập làm quen với cách sống thường nhật khác. Tôi ra khỏi bốt điện thoại công cộng, bắt một chiếc taxi. Đường về còn quá dài, dài như những đoạn đường mà tôi đã đi qua. Tôi muốn để qua chỗ được bình thản nghỉ ngơi trên suốt quãng đường về nhà dài đằng đẵng ấy. Một chiếc taxi chờ tới, chia tay với 751. Giờ chỉ còn lại tôi và Hoa Chô trên con đường này thôi. So với khoảng thời gian 3 năm, tôi mới chỉ đi với cô một quãng đường rất ngắn. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy chới với đến thế này. Mới đó mà thói quen ở bên cô đã kịp ngấm vào người, khiến cho tôi vẫn chưa quen được với việc chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi. Thói quen quả là điều đáng sợ. Chiếc xe lặng lẽ xuất phát. Và như thế, tại thành phố cuối cùng, chúng tôi cũng đã nói lời chia tay. Tôi không gọi cho bạn để kiểm tra nữa, nhưng có lẽ cũng chẳng có ai gửi thư cho tôi. Trời tối mịt, chúng tôi mới về đến nhà. Chiếc taxi quay đi, còn tôi cứ loanh quanh trước cửa như thằng ăn trộm. Một hồi lâu mới dám lấy hết dũng khí tiến đến gần cánh cổng. Một chút lạ lẫm, một chút e ngại, cảm giác như tôi sắp sửa bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trái tim cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống. Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là hộp thư hình trái tim treo bên phải cánh cổng. Tôi khẽ thò tay vào bên trong. Cơn gió lạnh ngắt trống rỗng lướt qua các kẽ ngón tay. Bạn tôi đã không hề nói dối. Bàn tay tôi không chạm phải thứ gì. Dường như chưa một lá thư nào từng được thả vào đây. Dường như trái tim này đã ngừng đập từ lâu, chỉ còn lại là một thứ xác không hồn lạnh lẽo, đầy dĩ xét như thể chưa từng được mở ra lần nào. Tôi rút tay ra, dĩ xét còn vương đầy trên mu bàn tay. Tôi bỏ lại hòm thư, lấy đầu ngón tay khẽ đẩy cổng vào. Cổng không khóa, cọt kẹt hé ra. Tôi rón rén đặt hai chân vào bên trong cửa, không khác gì kẻ trộm. Thế rồi, tôi quay lưng lại nhìn ra bên ngoài cánh cổng thêm một lần nữa. 3 năm trước, chuyến đi của tôi bắt đầu từ lúc bước ra khỏi cánh cổng này. Giờ đây, bằng việc bước vào bên trong, tôi đã kết thúc chuyến đi của mình. Sợi dây ngăn cách giữa khởi đầu và kết thúc gần nhau như vậy, tại sao tôi lại có cảm giác xa xôi đến thế? Có lẽ bởi vốn trái tim con người đã có thói quen phân định khoảng cách và chỉ có thể cảm thấy ổn định, an toàn khi phân biệt, tách chia rõ ràng được khoảng cách. Tôi cố xóa đi cái ranh giới ấy, quay đầu lại, bước qua khoảng sân rộng, tiến đến gần cánh cửa nhà. Tôi nắm tay nắm cửa, khẽ kéo ra. Cánh cửa nhà cũng không khóa, khe khẽ mở ra cùng tiếng cọt kẹt của thời gian. Căn nhà đón tôi trở về. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Chô qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất 2 người.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-8

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Diamond Nat, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Nat tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Nat còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Nat, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin News at Night.
1: Hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2026.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Tường Vi.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là phần tin thế giới và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là khối EU sẽ áp đặt trừng phạt đối với các công dân của Iran vì hạn chế giao thông hàng hải. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 8 của tháng 6, thì Ngoại trưởng của Liên minh châu Âu thông báo khối EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công dân của Iran và một đơn vị thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vì đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới. Trong một tuyên bố mới đây, thì khối EU cho biết họ đã đưa ra bộ chỉ huy hải quân của Iran tại tỉnh Hormuzan gần với vào danh sách trừng phạt và cùng với hai người là Mohammad Abbasadeh và Hamid Hosseini. Theo đó, thì ông Mohammad Abbasadeh sẽ giữ chức phó tư lệnh phụ trách các vấn đề về chính trị của hải quân của Iran và ông Hosseini là đại diện của Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm dầu mỏ, khí đốt của Iran. Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào nước này vào ngày 28 của tháng 2.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Pháp đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa trong không phận của Latvia. Vào ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 6, thì một chiếc phi cơ chiến đấu loại Rafale của quân đội Pháp đã bắn hạ một chiếc phi cơ điều khiển từ xa xâm nhập vào không phận của Latvia, một quốc gia thành viên của khối NATO. Quân đội của Latvia cho biết là chiếc phi cơ điều khiển từ xa này bay vào từ hướng Nga, tuy nhiên họ không có nêu rõ bên nào đã thực hiện. Trước đó cùng ngày, thì chính quyền đã cảnh báo người dân tại các khu vực phía đông của Latvia tìm kiếm trú ẩn trong nhà do mối đe dọa này. Và cảnh báo đã được dỡ bỏ sau khi mà chiếc phi cơ điều khiển từ xa bị bắn hạ. Tuy nhiên một cảnh báo khác về mối đe dọa trên không lại được đưa ra sau đó trong ngày dành cho cư dân khu vực của phía đông. Việc chiếc phi cơ được khiển từ xa quân sự bay lạc vào không phận của các nước láng giềng của Nga đang làm dấy lên những lo ngại.
1: Trong khi đó, thì lực lượng của Houthi tại Yemen đã tuyên bố sẽ cấm tàu thuyền của Israel lưu thông trên biển của Hồng Hải. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai, ngày 8 của tháng 6, thì nhóm Houthi tại Yemen đã tuyên bố sẽ cấm tàu thuyền của Israel lưu thông trên biển Hồng Hải, làm gia tăng thách thức đối với hoạt động vận tải toàn cầu qua khu vực của Trung Đông. Trong một bối cảnh chiến tranh liên quan đến Iran đang diễn ra, bất kỳ cuộc tấn công nào của phe Houthi nhắm vào tàu thuyền trên Hồng Hải đều sẽ gây ra một lo ngại cho thị trường về năng lượng, đặc biệt là khi tình hình đã căng thẳng sau hơn 3 tháng Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Hồng Hải là một tuyến đường dẫn tới kênh đào Suez, vốn là một tuyến đường vận tải biển huyết mạch trong một cuộc chiến liên quan đến Iran. Nó đã trở thành một hướng thay thế chính cho hàng triệu thùng dầu mỗi ngày từ Trung Đông, được vận chuyển qua đường ống để tránh đi qua vịnh Ba Tư. Và nhóm Houthi đã gây gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải trong một giai đoạn từ 2023 đến 2025, với lý do là thể hiện tình đoàn kết với người Palestine.
0: Ít nhất 11 người đã bị thiệt mạng sau khi mà thuyền chở người di cư đã bị lật ngoài khơi của Malta. Đoàn phim do tổ chức phi chính phủ có tên là Sea-Watch công bố hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 6, đã ghi lại cảnh cứu nạn sau khi một chiếc thuyền chở người di cư đã bị lật ở vùng biển ngoài khơi của Malta. Theo tổ chức này thì ít nhất 11 người đã bị thiệt mạng. Vào ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 6, lực lượng tuần tra bờ biển của Ý cho biết con thuyền khởi hành từ Libya cho tới khoảng 60 người trên tàu đã bị lật ở vị trí cách Malta khoảng 45 hải lý về phía đông nam. Lực lượng tuần tra cho biết là đội cứu nạn đã vớt được 11 thi thể, trong khi một tàu đánh cá trong khu vực đã cứu được khoảng 48 người sống sót. Tổ chức Sea-Watch cho biết là hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người khác đang được coi là bị mất tích.
1: Trong phần tin thế giới cho hay là Pháp đã rà soát 70.000 cáo buộc bạo hành trẻ vị thành niên sau cái chết của một bé gái. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai, ngày 8 của tháng 6, thì Bộ trưởng Tư pháp của Pháp là Gérald Darmanin đã cho biết ông đã chỉ đạo các công tố viên rà soát lại 70.000 vụ việc đang được giải quyết liên quan đến cáo buộc bạo hành trẻ vị thành niên sau khi dư luận phẫn nộ trước một cái chết của một bé gái 11 tuổi. Nạn nhân là Lihana được cáo buộc là mất tích tại thị trấn nhỏ là Froland ở miền nam của nước Pháp vào ngày 29 của tháng 5 sau khi tan học. Cha của một người bạn cùng lớp với em là một người đàn ông 41 tuổi đã bị bắt giữ dựa trên bằng chứng cho thấy ông ta đã từng đi cùng với nạn nhân vào buổi chiều xảy ra vụ mất tích. Vụ việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ sau khi giới chức tiết lộ rằng trước đó họ đã không cáo buộc nghi phạm hiếp dâm trẻ em. Các nhân vật chính trị đều nhận định rằng Vụ việc này là minh chứng cho sự thất bại của hệ thống tư pháp trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo hành.
0: Kế tiếp phần tin Á Châu, thưa quý vị, một số du khách ở tại khu vực của Trung Cộng gần biên giới với lại Bắc Hàn hy vọng về mối quan hệ ổn định giữa hai quốc gia. Khi mà Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng đến thủ đô Bình Nhưỡng để mà thực hiện chuyến thăm thị trấn biên giới Bắc Hàn vào ngày thứ Hai ngày 8 tháng 6, thì một số người dân ở tại thị trấn biên giới Dandong của Trung Cộng đã bày tỏ một hy vọng về mối quan hệ ổn định và bền vững giữa hai quốc gia. Thị trấn Dandong nằm ngay bên kia sông Yalu, đối diện với lại thành phố Sinuiju của Bắc Hàn và là một đầu mối giao thương quan trọng giữa hai quốc gia. Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình dự trù sẽ có một cuộc hội đàm với ông Kim Jong-un trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày này, là chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia láng giềng sau 7 năm. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm nền kinh tế của Bắc Hàn đang được ổn định nhờ mối quan hệ thương mại và quân sự ngày càng phát triển với Nga.
1: Cũng trong phần tin Á Châu cho hay là Ấn Độ cho biết đã xảy ra hỏa hoạn trên một con tàu chở dầu có 24 người thủy thủ của người Ấn Độ. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 8 của tháng 6, Bộ Vận tải của Ấn Độ cho biết là đã có báo cáo về một vụ hỏa hoạn trên tàu chở dầu ngoài khơi của Oman. Con tàu có 24 thủy thủ người Ấn Độ trên khoang, đồng thời xác nhận rằng tất cả đều an toàn. Ông Opas Kamasama, một giới chức thuộc Bộ Vận tải Quốc gia, phát biểu tại cuộc họp báo rằng con tàu này mang tên Maverick, treo quốc kỳ của Madagascar và không chở hàng hóa. Ông cũng cho biết là nguyên nhân vụ hỏa hoạn bùng phát trên tàu vào lúc 13 giờ 30 giờ địa phương. Hiện thì vẫn chưa được xác định nguyên nhân. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin thế giới và phần tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 sen, củ cải trắng 69 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sân nấp 1 vị 99 sen, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, cuốn tươi hiệu Sunly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho
3: tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho một phần và khu

0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, xe chở pháo bông đã bốc cháy và phát nổ trên xa lộ của tiểu bang Tennessee. Cơ quan chức năng cho biết một đoạn video quay bằng điện thoại di động đã ghi lại vụ một chiếc xe chở pháo bông để dùng trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ July 4 đã bị bốc cháy và phát nổ trên xa lộ của tiểu bang Tennessee. Đoạn video từ điện thoại của người dân cho thấy những chùm pháo bông rực rỡ phóng thẳng lên từ chiếc xe chở pháo bông giữa những cuộn khói đen cao ngút trời. Nguyên nhân dẫn đến vụ chiếc xe chở pháo bông bị cháy hiện chưa được xác định và may mắn là không có thương vong nào được ghi nhận. Hiện vẫn chưa rõ số pháo bông này đang được vận chuyển đến đâu. Theo quy định của tiểu bang thì việc tổ chức các chương trình trình diễn pháo bông công cộng bắt buộc phải có giấy phép. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận Hamilton, đơn vị quản lý khu vực xảy ra vụ cháy cho biết là việc đốt pháo bông an toàn vẫn được phép nhưng có thể bị cấm tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng thành phố.
1: Ngân hàng Dự trữ Trung ương đã duy trì lãi suất mục tiêu ở mức hạn chế. Thưa quý vị, theo giới quan sát, theo Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Mỹ là FOMC đã bước vào một cuộc họp giữa tháng 6 năm 2026 với sự đồng thuận gần như là tuyệt đối. Ngân hàng Dự trữ Trung ương Fed sẽ duy trì lãi suất mục tiêu ở mức hạn chế từ 3.50% đến 3.75%. Thị trường tài chính hiện đã chấp nhận thực tế về một chu kỳ đóng băng lãi suất kéo dài. Dữ liệu từ CBWAP FastWatch đã cho thấy là 97% xác suất lãi suất sẽ giữ nguyên trong một cuộc họp tháng 6. Và động lực chính đằng sau lập trường cứng rắn này là sự bùng phát trở lại của lạm phát tại Hoa Kỳ. Cuộc chiến với Iran đã gây ra một cú sốc năng lượng toàn cầu, đẩy lạm phát của Mỹ trong tháng 4 năm 2026 lên mức là 3,8%, một mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Đáng chú ý là chi phí năng lượng đã tăng vọt từ 17.9% so với cùng kỳ của năm ngoái, trong khi giá lương thực cũng leo thang, điển hình là giá thịt bò đã tăng từ 14,8%. Tuy nhiên, thì thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn cho thấy một sự kiên cường đáng kinh ngạc.
0: Bản tin kế tiếp cho biết ruồi ký sinh ăn thịt đã tái xuất và đe dọa ngành chăn nuôi gia súc tại Hoa Kỳ. Vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, thì Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ xác nhận là có 3 ca ruồi ký sinh ăn thịt ở nước này, trong đó có 1 ca xuất hiện bên ngoài một cái vùng dịch chính ở tiểu bang Texas. Như vậy thì cho đến nay đã có 5 ca ruồi ký sinh ăn thịt ở Mỹ được xác nhận, gồm có 3 con bê và 1 con dê ở tại tiểu bang Texas và 1 con chó ở tại quận Lee thuộc tiểu bang New Mexico. Ruồi ký sinh ăn thịt đang đe dọa ngành chăn nuôi gia súc trị giá 113 tỷ Mỹ kim của Hoa Kỳ, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để bài trừ một loại ký sinh trùng ăn thịt chưa từng xuất hiện ở tiểu bang Texas kể từ năm 1966. Texas là tiểu bang đứng đầu ngành công nghiệp chăn nuôi gia súc tại Mỹ với lượng gia súc trị giá là 17 tỷ Mỹ kim. Texas đã thiết lập một vùng cách ly rộng khoảng 20 km và động vật sẽ không được phép rời khỏi khu vực này nếu chưa được kiểm tra. Bộ Nông nghiệp đang chi tới 750 triệu Mỹ kim để mà xây dựng một nhà máy sản xuất ruồi ở phía miền nam của tiểu bang Texas, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong mùa thu tới.
1: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là Bộ Nội an đã phê chuẩn một kế hoạch kiểm tra quốc tịch cử tri và giám sát phiếu bầu qua thư. Thưa quý vị, Bộ Nội an của Hoa Kỳ là EDSS vừa phê chuẩn một kế hoạch mới nhằm hỗ trợ các tiểu bang xác minh quốc tịch của cử tri đăng ký bầu cử, đồng thời tăng cường giám sát hệ thống bỏ phiếu qua thư để phát hiện các dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến gian lận về bầu cử. Kế hoạch đã được DSS thông qua và dự kiến triển khai trước cuối vào tháng 6. Thực hiện theo sắc lệnh hành pháp và đảm bảo xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn của bầu cử liên bang do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký ngày 31 tháng 3 vừa qua. Các tiểu bang sẽ được phép đối chiếu danh sách cử tri đăng ký với cơ sở dữ liệu của liên bang nhằm xác minh tình trạng quốc tịch và tư cách đủ điều kiện để bỏ phiếu. Bên cạnh đó, thì Bộ Nội an cũng sẽ phối hợp với Sở Bưu điện Hoa Kỳ là USPS để theo dõi lưu lượng phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua thư. Kế hoạch kiểm tra quốc tịch cử tri và giám sát phiếu bầu qua thư hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của các giới chức bầu cử, các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử và các bên liên quan trong một bối cảnh là nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới.
0: Công ty Apple đã tung một bản cập nhật AI hợp tác cùng với lại Google. Thưa quý vị, tại hội nghị các nhà phát triển

0: toàn cầu viết tắt là WWDC diễn ra vào ngày 8 tháng 6, thì công ty Apple đã công bố một bản cập nhật toàn diện về tính năng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, trên hệ sinh thái của mình. Tâm điểm của sự kiện này đó là sự ra mắt của phiên bản trợ giúp ảo Siri AI mới, các công cụ an toàn cho trẻ em và cú bắt tay chiến lược với Google, đánh dấu một màn tái xuất sau 2 năm Apple chật vật với là nỗ lực AI đầu tiên. Thay vì tự xây dựng hoàn toàn mô hình nội bộ, thế hệ Apple gọi là Intelligence mới được phát triển dựa trên Apple Foundation Models kết hợp với lại công nghệ Gemini của Google. Các mô hình này chạy trực tiếp trên thiết bị và nền tảng điện toán cá nhân Private Cloud Compute, bảo đảm dữ liệu người dùng không bị lưu trữ hay là thu thập.
1: Thưa quý vị, đạp xe hơn 16.000 km để đi xem World Cup. Ba người đàn ông Argentina đã hoàn tất một chuyến đạp xe 16.000 km qua 17 quốc gia đến Hoa Kỳ để cổ vũ cho đội nhà tại World Cup 2026, dù chưa mua được vé vào sân. Vào ngày 14 của tháng 5, Silio, 56 tuổi, Jamendu, 49 tuổi cùng với Kukulina, 29 tuổi, đã đặt chân đến thành phố của Dallas, Hoa Kỳ. Hành trình của ba người này bắt đầu từ ngày 16 của tháng 8 năm 2025 từ tòa thị chính của Argentina. Nhóm này đã di chuyển lên hướng Bắc của Bắc Mỹ, nhập cảnh qua cửa khẩu Laredo vào ngày 1 của tháng 5. Mỗi ngày thì nhóm này đã thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, nghiên cứu bản đồ, ăn sáng, sau đó sẽ đạp xe 100 cho đến 145 km. Khối lượng hành lý của mỗi người khoảng từ 36 cho đến 40 kg, gồm có liều, túi ngủ, nước, thức ăn, dụng cụ sửa chữa và quần áo. Đêm xuống thì họ xin ngủ tại nhà thờ và trường học cùng với câu lạc bộ. Ba người này đã trải qua nhiều kiểu thời tiết khác nhau, từ cái lạnh giá và nhiệt độ âm của Bolivia đến nắng nóng đỉnh điểm tại Paraguay, và nhóm đã vạch kế hoạch từng phần về lộ trình và trang thiết bị.
0: Bản tin đời sống kế tiếp cho biết đó là bốn thời điểm mà phái đẹp dễ bị rụng tóc nhất, thưa quý vị. Phụ nữ dễ bị rụng tóc trong giai đoạn dậy thì, sau khi sinh, tiền mãn kinh và mãn kinh do thay đổi nội tiết, căng thẳng kéo dài hoặc là thiếu dinh dưỡng. Ở giai đoạn dậy thì sự gia tăng đột ngột cùng các hormone trong tuổi dậy thì có thể rút ngắn chu kỳ phát triển của tóc, khiến cho tóc rụng nhiều hơn bình thường. Áp lực học tập, thay đổi tâm lý và thức khuya kéo dài cũng ảnh hưởng đến vấn đề rụng tóc. Giai đoạn sau sinh con, hormone giảm nhanh, làm nhiều sợi tóc đồng loạt chuyển sang một giai đoạn rụng. Ngoài thay đổi nội tiết thì một số rối loạn tuyến giáp như là suy giáp hoặc là cường giáp cũng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc, khiến cho tóc rụng nhiều hơn. Ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, lượng estrogen suy giảm dần và làm mất đi vai trò bảo vệ của nang tóc, khiến cho tóc bị yếu đi và mỏng và khó duy trì cái độ dày như trước. Theo thời gian thì mái tóc có thể thưa dần, nhất là ở vùng đỉnh đầu hoặc là đường rẽ tóc. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832 810 4506.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, Sài Gòn muốn Nhật giúp xây dựng thành một đô thị hiện đại. Trong một khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 5 cho đến ngày 9 của tháng 6, thì đoàn công tác của thành phố Sài Gòn do Phó Chủ tịch là Huỳnh Thanh Nhân đã dẫn đầu và gặp đàm phán với Thứ trưởng của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch của Nhật Bản là Sasaki Hoshimi và Bộ trưởng Nội vụ Truyền thông của Nhật Bản là Hayashi Yoshimasa. Tại một buổi thảo luận, thì ông Nhân đã mong muốn Nhật Bản quan tâm và hỗ trợ thành phố Sài Gòn phát triển thành siêu đô thị. Ông Nhân thông tin rằng, thời gian tới, luật đô thị đặc biệt chuẩn bị một ban hành và tạo cơ chế phân quyền mạnh hơn cho thành phố Sài Gòn. Khi đó, thành phố sẽ có thêm thẩm quyền để chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn trong công việc giải quyết các vấn đề về phát triển. Ông Sasaki cho biết sẽ trao đổi với các cơ quan, bộ ngành liên quan của Nhật Bản về các dự án hợp tác với thành phố trong một lĩnh vực về giao thông, xây dựng đô thị, quy hoạch nhằm mang lại lợi ích hài hòa cho Việt Nam.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là công an đã bố ráp hai xưởng sản xuất súng lậu ở tại Sài Gòn và Đồng Nai. Thưa quý vị, theo tờ Tuổi Trẻ hôm 7 tháng 6, từ vài tháng trước thì nhà chức trách đã phát giác nhiều danh khoản Telegram hoặc là Viber mua bán súng đạn và hình thành một đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp cho đến tiêu thụ súng. Tại hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình thì công an đã bắt một số nghi phạm cầm đầu, tịch thu một lượng lớn súng hơi nén, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn trì cùng với lại nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất và chế tạo vũ khí. Mở rộng vụ án thì công an của Hà Tĩnh lần ra hai xưởng sản xuất súng đặt ở hai thành phố Sài Gòn và Đồng Nai, hoạt động một cách bí mật dưới vỏ bọc sản xuất đồ dân dụng. Tại phân xưởng này thì nhà chức trách tịch thu giữ và 178 thân súng hơi nén thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hộp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng, 4 máy phay, 1 máy tiện, 2 máy điện toán cùng với lại nhiều tang vật có liên quan.
0: Thưa quý vị, mâu thuẫn trong một tiệc cưới, một thanh niên đã bị đánh chết. Vào hôm ngày 9 của tháng 6, thì công an của Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp đối với các nghi can tên là Lê Quang, 36 tuổi, Nguyễn Văn Ánh, 37 tuổi và Võ Ngọc Thuận, 39 tuổi, cùng ở xã Sơn Cẩm Hà để điều tra về tội giết người. Theo một bản tin của Vietnamnet, thì trưa hôm ngày 7 của tháng 6, hai thanh niên là T và B đều 24 tuổi, ở xã Việt An, đi dự đám cưới tại xã Sơn Cẩm Hà của Đà Nẵng. Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, sau khi tan tiệc thì anh B đã xảy ra xích mích với một số thanh niên của địa phương. Mâu thuẫn nhỏ lập tức bùng nổ thành bạo lực khi nhóm thanh niên này đã lao vào và đánh anh B. Thấy bạn bị hành hung, anh T đã chạy đến can ngăn và cứu ứng. Tuy nhiên, nhóm nghi can liền chuyển hướng vây hãm và lao vào đánh hội đồng anh T, gây thương tích nặng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa của Quảng Nam, nhưng do vết thương quá nặng, vào lúc 4 giờ sáng ngày 8 của tháng 6, anh T đã thiệt mạng.
1: Bị phạt vạ vì đã kể lại chuyện bị ma ám trên mạng xã hội. Thưa quý vị, một cô gái có tên là Lê Quỳnh Anh ở tại thành phố Hà Nội vừa mới bị công an tỉnh Ninh Bình phạt tới 7.5 triệu đồng sau khi kể lại một câu chuyện ma ám khi mà đi du lịch Ninh Bình, với cáo buộc là cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận. Báo Người Lao Động dẫn tin từ công an của tỉnh Ninh Bình cho biết là trong lúc đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 vừa qua thì cô Quỳnh đã đăng tải nhiều bài viết kể lại những trải nghiệm được cho là mang yếu tố tâm linh và huyền bí. Các bài viết mô tả nhiều hiện tượng bất thường như là cảm giác có người đi theo, xe đạp trục trặc giữa đường và xuất hiện những âm thanh lạ và một số tình tiết có liên quan đến việc bị ma ám. Chuỗi bài viết này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và có những bài đạt hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau có vài giờ đăng tải, thu hút nhiều tranh luận và suy đoán từ cộng đồng mạng. Sau đó thì chủ danh khoản này phải tạm ẩn bài đăng.
0: Những ngôi sao Hollywood mê làm nông. Thưa quý vị, theo tạp chí của House Beautiful, thì nhiều ngôi sao hạng A tại Hollywood đã tự hào về khu vườn của họ, thích tự tay chăm sóc cây trồng thay vì thuê người hỗ trợ. Một số nghệ sĩ đã sẵn sàng cải tạo khu đất lớn thành một nông trại gia đình. Ở đó, họ không chỉ trồng trọt mà còn chăn nuôi, đôi khi biến sở thích thành công việc kinh doanh. Cựu doanh thủ David Beckham là một trong những người nổi tiếng mê làm vườn, dù sở hữu tài sản hàng tỷ của bảng. Trên trang cá nhân của anh thì anh thường đăng ảnh video khoe vườn nhà, thu hoạch rau củ, nuôi gà và ong. Theo tờ Hello Magazine thì điền trang của gia đình Beckham thuộc vùng ngoại ô của Cotswold tại Anh, trị giá 12 triệu bảng. Vợ chồng anh đã mua khu vực này, sau đó cải tạo thành một nơi nghỉ dưỡng cuối tuần hồi năm 2016. Ngoài khu vườn thì họ xây sân bóng đá, hồ bơi, phòng tập thể dục và khu vực nướng barbecue. David Beckham năm nay 51 tuổi, là người từng thi đấu cho câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Anh trong giai đoạn năm 2000-2006. Danh thủ này giải nghệ vào năm 2013 ở tuổi 38.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là bộ phim có tên là Teach You a Lesson đang gây xôn xao dư luận của Nam Hàn. Thưa quý vị, bộ phim mang tên Teach You a Lesson mang đến những màn đòi lại công bằng cho nạn nhân bạo lực học đường và dẫn đầu bảng xếp hạng series ở tại Nam Hàn. Theo Dispatch vào ngày 8 tháng 6, ngay sau khi ra mắt thì series mới của đạo diễn Hong Jong-jang là người đứng sau Tòa án vị thành niên vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều nhất tại Nam Hàn tuần qua. Tác phẩm gồm có 10 tập chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh một cái hoạt động của Cục Bảo vệ quyền sư phạm là một tổ chức đứng về phía các nạn nhân trong môi trường học đường. Phim đã khai thác những vấn đề gây tranh cãi trong giáo dục của Nam Hàn như là bạo lực học đường, áp lực từ phụ huynh, quyền lực của mạng xã hội hay là một sự bất lực của giáo viên trước các hành vi sai trái. Kịch bản lấy bối cảnh của hệ thống giáo dục rơi vào khủng hoảng khi mà quyền lực của giáo viên suy giảm và nhiều học sinh có hành vi sai lệch nhưng mà không phải chịu trách nhiệm.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức News at Night. Tường Vi và Quang Dương cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin kính chào tạm biệt.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, phần lớn trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác. Nhiệt độ cao 86 độ và thấp 67 độ. Gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York, mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 72 độ. Gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Atlanta, sương mù rải rác từ sáng, mây rải rác, có thể có dông bão. Nhiệt độ cao 89 độ và thấp 72 độ, gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 30%. Khu vực Washington DC, thời tiết dông bão rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 72 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 71 độ, gió nam tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 77 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 78 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 49 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 63 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 63 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
7: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa cứu thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày Thánh Thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas tại Houston. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486 tại Dallas, Fort Worth. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đăng sĩ trân trọng kính mời.
7: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
6: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xiamen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
7: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tam Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tam Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavus Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
8: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
6: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong-un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số 1, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước trong các nội dung được công bố sau hội đàm. Phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RFI.
5: về tình hình Biển Đông trong khuôn khổ đối thoại hàng hải. Hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
7: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ-Nhật Bản-Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Sinchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
5: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới ba tàu thương mại của Đài Loan yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
8: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua, khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới, vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ. Tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
5: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
7: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, Lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Díaz-Canel, là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
5: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin trích, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
8: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tín viên Vincent Suoyo cho biết thêm thông tin.
9: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
10: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt mà lại xuất phát từ 2 nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân, bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
9: Vincent Sourio, Washington RFI.
5: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ Scaf giữa 3 nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha, bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa 2 nhà sản xuất phụ trách dự án.
7: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dài dòng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ, và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó. SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều drone được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cuộc sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
5: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá Thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố. Số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Akton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, Chi Phương cho biết tiếp.
8: Cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP rằng công dân Somalia từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Mỹ, Miami và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bổ sung, một quy trình bình thường theo thông lệ. Tuy nhiên, vị trọng tài này không được nhập cảnh vì có những vấn đề liên quan đến việc thẩm định các tiền sử của ông. Trong thông cáo, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
5: Sau đây là các phần tin khác.
7: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney. Đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
8: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng
7: đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và

0: tại nước này, theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Maju trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
1: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Liseko đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Holland của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ, xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở xuyên đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ đề xuất tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, cũng như khởi xướng một cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kobzova, giám đốc chương trình an ninh châu Âu tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, thì kết quả thăm dò gần đây cho thấy là sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước của họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi vay để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và do chiến tranh Nga-Ukraine. Ví dụ như ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 100 tỷ euro, Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tăng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt, theo nhận định của bài xã luận Hỡi các nước châu Âu hãy cầm vũ khí trên báo Liseko ngày 23 tháng 4. Nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được coi là cột sống giữa Đức và Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của SCAF. Đầu là nguyên nhân thất bại. Theo báo Liseko thì đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ. Do Đức vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận, thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu vì không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác từ Autotron đến xe tăng của tương lai v.v. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu, hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu

0: Cô vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà hôm nay nói về là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
2: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
3: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
2: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách nay một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình phá loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhart cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất điện.
3: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
2: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân, một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, nhà cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, hay lời dẫn. Maurice Good, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg, tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
3: Công luận phản ứng ra sao vì dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
2: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 khai nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Strider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester được France 24 trích dẫn cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các start-up tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
3: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
2: Đúng vậy, các chuyên gia và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24. Việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
3: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
2: Đúng như vậy, lập luận của các startup muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay, vì vậy chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các startup hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
6: Phóng sự của La Croix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine, dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
5: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabrisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Bước bên gom, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokhos, Sergei ba lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
6: Le Monde và Le Figaro cho biết Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 nhân quốc khánh Pháp. Buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
5: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 do hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển, trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev, theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và chỉ huy tối cao NATO tướng Klinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới, khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàng Ca.
6: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia. Chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây, tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
5: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo dọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo, v.v. lấy cớ là tiêu chí vệ sinh, trong khi kinh tế Armenia rất lệ thuộc vào Nga và đây chỉ mới là khởi đầu.
6: Nhìn chung, Libération bình luận, chiến tranh thường là thất bại thay vì chiến thắng. Một cuộc chiến được chỉ huy tệ hại thường mang lại tác động ngược. Một cuộc chiến quá dài thường có kết quả đáng thất vọng.
5: Napoleon đệ tam là ví dụ điển hình nhất. Ông đã khởi động chiến tranh năm 1870, nhưng bại trận trước quân Phổ, bị mất vùng Alsace-Lorraine, khiến đất nước lụng bại và phải chạy sang Anh. Vladimir Putin, Donald Trump và Benjamin Netanyahu cũng vậy. Cả ba nhân vật này thống trị thời sự quốc tế từ nhiều năm qua. Tất cả đều trông cậy vào những cuộc chiến bất ngờ, lạm dụng sức mạnh quân sự. Ukraine và Nga đối đầu từ 4 năm qua trong những trận đánh hết sức đẫm máu ở chiến trường Trung Đông, tại eo biển Hormuz, Iran đương cự với Hoa Kỳ và tại Liban, Israel chiến đấu với Hezbollah, chân quân thân Iran. Ukraine từng thuộc về Liên Xô cũ, nhưng đây không phải là lý do để xâm lược đất nước này, dựng lên một chính quyền bù nhìn. Sau 4 năm chinh chiến mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một cuộc dạo chơi, quân đội Nga, đội quân thứ nhì thế giới khiến cả châu Âu sợ hãi, đang xuống dốc trầm trọng. chỉ riêng trong tháng 5 đã có 280.000 đến 510.000 lính Nga thương vong. Thậm chí từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tái chiếm được 600 km vuông lãnh thổ.
6: Nga cùng với quân đội hùng mạnh và kiêu căng, không hề tưởng tượng cuộc chiến này đã khai sinh một đội quân siêu việt, đầy sức sáng tạo. Quân đội Ukraine này rõ ràng là mạnh nhất châu Âu. Đây là bi kịch cho Putin và bộ tham mưu của ông.
5: Mục tiêu của Tổng thống Nga là mở rộng đất nước, lợi dụng tài nguyên Ukraine, nhất là nông nghiệp, ca khúc khải hoàn trước châu Âu như là thủ lãnh chiến tranh. Nhưng ngày càng thấy rõ Putin là kẻ chiến bại. Ông ta sợ hãi drone Ukraine hiện nay có thể tấn công cách xa 1.000-2.000 cây số và rất lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép, bay quanh là các tay súng thiện xạ và hơn cả drone. Nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng, phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Rusamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời dẫn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong lĩnh vực khoa học, La Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều start-up hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
5: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm quá trình lão hóa với phong trào đừng chết. Ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
6: Văn trường lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron, hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tuổi thần càng được đẩy nhanh.
5: Putin với khát vọng bất niên giai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
7: Tạp chí Kinh tế.
8: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu Data Center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
7: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
8: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
9: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
3: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
8: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Ông Toàn Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
10: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
8: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babini, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
11: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không. Cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
8: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
12: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp, trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp.
10: Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
8: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
13: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
14: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
15: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
14: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp, cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
15: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
14: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
15: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ vân vân. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
14: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
15: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tấn viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Erkman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc.

0: được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network và đây là chào bình minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trường và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình chào bình minh và của VTV Radio Network.
5: Buổi sáng sớm mà gần 80 độ anh Phạm Cơ, Houston quá nóng. Anh thích nóng hay thích lạnh?
6: Thưa anh, đương nhiên là phải thích mát mẻ, ấm áp, mát mẻ rồi. Nhưng mà ngày xưa đó thì còn nóng dữ lắm. Bây giờ trời tương đối là nóng dày nhưng mà còn đỡ hơn ngày xưa hả? Nhiều.
5: Dạ. Ồ vậy hả? Tưởng là mỗi ngày thời gian sau này thì nó càng nóng hơn chứ.
6: Thưa anh, sau này hình như rằng là thời tiết nó thay đổi nhiều lắm. Anh thấy những cơn bão lụt ở Việt Nam là anh biết. Hồi xưa đâu có bão lụt dữ vậy. Và bây giờ thời tiết hầu như trên thế giới nó thay đổi đột ngột.
5: Nhưng mà ý anh là càng ngày Houston nó giảm bớt cái sức nóng.
6: Bây giờ nó giảm bớt hơn so với ngày xưa nhiều lắm. Bây
5: sao
6: giờ
5: giống con người ha.
6: Dạ.
5: Càng lớn tuổi thì càng calm xuống hả? Không có nóng vội như là còn thanh niên phải không anh?
6: Dạ, thưa anh nói vậy thì anh châm chọc tôi quá. Tôi cũng xin chịu thôi chứ biết sao bây giờ.
5: Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết Bình Minh có được trong ngày hôm nay. Sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Mở đầu bản tin cho biết đó là Iran và Israel tuyên bố là sẽ

0: ngừng tấn công lẫn nhau sau cái lời khuyên của Tổng thống Trump. Tuy nhiên sáng nay thì đã có cái sự khác biệt. Một lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm. Trong khi đó thì Tổng thống Trump cho biết rằng các cuộc đàm phán cuối cùng đang được tiến hành và nó sẽ được hoàn tất trong vòng vài ngày mà thôi, trừ khi bị cản trở bởi cái sự thiếu hiểu biết và ngu ngốc. Không biết là anh ổng ám chỉ ai. Bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề của Nga và Ukraine thì 4 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga vào khu vực của thành phố Kharkiv. Các chuyên gia y tế đã sàng lọc nước thải của Mỹ và có một số những biện pháp ngăn chặn rất là mạnh để có thể bảo vệ vấn đề an toàn cho du khách tới Hoa Kỳ xem túc cầu đang chuẩn bị được diễn ra. Người dân địa phương đã cảm thấy khó chịu khi mà cái hội nghị thượng đỉnh G7 do Pháp tổ chức đã gây coi như là xáo trộn cuộc sống đời thường của họ. Hoa Kỳ triển khai chiến dịch tước quốc tịch quy mô lớn nhất lịch sử. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết là một thẩm phán liên bang của Hoa Kỳ đã ra một phán quyết, đó là cái khoản chi phí của cái visa H-1B trị giá 100.000 đô la của chính quyền Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Các nghiên cứu trên những người sống trên 100 tuổi đã đúc kết ra được nhiều cái phát giác rất là thú vị. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã đưa một số công ty lớn của Trung Cộng vào danh sách hỗ trợ quân đội của Trung Cộng. Bắc Kinh đã lên tiếng để phản ứng. Một cuộc động đất mạnh tới 6.1 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi của bờ biển Cuba. Trong khi đó thì bờ biển của Thái Bình Dương ở bên phía của Mỹ Tây Cơ đang chuẩn bị đón một cơn bão nhiệt đới có tên là Boris đổ bộ vào, được biết là có thể vào sáng ngày hôm nay. Chuyển sang phần tin liên quan tới thời sự trong nước, thưa quý vị, thì báo động gần 18.000 người ở Sài Gòn nhiễm sốt xuất huyết. Và từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thì người khám bệnh trái tuyến được bảo hiểm y tế thanh toán tới 50%.
1: Yeah.
0: Trái tuyến tức là không có đúng theo cái chương trình của họ, phải không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Đi ngược lại cái chính sách của họ.
1: Thì bây giờ nó đúng là có, tại vì có nhiều cái bảo hiểm y tế khác nhau.
0: Ừ.
1: Mà mình đi cái công, đi cái nơi khác, cái nơi mình được đến thì mình chỉ trả 50% thôi.
0: Yeah.
1: Thì bên kia họ cũng phải trả, chứ họ không có từ chối là mình đi khác
0: tuyến. Đó là họ gọi là trái tuyến.
1: Dạ.
0: Trái tuyến. Thưa quý vị, đó là tất cả những bản tin mới nhất tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên có liên quan tới vấn đề của cuộc chiến ở tại Iran. Và lần này đó thì giữa Israel với là Iran cũng như là bên phía của Lebanon, thì sau khi mà hai bên tấn công qua lại lẫn nhau, Tổng thống Trump đã lên tiếng và khuyên là hai bên phải nên ngưng bắn để mà tiến tới cái cuộc đàm phán ngưng bắn một cách trọn vẹn giữa Hoa Kỳ với là Iran. Theo tin cho biết thì hai bên ngày hôm qua đã chính thức lên tiếng và chấp thuận không tấn công lẫn nhau. Mình Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, đây là lần đầu tiên mà người ta thấy có một sự đồng thuận rất là nhẹ nhàng như vậy. Tuy vậy thì Israel vẫn nói rằng là vấn đề Lebanon, là nếu như Lebanon tấn công họ, quân của Hezbollah tấn công họ thì họ cũng sẽ tấn công, nhưng mà có vẻ như Hezbollah cũng không có tấn công họ, thành ra tình hình tương đối có vẻ yên tĩnh. Và Tổng thống Trump nói rằng có thể 2-3 ngày nữa là có kết quả của cái cuộc thương thuyết giữa đôi bên, là người ta có thể đưa ra cái bản đúc kết trong vòng vài ngày nữa thôi. Thì đó là một trong những cái chuyện mà từ xưa đến giờ chúng ta mới nghe được rằng là có những cái tiến bộ hết sức là hy vọng như vậy. Đó là một trong những điều mà người ta thấy tốt đẹp nhất. Và trong cuối ngày hôm qua thì cả hai quốc gia Israel và Iran đều tuyên bố rằng họ không còn tấn công lẫn nhau nữa, mặc dù Iran nói rằng là họ cũng không tấn công, nhưng mà họ nói rằng là họ có nói chuyện với Hoa Kỳ và lập trường của họ thì cũng được Hoa Kỳ công nhận, và có thể họ sẽ đúc kết cái ý kiến của họ với Hoa Kỳ trong vòng nhiều ngày nữa, tức là cũng phải có một tuần lễ nữa trở lên. Đó là cái phía phía của Iran nói như vậy, nhưng mà phía ông Trump nói thì có thể 2-3 ngày nữa thôi.
0: Thì đó là cái sự kiện mà anh Phạm Cơ nói xảy ra vào chiều ngày hôm qua. Tuy nhiên sáng hôm nay, tin tức của CNN đã vừa mới cập nhật cho biết là Israel lại tiếp tục tấn công bên phía của Lebanon. Thành ra là mới đây nhất thì Hoa Kỳ và Iran, hai quốc gia thù địch với nhau, đã đồng thanh và lên tiếng và cảnh cáo Israel là nếu như họ tiếp tục làm cái việc này đó thì Iran sẽ không có tha, và thậm chí là Tổng thống Trump cũng sẽ trở mặt với ông Netanyahu thành ra vẫn chưa biết đó là ông Netanyahu có sợ cái lời đe dọa này của cả hai phía Hoa Kỳ với Iran hay là không. Tuy nhiên thì thưa quý vị, về cái vấn đề mà đạt được những cái thành quả mà bên nói thế này thì bên nói thế kia, Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố vào tối ngày hôm qua, sau khi mà ông đi xem một cái trận basketball ra thì ông cũng được phỏng vấn, thì ông nói rằng là cái thương thuyết sẽ kết thúc, nó nằm trong tầm tay rồi, chỉ còn độ vài ngày nữa thôi mọi việc sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên thì CNN cũng lại đưa ra một cái thống kê, họ cho rằng là đây là cái lời tuyên bố mà cái cuộc đàm phán sắp kết thúc lần thứ 35 là Tổng thống Trump tuyên bố nhưng vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên thì ông Trump cũng có nói thêm là trừ phi những cái người mà có cái đầu óc ngu xuẩn đứng ra để cản trở mà thôi, chứ nếu không đó thì mọi việc sẽ được ký kết hòa bình trong vòng chỉ có vài ngày tới. Như vậy thì ông Trump đang muốn ám chỉ ai anh Phạm cơ? Những người mà có coi như là không thiếu hiểu biết cũng như là ngu ngốc đó mới có thể cản trở được cái cuộc mà coi như là ký kết hòa bình này.
1: Thưa anh, dĩ nhiên là ông Trump không muốn nói ai hết, ông chỉ nói một cách đơn giản vậy để mà tránh cái trách nhiệm về phía Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ nói đang chỉ trong vài ngày nữa mà thôi. Nhưng mà bên kia thì họ không hiểu sao mà phía Israel vẫn còn tấn công mạnh nhất là với Hezbollah. Đó là một những cái điều mà họ vẫn tấn công, nhưng mà thực tế đó thì họ không còn đánh vào Iran nữa. Đó là một trong những cái chuyện quan trọng nhất hiện nay. Chứ trước kia hai bên vẫn tấn công, và nhất là Iran đôi lúc họ tấn công trước nữa. Thành ra cái sự việc này thì phải nói rằng là khó mà nói được như thế nào, bởi vì mình ở ngoài thì mình thấy nhiều khi rất dễ, nhưng mà ở trong có những chi tiết mà về chiến tranh đôi lúc mình không hiểu được.
0: Nhưng mà có vẻ lần này Tổng thống Trump rất là kiên nhẫn để có thể kết thúc cuộc chiến này. Ngày hôm qua tin cho biết đó là có một chiếc trực thăng loại chiến đấu rất là thiện chiến của Hoa Kỳ, cái loại Apache đó, đã bị rơi gần khu vực eo biển Hormuz. Tổng thống Trump tối hôm qua thì phóng viên cũng đã đặt cái vấn đề về cái sự việc này. Tổng thống Trump cũng đã xác nhận là chiếc trực thăng chiến đấu Apache của Hoa Kỳ đã bị rơi. Tuy nhiên ông Trump vẫn chưa cho biết là lý do tại sao, cũng như là ông cho biết thêm là hai phi công trên chiếc máy bay đó đã được

0: Chiến tranh tại bên Ukraine thì tin tức mới nhất cho biết đó là Nga đã vừa mới tấn công một cách dồn dập vào một số khu vực của Ukraine, đặc biệt đó là tại Kharkiv, và lần này thì đã có một số người bị thiệt mạng bên phòng kia.
1: Dạ vâng, nói chung thì cuộc tấn công của Nga vào đất Ukraine cũng như Ukraine tấn công lại thì hai bên đều làm rất là dồn dập. Tuy bản tin là đang chỉ có 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi mà người Nga tấn công khu vực Kharkiv mà thôi. Còn ngoài ra thì các mục tiêu khác nữa cũng phải nói rất là nhiều. Và Nga đã đánh vào Ukraine bằng 155 máy bay drone. Trong đó thì Ukraine nói rằng họ đã bắn hạ được 124 chiếc, tức là phải nói rằng 70-80% của máy bay của người Nga. Về drone thì đây chắc chắn là loại Shahed mà quân Nga đã xài của người Iran. Và đồng thời thì các khu vực khác nữa họ cũng tấn công như là Zaporizhia và một trong những cái Dnipropetrovsk là cái khu vực mà gần gần với là Donetsk. Nói chung là họ tấn công nhiều nơi, nhưng đổi lại thì người Iran bây giờ rất là mạnh, họ cũng tấn công lại ngược nhiều nơi, những cái nơi nào mà quan trọng của chính quyền Nga và đặc biệt nhất là những nơi nào có dầu hỏa thì họ đều tấn công mạnh, và vì vậy cho nên chỗ nào họ tấn công cũng xảy ra khói bụi mù mịt là vì họ bắn trúng các cái chỗ bọc dầu như vậy. Thực ra thì cái chuyện này nó họ phải nhắm vào cái việc đó để mà gây ra những cái ảnh hưởng lớn lao, nhất là hình ảnh là chỉ vì đôi lúc những cái vị trí tấn công của họ trong đất Nga rất là xa và họ phải đi đường xa, và chính vì đi đường xa họ không có thể mang được nhiều bom nổ và đi được nhiều phi cơ thì sẽ bị người người Nga tìm thấy trước, cho nên họ đi ít hơn, và đó là cái lý do mà họ chọn những cái địa điểm nào bắn được một quả hai quả thôi, hai hai hai phi cơ thôi là đã bốc cháy rồi, tức là cả cái kho lọc dầu và cả cái nơi chứa dầu, thành ra họ gây ra hiệu quả phải nói rằng ghê gớm.
0: Mới đây cũng có một cái đoàn tàu phản bạch đã bị trúng cái hỏa khiển phi cơ điện từ xa của Ukraine, cũng đã khiến cho một vài người bị chết. Thì thành ra đó cũng là một trong những cái sự thành công nhất định của Ukraine khi mà đáp trả lại bên phía của Nga. Thưa quý vị, quay trở lại với tình trạng có liên quan tới vấn đề của World Cup 2026 đó, thì tin cho biết là Hoa Kỳ đang ráo riết để mà thực hiện một số những biện pháp rất là quan trọng để ngăn ngừa cái dịch bệnh Ebola đang bùng phát ở tại bên châu Phi. Và Hoa Kỳ đang rất là lo rằng là nếu như mà nó theo chân những người du khách vào Hoa Kỳ thì với cái số lượng hàng triệu người sẽ vào Hoa Kỳ để mà xem túc cầu đó, thì khó có thể ngăn chặn được. Thành ra là bắt đầu từ bây giờ rồi, thưa quý vị, các cái cơ quan về y tế của Hoa Kỳ đã tìm đủ mọi cách để có thể ngăn chặn cái làn sóng lây nhiễm Ebola bệnh phẩm cơ.
1: Vâng, một trong những cái biện pháp ngăn chặn đó là tìm cách để ngăn ngừa, vì đôi lúc có những người họ đến được Hoa Kỳ để họ coi cả cái cuộc tranh đấu thể thao như vậy, nhưng mà họ mang mầm bệnh ở trong người, họ có thể đi tiểu ra ngoài virus, và đó là lý do mà Hoa Kỳ nói rằng là họ sẽ coi các cái nước thải, nước cống xảy ra ở khắp các cái thành phố, mà những thành phố đó là có nhiều người từ các liên quan đến các trận đấu football cũng như các vận động trường, là họ sẽ kiểm soát nước thải hết để xem từ mỗi lần như vậy là nước thải có vi khuẩn hay không, và từ đó họ sẽ biết được rằng nếu mà quá đến cái mức và nhiều thì họ sẽ ra tay để tìm những cái người mà mang mầm bệnh, ví dụ như họ có thể đặt thêm những cái nơi đo nhiệt độ chẳng hạn để người ta đi vào thì họ cảm khám thấy nhiệt độ cao thì họ lại chặn lại ngay. Thì đây là những cái biện pháp mà phải nói rằng chỉ có chính phủ Hoa Kỳ mới làm được mà thôi, trong cái khi mà cuộc tranh tài diễn ra tại ít nhất là phải trên 16 địa điểm ở 3 nước, thì ít nhất là Hoa Kỳ cũng phải tới 12 địa điểm rồi.
0: Dạ vâng. Được biết là ngoài cái vấn đề mà tìm để ngăn chặn Ebola đó, thì vấn đề an ninh, vấn đề khủng bố, vấn đề tấn công, rồi đủ thứ các mọi mặt, Hoa Kỳ đều có những cái lực lượng để có thể hạn chế một cách tối đa, để có thể tạo một cái sự bảo đảm cho du khách tới Hoa Kỳ có thể được an toàn. Riêng về vấn đề Ebola đó thì Hoa Kỳ đã nhắc lại rồi, tức là những người đi vào trong Hoa Kỳ đến từ một số quốc gia mà đang bùng phát dịch bệnh này, thí dụ như là bên Congo, thí dụ như là Uganda hoặc là Nam Sudan, thì những người này cho dù họ có mạnh khỏe cỡ nào thì họ cũng phải đi vào 4 cái phi trường mà Hoa Kỳ đã lắp đặt sẵn rồi.

0: đó là phi trường tại thành phố Houston, phi trường tại thành phố Atlanta, tại New York và một cái nữa tại Washington DC. Tại bốn cái địa điểm này họ có những cái biện pháp để họ có thể đo những cái nhiệt độ vân vân để ngăn ngừa từ khi mà vào phi trường, nếu như họ nghi ai đó thì họ chặn ngay và họ cách ly ngay, thì đó là một vài cái phương pháp để có thể tránh trường hợp lây nhiễm của vấn đề Ebola trong cái World Cup sắp tới. World Cup được biết là sẽ diễn ra vào ngày thứ năm phải không anh?
1: Dạ vâng.
0: 11 tháng 6, rất là nhiều người đang chờ đợi. Thành ra là bắt đầu từ ngày thứ năm tới đây thì anh em chúng tôi sẽ dành một vài phút chót của chương trình để mà gửi cho quý vị những cái tường trình về vấn đề World Cup 2026, quý vị nhớ đón xem. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này thì có liên quan tới vấn đề người dân địa phương đang phàn nàn, bởi vì họ thấy rằng là cái vấn đề bảo vệ an ninh cho cái cuộc họp thượng đỉnh G7 do Pháp tổ chức, nó gây phiền toái cho người dân, bởi vì lính tráng đồ này kia họ đem tới rồi họ bảo vệ bà rào bọc, rất là nhiều phiền cho người dân ở tại đây. Mời anh Phạm Cát.
1: Vâng, đây là người dân khó chịu, là người dân của thành phố Geneva, nơi mà họ các phi cơ của G7 phải đáp xuống để đến, bởi vì hội nghị thượng đỉnh G7 này thì do người Pháp tổ chức, nhưng mà họ tổ chức ở một cái thành phố nhỏ của nước Pháp, gọi là thành phố Evian-les-Bains. Tại thành phố Evian-les-Bains này nằm ở biên giới Pháp và Thụy Sĩ, và Thụy Sĩ thì một nước nhỏ, và cái phi trường chính của họ là phi trường Geneva. Thành ra tất cả những cái phái đoàn, bảy phái đoàn của bảy nước đó đều đi đến ngay Geneva, phi cơ của họ đều đáp xuống Geneva, và từ đó họ đi về họp ở cái thành phố nhỏ nói trên. Cho nên dân Geneva rất là khó chịu, tại vì họ không có dữ liệu gì, họp ở nơi khác, nhưng mà nội chuyện các phái đoàn đến chơi rồi ăn ở rồi an ninh ở phi trường làm cho họ mất đi cái tự do của họ, cho nên họ tỏ ra khó chịu cái chuyện này ghê gớm. Yeah.
0: Thụy Sĩ đã coi như là điều khoảng 4.000 binh sĩ tại quốc gia này tới một cái phi trường, mà cái nơi mà anh Phạm Cơ nói là Geneva, đây là cái vùng mà sát biên giới với là cái nơi diễn ra cái cuộc hội nghị G7 này của nước Pháp. Thành ra là bên Thụy Sĩ họ rất là kỹ lưỡng, thành ra là cái vấn đề mà di chuyển của binh sĩ này kia khiến cho người dân họ cảm thấy rất là ngột ngạt và đã cản trở tới cái đời sống. Chẳng hạn như là cái không phận ở khu vực đó cũng đã bị hạn chế luôn, không có ai được bay cả, những cái máy bay du lịch vân vân thì đều bị dạt ra bên ngoài hết, không có cho được cất cánh. Thành ra đã gây không ít những cái phiền toái cho người dân ở tại địa phương.
1: Và cái điều thường thấy nhất mà phần lớn những cái cuộc họp quốc tế hay là ngay ở Hoa Kỳ cũng vậy, khi có những buổi họp mà liên quan đến những cái vấn đề và quan trọng về y khoa hay là về bất cứ cái gì tại nhiều cái thành phố lớn, thì mục tiêu họ chọn những thành phố lớn như vậy là nhất là những phiên họp hàng năm là họ đều làm ở những cái nơi đẹp, nơi tốt đẹp để cho người ta vừa đi họp vừa thưởng thức. Cho nên thường thường các hội viên, các nhân vật đi họp đều mang theo gia đình cả, cho nên rất là ồn ào, chi tiền rất nhiều mà an ninh cũng rất là khó. Và cái vấn đề này là vấn đề tất cả các quốc gia ở Âu Châu cũng như các cái tiểu bang ở Hoa Kỳ đều làm. Thành ra đôi lúc hồi đó chúng tôi cũng vẫn phải đi họp mà các thành phố lớn, ví dụ như họ không có họp ở những nơi nhỏ đâu, họp Lake Tahoe chẳng hạn, đến đây là chỉ có đi chơi là chính, còn họp là hàng năm, thành ra họ đâu có quan tâm gì nhiều. Nhưng mà chính của họ là hầu như đó là những cái khi họ đi họp là lúc họ giải trí, họ kết hợp được giữa công việc và giải trí. Phải nói rằng đây là một cái kiểu rất là ghê gớm của đa số chính phủ. Dạ. Chính phủ nào cũng vậy mà thôi. Dạ.
0: Cái cảnh này con chưa nhớ, cái cảnh mà Tổng thống Trump cũng vì hay bị phàn nàn khi mà mỗi lần mà ông về nghỉ ngơi ở tại Mar-a-Lago đó, thì hầu hết những cái phi trường xung quanh khu vực đó tại Florida coi như là bị tê liệt hết. Dạ. Những cái dịch vụ mà trực thăng mà du lịch đó, thưa quý vị, đều bị cấm hết, không có được cất cánh. Thành ra là họ bị thất thu. Cho nên mỗi lần mà ông Trump về đây đánh góp đó là họ buồn lắm, họ rầu lắm. Họ nói là cái cơ sở của họ phải ngưng trong vòng cả tuần lễ. Sau khi mà ông Trump chơi góp xong đi ra rồi thì lúc đó mới trở lại bình thường. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề chính quyền Tổng thống Trump đang bắt đầu khởi động một cái chiến dịch rất là mạnh nhất chưa từng thấy. Đó là sẽ thu hồi cái gọi là quốc tịch của một số lượng người lớn nhất. Từ trước bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa có làm, 17 người. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, đây có thể nói rằng là một trong những cái chiến dịch mà chính phủ Hoa Kỳ theo như ý của nhiều người muốn làm để có thể gây ra những cái kích thích là đối với đa số những người dân Hoa Kỳ, nhất là những người lớn tuổi hoặc là những cái người dân trung bình, họ có một cái lời tức trung bình chẳng hạn, họ đều thích những cái chuyện rằng nước Mỹ trên hết, rồi từ đó họ mới nghĩ ra được những cái chuyện rằng làm sao để bảo vệ nước Mỹ. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ khởi động một cái nỗ lực để mà các tước quốc tịch của những công dân Hoa Kỳ bị buộc tội là gian lận hoặc là họ có vi phạm tội trong khi mà họ đã có quốc tịch rồi ở trên nước Mỹ, thì những cái việc này họ sẽ làm cho chính phủ chứng minh được với những cái người dân của Hoa Kỳ rằng ô, chúng tôi là một chính phủ bảo vệ dân chủ Hoa Kỳ, và các cái người nào mà đã đi vào Hoa Kỳ được rồi mà không biết yên thân thì sẽ bị trừng trị. Nhưng mà họ làm rất là nhiều, làm để ồn như vậy, nhưng mà thực tế thì hiện tại họ chỉ có truy tố được có 17 người mà thôi, vì những cái tội này nó quá lớn, có thể là vì tước quốc tịch chẳng hạn vậy.
0: Thực ra cái con số thì nghe có vẻ nó ít oi lắm, mười mấy người thôi, nhưng mà Hoa Kỳ từ nào giờ chưa có bao giờ một lần mà tước quốc tịch một số người đông như vậy, và thậm chí cái tình trạng tước quốc tịch nó rất là hiếm khi xảy ra. Trừ khi nào mà những người nào mang cái tội là phản quốc hay gì đó ghê gớm lắm thì mới bị. Nhưng mà lần này đó thì 17 người này gồm có một số quốc tịch như là Cuba, Haiti, Somalia, Trung Cộng, Ấn Độ và một số quốc gia khác. Đây là những người đến từ đó và họ sang Hoa Kỳ, họ đã có quốc tịch rồi. Nhưng mà vì vi phạm vào cái luật của Hoa Kỳ, đó là thứ nhất, đó là gian lận về cái hồ sơ mà xin nhập quốc tịch. Tức là họ đã che giấu cái tiền án, tiền sự của họ. Họ từng vi phạm tội nhưng mà họ có khai trong cái lúc mà họ đi xin quốc tịch, hoặc là họ khai mang, tức là khai giả, hoặc là vi phạm những cái tội gì đó quan trọng thì coi như nằm trong danh sách mà bị trục xuất. Thì đây là 17 người, nhưng mà 17 người này được coi là để mà có thể mở màn thôi cho chiến dịch sắp tới. Thì vậy những người nào mặc dù có quốc tịch của Hoa Kỳ rồi nhưng nếu vi phạm thì vẫn có thể bị tước quốc tịch như thường. Thì đây là chính sách mà người ta cho rằng là chưa có chính phủ nào mà làm lớn như vậy cả. Ngoại trừ trường hợp của chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được tạm dừng chương trình cho Bilac. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network và tiếp tục chương trình trong phần thứ hai là một bản tin có liên quan tới một vị thẩm phán liên bang ở tại Boston của tiểu bang Massachusetts đã vừa mới ra một cái phán quyết và chặn lại cái lệnh của Tổng thống Trump trước đây. Đó là công ty nào mà muốn mướn một nhân công tay nghề cao từ nước ngoài vào Hoa Kỳ để làm việc qua cái visa gọi là H-1B đó, phải đóng 100.000, thì cái lệnh này của tòa án của thẩm phán liên bang coi như là ngăn chặn lại và cho rằng là cái việc thu tiền này là bất hợp pháp. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Dĩ nhiên là các cái cơ sở kinh tế của Hoa Kỳ đều cần những cái người tài giỏi và hoặc là đôi lúc cũng tài giỏi nhưng mà họ cần người chuyên môn, và những cái người mà người này thì đôi lúc kiếm người Mỹ nó khó hơn, thành ra họ kiếm những người nước ngoài chịu khó, dễ dãi hơn, làm việc nhiều hơn, chịu không than phiền, thì người nước ngoài rất là lực có lời. Và từ xưa tới giờ cái việc này cũng gây ra những cái lời tức, những cái lời cho những cái người nước ngoài muốn đi vào Mỹ để mà làm việc và từ đó có thể về sau ở lại luôn và bảo trợ cho gia đình qua, thì đó là những việc mà cũ kỵ. Nhưng mà bây giờ đây thì khó. Vì sao? Khó thứ nhất là 100.000 đô la cho mỗi một cái visa H-1B là quá nhiều. Thì cái việc này sẽ khiến người ta không có làm nổi. Và vì vậy thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ cho rằng đây là một loại thuế. Và thuế thì phải có lệnh của Quốc hội. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ không có quyền đặt ra một cái loại thuế mới gọi là như là H-1B visa mà trị giá đến 100.000 đô la. Thì chính phủ thì thẩm phán này cho rằng là đấy là một loại thuế và ông Trump không có quyền áp thuế đó.
5: Vâng. Trước đây, trước khi mà cái sắc lệnh được ban hành vào tháng 9 của năm ngoái đó, thì cái giá mà để apply cho cái H-1B đủ khoảng chừng từ 2-5.000 đô la thôi. Tuy nhiên thì sau khi mà ông Trump ban hành cái sắc lệnh này vào tháng 9 của năm ngoái đó, thì cái giá thì nó tăng lên là 100.000 đô la, nhưng mà không có include, tức là không có tính cái tiền mà từ 2-5.000, tức là cái tiền đó, cái tiền phi bình thường, cái tiền phí bình thường cộng thêm 100.000 nữa, thành ra là tất cả các công ty họ đâu có chịu nổi. Theo lời của bà Taylor Rogers, phát ngôn nhân của tòa Bạch Cung, cho biết đó là Tổng thống Trump có quyền để mà có thể đặt ra những cái hạn chế. Thứ nhất đó là ông Trump muốn rằng là sẽ kiểm soát vấn đề mà đưa người từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là ông nhằm để có thể ngăn chặn trường hợp mà nhiều công ty muốn đưa người nước ngoài vào trong Hoa Kỳ với cái H-1B tự cho rằng là có tay nghề cao, vì chỉ trả có vài ngàn đô la thôi mà họ có thể giành công việc làm của người dân ở trong nước, tức là nước Mỹ này. Và những người trong nước Mỹ này không phải là không có những người mà có thể có khả năng làm cái việc đó, nhưng mà cái lương họ cao quá. Thành ra những người này, những công ty này họ mướn những người từ Ấn Độ, từ Trung Cộng, từ Việt Nam, thí dụ như vậy. Và họ sang họ trả cái mức lương chưa tới 1/3 nữa. Thành ra rất là lợi, mà người dân trong nước đó, thì lại bị mất việc làm. Thì đó là cái việc mà họ cho rằng là ông Trump muốn làm để bảo vệ những người dân ở trong nước. Tuy nhiên thì với cái lệnh của ông, của cái ông gọi là thẩm phán liên bang có tên là Leo Sorokin ở tại Boston đó, thì hoàn toàn nó trái ngược, nó không có hợp lệ. Khi mà giống như Phạm Cơ nói đó, đây chỉ là cái vấn đề đánh thuế thôi, chứ cái tiền mà phí nó không có lên tới nhiều một cách cắt cổ đó như thế. Thành ra ông Trump nói rằng là ông sẽ kháng cáo, và khi kháng cáo thì chắc chắn cái án lệnh này sẽ bị đảo ngược lại, tức là phải trở lại bình thường. Thì không biết là bên phía của ông Trump có thắng trong cái lần mà đảo coi như là đi kháng cáo hay là không, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của khoa học. thì theo một cái nghiên cứu mới của những người mà từng sống tới 100 tuổi hoặc hơn, thì họ đã tìm thấy rất nhiều những cái kết quả rất là thú vị mà anh Phạm Cân.
6: Vâng, đây là một trong những nghiên cứu của một đại học y khoa ở Boston về những người trên 100 tuổi mà họ đã nghiên cứu từ năm 1994, tức là hiện nay là phải trên 30 năm rồi họ mới đưa ra được cái kết luận này. Tức là những người sống trên 100 tuổi thì phần lớn là nhờ cái chuyện họ tránh được nhiều bệnh tật, thành ra họ giữ được cái sức khỏe và họ sống lâu, chứ không có cái gì hơn những người khác hết. Thành ra mọi người, những người lão như là chúng tôi chẳng hạn, cần phải việc giữ gìn sức khỏe, tránh bệnh tật thì có thể tồn tại lâu hơn các người khác, đừng để cho các loại bệnh xảy ra, vì các loại bệnh này nó giết người, nhất là những người đã già rồi, cơ thể quá tệ mà để cho bệnh tật nữa thì mất cái cơ hội tồn tại ở trên cái thế giới này.
5: Thưa quý vị, thì một số những cái yếu tố khác nữa đã giúp cho những người này có thể sống tới 100 tuổi. Thì cũng từ cái nghiên cứu này mà ra, đó là những người này họ ăn uống một cách rất là chừng mực. Đó là cái sự trả lời của những người 100 tuổi. Họ cho rằng là đừng bao giờ ăn cho đến no. 70% là đủ rồi, chứ đừng có ăn đến no cành hông. Lúc đó nó không có tốt. Ngoài ra đó thì vấn đề mà cái gọi là cái thái độ sống tích cực xã hội, tức là tham gia vào những cái hoạt động ngoài xã hội, đừng có ngồi trong nhà không, đừng có ngồi cứ rầu ôm đầu gối mà suy nghĩ những ngày ngắn ngủi còn lại, mà nên linh hoạt hơn, ra sinh hoạt ở bên ngoài, đi tham gia xã hội vân vân nếu còn sức khỏe. Và ngoài ra đó thì giữ cái vấn đề mà lao động, tức là nên trồng trọt, nên tưới cây làm vườn cho nó sinh hoạt, nó linh động hơn thì nó sẽ kéo dài cuộc sống hơn. Thì đó là một vài cái điều mà người ta đã nghiên cứu và thấy được như vậy. Thành ra là không biết anh Phạm có đồng ý với những cái điều này không anh?
6: Đồng ý đấy chứ. Yeah. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói với các bậc lớn tuổi đó là đừng có bao giờ mà nghĩ đến chuyện là mình phải kiên cự. Tại vì cơ thể của những người già hư hết, thành ra nó thiếu ăn vô cùng. Đừng có sợ và đừng, nhất là đừng có kiêng ăn. Kiêng ăn là cái dễ sợ nhất. Quý vị không phải kiêng gì hết, quý vị phải ăn thật nhiều, nhiều hơn là khi quý vị còn trẻ nữa.
5: Nhưng mà anh ví dụ anh bị hai cholesterol thì phải kiêng mỡ, anh bị đường cao thì phải kiêng đường chứ.
6: Nhưng
5: không
6: anh ăn thịt, anh đừng ăn mỡ, đừng ăn đường, anh phải ăn thịt beef steak đó vậy chứ.
5: Mà nếu như anh bị cholesterol thì sao?
6: Thì anh, nếu anh bị cholesterol thì anh phải, thì dĩ nhiên là anh kiêng những cái thứ đó, nhưng mà anh có nhiều cách dũng nhẫm, như người trẻ người ta vẫn kiêng được. Anh phải
5: thì
6: anh,
5: đó thành ra nếu anh khuyên là anh nói là đừng bao giờ nên kiêng những cái gì mà mình có thể ăn được, đúng không?
6: Là đúng rồi.
5: Còn những gì mà cần phải kiêng thì phải kiêng
6: thì
5: chứ.
6: Đúng nhiên cái gì cần
5: đường,
6: kiêng thì phải kiêng,
5: cao đường cao mỡ
6: rõ ràng với tôi. Dạ.
5: Có cái điều mà ăn đừng có no quá, anh có đồng ý không?
6: Tôi thì tôi dĩ nhiên là mình nghi trẻ mình ăn no mình cũng cảm thấy khó chịu, chứ không ai muốn ăn no làm gì đâu.
5: Tức là nên, dạ, trong đây họ để rõ luôn là 70% thôi, tức là ăn vừa tới cái mức nào đó thôi. Chứ
6: thì cơ thể mình nó đã yếu rồi và mình đội sắc quá sức.
5: Cái hệ tiêu hóa nó vận hành nhiều quá.
6: Không thôi thì cũng khó.
5: Cái gì cũng vậy, nhiều quá nó cũng không tốt.
6: Dạ,
5: vừa đủ xài.
6: Vậy. Dạ. Thành ra cái đó là chủ trương của những người già lão tự nói rằng là thái quá thì bất cập. Dạ.
5: Ông bà mình từ xưa đã dạy rồi, dạ, cái bàn cúng Tết là nhớ không, vừa đủ xài, đừng có cái gì nó quá là không tốt.
6: Ông trời, vừa đủ xài là ông bà mình chỉ nói rằng là cầu vừa đủ xài
5: thì đó
6: thôi.
5: Cầu cho vừa đủ xài thôi,
6: anh lại bỏ trải mang câu ra ngoài đâu có được.
5: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Hoa Kỳ đã đưa một số những cái sản phẩm của một vài công ty lớn của Trung Cộng vào danh sách được coi là những công ty có liên kết mật thiết với lại quân đội của Trung Cộng. Mời anh Phạm Cân.
6: Vâng, đó là các công ty năng lượng mặt trời, công ty làm pin để mà của, và các đó là những cái công ty lớn mà hiện nay đang xuất khẩu rất nhiều qua Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ muốn những cái công ty đó là cần phải bị kiểm duyệt, tức là không có được đi vào, bởi vì đây là những cái công ty mà sản xuất các cái việc này, mua bán các cái việc này nhiều thì sẽ làm lợi cho quân đội của Trung Cộng. Mà hiện nay thì Hoa Kỳ liệt chính phủ Trung Cộng vào trong một cái danh sách các quốc gia mà họ cần kiểm soát, nhất là vấn đề quân đội, không để cho quân đội của Trung Cộng có nhiều phương tiện và có nhiều tiền bạc mạnh quá để làm cho họ có thể mạnh hơn nữa. Cho nên đây là một trong những chiến dịch quốc phòng của Hoa Kỳ.
5: Dạ vâng, ngoài một số những công ty mà chuyên sản xuất những cái tấm pin điện đó, thì những công ty sau đây cũng khá là nổi bật trên thế giới cũng nằm trong danh sách này. Thứ nhất đó là Alibaba. Thứ hai nữa đó là Baidu. Và thứ ba là công ty sản xuất xe điện BYD. Đây là ba công ty mà Hoa Kỳ cho rằng là đã có một cái mối quan hệ mật thiết với nhà cầm quyền của Trung Cộng. Và đặc biệt đó là họ đã hỗ trợ bằng tài chính cho những cái, cho chính quyền. Thành ra là họ mới có được những cái số tiền lớn như thế. Thì Hoa Kỳ cũng đưa công ty này vào danh sách cần phải được quan tâm. Thưa quý vị, vừa mới xảy ra thêm một cái trận động đất nữa, đo được là 6.1 độ Richter, xảy ra ngay tại bờ biển của Cuba. Mời anh Phạm Cơ nói thêm.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên Cuba nó rất sát với là Hoa Kỳ, cho nên những trận động đất này nó đã đi rất là xa và nó rung động ở khắp Florida, bao gồm từ Miami đến Orlando, Tampa và Jacksonville. Đó là một trong những cái trận động đất dữ dội. Và đồng thời thì ở Mexico cũng có thêm các cái động đất được báo cáo ở Yucatan cũng như Cancun, Playa de Carmen và Tulum. Nói chung thì năm nay phải nói rằng động đất nó lại nhiều hơn, chưa thấy bão tố gì, vì tháng 6 là tháng bắt đầu bão tố mà bây giờ mới tháng 6 thôi, thành ra bão tố thì chưa thấy, nhưng mà năm nay thì quả nhiên động đất nó nhiều hơn kia đã.
5: Cái vụ ngày hôm qua hôm kia gì cũng xảy ra cái vụ động đất khá lớn tại
6: Philippines, còn gây ra sóng thần luôn.
5: Dạ vâng, và cái số người bị thiệt mạng trong cái trận động đất ở tại Phi đó, ngày hôm nay người ta cập nhật thêm cái số người thiệt mạng lên tới 37 người rồi, thành ra không biết là cái con số này có tăng hay là không. Tuy nhiên cái trận động đất xảy ra tại Cuba vẫn chưa biết là có ảnh hưởng tới vấn đề thương vong hay không, phải không?
6: Dạ vâng, chưa thấy nói
5: có rung lắc, mà kể cả bên phía của tôi ra cũng cảm nhận được cái sự rung lắc này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề Mỹ. Thì Mỹ cho biết là trong ngày hôm nay thì một cái cơn bão nhiệt đới được đặt tên đó là Boris sẽ đi vào trong cái vùng biển của Mỹ Tây Cơ.
6: Nhất là vùng biển. Vùng biển này là vùng biển Thái Bình Dương, vì Mỹ Tây Cơ nó có tới hai vùng biển, một vùng biển Đại Tây Dương và vùng biển Thái Bình Dương. Thì cái đây nằm vùng biển Thái Bình Dương, tức là nằm về cái phía của tiểu bang California của Mỹ, nhất là nó ở gần San Diego, cái khu vực bờ biển từ San Diego kéo xuống dưới Mexico.
5: Dạ vâng. Thành ra là nói chung thì họ chỉ cảnh báo vậy thôi, chứ thực ra cái cơn bão nhiệt đới này nó cũng không có gì là quan trọng lắm, nó không có một cái mức độ tàn phá gì dữ lắm. Thành ra là mọi việc cũng người ta cũng không quan tâm nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi chuyển sang những tin tức có liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên của Việt Nam cho biết đó là một cái sự báo động đã được gióng lên. Gần 18.000 người ở Sài Gòn bị nhiễm sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết này thì thường thường nó bị mũi chích, phải không anh Rồng? Tức là nó truyền nhiễm từ mũi trước.
6: Mà điều đặc biệt nhất là mũi cái, không phải mũi đực nha anh.
5: Chứ mũi đực thì vô hại à?
6: Mũi đực thì vô hại. Mũi đực nó không có chích bao giờ hết, chỉ có mũi cái mới chích thôi.
5: Ok, thì...
6: Nó đằng bà nó nguy hiểm lắm. Dù rằng bên phía đằng bà, phía con người thì đằng bà họ không có chích được, nhưng mà họ rất là nguy hiểm.
5: Mũi thì phải chích mới sống, chứ không
6: thì
5: chích
6: mũi thì
5: sao
6: nó phải chích mới sống, mà mũi cái nó mới chích, mũi đực không chích được.
5: Không chích sao
6: nó
5: sống.
6: Nó mới là như vậy, nó khác không ơi.
5: Không chích sao mà hút máu mà sống. Nói chung là đây là cái cảnh báo mà bên Việt Nam đã đưa ra tại Sài Gòn, tại vì đã xảy ra nhiều trường hợp, kể cả những cái vị giám đốc của những bệnh viện lớn tại Sài Gòn của Việt Nam, họ đang đưa ra cái lời cảnh báo này, tại vì cái số lượng người bị sốt xuất huyết càng ngày càng tăng lên. Và tại Hoa Kỳ cái thời điểm này cũng là mũi nó đang phát triển.
6: Anh bị không bị mùa hè đó, người ta hay ra ngoài, nhất là chàng vàng, mà cái khúc chàng vàng bắn đê, khúc mà mặt trời lặn rồi đó, là cái khi đó là khi mũi nó nhiều nhất, bay ra nhiều nhất, cho nên đừng có đi ra ngoài lúc mà hoàng hôn, lúc đó là lúc dễ bị mũi cắn.
5: Dạ vâng. Cái điểm đặc biệt ở đây mà quan chương chú ý đó là theo như lời nhận định của giới chức y tế của Việt Nam đó, thì người ta cứ nghĩ rằng là những cái con mũi này nó xuất phát từ những cái hồ, những cái ao nước tù vân vân, nhưng mà thực tế đó nó có thể tồn tại ngay trong nhà của mình không biết. Chẳng hạn như là trong những cái hồ cá, trong những cái chậu hoa, trong những cái góc u tối đằng sau cái cánh cửa của cái tủ này kia vân vân, thì muỗi nó cũng có thể nó phát sinh và nó sống ở trong đó. Thành ra trong nhà cũng phải phải cẩn thận để mà có thể diệt những cái loại muỗi này, chứ có đừng nghĩ rằng là ra ngoài, ra những cái nơi công cộng, những cái hồ này kia mới có muỗi. Đó, nó lạ dạ, như
6: không
5: vậy.
6: Thường thường thì nó như thế. Ví dụ như ngày xưa tôi ở một cái nơi gọi là Bình Chánh, nó gần Sài Gòn. Thế thì cái khu vực này có rất là nhiều ao hồ của họ làm ra để nuôi cá, nhưng mà đôi lúc có mùa thì không có cá, và những cái ao hồ đó nó chứa muỗi rất là, bởi vì cái nước nó tĩnh lặng, nó không có gây sóng không gì hết, cho nên muỗi rất là thích. Và những cái vật dụng mà vứt ra ở ngoài không gian, ví dụ ngoài đất đai, ví dụ như những cái chẽn không có lật được chẳng hạn, nó ngựa ra như vậy, nước mưa nó đọng ở trên đó, nó cũng sinh ra muỗi. Thành ra cái đó rất là dễ sợ. Thành ra phải nói rằng là muỗi là rất là khó tránh. Và chính ngay ở Hoa Kỳ muỗi cũng rất nhiều. Vì vậy cho nên nếu mà nói chuyện này thì phải nói rằng là chúng ta phải nói rằng chính phủ Mỹ rất là hay. Ví dụ như các cái ống cống Mỹ đó, ngày xưa tôi làm ở trong Public Health, y tế công cộng, tôi mới biết các cái miệng cống của Mỹ đều có đặt lưới bắt muỗi. Và hàng tuần đều có người tới thu cái lưới muỗi đó về và đem xem thì có muỗi sốt xuất huyết hay không, hay là muỗi của West Nile virus hay không, để họ bảo đồng cho cái vùng đó. Thành ra anh thấy nước Mỹ nó dễ sợ như vậy. Họ lo từng những cái chuyện nhỏ nhặt mà mình không bao giờ nghĩ đến, rằng dưới những cái ống cống mà có cái bẫy muỗi mà hàng tuần đều có người tới lấy cái bẫy đó về để mà tìm xem có muỗi hay không.
5: Thì có như vậy họ mới có thể ngăn chặn được từ lúc đầu. Khi mà họ phát giác được có cái loại muỗi West Nile như vậy, thì họ tìm cách họ tiêu diệt. Giống như gần đây anh có nghe cái bản tin là Google đó thả ra có bao nhiêu triệu con muỗi mà
6: đúng rồi.
5: Muỗi hay như là muỗi đực hay muỗi gì đó, khi mà nó giao hợp với những con muỗi bệnh
6: cá thì muỗi cá chết,
5: thì con đó nó chết. Đó, thành ra là họ phải phát giác từ đầu, từ những cái cống nước, từ đó họ mới tìm ra được để họ ngăn chặn. Chứ nếu mà để cho nó thấy người ta bị bệnh rồi mới đi tìm hiểu thì nó trễ quá rồi.
6: Còn một điều mà nhiều người Mỹ không có để ý là ví dụ như West Nile virus là con muỗi mà nó gây ra được cái bệnh kêu là sưng màng óc, có thể chết được. Thế thì nếu như chúng ta thấy trong nhà chúng ta, người vừa chúng ta mà có những con chim nó chết là phải kêu sở y tế công cộng tới để họ lấy con chim nó về, họ coi thì có phải là con chim này chết là vì bị West Nile virus cắn chết hay không. Thành ra họ lo mấy chuyện như vậy nữa, chứ đừng có phải là thấy vậy mà đem chôn xác chim đi mà không phải.
5: Nói chung là một quốc gia mà cái vấn đề kinh tế không có bị eo hẹp lắm thì họ vẫn có những cái cách để họ có thể ngăn ngừa. Phải có tiền mới chi ra, mới nghiên cứu được, anh thấy không? Còn những quốc gia nghèo, bây giờ tiền cho dân còn không có nữa, lấy đâu ra để mà nghiên cứu. Thành
6: đúng
5: ra là
6: như vậy
5: thôi. Khi nào người ta nằm dãy đặt rồi, lúc đó mới biết, cái dịch bệnh nó xảy ra rồi thì nó quá trễ rồi.
6: Thưa anh, nếu mà nghèo như vậy thì phải nói tới Hoa Kỳ là một quốc gia rất là hùng mạnh. Nếu mà không có Hoa Kỳ thì làm sao có được thuộc chủng COVID trong vòng một năm khi mà có xảy ra COVID-19. Chưa bao giờ người ta làm ra được một cái vaccine mà cuộc nghiên cứu vaccine và chế tạo đó chỉ trong một năm là có liền. Không bao giờ có.
5: Nhưng mà nếu mà tính ra đó thì anh thấy không, họ tính rất là hay. Những cái tiền mà họ cung cấp để nghiên cứu, để mà đặt những cái bẫy muỗi tại những cái cống mà giống như anh nói đó, nó còn rẻ hơn là cái tiền mà để người ta bị bệnh rồi đem vào bệnh viện để mà chữa trị đó, nó còn nhiều tiền hơn nữa.
6: Yes, sir.
5: Đại khái là như vậy thưa quý vị. Chuyển sang bản tin thứ hai liên quan đến Hoa Việt Nam, đó là Quang Trương với lại anh Phạm Cơ có bàn sơ lúc đầu về vấn đề mà cháy tuyến đó. Thì anh nói thêm cái vụ này.
6: Tại vì có nhiều công ty bảo hiểm sức khỏe. Thế thì mình ở thuộc công ty này mà mình đi công ty khác thì nước Mỹ là không được rồi. Nước Mỹ là chắc chắn anh không làm được, và ở Việt Nam thì cũng không làm được. Nhưng bây giờ đây thì họ cho phép làm, và công ty bảo hiểm nó chỉ được nhận được có 50% thôi. Cái tiền mà ấy họ phải lấy 50% đó từ cái bảo hiểm mà người bệnh nhân đã mua. Thì bây giờ họ có quyền đi trải tuyến, nhưng mà họ phải trả thêm 50%. Làm như vậy thì để tránh được cái nạn là cứ đi cậu thả đó, từ đâu cũng cứ đi, chứ không cần phải là Nếu mà sờ bất tiện thì mà đi đụng tuyến, còn mà nếu không sờ bất tiện thì cứ đi rồi.
5: Tức là trước đây đó, thì thí dụ anh mua cái hãng bảo hiểm này, thì cái hãng bảo hiểm này nó có cái network của
6: Cái network, đúng, anh dùng
5: những
6: cái network
5: bệnh viện
6: rất
5: nào,
6: đúng.
5: Bác sĩ nào đi tới giống như mình thôi. Mà nếu mình đi bác sĩ ngoài cái network đó,
6: là
5: thì họ không trả.
6: Họ không trả tiền.
5: Đó là trước. Nhưng bây giờ thì họ cũng sẽ trả luôn.
6: Họ sẽ trả 50%. Thì tiến bộ hơn Hoa Kỳ.
5: Nhẹ thở hơn cho người bệnh, phải không anh? Tức là họ đúng có cái network nó rộng hơn một chút xíu. Vâng. Bản tin cuối cùng không biết là có gì đặc biệt hay không. Một cái người mà đi vào trong shopping rồi bị cáo buộc là
6: cái người
5: tiền,
6: này thì đi vô shopping xong rồi vừa đi ra thì bị những người an ninh chạy theo đòi xe khỏi rồi đòi mà mấy người này làm khó dễ. Bản tin cho thấy rằng họ làm khó dễ ghê gớm. Họ đòi phải có đưa ra biên lai rồi mấy người này nói ok để tôi đưa thì phải coi liền thì có đúng hay sai. Họ không chịu, họ bắt phải đem về ở trong shopping rồi họ phải bắt đem lên trên lầu. Mọi người cái cô này cũng cứng cỏi, cô không chịu, cũng là nói ô chúng tôi mua hàng đàng hoàng có visit thì đây anh coi thì coi thôi chứ còn việc gì mà anh phải bắt tôi đi nơi này nơi khác. Thì cuối cùng thì cái vụ này được giải quyết là cô đột trúng, cô đó không có gì mà người ta làm khó dễ cô, mấy người an ninh họ cứ tưởng là họ có quyền, họ muốn làm gì họ làm. Thì đây cũng là một trong những cái
5: là bắt đầu thì vụ oan, cuối cùng thì cái người đó không phải là ăn cắp,
6: không phải là ăn cắp. Bởi vậy cho nên họ bảo chị nó mới làm lớn lên cái vụ này. Tại vì ở Việt Nam hầu như rằng những cái người mà về security họ ghê gớm lắm, họ làm dữ lắm, mà họ hay lên mặt vì họ có mang vũ khí đồ vậy. Họ hay kêu là Việt Nam kêu là làm lé đó thành
5: còn lại một vài phút, con chỉ muốn nói thêm một cái tin Việt Nam mà cũng khá là quan trọng, đó là thưa quý vị, công an ở tại Việt Nam họ đã phát giác và bắt được một cái đường dây chuyên sản xuất vũ khí. Đây là cái điều rất là lạ. Tại vì ở tại Việt Nam, ở tại Sài Gòn và Đồng Nai đó, thì lại có hai cái cơ sở sản xuất súng ống. Mới lạ như vậy chứ nào gì làm gì có chuyện đó, phải không anh? Tức là súng ống với hạn súng lá cải, họ tự chế nhà
6: là,
5: thì có.
6: Súng tự chế,
5: còn súng là súng chế đàng hoàng. Và họ đã bắt được hai cái cơ sở sản xuất, một ở Sài Gòn, một ở Đồng Nai. Và họ thu về như vậy là 178 những cái thân súng, những cái nòng súng, những cái băng đạn. Thành ra đó là cái điều mà người ta thấy rằng là nó không biết là cái nhóm này do ai đứng đằng sau mà lại có thể hoạt động ở trong lòng của Sài Gòn như thế. Tại vì Cộng sản Việt Nam họ rất là kỹ về vấn đề kiểm soát, về vấn đề vũ khí.
6: Anh nhớ ngày xưa vụ Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng không? Ông này dùng súng là cải đó, dùng súng mà tự chế để bắn công an. Thành ra họ bây giờ đây thì cái tình thế nó tốt đẹp hơn, rồi họ có thể chế nhiều hơn. Thành ra cái vụ này nó mới nổ ra như vậy.
5: Thành ra hiện bây giờ họ đang điều tra xem rằng là ai là cái người đứng đằng sau để mà có thể che giấu cũng như là viện trợ cho những cái tổ chức này có thể sản xuất hàng trăm khẩu súng như thế ngay tại một cái nhà riêng bình thường thôi. Rất là lạ. Một bản tin tiếp theo nữa Quang Trương muốn nói đó là, thưa quý vị, liên quan tới Tổng thống Trump và cái ngày 14 tháng 6. Tức là ngày sinh nhật của Tổng thống Trump, phải không anh? Đúng 80 đúng không?
6: Dạ đúng rồi.
5: Thì theo kế hoạch, ông Trump đang dàn dựng một cái sân đấu võ ngay tại cái thảm cỏ của Tòa Bạch Cung. Và cái chương trình đấu võ này nó không bình thường, nó phải là boxing mà nó là
6: võ
5: cái
6: tự do.
5: Võ tự do mà đánh coi như là đánh thoải mái luôn. Thành ra là mới đây tin cho biết đó là một cái tổ chức họ gọi là cái Public Integrity Project, tức là cái cơ sở về vấn đề cựu chiến binh ở tại Virginia đâm đơn và kiện Tổng thống Trump về cái điều này. Họ cho rằng là cái ngày mà mừng độc lập 250 năm đó phải là một cái ngày hòa bình, cái ngày coi như là tự do rồi vui vẻ với nhau. Đằng này ông Trump lại tổ chức những cái dịp này trong cái dịp sinh nhật của ông và cũng cái dịp kỷ niệm 250 năm đó mà đem ra một cái sân đấu mà phải nói là nó máu me như thế thì nó không có phù hợp. Thành ra là không biết rằng là cái lá đơn kiện này có được giải quyết hay là không, và liệu ông Trump có bị phải dẹp bỏ kế hoạch đó là sẽ tổ chức một cái trận đấu gọi là em gì đó.
6: Cái võ đây cũng
5: cái
6: là
5: tự
6: là,
5: do đó.
6: Mà ông Trump thì ông nói rằng là cái việc này họ cũng có thêm một cái chuyện nữa cũng rất là lạ. Họ nói rằng là mặc dù Tổng thống Trump nói rằng là cái việc này không có tốn tiền và họ tự động họ làm để họ mừng sinh nhật tôi. Nhưng mà mấy cái người này họ tố cáo, họ nói rằng là không lấy tiền việc này, nhưng mà họ sẽ lấy một cái chỗ thương ở chỗ khác. một cái công việc khác, thành ra họ tố cáo như vậy thì chúng tôi cũng xin nói để cho quý vị rõ về thôi.
5: Dạ vâng, thì đây là cái môn đấu gọi là MMA.
6: Dạ.
5: Tức là đánh cho đến khi nào mà người kia phải chịu thua thì thôi.
6: Giống
5: có thể dùng tay
6: đó.
5: Không phải wrestling đã đánh mà bằng tay.
6: Dạ.
5: Mà chỉ đeo một cái lớp bọc nhẹ thôi chứ không phải là một cái găng của boxer.
6: Dạ.
5: Có thể dùng đầu gối lên gối giật chỏ đánh, có những cái trường hợp mà khi mà đánh xong cái người thua đó coi như là máu rải đầy cái sân hết luôn. Anh thấy nó rất là kinh hoàng, cho nên đó lý do tại sao mà cái nhóm người trong cái gọi là cái hội về cựu chiến binh ở tại Virginia, họ đã đâm đơn và kiện và yêu cầu Tổng thống Trump là hủy bỏ và không nên tổ chức cái trận đấu để mừng sinh nhật cũng như là trong cái dịp kỷ niệm 250 năm cái ngày lập quốc của Hoa Kỳ nữa. Thì không biết là cái sự việc này nó sẽ đi về đâu thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: lắc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình này được bảo trợ bởi
12: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
13: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh,
14: khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
13: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
15: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ ba với Mai Phương, anh Văn Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chị Mai Phương, chào anh Văn Chương.
16: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Văn Chương.
17: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Mai Phương cũng như là Tường Minh.
15: Hôm nay giờ tông màu của chúng ta nó hơi matching đúng không? Hơi
17: giống tông xịt tông.
15: Ừ, giống phải không? Ừ. Dạ, đỏ đỏ hồng hồng.
16: Đúng rồi, anh Trương cũng hồng hồng, bây giờ mới
15: hồng đỏ
16: thấy.
15: Đỏ. Bà. Dạ. Cũng nhanh quá ha. Ừ. Cứ thêm một ngày, thêm một ngày, thêm một ngày thấy cũng vui.
16: Đây đây à, ngày qua ngày.
15: Dạ, ngày qua ngày.
16: Ngày qua ngày. Hôm qua
15: cái
16: đó.
15: Gì?
16: Có.
15: Có. Cái gì?
16: Có là hôm qua coi cà phê sáng thấy vui. Sáng thứ hai
15: phê sáng hôm qua thấy vui hả?
16: Thấy
15: chị thì sao?
16: Thấy rôm rã lắm, cho nên là hôm nay Mai Phương muốn tiếp tục cái câu chuyện đó với Tường Minh, với Anh Trương và mọi người. Okay. Nhưng mà với một cái khía cạnh khác, với một cái nhân vật khác, đó là cái người vợ của cái người chồng kia. Tức là hôm qua thì câu hỏi đặt ra là mình có nên làm bạn với lại người yêu cũ hay không? Thì hôm nay thì Mai Phương muốn đưa ra một cái câu chuyện mà Mai Phương cũng đã có kinh nghiệm trong cái chuyện đó. Tức là câu chuyện nó cũng đơn giản lắm, nó gặp nhiều lắm. Tức là trong một cái nhóm bạn họp chơi với nhau, đám cưới, thì các cặp mời các cặp về. Thì mọi người đang chơi, nói chuyện nhau rất là vui vẻ. Thì trong cái câu chuyện thì bỗng dưng một cái người vợ phát hiện ra là trong cái nhóm bạn cũ đó
15: có người một của chồng mình,
16: mà không phải là người yêu cũ nha, gọi là crush á, bây giờ gọi là crush á, mà họ tiếng Anh nó có cái từ là puppy love á, tức là cái cô này, cái anh này là ảnh đã thích cái cô này từ hồi còn nhỏ lận, cấp 1, cấp 2, cấp 3 vậy đó, mà giống như là cái hình bóng đó của ảnh á là giống như cái cô đó đó, là ảnh đã thương thầm từ lúc ảnh còn đi học, nhưng mà nó giống như là cái đó là một cái gì đó đơn phương và nó cũng phớt qua thôi, nó cũng chưa thành là người yêu cũ luôn nữa.
15: Chưa thành người yêu.
16: Chưa thành người yêu luôn.
15: Chưa nắm tay.
16: Chưa có gì hết, chỉ là anh này ảnh rất là thích cái cô đó, thần tượng cái cô đó cả một cái khoảng thanh xuân của ảnh hồi còn nhỏ. Nhưng mà rồi sau đó lớn lên thì tất nhiên là họ không đến, anh này không đến được với cô này, thì anh này cũng có vợ bình thường thôi. Thì qua cái câu chuyện thì chắc là cũng có một vài cái cô bạn nào nó cũng hơi bị duyên dáng quá thì nói lộ ra. Đại khái như nói trời ơi hồi đó cái thằng này nó mê con này dễ sợ lắm này kia. Thì cái cô vợ này tình cờ nghe được cái câu nói đó,
15: ghen không?
16: Sau đó thì cổ không có muốn cho anh này chơi với lại cái nhóm đó nữa. Đó thì rồi Tường Minh, Danh Quang Trương thấy như sao? Cô đó có quá đáng hay không? Bởi vì cái chuyện hình như nó cũng qua rồi đúng không? Thì cái chuyện đó là chuyện thời thanh xuân, cái tuổi mà nó còn
15: bây giờ chị Mai Phương với lại anh Hoa Trương có khi nào mình chơi trong một nhóm mà có một cái người vợ ghen với một người ai trong cái nhóm đó thì lúc đó làm sao? Giống như vậy đó.
16: Thì đó cũng khó.
15: Đó, có một người cái như là cái nhóm chơi thân với nhau, xong tự nhiên bắt đầu có một cái xuất hiện một cái ghen tương, thì lúc đó rải nhóm hay là sao
16: đó, bởi vậy mới thấy khó nói. Cũng tội nghiệp cho cái anh kia sẽ không được chơi với nhóm nữa. Nhưng mà rồi mình cũng phải suy nghĩ lại là cũng tội nghiệp cô kia phải không, tức là trong lòng cổ nó cũng có những cái gì đó bất an, không an tâm về
15: nhưng mà cổ có cái tin cái người vợ thì không an tâm tại vì sợ tình cũ phải không? Tại vì cái người chồng của mình ngày xưa đã có thích cái cô đó quá rồi. Bây giờ tụi mình không biết là anh Trương, đối với anh Trương đó, cái người mà hồi xưa mình thần tượng mình thích như vậy đó, rồi sau bao nhiêu năm tháng mình còn thần tượng, mình còn thích khi gặp lại cái người đó không?
17: Trở lại câu hỏi của Mai Phương trước đi. Thì bây giờ câu hỏi đó nên hỏi hai cô chứ.
15: Thì đúng rồi.
17: Nếu trong trường hợp mà Mai Phương, thì mà Mai Phương có cảm thấy gì không khi mà có một người nào đó mà ông xã của Mai Phương đã từng thích trước đây, chỉ thích thôi.
15: Bởi vậy nhờ cái câu hỏi của anh mà tụi em mới trả lời được nó rõ hơn. Em muốn hỏi đối với đàn ông á, ví dụ như là tại vì người ta đàn ông á là yêu bằng cái cảm xúc, cái cảm xúc nó dâng trào lúc đó thôi. Nó không có lâu, nó không có bền bỉ như phụ nữ. Phụ nữ á, là yêu rồi á, là nó bền bỉ, là trước sau gì cũng yêu hết. Còn đàn ông á, là yêu á, là cái cảm xúc mới gặp á, là nó dâng trào dữ lắm rồi từ từ nó xuống. Nó hết cảm xúc rồi nó bình thường trở lại, nó không còn thấy gì đặc biệt. Nhưng mà đối với phụ nữ thì nó khác. Thành ra tụi mình muốn hỏi đó là cái thời trẻ đó là gặp cái
17: nhưng
15: cô
17: mà khoan
15: đó,
17: giải quyết
15: đó.
17: cái này trước
15: từ cái câu hỏi
17: đối với đây câu hỏi trước mà đặt vấn đề trước mà đúng không, thì bây giờ Mai Phương thì hoặc thôi, là Tường Minh có thể trả lời đi trong trường hợp đó thì mình có cảm thấy ghen hay không, hay là thấy khó chịu khi mà có một người nào đó mà ông xã mình trước đây đã từng chết mê chết mệt đây không, đó các cô rành nhất thôi.
16: Đối với Mai Phương á nha, là không có,
17: bình thường đúng không,
16: bình thường
17: không có một cái lấn cấn gì hết.
16: Không, Mai Phương không có lấn cấn, bởi vì Mai Phương thì có thể là cái quan điểm cá nhân của Mai Phương thôi, Mai Phương rất là tôn trọng cái cảm xúc đó. Dạ, bởi vì mình nghĩ ai cũng có một cái thời gọi là thanh xuân, thậm chí là cái người đó là trước đây trong cái tuổi teenager hay đi học đó có thích cái cô bạn đó, nhưng mà cô bạn đó không có thích chồng mình. Thì cái chuyện đó cũng bình thường.
17: Không, không cần biết.
15: Dạ, họ thích rồi họ đã đến với nhau rồi, đâu đến mình nữa.
16: Thì mình nghĩ rằng là mà khi đôi khi mình nhìn thấy cái cô gái đó mình thấy cổ xinh xắn thì mình nghĩ cái cô đó cũng đáng để cho chồng mình thích. À, Mai Phương nghĩ như vậy. Mà nhưng mà cái quan trọng nữa là gì? Cái cô đó cũng phải dễ thương thiệt nha. Tức là cổ không có có thể hiện này kia. Thì Mai Phương thấy cũng không có vấn đề gì.
15: Nếu như mà cái cô mà không có đá mắt qua, không có liếc mắt lại, không có nhìn nhau bằng cái ánh mắt yêu thương chiều mến gì đó thì nó không có gì.
16: Đúng
15: tại
16: rồi.
15: Vì
17: nhưng mà trường hợp giống như này thì Tường Minh có khác không hay là cũng giống vậy luôn?
15: Tường Minh nghĩ là tùy theo. Tùy theo, tại vì á, nếu mà người ta thích nhau thì người
17: đừng
15: ta đâu tới mình đừng nhá đèn thì được rồi. Nhưng mà thiệt tôi mình hay nghĩ vậy á, nghĩ là nếu như mà người ta đã đến với nhau tới hỏng tới mình, tại mình tới sau mà mình là người tới sau mà người ta crush gì đó, người ta thích gì đó hồi trước lần mà trước khi gặp mình lần mà chắc gặp mình chắc phải hơn người ta mới thích mình đúng không?
16: Nhưng mà anh Trương còn đối với phía
15: đó đi trả lời câu hỏi đàn ông
17: bây giờ
15: đi.
17: Trả lời được nè thì cũng giống như phụ nữ thôi, tức là đối với mình thì cái chuyện nó đâu có gì đâu. Họ thích nhau, học chung với nhau, họ gì đó đối với mát rồi. Bây giờ người mà suy chọn là mình thì mình đâu có gì mà
15: nhưng
17: mình
15: mà cái câu hỏi của em đó là để đi sâu vô cái tâm lý hơn một chút xíu nữa, là sau một cái thời gian như vậy á mình gặp lại cái người đó cảm xúc mình như thế nào. Mình vẫn còn thích cái người đó không, hay là thời gian nó qua rồi mọi chuyện nó thay đổi hết rồi?
17: Chắc thay đổi thôi chứ, tại vì cũng đâu có gì sâu đậm đâu, chỉ là thích thôi. Thoáng qua lúc cái tuổi còn nhỏ mà thanh niên lúc mới lên thì nhìn bắt mắt cái là mình thích vậy thôi, chứ còn nếu mà hai người mà đã từng quen biết yêu nhau thì nó lại khác.
15: Em lại có hai trường hợp ha. Tại vì trong em thì không có, từ mình thì không có thích bạn nào trong lớp hết trơn á. Không biết sao kỳ vậy đó, thích hồi đó thích người lớn hơn mình chứ không có thích người cỡ mình.
17: Với lại bụt nhà không có thiên, thường thường là thích cái người bên lớp khác mà.
15: Mấy thằng trong lớp mình
17: đàn
15: là
17: đàn ông cũng vậy, thanh niên cũng vậy, đàn ông á. Dạ cũng đi thích
15: không trong đó. Lớp mình đó thì có thích nhau nhiều lắm, trong lớp tụi mình thì có thích nhau nhiều lắm, thì gặp lại có vợ có chồng rồi kia cái nọ, gặp lại lâu lắm 30 năm sau tụi mình mới gặp lại mấy người đó, thì bắt đầu cũng kể
16: khai
15: ra
16: phải không?
15: Chứ không phải là vô duyên đâu,
16: khai ra khai ra tùm lum hết,
15: khai một cách vui vẻ bình thường đó. Hồi đó có một bạn nó nói là hồi đó là tôi chuyên môn tôi đạp xe theo, biết nhà bạn ở đâu luôn, nhà bạn ngay chỗ đó rồi đi học về là tôi đạp xe theo sau bạn đó mà bạn không biết. Sao rồi bạn kể vậy đó, bạn nói tôi đi theo bạn lâu lắm, biết nhà đâu á, tới khi nào bạn vô nhà tôi mới đi về, mà có vợ nó cũng nói chuyện bình thường rồi cũng cười vui vẻ vậy thôi chứ không có chuyện gì, rồi đứa nào theo đứa nào là kể đó hết. Chứ nói không phải là tự nhiên mà gọi là kể ra bí mật vậy là không có vô duyên đâu nha, kỷ niệm vậy thôi hả? Chứ không có vô duyên.
16: Nhưng mà có thể là bởi vì cái cô kia cũng nhạy cảm quá không, cái người bạn
15: thì để vậy đó. Để vậy mới hỏi nè, thì quan trọng á thì một cái khác đối với Tường Minh á thì thấy chuyện đó nó kể rồi nghe mắc cười thôi nghe vui thôi chứ không có một cái sao xuyến gì hết. Không, hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà có một cái cô bạn thì cô này bây giờ cũng ở bên Cali, thì anh kia thì ở bên Việt Nam, mà anh kia sau này thành công lắm, mà sau này hồi đó nó không có đẹp trai, lớn lên á rồi nó làm giám đốc rồi kia nọ, rồi xong rồi bây giờ nó xì tao của nó nhìn như là Hàn Quốc vậy đó. Cô này về bị cũng gặp cũng rung
16: chán ngợp hả,
15: tại vì cái anh này á là hồi xưa theo cái cô này theo dữ lắm, là theo luôn, là cái cô này là xinh cũng thuộc dạng qua khôi trong lớp á, mà học giỏi nữa, nên cái anh này theo dữ lắm, theo mà cô này chê không chịu, nó là dân học văn, anh này thì học giỏi văn, thành ra anh ấy cô không có thích, nhưng mà cuối cùng anh này ra làm dược chứ không có làm dược sĩ chứ không có đi qua cái ngành văn chương, nhưng mà bây giờ ảnh cổ gặp lại cái cổ nhớ lại là hồi xưa anh này theo đuổi mình dày kia nọ đó, xong rồi ảnh si cũng có tâm sự, si nói chứ trời ơi biết vậy hồi đó vớt nó rồi. Biết mà nó ngon vậy. Hồi đó nó đâu có được vậy đâu, hồi đó còn nhỏ đề ốm rồi đâu có nhìn bảnh tỏ như vậy đâu, giờ nhìn thấy sao nó mà suy nói mắc cười lắm, suy nói giờ rằng nó ngon thiệt mày. Biết vậy rồi nó dớt nó mất tiêu rồi, đâu có để hút
16: như vậy là...
15: không có cảm xúc lại đó,
16: có cảm xúc lại phải không, có cảm xúc lại
15: tại vì người ta nhìn người ta bé đờ, bây giờ người ta thấy là người ta nổi trội quá so với lại hồi xưa, nó đúng cái style không, của mình nữa.
16: Nhưng mà câu chuyện ở đây là vậy thì cái anh đó ảnh gặp cái cô này mà anh đã từng là thần tượng theo đuổi không được thì anh có cảm xúc lại không, theo như tụi mình?
15: Nếu như mà cô này bây giờ nhìn hả ngon lành cành đào, nhìn vẫn trời ơi, hot thành hot, nhìn vẫn rất là hấp dẫn, thì có thể nha, cũng có thể là anh cũng có dâng trào cảm xúc, tại vì ăn thua cái hình tượng mình gặp lại, tại vì có nhiều hình tượng mình gặp lại mình hết hồn lắm,
16: sụp đổ phải không?
15: Sụp đổ lắm.
16: Anh Trương có cảm thấy như là hình như theo Mai Phương thấy một vài người bạn á nha, cái người phụ nữ đó coi vị trí nào đơn giản hơn đàn ông, có thể là hồi nhỏ họ thích cái anh đó, nhưng mà tới khi mà họ có gia đình hay có họ người yêu khác rồi á là họ quên. Là nhưng mà Mai Phương thấy có một vài người đàn ông nha, họ thích một cái người đó, họ thích lâu lắm luôn anh Trương, mấy chục năm luôn. Không biết anh Trương có từng gặp người như vậy không, hay là anh Trương có cảm thấy là có cái điều đó không? Anh Trương có cảm thấy là một cái người nào đó anh Trương quý mến từ hồi anh Trương còn rất là trẻ, mà bây giờ khi mà nghĩ về người đó thì giống như cái tình cảm đó nó cũng vẫn còn như vậy á?
17: Quý mến hoặc là có thể thần tượng thì còn, thì có thể còn, nhưng mà để có thể yêu thích giống như cái cảm giác lúc đầu thì không. Nó trời đất ơi, bao nhiêu chục năm trời, bây giờ thì mạnh ai đều đã có cuộc sống riêng hết rồi, thì có thể là mình thấy, mình nhìn lại, mình nhớ lại hồi xưa mình thần tượng, thí dụ một người lớp trưởng trong lớp đi, học giỏi mà đẹp đẽ duyên dáng thì mình thích lúc đó. Bây giờ đây thì nó vẫn còn cái nét đó, nhưng mà dù sao thì cổ cũng đã có gia đình, có con có cái rồi, mình cũng thế, thành ra là cái cảm giác nó khác, nó vẫn tôn trọng. Nhưng mà cái cảm giác mà gọi là thích thú nam nữ với nhau thì nó không còn giống như vậy đâu.
15: Bây giờ tụi mình lại thấy là nó ăn thua cái người đó. Thí dụ như cái người mình thích hồi xưa đó, mình gặp lại mình hơi sụp đổ hay là cũng bình thường.
16: Do người đó.
15: Không sao. Nhưng mà bây giờ cái người kia gặp lại, trời ơi, nó hot quá. Nhìn nó hấp dẫn quá.
17: Là không có đâu.
15: Có
17: hot
15: chứ.
17: Thì hot chứ.
15: Gặp đâu lại đó, thôi wow, sao giờ đẹp dữ vậy? Tại vì hồi
17: thì
15: xưa
17: có thể là khen, ôi giá sao giờ thay đổi nhiều quá, giờ nhìn đẹp quá. Vậy? Nhưng mà để khơi dậy cái sự ham muốn hồi xưa thì không có đâu.
15: Để coi quý vị nói làm sao.
17: Không dám luôn.
15: Để coi. Thì không dám, thì có thể là có vợ có chồng rồi á, thì người ta vì vợ vì chồng người ta không dám, nhưng mà cái cảm xúc bên trong á, cái cảm xúc, cái rung động bên trong có hay không?
16: Có một cái câu chuyện mà Mai Phương mới nghe gần đây của người bạn nha anh Trương. Tức là hai cái này hồi đó học cùng lớp luôn, cùng thích một cô luôn. Nhưng mà cái cô đó cổ chỉ chọn có một anh thôi. Đương nhiên thì còn cái anh kia thì dòng đời xô đẩy thì ảnh đi lấy vợ rồi, ảnh cũng có gia đình này kia xong rồi. Thì cuộc sống hôn nhân của ảnh nó cũng, chắc có lẽ là Mai Phương nghĩ nó không hạnh phúc lắm. Thì sau này khi mà ảnh biết cô này ly dị chồng một cái, là ảnh nhắn tin ào ạt luôn. Anh nhắn tin ào ạt luôn. Ảnh kể là ngày xưa là ảnh thương cổ như thế nào mà cổ không có nhìn tới ảnh, cổ chỉ biết cái người kia thôi. Bây giờ thì hãy cho anh cơ hội.
17: Đang có gia đình.
16: Nói chung gia đình ảnh nó cũng ở trong một cái bờ đình

0: gì đó đi, à, hoặc là không tốt, thì Mai Phương nghĩ nếu như mà cái người vậy thì có thể là họ sẽ chọn một cái đối tượng khác trẻ đẹp hay gì đó. À, nhưng mà ảnh lại muốn nói chuyện với cái người bạn cũ mà là họ cùng lớp nha, có nghĩa là cũng cùng tuổi, có nghĩa người phụ nữ đó cũng lớn tuổi rồi chứ không phải là trẻ hay là 30-40 gì nữa, thì Phương mới cảm thấy là ồ, như có nhiều người đàn ông ta cũng nặng nợ dữ ha,
1: đúng không?
0: Không biết có không,
1: chưa bao
0: quý
1: giờ
0: vị.
1: Từ Minh tin là đàn ông mà chung tình mà chung thủy mà yêu lâu dài mà nặng nợ hết á,
0: phải không?
1: Tới bây giờ đó
0: có thể
1: ai
0: người
1: tẩy
0: ta
1: não giùm
0: có
1: mình
0: thể
1: đi.
0: Người ta không có nặng nợ với người này nhưng mà lỡ người ta nặng nợ với người khác làm sao?
1: Thôi để mời 9097 đi đã.
0: Dạ xin chào.
2: Hello.
1: Dạ chào cô.
3: Dạ. Dạ xin chào.
2: Chắc tới nói chị ở bệnh chị á.
1: Dạ vâng.
2: Thì lâu thầy Nhật Ngân, thầy Nhật Ngân nó nhà sư Nhật Ngân. Thầy còn nói một câu nè.
1: Dạ cô nói đi.
2: Dạ đừng gặp lại thì hay hơn.
1: Dạ đừng gặp lại thì hay hơn. Là có rung động đúng không? Có rung động phải không?
2: Mình gọi chân động không? Nghĩa thầy cũng... Mình bảo con nó thầy cũng thất vọng đội trường ngày xưa.
1: Dạ.
2: Thầy bị nói câu là dạ đừng gặp lại thì hay hơn.
1: Dạ. Gặp lại thì rung động hay lặp lại thì thất vọng?
2: Dạ. Mình muốn biết nữa. Mình thấy rồi nữa.
1: Dạ.
2: Mình gặp lại như vậy. Mình cũng đồng ý với thầy như vậy.
1: Dạ. Dạ đừng gặp lại.
0: Dạ đừng gặp lại.
1: Vậy nếu như người vợ trong cái cảm giác đó, nếu như người vợ hay là người chồng nha, người chồng luôn nha, người vợ hoặc là người chồng biết đó là vợ hay chồng mình gặp lại cái người thần tượng hồi xưa đó, thì mình có ghen không?
2: Cũng nghĩ thì tôi ha.
1: Cũng có nghĩ.
2: Có
1: cấm đi chơi chung không?
2: Với
1: nghệ sĩ lãng mạn rồi. Dạ.
2: Nhưng mà người cháu nội thầy là mình thầy mình cạp sống à. Dạ đừng gặp lại thầy hơn vì hai một người.
1: Dạ.
2: Mình xin thầy ha.
1: Dạ. Dạ cảm ơn cô ha. Dạ. Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Dạ. Cũng
0: dạ,
1: có cũng có ghen một chút, cũng có rung động một chút. À, chỉ có một câu đúc kết là giá đừng gặp lại thôi. Dạ. À, mời một thính giả tiếp theo. Xin chào ạ, 8248.
0: Dạ xin chào.
4: Chào anh chị trên đài.
1: Chào.
3: Dạ, chào anh.
4: Tôi thì tôi thấy nó thì đơn giản như mình tranh luận mà đưa ra mà như vậy đâu. Đã không quen không gặp thì thôi, đã quen đã gặp lại rồi thì vợ đã biết rồi thì nghĩ sao mà ok là làm sao mà không ngồi lên đống lửa.
1: Ghen phải không anh?
4: Dạ. Thằng bà nào không ghen. Là một cái thứ hai nữa, bây giờ tôi nói thí dụ đi. Không, thà người vợ không biết không gì thì không nói. Mà người vợ đã biết là lỡ bữa nay ông chồng đi làm về trễ cái đó, bà vợ mới nghĩ sao? Hả?
1: Ghen quá khổ lắm anh
4: bữa,
1: ơi.
4: Rồi bữa nay thí dụ đi, bữa nay thằng chồng nó xè xòi, bữa nay chị dạo này thằng chồng mà nó quen được cái nó gặp lại được lại cái người nó thích. Rồi ok, bây giờ nó ăn mặc nó diện lên khác ngày thường, là bây giờ vợ nghĩ sao nó nghe thôi.
1: Thì nếu như mà có những thay đổi đó thì là đương nhiên là có vấn đề, nhưng mà thí dụ như là mình chưa biết là có thay đổi hay không, nhưng mà trong cái cuộc gặp nhóm bạn đó có cái người mà hồi xưa chồng hay vợ của mình rất là thích hồi thời đi học đi. Thì anh có cho đi chơi chung nữa không?
4: Cho đi chơi chung không á hả?
0: Dạ.
3: Không, trong nhóm, chứ không phải chơi riêng. Chơi trong nhóm á.
4: Trong nhóm chứ, nhưng mà ok, cái người kia như thế nào, cái người kia có gia đình chưa rồi, cuộc sống hiện tại như thế nào, mình phải nói cho nó rõ ràng.
1: Phải nhìn dò, nhìn cẳng người ta đúng không? Thấy người ta ngon lành quá thì thôi, đừng cho.
4: Rõ ràng người kia đang độc thân hay là single mom hay là cái gì đó.
1: Đẹp ngời ngời nữa chứ.
4: Rõ ràng, có biết cách trả lời.
0: Dạ, đúng rồi. tùy theo hoàn cảnh anh ha, nếu mà single mom thì chắc hơi khó.
1: Phải xét.
4: tại vì tôi nói cho nghe nè, tại vì cái anh này hồi xưa hồi trẻ anh thích cô này, anh mê cô này, có nghĩa là trong tim ảnh ok, lúc nào là cũng có cái ấn tượng với cô này lâu rồi.
1: Còn không anh? Còn ấn tượng.
4: Rõ ràng.
1: Về lâu về dài như vậy á, từ hồi đi học tới giờ vẫn còn ấn tượng.
4: Mình cũng vậy.
1: Đó.
4: Hồi xưa là mình đi học chung á, ok là một đứa bạn gái rất là đẹp gái. Nó da ngâm nhìn lâu không chán. Mình chuyện nội một cái mũ đó không mình nói thôi để anh

0: lấy cái mũ của em về để anh giặt cho em sao. Do đó từ đó đến giờ mà cái hồi mà mình học cấp cấp một, cấp hai, lớp 6, lớp 7 gì đó, rồi bắt đầu ok là đó, cho tới bây giờ mình gần 60 rồi mà nó còn nó quẩn quẩn cái đầu mình hoài mà làm sao không ấn tượng.
1: Có gặp lại không? Có gặp lại bao giờ chưa?
0: Không gặp
1: Chưa bao giờ gặp hả? Nhờ không
0: chưa
1: gặp
0: bao giờ
1: đó.
0: gặp, nhưng mà trong đầu cũng còn nhớ cái tên nó luôn
1: Nhớ cái
0: đó.
1: tên rồi nhớ cái hình dáng đó
0: Đúng
1: luôn
0: rồi,
1: hả?
0: nhớ đi về giặt cái mũ luôn, không bao giờ quên được hết á, làm sao mà không ấy được.
2: Nhưng
1: Trời
2: mà
1: ơi.
2: để con chưa hỏi anh Minh câu nè, trong trường hợp nếu mà xảy ra như vậy thì anh sẽ xử trí thế nào?
1: Nếu như
2: Ví
1: mà
2: dụ
1: gặp
2: như bây giờ
1: lại cái
2: trong nguyên
1: người
2: một
1: đó đó.
2: nhóm đi, ok, một nhóm bạn đang chơi
0: Bây giờ
2: thân với
0: mình
2: nhau lắm,
0: nói,
2: khoan
0: mình
2: khoan khoan
0: nói bây
2: khoan khoan
0: giờ.
2: khoan để con chưa nói đã, một nhóm bạn
0: Rồi.
2: đang chơi thân với nhau thì đùng có một cái
0: Ừ.
2: có một người bạn trong nhóm từ tiểu bang khác dọn về, mà người đó trước đây đó thì
1: Anh thích lắm.
2: anh thích lắm,
1: Ừ.
2: chỉ thích trong cái lớp 7, lớp 6 gì thôi chứ
1: Ừ.
2: không phải là yêu đương gì
0: Trời
2: hết,
0: ơi.
2: chỉ thích thôi
0: Cross á.
2: đó. Thì bây giờ trong trường hợp họ sáp nhập vào cái nhóm của mình mà anh biết như vậy, vợ anh biết như vậy, thì không lẽ giờ vợ anh cấm anh không có ra chơi với cái nhóm đó nữa, tự tách ra hay sao?
0: Cái này cũng hơi căng á. Cái này cũng hơi
2: Rõ
0: căng
2: ràng là đâu có gì
0: á.
2: đâu,
0: Chắc
2: đã quen
0: đó.
2: biết nhau mấy chục năm nay rồi, xưa anh chỉ thích thôi, anh chỉ
0: Không
2: có lúc
0: hiểu
2: mới
0: thấy anh
2: lớn.
0: nói cái này trả lời ok cũng hơi căng đó, đúng không?
2: Thì đó, câu chuyện của Mai Phương đưa
0: Nhưng
2: ra là
0: mà
2: giống
0: nghe
2: như vậy
0: lời
2: đó.
0: vợ thì bỏ
2: Dạ
0: nhóm đúng không? Bây giờ đã tới câu nè, đúc kết là nghe
1: nghe vợ thì
0: nghe
1: bỏ
0: lời vợ thì
1: nhóm.
0: bỏ nhóm đúng
1: Mà
0: không?
1: theo
0: Mà
1: theo
0: nếu
1: với
0: mà
1: nhóm
0: muốn
1: á,
0: muốn mà
1: thì
0: muốn vợ càm ràm á, ok thì ok giữ nhóm đúng không? Bây giờ hai nhóm mới chọn cái nào đúng không?
1: ăn thua
0: Ý
1: anh
0: anh
1: mạnh
0: là
1: mẽ
0: vậy
1: tới
0: đúng
1: đâu thôi.
0: không?
1: anh
0: Đúng
1: ăn
0: rồi.
1: thua anh control được được cái
0: Rồi bây giờ mình nói là mình nói chơi thôi, chứ thực tế ra anh rất, cái này nó cũng khó lắm, nên là
2: khó
0: nhạy cảm lắm,
2: nhẹ.
0: người đàn bà ta rất là nhạy cảm. Nhưng
1: Dạ.
0: mà mình nói thôi, bây giờ cái này là người ta là hồi xưa anh biết người ta là anh biết người ta là anh mến người ta thôi, chứ người ta đâu
2: Đúng
0: có mến anh
2: rồi, chỉ
0: đâu
2: có
0: đúng không? Bây
2: thích
0: giờ giờ
2: 15, 16
0: đúng
2: tuổi mới
0: rồi,
2: lớn.
0: là bây giờ chẳng may qua mình nói vợ mình, nhưng mà người vợ có chấp nhận mình nói hay không đó mới là quan trọng đó. Người vợ có chấp nhận để cho mình đi họp nhóm tiếp nữa hay không mới là quan trọng
1: Không phải họp
0: đó.
1: nhóm không đâu, chơi chung nhóm á.
0: Thì chơi
2: Chơi
0: chung
2: chung nó
0: nhóm
2: sinh
1: nhưng
2: hoạt
1: mà
2: mỗi
1: chỗ
2: cuối tuần,
1: này đó
2: ví dụ
1: không
2: như
1: biết
2: vậy đó.
1: chị có nghe anh nói không, chứ mà chị biết là anh còn nhớ tên là nhớ tới giặt cái nón là mệt
0: Dĩ
1: với chị
0: nhiên
1: nha anh Minh.
0: anh
1: Dĩ
0: còn mà
1: nhiên.
0: chia ra, có nghĩa là anh còn tới lui cái nhóm đó nữa là coi như là ok, chứng tỏ là thà không có cô đó tôi cho anh chơi đúng không? Tự nhiên cô đó thì đâu đâu xuất hiện
1: Mà
0: ra mà trong cái hồi xưa
1: mà
0: anh
1: một
0: thích
1: cái
0: nữa.
1: nhóm mà có một cái người mà bắt đầu có cái ý ghen rồi á là bắt đầu mệt mỏi rồi đó. Tại vì á
0: Mở
1: khi
0: rổ
1: đó
0: bên
1: đó
0: đây vậy.
1: bất cứ một cái hành động nhỏ nào á là người ta cũng ghen nữa. Không có
0: Dĩ
1: cần, không có
0: nhiên
1: cần cái gì hết đó, không có cái gì hết, không có lửa, không có khói gì hết đó.
2: bây giờ anh
1: Nhưng
2: Minh
1: mà chỉ cần
0: rồi mà thấy bữa
1: tại
0: nay
1: một
0: anh
1: cái
0: chơi
1: nhìn
0: với
1: thôi
0: anh mà thấy
1: mà
0: ok là rồi đó,
1: anh Minh ơi,
0: ở nhà bắt đầu nghi ngờ đó, bắt đầu nghi quẩn
2: anh
0: hiểu
2: Minh bây giờ đổi vị trí cho anh dễ trả lời nè.
1: không?
2: Đó, bây giờ vợ của
0: Rồi.
2: anh đó có một người bạn trai hồi trước vợ anh rất là mê luôn, lúc mà lớp 7, lớp 8, bây giờ đùng một cái dọn về tắc xịt rồi nhập chung với cái nhóm thân của anh, của vợ anh chơi, thì bây giờ anh giải quyết làm sao?
1: Không cho vợ
2: Không
1: đi.
2: cho vợ đi, tách rời khỏi
0: Đồ,
2: nhóm luôn hay sao?
0: cái đó là không được, cái đó là tôi không cho đi đâu.
1: Vậy là anh
2: Oh,
1: cũng đi rồi. anh anh anh
2: nhát
1: Minh gì anh Minh yếu vậy
2: vậy,
1: Minh. Trời ơi, Nam Nhi đại trượng phu mà làm gì nhát như vậy, sợ mất vợ
0: quá
1: hơi.
0: chứ chị không nghe người ta nói hả? Chứ chị không nghe người ta nói hả? Cái gì cũng vậy đó. Đó, thà không quen không biết thì thôi, đã xa khuất thì thôi, mà đã cái này mà đã có mà nhìn nhau thấy nhau đó, rồi chinh xin cho số phone hay là cái gì đó ok, dĩ
2: Nó
0: nhiên
2: đi
0: rồi
2: chơi
0: cái
2: có
0: thằng
2: anh rồi
1: cũ
2: mà, nguyên một
0: mà
2: nhóm
0: mình đã ví
2: mà.
0: dụ không
2: Hai ba
0: không
2: chục
0: mình đã
2: năm
0: ví dụ đi,
2: rồi.
0: rồi một ngày nào đó rồi mình không đi chơi rồi vợ mình đi chơi thì sao đó.
1: Trời ơi, sao
2: Trời
1: anh không có một chút tin tưởng gì vợ anh hết vậy anh?
0: đó, không đâu đâu biết được, tại vì
1: Trời ơi,
0: không
2: này còn hơn Tào Tháo nữa.
1: anh sống chung mà
0: Đây
1: không
0: đây
1: có
0: đây
1: niềm
0: đây đây
1: tin
0: đây
1: vậy
0: đây
1: sao sống được anh?
0: đây nè, bây giờ nè, để cho mình nói một câu nè, mình cũng trải qua mình bị rồi,
1: Bị rồi
0: cái
1: hả?
0: người bạn gái mình y chang nha, y chang như như anh gì đưa ra đó, anh Quang
1: Anh
0: Dương đưa
1: Dương
0: ra đó, y
1: dạ.
0: chang luôn đó, rốt cuộc á đó là bạn gái chứ không phải là vợ,
1: Bị người ta
0: rốt
1: cưỡng hả
0: cuộc
1: anh?
0: á mình là mình chỉ si chia tay vậy thôi.
1: Dạ.
0: Dạ đó, đại
1: Là
0: khái
1: bị
0: vậy đó,
1: người
0: y chang như
1: cũ hả?
0: như
1: Người
0: cái ý
1: cũ
0: anh nói
1: cưỡng
0: ra
1: mất
0: đó
1: bạn gái của anh hả?
0: đúng
1: Hả?
0: không, nó biết được, tại vì á là cái tình cảm với nhau rồi ok, nó dòm qua nó dòm lại
1: Không
0: sao nó
1: phải.
0: gương mắt
1: Không
0: đưa tình
1: phải.
0: sao không không
1: Không
0: biết
1: phải
0: đó.
1: tại hai người đó đâu anh Minh. Không phải tại anh đó.
2: Đúng rồi, yếu bóng
1: Đúng
2: vía,
1: rồi,
2: yếu
1: tại
2: bóng
1: anh đó.
2: vía anh
1: Anh
2: ơi.
1: ghen
0: Tại mình
1: tương
0: vợ mà
1: nè, anh cấm
0: đã bỏ
1: cản
0: mình thôi.
1: nè.
0: đi theo người kia thôi. Thì cái đó mình chấp nhận, cái đó chị nói là mình đồng ý, tại do mình dở, đúng không?
1: Anh mà ngon lành là không ai bỏ anh hết đâu.
0: Là người đó đâu bỏ mình, đúng không?
1: Đúng. Anh mà ngon lành đó là chỉ có thêm thôi, không có bao giờ bớt hết.
0: Nhưng mà nên nói với tốt hết là không nên. Coi như là ai, biết là ok.
1: Ai
0: là
1: mà nỡ lòng bỏ cục mỡ đâu không chứ. Dạ.
0: Yeah. Ở nỡ không cay vậy. Đàn ông cũng ghen, đàn bà cũng ghen vậy.
1: Thì nhưng mà ghen thì ghen, nhưng mà anh ngon lành, không anh không có em nào mà bỏ một anh ngon lành hết.
2: Biết thêm một khía cạnh của anh Minh rồi, tưởng đâu dữ dằn lắm.
0: Yêu
2: bóng chứ.
1: Kìa.
0: Đúng, nghe. Yêu là mình thương người ta, nhưng mà mình phải đề phòng chứ.
1: Nghe nè anh Minh.
0: Ở ngoài du kích nhiều lắm biết không?
1: Thanh nhắn anh à. Anh có nghe không? Thanh nói miệng anh lanh mà anh nhát vậy anh.
2: Có rõ ràng. Coi vậy mà không phải vậy.
0: Không, cái đó là thực tế. Cái đó là thực tế vậy. Trời đó là thực tế chứ không phải là nhát gì, cái nào đúng thôi.
1: Trời ơi.
0: Tôi mình thương chứ, nhưng mà mình
2: gì trời, người ta quen biết nhau từ hồi 6 lớp 7, bây giờ 20-30 năm sau ai có chồng có vợ hết rồi.
1: Cái về cái đối xử tốt người ta đi, người ta đâu có bỏ mình đâu.
2: Khi nào mà người ta hẹn hò nháy mắt đưa tình người này kia mới ấy chứ, còn lại sinh hoạt nhớ.
1: Với lại người kia
0: ví dụ vậy nè, ví dụ như chẳng hạn như bạn gái bạn đồ thì ok đó, whatever đó, sao không được đi chơi sao không được, mình không có khe cái đó đúng không? Mà đi mà dù có cái người mà trường hợp như vậy vậy đó, ai mà không cho... suy nghĩ.
1: Ôi thôi anh này.
0: Đúng, ai không suy nghĩ giờ.
1: Thôi anh gì đó, ở trước là con hầm miệng, con hầm mà gan con thỏ. Ok, bye bye Minh.
0: Bây giờ anh vậy nè, bây giờ là phụ nữ cũng vậy thôi, chứ đàn ông vậy không khác.
1: Ôi,
0: gì vậy
1: cho
0: đó.
1: Cho đi đi, nó sợ gì đâu. Cho người ta
0: phụ. Không, dám đùng dám.
1: Cho tình cảm người ta sống lại một chút đi rồi.
0: Không. Chị đừng mất gì nói, không có gì đâu, mà cái lúc có gì đâu, cái ok dắt chiếu ra
1: đâu, có gì đâu. Cho người ta sống lại cái tuổi thơ người ta chút xíu đi, cho người ta cuộc đời này bây giờ nó tẻ nhạt lắm rồi.
0: Cái nào lường đó, chứ mình không có đơn giản đâu.
1: Dạ thôi, cảm ơn. Okay, dạ cảm ơn anh Minh. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Good morning sunshine. Bây giờ thì quay trở lại, không biết khi mà nói tới cái chuyện mà cái người mình để ý đầu tiên chưa hẳn là tình đầu, người mình thích. Tình đầu thì phải có nọ có kia mới là tình đầu, còn cái người đó mình thích ơi là thích, nhưng mà có thể là không có tới gì hết. Cái người mà mình thích ơi thì thích đó, từ hồi tuổi thơ đó, nó sẽ ở trong đầu mình hoài luôn đó.
7: Vậy ha,
1: đúng không?
7: Thì đó như anh Minh nói đó, tới bây giờ mà anh Minh vẫn còn nhớ tới là anh Minh giặt cái nón như thế nào.
1: Cái người mình đi học, trong cái lớp học của mình, hay là trong cái trường của mình, hay là trong cái cuộc đời của mình, hồi lúc mà mình mới lớn á, mình có một cái người rớt. Cái người đó là cái người mà chưa chắc là tình đầu, nhưng mà mình nhớ nhất luôn á, nhớ hoài luôn. Cái gì mà không có được á, nó tò mò dữ lắm.
7: Không, mà như hồi nãy Mai Phương có nói đó, hình như phụ nữ mình á, lại là có thích nhưng mà nó không lại sâu sắc, nó qua. Với lại giống như là người phụ nữ, giống như khi mà đã yêu một người khác rồi đó, thì có thể là cái người phụ nữ yêu cái người chồng, cái người hiện tại của mình hơn là cái hình bóng cũ. Mà không hiểu tại sao Mai Phương thấy đó nha, tại qua tâm sự á, mấy người đàn ông mà đó họ đều nhớ về cái hình bóng ngày xưa rất là kỹ luôn. Cho nên mình ấy mới hỏi anh Quang Chư là có phải như đàn ông như là cái tình cảm nó sâu nặng hơn không? Sâu nặng về cái phần đó thôi nha. Chứ còn thì Mai Phương không có
2: nhớ
7: nói
2: thì vẫn nhớ chứ làm sao quên được. Đó là ấn tượng đầu đời mà làm sao mà quên được.
1: Nhưng mà
2: để
1: không
2: có cái cảm giác đó,
1: không có rung.
2: Cái cảm giác mà nó giống như cái thuở ban đầu thì nó không có còn.
7: Không có còn nữa.
1: Để coi cái quý vị nghĩ sao ha. Vậy thì nếu như mà mình nghĩ cái đó là cái chuyện nó xa xưa rồi, kể lại để cho nó vui thôi. Tụi mình có một người bạn thì người bạn nói chứ ôi, em không có ghen, em còn kêu ông đi gặp nữa, mỗi lần đi về là kêu đi học lớp rồi gặp, chỉ người đó là hồi đó là bồ cũ, không phải bồ cũ mà giống vậy đó, tình đầu rồi cái nọ, thì cũng ok tại vì tin tưởng chứ đúng đâu rồi. đâu có phải gì mà giống như anh Minh là cái như là nhìn chung quanh toàn là du kích kẻ thù rồi không à, đâu có nên nói vậy đâu phải không, mình biết cái người của mình như thế nào đúng không, mà có gặp mặt, có chạm mắt, có rung lên một chút thì cũng về với mình chứ đâu đi đâu.
7: Với lại Mai Phương nghĩ cái người đó họ cũng tự tin vào cái bản thân của người đó nữa, đúng không?
1: Mời một thính giả trên đường dây ạ. 26057.
2: Hello.
7: Dạ xin chào.
8: Dạ xin chào nha, chào các bạn trong đài nha.
1: Dạ.
8: Chào cà phê buổi sáng, chào hai cô người đẹp và anh Trương nha.
2: Dạ chào anh.
8: Rồi rồi tôi khỏi giới thiệu, chắc anh Trương cũng biết tôi rồi.
2: Dạ biết, nhớ luôn đó.
8: Nhớ luôn
2: nhớ
8: hả?
2: Nhớ có cái dòng máu luôn nữa.
8: Đó, tôi nghĩ là tại vì anh còn trẻ, cái đầu óc anh nhớ dài. Bây giờ tôi tiếp lời của anh Minh hồi nãy đó nha. Yeah. Theo tôi nha, cái tình yêu mà nó đủ lớn rồi nha, hai người đã gọi là chia sẻ tất cả những gì đó, đối với tôi đó, thì nó cái chuyện mà đi với người đầu tiên hay không, người đầu tiên không quan trọng nữa. Tại vì mình đã tin tưởng, hai người đã tin tưởng lẫn nhau, cái tình yêu nó quá lớn rồi, cái tình thương nó quá lớn rồi, nó không có cái gì mà nó sẽ chia sẻ được hết. Dù là cô ta đi với ai cũng được hết, không có thể nào cũng quay trở lại với mình thôi.
1: Đúng.
8: Đó là tình yêu thật sự nó lớn lắm đó. Nếu mà tình yêu của một người đó, tình yêu gọi là cái anh Minh như nãy đó, tôi nghĩ ảnh chỉ là tình yêu một chiều thôi, ảnh sợ sệt, thì cái đó tôi thấy nó bị gọi là cái gì, anh muốn giữ cái gì cho mà có cái đại khái giống như là mình không đủ lớn để tin tưởng á, không có nghĩa là không đủ lớn để yêu thương á, thì nó sẽ nghĩ lệch lạc thôi. Cái đó là theo ý kiến của tôi nha, thì tôi chỉ chia sẻ vậy thôi cho nó vui với các bạn. Nếu mà tình yêu thật sự nó đủ lớn, không có cái gì nó ngăn cản, không có chia sẻ được đâu, thật sự. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi như anh Trương nãy nói đó, giống như là cô Mai Phương cũng vậy với Trương mình. Cái người đầu tiên, bây giờ tôi nói cho bản thân tôi nha, cái người đầu tiên á, tôi thật sự á, lúc mà tôi chỉ cần hai mấy tuổi mà yêu được một cái cô mà không phải Việt Nam nha, cô ta là người Mỹ, rất là gọi là gì, bây giờ tôi không dám nói xấu phụ nữ, nhưng mà cái câu đàn ông của mình thường nói đó anh Trương là cô ta đầy đủ điện nước hết, là có nghĩa nhìn vô là hơn cái những cái cô gái Việt Nam nhiều, Á Đông nhiều. Nó thật sự, cái đó là thật sự đó mà nói á. Thì cái đầu tiên mà cái đập vô cái mắt để nhớ hoài cái người đó, thì tôi rất là tôi gọi là có một cái cái gì mình là tôi còn sợ rửa hơn cái anh Minh lúc nãy rửa cái nón nữa. Bây giờ rửa chân hay rửa cái gì cô nó làm cái gì tôi cũng làm hết.
1: Cô bắt rửa gì tôi rửa đó.
8: Đúng vậy đó. Nhưng mà cái đó cái tại vì có mình nói sao mình người Á Đông mà nhìn một cái người phụ nữ da trắng đó, nó sắc sảo quá, mình gọi là không kiểm soát được cái thời tuổi trẻ nha. Cái đó là sự thật. Nhưng mà bây giờ trả lời cái câu mà sau bao nhiêu năm gặp lại, giống như là bây giờ mình như là đại khái tôi có trở về cái thành phố đó thì cái cô đó bây giờ 40 năm sau tôi gặp lại đó thì bắt đầu cô có gia đình
1: anh,
8: rồi.
1: Anh, em xí, em đoán được không anh? Em đoán được không anh? Tại vì em biết
8: tôi
1: người...
8: Tôi nhìn lại.
1: Cho em đoán lại, cái khúc này được không anh?
8: rồi anh.
7: Từ mình đồn á.
1: Em đoán thôi, tại vì em biết là những người mà giống như anh tả đó, những người da trắng đó, hồi nhỏ đó rất là sexy, rất là đẹp. À, giống như anh nói là đầy đủ hết luôn, à, điện nước gì đó, phụ nữ Á Châu không có bằng. Nhưng mà tới tuổi mà 40-50 giống như anh nói đó, đem ra đo đi. Em bảo
8: đó, thì đó tôi đâu mới nói đó. Tôi chưa nói hết, bây giờ cô đó đúng rồi đó.
1: Đó đúng phải không?
2: Thì... Không phải là 40 đó. Tuổi mà 40 năm sau.
1: 40 năm sau.
2: Tức là cái tuổi có thể lên là 50-60 tuổi rồi. Thành ra điện
7: rồi.
2: Nước nhiều khi còn dư nữa.
1: Dư điện dư nước luôn, đụng vô giật chết.
7: Dạ.
8: Thì tôi có đó, cái là cái kinh nghiệm của tôi thật sự ngoài đời, tôi thấy như vậy. Còn cái đó thì lúc đó bây giờ mình, ủa, sao giờ mình thấy sao bất mãn quá vậy? Không còn thần tượng như hồi xưa.
7: Dạ.
8: Cái mà hồi xưa tự nhiên nó bay đi đâu mất tiêu rồi.
1: Trời
8: đó,
1: ơi.
8: Thôi, tôi chỉ
1: anh muốn quay xe anh chạy đi. Muốn quay xe chạy. Càng lẹ càng tốt.
8: Không, tôi không quay quay xe mà tôi phải lấy phần lực tôi bay chứ mau. Okay.
1: Dạ. Đó, rung gì nữa. Thấy không? Ăn thua. Ăn thua là gặp lại cái rush của người ngày xưa
7: như
1: mà cái người đó hả? Như thế nào nữa.
7: Dạ.
1: Chứ không phải là chỉ gặp rush là rush đâu.
7: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Thanh nói nè, nghe giọng của anh chú Ninh á, là nhớ chú Năm. Chú Ninh rồi. Chú Ninh á, là Maria Trang đặt tên là chú Dương.
7: Ồ.
1: Dạ, chú Dương là có máu dê đó, là chú Dương.
8: Còn, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ với mấy bạn trong đài và cùng khán giả của đài Việt Radio ha, cà phê buổi sáng đó là một cái nếu mà tình yêu thật sự lớn đầy đủ lớn hai không có ai chia sẻ được hết.
1: Dạ.
8: Nó thật sự như vậy.
7: Dạ.
1: Okay. Ta rung động cái gì người ta rung động cái gì đó người ta cũng nghĩ khó đi lắm. Dạ. Cho,
2: không mà chưa
1: cho
2: chắc
1: bay bổng chút đi.
2: Anh Ninh dạ. Ơi. Coi chừng cuối cùng thì đành phải lên tiếng thôi tại vì anh cứ nhấn mạnh cái câu là đủ lớn rồi thì đi với ai cũng được đó. Cái đó cũng phải coi lại.
1: Đủ lớn rồi
8: mà.
2: Đúng, thì, đúng là phải tin tưởng. Nhưng mà có những trường hợp mà nếu không thì làm sao có bài lầm anh.
8: Đúng, tôi nghĩ bài lầm đó là cái nhạc sĩ mà người ta tưởng tượng. Nhưng mà đối với tôi đó một cái tình yêu thật sự mà người mình đã tin tưởng mà người đó cũng tin tưởng mình là tình yêu nó đã quá lớn rồi.
2: Đúng rồi.
8: Không ai chia sẻ được hết.
2: Mới đầu thì đang rất là lớn, đang rất là tin tưởng lẫn nhau. Nhưng đúng một cái xuất hiện một người bạn trai cũ của cái bà xã mình mà hai người đã yêu nhau thắm thiết trước đây mà ổng lại có cái máu giống anh nữa thì không có nghi ngờ mới là chuyện lạ đó.
1: Mà cho gặp anh lại gặp cái bà Mỹ đi anh đâu có dạ cho dù anh có máu dê đi nữa thì anh cũng đâu có
7: mà ở đây là này, hồi xưa là anh nói là anh gặp lúc người ta mới 20 tuổi à, trong lúc mà rực rỡ nhất thanh xuân. Bây giờ 40 năm rồi, 60 tuổi rồi, anh ơi.
1: Đúng không? Mà anh lúc đó...
7: Ví dụ như anh gặp hoài đi thì nó từ từ.
1: Quay. Bây giờ quay lại, anh có rọi gương lại, anh bây giờ so với anh 20 tuổi, nó làm sao anh?
8: Tôi vẫn đẹp trai không đổ.
1: Phải không?
8: Không phải.
1: Không có sệ tùm lum hả?
8: Luôn mà. Đẹp trai hơn anh Trương luôn mà.
1: Trời ơi,
7: phong độ hơn ngày xưa luôn.
1: Được cái tự tin.
8: Đúng vậy, tôi giờ gần 70 nhưng mà vẫn đẹp trai hơn anh Trương nhiều. Mình phải tự tin mình.
2: Đúng rồi, mấy người có cái máu dê.
1: Máu dê hay nổ nữa.
2: Trẻ chung lắm. Trẻ mới dê nổi chứ còn yếu sao dê nổi.
1: Muốn dê phải nổ.
2: Đúng rồi.
8: Đúng vậy. Chứ bây giờ già quá là đi không nổi. Nó xấu cơ cái già quá đi không nổi mình cơ mất công rồi cứ chê tới chê lui hoài.
1: Thôi giọng còn sung lắm. Cảm ơn
2: dạ, cảm ơn anh
7: dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ.
9: Hello, chào Phát Sáng.
1: Dạ.
9: Chào Mai Phương.
1: Dạ.
2: Chào anh
9: Minh.
1: Dạ, chào anh.
9: Hồng Trương. Dạ. Dạ. Thì cái vấn đề này thì gặp lại thì cũng như là đã gặp lại thì cái quay thời xưa thì gặp lại mấy chục năm sau mình gặp lại thì nó cũng như là một người bạn, người bạn cũng như là một bạn không phải là bạn bình thường mà bạn mà phải nói là hơn bạn bình thường, nhưng mà không có gì mà gọi là quá giới hạn đối với tôi là như vậy, cũng như là bạn và rất là bạn thân vậy thôi, nhưng mà bạn gọi là có một cái gì nó khác hơn các bạn mà
1: khác hơn bạn.
9: Dạ, khác hơn bạn chút thôi, có một cái tình cảm nó quyết lý hơn, cũng như là nếu mà gặp lại thì là trường hợp đó thì tôi cũng gặp qua trường hợp đó rồi thì
1: rung động không
9: sao? Dạ cũng rung động, nhưng mà không có rung động con, chỉ có cánh gặp mình cũng có một cái cảm giác mình sao rất là vui.
1: Rung động mà không có rung động là sao?
9: Không có rung động, rung động không có.
1: Không có.
9: Thì cũng bị trường
1: sao
9: hợp
1: xuyến
9: đó.
1: Không?
9: Dạ.
1: Sao xuyến về
9: sao
1: trước?
9: Xuyến thật, cũng có sao xuyến mà phải ngó lại cái người của mình hồi xưa bây giờ nó khác như thế nào.
1: Ừ. Đó, mà người hồi xưa của anh Trung,
9: dạ.
1: Người hồi xưa của anh dạ. Trung bây giờ khác như thế nào?
9: Thì lúc trước thì bạn học trong trường thì sau này cũ. Thời gian mà cũng vì bắt cá hai tay mà vuột hai con cá đó.
1: Rồi, bây giờ gặp lại hai con cá.
9: Đấy.
1: Thấy cổ đẹp hơn hay sao?
9: Một con chưa? Ông gặp cổ thì đương nhiên thấy đẹp hơn rồi.
1: Ừ, đẹp hơn thì, rồi.
9: Thì nó tóm ra thì cũng tình cờ cũng để gặp lại. Cổ làm trong phòng đa khoa am quận. Thì con mình bệnh thì đưa vô, đúng là con chục tuổi mấy thì vô gặp thấy nhà cổ đang trực.
1: Rồi ơi.
9: Thì làm cổ thắt khe, cũng rất là, cũng như là hai người gặp nhau thì cũng chào hỏi kia nói rất là cũng rất là vui vẻ lắm. Thật sự thì nó cũng có một cái gì đó mà, nhưng mà cũng mừng cho cổ sau khi biết thì cổ cũng có gia đình, mà chồng cổ là bác sĩ thì cũng mừng cho cổ.
2: Nhưng mà anh gặp sau bao lâu?
9: Khoảng cách nhau khoảng hơn 10 năm mới gặp lại.
2: Anh chờ 30 năm nữa anh gặp lại rồi hắn nói.
9: Không, tôi nói chờ anh Trương. Tôi khi một khi mà một người mà mình đã có cái cuộc là yêu thương nhau rồi đó, cho dù 30 năm sau, 40 năm sau mình có gặp lại. Nó thật sự nếu mà cái giống như cô Trần Minh nói mà gặp lại mà cũng như là bị suy sụp đó. Thì mình cũng vẫn cũng có một cái cảnh trong cái lòng mình cũng có một cái gọi là cái cảm giác cũng như là mình mới như hồi xưa chứ không phải mình thấy người ta thay đổi chứ.
2: Wow.
9: Như suy sụp rồi mình
2: hoàn cảnh này mình che bai không có khác biệt với lại
1: cho dù
2: là
9: khác biệt
1: không? Cho dù là ngày nay em ra sao, em có tàn tạ đi vậy, em có già đi thì trong lòng anh vẫn như vậy.
7: Tức là thì anh có cái giống điều trong đó anh thương
9: mình vừa nói đó.
7: Dạ.
9: Cô Thường Minh vừa nói cái người khán giả nào đó thì nó thì mình hãy coi lại mình, thì mình đâu có
1: mình trẻ già,
9: hơn mình cũng già hơn như mọi người mà. Thôi như mọi người thôi tại sao mình chê, thì mình có quan trọng cái tình cảm mình đối với người đó, mình từng thương yêu mến thì cũng vẫn còn như đó, nhưng mà cái mình không có như là mấy chục năm rồi thì đâu có còn mà như là xưa nữa. Nhưng giờ ai mỏi Văn Chương nói là mọi người cũng có gia đình riêng rồi mấy chục năm rồi. Thì đâu có,
1: nhưng
9: còn
1: mà lỡ đi chung đó là anh gặp lại chút xíu thôi, nhưng mà lỡ như là là cái cô đó đi chung nhóm yêu luôn và gặp gỡ bà xã anh sẽ ghen không anh, hay là nếu như bà xã anh mà trông vậy đó, thì anh ghen không anh? Bà xã có người mà hồi xưa để ý nhau đó, rồi bây giờ gặp lại nhau mà chơi chung một group luôn, thì anh có chịu không?
9: Ý cô nói là tôi gặp lại cái người tình của bà xã tôi trước đó đúng không?
1: Dạ, nhưng mà bây giờ chơi chung nhóm với
2: chưa hẳn là người tình,
7: dạ,
2: chỉ có vợ anh thích cái người đó thôi.
9: Bố của bên vợ tôi đúng không?
1: Ừ,
9: dạ. Vợ tôi thì cái đó thật sự thì người nào mà nếu mà gặp lại thì kiểu giống tôi nói mình một cái giới hạn bạn bè mình chơi chung nhóm á,
1: chung nhóm nha,
9: như mọi người khác á. Thì trong mọi người như mọi đã trong bàn trong nhóm đó, nếu mà đối xử như mọi người khác á thì đâu có gì để
1: Đâu có gì để ghen phải không?
9: Mình không thắc mắc được gì. Thì mình có ghen cũng không làm gì được. Đó là của cậu chứ mình có phải của mình đâu. Mình
1: ý là anh cũng có ghen ghen chút chút trong lòng phải không?
9: Không, mình có một cái gì mình cũng giật mình chứ.
1: Mà lỡ như người ta gấp cho cái người kia hay là người kia gấp cho vợ anh cái đồ ăn là chắc là về chắc là cháy nhà quá ha.
9: Không có cháy nhà, cái mình hơi giật mình chút chứ. Cái mình rung rộng.
1: Thí dụ như gấp cho chị Mai Phương đi thì không sao, nhưng mà cái người đó gấp cho bà xã anh một miếng đồ ăn chắc là lúc đó chắc anh giật mình.
7: Thì anh nói giật mình đó.
2: Tôi gặp nó giật mình rồi gấp đồ ăn giật mình nữa.
1: Giật.
2: Có gì đâu, giật cái nó xã giao bình thường thôi.
9: Xã giao thôi, nhưng mà quan trọng là cái người vợ mình có một cái, nếu một người vợ mình làm một người đàng hoàng thì cũng đâu có gì người ta làm cho mình, mà chứ đâu phải là cái bà xã mình làm đâu. Là mình giật mình.
1: Ta làm cho vợ của anh là ta ga lăng thôi.
2: Nhưng mà tùy theo trường hợp, thí dụ như cái anh đó anh gấp cho mọi người hết thì ok, chứ trong suốt bữa ăn mà cứ gấp mà cứ đưa cho bà xã mình hoài thì cái đó cũng đặt vấn đề chứ.
1: Ngồi gần
9: không
2: mà cái bà ngồi gần kế bên cũng không ai để ý tới, không gấp cho cái cô bên kế bên mà cứ gấp cho bà xã mình thì lúc đó mình cũng phải đặt câu hỏi là ông này ông đang muốn cái gì đây, đúng không?
9: Anh Văn Cương nói rõ luôn rồi đó.
1: Trời ơi, chỉ có gấp đồ ăn thôi mà khó khăn như vậy.
2: Lúc đó là anh Trung anh giật quá.
9: Cô mình có nghe không? Chỉ cái đặc biệt cho một người thôi thì tại sao như vậy? Thì có ý đồ gì nó không vậy?
1: Lúc đó là anh Trương anh nói là anh giật giống như là bị giật điện.
9: Dạ đúng rồi. Điện giật mình là mình
1: nhảy tưng.
9: Coi chừng mắt con cá đó.
1: Rồi thêm một ông ghen nữa.
9: Khổ. Ghen. Cái đó phải ghen, cái là mà cái người nào phải cũng phải để ý cái đó, cá nhân mình đâu.
1: Sao được anh vợ chồng anh sống ra bao nhiêu lâu chung với nhau rồi, biết bao nhiêu là nợ nần tình cảm chung khắng khít với nhau rồi. Chuyện gấp miếng đồ ăn ăn thua gì anh ơi.
9: Không, câu đó một miếng đồ ăn là khác thôi. Không, anh Văn Trương nói là suốt một buổi tiệc từ đầu đến cho đến
1: cuối. Trời ơi, sao so sánh với
7: anh Văn Trương còn chăm dầu vô
1: sao so sánh với nguyên cái cuộc sống hôn nhân của anh, tin tưởng nhau, ta gặp nhau bữa đó ta mừng rỡ rỡ.
7: Thể hiện vậy cũng hơi bị mất mặt đó nha Tường Minh.
9: Tôi
1: Ôi, mừng quá mà biết bao nhiêu lâu gặp lại mà cái người đó hồi xưa mình thích nữa thì mình có chăm sóc đặc biệt một chút thì cũng để cho vợ mình được hưởng
9: thì
1: đi
9: đặc biệt một chút thì là câu nói mình đặc biệt một chút thì không có sao
1: đúng
9: mà,
1: rồi
9: nó từ đầu đến cuối luôn mà
1: đáng lý lúc đó anh lánh mặt đi một chút cho nó đỡ khó chịu
9: vậy hả trời thì đúng rồi vậy nếu mà câu nói vậy
7: thì biết
2: cao thượng
1: ơi, để cho ta sống lại cái tuổi trẻ của người ta chút đi rồi lát mình dẫn về sao
7: mà vậy Tường Minh có làm vậy không
1: làm vậy
7: trời quá hay luôn anh chưa
1: để cho người ta có riêng tư chút đi
9: cô nói vậy thì ta để tôi ráng mà tôi uống nước đá
1: thì có cái con cái này không có phải nói xạo nha ba Tường Minh á là mẹ có một cái người mà hồi xưa đó là rất là thích mẹ luôn, thích hồi mà đi học á, đi học hồi còn nhỏ luôn á, rồi xong rồi lấy nhét thơ vô trong cái cặp của mẹ mà mẹ trả lại không đọc luôn, thì cái người đó vẫn ám ảnh tới lúc đó là mẹ khoảng 60 mấy tuổi đó, cái người đó ở Mỹ đi giờ tìm được tới nhà luôn, and then đó là gặp lại cái người hồi xưa mà mình theo đuổi đó, là chú đó đi tìm á. Rồi xong rồi á là ba nói là hai người đi ra ngoài đi ăn hủ tiếu đi để nói chuyện với nhau, ba không có đi nha. Cái đó là chuyện thiệt luôn đó, để cho họ ôn lại kỷ niệm, họ nói chuyện với nhau này cái nọ, rồi muốn nói gì nói. Thế mình đi theo làm chi, rồi mắc công rồi gấp cho nhau, rồi mình bực mình lánh mặt đi chút đi, rồi mẹ cũng về nhà thôi, rồi ông cũng về nhà đó, rồi đâu về đó hết đâu.
7: Trong cuộc sống thì thực ra trong cuộc sống cũng muôn màu hả anh Quang Trương, cũng có nhiều người cư xử rất là khác. Mai Phương cũng có những người bạn như vậy đó.
1: Trời ơi, bây giờ 60 tuổi rồi, bà đi đâu nữa? Bây giờ người ta chỉ muốn ôn lại một chút cái kỷ niệm hồi thời thơ trẻ của người ta lặn lội, người ta đi bao nhiêu là ngàn dặm người ta tới, người ta gặp. Mình đi ra đó, mình ngồi đó làm chi? Nếu như mình là vợ, mình cũng ra luôn. Rồi dạ. Tới tầm này rồi, thí dụ như là 40-50 tuổi thì còn sợ người ta rinh mất chứ thiệt á, mà tầm tới khoảng 50-60 tuổi thì thôi không có đâu.
7: Dạ, yeah, Mai Phương cũng thấy như vậy cũng là hay á.
1: Mà để cho người ta ôn lại, người ta thoải mái, người ta ôn lại những cái kỷ niệm xưa, rồi xong rồi bye bye, rồi vợ mình về với mình, ông kia ông đi đâu cũng đi chứ làm ăn gì nữa. Chỉ cứ
7: nhìn thấy sao anh Trương?
1: nhìn cái hủi thôi.
2: Thì cái vấn đề đó là hai người đi riêng nhau làm chi?
1: Trời ơi, ta...
2: cứ ngồi nhà đó đi. Hai người ta nói chuyện với nhau đấy.
7: Có cái chuyện này thiệt luôn nha. Cái này là trường hợp của Mai Phương luôn.
2: Dạ hết rồi, đi đâu nữa, hẹn hò chi nữa.
7: Cũng chừng hai mấy năm thôi, có hai vợ chồng người bạn từ bên Mỹ về, lúc đó Mai Phương còn ở bên Việt Nam. Thì cái anh bạn này là học chung lớp 7, lớp 8 đó. Thì hồi nhỏ thì ngồi chung lớp, nhưng mà ảnh thì thích mình nhưng mà mình không thích ảnh. Thì cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà sau này hai vợ chồng về thăm mình, người vợ rất là dễ thương, thì mình cũng mời đi ăn. Ăn xong thì lúc đi về nhà cái mới nói là thôi đi uống cà phê, thì người vợ mới nói là thôi hai người đi uống cà phê đi, tôi đi về khách sạn mới nói nhỏ. Cái chỗ lúc đó mình ngại kinh khủng luôn, mình nói thôi đi uống cà phê chung chứ tự nhiên mà để thì tôi đi vậy. Xong cái vợ nói không, cái người bạn nói không sao đâu, hai người cứ đi uống cà phê nói chuyện. Mình thấy cô vợ rất là dễ thương, mà sau này mình lại thân với cái người vợ đó.
1: Dạ yeah, đúng rồi, đi ta có cái
7: thực sự
1: cái chuyện của người ta mình đâu có nói chuyện vô được đâu. Cái chuyện hồi trẻ của người ta, lớp người ta rồi kia nọ, mấy bao nhiêu cái kỷ niệm lúc đó mình chưa có hiện diện, thành ra mình đâu biết xem vô làm sao đâu. Thôi mình để cho người ta có một chút riêng tư đi cho nó vui.
7: Không, nhưng mà cái người vợ đó làm cho Mai Phương cảm thấy nó rất là
1: tế nhị.
7: Mình rất là thán phục cái người đó, và mình rất là quý cái cô đó luôn, bởi vì mình thấy cái cô đó rất là dễ thương.
1: Mình quảng cáo phần 3 đúng không?
2: Lỗ luôn rồi.
1: Dạ, đến đây mình phải dừng chương trình để quảng cáo một chút xíu, rồi chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục nghe ý kiến của quý vị nhé. 7139311560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Mời quý vị gọi nhé. Nếu như mà quý vị chưa gọi thì tụi mình có câu chuyện để kể về cái chuyện này thật. Đó là gia đình của người bạn, mẹ của bạn tụi mình đó, hồi rất là đẹp. Thì hồi còn trẻ có một cái chú theo, nhưng mà không có thành. Cô này đi lấy chồng, rồi sau này cái chú này á thành bạn của gia đình và thành ba nuôi, ba đỡ đầu của con của cô này luôn.
5: Yeah.
4: Rồi có một lần á, tụi mình đi chung với lại cái cô bạn á, lên DC thì gặp ba nuôi. Mà trời ơi, bố con ngọt lắm, hỏi ai. Đó là bồ gì đó,
5: người yêu cũ
4: của mẹ em. Rồi xong rồi nói chuyện á, mà người yêu cũ của mẹ em á, là móc ra, ok, bố cho con ao vàng. À, cho mẹ con ao đi thăm á, được lì xì á, cho con gái của người yêu cũ một ao vàng, rồi cho tặng cho người yêu cũ một ao vàng nữa. Nó mà vợ chồng này là hạnh phúc chứ không có gì hết nha, không có. Bây giờ mình thấy là rõ ràng họ cái mối quan hệ của họ không có phải là tình cảm trai gái nữa, mà cái tình gì á, tình gia đình hay tình gì đó. Mà cái người con của gọi người yêu cũ của mẹ đó bố ngọt xót luôn á. Vậy thì sao chị thấy làm sao? Cũng em thấy em rất là ngưỡng mộ, em thấy rất dễ thương, mà em ước gì có bố của người yêu cũ của mẹ tìm tới
5: xuất
4: em.
5: Hiện một người vậy hả? Xuất hiện một người yêu cũ của mẹ giống vậy hả? Nhưng mà thì cái câu chuyện mà Tường Minh kể Mai Phương, thêm một lần nữa Mai Phương lại thấy rõ hơn nữa là cái người đàn ông người ta rất là nặng lòng với những cái hình bóng cũ. anh Quang Trương là không rồi đó.
4: không có chơi móc cây vàng cho người yêu cũ như vậy, cho con của người cũ mỗi đứa một ao.
5: Nhưng mà Tường Minh rồi
4: mời thính giả trên đường dây nhé.
6: Xin lỗi thầy tôi.
5: Xin chào.
6: Xin chào cô Tường Minh, anh Quang Trương và cô Mai Phương. Cô Mai Phương tối hôm qua từ 7 giờ vẫn còn làm, tôi nhớ mà tôi tính lên. Đó. Thì đại khái là tôi không đồng ý với cái vị thính giả vừa rồi nói là anh Quang Trương già với lại anh mấy anh là già. Đúng ra là anh Quang Trương vẫn đẹp trai như thường, và anh Vũ Kiểm cũng đẹp. Anh
4: nói chung là đàn ông tuổi nào cũng còn đẹp trai, chỉ có phụ nữ mà già thôi.
7: Cảm ơn chú Bảy.
6: À, tức là vợ vẫn còn đẹp như thường. Mấy ông ấy nói là mấy ông nhìn đeo lọn cái kiếng rồi, hoặc là tôi đang coi AI chứ không biết.
7: Không phải AI đâu, live.
4: Dạ, live, không có phải AI. Yeah. Mình cần human voice.
6: À, không, à, bây giờ trở lại cái đề tài. Cái này là nói về cố nhân. Tôi gặp lại cố nhân này là cái hồi đó tôi cũng... hồi khoảng năm 2000 tôi cũng làm mình khấm khá, thì tôi hỏi thăm bà chị. Thời tại hồi xưa có một cô đó gần như là em gái trong shop, cô nhỏ hơn tôi chừng 7-8 tuổi, thì là rất là thân thiết với anh em mà cũng là thấy hơi thương thương vậy thôi. Mà cái một lần tôi ở tỉnh xa về, tôi đi xe jeep thì cô thấy cô đi đón xe đi học, tôi mới đậu lại, tôi mới lên xe. Thì tài xế thì tôi để cô ngồi trong, tôi ngồi bên ngoài cũng như là ngồi sát với nhau, xong rồi xuống. Từ đó nó làm nó tăng tình cảm cô đối với tôi nữa. Đối tôi thì lúc đó là cũng như là em gái thôi. Với lại hơn nữa tôi cũng đã tìm được ý chung nhân khi làm chung rồi, thành ra không có nghĩ đến. Cái khi mà tôi và cái cô vợ tôi cưới nhau thì cô này giận dữ, trả lại đầu xin lấy, không có muốn nói chuyện, không muốn nhắc đến nữa. Thì là tôi mới biết là ồ, như vậy là có một người cô em này đã gọi là để ý đến tôi, thì thấy tôi đi sang nhà người rất là buồn. Vậy thôi, thì bị trở lại câu chuyện là tôi mới hỏi bà chị tôi là cái cô đó bây giờ gia đình thế nào, hỏi thăm thôi. Tại vì gia đình cô cũng rất là tử tế, trong xóm tử tế với tôi. Thì tôi nói là, thì cô nói là, thì chị tôi cho biết là cô này sau khi lấy chồng đã đặt tên con của cô giống con của tôi. Hai đứa giống nhau hết. Thành ra là mình giật mình luôn.
4: Hơn.
6: Đó, để kỷ niệm cố nhân như vậy. Xong rồi tôi mới nói gửi cho cô một chút xíu. Thì khi tôi về thăm thì cứ lại thăm ba cố, rồi ba cố đang bệnh nhà tôi lại thăm, thì nó là không có rung động nhưng mà vẫn thấy cái mừng như là thương nhan nhan vậy thôi. Thì
4: thương,
6: đó
4: thấy thương
6: là,
4: thương không có rung động tôi, mà thấy thương thương,
6: không thấy là cũng như là từng nhan em vậy thôi. Nhưng mà cũng có
4: nhưng mà nếu mà như vậy mà cái đó là lâu mình tới mình thăm mình gặp thôi đó. Còn nếu như mà đi chung với nhau, mình ở gần, mình đi chung với nhau thì sao ta? Mình gặp nhau thường xuyên thì sao?
6: Thì tôi sợ nếu mà không cứng làm có thể là tình cũ không rủi cũng lại. Thì cái đó là tùy người à. Tùy thơm có người đó là thấy là không có được. Là gặp luôn, có người thấy là ok không sao. Thì tình cảm của người ta không thể nào đo lường được hết. Sao tôi như vậy?
4: Chú có cấm không? Ví dụ như bây giờ vợ đi chơi chung mà biết là cái ông kia hồi xưa là mơ vợ mình dữ lắm luôn. Rồi bây giờ chung một cái nhóm gì đó. Chú có cấm vợ không cho đi chơi chung cái nhóm đó nữa không?
6: Đi chung được nhưng mà đi riêng thì không có được.
4: Đi chung được phải không?
5: Vẫn đi chung được. Như vậy là
4: tầm này rồi mà còn sợ đi riêng, ăn gì nữa.
6: Dạ. Dĩ nhiên là, nhưng mà who knows.
4: Trời đất ơi. Trời ơi, tầm này chúng ta tôi thấy mấy ông ghen hơn là mấy bà đó.
6: Không.
4: Thấy không, mấy ông ghen hơn mấy bà.
5: Nãy giờ gọi vô là
4: mấy ông ghen không hà, chứ mấy bà nãy giờ đâu có bà nào ghen đâu. Vậy mà nói là phụ nữ ghen.
6: Cô bà nghe nói cô bạn cùng phòng tôi thế này thế kia là đã hỏi tới ào ào đấy, thấy nó không thể nói là mấy bà như vậy, mấy ông tùy theo mỗi người à. Tôi cũng bị là bà xã chính ở đâu cô đã làm chung phòng cái nào rồi cứ hỏi thăm hoài, là cứ hỏi dò xét mình đã chung.
4: Bây giờ lỡ làm chung công ty nữa đó, đi chơi chung nhóm mà làm chung công ty hay là cái gì đó. À, chung nhà thờ, chung canh đoàn gì gặp nhau hoài hoài đụng mặt kịch đó. Rồi xong rồi có bắt ông chồng hay bắt bà vợ mình đi ra chỗ khác không, cách ly họ không?
6: Nếu mà người khen thì sợ bây giờ lại dớt luôn cái cô kia thì sao như thế.
4: Trời chứ ơi. Chú ơi, bây giờ thí dụ như trẻ trẻ 20-30 tuổi thì còn nói, bây giờ tầm cũng lớn lớn hết rồi. Người ta đâu có muốn thay đổi đâu.
6: Dạ, nhưng mà có nhiều người là không có thấy đạo đảm.
7: Không tin tưởng.
4: Vậy là thiếu tự tin quá.
7: Không tin tưởng.
4: Thiếu tự tin.
6: Không. Đây có bà nhưng mà bạn bè ông chồng đi làm chung với cô khác cứ hỏi tới hoài, ông này cũng sợ quá thì nó không dám đi chung nữa.
4: Trời ơi. Ghen là mệt cho cả hai đó.
6: Ghen là
5: được. Mà trong nhóm là mệt cho nguyên nhóm luôn.
4: Mệt cho nguyên nhóm luôn. Có một xuất hiện một cái ghen tương là coi như là cái nhóm đó chuẩn bị rồi đó. Dạ, cảm ơn chú Bảy. Chú Bảy hơn đó, người tình cũ á, đặt tên con giống con của chú. Nhưng mà gặp Tường Minh á, mà có người tình cũ á, là Tường Minh sẽ đặt tên người tình cũ. Để mỗi lần á,
5: là nó.
6: Nhưng mà tại vì tên mình xấu quá.
5: Mình nói mọi người mình thương nó, mình kêu nó.
4: Mình thương mình cũng kêu nó, mà mình ghét mình cũng kêu nó. Cho chú hả nhảy mũi suốt ngày luôn, suốt ngày suốt đêm luôn.
6: Kể cả chửi phải không?
4: Kể cả chửi, kể cả thương. Coi như là dồi dào cảm xúc luôn á. Là chú nó sống không có yên. Tường Minh phải hành hạ cỡ vậy đó. Coi như là cứ kêu cho nhảy mũi chơi, kêu chạy nhảy mũi chơi hành hạ.
6: Dạ, còn để cái vua đu đông nữa, xong lấy kim châm.
4: Maria Trang nói là tự tin là tự sát đó.
5: Ồ, vậy hả?
4: Không, để lướt nha. Bài, tại vì Tường Minh kể có câu chuyện đó đó, Tường Minh biết chú đó là nghe cà phê sáng nha. Chú đó đem chuyện riêng tư của chú lên cà phê sáng kể đó, nhưng mà chú đó có thể đang nghe đó, không biết là bữa nay có nghe không. Tại vì lần đó đi lên đó thì gặp xong rồi chú nói: ô Tường Minh nè, cà phê sáng này, là biết là chú đó có nghe cà phê sáng đó, nghe chuyện của mình đó. Dám gọi vô không? 713931 1560. Bây giờ thì lướt Facebook nha, lướt Facebook. Ghen nhưng coi hành động của anh xã như thế nào thì mới ghen, chứ tự nhiên biết được người yêu cũ trong nhóm mà ghen là không có được. Coi cái ông
7: đó,
4: coi cái ông chồng mình có nhúc nhích gì không,
7: có bắn qua bắn lại hay không.
5: Đúng rồi, mình cũng có coi thái độ vậy đúng không?
4: Coi bên hai bên động tĩnh như thế nào.
5: Có chớp hay không?
4: Quan sát có động tĩnh gì không? Hay là tình bạn đơn thuần thôi? Nói chung, đề tài tình yêu con nít nữa hả? Chán.
7: Nhưng mà
4: vậy,
7: thực ra đó thì có thể là đừng, không có cấm cản. Nhưng mà cũng đừng có đẩy hai người lại với nhau. Trường hợp bây giờ đi riêng á.
5: Đúng rồi. Nhưng mà có khi nào cái người đó họ làm một cái bài test không?
7: Bây giờ mình không nói test. Nhưng mà trường hợp giống như là Mai Phương có kể đó, cà phê thì bà xã đi về đúng không? Để cho ông đi, thì cái đó là cái chuyện chẳng đang đi với nhau. Còn bây giờ thí dụ như ông xã của cô đó tới nhà, rồi xong rồi nói hơi đi uống cà phê với tôi, hai người đi chung với nhau vậy, thì có cái gì đó nó sai không đúng.
4: Không có đâu, tuổi nào
7: không?
4: Thôi chứ con nít thí dụ còn trẻ
5: đúng rồi.
4: Quá thì
5: Mai Phương thấy cái đó thì nó cũng đúng hơi bị
7: đúng không?
5: Dạ,
7: trong trường hợp bây giờ hôm tôi mệt rồi, thôi bà đi chơi với bạn của bà đi, tôi đi về thì có lý, có thể được. Còn bây giờ cứ tới nhà xong rồi rủ đi chơi riêng,
5: không, cái đó thì không được.
7: Có
5: rồi,
7: lý do gì đi
5: riêng đúng không? Đúng rồi, Mai Phương cũng thấy giống như anh chưa nói, nếu như mà giống như cố tình đi riêng á thì không nên, không nên vậy.
4: Không, người kia người ta để cho hai người đó người ta nói chuyện. Ta có những cái chuyện riêng tư, người ta muốn ôn kỷ niệm gì đó thì có mình chi. Rồi bà cũng về mà, bà có đi đâu được đâu. Trời ơi. 3435.
5: Dạ xin chào.
8: Dạ. Xin chào, cà phê sáng. Cái câu chuyện này chú bây giờ báo. Cái này là đúng theo cái ngày xưa của tôi, là ngày xưa tôi 16 tuổi là tôi có nhóm bạn là khoảng 10 người. Thì không hiểu sao trong cái nhóm đó là tôi yêu hết 4 cô rồi.
4: Trời đất ơi, chú mẹ ơi. Anh ít quá.
5: Anh không, yêu 4 cô cùng lượng á anh.
8: Tôi yêu 4 cô mà do 4 cô đó yêu tôi. Bốn cô đó lại yêu có mình tôi à, mà trong đó là cũng có mấy người bạn trai này kia mà họ không thích, họ lại thích có mình tôi à.
4: Cô nào cũng thích
8: rồi
4: anh hết.
8: Họ còn ghen với nhau nữa.
4: Anh cho đúng em rồi. Quý danh đi anh, để em ngưỡng mộ anh chút coi.
8: Tôi tên Dũng à.
4: Rồi anh Dũng. Anh Dũng có chơi chung nhóm mà mấy ông kia ế hết, có mấy cô kia súng vô yêu anh hết trơn hả? Anh có gì? Anh đẹp trai, anh nhà giàu.
8: Tôi lại có cái duyên đó.
4: Anh đẹp trai hay anh nhà giàu?
5: Chắc là anh đẹp trai đó.
8: Lúc đó tôi cũng bình thường à, nhưng mà không biết tại sao tự nhiên nó may mắn vậy.
5: Rồi sao nữa
8: rồi,
5: anh?
8: Rồi cái thì nói chung là trong cái nhóm là tôi được có cái duyên đó. Cái tôi quen với cái nhóm đó thì họ ghen với nhau nữa. Thì trong cái lúc đi chơi thì tôi chở cái cô này thì cô kia lại ghen.
9: rồi viết nhật ký nữa, rồi ra ngoài ngay cái chỗ Bửu Long á, rồi cái cô bạn kia trong nhóm ấy, cái dịch cái cuốn nhật ký cái đọc lên cho mọi người nghe, thì tôi mới phát hiện cô đó yêu tôi. À, mà cô đó giận quá xé cái cuốn nhật ký đó luôn trước mặt bạn bè.
4: Ai mà chơi kỳ vậy, nhật ký của người ta mà đọc lớn lên cho thiên hạ nghe kỳ cục.
9: À, thì bởi vậy lúc đó tôi mới biết cô ta yêu tôi, chứ nếu không thì tôi cũng không có biết luôn á.
4: Ừ, rồi biết tôi rồi anh hành xử sao anh?
9: Thì
4: yêu lại.
9: Họ yêu tôi nhưng mà tôi thật sự là không, tôi chỉ có yêu cô kia thôi, tại vì cô kia thì tôi lại thích, còn cái cô này tôi lại không thích lắm.
4: Ừ.
9: Đó. Rồi bây giờ cái bẵng một thời gian thì bắt đầu ai cũng mạnh ai đấy lấy vợ lấy chồng, thì nói chung là trong cái nhóm đó thì nói chung là không có lấy với nhau.
4: Ừ.
9: Mà mỗi người đều đi lấy người khác hết trơn à.
4: Ừ.
9: Thì sau khi tôi đi Mỹ bây giờ cái mỗi năm tôi cũng hay về á.
4: Ừ.
9: Tôi hay về Việt Nam tôi chơi á, thì tôi hay gọi cái nhóm đó ra chơi.
4: Ừ. Thì
9: thật sự là cái nhóm vẫn rất là thân.
4: Ừ.
9: Thân lắm.
4: Ừ.
9: Dạ, mà dạ. Lần nào mà vô cái nhóm chơi là đều kể lại câu chuyện cũ hết.
4: Ừ.
9: Đó. Thì cũng nói ngày xưa là người này yêu tôi rồi người kia yêu tôi rồi. Rồi cũng có cái nhóm thì cũng có chồng có vợ nhưng mà không ai ghen hết. Tại vì ngày xưa thì cái lúc đó là cái tuổi trẻ mà thì nó rất là vui. Thì đến bây giờ nó vẫn giống như là xem nhau như là bạn mà.
4: Mà vợ anh ghen không? Vợ anh ghen không? Vợ anh có ghen không?
9: Không, vợ cũng không ghen luôn. Nói chung là bà xã bà cũng hiểu luôn.
4: Ừ.
9: Bà cũng biết là à, ngày xưa là mình có bạn bè rồi cũng vui. Rồi cũng biết người này người kia yêu mình đồ này kia cũng biết hết á.
4: Ừ. Ừ.
9: Thì thật sự cái nhóm nói chung là rất là hòa đồng. Mà đến giờ này là tính ra là 40 mấy năm rồi.
4: Thấy không? Không có ghen.
5: Dạ. Yeah.
4: Không có ghen mới vui.
9: Ừ, không ghen là hết không vui. Không có một cái gọi là thái độ gì mà ghen tuông hết. Mà thậm chí còn chọc. Mà còn nói mà giống như... Nếu mà ngày xưa mà thí dụ như bây giờ không có chồng người đó thì thậm chí đi chơi chung nhau lại cũng sách. Chí cho rồi chung với nhau nữa. Giống như là hâm nóng lại cái tình yêu ngày xưa vậy đó.
4: Ừ.
9: Ví dụ người này không vắng mặt là ráng chịu, người nào vắng mặt thì cái người kia là có quyền ngồi chung với người này. Ừ. Thì kiểu vậy đó.
4: Oh, cho ngồi chung luôn. Có bà xã không đi,
9: bạn rất là thân luôn.
4: Bà xã anh mà bữa đó không có đi thì anh được ngồi chung với người tình cũ, sướng người ta.
9: Đúng. Mà đến bây giờ là cái cô có một cái cô kia vẫn còn thương mình, mà không hiểu tại sao vẫn còn yêu, mà đến mức độ là cái cô bạn kia nữa, tức là ngày xưa cũng là thân với mình luôn, cũng yêu mình luôn.
4: Ừ.
9: Mà bây giờ hai người đó lại ghen với nhau, mà ghen giùm vợ mình mới ghê chứ mình không hiểu luôn.
4: Vợ không ghen, cái này thì tụi mình gặp nhiều lắm nè. Cái này gặp nhiều lắm, chồng không ghen, vợ không ghen, mà bạn bè nó ghen giùm.
9: Mà cái người kia, ghen giùm. Cái người kia ngày xưa cũng thích mình, nhưng mà cũng có chồng rồi, cũng có chồng ngồi kế luôn. Nhưng mà tự nhiên nhìn cô kia làm như là khó chịu hay sao không biết, tự nhiên thấy cô kia ngồi gần mình với lại có vẻ thân mật á, tự nhiên cô kia cũng ghen nữa.
4: Ừ.
9: Mà mình trong nhóm ngạc nhiên luôn, trong nhóm đấy. Trong nhóm rất là lạ luôn đó. Ừ. Ghen giùm luôn.
4: Nhưng mà anh
9: mình thấy nó vui.
4: Vợ anh có biết là cái cô kia còn yêu anh không?
9: À, bà xã không biết. Bà không biết cái cô kia còn yêu.
5: Đó, vấn đề là bà xã anh không biết, chứ nếu biết thì sao anh?
4: Nếu mà bà xã anh biết á, là cái cô kia còn yêu anh á, thì sao ta? Anh nghĩ chuyện gì xảy ra?
9: Cái đó thì không biết, nhưng mà... cái đó thì không biết, nhưng mà bà biết là ai cũng nói rồng gió vợ rồi, thành ra bà không có suy nghĩ cái điều đó, bà cũng nghĩ là bình thường.
4: Yeah.
9: Tại vì ai cũng có chồng có vợ hết rồi.
4: Không, mà cũng vui ha. Không có vợ đi thì được ngồi với người tình.
5: Ừ.
4: Còn có vợ sướng đi à? Thì ngồi với vợ
5: à, có số.
4: Cuộc đời anh là thì có số anh sướng thiệt. Nãy anh nói anh tên gì vậy?
9: Bởi vậy á.
5: Anh Dũng
9: tên Dũng.
4: Dạ. Anh chưa có thấy ngưỡng mộ em chưa?
7: Con chưa còn đang lấn cấn cái điểm đó là nhiều khi vợ anh biết anh không thể gây án, thành ra tự do.
4: Nhìn với người vô
9: thật sự là mình rất là trung thủy nha. Không hiểu tại sao là bà biết là mình
7: không
9: trung thủy.
7: Còn khả năng gây án.
9: Tại vì bà thấy cái tánh của mình á. Tánh mình ít bao giờ gây án lắm.
4: Ừ. Ừ. Dạ. Như vậy là chỉ có...
9: Tại vì thường á. thường là mình hay về Việt Nam á, bả hay cho về lắm, tại bả tin tưởng nên bả mới cho mình về, chứ nếu không là bả đâu có
10: về mà gặp người tình cũ nữa đó.
5: Công nhận luôn á. Vậy là cũng hiếm á.
10: Lạc mềm buộc chặt.
9: Không, nói đúng ra là mình là thật sự là được cái là
10: mình đàng hoàng đúng không,
9: rất là thương vợ thương con.
7: Uy tín hả?
9: Nhưng mà bạn bè là vui. Bạn bè là vui chơi thôi chứ.
10: Vui mà có động tay động chân gì không, ngồi cái bên á?
9: Không, không có động tay động chân gì, nhưng mà tự người ta động tay động chân à, chứ mình đâu có dám.
10: Trời ơi. Xì bít lịch.
9: Đấy, nói đúng ra là cái cô mà hiện giờ mà còn thích mình á thì cô ta bị ly dị rồi. Thành ra là bây giờ cô ta cũng ở không. Thành ra bây giờ cô ta vẫn còn giống như là bây giờ cô ta vẫn còn có một cái gọi là cái
10: hy vọng hay sao, chờ đợi hay sao,
9: hy vọng kiểu vậy đó.
10: Chờ gì, người ta có vợ, chờ gì nữa. Mà anh đâu có bỏ vợ anh đi theo cổ đâu, thành ra cổ chờ gì
9: thì đó. Bởi vậy thì kiểu cũng thích vui vậy thôi đó, là cũng thích gặp anh, nhau bạn bè cũng đi ăn đi uống.
10: Mà công nhận cái cô vợ này á, phải nói là tự tin đó, đâu có sao đâu, thấy không? Trang cha gì Maria Trang nó tự tin tự sát, còn cô vợ này biết là người yêu cũ của mình bây giờ là
5: ở không luôn,
10: nhưng mà vẫn cho chồng mình đi về Việt Nam gặp mà được ngồi cái bên nữa. Ảnh thì ảnh không làm gì hết, cổ làm gì cổ làm.
5: Có một cái sự thật gì đằng sau đó không?
7: Chỉ có bà xã mới biết được cái khả năng gây án của ông này.
10: Thì đúng rồi.
7: Khi người ta không còn gây án nữa thì sợ cái gì?
10: Hay là bây giờ là bà đang ngồi bà cầu đó, bà ơi bà rước ông này đi giùm tôi luôn đi.
5: Có khi nào vậy không? Anh
10: rước luôn đi, rước cái cục nợ này đi giùm tôi luôn đi.
5: Sắp hết giờ mà Tường Minh á hả, đốt nhà nè.
9: Bà còn thương lắm á.
10: Bà còn thương lắm hả?
9: Mình đúng là như là thương, thấy chồng vẫn còn hạnh phúc lắm nha. Đừng giỡn.
10: Anh đừng giỡn hả?
5: Đừng giỡn.
10: Anh ơi, anh năm nay bi nhiêu tuổi rồi?
9: Mình sinh năm 66 á, năm nay cũng 60 rồi.
10: Cũng còn trẻ, cũng 60 cũng... Đôi khi gặp Diệu Thảo thì gây án cũng được. Mua thuốc.
9: Ông ơi, thật sự ra mình 66 rồi, sinh năm 60, nhưng mà sinh năm 66, nhưng mà mình thật sự nếu mà người ta nhìn người ta vẫn nói mình có 50 à.
10: Thế hả? Sao bữa nay mấy anh gọi vô tự tin dễ sợ luôn vậy ta? Anh nào cũng trẻ. Cũng
9: lúc về Việt Nam á, mình làm giấy tờ căn cước á,
10: người ta nói
7: ông,
10: anh
7: nói chứ
9: người ta hết hồn á.
7: Cái câu mà đào hoa là có thật đó nha.
10: Hay ha.
7: Có nhiều người rất là bình thường nhưng mà lại được lòng các cô mới lạ chứ. Rất là đào hoa, đi đâu ai cũng mến.
10: Nhờ miệng anh nói đó.
7: Đó. Thì nói đùa với anh Dũng cái vui vậy thôi. Nhiều khi anh Dũng là cái tiếp.
9: Về Việt Nam á, lúc về Việt Nam mình làm giấy tờ căn cước á.
10: Người ta nói anh
7: nói chứ
9: người ta hết hồn á.
7: Cái câu mà đào hoa là có thật đó nha.
10: Hay ha.
7: Có nhiều người rất là bình thường nhưng mà lại được lòng các cô mới lạ chứ. Rất là đào hoa, đi đâu ai cũng mến.
10: Nhờ miệng anh nói đó.
7: Đó. Thì nói đùa với anh Dũng cái vui vậy thôi. Nhiều khi anh Dũng là cái tiếp người như vậy.

0: là tại vì cứ cái
1: Dạ,
0: số
1: thôi hết giờ anh Dũng ơi, cảm ơn Dũng nha. Bữa
0: Dạ
1: sau
0: cảm
1: gọi vô
0: ơn
1: nữa
0: Dũng.
1: nha anh Dũng nha.
2: Rồi.
0: Thank you anh Dũng.
2: Rồi, cảm ơn nhiều.
1: Dạ, thật ra thì đúng là nếu như mà chúng ta cũng không có cần phải quá ghen. Tại vì ghen quá thì cuộc sống nó không có vui nữa, nhìn đâu cũng thấy du kích giống như anh Minh. Thì nếu như vậy thì cuộc đời của mình nó buồn lắm luôn á.
0: Tại ổng là du kích, thật ra ổng
1: Ừ,
0: hiểu du kích.
1: thành ra nếu mà có những cái thay đổi mà mình smell được á, mình cảm nhận được những cái thay đổi của người nọ người kia, chồng mình, cái cô đó hay là cái gì đó, thì lúc đó tính sao. Còn chưa gì hết thì cứ để người ta ôn
0: Rồi,
1: lại
0: gì
1: kỷ niệm
0: đâu.
1: xưa chứ, cho nó vui, có gì đâu, không có gì đâu. Làm sao mà cân được nguyên một cái ngày tháng mình yêu thương nhau mặn nồng như vậy, người mới tới làm sao nhầm nhò gì, cái nhầm nhò gì. Phải không, phải không, sao cười dữ vậy, hay là mình tự tin quá đáng vậy nên.
3: À, không, đôi khi cái sự tự tin của mình khiến cho cái người kia họ phải tôn trọng mình hơn.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng lần sau.
0: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
3: Xin chào tạm biệt.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vinh dự được tiếp đón linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế tới đây để giới thiệu với tất cả quý vị đồng hương khắp mọi nơi về đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kỳ thứ 27. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi khắp mọi nơi và xin kính gửi lời đến cha Joan Pio Kim Nguyễn Duy Lộc.
1: Dạ vâng, kính chào chị Tường Minh và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Việt TV và Radio. Rất là vui được đến với cái buổi hội thoại ngày hôm nay, đặc biệt là với biến cố Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi sẽ diễn ra tại Houston, Texas. Thế nên đây cũng chính là cái chương trình cho quý ông bà và anh chị em ở Dallas hay là Houston và ở tất cả mọi nơi. Xin có lời chào trân trọng và mến thương nhất đến tất cả quý ông bà và anh chị em.
0: Dạ vâng, rất là vui được tiếp đón cha ở đây. Cũng như là như mỗi năm thì chúng ta đều thấy đài Việt TV Radio cũng như là tất cả quý vị đồng hương ở khắp mọi nơi, Houston và những nhà thờ lân cận

0: những vùng lân cận nữa cũng sẽ tham gia đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có thể là không có lạ gì hết, tuy nhiên thì mỗi năm mỗi khác, chúng ta cũng sẽ theo dõi chương trình năm nay có những cái gì khác biệt cùng với cha Lộc. Đầu tiên thì Từ Minh xin nhờ cha giải thích dùm cho chúng ta được biết là ý nghĩa của đại hội hành hương Mẹ Hằng Cứu Giúp và tại sao nó đã duy trì với cái số năm nhiều như vậy rồi ạ.
1: Thưa cha, thưa chị Tường Minh thân mến và quý thính giả, thì nhà dòng của chúng con là dòng Chúa Cứu Thế. Vào năm 1866 thì Đức Thánh Cha Pio thứ 9 chính thức trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà trên tay của con có đây ha.
0: Wow.
1: Xin mời nếu quý ông bà và anh chị em coi được cái hình ảnh này.
0: Quá
1: đó
0: đẹp.
1: Là bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bởi vì sao mà Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã trao cái bức linh ảnh này cho nhà dòng của chúng con? Bởi vì trước đó bức linh ảnh này đã làm biết bao nhiêu phép lạ.
0: Wow.
1: Và không có thuộc về gọi là một cái dòng chính thức. Như trước đó thì có dòng Augustine cũng có gọi là để ở nhà nguyện của họ thôi, nhưng không có một nhà dòng nào chính thức gọi là loan truyền và làm cho nhiều người biết đến cái bức linh ảnh tình thương mà Đức Mẹ dành cho chúng ta với tước hiệu là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với biết bao nhiêu là phép lạ Mẹ đã làm. Thế nên từ năm 1866 đến nay là năm 2026, đã trải qua 160 năm rồi, dòng Chúa Cứu Thế của chúng em đã gọi là lãnh nhận cái sứ mạng và trách nhiệm để mà loan truyền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho tất cả mọi người. Và đặc biệt năm nay, như chúng ta biết là năm 2026, thế nên là một cái biến cố đặc biệt quan trọng hơn những cái năm khác, đánh dấu một cái cột mốc. Đức Mẹ đã đến với nhà dòng của chúng con, đến với nhân loại và đến với từng gia đình, từng người để với mục đích gì? Đó là cứu giúp chúng ta.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn cha với cái lời giải thích về ý nghĩa rất là linh thiêng về Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vậy thì thời gian và địa điểm để tổ chức đại hội Mẹ Hằng Cứu Giúp lần này như thế nào?
1: Vâng thưa chị, thì thời gian là từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, chỉ còn ngày hôm nay chúng ta chỉ có ngày mùng 9, mùng 10 rồi đúng không? Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cái weekend đó chúng ta thấy là sẽ diễn ra đại hội. Và tại Houston, Texas, có nghĩa là tại nhà mẹ của nhà dòng của chúng con, tức là vào cái địa chỉ là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 3417 West Little York Road, Houston, Texas, 77091. Quý ông bà và anh chị em cứ search trên GPS hay là Google thì chúng ta sẽ thấy là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là nó sẽ ra liền. Đúng không?
0: Dạ. Yeah. Yeah. Vậy mà hồi nãy anh Trường kỹ thuật search đi qua tới bên Cali luôn.
1: Oh, vậy. Đó là nhà dòng của chúng con có một cái địa điểm khác cũng chính là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở bên California, Long Beach. Thì tại sao mà nhà dòng của chúng con có nhiều địa điểm, nhiều mục vụ đều đặt tên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bởi vì mình đã lãnh nhận cái sứ mạng, cái trách nhiệm đó rồi. Thì bây giờ mình phải loan truyền cho mọi người biết. Chẳng hạn như có là hiện tại em cũng sẽ là em cũng là chủ bút của báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi bên Cali như là anh Trường search ra đó thì có là radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi TV cũng mang tên cái Đức Mẹ luôn. Cho nên là nhiều cái mục vụ để mang tên. Và đặc biệt ở đây Houston có trung tâm hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là nhà có nhà cái nhà tĩnh tâm, và đặc biệt có đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa và nhiều mục vụ khác mang tên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Dạ vâng, radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã phát sóng trên đài Việt Radio cũng 7-8 năm nay rồi. Dạ, từ hồi radio mới ra thì đã kết hợp cùng với nhà dòng để loan báo về cái chương trình này vào lúc từ 5 giờ đến 6 giờ tới 7 giờ.
1: 7 giờ sáng, dạ vâng.
0: Dạ, mà cũng được rất là nhiều quý vị ông bà nghe chương trình này ạ. Vậy thì năm nay chủ đề của hành hương là gì ạ?
1: Vâng, một trong những điều mà rất là khó để mà chọn một cái chủ đề chính cho cái cuộc hành hương hay là đại hội. Thế nên là bởi vì cái biến cố 160 năm, cái một hành trình 160 năm đầy ân sủng của Đức Mẹ. Thế nên là thay mặt ban tổ chức, em đã chọn cái chủ đề là mắt thương xót và tay cứu giúp. Như quý ông bà và anh chị em thấy đây, trên tay của con đây là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thế nên là khi mà nhìn vào bức lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta sẽ thấy hiện lên một cái chi tiết mà chúng ta không bao giờ bỏ qua. Đó là khi nhìn vào người nào thì chúng ta nhìn vào cái chi tiết gì là chị Tường Minh?
0: Đôi mắt.
1: Đôi mắt. Chẳng lẽ mình nhìn cái người của người ta đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Hay là mình nhìn đâu đó trên trời, trên, nhưng mà đây là đôi mắt, cho nên mình nhìn vào đôi mắt, như người Việt Nam của chúng ta nói là đã đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng không những là chúng ta nhìn vào tâm hồn của Đức Mẹ mà thôi, nhưng mà chúng ta thấy khi mình về nhà, khi mình đối diện với ai mà mình nhìn họ và họ nhìn mình, thì cái điều đó chúng ta thấy là họ quan tâm đến chúng ta. Cho nên khi nhìn Đức Mẹ, chúng ta thấy đôi mắt là cái điều mà đánh động nhất. Bởi vì chính đôi mắt đó, khi chúng ta nhìn Đức Mẹ ở nhiều góc cạnh khác nhau trong một căn phòng, thì Đức Mẹ đều chăm chăm nhìn đến chúng ta. Nếu như chúng ta đang ở trong tình trạng mà thánh thiện hay là ở trong ân sủng của Chúa, thì chúng ta thấy đôi mắt của Đức Mẹ rất là dễ thương, rất là hiền lành, rất là nhân từ. Nhưng cũng có nhiều người ở trong tình trạng tội lỗi. Họ đã nhìn lên ánh mắt này rồi và họ đã cảm nghiệm rằng ánh mắt Đức Mẹ là ánh mắt rất là dữ nha.
0: Rất dữ,
1: nghĩa là gì? Nghiêm khắc. Dữ cái đây không phải là phạt hay là không phải là muốn chúng ta là những điều xấu, nhưng ánh mắt dữ ở đây là muốn kêu gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối trở về.
0: Rồi như là một lời trách móc á.
1: Trách móc con, tại sao con là sống trong cái tình trạng như vậy? Thì ở đây chúng ta thấy cái chủ đề đầu tiên đó là mắt thương xót và tay cứu giúp. Thương xót chúng ta trong mọi hoàn cảnh, không những là về phần hồn nhưng ngay cả về phần xác chúng ta gặp những khó khăn. Và chúng ta thấy chúng ta bắt gặp cái đôi mắt này ở trong tin mừng của Thánh Gioan. Khi mà đôi tân hôn đã hết rượu rồi, Đức Mẹ luôn đi người nhìn và quan sát cái tình trạng của đôi tân hôn đó là đã hết rượu. Thế nên Mẹ cứu ngay đúng lúc, đúng thời, đúng buổi và đúng cái tâm trạng, hoàn cảnh của người ta. Thì đó chính là tước hiệu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta thấy cái quan trọng là như vậy đó chị Tường Minh. Nhưng mà ở đây một cái chi tiết quan trọng nữa đó là đôi mắt nhìn không chứa đủ. Đúng không? Chẳng hạn như trong tiệc cưới Cana, Mẹ nhìn người ta hết rượu thôi chưa đủ. Ví dụ như chị nhìn thấy con của chị gặp những khó khăn, những buồn, rồi gặp những cái vấn đề trong cuộc sống, mình nhìn không có chưa có đủ. Nhưng mà mình phải đưa cái tay ra mình cứu giúp. Ví dụ như mình đi, mình thấy một người homeless, người ta đang đau khổ, đang thiếu thốn như vậy, mình cũng chạnh lòng thương, mình cũng thao xót, nhưng mà đưa tay ra cứu giúp thì mấy ai mà đưa, đúng không? Cho nên chúng ta thấy đó chính là hình ảnh của Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và hình ảnh đó chính là hình ảnh của Chúa Cứu Thế. Đi đâu thấy người bệnh, đi đâu thấy người nghèo, đi đâu thấy cái người mà người ta gọi là cơ nhỡ, rồi những cái vấn đề mà trong cuộc sống của họ, những vấn đề của họ, cho nên họ luôn luôn là Chúa Giêsu đưa tay cứu giúp. Và chính Đức Mẹ là người thay thế Chúa Giêsu để mà đưa tay cứu giúp chúng ta. Bởi vì giờ này chúng ta đâu thấy Chúa Giêsu đâu, đúng không? Chỉ có Đức Mẹ thay cái tình thương của một người mẹ giúp cho chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa.
0: Thông qua lời cầu bầu của Đức Mẹ để đến với Chúa. Cái này ngoài lệ một chút, từng cha giải thích ngắn gọn giùm con, tại sao chiếc giày đã bị rơi ra vậy?
1: Chiếc giày bị rơi ra có nghĩa là chúng ta thấy trong cái bức đền ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúa Giêsu đang nhìn lên, đúng không? Nhìn lên và thấy hai thiên thần ở bên hai bên. Là một bên đây là thiên thần Michael, một bên đây là Gabriel. Và chúng ta thấy bên đây thì cầm cái cây thánh giá, bên đây thì cầm cái bọt biển, là bọt chấm á. Mà khi đây là nói lên cái biến cố Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh trên thập giá trong tương lai. Đây là hình ảnh Chúa Giêsu nhỏ, nhưng mà Ngài đã biết được sẽ xảy ra cái điều đó trong cuộc đời của Ngài. Thấy được những đau khổ như vậy, thấy được những khốn khó như vậy, thì Ngài quá sợ hãi đi. Nếu như chị mình biết là một năm sau mình sẽ bị ung thư, một năm sau gia đình của mình sẽ bị tan nát, hoặc là một năm sau mình sẽ bị đóng đinh như vậy, thì mình có sợ chứ. Sợ chứ, bởi những biến cố trong cuộc đời của cháu làm cho Chúa Giêsu sợ và sợ hãi như thế, thì đến nỗi Ngài đã rớt đôi dép ra ngoài. Rớt ra dép ra ngoài, thì chính giây phút đó cái bàn tay của Đức Mẹ nó quá lớn đi ha. Lớn hơn so với một người phụ nữ bình thường trong chúng ta, cho nên là đã nắm lấy hai bàn tay của Chúa Giêsu để an ủi, để chở che, để mà vỗ về, để mà nói Chúa Giêsu rằng có Mẹ ở đây. Ngay cả chúng ta thấy đó là hình ảnh mà Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Đức Mẹ cũng nói với Chúa Giêsu là con chịu đau khổ trên cây thập giá, cũng chính Mẹ đây, bàn tay của Mẹ đứng dựa vào, vịn vào cây thánh giá để nói lên cái bàn tay cứu giúp của Mẹ và nâng đỡ Chúa Giêsu trong những lúc khó khăn và những lúc mà hấp hối cuối đời.
0: Dạ, cảm ơn cha. Thưa cha, vậy chương trình mỗi ngày có gì đặc biệt ạ?
1: Mỗi ngày rất là đặc biệt khác nhau chị. Chẳng hạn như ngày hôm nay, ví dụ chúng ta thấy là từ ngày 25 đến ngày 28, thì ngày 25 là ngày khai mạc, có nghĩa là khai mạc. Thì trước khi khai mạc thì có một cái chương trình gọi là diễn nguyện thánh ca để mà giúp cho chúng ta gọi là đưa hồn chúng ta vào trong cái không khí của đại hội.
0: Tối thứ năm hả chị?
1: Tối thứ năm có nửa tiếng đồng hồ để chúng ta có, làm phép tượng của Đức Ảnh, Đức Mẹ Maria, rồi Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi chúng ta gọi là có một chương trình nửa tiếng đồng hồ để mà ca tụng Đức Mẹ. Đặc biệt là như chúng ta biết là chương trình ngày hôm nay, trên hành hương năm nay thì có nhiều cái sự tham gia khác nhau. Chút xíu nữa chúng ta sẽ bí mật. Bây giờ nói hết thì nó hết phần hấp dẫn đó không chị? Cho nên đó là, và đặc biệt đó là cái nghi thức, cái thánh lễ khai mạc đó, sẽ dành riêng một cái bộ lễ Chúa Dòng Chúa Thế Chúng Con, đó là Đức Trinh Nữ Maria đấng chuyển cầu và trung gian các ân sủng.
0: Là thánh lễ khai mạc,
1: thánh lễ khai mạc với cái chủ đề đó.
0: Yeah.
1: Với chủ đề là Đức Maria gọi là đấng trung gian và chuyển cầu các ân sủng, bởi vì Chúa chính Ngài đã ban tất cả các ân sủng của Ngài cho Đức Mẹ, như là trong cái biến cố truyền tin đó, Đức Mẹ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần tràn đầy, mà Mẹ không những lãnh nhận cho Mẹ mà thôi, nhưng mà Mẹ đi qua bà Elizabeth để ban phát những cái hồng ân của Chúa cho những người khác. Đó chính là cái điều mà chúng ta thấy bước bắt đầu vào cái ngày đầu tiên hành hương, thì chúng ta hãy cầu khẩn Đức Mẹ ban ơn. Đúng rồi, bởi vì Mẹ là đấng trung gian giữa chúng ta với Chúa, và Mẹ là đấng mà Chúa giao phó tất cả các ơn lành để mà ban phát cho con cái của Ngài. Qua đó thì em cũng có ý là cầu nguyện trong thánh lễ này cho tất cả các ân nhân giúp chúng em về cái việc mà sẽ tổ chức trong cái 4 ngày đại hội này. Bởi vì có các ân nhân giúp đức, giúp sức, giúp đỡ về việc mà phục vụ, về kinh phí, rồi về vấn đề mà văn nghệ, rồi vấn đề nhiều ca đoàn, đủ thứ hết trong cái 4 ngày đó. Thì rất là nhiều cái sinh hoạt khác nhau cần một bàn tay của những người ân nhân. Cho nên cái điều đầu tiên nhất em muốn đó là Đức Mẹ hãy chuyển cầu ban ơn cho các ân nhân đó.
0: Vậy thì mỗi ngày đều có những hội thảo. Ngày thứ năm như vậy, ngày thứ sáu thì như thế nào?
1: Thứ sáu thì cũng là một cái điều mà em muốn nhấn mạnh đến, đó chính là cái thứ sáu thì chúng ta có cái hai cái hội thảo mà chúng ta gọi là talk show. Thay vì một cha đứng giảng từ đầu tới đuôi, thì ở đây talk show có nghĩa là giống như em nói chuyện với chị Thường Minh đó. Thì vào lúc trưa thì có một cái talk show gọi là có gì đâu mà nóng giận. Đúng không? Chị thấy cái tiêu đề, cái chủ đề nó hấp dẫn đúng không? Có gì đâu mà nóng giận, để nói lên rằng qua sự giúp đỡ của cha Francisco Xavier Uông Quang Lượng, ngài cũng là dòng Chúa Quốc Thế, ngài cũng học về chuyên về tâm lý và gia đình, thì giúp cho chúng ta gọi là hiểu thêm về tâm lý với cha Uông Quang Lượng, và với sự giúp đỡ và coordinate của cha Linh Mục An Bình đến từ California.
0: Cha nào cũng nổi tiếng. Cha An Bình vừa hát hay.
1: Vâng, cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên ngài đến Houston chúng ta qua một cái chương trình đại hội mà như là chúng ta thấy đại hội ở nhiều nơi. Và đây là lần đầu tiên ngài đến Houston để giúp chúng em.
0: Tiếp theo thì những cái hội thảo trong cái ngày thứ sáu thì chúng ta có hội thảo vào mấy hội thảo tất cả cha?
1: Một cái hội thảo thứ hai mà em cũng quên nói với chị Tường Minh, đó là cũng rất là quan trọng. Đó chính là một cái hội thảo hiểu con để dạy con. Trong vòng 1 tiếng 15 phút hay là một khoảng cỡ đó trở lại, thì có sự góp mặt của sơ Kim Chi, là sơ dòng Đa Minh ở Houston đây, và đặc biệt đó là sự góp mặt của một em 40 tuổi, rất là trẻ, chuyên về học tâm lý. Em học ngành tâm lý và em đã có kinh nghiệm gần 10 năm trong việc mà counseling, tư vấn cho các em ở high school và những lứa tuổi khác nhau, để làm gì các sơ cũng có một vụ về dạy học. Biết về tâm lý của các em, và em Quân Nguyễn này cũng biết về tâm lý của các em trong high school, để làm gì? Để giúp cho chúng ta hiểu về tâm lý của các em, các độ tuổi khác nhau, để một phần nào giúp cho chúng ta gọi là hiểu con. thì mới dạy con được trong cái phần này. Đó, chúng ta thấy buổi thứ sáu là có hai cái hội thảo rất là quan trọng. Còn nếu như nói buổi chiều thì có gì đặc biệt hơn nữa thì có, rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta thấy thường hay trong đại hội thì thứ sáu tập trung vào việc mà mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Như chúng ta biết, vào ngày mùng 2 tháng 7 này sẽ có lễ phong chân phước cho cha Trương Bửu Diệp ở Việt Nam. Thì đại hội này vào ngày thứ sáu, tức là 26 tháng 6, chỉ có một tuần sau nữa thôi là đã phong chân phước rồi. Thế nên trước khi mà có thánh lễ kính các thánh tử đạo thì cũng có 30 phút dành riêng ra để mà tôn kính các thánh tử đạo. Trong đó có một cái diễn nguyện nói về, diễn lại cuộc đời và hành trình đức tin cũng như hành trình sống đạo của cha Trương Bửu Diệp, để giúp cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn của mình mừng lễ các thánh, và đặc biệt đó là tạ ơn Chúa, tạ ơn Giáo hội Việt Nam và tạ ơn những người đã giúp cho cha Trương Bửu Diệp trở thành một con người chứng nhân của đức tin và một vị gọi là chân phước của Giáo hội Việt Nam. Và chúng ta là những người con cái của đức tin của Giáo hội Việt Nam, chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó, đúng không? Tự hào chứ không tự mình ha.
0: Dạ vâng. Dạ, tất nhiên là chúng ta đã cầu nguyện liên lũy rất là nhiều năm để có cái được biến cố này. Vậy thì là ngày thứ sáu sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, suốt những chương trình nó sẽ liên tiếp nhau cái ngày thứ sáu, và ngày thứ bảy cũng như vậy, hình như là bắt đầu sớm hơn phải không cha?
1: Đúng rồi, thứ bảy thì bắt đầu sớm hơn, bởi vì thứ bảy có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau, chúng ta phải bắt đầu sớm để mà họ có thể tham dự nhiều chương trình, bởi vì có nhiều người không thể đến được thứ năm, không đến được thứ sáu, nhưng đến thứ bảy được. Nhưng mà trước khi bước vào ngày thứ bảy thì em có một cái chương trình gọi là tối thứ năm và tối thứ bảy, có một chương trình mà có lẽ đây là một chương trình rất là công phu do nhóm Angelo Band, nhóm nhạc Việt Nam qua để mà giúp cho chúng em cái chương trình này. Tức là vào lúc 10 giờ tối, tối thứ năm, và 10 giờ tối, 9 giờ 45 tối thứ sáu sẽ có chương trình đặc biệt Thánh ca cầu nguyện với lời Chúa. Với lời Chúa, chúng ta thấy đó chính là cái điều mà trong cái chương trình đó sẽ có những cái bài nhạc, những suy niệm lời Chúa để mà giúp cho chúng ta sau một ngày đại hội, chúng ta nghe giảng rồi chúng ta có thể sinh hoạt này sinh hoạt kia, chúng ta có thời gian thinh lặng tâm hồn để ngồi lại với Chúa trong hai cái chương trình đó.
0: Tối thứ năm và tối thứ sáu
1: và lúc 10 giờ.
0: Thứ bảy không có đó.
1: Thứ bảy không có. Thứ bảy có chương trình đặc biệt hơn.
0: Nhưng mà cái nhóm Angelo này rất là nổi tiếng. Những người mà ca đoàn là mê cái nhóm này lắm.
1: Đúng rồi chị. Nổi tiếng ở đây chúng ta có thể không phải so sánh giống như là những ca sĩ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà ở đây nổi tiếng về cái vấn đề gì? Em thấy rất là hát thánh ca.
0: Rất là
1: mà
0: tâm,
1: hát thánh ca không phải là như ca sĩ hát. Nhưng mà từ trong lòng các em nó hát ra. Và với cái tiêu chí mà em rất là mong muốn đem đến cái chương trình này, đó là cầu nguyện. Và làm sao để mà dùng tiếng hát, lời ca và tiếng đàn của mình để nâng tâm hồn mình lên với Chúa. Đó mới chính là quan trọng. Thế nên đó là một đặc biệt của đại hội năm nay. Như hai năm trước thì chúng em cũng có cần như mời những ca sĩ công giáo.
0: Đại hội ca đoàn toàn thế giới.
1: Toàn quốc chứ không phải toàn thế giới. Nhưng mà những cái điều đó quan trọng là mình cảm thấy làm sao để nâng tâm hồn lên với Chúa. Chứ không phải là ca sĩ. Như là những cái
0: là
1: hội chợ,
0: trình
1: diễn. Nhưng mà điều quan trọng là hát từ tâm hồn hát ra. Cho nên đó là điều mà em mời cha An Bình Khoa để giúp cho chúng ta gọi là có cái không khí, có những cái tiết mục do các cha các sơ các thầy trình diễn. Điều đó cũng bí mật nữa, vào tối thứ bảy sẽ diễn ra. Chị Tường Minh, như là chị Tường Minh hỏi là chương trình tốt vào thứ bảy bắt đầu từ 7 giờ sáng. Bởi vì sao? Bởi vì có những chuyến xe bus từ Dallas xuống, ít nhất là 3 chuyến xe bus từ những giáo xứ Đức Mẹ Hằng Của Giúp và giáo xứ Thánh Tâm xuống đây sẽ dự, thì họ muốn dự một cái ngày trọn vẹn, bởi vì đã để bỏ cái công mình đi, cái tốn sức mình đi, cho nên họ phải dựng đi từ sáng cho đến đến tối luôn. Rồi có một xe bus đến từ Austin, rồi một xe bus đến từ Palacios, một giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Palacios nữa. Cho nên là chúng em phải khởi sự một ngày mới với nhiều cái chương trình như vậy để họ có thể tham gia và đến và về với Đức Mẹ để mà có thể cảm nghiệm được tình thương của Đức Mẹ.
0: Cha nói tới đâu con hỏi tới đó, chứ không thôi một lát nữa mình bị sót. Trước khi qua cái ngày Chủ Nhật, chương trình của ngày Chủ Nhật thì con muốn hỏi, vậy thì muốn tham gia những cái chuyến xe bus đó bây giờ có còn kịp hay không? Có ghi danh ở đâu được hay không ạ?
1: Được, đúng rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ở Austin thì em nghĩ là cứ liên lạc với trong cái tờ mà chương trình của cái tờ mục vụ của mỗi giáo xứ đó đều có cả. Chúng ta cứ nhìn vào cái thông tin đó và sẽ biết. Và trong mỗi lễ thì các cha cũng quảng bá cái chương trình đó. Thế nên là nếu mà không biết ai sẽ là người mà liên lạc thì cứ liên lạc với em. Là với số điện thoại là 832-867-5741.
0: Rồi, vậy thì mình bước qua cái ngày Chủ nhật luôn nhé.
1: Ồ, thứ bảy còn quan trọng nữa chị.
0: Thứ bảy còn chưa
1: nguyên,
0: hết.
1: Chưa hết. Em cũng quên nói là
0: vào
1: tối thứ sáu có một cái chương trình gọi là hội thảo rất là quan trọng. Từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối đó là một cái gọi là cái chương trình dành cho gia đình. Family session. Thì family session này á, thì dành cho những bố mẹ có con cái luôn dẫn vào trong cái hội thảo đó để có những giây phút mà không những là mình đi tham dự đại hội của riêng mình thôi, nhưng mà cho giới trẻ và cho gia đình luôn. Thì do các cha, các thầy, các sơ sẽ giúp cho, đặc biệt là cha Anton, Teresa, Nguyễn Nam Việt, cha Johnson Steven của Houston chúng ta đây, và đặc biệt là có sơ Kimberly Nguyễn đến từ dòng Mến Thánh Giá ở California. Và cái em Quân Nguyễn mà học về tâm lý học nó cũng có sẽ giúp trong chương trình này luôn. Và đặc biệt nếu như cha mẹ dẫn con cái đi riêng với chương trình này thôi thì sẽ được ăn tối miễn phí. Đó, cho nên đó, chỉ riêng cho chương trình này thôi nha chị.
0: Mẹ
1: Trường
0: với
1: mình.
0: Con được không?
1: Được, mẹ con cũng được và bố con cũng được, miễn là dẫn con mình đi theo. Rồi, hoặc là mình chở con mình tới cũng được nếu mình quá bệnh ha. Rồi, nói đến cái chương trình mà cho giới trẻ đã như thế đó thì nguyên một ngày thứ bảy chị Tường Minh, đó là từ sáng 8 giờ là check in, xong mấy em sẽ nhận mấy cho những cái thông tin cho cái ngày mà dành riêng cho các em, đó là em giới trẻ từ mọi độ tuổi khác nhau sẽ có một chương trình từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều.
0: Đó.
1: Thì trong chương trình giới trẻ này, chỉ riêng chương trình giới trẻ này thôi thì các em sẽ được ăn uống miễn phí. Ăn uống miễn phí buổi trưa và buổi sáng.
0: Nghe nói thức ăn ngon lắm.
1: Thức ăn ngon. Nhớ như chú nói là thức ăn ngon thì ta đãi hàng tư tế, đúng không? Bởi vì các em là giới trẻ, chúng ta thấy mình đầu tư cho giới trẻ là những tư tế trong tương lai, là những cái gọi là tương lai của giáo hội chúng ta, thì đáng để chúng ta làm cái điều đó. Đúng
0: tại
1: không?
0: Vì biết ngon là tại vì có một nhóm phục vụ trong cái này cho đồ ăn cho giới trẻ, có rủ.
1: Dạ, có mời chị Tường Minh.
0: Cho nên ai
1: có, ai có nhu cầu phục vụ giới trẻ thì cứ liên lạc với em để biết mà. Mình tới mình serve thức ăn cho các em, rồi có một nhóm làm nước thức ăn, tư nước, rồi mình serve nước thơ thức ăn, rồi mình có thể đổ rác này nọ, nhiều công việc để trong hội chợ, trong đại hội chúng ta.
0: Con biết là quý cha của dòng Chúa Thế giảng rất là trẻ trung, rất là hay, các em rất là mê. Năm ngoái thì con của Tường Minh cũng có đi tham gia nguyên một ngày luôn, rồi trả lời các câu hỏi, rồi được thưởng, cũng mang được một cái tranh Mẹ Hằng Cứu Giúp giờ đang cũng còn treo trên cửa nhà đó. Mà hỏi các em là các em có thích không thì các em trả lời là rất là thích nhé. Mấy em rất là thích, chứ không có phải là đi vô nghe giảng là buồn chán boring gì đâu, có rất là nhiều
1: nhiều cái activities cho các em nha.
0: Các em thú vị lắm, dầu là nguyên ngày nhưng mà về thì vẫn vui vẻ lắm.
1: Và đặc biệt là mà các em đang ở mùa hè đó chị Tường Minh, bây giờ mùa hè con cái của mình làm gì, đúng không? Nếu mình không dẫn con cái của mình đi du lịch hay đi đây đi đó, là ở nhà mình đi làm thì chỉ có chơi game
0: rồi
1: bạn bè nói chuyện này nọ cái khác, chúng ta thấy nó sẽ giết thời gian trong mùa hè. Đây là những cái hoạt động giúp cho các em tìm đến với Chúa.
0: Con thấy có một cái bí kíp mà cho các em cảm thấy vui hơn đó là rủ nguyên cái nhóm bạn các em đi.
1: Chẳng hạn như một nhóm thiếu nhi thánh thể, hay là nhóm sinh hoạt cao đoàn chung với nhau, hoặc là chúng ta thấy là các bạn chơi chung với nhau trong mùa hè đó,
0: rủ nguyên nhóm đi.
1: Có
0: bạn là nó vui. Vậy thì có phải ghi danh gì không ạ?
1: Không, sẽ open cho tất cả các em. Sẽ mở cửa cho tất cả các em, ai các em tới cũng chào đón.
0: Không
1: cả.
0: Có lệ phí, không có lệ phí. Danh.
1: Nói chung là tất cả cho giới trẻ là miễn phí.
0: Là sáng sớm là giờ vô check in.
1: Check in là 8 giờ, xong chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ.
0: Yeah.
1: Bởi vì 8 giờ đến 9 giờ các em có thể ở nhà chỉ ăn sáng, thì có thể tới ăn snack, donuts hay là những trái cây hay là những đồ ăn sáng cho các em chuẩn bị, nhà dòng sẽ chuẩn bị cho.
0: Rồi các em sẽ được ăn trưa
1: ăn
0: đó.
1: Ăn trưa lúc 12 giờ.
0: Rồi chiều là 5 giờ.
1: Chiều 5 giờ thì bố mẹ có thể check out xong rồi. Hoặc là bố mẹ tới đi dự
0: lễ
1: luôn.
0: Lễ
1: luôn. Mà.
0: Vậy thì có thể trớp các em ở đó. Rồi đi những cái tĩnh tâm, những cái thuyết giảng khác.
1: Khác.
0: Các em sinh hoạt riêng, cha mẹ sinh hoạt riêng.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn cha.
1: Và có một năm nay có một chương trình rất là đặc biệt khác nữa, nó là dành riêng cho đoàn Liên minh Thánh Tâm. Và lúc 2 giờ chiều thứ bảy thì chỉ có đoàn Liên minh Thánh Tâm sẽ có sinh hoạt trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
0: Sao ưu tiên cho đoàn Liên minh Thánh Tâm vậy cha?
1: Bởi vì đó là chính là cái trái tim của Chúa mà, cho nên mình phải ưu tiên. Biết đâu sang năm sẽ có chương trình các bà mẹ Công giáo, đúng không? Cái đó là hy vọng của em, mỗi năm để có Liên minh Thánh Tâm là bên giới nam, rồi bên các bà mẹ Công giáo bên giới nữ. Đó là điều mà nhà dòng cũng đang mong ước, và ước gì sang năm nó sẽ xảy ra cái điều đó, để chúng ta có cái chương trình dành riêng cho nhiều hội đoàn khác nhau, chứ không phải là chỉ cho những khách hành hương lẻ tẻ đến với nhà dòng mà thôi.
0: Dạ vâng. Chương trình rước kiệu con rất là ấn tượng, với rước kiệu đi quanh cái khuôn viên nhà dòng rất là đẹp ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Rước kiệu thứ bảy, mỗi ngày có rước kiệu.
1: Mỗi ngày thứ bảy, năm nay đặc biệt nữa là chị Tường Minh có nhiều, năm nay có nhiều cái đặc biệt lắm mà em muốn giới thiệu. Cho nên là 1 tiếng đồng hồ nhiều khi giới thiệu cũng không hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là rơi vào ngày 27 tháng 6 mỗi năm. Nhưng mà năm nay rơi vào đúng ngày thứ bảy luôn, trong ngày 4 ngày đại hội. Đó, cho nên cái ngày đó mới là ngày chính thức chúng ta kỷ niệm 160 năm bức lên ảnh của Đức Mẹ. Thế nên là em có cố tình sắp xếp, đó chính là thánh lễ chiều của chúng ta gọi là thánh lễ đại trào. Và lúc 5 giờ rưỡi chiều, nó sớm xong rồi chúng ta kết thúc từ khoảng 6 giờ đến 7 giờ. Chung lúc đó nó trời đã mát rồi, chúng ta rước kiệu là vừa, đúng không? Rước kiệu, chương trình rước kiệu thì như mọi năm thôi. Nhưng sau chương trình rước kiệu, nếu như mà 7 giờ chúng ta rước kiệu thì 8 giờ kết thúc thì sớm quá, đúng không? Mùa hè chúng ta thấy 8 giờ vẫn còn nắng. Thế nên em cố tình có một cái chương trình thánh ca diễn nguyện tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Sau khi rước kiệu về?
1: Sau khi rước kiệu về, đó thì chúng ta nghỉ khoảng 10-15 phút, chúng ta có thể chuẩn bị mua thức ăn này nọ, rồi chương trình sẽ bắt đầu. Chương trình này có gì đặc biệt? Thứ nhất, đó là ngoài nhóm Angelo Ben ra, là giáo dân ra, thì chỉ có các cha, các thầy, các sơ từ nhiều dòng khác nhau giúp cho em trong chương trình này. Đó, chúng ta thấy giống như là liên dòng vậy đó, liên tôn, liên dòng vậy đó. Liên dòng có nghĩa là có nhiều dòng khác nhau, chẳng hạn như dòng nào em giới thiệu sơ sơ cho chị Tường Minh biết nha. Đó chính là
0: Đà Minh Lân Cận.
1: Đà Minh Lân Cận là có rồi, dĩ nhiên là có rồi. Rồi dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa ở Dallas. Rồi có những dòng khác, chẳng hạn như là dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, hay là dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa, rồi dòng Mân Cô Chí Hòa, rồi Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, rồi có cả thầy Gia Ân hát thánh ca rất là hay. Đó, cho nên là ngay cả có các dòng chẳng hạn như Đa Minh Gò Vấp nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy một cái chương trình khoảng gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi mà nhiều cha nhiều sơ, đặc biệt là có cha Thao Thức ở Houston chúng ta nữa, cha An Bình nữa. Rồi không thể nào mà thiếu được các cha các thầy dòng Chúa Cứu Thế, đúng không? Bởi vì chương trình chính của các em mà. Cho nên trong chương trình này có thánh ca, những bài hát chỉ dành riêng cho những bài thánh ca về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đó, cho nên nó là mà đặc biệt. Và đặc biệt nữa đó là có một cái diễn nguyện mà nói lên cái lịch sử của bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ khởi đầu cho đến lúc mà giây phút giao cho Đức dòng Chúa Cứu Thế chúng con để mà loan truyền cái ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này.
0: Dạ, con thấy tới giờ phải ngưng lại một chút để có commercial break, quảng cáo một chút xíu rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Con còn nhiều câu hỏi dành cho cha lắm, cũng như là đại diện cho quý vị đặt câu hỏi để chúng ta thêm chi tiết về đại hội hành hương Mẹ Hằng Cứu Giúp lần này nhé. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, và nếu quý vị có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vô trong chương trình. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay với cha Duy Lộc thuộc dòng chú Cứu Thế, và chúng ta đang nói về đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 sẽ diễn ra sắp tới đây, 2 tuần lễ tới. Chúng ta mới nói hết thứ bảy à. Dạ,
1: thứ nhưng bảy mà con vẫn còn những cái điều đặc biệt khác.
0: Dạ, con thấy có cái bốc thăm rước lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Đúng rồi,
0: chương trình gì vậy cha?
1: Cảm ơn chị đã nhắc em về cái chương trình này. Ngoài cái việc mà chúng ta thấy có các cha, các thầy, các sơ và những người giúp trong cái phần văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì đặc biệt năm nay có một cái đội trống của các bạn trẻ đến từ Dallas nữa.
0: Wow.
1: Xuống cũng sẽ giúp cho chúng ta trong phần này. Nên em nãy em có quên nói cái phần này. Đó. Thì sau khi mà cái đêm mà chúng ta thấy cái tôn diễn nguyện tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rồi, thì chúng ta có một cái gọi là break time, giải lao. Để mà làm gì? Để mà gọi là có chương trình bốc thăm trước lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà mình. Em sẽ chuẩn bị rất là nhiều cái bức lên ảnh khác nhau nha. Đây là một trong những bức lên ảnh mà em chuẩn bị để mà
0: đẹp,
1: quý
0: bà
1: và anh chị em. Ai mà may mắn, ai mà gọi là được Đức Mẹ thương, dĩ nhiên ai cũng thương rồi, nhưng mà thương nhiều hơn, trong cái bữa tối đó thì sẽ được rước những bức lên ảnh như thế này về với nhà mình.
0: Wow.
1: Đây là chỉ cái size trung bình thôi, nhưng mà giải đặc biệt là cái size nó sẽ lớn hơn nhiều. Để làm gì? Để mà nói với Đức Mẹ rằng là chúng ta giống như Chúa Giêsu nói với các tông đồ, đó là hãy rước Đức Mẹ về nhà mình. Đó mới là quan trọng. Sau mỗi lần đại hội, rước Đức Mẹ về nhà mình mới là quan trọng, chứ đừng để Đức Mẹ lại nhà dòng của chúng em đó. Phải rước Đức Mẹ về nhà mình, về tâm hồn của mình. Thì đây là một trong những cái hành động mà, hay là cái chương trình mà ban tổ chức muốn tặng cho ai, gọi là những cái khách hành hương đến từ mọi nơi mà
0: sao
1: ai
0: được bốc thăm vậy cha? Con nôn
1: tất
0: đâu?
1: Cả mọi người luôn. Tất cả mọi người ai đến tham dự hành hương lúc đó
0: là có cái tích cực.
1: Đã có tích cực,
0: có phải mua tích cực
1: đó không? Free, đã nói free rồi.
0: Ồ.
1: Cái này là bốc thăm miễn phí và đặc biệt dành cho những người trung thành ở lại. Chứ nhiều người
0: tới,
1: ví dụ thôi tới lễ xong rồi về, tới kiệu xong rồi về, rồi thôi mình coi 1-2 bài ca nhạc xong về.
0: Chính
1: đâu
0: giờ
1: có
0: tôi,
1: được.
0: Chính
1: đúng
0: giờ
1: thì đâu
0: tôi.
1: Có được, đúng không?
0: Uh-huh.
1: Nhưng mà thứ bảy là mình dành riêng cho Đức Mẹ. Thứ bảy mình về, mình sau đến giờ làm rồi thì mình dành riêng cho Đức Mẹ.
0: Con sẽ ở lại.
1: Ở lại nha. để mà giúp cho quý ông bà và anh chị em ở lại để mà rước Đức Mẹ về nhà mình. Có quà thì chúng ta ở lại, đúng không?
0: Mà ngộ lắm cha, con có nhiều ảnh Đức Mẹ lắm, rồi có tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhà nữa, nhưng mà con nhìn thấy con vẫn mê.
1: Đúng rồi, mẹ với Chúa thì không ai mà bỏ qua cái cơ hội
0: muốn,
1: này, đúng không?
0: Vẫn muốn.
1: Đây là một cái mẫu thôi, nhưng mà em sẽ chuẩn bị nhiều cái mẫu khác về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để mà làm sao không phải là 1, 2, 3 món quà, nhưng mà nhiều món quà bức ảnh này để làm gì? Để chúng ta có cơ hội cao hơn, đúng không? Cao hơn. Và ngoài việc mà chúng ta bốc thăm trúng tượng như vậy, thì nếu như ai khách hành hương nào, đặc biệt là những người ở xa thì dĩ nhiên người ta ở lại rồi. Nhưng mà ở Houston này chúng ta nhiều khi mình hay về sớm á. Lễ xong, kiệu xong mà mình đi về thì quá uổng. Bởi vì sao? Ngoài việc bốc thăm trúng thưởng thì tất cả mọi người khách hành hương ở lại giây phút đó đều có một món quà nhỏ để làm lưu niệm của Đức Mẹ nha. Đó, cho nên là đó mới là điều đặc biệt. Đó là cái điều mà ban tổ chức em muốn gửi đến cho quý ông bà và anh chị em, cái phần đặc biệt nếu như chúng ta ở lại để mà tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Nghe thiệt là hấp dẫn. Thấy có quà
1: thì
0: là
1: sau
0: vui.
1: Đó nữa thì nếu mà ai muốn ở lại thì chúng em sẽ có chương trình văn nghệ riêng.
0: Có chỗ ở, mình có ghi danh chưa?
1: Có
0: ở
1: chỗ
0: lại.
1: Ở thì dĩ nhiên phải ghi danh rồi, nhưng mà đặc biệt như thì Tường Minh biết là năm nay mới đầu năm em đã quảng bá về chương trình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này rồi.
0: Hết chỗ rồi hả?
1: Nhiều người hết chỗ rồi, rất là buồn. Bởi vì sao vậy? Bởi em thấy nè, trong tay của em là sẽ có nhiều cái danh sách, nhiều khách hành hương đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều tiểu bang khác nhau, lần đầu tiên đến với nhà dòng của chúng em. Cho nên thôi, mình là local Houston hay là mình ngay cả mình ở Dallas, mình hy sinh, mình xuống, mình ở khách sạn 1 đêm 2 đêm cũng được ha. Ưu tiên cho những người mà lần đầu tiên đến với nhà dòng. Họ cần những nơi ở, và không phải là chỗ ở chứ phòng thôi, nhưng mà ngay cả những
0: liệu.
1: Người hy sinh ở trong cái hội trường ở chung với nhau nằm ghế bố thôi chị Tiên Minh. Chứ còn lều thì
0: khó
1: lắm, nóng lắm ở Houston chúng ta đây. Cho nên là cho dù nằm ghế bố nhưng vẫn có máy lạnh, có restroom, rồi vẫn có cái phòng tắm để sạch sẽ chúng ta đầy đủ. Như em biết là năm nay sẽ đến nhiều tiểu bang khác nhau về dự đại hội này.
0: Mình có thể gặp
1: từ miền Đông, miền Tây cho đến những cái vùng lân cận này.
0: Dạ vâng. Vậy thì Chắc là mình đi qua Chủ nhật cũng được rồi ha cha, Chủ nhật là bế mạc.
1: Thôi bây giờ mình lượt qua 3 ngày kia đi. Có nhiều người thắc mắc nói chương trình như vậy, nhưng mà quan trọng là cha nào sẽ là người thuyết giảng trong
0: đúng
1: chương trình
0: rồi,
1: của chúng ta.
0: Vậy thì...
1: Mà chị Tường Minh quen hỏi thì thôi bây giờ em khai luôn. Đúng không?
0: còn có nốt là hỏi là đôi nét về các cha giảng thuyết.
1: Gọi là
0: con...
1: đó là cái một trong những cái hồn của đại hội. Bởi vì sao giúp cho mình đến với đại hội không phải là những cái chương trình văn nghệ mà thôi, nhưng đặc biệt là những bài giảng. Giúp cho chúng ta đến gần với Đức Mẹ, học hỏi với Đức Mẹ hơn. Thì trên tay của em có chương trình đây, chương trình đây quý ông bà và anh chị em đã thấy. Thì ngoài Đức Giám Mục Italo của Tổng Giáo Phận Gaveston Houston, thì có sự hiện diện của Đức Giám Mục Phêrô Bùi Đại Giáo Phận Phoenix. Chỉ mới được chịu chức vào tháng 2 vừa rồi. Và mới trước khi Ngài được chịu chức, khi mà biết Ngài là sẽ chịu chức giám mục thì em đã mời Ngài rồi. Và Ngài rất là quảng đại, Ngài rất là yêu thương dòng Chúa Cứu Thế, Ngài đã nhận lời. Em rất là vui trong cái biến cố 160 năm này. Và có Đức Cha Joan Trần Văn Nhàn Giáo Phận Elatna cũng đến với chúng em, lần đầu tiên đến với nhà giàu. Thì ngoài ba đức cha đó thì chúng ta có là các cha giảng thuyết, đặc biệt là dòng Chúa Cứu Thế như chúng ta biết đó là cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, rồi cha Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Ngài cũng là dòng Chúa Cứu Thế và Ngài rất yêu mến Thánh Joan Newman, là một vị thánh của dòng Chúa Cứu Thế, mà đền thánh của Ngài và xác của Ngài hiện tại là ở Philadelphia. Thì trong cái dịp này sẽ có thánh tích của Ngài viếng thăm chúng ta. Cùng với nha, thì chị Tường Minh hồi nãy em quên nói hai cái quan trọng đặc biệt của đại hội năm nay mà trước đó không có. Đó chính là có hai cái phòng triển lãm. Một phòng đầu tiên đó là triển lãm hơn 200 tượng Đức Mẹ trên toàn thế giới. Rồi một cái phòng triển lãm khác đó là cũng hơn 200 thánh tích của các thánh. Trong đó em có mượn được máu của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Và thánh tích của Thánh nữ Faustina và nhiều thánh tích khác, ngay cả cái mẫu của thánh giá Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá cũng có trong lần này. Và có thánh tích của thánh trẻ nhất, mới nhất của giáo hội chúng ta, đó là Thánh Carlos Acoustic. Đó sẽ hiện diện trong cái phòng triển lãm này để chúng ta đến, chúng ta tôn kính, chúng ta hôn kính, để mà thấy sự hiện diện của các thánh giữa chúng ta qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi ngoài ra thì có cha Đa Minh Nguyễn Phi Long dòng Chúa Thế, và có hai cha thuyết giảng cũng là dòng linh mục và tu sĩ luôn, đó chính là cha Đa Minh Phạm Tĩnh của tu hội nhà Chúa, và có cha Anton Phạm Sĩ Hanh của dòng Sito ở bên California. Chúng ta thấy đó là sự tụ họp của các cha các dòng, hát cũng các cha các sơ dòng, mà rồi thuyết giảng cũng các cha các sơ dòng. Và đặc biệt nữa, em nói là năm nay có nhiều cái đặc biệt mà quý ông bà và anh chị em không đi là rất là tiếc, bởi vì trong suốt 4 ngày đại hội đó thì đây là lần đầu tiên có trong đại hội, và em nghĩ đây là lần đầu tiên mà có trong các đại hội khác chưa có, đó chính là việc mà linh hướng tâm linh. Linh hướng tâm linh có nghĩa là gì? Mình sẽ có cái danh sách của các sơ, chẳng hạn như sơ Maria Goretti, Vũ Mai Ánh của dòng Đa Minh Houston, hay là sơ Kim Chi, rồi có cha Đa Minh Nguyễn Phi Long, có cha Yusef và Phạm Đình Trí đến từ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và có cha Francisco Xavier Uông Quang Lượng sẽ giúp cho chúng ta gọi là mình ngồi lại với các cha một sơ. Mình tâm sự những cái khốn khó, những cái thử thách của mình, hay là những cái câu hỏi về đời sống đức tin, đời sống con cái, về đời sống gia đình, hay là bất kỳ một cái câu hỏi gì liên quan đến vấn đề thiêng liêng của chúng ta, mình có thể gọi là ghi danh. Mình có thể ghi danh một gặp một cha một sơ khoảng nửa tiếng hồ, 45 phút, hoặc nếu mình muốn xưng tội và linh hướng luôn thì có các cha giúp cho trong cái phần này, tức là phần one on one. Giúp cho chúng ta gọi là nhiều khi mình ở trong giáo xứ mình đâu có thời gian mà gặp cha xứ đâu. Nhiều khi mình đi xưng tội mình muốn tâm sự thêm một chút nữa nhưng cũng đâu có được, bởi vì sao? Vì lòng bác ái hết giờ rồi, những người xung quanh đằng sau chờ mình lâu, cho nên đây là cái cơ hội mình đến với Đức Mẹ, được nghe giảng mà được hòa vào cái không khí đại hội. Nhưng mà quan trọng đó là có một người lắng nghe để mình trút bầu tâm sự, đúng không? Để mình qua đó, để mình thấy được bình an hơn, qua đó mình tìm được thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình mới là quan trọng. Đặc biệt, ngày ngày hôm nay chúng ta thấy là cái tình trạng đời sống gia đình của chúng ta cũng gặp gian nan khốn khó, thử thách đủ thứ điều hết, rồi nuôi dạy con cái, rồi mối liên hệ với những người xung quanh, ngay cả đời sống đức tin của mỗi người chúng ta cũng gặp những rắc rối, những gọi là có nhiều cái câu hỏi, có nhiều cái thắc mắc, có nhiều cái mà chúng ta không hiểu được. Đến đây để các cha các sơ giúp cho chúng ta thấy được thánh ý của Thiên Chúa, để mình được bình an, để mình được có nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Đó chính là cái điều đặc biệt trong trong cái đại hội hành hương này.
0: Năm nay là tại một năm 60 năm, cái gì cũng đặc biệt
1: hết. Đặc biệt, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Vậy một cái đặc biệt nữa chị Tường Minh, mình nói luôn để nó hết già, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Và đặc biệt đó là trong suốt 4 ngày đại hội, ngoài cái món quà mà tối thứ bảy tặng cho, thì suốt 4 ngày chúng em sẽ có những cái quà tặng khác dành cho khách hành hương. Đặc biệt là ai ra về cần phải lấy một cái bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nho nhỏ như thế này. Hồi nãy là lớn, nhưng mà cái này là nhỏ. Suốt 4 ngày, so for everyone, lúc nào cũng có hết. Để mà làm gì, chúng ta có thể để trong phone của chúng ta được, để trong ví của chúng ta được, hoặc là mình có thể để trong cái xe của mình được, hoặc là mình có thể để đây đó mà nhắc nhớ mình về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bởi vì sao? Đằng sau nó có cái kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong cái kinh này đó, nó sẽ hiện lên 4 cái giây phút trong cuộc đời của chúng ta mà cần phải có Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thứ nhất, đó là khi chúng ta bị cám dỗ. Chúng ta cần mẹ giúp cho chúng ta vượt qua cái cơn cám dỗ đó. Còn nếu như chúng ta không vượt qua mà chúng ta phạm tội thì sao? Cũng cần Đức Mẹ. Mẹ nói với chúng ta là hãy ăn năn sám hối đi con, để trở về, để mẹ giúp chúng ta làm cái điều đó. Và nếu như chúng ta trong đời sống gia đình gặp những khốn khó, thì khi gặp khốn khó trong cuộc đời, xin mẹ giúp luôn. Và đặc biệt, một trong những giây phút mà chúng ta cần mẹ giúp nhất, đó chính là chúng là cái lúc mà mình hấp hối, ăn năn sám hối, giúp cho chúng ta đi về thiên đàng có Đức Mẹ. Giống như cái bài hát mà chúng ta hay hát đó, lạy mẹ là khi mà phút cuối đời có mẹ thì chị Tường Minh trong ca đoàn có nhớ cái bài đó không? Lạy mẹ yên ủi con luôn luôn á. Lạy mẹ xin yên ủi con luôn luôn á. Giờ chết rồi có mẹ thì chúng con sẽ vẫn bước về thiên đàng. Chúng ta thấy cho nên là cái lời kinh này nhắc nhớ cho chúng ta đọc qua đọc lại, để chúng ta có thể gọi là xin Đức Mẹ Hằng Cứu giúp cho chúng ta, bởi vì đó là sứ mạng của một người mẹ mà, đúng không chị Tường Minh?
0: Một cái chương trình rất là dài và rất là nhiều những activity, rất là nhiều những cái buổi thuyết giảng để cho chúng ta có thể có một cái cuộc hành hương rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì con không biết là cái vấn đề đậu xe của chúng ta nó có khó khăn không?
1: Đậu xe thì bởi vì nhà dòng của chúng em có một cái bãi cỏ rất là rộng. Thế nên là quý ông bà và anh chị em đừng lo ngại về vấn đề đậu xe. Xa đây chăng nữa cũng không sao, bởi vì chúng em có những cái xe golf, mình đưa khách hành hương đến tận gần cái đền luôn để mà mình đi bộ vào thôi. Thế nên rất là tiện lợi. Và nhiều khách hành hương ở nhiều nơi khác nhau đến thì họ ở trong nhà dòng rồi, không cần phải đậu xe. Nhưng mà quý ông bà và anh chị em ở vùng Houston, Dallas, Austin, San Antonio hay là những vùng phụ cận này thì đừng lo lắng về vấn đề đậu xe.
0: Nhưng mà mình nếu mà được đi chung với nhau thì đỡ vất vả cho ban trật tự.
1: Đúng rồi, và nó save cái parking cho người khác nữa. Tiết kiệm được.
0: Mình đủ bạn bè đi chung với nhau nó cũng vui mà nó cũng đỡ cho tốn chỗ. Rồi cái vấn đề ẩm thực thì như thế nào chị?
1: Ẩm thực thì tạ ơn Chúa, bởi vì có những người thiện nguyện viên, có những nhóm này nhóm kia, người ta nấu thức ăn cho nhà dòng. Nhưng mà bởi vì cái kinh phí nó quá lớn, cho nên là một trong những điều mà ban tổ chức cũng xin lỗi quý ông bà và anh chị em, đó là không thể cung cấp thức ăn miễn phí trong suốt 4 ngày đại hội. Bởi vì thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nó rất là dài và mà biết bao nhiêu người và không có điều kiện để nấu nướng để mà miễn phí được. Cho nên những cái nhóm thiện nguyện viên này họ giúp cho nhà dòng nấu và họ lấy với giá ưu đãi thôi chị Tường Minh, để giúp cho quý ông bà và anh chị em đến đại hội của chúng ta trong những 4 ngày hành hương có thức ăn.
0: Có một cái điều quan trọng nữa, chắc chắn là chúng ta đi đại hội hành hương Đức Mẹ thì lúc nào chúng ta cũng có những cái ý khấn, muốn xin khấn hay là muốn bảo trợ cho chương trình. Vậy thì mình có thể xin ý khấn ở xa không, hay là mình tới nơi mình có mới thể gửi ý khấn ạ?
1: Vâng, cảm ơn chị Tường Minh, bất kỳ lúc nào cũng được hết. Quan trọng là liên lạc với em là vợ trưởng ban tổ chức, đó là số điện thoại 832-867-5741, hoặc là có thể liên lạc với thầy Hạnh với số phone 832-670-1410. Em xin đọc lại nha, số phone của em là 832 0967-567-5741 và số phone của thầy Hạnh là 832-670-1410, bất kỳ lúc nào cũng được. Và về nếu mà chúng ta có tấm lòng quảng đại để mà giúp cho nhà giàu về việc kinh phí thì có thể gửi check về nhà giàu. Với cái địa chỉ đó là dòng chữ quốc thế ở đền Đức Mẹ Hằng Cô Giúp, 3417 West Little York Road, Houston, Texas 77091, hoặc là gieo cho nhà dòng của chúng em cũng được nha. Gieo thì có gì liên lạc với em để em cho số điện thoại để chúng ta gieo, để em biết ai là người ủng hộ. Bởi vì khi gieo chúng ta nhận, chúng ta không biết ai hết, đúng không chị? Cho nên thôi, nếu mà quý ông bà và anh chị em có lòng thì gọi con một chút để con biết ai ủng hộ. Và đặc biệt là chúng con hiệp với Đức Mẹ Hằng Cô Giúp trong 4 ngày hành hương, cầu nguyện cho quý ông bà và anh chị em luôn. Như là như em muốn nói là cái thánh lễ đầu tiên của khai mạc của đại hội, đó là dành riêng đặc biệt cầu nguyện cho những vị ân nhân giúp đỡ âm thầm, hay là phần kinh phí, hay là tinh thần cầu nguyện cho chúng em, thì cầu nguyện cho tất cả các ân nhân trong những ngày đó.
0: Dạ vâng, chúng con thấy cũng hết giờ rồi, một cái chương trình quá dài cho nên chúng ta có thể quên, không có nhớ được là những lúc nào, giờ nào chúng ta có thể lên website hay tìm kiếm nơi đâu để mình có một cái lịch, một cái chương trình như là chúng con đang cầm trên tay không?
1: Dạ đó, nếu mà có muốn thì thứ nhất là gọi phone chị em, thứ hai là vào YouTube, đó là chúng ta có thể search DCCT Houston, Houston,
0: DCCT
1: đó là dòng chúa cứu thế, hoặc là website đó là dòng chúa cứu thế hải ngoại .us. Thì chúng ta có thể search lên là nó hiện ra liền,
0: là
1: chúng
0: được,
1: ta sẽ thấy chương
0: được
1: trình.
0: Chương trình.
1: Còn nếu muốn trực tiếp mà nhanh thì cứ text cho em và em sẽ gửi liền lập tức. Em hy vọng là em sẽ làm được điều đó. Và đặc biệt là mời quý ông bà và anh chị em đến cái thánh lễ bế mạc để mà tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh lễ bế mạc có gì đặc biệt? Như một thánh lễ bế mạc bình thường, nhưng mà sau thánh lễ chúng ta sẽ có một chương trình gọi là bế mạc, gồm có thả bong bóng, rồi gồm có là chúng ta hát một bài hát để mà cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và đặc biệt nữa mà cái đây thì nhà dòng có thể làm được, bởi vì nếu như quý ông bà và anh chị em và khách hành hương đến với chúng con trong cái thánh lễ bế mạc này, thì sau thánh lễ đó chúng con sẽ có một bữa trưa khoản đại, tức là miễn phí. Đó thì cái này thì chúng em có thể làm được nè chị Tường Minh.
0: Chứ 4 ngày thì nhiều.
1: 4 ngày thì ngày cuối cùng, 4 ngày thì nhiều quá, cho nên là ngoài sức của nhà dòng, của các cha các thầy, cho nên là quý ông bà và anh chị em, thôi ngày cuối cùng, nếu như những ngày khác mình đến dự không được thì ngày cuối cùng mình đến dự để mà chúng ta cùng sau thánh lễ chúng ta có một bữa trưa miễn phí với nhau, tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã gìn giữ chúng ta, đã theo suốt con cái của mẹ trong 160 năm, là một cái hành trình ân sủng mà chúng ta cần phải nhớ với mẹ, tạ ơn mẹ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cha rất là nhiều. Vậy thì chắc là cha có lời cầu nguyện cũng như là lời mời cuối cùng trước khi mình chia tay nhau.
1: Vâng, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con giờ đây cảm tạ ơn mẹ đã hiện diện với chúng con, đã luôn luôn đưa tay cứu giúp chúng con, nhìn thấy những thiếu sót, những sai lầm, những hoàn cảnh, những thử thách gian nan của chúng con. Thế nên chúng con dâng chương trình này cho Đức Mẹ để cầu nguyện cho biết bao nhiêu khách hành hương sẽ đến với chúng con, cầu nguyện cho những người giúp cho chúng con trong đại hội này, các cha, các thầy, các sơ và những thiện nguyện viên và các đức giám mục đến với chúng con, cũng như cầu nguyện cho những người nào đang do dự chưa đến với mẹ thì hãy quyết tâm sắp xếp thời gian, có lòng can đảm để đến với mẹ, để rước mẹ vào trong tâm hồn của mình, về với gia đình của mình, để được đong đầy tình Chúa và tình mẹ, để cảm nghiệm được tình thương của Chúa và tình thương của mẹ luôn luôn ở cùng chúng ta. Và ước gì xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho thời tiết trong 4 ngày vượt sắp tới đây sẽ được mọi sự tốt lành, và những khách hành hương đến với chúng con cảm nghiệm được ơn Chúa, ơn mẹ, và cảm nghiệm được đời sống đức tin luôn được triển nở, luôn được sinh hoa kết trái. Và nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em.
0: Amen. Xin cảm ơn cha và xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt tất cả quý khán giả khắp mọi nơi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: You're listening to Bit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Bit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Bit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Bit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show của sức khỏe của quý vị. Và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là Dược sĩ Dr. Stephen O, một trong những người hội viên cũng như là board member của những người đã sáng lập ra Hội Dược sĩ Vietnamese American Pharmacists Association của thành phố Houston, thưa quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn sự trở lại của Dược sĩ Stephen O. Chào anh ạ.
1: Chào Dự Thảo.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Dược sĩ Stephen O là một trong những người dược sĩ mà take care về healthcare, về y tế cộng đồng hoặc là những cái hỗ trợ y tế cho hội dược sĩ, thưa quý vị, của trên toàn thành phố Houston. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi sẽ một phần chúng tôi sẽ nói về những cái hội chợ y tế sắp tới trong năm này, và đồng thời cũng đó là mục đích lý do tại sao chúng tôi tổ chức hội chợ y tế. Và phải nói rằng anh Stephen O là một người dược sĩ của HCB và anh chuyên là chích những cái vaccine, những cái ngừa dời leo, ngừa viêm phổi, ngừa uốn ván và rất là nhiều những cái loại mà ngừa về cho cả trẻ em cũng như cho người lớn tuổi. Cho nên nếu mà quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì về những cái thuốc chích ngừa thì quý vị cũng có thể gọi vào. Và hay là quý vị nào chưa đi chích COVID, không biết có nên chích COVID mùa này hay không, hay là mùa flu như thế nào, thì phải nói rằng là hai dược sĩ chúng tôi, nhất là anh Stephen O, Dự Thảo thì không có rành nhiều về những cái vaccine, những cái thuốc ngừa, nhưng anh Stephen O là người chích rất là nhiều thuốc ngừa ở tại chợ HCB, ở trong pharmacy của HCB, thưa quý vị. Và mời anh Stephen O có thể nói về những cái hội chợ y tế sắp tới của hội dược sĩ và lý do nào mà anh lại đứng ra tổ chức và đứng ra làm cái những cái hội chợ y tế này miễn phí cho đồng hương, thưa anh.
1: Dạ, xin chào quý vị đồng hương. Tôi là Stephen O, cũng là board member của và hội dược sĩ tại Việt Nam trên Houston. Năm nay thì tụi em có thể tổ chức cộng tác với hội hội bác sĩ, hội chung với hội Lion, với hội nursing ở Houston. Tổ chức thì mới tổ chức từ tháng trước, một tuần trước tại nhà thờ ở Crawfish, rồi bây giờ thì trong hai tháng nữa thì cũng có thể tổ chức thêm nhiều cái. Một cái nữa là tại tính tổ chức một cái lớn nhất ở Alive Community Center là ngày tháng 9, 12. Thì trong đó thì quý vị đồng hương có thể tới, có thể khám gan miễn phí, có thể tới chích ngừa cúm miễn phí, cũng có thể tới khám về máu mỡ dưới đường cũng miễn phí, cũng có thể có cơ hội đi thử về cái carotid

0: coi có máu, có stroke không. Vì cũng có thể tới quý vị mà có vấn đề gì mấy cái thuốc, có thể đem mấy cái thuốc hết quý vị đang uống tới, có dược sĩ sẵn sàng có thể tới hỏi, hay là có bệnh gì cũng có bác sĩ sẵn sàng nói, có thể gặp bác sĩ, bác sĩ có thể coi bệnh rồi khám bệnh với quý vị vài phút miễn phí. Trong cái thời gian nữa đó thì cái tháng năm, cuối tháng năm 29 tây đó.
1: Bác sĩ, dược sĩ Stefano và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
1: Chào chị ạ.
2: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Cho tôi hỏi là vừa rồi á, tôi có đi chích cái giờ le với lại cái viêm phổi á, chích hai mũi một lượt luôn, mà nó về á, nó hành tôi bệnh hết mấy ngày luôn. Thì tôi có câu hỏi là muốn hỏi bác sĩ là ai chích về cũng vậy hay là sao bác sĩ, hay là có người bị như vậy hay là có người không. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái giờ leo đó thì tôi phải chích mũi thứ hai nữa, cách hai sau 2 tháng, và tôi định không có chích nữa tại vì tôi thấy nó giật tôi mệt quá, tôi định không có chích nữa. Thì bác sĩ thấy như vậy nó có đúng hay không, hay là nó bệnh rồi nó hết thì mình cứ nên đi chích mũi thứ hai để cho nó ok. Dạ cảm ơn.
0: Dạ chào chị. Giờ cái giờ leo đó thường thường nhiều người chích đó là cỡ chừng trên 30% người có phản ứng nhất là nhiều về đau, về sưng, về khó chịu, có khi nóng lạnh nữa. Rồi cái dời đó là cái đó là nó giật nhiều người nhất là cái dời trong mấy cái chích đó. Mà thí dụ gì chị chích á một mũi rồi, chị cũng nên chích mũi thứ hai nữa. Mà thiếu muốn chị muốn thì không cần đợi, có thể đợi tới 5-6 tháng chích cũng được. Thì chích thì có thể lần thứ hai có khi nó cũng hơi đỡ một chút, tại lần đầu chị chích hai mũi một lần đó thì có vài người thì nó còn giật mạnh hơn chút xíu vậy đó.
1: Em nghĩ trước khi chị đi chích á, chị uống thuốc Tylenol hay là chị uống cái thuốc Advil trước để mà nó khỏi bị giật. Tại thường thường mình nó giật của mình là đúng rồi, nó làm nóng lạnh rồi mệt.
2: Cái tay mấy ngày sau còn đau, cả tuần lễ còn đau cái tay, sưng cái tay đau.
1: Đúng rồi,
2: Cảm ơn dược sĩ và bác sĩ. Cảm ơn
1: chị đã gọi vào. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà tính rằng sẽ đi chích giờ leo, mà tại hầu hết những người mà quý vị chích giờ leo, hầu hết không ai bị giật ít thì cũng phải giật nhiều thôi à. Đều về rất là đau tay, mệt mỏi, ẻ ỏi, sốt. Đó là cái phản ứng bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình không đi chích thì cái bệnh shingle nó còn tệ hơn gấp 10 lần, 100 lần nữa. Và nó sẽ di can lâu dài suốt đời mình. Cho nên cái chuyện chích giờ leo là trên 55 tuổi là ai cũng nên đi chích giờ leo, thưa quý vị. Và đồng thời trước khi mình sợ, nếu mình sợ là mình bị có những cái phản ứng đó, thì trước khi đi chích giờ leo mình uống 2 viên Advil trước khi đi để mà nó phải không, cỡ chừng tiếng đồng hồ trước khi đi thì mình sẽ không bị gì hết. Hồi đó Dự Thảo, mỗi lần Dự Thảo chích flu sát vậy là Dự Thảo bị flu, mà trước khi, sau khi mà Dự Thảo uống 2 viên Advil trước khi chích flu về thì Dự Thảo không có bị bệnh gì hết. Cho nên cái đó là những cái mẹo mà có thể giúp cho chúng ta không có ngăn ngừa được những cái phản ứng phụ khi mà đi chích ngừa, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về tất cả những loại chích ngừa, những loại vaccine, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Không ai mà có nhiều kinh nghiệm mà chích nhiều người mà chích rất là hay mà không có cảm nhận gì được hết như là dược sĩ Stefano, thưa quý vị. Tất cả phải nói rằng trong cái mùa COVID, thành phố Houston, ông thị trưởng của thành phố Houston lúc đó là Sylvester Turner vẫn còn làm là thị trưởng, là ông phải tới bắt tay và nói rằng không có người dược sĩ nào trên thành phố Houston mà chích ngừa mà giỏi, mà chích nhiều người như là Dr. Stephen O. Mời anh nói tiếp.
0: Muốn nói là Dự Thảo nói rất là đúng, thì uống thuốc Advil thì nó bớt sưng với bớt đau, giảm về cái thuốc giờ leo đó. Và thường thường có vài người cũng là sưng nữa, thì thiếu người sưng thì mình có thể uống Benadryl chung, nó cũng bớt sưng, nó lẹ chút. Vì có một, tôi cũng biết một người, bà đó người người Mỹ trắng, cỡ chừng 68 tuổi lúc tôi biết đó, thì bà hỏi bà, bữa nay bà muốn chích dừa leo không? Bà nói bà muốn chích, bà chích không được, tại vì 4 năm trước bà không có tiền trả, tại lúc trước cái bảo hiểm bắt chị phải trả cỡ chừng 75 đồng một mũi đó. Vậy chị giờ đợi hoài, đợi tới mà bữa chị bị đó, mà chị bị là chỉ có một hộp ở trên cái trong mặt đó, với một hộp ở ngoài mặt. Rồi cổ nói là cổ bị cỡ chừng 4 năm trước đó, bây giờ cổ cũng phải uống thuốc cho dời leo, cho chữ cái một hộp trong cái mắt của chị đó, tại vì cái hộp đó chưa có đi. Thì ba tuần trước, giống như là bà chị nói, cỡ chừng 3 tuần trước chị ngừng thuốc cỡ chừng 3 ngày thôi, mà cái mắt của chị đó đỏ quét à, với còn ngứa. Bác sĩ nói đó là chị phải uống thuốc về giảm về cái giờ đeo nguyên antiviral nguyên đời, đợi tới khi nào mà cái hộp đó đi thôi. Bởi vì cái hậu quả của chị không có chích thì làm tới cái bây giờ chị cũng phải uống thuốc về chị về một thuốc nữa là về cho cái mắt đừng có cái áp huyết trong cái mắt ở đó cao, tại vì cái cục ở trong làm cho cái áp huyết của cái mắt nó cao nữa, với một cái steroid để cho cái mắt nó đừng có đỏ gì, đừng có sưng. Dạ, vì cái đó là hậu quả của không có chích cái dừa leo nó giật tới. Mà chỉ nói là lúc chị bị đó, chị uống thuốc liền, mà một ngày sau chị cảm thấy giống như người ta lấy cái dao chém cái óc bả ra làm hai, mà đau tới kinh khủng luôn đó. Tại vì nó giật ở trên cái dây thần kinh của trong cái mặt ra đó.
1: Wow, như vậy là mấy bao nhiêu tuổi mới bắt đầu chích dừa leo anh?
0: Ở đây 50 tuổi có thể chích dừa leo rồi. Nhiều cái bảo hiểm bây giờ thì trả hết, giống như Obamacare đó, thì có thể tới chích thì khỏi trả tiền. Về sưng phổi cũng vậy, trên 50 tuổi quý vị có thể chích
1: mà không được. Có nếu mà không có bệnh nền, không có tiểu đường, khỏe mạnh tự đi chích cũng được, hay là phải có những cái critical disease, chronic disease họ mới cho chích?
0: Giống như là cái bệnh sưng phổi đó thì trên 50 tuổi thì chích được rồi. Mà thí dụ dưới 50 tuổi đó là dành cho mấy người có chronic disease, giống như có bệnh tiểu đường, rồi có bệnh suyễn, và có tiền về cái kidney immune system, cái đó thì cần chích, cái đó kêu bằng chronic disease high risk.
1: Cho nên là hai cái mũi chính mà nếu quý vị nào trên 50 cần phải đi chích, đó là dời leo và cũng như là bệnh phổi. Hai cái đó rất là quan trọng thưa quý vị, tại vì nếu mà khi mà quý vị đã bệnh dừa leo rồi là phải nói là đau khổ suốt đời luôn. Dược sĩ Stephen Đâu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Xin chào hai dược sĩ, tôi là cô Mai. Tôi có câu hỏi là tôi có chích cái chi đáp cách nay 10 năm rồi, bây giờ tôi có cần chích lại nữa không? Thì đáp đó kể ra là những cái mũi gì tôi cũng quên rồi. Tôi xin nghe nha, tôi quốc tôi xin nghe.
0: Trong thi đáp trong đó có ba thứ. Một thứ kêu bằng tetanus, diphtheria and pertussis. Pertussis là kiểu như ho gà vậy đó. Tetanus, cái đó thì uống ván, phong đồng gánh vậy đó. Trong ba thứ đó thì cái recommend là 10 năm chích một cái booster, thì bây giờ chị 10 năm lên thì chị nên chích trở lại một lần nữa. Thì 10 năm chích một lần.
1: Cho nên là cái thi đáp là 10 năm chích một lần, còn cái shingle là mình chích hai mũi suốt đời luôn hả anh?
0: Bây giờ thì hai mũi suốt đời được,
1: chứ không có booster sao?
0: Không có booster, tại vì có nhiều người chích cỡ chừng trên 10 năm trước kêu bằng Zostavax, cái đó là một mũi. Sau khi một mũi đó thì không có up there bằng cái mũi mới kêu bằng Shingrix. So Shingrix thì thiếu mà chỉ có chích một mũi Zostavax thôi thì cũng nên phải chích thêm hai mũi Zostavax. Shingrix. Sau khi chích hai mũi Shingrix thì không, bây giờ không cần chích nữa.
1: Cho nên là càng ngày thuốc càng hiệu quả hơn, cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa thưa quý vị. Có rất nhiều người không có tin vào thuốc chích ngừa, nhưng mà phải nói rằng thuốc chích ngừa nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều. Như hồi đó, trước khi mà quý vị bị trước khi đó bệnh COVID, là ai bị bệnh COVID là hết 50 50, có nhiều người hay là 40 tới 60, nhiều người bệnh COVID là phải qua đời. Nhưng mà sau khi mọi người chích ngừa COVID rồi, bệnh COVID bây giờ cũng giống như một bệnh cảm bình thường thôi, cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về thuốc chích ngừa thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời anh Stino nói thêm về những cái health fair của chúng ta ngày gần nhất là tháng 9 là cái lớn nhất rồi, gần đây có cái nào nữa không anh?
0: Dạ, tháng 5 ngày 30 đó, từ 9 giờ tới 2 giờ, thì ở Tom Brass Community Center từ 9 giờ tới 2 giờ, thì cái đó thì Hội Dược sĩ Việt Nam ở đây có tới dự tham dự tới thử máu, thử mỡ, với thử đường, với chích cho quý vị nào cần flu shot, là RSV, là pneumonia, là cũng có thể là shingle luôn. Cái RSV hồi nãy thì chưa có nói tới là cho mấy người thí dụ mà trên 74 tuổi á, thì nên phải chích cái thuốc RSV, cái đó kêu bằng thuốc hô hấp. Chích cái đó là ngừa về không có dễ bị nó ho. Nào mà cái này ho là ho hoài, ho không có nghỉ đó. Ho tới cái lường hô hấp của mình nó rất là ho không ngừng luôn. Tôi có một người bệnh nhân một năm trước nói là đi vô nhà thương bị, tại vì ở nhà ho ho tới cái quần nó ướt luôn, đi ngủ không được. Tại vì ho có chừng 10 ngày rồi mà 4 ngày trước đi bác sĩ, và bác sĩ nói cái này bình thường thì đi uống thuốc ở ngoài over the counter thôi thì nó ngừng cái ho. Mà cái chị này ho mà ho không có ngừng, ho tới ngủ không được, ho tới mà phải đi thay quần thường, bởi vì chị đi vô emergency room. Đi vô emergency room thì cái bác sĩ diagnose nói là chị bị pneumonia caused by RSV virus. Bởi vì chị nói chị ở nhà thương có chừng 5 ngày, sau khi 5 ngày chị mới cảm thấy chị là bình thường, người bình thường, chứ không có ho, chứ không có phải uống thuốc, không có ngủ không được. Yeah. Thì cái đó kêu bằng RSV. Thì quý vị nào trên 74 tuổi thì cái đó thì không cần nên chích. Thì quý vị nào mà trên 60 tuổi tới 74 tuổi á, thì có kêu bằng chronic disease, có nghĩa là có bệnh tiểu đường, có bệnh kêu bằng xuyễn, bệnh về cái kidney, bệnh về tim, with chronic disease, thì mấy quý vị thì nên chích trên tuổi từ 60 tới 74 tuổi.
1: Dạ, nhất là những quý vị nào mà travel về Việt Nam á, thì cái RSV á, nó xuất thân từ bên châu Á, nhất là ở bên tàu, cho nên là khi mà quý vị về Việt Nam á, là cái ho đó nó dễ, rất là dễ lan truyền. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trước khi về Việt Nam, dì Thảo khuyên là nên chích ngừa RSV. Vì nếu không á, là mình về bên Việt Nam thời tiết như vậy là nó nóng như vậy, rồi ở bên Việt Nam cũng nóng, rồi khí hậu nó thay đổi, rồi pollution này nọ này kia, thì cái chuyện mà quý vị bị ho á, thì nó rất là bình thường. Mà ho mà nếu mà mình ho thường thì không nói gì, mà lỡ mà mình catch con virus ở bên đó là mình qua lại cũng khó mà mình bệnh ở bên Việt Nam nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trên 70 tuổi mà đi về Việt Nam mùa hè này thì nên đi chích những cái ngừa, như là ngừa RSV nè, ngừa Tdap nè, rồi giống
0: typhoid,
1: như
0: typhoid
1: nữa.
0: Typhoid.
1: Yeah. Rồi những những cái thuốc ngừa để mà trước khi quý vị travel những cái nước mà third world country, tức là quý vị đi ra những cái nước mà nó không có khí hậu trong lành, hay là những cái nước châu Á, thưa quý vị. Cho nên là đó là những lời khuyên chúng tôi dành cho những quý vị nào lớn tuổi. Anh có thể nói về cái vaccine, về cái typhoid vaccine thêm.
0: Yeah. Typhoid vaccine là cũng có thể chích cho nhiều người đi, giống như là Africa, đi Việt Nam, thì chích cái đó thì thường thường đề phòng mình có thể không dễ bị ăn uống, rồi làm vài chỗ nào có typhoid nó làm cho mình dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy nhiều lắm. Thì cái đó thì có thể tới pharmacy. Thường thường mà quý vị trên 65 tuổi lên á, thì cái Medicare Part D nó trả thì khỏi trả tiền. Thí dụ thường thường mà không có bảo hiểm á, thì một mũi có chừng trên 100 đồng một mũi đó. Thì chích cái đó thì đề phòng, đặc biệt nhiều người đi về Africa, Egypt, chỗ nào mà có nhiều cơ hội dễ bị cái strain typhoid làm cho mình chúng thì mình rất là đau bụng, rất là nhiều tiêu chảy. Vậy nói về cái healthcare, tới là cũng có một cái ở Hope Clinic kêu bằng menopause is not a taboo. Thiếu người nào cần muốn nhiều chi tiết về menopause, sau khi menopause, thì bữa đó là bữa thứ 7 tháng 5 ngày 30 từ 9 giờ tới 1 giờ thì cũng có một cái event ở Hope Clinic ở Ballet. Ballet ở gần cái Ballet, cái Hope Clinic lớn nhất đó, Main Campus ở Ballet với gần cái chùa Liên Hoa, thì có thể tổ chức, quý vị có thể tới tham dự. Hội dược sĩ cũng có tới chỗ đó bữa đó làm health fair screening cho quý vị nào mà tới, cho free cholesterol với free glucose, về cái awareness về diabetes, về đột quỵ với cao máu.
1: Yeah. Dạ vâng. Thưa quý vị, phần 1 của chương trình khỏe đẹp tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng phần 2 cùng với dược sĩ Stimino và Diệu Thảo sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Ai ốc cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Hội dược sĩ của chúng tôi, thưa quý vị, và người đồng hành với Diệu Thảo đó là dược sĩ Dr. Stephen O, một dược sĩ chuyên khoa về chích ngừa. Phải nói rằng anh Stephen O là chuyên về chích ngừa tất cả những cái ngừa. Thuốc ngừa nào mà quý vị muốn hỏi trước khi chích, mà quý vị lo lắng, muốn hỏi về những cái phản ứng phụ, nếu mà quý vị muốn chích ngừa mà không thấy đâu thì tới ACB nhân đường business để cho anh Stephen O chích. Thưa quý vị, Diệu Thảo là rất là sợ đau, cho nên năm nào Diệu Thảo cũng phải đợi tới health fair hay là đợi tới xuống ACB để chích ngừa flu shot nơi dược sĩ Stephen O. Thưa quý vị, và nhất là những quý vị nào mà chuẩn bị travel về Việt Nam, nếu là những quý vị nào lớn tuổi, trên 65 tuổi, 70 tuổi, mà những người có bệnh tiểu đường, quý vị có bệnh thận hoặc là những cái bệnh nền, thì nếu mà quý vị travel mùa hè này đi về Việt Nam, con cháu gia đình về Việt Nam, thì quý vị nên chích những cái ngừa sau đây. Mời anh Stephen O nói là những cái thuốc chích ngừa khi mà mình travel đi những cái nước ở châu Á thưa anh?
0: Thường thường đi nhiều chỗ nước nào mà thường thường cái như bằng cái nước nó không có vệ sinh bao nhiêu đó thì có thể làm cho mình catch chúng cái kêu bằng salmonella. Cái đó thì có thể làm cho mình nóng lạnh, đau bao đau bụng,
1: tiêu chảy
0: rồi cái đó thì một mũi thì có thể chích về kêu bằng typhoid thì kêu bằng một mũi là đủ rồi. Thường thường mà quý vị có bảo hiểm á thì thường thường Medicare thì cái đó thì miễn phí, đi tiệm nào cũng được, đi CVS, Walgreens, HEB cũng có thể chích cho quý vị. Thí dụ mà quý vị chưa có chích qua cái thuốc sưng phổi đó thì quý vị cũng nên chích một mũi. Là quý vị chích qua sưng phổi 5 năm trước rồi thì cái đó thì có thể nên chích thêm một mũi nữa. Cái mới nó kêu bằng Prevna 20E21, cái đó thì nó đề phòng mình nhiều hơn. Thì có nhiều quý vị tới nó nói là tôi chích một mũi cỡ chừng 10 năm trước rồi mà bây giờ cần chích không? Thì quý vị thí dụ mà chích trên 3 năm trước đó mà chỉ có chích một mũi đó thì nên chích. Là quý vị cũng chích một năm trước, thí dụ mà cái mũi 23 là cái mũi 13 của kia bằng Prevna đấy, thì quý vị cũng nên chích thêm một mũi nữa, phải chích hai mũi. Mà thưa quý vị chỉ có chích một mũi Prevna 20 21, bây giờ thì quý vị chích đủ rồi, không cần chích, cái đó một mũi là đủ rồi. Còn quý vị mà chưa có chích qua cái RSV đó thì cũng nên chích. Trên 74 tuổi đó thì tới pharmacy thì có thể chích tự do. Mà thí dụ quý vị trên 60 tuổi, trên tới 74 tuổi đó chưa có chích đó, thì cũng nên chích một mũi. Đặc biệt quý vị có bệnh yêu bà, bệnh suyễn, bệnh tiểu đường, bệnh máu cao, với bệnh tim hay là bệnh thận. Thí dụ quý vị nào mà cũng nên chưa có chích qua cảm cúm đó, thì mỗi năm cũng nên chích một lần. Trên đặc biệt cho quý vị nào trên 65 tuổi, đặc biệt quý vị nào mà có bệnh khác giống như bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh spleen, với bệnh nào mà làm cho cơ thể immune system của quý vị yếu. Về cái Tdap á thì kêu bằng phong đồng gánh ho gà đó, cái đó thì quý vị nên chích một mũi 10 năm chích một lần. Thí dụ mà chưa có chích thì nên tới chích kêu lấy cái booster. Còn cái thuốc thí dụ mà gan bi đó thì quý vị muốn chích á thì thường thường có chích, mà có vài người tới pharmacy thì nó nói tôi muốn chích hep B. Tại vì có một người ở chung, người bạn là người ở chung cái hep B rất là cái bị bệnh hep B. Thì cái đó thì quý vị muốn chích cũng được, là có khi thì có chích qua thì nên đi tới bác sĩ lấy cái máu, lấy cái titer coi có đủ không mới tới chích.
1: Okay. Tức là nếu mà quý vị đi travel về Việt Nam thì chích nè typhoid để mà chống bị tiêu chảy, đau bụng, nhất là những quý vị đụng những cái nước mà nó bị dơ bẩn hay là gì, chích pneumonia là cái hai, là sưng phổi, thứ ba là RSV là ngừa về hô hấp, thứ tư là Tdap, thứ năm là hepatitis, tức là bệnh viêm gan, tức là 5 mũi, ít nhất là 5 mũi là quý vị phải cần check cái chích ngừa để mà mình về mình đi chơi nó được thoải mái và mình không cần lo lắng, thưa quý vị, hay là không có bị bệnh. Nhất là những quý vị mà lớn tuổi, quý vị về hưu, thường thường những quý vị mà về cái chừng ở bên đó 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng thì cái cơ hội mà quý vị ở bên những người bên Việt Nam rất là nhiều người nhiễm bệnh hepatitis B. Cho nên nếu mà mình về bên đó mà bên đây mình sống, bên đây mình không bị gì hết, mà về bên đó nhiều lúc cái hepatitis B qua đường thức ăn hay là qua cái gì đó thì nó cũng lây cho mình, thưa quý vị, qua nước miếng. Vâng, Dược Thảo và Dược sĩ Stephen O, kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello, chào hai vị trên đài. Em tên Nga. Em có câu hỏi là cái mũi mà mình đi Việt Nam có mũi thai phôi gì đó, là cái một mũi đó mình chích nó giữ được bao lâu rồi chị?
1: Mấy năm, 2 năm không anh? Thai phôi nó 2 năm. Phải không?
0: Dạ, cũng được nha. Thường thường chị có chích qua chưa?
2: Chưa bao giờ chích hết á. Nhưng mà em không biết là một mũi nó lát được bao lâu, hay là mỗi lần mình đi Việt Nam là mỗi lần mình chích.
0: Thường thường đó, tôi biết đó, là chích một mũi đó, là mỗi lần mình đi đó, thì ít nhất đó, thì good for trên một năm đó, ok. Mà...
2: À, yeah. Một mũi là nó cho một năm.
0: Dạ, yeah, hơn một năm. Hơn
1: một năm, em nghĩ là, chắc là hai, em nghĩ em coi, thường thường là booster need every 2 to 5 years, depend on the time. Yeah. Em nghĩ là trên 2 năm chỉ chích lại một lần.
0: Yeah.
2: À, rồi. Còn một câu hỏi này nữa là hôm tháng trước á, em có đi soi ruột. Nhưng mà cái người bác sĩ đó đã cho em cái thuốc uống mà cái thuốc nước á, hai cái bình á, trong một cái hộp nó có hai cái bình á.
1: Dạ.
2: Mình về mình uống, mình pha cái nước, mình đổ ra cái đấy, mình pha nước cho mình uống á. Thì cái chỗ gửi thuốc á, là hai cái chỗ gửi về chị em hai phần như vậy. Thì cái bác sĩ chỉ nói là chỉ cần uống một phần là hai bình đó là đủ rồi.
1: Dạ.
2: Thì bây giờ em còn dư một phần đó thì em có được uống nữa không chị, hay là em phải bỏ?
1: Em nghĩ chị bỏ đi, tại chị uống cái nước nó vô á là nó làm cho chị đi tiêu chảy, nó giống như nó clean cái đường ruột của chị all the way. Tại vì nếu mà họ gửi cho chị tới double thì em nghĩ cái phần đó chị không nên. Nếu mà bác sĩ chỉ dặn chị uống chừng nào là chị phải uống chừng đó thôi. Tại vì mình uống nhiều, mình cũng bị mất nước rồi, nó giống như là nó làm cho mình đi tiêu chảy all the way cho tới khi lúc mà chị đi soi ruột luôn.
2: Dạ đúng rồi, nhưng mà em đã soi ruột xong rồi, nhưng mà em cũng muốn lâu cũng muốn clean cái ruột của mình như vậy á, thì có được không? Em ở nhà em tự uống được không?
1: Mời anh.
0: Thì cũng có vài người có khi cũng tùy theo, mà thường thường không có cần thì mình cũng không cần uống đâu.
1: Yeah.
0: Mà tôi cũng có vài người bệnh nhân có dùng qua kiểu đó để kêu bằng muốn clean, mà cái đó không có hại, mà cũng không cần vậy đó.
1: Nếu mà chị uống cái đó thì nó giống như là, nếu mà thường thường nó như ai mà muốn giảm cân á, hay là muốn clean cái đường ruột mình sạch đó, thì yes, uống cái đó không sao. Nhưng mà chị uống cái đó thì em thấy mệt muốn chết luôn. Phải đi hay, nếu mà chị muốn uống thay vì chị uống trong vòng một ngày á,
2: nhưng mà mình uống xong á mình thấy nó khỏe, là tại vì nó clean hết trong người mình thấy nó nhẹ, nó khỏe,
1: nó nhẹ. Dạ đúng rồi, cái đó là dùng cho nếu mà chị muốn đi đâu, đi tiệc cưới thì gì, muốn cho nó người mình nó ốm á, chị uống cái đó trước đó 2-3 bữa chị uống á, là đó được. Nhưng mà em nghĩ thì á, uống em nghĩ cũng không sao hết. Nhưng mà khi mà chị uống cái đó, nếu mà chị không có muốn là tiêu chảy nó kéo trong vòng một ngày, thì chị kéo dài nó ra, thay vì uống một ngày chị uống trong vòng 3 ngày, thì nó không đến nỗi nào, nó vẫn clean, nhưng nó clean từ từ hơn.
2: Đúng không? Mình hoặc là một cái liều đó là hai bình, mình chỉ uống một bình thôi.
1: Dạ đúng rồi, cũng được. Dạ mình uống từ từ thôi. Dạ
2: em uống một bình, cái 6 tháng sau em uống thêm bình nữa, đúng không?
1: Dạ
2: thì
1: cũng được.
2: Mình đi trả lại họ cũng không lấy.
1: Đúng rồi, không, thuốc mà ra khỏi pharmacy rồi không có ai lấy hết đó chị. Thuốc mà cái luật ở... Dạ.
2: Tại vì bác sĩ gửi ra lộn order, mà nó lấy tới 2 order cho mình, là bác sĩ chỉ dặn em là chỉ uống một phần là 2 bình đó thôi. Đó, còn 2 bình kia là để không có uống. Thì em nghĩ là bây giờ mình bỏ thì phí, nhưng mà em tính uống á, mà chắc nó cũng không có hại gì đâu chị.
1: Dạ
2: hả?
1: không có hại gì hết, nó chỉ làm cho mình tiêu chảy thôi. Thì chị cần uống cái đó, chị cần uống nước nhiều. Rồi chị ăn clear liquid, em nghĩ cái đó giống như nước sổ, như thuốc sổ vậy thôi chị à.
2: Dạ, thì bình thường em rất là bị bón, em bón kinh khủng lắm, cho nên là em nói để em hỏi thăm, em hỏi hôm nay em uống. Tại em bón lắm, một tuần em chỉ đi cầu được có 2 lần thôi.
0: Wow,
1: em nghĩ chị nên thay đổi cái ăn uống của mình. Nếu mà chị bị constipation như vậy, trong lâu dài nó sẽ làm cho mình bị trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại luôn á chị, và nó dẫn đến đường tiêu hóa của mình rất là, cho nên chị cần phải ăn rau quả, trái cây nhiều vô, rồi uống nước nhiều vô, rồi chị dùng cái đó cũng được. Cái đó nó chỉ là làm cho mình khỏi bị bón, cái đó tốt, không sao hết. Nếu mà chị bị bón thì chị nên uống cái đó nữa, không có vấn đề gì hết.
2: Dạ, mình chia phần ra mình uống thôi, chứ mình đâu cần dùng hết giống như
1: đúng rồi, mình chia phần ra, nhưng một bình đó chị có thể uống trong vòng 2 ngày, 2 bình chị uống trong vòng 4 ngày, thì nó không có, nó giống như là nó làm thuốc sổ bình thường cho chị. Nhưng mà em nghĩ nếu mà chị bị một tuần chị đi cầu được 2 lần thôi, thì đó là em nghĩ chị bón nặng, cho nên em nghĩ chị nên thay đổi chế độ ăn uống của mình, ăn những rau cải. Sáng chị uống hạt chia, em thấy hạt chia nó cũng tốt lắm. Để cho hạt chia với chanh.
0: Chị có uống nước nhiều
2: em không? Em không biết sao chứ. Trời ơi, mỗi ngày là em uống chắc hơn. Chắc phải là cả nửa ga lông á. Ăn rau cũng nhiều lắm. Tại vì cố gắng làm mọi thứ rồi. Xong rồi cái lúc đi soi ruột thì bác sĩ cũng có, cái người bác sĩ cũng nói em uống cái Milarax á. Milarax á. Nó cũng vài bữa rồi đâu, nó cũng vô đó. Rồi em cũng uống hạt chia thì họ khỏi nói rồi. Rồi em cũng uống cái gì? Magnesium.
0: Magnesium citrate.
2: Rồi cũng, rồi đâu nó cũng vào đó à. Nó được không bao lâu đâu.
1: Em nghĩ gì chị uống, chị uống fiber thêm coi, chị uống mấy cái fiber corn coi. Nó có những cái fiber vitamin đó chị. Chị uống cái viên fiber corn á, nó có fiber vitamin á, chị uống vào. Nhiều lúc mình chị nghĩ là chị uống nhưng mà thực sự chị uống không có đủ. Hay là chị ăn
2: có khi nào cái bột collagen nó làm cho mình bón không?
1: Cái tại em không biết. Em nghĩ là nếu em không biết cái bột collagen là chị uống cái loại bột nào, nó có nhiều loại lắm em không biết. Nhưng mà chị những cái bột mà nó có cái protein nó sẽ làm cho mình bón. Cho nên chị nên uống những cái fiber chị nên dùng cái fiber corn á, nó có fiber ở gummy này nọ, ăn những cái vitamin mà nó có chất fiber cho chị thì nó tốt hơn. Nhiều lúc chị nghĩ uống collagen cho nó khỏe da khỏe gì đó, em nghĩ mấy cái đó nó không biết nó khỏe hay không, mà nhiều lúc nó lại, nếu mà mình phải coi thử cái đó nó có điều gì nó làm cho những cái side effect mà mình không biết đó chị. Có nhiều người uống mấy cái da khỏe đẹp, da đâu cũng thấy cái gan mình nó sưng, thấy mình bị bón, rồi nó ảnh hưởng tới cái gan với cái thận nữa chị. Dạ tùy theo cái loại mình phải biết mình uống cái gì chị. Dạ
0: chị nhớ với mấy cái với một cái nữa là cái thuốc mà thuốc sổ đó, khi nào mà chị pha nước vô đó, cái nước đó chị nên uống hết trong 24 tiếng ha, đừng có để mấy ngày sau mới uống hết. Thì chỉ good for một ngày thôi ha.
1: Tức là chị có thể pha 12 giờ trưa ngày hôm nay, chị uống qua tới 12 giờ trưa ngày mai thôi. Tức là chị uống trong vòng 2 ngày, nhưng mà trong 24 tiếng của 2 ngày.
2: Giống như mình pha tới đâu mình uống tới đó đó.
1: Dạ, mình pha tới đâu. Dạ, cái nước đó chị để trong tủ lạnh. Tức là chị pha 12 giờ trưa hôm nay, rồi chị đợi qua chị uống tới tối, rồi xong đến hôm sau chị uống tới 12 giờ trưa hôm sau thôi. Dạ.
2: Dạ, dạ rồi em cảm ơn hai vị trên đài.
1: Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ. Dương sĩ Stefano và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
12: Alo, dạ chào cô Dự Thảo với Stefano. Tôi Liêm cho tôi hỏi là những cái thuốc mà mình uống mà rồi bác sĩ ngưng đó, còn dư đó, rồi bây giờ là mình luyện ở đâu, đem đi đâu để bỏ à?
0: Thường chú lấy thuốc ở đâu, ở nhà thuốc nào?
12: Lấy ở Kroger.
0: Ở Kroger, ok. Có nhà chỗ thì hỏi cái manager có thể lấy trở lại, nó có thể bỏ dùng đó. Có nhà chỗ thì tùy theo thuốc nào vậy đó. Thì có nhiều, có thì không biết bây giờ có thuốc gì chú cần bỏ, thuốc gì ở nhà?
12: Nhiều lắm, như vậy nhiều thứ lắm.
0: Nhiều thứ lắm.
1: Nên nếu mà as long nó không có lắm. Control thôi. Không có thuốc narcotic thôi thì những cái pharmacy họ đều nhận lại để họ gửi expired drugs, tức là mỗi 3 tháng 6 tháng pharmacy nào nó cũng có ở cái công ty để mà nó gửi đi những cái thuốc mà bị expired á chú. Chú tới là cái nhà thuốc đó chú đưa lại cho họ nhờ họ process expired drugs giùm mình thôi.
0: Thí dụ mà
12: là mình cứ đem lại cho pharmacy là được rồi.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Thí dụ có control đó thì narcotic đó thì nhiều nhà thuốc nó có một gói kêu bằng bỏ vô cái thuốc đó nó dissolve rồi mình đổ xuống là được rồi. Thì cái nó dispose of all control waste. À là có khi đó là cái narcotic mỗi một năm có vài ngày trong cái city nó take back mấy cái thuốc này mình đem tới cũng được.
12: Ok, cảm ơn hai dịch sĩ nhiều.
1: Cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những thuốc ngừa, thuốc chích ngừa, những cái vaccine, hay là những câu hỏi gì thắc mắc về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào, hay là vitamins, hay là những cái thuốc quý vị uống, quý vị không biết là mình đang uống cái loại thuốc nó trị bệnh gì, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và Dự Thảo xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị travel về Việt Nam hay là đi những cái nước mà nó không được vệ sinh, thì mình có cần chích những cái thuốc, những cái chích ngừa sau đây là typhoid, để mà ngừa bị tiêu chảy, ngừa đau bụng, rồi RSV, rồi Tdap là ngừa phong đòn gánh, lỡ mình đi qua bển, mình quẹt cái gì đó, với lại là sưng phổi. Và Dự Thảo và Stephen O xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
12: Alo, dạ, chào hai dược sĩ, tôi liên gọi trả lời.
1: Dạ.
12: Hai sĩ cho hỏi là tôi có dùng cái thuốc và Resorti đó, Resorti. Thì cái đó nó giúp cái gì vậy cô?
1: Cái anh biết cái đó không? Thuốc
12: Resorti.
1: Chú đánh vần sao chú?
12: R-E-X-U-L-T-I. T-E-T-I gì đó, dạ.
1: Cái đó là anti
12: nó giúp về vấn đề mà dementia đó cô.
1: Dạ, giống như dementia đó, dạ, giống như là mất trí nhớ.
12: À hả, thì cái đó nó giúp như thế nào ạ?
1: Cái này là nó, let's see, nó giúp cho chúng ta mechanism action. Thì nó làm cho chúng mỗi ngày chú uống bao, mỗi ngày chú uống một viên đúng không?
12: Một viên 0.5 mg và một viên trước khi ngủ.
1: Trước khi ngủ, dạ. Cái này nó chỉ taking, nếu mà chú cái này thì nó approve cho những người mà mới bắt đầu bị dementia thôi chú. Tức là chú đang mới bắt đầu. Và nó giúp cho ngăn ngừa mình cái trí nhớ mình bị tương lai mình, thay vì mình mất trí nhớ trong vòng 5 năm thì nó sẽ giảm đi 7-8 năm sau chú bị mới mất, tức là nó giảm cái sự mất trí nhớ của chú lại.
12: À, nghĩa là nó làm chậm lại đó.
1: Nó làm chậm lại, đúng rồi, nó làm chậm cái sự mất trí nhớ của chú lại. Và khi mà chú uống, chú có bị những cái side effect gì không? Chú có bị táo bón, bị mập ra, bị buồn ngủ, bị run tay run chân không?
12: Thật ra thì cũng mới uống được khoảng chừng 2 tuần hay 3 tuần gì thôi, chưa thấy cái gì.
1: Nhưng mà khi mà chú uống cái này, chú cần phải đi bác sĩ nha. Nếu mà chú uống lâu dài, chú cần phải đi bác sĩ check lại, tại vì nó có thể làm cho chú bị cao đường và cao mỡ trong máu của chú.
12: Dạ thì theo dõi sức khỏe thường xuyên lắm, bắt cái này bác sĩ cho.
1: Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi mà bác sĩ cho chú uống vậy? Chú có những cái triệu chứng gì mà bác sĩ cho chú uống cái thuốc này?
12: Thật ra thì không phải tôi không phải bị, như là bà xã tôi có bị. Bà bị dementia.
0: Không có trầm cảm, yeah. Không có hô hấp, anxiety mà không có, có không?
1: Có bị
12: bực bội.
1: Dạ.
12: Bực bội có cái anxiety có. Tôi thấy có anxiety.
0: Dạ, cái này cũng có thể giúp chút xíu về cái đó. Dạ.
12: Nghĩa là mình thấy là ngồi yên không được, có đi tới đi lui đi hoài đó. Không có ngồi yên một chỗ được.
1: Cô bao nhiêu tuổi rồi chú?
12: 71, 72 đó.
1: Dạ, nếu vậy thì cái này chú cho cô uống, không sao hết chú.
12: Tại vì tôi muốn biết rằng là nó giúp cái gì đó.
1: Nó giúp cho mình nó giúp cho mình đỡ đi cái sự anxiety chút đỉnh. Nó làm cho mình giống như là thay vì 5 năm nữa cô không biết chú là ai thì 8 năm sau cô mới 5 năm nữa cô vẫn còn nhận ra chú, 8 năm sau cô giống như nó làm chậm lão hóa lại chút đỉnh chứ cũng không có. Đại khái là gì đó chú?
12: Nhưng mà bây giờ tôi muốn bảo quên liền, bây giờ thì đừng cho uống phải không?
1: Chú muốn là bảo quên chú luôn đúng không?
12: Tại vì tôi đã muốn rồi, đừng nhớ nữa. Thôi ngưng uống cho rồi đi.
1: Ngưng uống rồi, nên cô mau quên. Nhưng mà lúc đó cô có nhiều anxiety, chú còn khổ hơn nữa.
12: Tuy nhiên, ý cô nói cái ý bây giờ cô Thảo nói rằng là cái anxiety, cái là cái biểu hiện của cái gì, cái biểu hiện của anxiety đó là sao?
1: Tức là cái dễ bị tức giận, dễ giống như là cái gì cũng dễ giống như một cái chuyện gì nó xảy ra, thay vì một người bình tĩnh họ từ từ, còn người này là giống như họ khó chịu, họ giống như cái chuyện không có không có đáng gì hết mà họ làm ra nó lớn lên, cái đó chú còn khổ hơn nữa chú.
12: À đúng rồi.
1: thì chú chỉ cần ngó cô nào khác thôi, bà tưởng tượng rằng là chú đã có affair rồi, cái đó là khổ hơn nữa chú ạ.
12: Không, bởi vậy chính vì vậy mình đừng cho uống nữa, cho bà quên liền đi cho khỏi lộn xộn nữa, đúng không?
1: Dạ. Về đại khái là chỉ cái này nó giúp cho mình khi mà cô uống cái thuốc này vô, nó sẽ làm cho cô hơi bần thần chút xíu. Tại vì những cái người bị dementia họ rất là dễ bị, giống như dễ bị giật mình, dễ bị giống như là nóng giận, thì uống cái thuốc này vô thì nó calm, nó làm cho mình lờ đờ đại khái gì đó.
12: Còn cô Dự Thảo cho tôi hỏi về cái Creon.
1: Dạ, mời chú ạ.
0: Chú có uống Creon
12: à? Cô uống Creon mới uống, cũng mới uống được chừng 2-3 tuần nay.
0: Cái đó giúp tiêu hóa đó. Có khi
12: giúp
0: tiêu hóa gì trước khi ăn rồi uống cái đó cho nó ăn đồ thì nó dễ tiêu hóa đi xuống đó.
12: Nhưng mà tại vì cái lần đầu tiên mà tôi uống cái bà xã tôi uống cái Creon á, thì tôi thấy rằng là sau đó lại ngưng đi cầu khoảng chừng 3-4 ngày không đi cầu.
0: Không có đi cầu.
12: Không đi.
0: Bây giờ đi được không?
12: Tại vì á, cái lý do bác sĩ cho uống đó là tại bác sĩ nói rằng là cái pancreas nó không có làm việc đủ.
0: Đúng rồi.
12: Cho nên bị diarrhea.
0: Diarrhea, đúng rồi, tại vì...
12: Bị diarrhea, bị diarrhea.
0: Đúng rồi, tại vì có khi lớn tuổi không có đủ cái chất enzyme đó thì thì nó làm cho cái đồ, ăn đồ không có tiêu hóa, dễ tiêu hóa thì có thể làm diarrhea. Creon thì cái chất đó để giúp về cho tiêu hóa tốt thì có thể dễ như đó. Rồi bây
12: tại
0: giờ
12: tôi thấy rằng là
0: anh nói đi.
12: Tại bây giờ tôi thấy rằng là khi mà bị diarrhea nó uống cái đó vô là nó ngừng.
0: Good, vậy là tốt.
12: Uống cái đó nó ngừng. Nhưng mà bởi vì cái lần đầu tiên á uống thì tôi không hiểu tại sao nó lại không đi trong vòng 3-4 ngày, cho nên tôi ngưng, tôi không cho uống nữa. Thì khi mà tôi ngưng á thì qua ngày hôm sau thì bắt đầu bả đi. Nhưng mà rồi đi rồi đó là thì nó lại bị diarrhea lại, cho nên bắt đầu từ giờ tôi cho uống lại bình thường.
0: Mà bị hết diarrhea phải không? Hết rồi phải không?
12: Uống rồi hết. Uống cái đó vô là nó ngừng.
0: Đúng.
1: Thì chú cứ tiếp tục uống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ đi chú.
12: Nhưng mà có một cái gì, bây giờ nếu như bây giờ mình không uống Creon mà mình uống Imodium được không?
0: Chắc uống cái đó nó khác nhau một chút. Imodium không
1: giống. Cái Creon là nó là một cái enzyme nó giúp cho cái để mình break up cái fat, để mình break up cái food. Còn Imodium nó chỉ làm cho mình không bị tiêu chảy. Hai cái thuốc nó acting khác nhau chú. Nếu mà bác sĩ cho cô uống cái Creon thì cô cần phải nên uống, tại vì cái đó là nó là cái enzyme để mà breaking food. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn chú. Imodium nó chỉ ngăn ngừa cho chú khỏi bị tiêu chảy thôi. Cái này là cái enzyme, còn cái kia là nó cái đường ruột, tức là nó làm cái đường ruột của chú nó không có co bóp lại nữa thì chú không có đi. Hai cái thuốc nó có hai cái function khác nhau. Cái mà chú cần là nó break up cái food để cho có thể cái thức ăn có thể thấm vô trong cái đường ruột của cô. Còn cái kia là nó ngăn ngừa cái đường ruột của cô nó bóp để mà cô khỏi bị tiêu chảy. Thì khi mình tiêu chảy thì cái đường ruột mình nó bóp nhiều thì mình mới bị tiêu chảy. Thì nó cho nên mình bị cream. Thì mình thấy mình bị cream là do cái ruột của mình nó co bóp. Thì hai cái nó khác nhau. Cái cô cần không phải là ngưng cái đường ruột nó không co bóp, mà cái cô cần là nó phải break up cái food để mà thức ăn nó thấm vào đường ruột và nó cho cô nutrition.
12: Oh, okay.
1: Dạ.
12: Oh.
1: Vậy vậy tại thôi à chú. Rồi con hết giờ rồi nghe chú.
13: Ok, cảm ơn hai dược thảo, hai dược sĩ nhiều lắm.
1: Rồi con cảm ơn chú đã.
13: Để ban lành.
1: Dạ rồi, con cảm ơn dược thảo và dược sĩ Stefano, rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ. Mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị thứ ba tuần sau. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây, xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tử Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình An toàn cuộc sống đến với tất cả quý thính giả khắp mọi nơi trên làn sóng của Việt Radio TV vào lúc 3 giờ cho đến 4 giờ. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh cũng như là thuế business. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189, Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-483-2888. Trở lại với anh Dũng, một tuần qua trôi qua như thế nào?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Đối với cá nhân em thì rất là suôn sẻ thôi chị. Tuy nhiên chỉ có cái là vấn đề là mình thấy là thời tiết hôm nay nó thay đổi, nó không có giống như những ngày trước là mưa, ngày hôm nay rất là nắng và nóng. Nên như ông bà mình nói là nắng không ưa, mưa không chịu đó. Mưa thì đổi nói là mưa quá lớn quá rồi lái xe nguy hiểm. Rồi hôm nay nắng quá thì cũng lại khó chịu tại vì những cái hơi nước nó bốc lên. Mà cá nhân em thì lại thường xuyên bị về vấn đề xoang hay là cái allergy đó. Nên hôm nay cảm thấy cũng hơi khó chịu trong người thôi chị.
0: Wow, anh Dũng công tử quá ha. Nhìn đó thì... cảnh sát ngầu ngầu nhờ cũng da đen đen mà có vẻ như là công tử lắm luôn.
1: Dạ mình là con người thôi chị, nên cũng có nhiều đôi khi có những cái chỗ yếu đuối đúng không ạ?
0: Dạ nói chứ con người thì ai cũng yếu đuối hết trơn á, tùy theo cái thể trạng của từng người cũng như lĩnh vực, chứ đừng nhìn thấy vậy tưởng đâu khỏe lắm.
1: Tuy nhiên yếu đuối mà không có sáng ra không có post những cái drama trên Facebook là em thấy vẫn rất là ok thôi chị.
0: Nói về drama phải không? Nói về drama thì có drama chương trình An toàn cuộc sống toàn là drama không à? Đúng không? Toàn là những cái chuyện giật gân hay là những cái chuyện như là phiền toái không à? Dạ, vâng. Cái này có đúng drama không? Đúng drama nè.
1: Rất là drama trong cái cuộc sống của mình thưa chị Minh. Tại vì em thấy là trong cái những cái thời điểm gần đây rất nhiều những cái vụ án mạng xảy ra mà liên quan tới thanh thiếu niên 16, 17 tuổi rồi liên quan tới những bậc phụ huynh thưa chị Minh. Và để mà em lái xe lên trên đài thật sự là một cái vấn đề thưa chị. Tại vì khi... em đi làm ra đó từ trên khu vực nốt 59 là cái trụ sở em ngồi bây giờ đó, chạy về tới đây cũng là 40 phút mà mỗi lần kẹt xe nữa thôi là rất là...
0: Giờ này đã xe rồi sao?
1: Vâng, hồi nãy em đi từ 59 sau đi xuống là nó kẹt xe đứng đường ngoài đường luôn thưa chị. Em phải...
0: Tội nghiệp, vâng, chỗ phải đứng đường luôn.
1: Vâng, em phải chạy tắt xuống dưới downtown rồi chạy ngược lên lại. Nên,
0: chắc có tai nạn.
1: Em nghĩ là có tai nạn tại vì trong cái thời điểm này rất nhiều những cái đoạn đường, nhất là những cái freeway, họ đang cố gắng làm sao mà sửa cho nó không được nó hoàn chỉnh, hoàn mỹ, nhưng mà để mà suôn sẻ cho những cái cuộc đấu đá banh World Cup sắp tới sẽ ra trong thành phố Houston nữa chứ.
0: Bây giờ thì du khách cũng đã đổ về rồi anh Dũng. Tại vì tuần này rồi thành du khách cũng đổ về rồi, thành phố nó sẽ đông đúc hơn, nhất là trong những cái khu vực gần những sân vận động hay là những cái khu vực downtown Galleria thì bắt đầu đông rồi, nên thôi mình dân local mình kiếm đường khác mình đi vậy.
1: Dạ vâng, nhất là giống như chị Minh nói, những cái khu vực shopping, những cái khu vực mà nổi tiếng, càng nổi tiếng thì các du khách, nhất là những du khách từ nước ngoài tới, chắc chắn họ sẽ lên trên mạng research, họ tìm hiểu xem những cái khu vực nào, những cái gì đặc điểm, đặc trưng cho thành phố Houston thì họ sẽ tới, tại vì đó là một cái kỷ niệm mà họ đi vào trong thành phố Houston của mình thưa chị.
0: Dạ vâng, mình nhắc tới downtown hay là Galleria hay là những cái khu sang trọng, nhưng mà du khách đi đâu cũng vậy ha, họ cũng thích cái tới Chinatown nữa. Hay là mình có Sài Gòn gì đó, Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn, thành ra cái khu Bel Air cũng có thể là một cái địa điểm người ta sẽ thăm viếng nữa đó.
1: Dạ vâng, em tin chắc là khu vực Bel Air cũng sẽ đông hơn thưa chị Minh trong cái thời điểm World Cup, tại vì giống chị Minh nói đó, cái những món ăn đặc Á Châu của mình thì bây giờ không phải chỉ là dân Á Châu mình ăn nữa, mà có rất nhiều người nước ngoài họ đã thích cái món ăn thuần túy Việt Nam mình, giống như đại khái giống như phở. Em thấy những người Mỹ trong sở làm của em họ rất mê những món này và cơm chiên này nọ, nên chắc chắn khu vực Bel Air sẽ có số lượng người du khách lớn thôi chị.
0: Dạ vâng. Trở lại thì các câu hỏi của quý vị gửi vô cũng như là câu hỏi quý vị gọi vô, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi và đừng có chờ tới cuối chương trình hay giữa chương trình, chúng ta gọi càng sớm càng tốt để anh Dũng có đủ thời gian chia sẻ những cái thắc mắc của quý vị, trả lời các câu hỏi của quý vị nhé. Một lần nữa chúng tôi lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Trauma thứ nhất gửi đến anh Dũng đó là: người cắt cỏ của tôi đã vô tình cắt tỉa cây của người hàng xóm, rồi bây giờ họ báo với cảnh sát thì tôi nên làm gì?
1: Dạ vâng, chị mình có nhớ tuần vừa trước mình cũng có nhắc sơ về vấn đề này, thì hôm nay đã có khán thính giả gọi hỏi rồi, có chuyện tới rồi. Dạ vâng, thì giống như em có nhắc qua tuần trước á, là cho dù mặc dù cái cây của người hàng xóm có thể là bên hông nhà mình hoặc là phía sau nhà mình, nó những cái cành lá nó lớn lên, nó lấn qua bên khu vực nhà của mình, nhưng mà tuy nhiên mình đừng có nên vội cắt, tự động mình cắt nó, mình đi nên liên lạc với người hàng xóm để mà cho họ biết là ở cây của nhà ông hay nhà bà.

0: không nên đụng vào. Trong cái trường hợp này, cái người vị khán giả này đã có người cắt cỏ cho mình, và cái người cắt cỏ vô tình không để ý đã cắt luôn cái cây của nhà hàng xóm, thì cái người hàng xóm đã gọi cảnh sát và báo. Thứ nhất có hai cái mà hai cái cách mà người hàng xóm có thể thưa cái người khán thính giả này, là một là phá hoại tài sản của họ, criminal mischief, cái thứ hai là thưa về luật dân sự, một cái là hình sự, một cái là dân sự.
1: Có thể thưa bằng hình sự được luôn.
0: Dạ vâng, chắc bắt buộc thưa chị. Nhưng mà cái vụ này nó em sẽ thấy là cái hình sự nó sẽ không đi tới đâu được, tại vì cái hình sự để mà thưa một người, cáo buộc một người về cái tội hình sự thì phải có đủ cái yếu tố là mình cố tình, mình biết mình đang làm gì, mình cố tình làm như vậy, hoặc là mình vô tình gây hại cho người ta, thì cái đó ba cái yếu tố đó phải có để mà buộc tội người ta. Thì trong cái trường hợp này, cái người hàng xóm họ không có cố tình, cái người cắt cỏ vô tình cắt thôi, thì em thấy cái sẽ nghiêng về cái vấn đề mà luật dân sự nhiều hơn. Nên vị khán thính giả này nên liên lạc với cái người nhà, cái người hàng xóm đó để mà nói chuyện với họ và còn trình bày với họ là mình không cố ý, rồi xem có cách nào để mà mình giảng hòa với nhau không thưa chị.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Tụi mình cũng có rồi nhà cũ, mình chuyên môn tại vì họ không bao giờ họ truy hết á. Thì mình truy bao nhiêu lâu rồi không có chuyện gì hết. Có một ngày cái bà vợ ra nhìn thấy, trời ơi, bà vợ vô cùng giận dữ luôn.
0: Yeah.
1: La quá chừng la luôn, từ đó lâu rồi, chuyện nó lâu lắm rồi. Nhưng mà mình mới biết là ôi thôi đừng có đụng tới, mình cần cái gì mình kêu người ta làm.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Cách đây chừng một tháng, cái người hàng xóm của em cũng có hỏi em là ồ Don ơi, mày có muốn cắt những cành cây này cho mày không? Tại vì khi mà tao đi ra từ cái ngõ sâu, những cành cây này nó vướng quá. Họ nói vậy mình cũng thấy là ngại, tại vì cái đó là cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà hẳn họ nói vậy thì em cũng rất là vui lòng cắt giùm đi. Đến tuần vừa rồi đó thì cái người cắt cỏ của em có tới cắt cỏ cho em, thì em cũng có nói họ là tỉa những cái nhánh cây hết vòng cái khu vực nhà em. Khi em đi chợ về thì em thấy cái người cắt cỏ đã đang cắt cỏ, cắt những nhánh cây của nhà bên kia luôn rồi. Làm em cũng rất là sợ hết hồn thưa chị. Nên em phải ra nói chuyện với họ xem là sao họ cắt bên kia, thì mới được biết là cái người hàng xóm thấy cái người cắt cỏ của em thì nhánh cây bên đây, nên nhờ cắt luôn bên kia. Là em cũng thở phào nhẹ nhõm thôi chị.
1: Dạ. Vậy thì cái hàng rào mình nói là cây á, cây của bên mình lấn qua bên kia thì mình có trách nhiệm cắt. Vậy thì cái hàng rào chung á, mình cần đóng đinh, mình cần làm cái gì trên cái hàng rào mình cần phải xin phép hàng xóm không? Mình có cần nói một tiếng không?
0: Dạ không thưa chị, cái hàng rào đó là hàng rào chung mà, nên mình không cần phải nói gì với họ. Thực sự giống như hàng rào mọi bữa mình hay nói, đó là đó là cái ranh giới của cả hai bên, ngay cái đó đều thuộc về cả hai bên chứ không thuộc riêng với bên nào hết.
1: Mình treo solar, mình làm này làm kia trên cái hàng rào mình ok vậy?
0: Dạ không, không sao hết chị Minh. Nếu chị Minh nhớ là chị Minh vào cái vườn sau nhà em á, em gắn đèn solar đủ thứ màu hết á, nên em đâu cần xin phép ai đâu. Miễn em đóng bên phía của em, chứ em không có đưa những cái đèn đó qua bên phía nhà
1: đúng,
0: của
1: đúng
0: họ.
1: Rồi. Dạ tại vì có một lần á thì tự mình đóng đinh ở trên cái hàng rào đó, mình đóng để mình treo mấy cái đèn, thì hàng xóm hỏi chứ what are you doing? Xong thì mình phải nói, nếu như họ nghe đóng cọc ở trên hàng rào đó, họ ra họ kia họ hỏi đó, họ hỏi mình làm gì vậy, mình không biết là mình có làm sai không nên mình muốn hỏi vậy.
0: Dạ vâng, cái dân neighborhood, cái người hàng xóm nhà em họ kỹ lắm thưa chị, những người phía sau đó, phía sau nhà em họ kỹ lắm, họ mà nghe em đóng gì hàng rào cái là họ không có dòm ngó qua, tại vì họ không được phép làm như vậy thưa chị Minh. Họ lấy cái drone của họ, họ bay lên họ nhìn xuống, dạ vâng, là từ trên nhìn xuống là không thể nào mà tránh được cái gì, giấu được cái gì hết thưa chị. Vâng, họ thường thấy drone họ bay lên, tại vì nhiều khi em đóng là em đóng vào ban đêm, cỡ chừng đâu 6-7 giờ tối em ra em đóng phía sau đấy, thì họ
1: cứ được làm ồn cái giờ đó.
0: Dạ không, 6-7 giờ vẫn ok thưa chị Minh, chừng nào mà 11-12 giờ mới là không nên. Và nhất là khu vực nhà em thì lại không có cái giới hạn đó thưa chị, ở ngoài cao ti, ở ngoài cái khu vực của thành phố rồi, nên không có những cái đó. Nhưng mà mình dĩ nhiên mình phải biết điều, mình tránh cái sự làm phiền hàng xóm, nên mình đóng sớm chừng 6-7 giờ, chứ còn trễ hơn nữa thì không dám thưa chị.
1: Dạ vâng, 713-931-1560. Nhưng mà thường thường là sau 7 giờ là không làm cái gì ồn, không có ra thổi, không có làm, tại vì mình thấy cái

0: giờ đó cũng người ta cũng nghỉ ngơi rồi. À, trừ khi mình lâu lâu mình có party thì phải chịu thôi. Nhưng mà mấy cái chuyện mà làm mà nó có gây tiếng động thì thường thường sau 7 giờ giờ ăn cơm tối thôi, im.
1: Dạ, tại vì cái thời giờ của em, cái thời gian làm việc của em á, thì em làm về tới nhà rồi cái cũng phải vô nằm nghỉ ngơi một chút xíu, đến đến chiều dậy thì mới
0: Tụi
1: là
0: mình
1: cỡ
0: cũng
1: 6 giờ
0: vậy.
1: 7 giờ thôi chị, nên cái giờ đó chỉ có mình chỉ có cái thời gian vào cái lúc đó chút xíu để mà làm công việc nhà thôi thôi chị mình.
0: Dạ vâng. Quý vị gọi có thể gọi nhé. Tôi đi làm về thì biết là con trai 17 tuổi của tôi đã lái xe đi chơi với bạn ngoài cái sự đồng ý của tôi. Đã 1 giờ đêm rồi mà con trai trai tôi vẫn chưa về nhà. Khi tôi gọi thì cháu nói cháu đi Florida. Tôi có cách nào gọi cảnh sát không?
1: À, dạ vâng, dĩ nhiên là mình có quyền gọi cảnh sát, tại vì chiếc xe là mình là chủ quyền và con trai mình lấy chiếc xe đi chơi với bạn bè, không có sự đồng ý của mình. Nhưng mà tuy nhiên quý vị phải cẩn thận khi mà quý vị gọi cảnh sát như vậy đó, thì người cảnh sát sẽ hỏi là cái chủ quyền là ai, tức là đương nhiên là cái người phụ huynh này là người chủ quyền, và có cho đồng ý cho con trai mình mượn xe đi tút bên Florida chơi không. Mà nếu mình nói không có, không có cho phép như vậy, thì người cảnh sát sẽ hỏi là bây giờ mình muốn làm cái gì, mình có muốn làm cái report là ăn cắp xe hay không. Dạ vâng, nếu mà mình nói tôi muốn làm report ăn cắp xe, thì chắc chắn là họ sẽ liên lạc với bên sở truy tố đó mà ra một cái lệnh truy nã để bắt người con trai của mình. Nên nếu mà quý vị thấy là mình không có cần phải làm một cái lệnh truy nã để bắt con mình, thì không nên làm report, tại vì con mình thật sự nó lấy đúng là không có sự đồng ý của mình, nhưng mà chắc chắn vài ngày nó cũng phải đi về lại thôi chứ mình, chứ nó không có lấy xe mình nó đi luôn. Nên mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, không khéo lại đứa nhỏ 17 tuổi lại có thêm cái lệnh truy nã cấp xe là tội felony thôi chị.
0: À, chắc chắn là mình không có muốn con cái của mình nó bị dính dáng tới luật pháp rồi. Thôi để nó về rồi tìm cách phạt rồi răn dạy nó sau, đúng không?
1: Dạ vâng chị.
0: Lỡ rồi.
1: Dạ vâng, giờ hối nó về cũng không được, nó đã tú bên Florida rồi. Nhưng mà còn nếu mình gọi cảnh sát thì cảnh sát chỉ có thể là một là một cái truy nã cho con mình, hai là không không thì mình
0: Bây giờ
1: không nên
0: truy
1: gọi.
0: truy nã tuốt ở bên đó rồi xong rồi ai lái xe đi về? Nếu
1: Dạ
0: mà cảnh sát giữ xe rồi mình
1: dạ
0: phải
1: không
0: đi qua lái xe về
1: dạ
0: không?
1: không, cảnh sát họ sẽ không đi qua túc Florida, họ bắt thưa chị, họ chỉ ra một cái lệnh truy nã cấp từ quận hạt Harris County rồi để trong cái hồ sơ như vậy. Trên đường lái xe về, lỡ chẳng may con của chị lái xe chạy nhanh thì cảnh sát chặn lại, bấm cái bằng lái trong, nó sẽ nổi lên trên cái máy vi tính là xe là người này đã bị lệnh truy nã cho ăn cắp xe, hoặc là cảnh sát lái xe trên đường bấm cái bảng số xe vào thì nổi lên là xe ăn cắp thôi chị mình.
0: Ừ, dạ vâng. À, mời một thính giả trên đường dây. Dạ chào. Không, không có nghe rõ anh ơi, anh di chuyển chút xíu cho cái xích nào nó mạnh lên chút được không? Dạ, không có nghe được, chắc là anh tắt phone đi rồi mình gọi lại kiếm chỗ nào xích nào nó mạnh chút nha. Dạ vâng. À, một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713 931 1560. Quý vị có thể di chuyển tìm cái chỗ nào cho nó xích nào mạnh chút thì để gọi vô thì mới nghe được. Trở lại với cái vấn đề đó thì khi mà như vậy thì các cháu bị cái lệnh truy nã vậy thì đâu có lấy ra được phải không? Là dừng lại là sẽ bị bắt.
1: Dạ vâng, nếu như cảnh sát chặn lại vì vấn đề chạy nhanh, tại chắc chắn 17 tuổi ra đường không bao giờ chạy theo cái tốc độ quy định của luật pháp cho ra đưa ra, nhưng mà chắc chắn sẽ chạy nhanh. Nhưng mà cho dù không chạy nhanh đi nữa thì cảnh sát thường khi mà họ chạy đi tuần tra ở ngoài đường, họ hay bấm những bảng số xe đi ngang qua xe cảnh sát của họ, thì khi họ bấm như vậy thì cái xe sẽ nổi lên là xe này đã báo cáo là ăn cắp từ quận hạt Harris County của tiểu bang Texas, thì họ sẽ chặn xe lại. Và trong những khi mà cảnh sát chặn xe ăn cắp á, thì không phải một xe cảnh sát đâu, mà họ sẽ có cả ba bốn xe chạy tới để mà trợ giúp. Và khi mà họ tới xe tới cái khu vực của cái người lái để kêu người lái ra, họ không phải đi hai tay không ra thưa chị Minh, là họ sẽ chĩa súng rồi người lái đi ra này nọ, nên nó cũng không có an toàn cho cái đứa
0: Nhiều
1: trẻ con
0: nhiều
1: mình.
0: khi
1: Dạ
0: nó
1: vâng,
0: hoảng lên nó chạy rồi rượt đuổi rồi nó có nhiều cái nó
1: dạ
0: xảy
1: vâng,
0: ra lắm.
1: nó có thể xảy ra vấn đề mà nổ súng vì bị accident nữa, giống như cái tuần vừa rồi ở quận hạt Brazoria County, thì lần lượt mình sẽ tới nói về tới vấn đề đấy.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, hello.
0: Dạ đúng anh.
2: Dạ dạ dạ. Tôi chào cô Minh, chào anh Dũng. Tôi có cái câu hỏi anh cho đứa con của tôi đó, là bây giờ nó 19 tuổi thôi mà nó có bồ nó là bồ mễ, thì bây giờ tụi nó sống chung với nhau ở nhà tôi. Bây giờ cô kia có đi về cái con cô bà nó đi cô đi về mễ rồi, thì ông này cứ rầu rì rồi thách tới thách lui, khi nó nói vậy nó không muốn qua đi nữa hay sao, thì ông này ông mới chán đời, ông mới nói là mày không qua tao make tao disappear. Thì là cái bà xà, cái con mẹ đó nó sợ, nó mới nói chuyện với bà vợ tôi. Bà vợ tôi về nói về không biết bây giờ phải làm sao, không biết nó cứ giống bị trầm cảm hay sao, nó cứ nhớ cô này hoài mà không biết bây giờ mình phải làm sao giờ. Nó không biết nữa, để kêu anh gì mình gọi anh cảnh sát anh hỏi thử coi mình có cái gì mình giúp được không.
1: Vâng, hồi nãy anh nói là cái cậu con trai này buồn quá và có nói với cái cô bạn gái là tôi sẽ làm cho tôi disappear, đúng không ạ?
0: Yep.
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, tại cái chữ đó, cái chữ disappear tức là làm cho tôi biến mất đi. Cái câu đó nó rất là có nhiều ý nghĩa trong đó thưa anh. Nhưng nếu mình nghĩ về cái khía cạnh mà giống như là cậu con trai này có cái ngụ ý là tôi sẽ giống như liên quan những cái vấn đề liên quan tự sát đó, thì anh nên gọi cảnh sát để làm một cái report, để cảnh sát tới nhà anh để làm một cái report và nói chuyện với cậu con trai này. Và cái những người cảnh sát tới họ sẽ nói chuyện với người con trai xem cái người này có ý định là tự tử hay không, và nếu có ý định tự tử họ sẽ dẫn cho con trai của anh đi vào cái địa chỉ ở dưới downtown đó là 2200 McGregor để mà nói chuyện với những người bác sĩ chuyên về tâm lý để mà chuẩn đoán anh cậu con trai này. Và nếu họ cảm thấy là anh này có cái chiều hướng là trầm cảm và muốn tự tử, thì họ sẽ giữ lại ở đó để mà họ điều trị cho con trai của anh nha. Nên cái rất là quan trọng, anh phải gọi cảnh sát.
2: Dạ, bây giờ mình cũng không biết, nó vẫn là vui vẻ, đứng ra ăn cơm vẫn bình thường, vẫn đi làm phạt kham vẫn bình thường. Mà nó chỉ có nói chuyện này, nó không biết nó hù cái cô kia hay là sao, mình cũng chẳng hiểu nữa. Bởi vì bà xã tôi bà sợ, bà hỏi anh có cách nào mà nói chuyện với bác sĩ gì không? Nó không biết cái này, mình đâu có gọi bác sĩ được. Mình cho nó đi bác sĩ tâm lý đó anh.
0: Dạ, trước khi gọi cảnh sát, trước khi gọi cảnh sát đó, anh thử làm một cái hẹn để nói chuyện với những người tư vấn về tâm lý thử coi. Hay là nếu
2: nó đi mỗi tuần, bây giờ một tuần một lần vẫn trả cho 100 đồng, 120 đồng.
0: Vậy thì có nói chuyện với bác sĩ tâm lý thì cũng tốt.
2: Thì nó cũng vui vẻ lắm, nó đi xong nó về nó ok rồi, nó không có gì hết. Nhưng mà cái cô kia cổ nói qua thì bà xã tôi lại cứ sợ, cứ lo vậy hoài, mà tôi cũng chẳng biết làm sao. Không biết là nếu mà không thì mình phải gọi cảnh sát thiệt hả anh?
1: Dạ vâng, bắt
2: buộc. Tôi sợ thì là vì nó nói mà có gì nữa, cảnh sát lót nó ra xuống dưới là chết, nó có vô hồ sơ của nó đi học của mình.
1: Dạ không, những cái này không có đi vào cái tiền án tiền sự của mình thưa anh. Sẽ không có ảnh hưởng tới công an việc làm của đứa trẻ. Và cái quan trọng nữa đó là trong nhà anh có súng hay không? Nếu có thì
2: không có gì hết.
1: Dạ vâng, nếu có hoặc là anh có thể đợi lúc mà con anh đi làm cái gì đó, anh thử vào coi trong phòng nó có mua súng rồi nó để không. Nếu có anh nên cất đi, chứ đừng có để, nhất là trong cái thời điểm này. Dạ, cái an toàn vẫn quan trọng hơn.
2: Dạ vâng. Này nó cũng nhát, nó có chơi súng chơi gì hết
0: á. Nhưng mà mình kiểm tra đó. Dạ, mình ý là anh Dũng nói là mình kiểm tra cho mình yên tâm đó.
2: Dạ có bà xã tôi phải vô phòng xong và bà coi hoài à. Cứ tối nó đi làm rồi phải tôi vô và coi có gì trong đó, mà cũng không có chí bình thường, chẳng có gì hết á.
0: Dạ.
2: Nó thằng lại bởi vì sao thì nó nói cái câu đó, cái cô đó cổ lại gọi điện thoại cho bà xã tôi, bà thấy nó nói chuyện với tao, nó thấy nó buồn lắm kia, không biết là tại vì cô này về mà không muốn qua nữa hay là sao thì nó buồn, mình không biết. hơi khổ là như vậy thôi, không biết thất tình là cái gì thôi.
1: Dạ vâng. Dạ. À, nhiều khi mình phải quan tâm tới vấn đề đó và đừng có không nên coi nhẹ anh nhé, tại vì tuổi trẻ nhiều khi
2: dạ.
1: Không có suy nghĩ hơi nông cạn chút xíu và có những cái hành động
2: tuổi thôi.
1: Dạ vâng, thì đấy nên anh chị phải ráng cố gắng để mà quan sát con mình nhé.
0: Dạ. Theo,
2: theo nếu mà có gì thì gọi được cảnh sát không hả?
1: Dạ vâng, nếu mà anh thấy có cái chiều hướng xấu thì anh nên gọi cảnh sát tới để mà họ nói chuyện với con anh, rồi có thể chở con anh xuống đao thao để mà cần cái sự trợ giúp của những người chuyên môn thôi anh.
0: Mình có thể nói chuyện với con của mình không? Mình hỏi nó có ok không? Mình nói chuyện, mình thăm dò.
2: Có, nó cũng nói ra tối nó đi làm về đi ra nói chuyện là cũng đàng hoàng ăn cơm rồi nói chuyện cũng bình thường, nó không có không thấy một cái vấn đề gì mà ấy hết đó. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là nó gọi cái cô kia cũng nói vậy thôi, không biết nó hù cái cô kia hay là để cho cô kia qua bên này hay sao mình không biết.
0: Dạ, cảm ơn.
2: Bởi con nít không có hiểu được cái gì.
0: Nhưng mà
2: nó,
0: ít ra thì mình có cho đi bác sĩ tâm lý để cơ nhà để nói chuyện giải tỏa cái tâm lý của em, nó cũng là một cái rồi tiếp tục theo dõi.
2: Dạ dạ có, dạ có đi một tuần, bây giờ đi một tuần lần, có sĩ bác đi một tuần lần á,
0: dạ.
2: Thì cũng cho đi cũng trả tiền đàng hoàng.
0: Dạ.
2: Rồi bác sĩ nói là nó ok, không có gì hết, nhưng mà lúc nào nó cũng thấy nó hơi buồn buồn, cái mặt nó hơi buồn buồn vậy thôi, nếu mà hỏi nó không, ông nói chuyện là lâu với mình vậy thôi à.
0: Ừ, dạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh chia sẻ nhé.
2: Dạ, cảm ơn anh Dũng và chị Đức Minh.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn anh.
0: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
3: Dạ chào cô Trần Minh. Dạ anh Dũng. Tôi có câu hỏi này mới anh Dũng, nhờ anh Dũng coi giải quyết như thế nào trường hợp bên cảnh sát bên Houston đó, thì coi như thế nào để mình biết thôi. Là trường hợp cái thằng em nó qua bên từ tiểu bang Arizona qua chơi, nó chạy xe qua chơi, thì nó chạy với tốc độ mà trong thành phố của Houston thì nó lố từ dưới 5 mai mà vẫn bị cảnh sát bên đó chặn phạt với cái tốc độ là chạy lố. Có làm cái mấy người cảnh sát nó làm vậy có quá lố không nghe anh Dũng?
1: Dạ anh cho
3: còn
1: em hỏi
3: so với bên Arizona tụi tôi á, thì nếu trong thành phố mà chạy lố dưới 5 mile hoặc 5 mile họ không bao giờ chặn á, hoặc xa lộ ngoài highway thì có thể lên 10 họ có không có phạt, nó mới chặn đó. Thì giờ bên Arizona còn bên cách xa Houston sao thì tôi không biết, thằng em nó bị như vậy.
1: Dạ vâng,
3: mấy họ gọi hỏi anh Dũng.
1: Dạ vâng anh, cái anh thắc mắc là cái người em qua thành phố Houston chạy hơn tốc độ cho phép của luật giao thông chưa tới 5 mai, chưa không có qua hơn 5 mai là có thể là ví dụ giống như là tốc độ cho 65 trên xa lộ mà người em của anh chạy 67 hoặc 68 thì cảnh sát chặn lại và viết một giấy phạt như vậy có quá đáng hay không, đúng không ạ?
3: Dạ dạ.
1: Dạ vâng. Vâng thưa anh, cái bảng tốc độ để là maximum là 65 mai một giờ. Bây giờ cho dù anh chạy 66 thì cảnh sát vẫn có quyền chặn lại để mà viết một cái giấy phạt cho anh, thưa anh. Trước đây cũng em nghĩ cũng cả 20 năm trước đó, em cũng có bị nhân viên cảnh sát của Department of Public Safety tức là State Trooper chặn em lại ngay trên đường 10. Lúc đó trên tốc độ có cho 55 thôi, em chạy 58 mà họ chặn em lại. Thì công việc đó họ làm vẫn đúng luật chứ không phải là trái luật, thưa anh. Và khi mà chặn lại như vậy, cái người nhân viên cảnh sát có quyền quyết định của họ là cái officer discretion là có viết giấy phạt hoặc là cho một cái warning, một cảnh cáo hoặc là chỉ nói lời cảnh cáo thôi. Mà bây giờ luật của tiểu bang, cái federal law đó, luật của tiểu liên bang là không có nói không có nói warning bằng miệng nữa mà họ phải viết ra giấy, cho dù là cái một warning thì vẫn một cái viết giấy phạt nhưng mà cái giấy warning thôi, họ phải viết ra chứ không còn cần cho lời cảnh cáo nữa thôi.
3: Dạ, nếu anh Dũng nói vậy, nếu mà nói maximum là cái trực tiếp đó là 65, thì 60, mà mình chạy 65 thì phạt. Thì có đó bây giờ anh Dũng nói là chạy maximum là 60. Nếu mà trường hợp mà cần người ta chạy dưới 60 thì bao nhiêu là quá quá thấp, thì họ cảnh sát có thể chậm phạt. có người bị chạy chậm quá có bị phạt.
1: Dạ vâng.
3: Họ làm cản trở lưu thông.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Trên những cái xa lộ họ có để có bảng là the maximum và minimum. Maximum là 65, còn minimum là 40 thưa anh. Thì nếu anh chạy dưới 40, họ có quyền viết anh một cái phạt gọi là obstructing traffic, impeding traffic thưa anh. Như vậy rất là nguy hiểm trên xa lộ. Dạ vâng.
3: Ờ, thấy cái đó nếu mà anh Dũng nói gì là chắc có bên tiểu bang bên Texas, Texas bên tôi thì nó chỉ để cái bảng bao nhiêu chứ không để là medium hay là hay là maximum, nó không có để. Nó chỉ để một cái stick cái bảng là 35, rồi 35, 40 là 40 ở trong thành phố. Đó thì anh về thì mình nhớ khác bên kia. Ok, nếu nói gì mình hiểu, khi mình qua đó thì mình phải cẩn thận lại.
1: Dạ vâng.
3: Tại vì bên đây mình nếu mà anh chạy chậm quá thì họ bóp kèm họ. Họ sẽ sang lên ngay cúp cái đầu mình cho mình bỏ ghé.
0: Ở đây cũng vậy anh ơi.
3: Nó phải khổ đi. Vậy hả?
0: Mình chạy 65, mình chạy hơn bị phạt. Nhưng mà mình chạy 65, mình bị người ta bóp kèn cũng là bị chuyện bình thường.
1: Dạ vâng. Mà trong cái thời...
3: Nó cắt ngang cái đầu mình, nó làm cho mình dễ xảy ra tai nạn luôn. Tôi rất là nguy hiểm.
1: Nhất là trong cái thời điểm này thì không nên cắt đầu nhau trong lúc mà lái xe. Tại vì nó có thể xảy ra vấn đề mà road rage, tức là bạo hành trên đường phố thôi anh. Ờ, tất cả nhiều rất nhiều người có súng nên mình không nên như vậy nhé.
3: Đúng vậy. Thầy, tôi từng bên này sáng tôi có gọi vô văn phòng hỏi nhưng mà cô bận thì tôi không hỏi được. Thầy tính hỏi cô nhưng mà bây giờ vô cái đài này thì nó khác cái chương trình của Cà Phê Sáng mình. Tôi là chung nè, tính hỏi thôi nhưng mà bị nó khác cái chương trình bởi tôi không dám hỏi mà hỏi trên tổng đài thì cô bận. Ok.
0: Một lát nữa sau chương trình anh gọi vô tổng đài lại đi, tại vì trong chương trình thì em trong studio thì không có chuyện đường dây được, nhưng mà sau chương trình đó 4 giờ anh gọi lại đi thì bên phân desk họ có thể chuyển đường dây qua nha.
3: Dạ, tôi không có gì thắc mắc, không có hỏi gì nhiều, chỉ có hỏi là cái vô lại phone bên bển trong công ty có tổ chức gì không, có đóng góp gì được cho bên nó để tổ chức cho Cà Phê Sáng mình để vui thêm không thôi. Nếu mà có thì tôi sẽ gửi qua gì thôi chứ không có gì hết.
0: Anh nói chuyện với phân desk cũng được, họ cũng có nắm chương trình đó, anh có nói chuyện phân desk cũng được. Anh muốn nói chuyện với em thì một lát nữa sẽ gọi sau 4 giờ sau chương trình thì em có thể trả lời.
3: Ở bển đi trước bên Cali 2 tiếng không cô?
0: Dạ đúng rồi.
3: Ok, cảm ơn cô nha.
0: Dạ cảm ơn anh Trương.
3: Bye, cô.
0: Dạ. Mời thính giả trên đường dây. Dạ xin Hello. Chào dạ.
4: Dạ vâng, chào anh Dũng, chào chị Tuyền Minh. Sáng cái gì, cái chuyện vừa anh Dũng vừa nói á, thì tôi có thắc mắc là nếu một người đang có bị lệnh truy nã thì làm sao họ biết được họ đang lệnh truy nã? Có nào họ biết kiểm tra được không anh?
1: Dạ vâng, họ có thể, nhưng mà họ, tại vì anh hỏi là có họ có cách nào họ biết được họ bị lệnh truy nã hay không? Thì nếu như họ, ví dụ, em là một người... có thể là một tuần trước đây em có đi chơi bạn bè gì đó, vô tình có lời qua tiếng lại rồi va chạm với nhau, va chạm nhau rồi cái em bỏ em đi. Rồi có người bạn kể lại nói, Dũng ơi, có người hôm bữa đấy đó, thì cái người mà mày đánh đó, nó gọi cảnh sát đó. Thì em phải biết là mình đã có liên quan tới một cái vụ án gì đó hay không. Và khi mà em có thể em ra những cái sở cảnh sát lân cận em trong cái vùng mà khu em cư ngụ đó, có thể nhờ họ coi bằng cái bằng lái của mình xem mình có truy nã hay không. Nhưng mà phải cẩn thận, khi mà mình ra đó mà họ thấy là thật sự mình có cái lệnh truy nã, họ không cho mình về đó, họ giữ đó luôn thưa anh. Chỉ có cách đó là mình biết được là mình có bị lệnh truy nã hay không, hoặc là không phải là một cái vụ án gì cái nghe một phía điều tra cái họ cho mình cái lệnh truy nã, không phải vậy đâu. Ví dụ một người nào đó khởi tố mình nói là mình tới nhà người ta mình đập bể đồ nhà người ta đi, cố tình mình phá hoại tài sản của họ rồi mình đi, thì dĩ nhiên nhân viên cảnh sát cũng sẽ liên lạc với mình để mà lấy cái lời khai của mình, rồi sau đó họ mới tiến hành một cuộc điều tra. Thì sau cái cuộc điều tra kết thúc rồi họ mới liên lạc với bên sở truy tố để mà ra một cái lệnh bắt mình. Thì khi cái lệnh bắt như vậy, họ cũng sẽ, cái người điều tra đó họ sẽ gọi liên lạc với mình cho mình biết là cái vụ án đó thì bây giờ chúng tôi đã trình lên trên sở truy tố và sở truy tố đã quyết định ra một cái lệnh truy nã cho bắt anh. Thì họ cũng sẽ khuyên mình nên đi vào gặp họ để mà tự thú thôi anh, chứ không phải là họ không nói gì, ngoại trừ giống như vấn đề anh lái xe uống rượu và anh đụng xe thì cảnh sát sẽ chở anh vào trong một cái bệnh viện để mà lấy mẫu máu đúng theo luật của tư ban đưa ra, thì lúc đó họ chưa có cái kết quả liền, thì họ bệnh viện sẽ vẫn release anh, sẽ cho anh đi về nhà, nhưng mà cảnh sát sẽ ra một cái lệnh truy nã cho mình. Thì cái trách nhiệm của mình là mình phải liên lạc với sở cảnh sát để mình xem coi mình có một cái lệnh truy nã hay không, thưa
4: anh. Nói như vậy, nếu tôi xin người nào đó đang có bị lệnh truy nã mà họ đến sở cảnh sát họ tìm hiểu thì chẳng khác cái cứ đầu vô rõ.
1: Dạ đúng rồi, thì hồi nãy em có nói anh đó, nếu mình ra sở cảnh sát mình hỏi họ là mình có lệnh truy nã hay không, nhờ họ coi giùm, thì chắc chắn họ sẽ giữ mình lại. Còn nếu ví dụ giống như anh biết em là nhân viên cảnh sát, là bạn của anh, anh nói ở Dũng ơi, check dùm cho anh xem coi cái anh có bị lệnh truy nã không, mà khi mà em check cái bằng lái của anh thực sự anh có lệnh truy nã, mà em không bắt anh trên từ bang Austin, trên thành phố Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas, họ có cái hồi cái record là nhân viên cảnh sát nào đã check cái số này, thì họ sẽ liên lạc về sở em, sẽ nói ồ, cái người nhân viên của bên sở cảnh sát Harris County mới check cái người này, và người này có một cái lệnh truy nã rất là tội rất là nặng, ví dụ như ăn cắp xe hoặc là hành hung hoặc là cái gì đó hơn nữa, mà tại sao không có thấy cần gọi về bên đây để lấy một cái confirmation, tức là mình phải gọi confirm, tức là mình bắt buộc ra xem cái lệnh truy nã này vẫn còn đang hiệu nghiệm hay không, trong cái thời gian vẫn còn có hiệu nghiệm để bắt hay không, trước khi mình bắt người ta, thưa anh. Nên thật sự nếu mà anh bạn bè gọi em nhờ em chắc những cái này em không dám làm.
4: Về trường hợp nếu mà người đó có lệnh truy nã thì cảnh sát cũng tận nhà đến không anh, đến chỗ làm để bắt không?
1: Dạ vâng, cái đó chắc chắn sẽ tới chỗ làm bắt, giống như khi mà em còn phục vụ trong nhóm truy nã của Harris County, cái công việc hàng ngày của em là đi bắt những người tội phạm này, thì trên bàn của em lúc nào cũng có một cái hồ sơ những người có lệnh truy nã, thì em vô trong computer của sở cảnh sát đó, thì em xem coi những cái địa chỉ nào của người này trong cái thời gian gần đây, công việc làm của họ như thế nào, tại vì cái social skill của họ sẽ đưa về cái cơ quan làm việc hiện tại của họ, khi mà họ lãnh được cái paycheck thì mình tới những chỗ đó mình bắt họ thôi.
4: Về những trường hợp nếu mà anh đến bắt họ ở chỗ làm hay tại nhà người ta mà anh bắt hụt, không bắt được lần đó thì anh sẽ làm gì?
1: Ồ dạ em sẽ tới lần nữa chứ, chừng nào đến bắt được thì thôi anh. Những cái tội mà quan trọng thì không phải tụi em chỉ tới gõ cửa ban ngày đâu, tụi em sẽ tới gõ cửa ban đêm hoặc là trước
0: trên đường hoặc
1: là buổi sáng, tụi em chắc chắn tụi em sẽ tới gõ cửa rồi đấy, thì tụi em sẽ có người ngồi sẵn cả đêm chờ xem người này đã về nhà chưa, và về rồi đã có ra khỏi nhà hay không, thì khi tụi em tới được là tụi em biết chắc chắn người này đang có trong nhà. Và ví dụ nhân viên ngồi nằm vùng ở đó, undercover đó ngồi đó nói cái người này đã về nhà lúc 7 giờ mà tới bây giờ 8 giờ sáng mà chưa thấy ra đâu, là chắc chắn vẫn ngồi trong đó. Khi tụi em tới gõ cửa, có cái lệnh bắt người nhà của anh ra nói không, ông A không có nhà. Tụi em có lệnh bắt, tụi em đi vào nhà tụi em kiếm. Mà nếu thật sự kiếm được anh đang trốn trong nhà, thì cái người nhà của anh mà ra nói là không có đó, cũng sẽ bị bắt về cái tội và che giấu tội phạm thôi.
4: Đó là chuyện người đó bị tội nặng thì lớn chuyện rồi, trốn được rồi, mà nếu mà vì cái chuyện nhẹ mà cảnh sát đi bắt thì theo như anh là nếu bắt lột bộ xin được thì họ phải làm gì nếu tội nhẹ thôi?
1: Dạ ví dụ giống như một cái traffic stop nha, một cái giấy phạt giao thông mà mình không có trả tiền, thì tự nhiên cái tích cực đó sẽ trở thành một cái lệnh truy nã cho mình. Thì cảnh sát chắc chắn sẽ không có tới nhà để mà đập cửa rồi nào, tại vì nó là chỉ là một cái misdemeanor, cái tội nhẹ. Họ sẽ tới nhà của mình, rồi sau nhiều lần họ tới nhà mình không có, họ sẽ để một cái note, một cái giấy dán trên cửa đó yêu cầu mình liên lạc với họ, mà mình vẫn không liên lạc thì từ từ họ sẽ tìm tới chỗ làm của mình, họ sẽ cũng sẽ tìm mọi cách họ bắt được cho mình. Tuy nhiên có nhiều cái truy nã em thấy là về giấy phạt đó nó cả 10 năm cũ lận, nên có nhiều sở họ không có đặt quan trọng về những vấn đề này, hoặc là họ thiếu nhân viên hay gì đó, nhưng mà cái đó cũng tùy theo sở thôi.
4: Để vì anh có lệnh truy nã nhưng mà xử lý họ mà đều vi phạm luật giao thông, cảnh sát chặn lại thì họ sẽ bắt luôn không ạ?
1: Dạ vâng, nếu như chẳng may anh chạy nhanh và nhân viên cảnh sát chặn lại, bấm cái số bằng lái của anh vào trong máy và thấy là anh có một cái lệnh truy nã của ví dụ em là nhân viên cảnh sát của quận Harris County, em chặn anh lại và thấy em là anh có một cái truy nã ở thành phố Katy cho cái tốc độ speeding gì đó, thì ăn thua cái người cảnh sát đó nữa, họ có muốn bắt anh hay không? Tại vì nếu em bắt anh thì em phải liên lạc với sở cảnh sát Katy xem họ có muốn gặp em hay không, hoặc là nếu không nữa thì em phải chở anh xuống quận House County tù dưới lao thao để mà anh em nhốt anh vào trong đó. Thì ăn thua cái người cảnh sát nữa thưa anh, với lại cũng ăn thua cái thái độ của mình khi mình nói chuyện với nhân viên cảnh sát đó nữa. Nếu như mình giải thích với họ là thật sự chỉ có một cái giấy phạt tích cực thôi, mà tôi thật sự tôi không biết là tôi bị như vậy hoặc là tôi quên cái gì đó, thì hy vọng cái người cảnh sát đó họ cũng thấy là cái tội này nó không đáng, họ cũng cho anh một cái cơ hội là thôi đi về trả tiền tích cực đó đi. Họ không bắt anh thưa anh.
4: Dạ, cho tôi thêm một câu hỏi nhỏ nữa thế này. Nếu như người họ cái đang bị lệnh truy nã thì theo anh Dũng là họ có được nhận cái thư từ nào từ sự cảnh sát về chuyện đó không anh? Hay là tự động sẽ bị bắt bớ luôn nào?
1: Dạ vâng, cái này anh đang nói về cái lệnh truy nã về giấy phạt giao thông hay là một cái tội hình sự thưa anh?
4: Bất cứ một chuyện gì, ví dụ như trong cái list bị truy nã đi nhé.
1: Dạ, về luật giao thông thì đa số các sở cảnh sát sẽ gửi cho anh một cái lá thư cho anh biết là anh đang thiếu cái tiền ticket đó và có số điện thoại hẳn hoi và địa chỉ để anh liên lạc nhé. Hoặc là có những cái người làm trong cái nhóm truy nã thư ký đó gọi liên lạc với anh cho anh biết là anh có lệnh truy nã, nhưng mà họ sẽ không có bắt anh trả tiền cho họ, họ yêu cầu anh tới nơi, tới sở cảnh sát để mà liên lạc. Tại vì có một số người giả mạo nhân viên cảnh sát hoặc là nhân viên làm việc cho sở cảnh sát liên lạc với người dân nói là bị tích kịch, còn đang thiếu, cần phải trả gấp, và họ bắt buộc phải trả trên phone. Dạ không có nhé. Mình tới nơi mình trả chứ không ai đòi tiền mình trên phone hết. Còn những cái tội lớn hơn, ví dụ giống như assault hoặc là ăn cắp ăn trộm, thì nhân viên điều tra họ sẽ liên lạc với mình cho mình biết là mình có bị thưa kiện về cái vụ đó về luật hình sự, và họ là cái người thụ lý cái vụ án này và họ muốn có cái lời khai của mình thưa anh. Sau khi mình đưa họ lời khai thì họ sẽ nói là họ sẽ liên lạc với mình sau về cái vụ này, thì chắc chắn họ sẽ liên lạc cho anh biết là cái vụ này đã được trình lên qua bên sở truy tố và truy tố quyết định ra một cái truy nã để bắt anh, thì lúc đó họ sẽ khuyên anh đi vào để mà tự thú thưa anh.
4: Tôi có người quen họ có cái tích kịch mà có mấy trăm đồng thôi mà họ quên là không trả. Họ có nhận được cái giấy warning, cũng thể là warning hay lệnh truy nã đó, thì nói phải đóng số tiền này. Theo anh Dũng, mình nếu mà đến tận nơi đóng số tiền này thì bị bắt luôn không?
1: Dạ không thưa anh, nếu khi anh tới tận nơi để anh trả tiền thì anh không có bị bắt. Hoặc là ví dụ như một thành phố nhỏ thì anh tới cái tòa đó anh cho biết là tôi bị cái này, tích kịch này tôi quên, bây giờ nó ra truy nã, tôi muốn đóng tiền bon để mà ra gặp tòa, thì họ sẽ sẵn sàng làm như vậy cho anh. Còn nếu như cái tích kịch này là của những sở cảnh sát của thuộc quận hạt Harris County, như là Harris County Sheriff hoặc Harris County Constable, thì hiện tại bây giờ thưa anh, sở cảnh sát Harris County sẽ không bắt những ai bị cái truy nã cho tích kịch do giấy phạt nhé. Tuy nhiên mình vẫn phải đi vào tù, nhưng mà mình ngồi chỉ trong vòng vài ba tiếng là mình đi ra, chứ họ không có giữ qua đêm nữa, tại vì tù của quận hạt Harris County bây giờ rất là chật, không có đủ chỗ để mà giữ những người gọi là non-violent thưa anh.
4: Rồi, hiểu rồi. Cảm ơn Dũng rất nhiều nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Và đường dây trống chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán thính giả gửi đến đó là: nhà tôi có dư phòng và đã cho người quen vào ở chung khi người này gặp khó khăn. Nay thì tôi cần lấy lại cái phòng này để cho mướn, nhưng mà người đó thì không có chịu đi ra, vậy tôi phải làm sao?
1: Dạ, thì khi mà mình mời người ta vào nhà, tức là người ta đã được sự mời mọc đi vào hẳn hoi, chứ không phải là người ta tự động người ta dọn vào nhà mình. Nên khi mà mình mời người ta đi ra, họ không chịu đi ra, mình phải đi ra tòa, mà nhất là những nơi giống như là Justice of the Peace, tòa của Harris County Constable đó, mình làm một cái giấy eviction theo luật dân sự để mà đưa người này ra tòa, khởi tố họ ra tòa, rồi ông tòa sẽ cho họ một cái lệnh eviction, bắt buộc họ phải dọn ra thưa chị Minh. Chứ không phải là mình mời họ vô nhà, tức là mình có quyền đuổi họ ra bất cứ lúc nào nhé. ví dụ người trong, trong trường hợp này người ta cái người mà cho được ở đó không chịu dọn ra, không phải là cái người chủ nhà có quyền hạn là đợi người này đi làm không có nhà, cái là mình chạy vào phòng của họ, mình lấy đồ của họ, mình giục ra đường rồi đổ khóa. Không phải như vậy, tại vì khi mình giục đồ của họ ra đường thì lỡ chẳng may bị mất đi thì họ có thể bắt buộc mình phải bồi thường họ, để bắt mình bồi thường cho cái những cái đồ mà họ mất thôi chị.
0: Ừ, dạ vâng. 7139311560. Mình mời miệng đâu có chứng cứ gì đâu thì sao anh?
1: Dạ vâng, thì chắc chắn mình mời miệng không sao hết, không có một cái không có bằng chứng gì mình đã mời, nhưng mà nếu mà nói là người này vào nhà mình ở không có cái gì bất hợp pháp đi vào, tại sao mình không gọi cảnh sát ngay lúc đó? Và chẳng may mà cái người này mình cho phép họ đổi luôn cả cái bằng lái của họ và địa chỉ nhà mình thì lại càng khó hơn, thì mình có đó đầy đủ cái chứng cứ là mình mời họ vào rồi. Tại vì không thể nào, giống như nhà của em không thể nào tự nhiên chị Minh đi vào mà ở đó một tuần mà em chưa gọi cảnh sát, đúng không ạ? Phải có sự mời mọc cho phép rồi mới được dọn vào như vậy thôi chị.
0: Thế giờ mình cũng gọi cảnh sát luôn.
1: Dạ vâng, bắt buộc là phải gọi cảnh sát tới.
0: Dạ. Yeah. 7139311560 thứ hai, hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện có thể nhớ và gọi luôn. Tôi là một cư dân ở bang New Mexico về Houston thăm người thân. Xe tôi bị kẻ gian đập kiến và lấy đi một số những cái đồ quan trọng. Tôi đã làm report với cảnh sát rồi và cảnh sát đã bắt được kẻ gian. Xin tôi, cho tôi biết là tôi có phải trở lại Houston để ra tòa hay không, và tôi có phải làm gì để nhận lại những cái đồ đạc của tôi trong xe?
1: Dạ vâng. Thì chắc chắn là cái nhân viên cảnh sát sẽ liên lạc với cái người khán thính giả này, cho biết là đã bắt được cái kẻ gian và đang chờ ngày khởi tố ra tòa, và họ cũng cho biết là có lấy lại được những cái đồ vật đã bị ăn cắp hay không. Nếu như họ đã lấy được những đồ vật ăn cắp này lại, họ thu lại rồi từ kẻ gian, thì những cái đồ này chưa có trả liền cho mình nhé, chưa trả liền, phải đợi ngày ra tòa xong họ mới đưa về cái property room, tức là cái nơi mà giữ những cái tang vật, rồi sau đó cái người người thân chủ của những vật đồ vật này phải tới nơi, phải đưa tới nơi, tới cái chỗ sở cảnh sát đó để mà đưa cái bằng lái của mình ra, hoặc là ID hoặc là passport của mình chứng nhận mình là cái người này, người thân chủ của những đồ này, và cái họ mới trả đồ cho mình thôi chị Minh. Còn cái vấn đề mà có phải ra tòa hay không, dạ nếu như mình là một cái người complainant, tức là người bị hại đó, mình thưa kiện một người vì luật hình sự trong trường hợp này ăn cắp đồ của mình, đập kiến xe mình, thì mình bắt buộc mình phải có mặt ở tòa khi mà khởi tố. Tại nếu mình không có mặt ở tòa vì bất cứ một lý do gì thì đã bên sở cảnh sát không có người đứng ra chỉ chứng, đó là người complainant, thì chắc chắn hồ sơ này sẽ được bị hủy ở ngoài tòa, và như vậy cái kẻ gian này sẽ không có bị một cái hình phạt nào hết thôi chị.
0: Dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 0810. Dạ mời.
5: Xin chào chị Tường Minh, xin chào anh Dũng. Dạ em có câu hỏi này, anh Dũng trả lời giùm ạ.
0: Dạ.
5: Dạ em là ở Phú Quốc anh. Em ở nhà tao hao á, rồi cái hàng xóm nhà em á, người ta thỉnh thoảng người ta giục rác qua nhà em, mình không thể nào mình gắn camera mình làm bằng chứng được á. Bây giờ mình có cách nào á, mình nói người ta hay là mình làm cái gì á, mình gửi thành phố hay là làm cái gì được không anh?
1: Dạ vâng, mình không có bằng chứng thì rất là khó để mà nhân viên cảnh sát làm việc thôi anh. Thì anh có thể, giống như anh nói, có thể qua nhà họ nói chuyện với họ xem, mình đừng có buộc tội họ ngay, mình có thể hỏi là nhà tôi hay thường hay có rác ở đâu giục qua, không biết bạn có thấy ai làm hay không nhé. Chứ mình không nên buộc tội họ tại vì mình không có bằng chứng. Còn nếu như anh có bằng chứng thì anh có thể gọi cảnh sát tới để mà lập một cái biên bản, và nhân viên cảnh sát cũng có thể viết một cái giấy phạt cho cái người hàng xóm, gọi là illegal dumping, tức là giục rác bất hợp pháp thôi anh.
5: Dạ, tại vì nhà mình với nhà bên đó mình cũng không có friendly lắm. Người ta hay có như là người ta thấy mình, người ta giống như là người ta ghét mình lắm anh. Coi như là mình với nhà đó nó không có thân thiện gì hết á.
1: Dạ vâng.
5: Chóm không thân thiện anh. Dạ.
1: Dạ vâng. Thì giống như Việt Nam mình nói cái là nói phải có sách mách, phải có chứng thôi anh. Cảnh sát làm việc phải có bằng chứng hẳn hoi thì họ mới làm việc, chứ không có thể nào nói tại vì họ ghét tôi nên tôi nghi chắc chắn là họ dục rác vào nhà tôi, là cảnh sát sẽ làm việc, họ không làm việc như vậy thôi anh. Mình phải có bằng chứng nha.
5: Dạ dạ. Còn câu hỏi nữa anh, cái đằng trước nhà mình á anh, mình có thể là trồng mấy cây bông á, để mình giống như làm một cái bức ngăn giữa nhà mình với nhà bên đó, thì cái cây bông mình trồng á là nó phải cao bao nhiêu á thì mới là hợp lệ đó.
1: Dạ, cái này thì không có nằm vào trong cái luật của tiểu bang Texas. Cái này theo cái luật của HOA thì anh phải liên lạc với văn phòng HOA hội chủ nhà của anh đó để anh liên lạc xem họ có những cái điều lệ như thế nào thưa anh.
5: Dạ, cái khu của em không có HOA, không có cái gì hết.
1: Dạ, townhome thì em nghĩ chắc chắn họ phải có một cái công ty management để mà tiền hàng tháng anh trả về để mà cắt cỏ cái khu đó như thế nào, thì anh gửi tiền cho ai thì anh liên lạc
5: với đó. Cái khu của em là không có management, chỉ có city đó quản lý thôi.
1: Dạ vâng. Thì nếu như vậy thì anh nên liên lạc với thành phố nơi anh mà cư ngụ đó thì xem cái luật của họ như thế nào, tại mỗi cái thành phố sẽ có một cái luật khác nhau thưa anh.
5: Dạ rồi, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Có một cái gọi là cái thời buổi AI bây giờ mình bắt đầu ngán AI rồi đó nghe anh Dũng. Tại vì bây giờ mình lên Facebook mình đọc nó toàn là bài viết AI không à. Nó chán, nó không có cảm xúc nữa.
1: Vâng, chị lên trên, nhất là cái mạng, trên những trang mạng xã hội, social media, Facebook, chị thấy rất nhiều những cái post ở trên đấy, nhất là những cái trang post và những cái bài viết mà gửi vào những cái trang mạng của cộng đồng. Em nói ví dụ giống như người Việt ở Houston hay bất cứ một trang mạng đó. Cái này em nói là một cái ví dụ thôi, chứ không phải em nhắm vào trang mạng người Việt Houston nha, nên đừng có ném đá em. Không phải như vậy. Nhưng mà họ viết đại khái giống như một cái câu chuyện drama gì đó, để mà nhiều người nhảy vào comment. Nhưng mà khi mà mình đọc những cái đó, mình phải xác nhận lại cái tin tức có thực sự đúng hay không. Chứ nhiều người cứ đọc xong cái nhảy vào comment.
0: Có những chuyện năm trước, 8 năm trước, mười mấy năm trước, họ cũng moi ra rồi họ làm lại bằng AI rồi họ post lên.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Em cảm ơn chị Minh nhắc câu đó. Tại vì sáng nay em có đọc được một cái bài viết, em không nhớ là bỏ vào cái trang mạng nào, của cái group nào, nhưng mà đại khái trên Facebook.
0: Rải khắp nơi.
1: Để cái hình ảnh là nhân viên cảnh sát thành phố Houston mới bị bắt, ba nhân viên cảnh sát bị bắt với lại game room. Mà thật sự cái vụ, những cái vụ này đã lâu lắm rồi chứ không phải mới đây.
0: 2010 dạ vâng. Mấy đó.
1: Dạ vâng, những cái vụ này lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. Nên những tin tức đưa ra mình đọc, mình phải xác nhận là xem cái nguồn tin này có chính xác hay không, có đáng tin hay không nữa. Trước khi mình share lại hoặc là mình comment hay là bất cứ một cái hành động gì khác.
0: Dạ để cho nó tự chết. Nghĩa là nó đưa ra mà không có ai like, không ai đọc, không ai gì hết. Thì nói chung là cái chuyện đó là chuyện lớn. Bao nhiêu năm trước người ta biết rồi, mà còn moi ra rồi dùng AI làm hình đồ lại rồi để lên để câu view thì nó cũng hơi tức, nhưng mà cái đó tức thôi. Nhưng mà những cái vụ AI mà còn lừa đảo nữa thì mới là đau nữa.
1: Là khi họ kết bạn với mình rồi họ dùng những cái AI để mà tạo lên những cái video có tiếng nói rất giống như người thân của mình, rồi kết bạn với mình hoặc là giả làm người thân của mình trong những cái lúc mà đang nguy hiểm, cần phải có sự trợ giúp của mình để mà gạt tiền mình, thưa chị Minh. Nên cơ quan FBI cũng ra một cái cảnh cáo là khuyến khích người dân nên thật hết sức cẩn thận với những cái tinh vi của AI để mà tránh trở thành cái người nạn nhân của những cái kẻ gian này, thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều, cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào đặt câu hỏi và chia sẻ các vấn đề của quý vị cùng với chương trình. Chúc cho anh Dũng, gia đình và tất cả quý khán giả có một buổi chiều nhiều niềm vui.
1: Dạ vâng, bên chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn em uống mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ Năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partner. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi
1: Kimberly, nhanh lẹ ha.
0: Dạ. Kimberly có gì vui không?
1: À, cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa. Khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình phải nghĩ á, rất là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường á nó bị biến động. Phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á, là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA á, là Dollar Cost Average. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không, nhưng mà mấy người giàu họ hay đầu tư tại vì họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược. Phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á, thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó, thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á, là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó, là vậy. Thì á, mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha. Tại lạm phát á, là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí. Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á, là mình ổn phải không? Là mình yên tâm và nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á, nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó.
0: Cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? À, ví dụ như hôm nay á, mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó nó là 900 đồng tháng lận. Cũng cùng cái loại thức ăn đó nha. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800. Chị hiểu nói không? Rồi á, chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên đó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy 3.000 đồng đi, là coi như là ổn định rồi, là tốt rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các cô chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi, cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt mà cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều đó nha, chứ không phải ai cũng được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó, ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì vì mấy cái market fluctuation, là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng nha. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa. Phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Đúng. Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan trọng cái tiền sức khỏe. Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home health care đó là chăm sóc tại nhà đó. Là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn. Tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng nha. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó nha. Em translate.
0: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
1: Từ 5 đến 10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8 đến 15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
0: Giỏi quá, giỏi.
1: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
0: Dạ, yeah,
1: cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền, mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó, mình cứ rút ra, mình rỉa riết, không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng, mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn.
0: Yeah.
1: Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thiên nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng. Cái thứ tư á, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
0: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
1: Cái thứ năm á, là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì? Là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn. Vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á, thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care, và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm cái phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Ly hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô á, là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Là cancer, heart attack, stroke,

0: tại vì không thích đi bác sĩ, tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được. Phải không? Thì thà là mình biết trước,
1: biết sớm,
0: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái standalone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
1: Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự một cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á. Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai rồi cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết. Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi nhưng mà có được một cái policy license để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó. Khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, tức là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích Lancer.
0: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100,000 đi, không có thấm thía gì
1: đủ.
0: Hết
1: không nha.
0: Chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi, một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe từ 55 tuổi rồi. Phải không? Người 65 tuổi đi có thể không đủ điều kiện để được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng 40+ tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Sally Wayne Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau để mình bị từ chối đó, thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense law cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100,000 tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thật sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi, một người 50 tuổi đi nha, mua 1,000,000 đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng? Cái này trong 1,000,000 đồng policy, mình đâu cần 1,000,000. Giả tỷ mình mua 500,000 đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng?
1: Quan phải trọng không? Là mình có muốn hay không.
0: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha, thì nó rẻ nhưng mà ít nhất á, nó cũng bảo vệ mình. Nó có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua thêm, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết trước biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ? Thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty Intelligent One Financial Partners, gọi cho Kimberly, Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển

0: qua, khi mình có cái hàng, khi mình chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đóng đến cả trăm tuổi luôn á.
1: Trời đất.
0: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi, không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới thì quý vị có thời gian, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly, hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài.
1: Dạ,
0: kiếm
1: đúng rồi.
0: Chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất á, mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này, thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần, còn hơn là mình cầm một cái policy mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn khoa phết nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha, mà có cái policy 100.000, 300.000, 500.000 mà không đụng được, đợi chết người thừa hưởng họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó
1: cái người cần
0: gọi
1: nhất là mình.
0: Đúng rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy, mà khi mình đụng chuyện mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
1: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life
0: đúng
1: đó, mình có một cái policy giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300.000-400.000 cho con của mình, thì để lại cái life nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình, tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy à, xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần à, đóng mới có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
0: Dạ đúng.
1: Sướng ơi là sướng.
0: Dạ.
1: Không phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thực sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mà đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
0: không
1: nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mới mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi mình sẽ cho nó 500.000. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500.000.
0: Dạ đúng.
1: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500.000? Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500.000.
0: Dạ đúng.
1: Đúng không? Đó là cái sự khác biệt của life insurance.
0: Mà life insurance ra đi thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình dùng được trong khi mình còn sống.
1: Đúng.
0: Đó. Tại vì như Kimberly nói, bệnh là bệnh nhiều lắm. Dạ, ai cũng bị bệnh hết.
1: Đúng.
0: Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng. Tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng. Nó Kimberly là certified trong long term care. Kimberly cũng là retirement income advisor. Kimberly rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thứ Kimberly rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take a chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại vì mình mà bị sốt một cái, nằm yên trên giường một chỗ nửa nạt nửa mở không sống, ngáp vậy, phải không? Thì lúc đó đó ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình, và khi lo cho mình á là bao nhiêu tiền một tháng.
1: Dạ
0: đó. bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình, lo cho mình. Bao nhiêu người, thật sự ra không có bao nhiêu người
1: không
0: đâu.
1: Có.
0: Mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kimberly mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kimberly rất là happy để mà giúp quý vị nha. À, số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kimberly, hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kimberly, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị, hay các anh chị thành viên của Intelli One đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
1: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác, mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến license cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình Viettv Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Của chương trình đầu tư và bảo hiểm, chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được, đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
4: Bây giờ thường thường á, người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Thì thưa quý vị, bây
1: cảm
4: giờ
1: an toàn á.
4: An toàn, dạ. Bây giờ cái 10 year treasury á, là hiện tại bây giờ là 4.45%. CD á, là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kim Ly có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á, là họ trả mình 3.72. 2 năm á, là 4. 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á, là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á, là 5 chấm. Bonds là cái gì? Bonds á, là mình là lender, mình cho government á, mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi-annually, là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi, mà 4.13 mỗi năm thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu em nói không? Đó. Mà bên Kimberly á, cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời. Là từ 3 đến
1: fix
4: 5
1: luôn.
4: Năm.
1: Fix
4: luôn. Đó. Thì á, nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kim Vy nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kim Vy á, là Kim Vy thích mấy cái chương trình mà trả mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào Kim Ly có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ Kim Ly làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k nha. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn, mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương
3: biết
4: sao?
3: Còn sống
4: nó không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi nếu mình bỏ dư 500 ngàn mình lấy ra liền, mình có thể được 35 ngàn mỗi năm trọn đời luôn. Trả mình hoài luôn. Yeah. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy... Kim Thư chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái. Giờ 500 ngàn mà mình được 35 ngàn á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Dạ, đó. Thì thưa quý vị, mà cái này đó, oh sorry, 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever trọn đời luôn. Sướng không?
3: Sướng.
4: Không cần làm gì hết.
3: Sướng.
4: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000 nha, mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó, 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500.000 của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, còn tiền ở trong cái portfolio này á, là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500.000 mình vẫn giữ trong cái 401k, kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình vất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35.000 trong cái 500.000 đó hoài á nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó đó, mình khi mình chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35.000 đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi á, mình được 43.000 forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á, thì mình có cỡ 68.000 mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68.000 nha, mà mình chia cho 500.000 là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là Kim ơi tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì Kimberly có chương trình, họ có bonus cho quý vị từ 24-55% bonus.
3: Chương trình cash phải không?
4: Cash bonus.
3: No.
4: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimberly làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimberly để mà Kimberly tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào, rồi Kimberly sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimberly là advisor và planner cho quý vị nha, thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24-55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus, thì khi mới có chương trình đó, bỏ vô 500 ngàn họ cho mình 10 chấm tiền lời.
3: Rồi.
4: Đó, thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi, 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. So, tùy theo quý vị, có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng, họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kim Vy nói, họ cho mình 10% tiền lời, mình bỏ vô 500 ngàn, mỗi năm cứ ăn tiền lời ít nhất là 10%, tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á, là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á, không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó.
3: Dạ.
4: Thì mình mất mát cái gì?
3: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ y nguyên.
4: Dạ,
3: chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
4: cái phức tạp nó nhiều, cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi. Mình để đó khi mình 70 mấy tuổi á, mình cũng có hơn 2 triệu mấy. Trong khi mình bỏ vô có 500 ngàn thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên, Kimberly chỉ mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư. Chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa. Tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó nha. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô mình đồng ý với người ta, ok 3 năm 5 năm 10 năm, mà tự nhiên trong 1-2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD 1 năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao, nó là y hệt như vậy đó, nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình. Nhiều người không có hiểu nhiều về tài chính hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này, thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
3: Hay quá à. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư, thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền. Cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá. Nhiều cô chú nói thôi, cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư. Mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó, nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn. Tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặt mền gì đó, nó ít một chút, nó lỡ ít một chút đi. Thường thì nó fixing nó sẽ thấp. Cái chance đó là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặt bền chút chút vậy đó. Nhưng mà nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy. Cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thi đó, thì Diễm Thi thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó, thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thi rất là thích mấy cái chương trình mà tiền, đúng không?
4: Hỏi
3: mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau, số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó, cũng mấy năm rồi đã có tí tuổi.
4: Tí thôi.
3: Có tí tuổi. Cho nên là Diễm Thi là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
4: Bền lâu bền dài.
3: Chọn
4: đó, đời
3: cái
4: luôn.
3: Thấy yên tâm quá.
4: Em có khách hàng bỏ vô, trời rất là nhiều tiền nha. Một năm được 100 mấy chục ngàn. Trả hoài, chọn đời, chừng nào mình chết thôi.
3: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
4: Đúng rồi, tại mình càng muốn sống thọ hơn.
3: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm. mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết, mình thoải mái thời gian, mình chỉ có dịp đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này nơi kia, con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi, không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
4: Đúng
3: thì
4: rồi.
3: Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa, mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ trả lương cho mình hoài hoài luôn.
4: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian. Chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng, Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy, thường thường người ta tính là APR là annual percentage rate, là hàng năm, hoặc là nhiều cái chương trình Kimberly làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ Kimberly nói bên Kimberly á, ít nhất á là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ á, có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm, là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời, mà có luôn cả long term care đó, thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500.000 mình được 120.000 bonus. Là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620.000. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500.000 vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120.000.
3: Đúng.
4: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120.000 liền.
3: Có liền ngay lập tức luôn.
4: Lập tức luôn. Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620.000. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà the end day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ dịch nhiều thời gian để suy nghĩ đó.
3: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của IntelliOne Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
4: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp, từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết. Rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power of attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó, mình cần phải cho con mình nó ký cái power of attorney. Phải, cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được. Tuy rằng là con của mình, nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó. Quý vị nào cần cái đó thì cho Kim Uy biết, Kim Uy làm giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là khách của Kim Uy, Kim Uy làm miễn phí cho hết nha. Kim Uy sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật sự là Kim Uy muốn giúp thôi.
5: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại vì Kimberly làm giúp không công.
4: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
5: Đúng rồi.
4: Chứ không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chính đáng, tốt khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ, những chương trình đầu tư mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fixed á, mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Rồi á, sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người á mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
5: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Intelli One Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
4: Thưa quý vị, công ty Intelli One Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1 1111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
5: chờ đợi
4: lâu quá nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị. Rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được á, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mình giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
5: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy, với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là life insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào sự quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty Intelli One Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị, chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa thương xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô, lễ trọng. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 6 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho các giá trị trong thể thao. Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 15. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể con. Thiên hạ tăng thêm nhiều nỗi đau thương của họ. Họ là những kẻ chạy theo các thần tượng ngoại lai. Con sẽ không dâng lễ quán bằng máu của chúng, cũng không đọc tên chúng trên môi. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con. Vì Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng. Chúa sẽ chỉ cho con đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Phaolô Hoàng Thành Đức, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Vì thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ kể là người cao cả trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em thân mến! Có người cha trong một gia đình giàu có, sang trọng, sắp chết. Ông nghĩ cách chia gia tài cho 7 người con trai của mình. Ông định phân chia gia tài của ông cho các con mình theo mức độ tình thương của chúng đối với ông. Nhưng vấn đề rất khó khăn là làm sao biết được mức độ tình thương của các con ông. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng ông nói với luật sư riêng của mình: Ông hãy gọi 7 đứa con của tôi vào đây và cho chúng biết tôi sẽ chia gia tài cho chúng. Ông hãy quan sát xem đứa nào khóc to nhất, tức là đứa đó thương tôi nhất, và ông sẽ chia gia tài cho nó nhiều nhất. Trong khi người cha đang nói chuyện với ông luật sư, thì có 6 người con của ông nghe được, còn đứa út thì vắng nhà. Lúc 6 người con được gọi vào, thì cả 6 người tranh nhau khóc lóc thảm thiết, to tiếng. Ai cũng muốn khóc to nhất để được hưởng gia tài nhiều nhất. Nhưng cha thấy vậy thì đoán chúng đã biết bí mật của ông. Chúng chỉ khóc giả tạo mà thôi. Nhưng ông không nói một lời nào. Một lúc sau, người con út về nhà. Nghe sao anh em mình tranh nhau khóc lóc thảm thiết mà không biết có chuyện gì. Sau người anh nói cho người em út biết là cha sắp chết. Người em út thản nhiên nói: Dù sao cha chúng ta cũng đã cao niên. Rồi cha cũng phải ra đi thôi, vì không ai thoát khỏi cái chết cả. Nghe đứa con út nói thế, người cha liền bảo luật sư: Ông hãy chia gia tài nhiều nhất cho đứa con út của tôi. Luật sư ngạc nhiên hỏi: Tại sao ông làm thế? Ông không thấy người con út chẳng những không khóc, mà có vẻ như vui mừng vì ông sắp chết sao? Người cha giàu có giải thích: Tôi cho nó nhiều để thưởng cho lòng thành thật của nó. Quý ông bà, anh chị em thân mến! Không như những người anh của mình, người con út trong câu chuyện trên đã được người cha thưởng cho gia tài rất lớn vì lòng thành thật của mình. Anh không cố tình than khóc thật lớn như các anh, không có nghĩa là anh không thương cha mình. Không, anh vẫn thương cha mình. Nhưng anh lại không muốn lừa dối cha mình bằng những giọt nước mắt giả tạo. Anh sống rất thật với chính mình, không để cho những ngoại cảnh làm thay đổi bản tính vốn có của anh. Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ, cũng như cho mỗi chúng ta những Kitô hữu hôm nay rằng, các con đừng tưởng thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Lề luật của Thiên Chúa luôn luôn cần thiết, là kim chỉ nam có thể giúp ta đạt đến cùng đích của ơn cứu độ. Tuy nhiên, lề luật không phải là tất cả, nhất là nếu ta chỉ biết tuân giữ chữ viết khô cứng của lề luật, mà không giữ tinh thần của lề luật thánh. Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật thánh, chứ Ngài không bảo là lề luật không cần thiết. Ngài muốn các môn đệ Ngài như chúng ta, một khi tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, ta hãy tuân giữ bằng con tim, chứ không bằng chữ viết, không vì sợ hãi bị trách phạt. Người con út trong câu chuyện trên cũng thế. Anh không khóc, không có nghĩa là anh không thương cha mình. Chỉ có điều là anh không thể tự lừa dối bản thân mình
lừa dối cha mình bằng những giọt nước mắt không thật. Cùng thế, Thiên Chúa không chỉ muốn ta giữ lề luật chỉ để người khác khen rằng ta chu toàn lề luật Thiên Chúa, trong khi lòng ta trống rỗng. Thiên Chúa muốn ta giữ lề luật thánh của Ngài vì yêu mến Ngài, như những người con thảo hiếu không muốn làm những điều mất lòng cha mình. Lòng thành tâm yêu mến và vâng phục lề luật Chúa mới làm cho việc giữ luật đó trở nên tròn hảo, chứ không phải việc nghiêm chỉnh làm theo những gì luật dạy một cách máy móc, mà thiếu vắng đi con tim yêu mến Thiên Chúa, yêu mến lề luật của Ngài. Chắc ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận ra rằng, trong thời đại ta đang sống, những lề luật, những quy tắc càng lúc càng nhiều. Thế nên, ngành nghề luật sư làm ăn càng lúc càng phát đạt, vì luật lệ thật rất nhiều, lại không thiếu những vụ kiện tụng, tranh chấp, những gánh nặng của luật giấy tờ trong cuộc sống chúng ta. Chính vì nhiều lề luật quá, nên việc người ta than phiền rằng luật hội thánh của Chúa, của giáo hội khác nào chấp thêm gánh nặng lên cuộc đời của họ. Thiên Chúa không muốn ta giữ luật Ngài theo tinh thần đó, vì giới răn của Chúa đưa ra nhằm giáo huấn con người, giúp con người đi trên nẻo chính đường ngay mà trở về cùng Ngài. Lời luật thánh hướng ta đến một tình yêu tròn hảo hơn đối với Thiên Chúa. Như Thánh Gioan Tông Đồ đã từng dạy, nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không tuân giữ các giới răn của Ngài, thì chúng ta là những kẻ nói dối, sự thật không ở nơi chúng ta. Thiên Chúa ban lề luật không phải để luận phạt con người, bởi lề luật của Thiên Chúa là luật yêu thương, luật được gói gọn trong hai chữ yêu thương mà thôi. Thế thì Chúa Giê-xu muốn nói gì với chúng ta hôm nay, ngay trong giây phút này? Ngài muốn ta giữ luật hay phá luật? Đương nhiên, chính Chúa Giê-xu cũng bảo rằng Ngài để luận phạt con người, bởi lề luật của Thiên Chúa là luật yêu thương, luật được gói gọn trong hai chữ yêu thương mà thôi. Thế thì Chúa Giê-xu muốn nói gì với chúng ta hôm nay, ngay trong giây phút này?

0: lấy tiền từ trong miệng cá ra để nộp thuế cho đền thờ. Ngài cũng chấp hành luật lệ như bao nhiêu người Do Thái khác. Ngài chu toàn lề luật chỉ vì Ngài yêu mến lề luật do chính Thiên Chúa Cha ban tặng. Thế nhưng, đã bao nhiêu lần Chúa Giê-xu phá luật ngày Sa-bát dưới ánh mắt của các biệt phái luật sĩ khi Ngài làm nhiều phép lạ chữa lành cho dân chúng trong những ngày đó. Chúa Giê-xu không phá và cũng không dạy người ta phá luật. Nhưng đây là cách mà Ngài chỉ cho ta biết làm thế nào để giữ luật cách trọn hảo nhất. Ngài đến để kiện toàn lề luật thánh, luật yêu thương trọn hảo. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã nói rằng, đức mến là trọng nhất trong ba đức tin cậy mến, và đức mến tồn tại mãi mãi từ đời này đến đời sau. Lề luật thánh giúp ta dễ dàng hơn trong việc đạt đến cùng đích của sự thánh thiện. Nhưng lề luật, dù là lề luật thánh đi nữa, từ bản chất không phải là cùng đích cho mọi hành động của ta. Thế nên việc tuân giữ lề luật như Chúa muốn là ta giữ luật với con tim yêu mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, chứ không phải làm theo chữ viết khô cứng và đôi lúc vô tâm của lề luật. Chính tình yêu là cốt lõi của việc giữ lề luật Chúa, bởi vì, như trong thư Roma đã nói, yêu thương là chu toàn lề luật Thiên Chúa vậy. Chúa Giê-xu muốn ta thấy rằng, luật được đặt ra vì muốn tốt và phục vụ lợi ích của con người, chứ không phải con người sống vì lề luật. Nếu ta thực sự có một quả tim yêu mến Chúa và tha nhân, tự dưng thật dễ dàng cho ta gìn giữ các luật lệ, sao cho không có lỗi đức bác ái, không làm hại tha nhân trong tất cả các mối quan hệ trong đời sống thường nhật. Ngược lại, nếu ta giữ luật chỉ vì sợ bị Chúa phạt, hay người đời phạt, hay đơn thuần sợ mất quyền lợi, mà không có con tim thực sự yêu thương, quan tâm đến tha nhân, không thành thật trong việc giữ lề luật của mình. Tuy nó không phải xấu, lề luật trở nên rất nặng nề và chưa hoàn hảo trong cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa muốn ta đặt luật của lòng mến ở bên trong và trên tất cả những chữ viết khô cứng của lề luật. Ví như giữa cơn đại dịch COVID, không ít người lý luận rằng việc đi lễ ngày Chúa Nhật không còn buộc nữa, nên đi thì tốt, không đi thì thôi cũng không sao. Hóa ra đối với những người đó đến với Chúa chỉ vì sợ bị phạm tội trọng thôi hay sao? Nếu không phạm tội thì họ không thấy có nhu cầu phải đến, không sao cả. Không, là những Kitô hữu, ta không giữ luật ngày Chúa Nhật chỉ vì sợ phạm tội trọng, hay đơn thuần chỉ vì sợ gia đình hay một ai đó đoán xét ta. Nếu có suy nghĩ giữ luật chỉ vì sợ hãi thì quả thật, ta đã biến luật giữ ngày Chúa Nhật chẳng khác nào là một gánh nặng, một nỗi sợ hãi mang tội, sợ bị Chúa phạt. Thay vì xem luật giữ ngày Chúa Nhật là cách giúp ta yêu mến Chúa nhiều hơn, đến gần được với Ngài, để được Ngài ban ơn thánh và chúc lành cho cuộc đời ta. Lề luật thánh thật sự hữu ích cho hành trình về quê trời của mỗi người. Ước mong với lời Chúa soi dẫn, như lời bầu cử của mẹ Maria, xin Chúa giúp cho mỗi chúng con luôn cố gắng, giữ và chu toàn luật yêu thương trong đời sống hàng ngày. Bởi vì khi giữ luật yêu thương với tất cả con tim của mình, của những người con cái Chúa, chúng con đang chu toàn mọi lề luật của Thiên Chúa. Và nhờ yêu thương, chúng con được gặp gỡ chính Chúa nơi tha nhân, và chính họ cũng được gặp gỡ Chúa nơi cuộc đời mỗi chúng con. Amen.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Tin Giáo hội Tây Ban Nha kết thúc giai đoạn giáo phận án phong chân phước cho Carmen Hernandez tối thứ ba ngày 2 tháng 6, 2026 tại Đại chủng viện Redemptoris Mater ở thủ đô Madrid. Đã diễn ra nghi thức kết thúc giai đoạn giáo phận trong án tuyên phong chân phước và hiển thánh.

0: cho tôi tớ Chúa Carmen Hernandez Borrera, đồng sáng lập con đường Tân Dữ Tòng cùng với Kiko Arguello. Hồ sơ nay được chuyển sang Bộ Phong Thánh, bà Carmen không chỉ được nhớ đến như người đồng sáng lập con đường Tân Dữ Tòng, một nhà truyền giáo trong hơn 52 năm, một nhà thần học am hiểu sâu sắc và truyền đạt tinh thần canh tân của Công đồng Vatican II. Nhưng trên hết là một phụ nữ đã yêu mến Đức Kitô, giáo hội, các đức giáo hoàng và từng con người cụ thể mà Thiên Chúa đặt trên hành trình đời bà. Gần 10 năm sau khi bà qua đời tại Madrid vào năm 2016, giai đoạn giáo phận của Án Phong, khi khai mở ngày 4 tháng 12, 2022, nay chính thức kết thúc, Đức Hồng Y Jose Corbo Cano, Tổng giám mục Madrid chủ sự nghi thức và ký xác lệnh khép lại giai đoạn này. Trong bài phát biểu, Ngài mời gọi mọi người phó thác giai đoạn tiếp theo của Án Phong trong tay Chúa, đồng thời đào sâu ơn gọi nên thánh phát xuất từ bí tích rửa tội, bởi sự thánh thiện là con đường mà tất cả chúng ta được mời gọi. Tham dự buổi lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Maria Rocco Varela, nguyên tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paolo Romeo, nguyên tổng giám mục Palermo, một số giám mục, thân nhân của bà Carmen và nhiều thành viên con đường Tân Dữ Tòng. Tin Đức Giáo Hoàng, ngày thứ nhất trong chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đến Madrid, bắt đầu chuyến tông du thứ tư của Ngài tại nước ngoài. Chuyến viếng thăm Tây Ban Nha kéo dài từ ngày 6 đến 12 tháng 6, với khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là Hãy ngước nhìn lên, Gioan, đoạn 4, câu 35. Như một lời mời gọi vượt qua ra khỏi những lo toan thường ngày, để tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa và mở lòng ra với tha nhân. Tại Hoàng Cung, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hoàng gia, thủ tướng, các nhà lãnh đạo, chính quyền và dân sự, cũng như ngoại giao đoàn. Ngoài ra, Ngài cũng đã đến thăm Trung tâm Chăm sóc Người Vô Gia Cư của Caritas, Tổng giáo phận Madrid. Cuộc gặp tại đây làm nổi bật sự gần gũi của giáo hội với người nghèo và những người bị tổn thương, trong khi buổi canh thức với giới trẻ đặt trọng tâm vào việc phân định, cầu nguyện, chứng tá và sứ mạng trong xã hội hôm nay. Vào buổi tối cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với khoảng 600.000 bạn trẻ tại quảng trường Lima và được kết thúc với giờ chầu thánh thể. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự giờ canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Madrid vào buổi tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Đức Thánh Cha Leo XIV đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại quảng trường Lima, tọa lạc gần sân vận động Santiago Bernabeu của đội bóng đá nổi tiếng thế giới Real Madrid. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã trả lời 6 câu hỏi từ các bạn trẻ. Ngài đã kêu gọi các bạn trẻ hãy suy nghĩ về ơn gọi linh mục hoặc đời sống tu trì và cả hôn nhân nữa, và nói về tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự tĩnh lặng để nghe được tiếng Chúa. Ngài khẳng định, chính trong trải nghiệm im lặng này mà Chúa có thể nói với chúng ta hoặc chúng ta có thể phân biệt được tiếng Chúa. Ngài cũng khuyên các bạn trẻ hãy lắng nghe lời Chúa trong việc thờ phượng thánh thể, trong thinh lặng, và làm chứng cho Đức Kitô qua sự chân thật của cuộc sống. Đức Thánh Cha kết luận, các con hãy trở thành những người truyền giáo của tin mừng giữa cảnh nghèo nàn về vật chất và tinh thần của thời đại chúng ta. Biết rõ rằng, đức tin của chúng ta là một cách sống được thể hiện qua lòng bác ái. Đây là đức tính sẽ thay đổi lịch sử nhiều nhất. Các con hãy có thể thay đổi lịch sử, các con hãy làm điều đó với tình yêu. Tin Đức Giáo Hoàng, 1,2 triệu người tham dự đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa với Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu Thánh Chúa tại quảng trường Cebeles với khoảng 1.200.000 tín hữu tham dự. Ngoài ra, còn sự hiện diện đặc biệt của quốc vương Philippe, đệ lục hoàng hậu và hai công chúa, đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 2.000 linh mục và gần 100 giám mục, có đến 42 màn hình lớn được bố trí tại các trường phố để mọi người có thể dự lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, việc tưởng nhớ Chúa hiện diện trong bánh thánh thể là trung tâm của đức tin và lịch sử dân tộc anh chị em tại Madrid cũng như tại vô số nơi khác trên khắp Tây Ban Nha. Lễ mình máu Thánh Chúa không chỉ là một trong nhiều lễ hội của niên lịch phụng vụ, nhưng là sự trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng giải thích việc rước kiệu thánh thể sẽ tiếp theo thánh lễ sau đó. Vấn đề không chỉ là mang mặt nhật mình Thánh Chúa ra ngoài, nhưng còn là để chính chúng ta được đưa ra khỏi sự ích kỷ, sự thờ ơ và một đức tin tiện nghi, khép kín trong đời tư. Để đáp lại lời mời gọi hoán cải của người, thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của người, đấng biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa và ban pháp lành thánh thể cho cộng đoàn hiện diện.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay, và tiết mục này sẽ do linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và thầy Sáu Du Xe Phạm Thiện phụ trách. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
2: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và mến chào chị Mai Quỳnh.
3: Chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm nay Hoa Kỳ mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, như vậy cách đây 250 năm, chúng ta sẽ có một loạt bài tìm hiểu về lịch sử của giáo hội công giáo tại đất nước Hoa Kỳ này. Và bài đầu tiên mà chúng ta có thể thảo luận ngày hôm nay đó là nói về người công giáo của chúng ta, đạo công giáo của chúng ta trước thời kỳ lập quốc Hoa Kỳ năm 1776. Thường thì chúng ta nói đến Hoa Kỳ, lập quốc Hoa Kỳ, chúng ta hay chỉ nghĩ đến 13 cái thuộc địa đầu tiên của Hoa Kỳ, và 13 thuộc địa đó như là New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina và Georgia. Dĩ nhiên đây là 13 thuộc địa, là một phần của Vương quốc Anh. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nên nhớ rằng lúc thời bấy giờ, cái vùng đất này nó không phải như chúng ta thấy ngày hôm nay. Vùng đất đó là ngoài 13 thuộc địa của Anh đó ra thì có những phần đất khác của những người Tây Ban Nha, rồi những người Pháp nữa. Và cái đó cho chúng ta thấy được rằng là lãnh thổ thời bấy giờ nó không giống như bây giờ như chúng ta thấy đây. Và chúng ta nên nhớ rằng mặc dù chúng ta vẫn hay quen gọi ông Columbus là người khám phá ra châu Mỹ, và thật sự ông ta chưa bao giờ đến vùng Bắc Mỹ của chúng ta hiện nay. Ông ta chỉ đến chẳng hạn như những cái đảo Caribe, ở Haiti, vân vân, rồi xuống vùng trong Nam Mỹ. Nhưng mà thật sự ông ta chưa bao giờ đặt chân đến cái vùng Bắc Mỹ này. Và như chúng ta biết là cái việc những người Anh, đặc biệt là những người chúng ta gọi là thanh giáo đó, Puritan, tức là những người thuộc Anh giáo, nhưng mà những người đó nói rằng là Anh giáo ở bên Anh đó là không có sống đúng tinh thần của Kitô giáo, và đồng thời họ cũng không có chấp nhận người Công giáo v.v. Và vì thế họ muốn có sự tự do tôn giáo, do đó họ đã đi thuyền qua Mayflower vào năm 1620 đó rồi. Nhưng mà chúng ta biết rồi, trước đó đó thì có những người Tây Ban Nha đã đến đất cái vùng đất này và những người Tây Ban Nha đó họ cũng đã thiết lập cái nhà thờ đầu tiên ở vùng Florida, tức là bên phía miền dưới Florida mà như chúng ta biết hiện nay đó, ở San Augustine. Và thời bây giờ cũng không những là có những người Tây Ban Nha đến, thực dân Tây Ban Nha đến, nhưng mà rồi cũng có những người Pháp nữa, nhưng mà đây là những người tin lành Pháp. Họ cũng muốn xây dựng một cái thuộc địa ở gần cái vùng hiện nay là vùng Jacksonville ở Florida đó, vào năm 1564. Do đó trước khi mà cái công ty của anh London đó thiết lập ra cái thuộc địa Virginia đó vào năm 1606, thì trước đó năm 1564 thì bên người Pháp cũng đã đến xây dựng thuộc địa ở Jacksonville. Rồi năm 1565 thì Tây Ban Nha cũng là thiết lập một cái đồn quân sự ở San Augustine. Và sau đó thì bên những người Tây Ban Nha, lính Tây Ban Nha đã đánh đuổi người Pháp ở bên Florida. Và thật sự thì thời bấy giờ đó, những cái thuyền đánh cá của người Anh, người Pháp, người Tây Ban Nha vẫn thường xuyên đến bờ biển từ cái vùng Newfoundland, tức là phía trên miền Bắc ở bên Canada đó, cho đến Cape Cod ở Massachusetts. Và dọc theo cái bờ biển như vậy đó, thì thật sự họ là những người đi buôn bán thôi với những người thổ dân địa phương, mà chúng ta hồi xưa ta quen gọi là những người da đỏ đó, bây giờ chúng ta gọi là người bản địa. Bên Canada hiện nay người ta không có gọi là thổ dân da đỏ, nhưng mà bởi vì người ta cho đó là sự xúc phạm, người ta gọi là First Nations, First Nation. Bởi vì thật sự trước khi những người Anh tới, những người ngoại quốc ở bên châu Âu tới, thì là có những người thổ dân ở vùng đó rồi. Và những người này cũng cả mấy trăm bộ lạc khác nhau, từ ở bên Canada hiện nay cho đến tức là nói và ở Mỹ có những người thổ dân như vậy.
4: Thưa cha, như vậy là đạo Công giáo của chúng ta đến Hoa Kỳ này là qua các chính quyền thực dân như Tây Ban Nha hay là người Pháp, hay là do những cái người dân bình thường đã là người Kitô hữu Công giáo họ đến đây, thưa cha?
3: Vâng, thì thường thường là bên Pháp, bên gốc Pháp, thì bên cái người Tây Ban Nha đó, thì đương nhiên chúng như đã nói rồi, lúc đầu là chỉ có những người thương thuyền thôi, những người buôn bán, người ta đến, người ta trao đổi hàng hóa vân vân đó. Và sau này thì như chúng ta biết rồi, để xây dựng ở đế quốc ở quê nhà, chẳng hạn như ở Tây Ban Nha hoặc là ở bên Pháp hoặc là ở bên Vương quốc Anh, thì họ thấy đây là một vùng đất mà có thể đem lại cái nguồn lợi qua việc khai thác mỏ chẳng hạn vậy, và những cái gia vị hay là những cái thú vật vân vân đó. Và đó là chưa kể là họ đã gọi là nô lệ hóa những người thổ dân nữa. Và sau này thì cái số người thổ dân thì không có đủ vậy đó, họ đưa cái người da đen vào ở bên châu Phi vào nô lệ da đen. Thì do đó chúng ta thấy rằng là nhờ những người mà châu Âu đến, đặc biệt là người Pháp, người Anh, người Tây Ban Nha, họ đến để thiết lập gọi là buôn bán, chủ yếu là buôn bán. Dĩ nhiên khi mà những cái thương thuyền, và sau này là có những cái đội quân của bên nhà vua Pháp hay là Tây Ban Nha hay là bên Anh đến, thì lúc bấy giờ đương nhiên kèm theo quân đội, đương nhiên có những cái linh mục đối với những người theo đạo Công giáo, hay là có mục sư đối với những người theo đạo Anh giáo, thì họ đi cùng với thương thuyền. Và mục đích là sau đó họ nhận ra rằng ở đây, ở cái vùng đất mới này, có những người thổ dân, người bản địa chưa hề biết Chúa, và cũng mong muốn để có thể giảng đạo về Chúa, để trao giảng tin mừng. Thì cái mục đích là như vậy. Do đó không lạ lùng gì chúng ta thấy trong phái đoàn hay là trong những đoàn quân viễn chinh hay là tìm kiếm đất mới ở bên các nước châu Âu qua bên này, qua vùng Bắc Mỹ này đó, thì có những linh mục, đối với những người Công giáo thì có những vị linh mục. Đó là chưa kèm là những vị linh mục này, như chúng ta biết rồi, những cái nước Pháp hay là Tây Ban Nha đó là những nước Công giáo, và vì thế cần có những linh mục để đem bí tích, cử hành bí tích rồi giúp cho cái đời sống thiêng liêng của những người lính. Và nếu như mà có gia đình nữa thì các linh mục rất là cần thiết. Thì đó là cái cho chúng ta thấy là như vậy. Do đó thật sự là người Pháp tới trước, nếu mà chúng ta nói đến thời gian thì người Pháp đến trước vào năm 1564 ở Jacksonville, Florida, rồi sau đó là tới người Tây Ban Nha năm 1565, và người cái phái đoàn đầu tiên mà để thiết lập cái thuộc địa ở Virginia đó vào năm 1606 là từ bên Anh. Do đó cái thời gian nó gần gần nó gần với nhau vào trong thế kỷ thứ 16 và đầu thế kỷ thứ 17.
4: Và thưa cha, như vậy á thì là có con nghe nói rằng là cái lịch sử của nước Mỹ này đó với các tu sĩ dòng các dòng, đặc biệt là dòng Francisco, đã có một cái ảnh hưởng rất là lớn trong những cái giai đoạn đầu truyền giáo, phải không thưa cha?
3: Đúng là như vậy. Người Tây Ban Nha thì có dòng Francisco, người Pháp thì có dòng tên, có linh mục dòng tên, các thừa sai dòng tên. Và như chúng ta biết rồi, có các vị tử đạo Bắc Mỹ đó, chúng ta cũng mà chúng ta phải mừng kính hàng năm đó, thì có những vị thừa sai ở Bắc Mỹ và chết khi mà rao giảng tin mừng, đặc biệt cho những người bản địa, người chúng ta quen gọi là người da đỏ, Iroquois, Huron, vân vân đó, và các ngài đã bị giết chết. Thật sự là cái tình hình nó rất là phức tạp, chứ không phải như chúng ta hiểu, bởi vì nó liên quan đến chính trị, rồi vấn đề văn hóa, rồi kinh tế, đủ cả. Và dĩ nhiên như chúng ta biết rồi đó, những người châu Âu người ta đem đến, người ta đã nô lệ hóa những người bản địa, rồi sau đó thiếu nhân công vân vân, chẳng hạn làm đồn điền thuốc lá ở Carolina này, thì người ta phải đưa người dân ở phía châu qua vân vân làm thuốc. Và không những vậy, họ đem những cái bệnh tật ở châu Âu đem qua làm cho những người thổ dân địa phương, người bản địa bị chết. Đó là chưa kể đem những rượu này nọ đó để làm cho họ say sưa để mà dễ gọi là thống trị. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy được, nó là cái bối cảnh, cái lịch sử từ bây giờ. Dĩ nhiên đây là cái thời kỳ rất là dài, chúng ta không có thời giờ nói hết, và cũng là rất là phức tạp. Tuy nhiên do chúng ta biết rằng là đối với cái vùng ở bên, như chúng ta biết, những người công giáo, các nhà thừa sai công giáo, người ta cũng, các ngài cũng đã đến ở bên Pháp, từ Tây Ban Nha, từ Pháp qua, thì chúng ta biết rồi, ngoài Florida ra, thì những người thừa sai Pháp và những người Pháp đến từ vùng miền phía Bắc, ở Quebec đi xuống, và thiết lập ở vùng Louisiana chẳng hạn vậy. Rồi bên vùng phía bên cái miền Tây của chúng ta, hay là miền Nam, thì có các thừa sai dòng Francisco từ ở phía Mexico lên. Chúng ta nên nhớ rằng lúc đó vùng Mexico nó không, chưa phải là một quốc gia, nó vẫn là một cái thuộc địa của đế quốc Tây Ban Nha. Và các nhà thừa sai cũng theo cái con đường đó đi đến để phát triển cái đạo công giáo của chúng ta. Thì nói lại về chẳng hạn như là ở bên chẳng hạn ở bên New Orleans đó, lúc đó là thuộc địa của Pháp, đó là Louisiana đó, thì các cha thừa sai dòng Francisco Capuchin đã lập nên cái nhà nguyện ở New Orleans năm 1721, rồi sau mở trường học cho các em trai. Rồi nhà vua Pháp cho phép các nữ tu dùng Ursuline được phép định cư ở vùng New Orleans, rồi mở tu viện đầu tiên ở Mỹ. Rồi sau đó các sơ xây trường học, xây những cái viện mồ côi, rồi trường học cho các trẻ em nữ vân vân. Rồi cũng có nhiều từ sai dòng Francisco đến từ Quebec đến, rồi thiết lập những cái cộng đoàn ở nhiều nơi khác nhau, ở Detroit, ở những vùng Illinois, rồi ở St. Louis, Missouri, ở Indiana, Ohio, Michigan, Wisconsin. Thì Rồi ở bên cái vùng Florida cũng đương nhiên cũng có nhà thừa sai dòng Francisco đến. Năm 1528 cũng đã có cha dòng Francisco đã đến rồi. Và sau đó là ngài cũng là giám mục ở Florida, đương nhiên cũng nó thuộc vào cái về cái quyền tài phán ở bên Tây Ban Nha. Cũng có một nhóm các nhà truyền giáo năm 1549 vùng Tây Ban Nha đã đến vùng Tampa Bay hiện nay đấy, và đã bị giết một cách dã man bởi những người bản địa, người da đỏ. Thì sau đó nhà vua Philip thứ hai năm 1565 gửi một thuyền trưởng hải quân của đế quốc Tây Ban Nha đến thiết lập thuộc địa ở Florida. Rồi 12 vị thừa sai dòng Francisco, rồi 4 vị thừa sai dòng tên đi với phái đoàn này, quân sự này, để với cái sứ mạng là để trao giảng tin mừng cho những người bản địa, và đã đến Florida vào năm 1565, rất là sớm.
4: Dạ, thưa cha, con muốn hỏi cha là khi lúc bấy giờ vào cái tình hình á, nó ra có nhiều cái vùng như vậy, và khi mà người ta đến đây nó đủ các sắc dân Tây Ban Nha rồi những cái vùng của Pháp hay là của Anh á, thì như vậy á thì không phải chỉ có người Công giáo mà gồm có nhiều, có cả những người Tin Lành đến nè, những người Thanh giáo cũng đến nè, rồi Anh giáo cũng đến nè. Thế thì như vậy á thì là làm thế nào để có thể có cái chuyện mà người ta có thể sống chung với nhau, hay là nó có cái chuyện
3: nó thật sự không phải là sống chung, bởi vì cái vùng nào nó thuộc lãnh vực của vùng đó. Chẳng hạn 13 thuộc địa vùng Anh tới vùng Đông Bắc chẳng hạn vậy, thuộc địa của Anh chủ yếu là những người bên Anh, và một số người Tin Lành ở bên chẳng hạn như bên Hòa Lan vân vân, ta trốn tránh về vấn đề bắt đạo gì bên đó đó. Và cũng trong cái đó thì cũng như sau này thì có những người Công giáo nữa. Còn cái vùng bên Pháp chẳng hạn vậy, ở vùng mà bị Pháp mà nắm quyền đó, thì đương nhiên đại đa số là người Pháp, nhưng mà đương nhiên cũng có những người thuộc các sắc dân khác, hay là đến có thể là buôn bán trao đổi hàng hóa, và những người bản địa nữa chứ không phải là hoàn thuần túy là người Pháp. Tây Ban Nha cũng vậy, chủ yếu là dưới trực thuộc, dưới cái sự cai trị của cái quan
4: cái vùng
3: đó,
4: của
3: người Tây Ban Nha,
4: Pháp hoặc là Tây Ban Nha.
3: Và vì thế thì trong mỗi vùng đều có những nhà thừa sai chẳng hạn vậy, nó cũng phải dựa theo cái tài phán của cái quốc gia đó chẳng hạn vậy. Chúng ta thấy là do đó những nhà thừa sai đến Florida chẳng hạn mà đem đạo Kitô giáo đến, và có những vị đã bị giết chết chẳng hạn vậy. Rồi dĩ nhiên ngoài vấn đề trao giảng cho những, như đã nói rồi, trao giảng cho những người bản địa, người da đỏ chẳng hạn vậy, thì có phục vụ về vấn đề đời sống thiêng liêng cho những người dân châu Âu đến để lập nghiệp. Có những người đến chỉ lập nghiệp thời gian rồi sau đó họ trở về cô quốc, nhưng mà có số người sau đó họ cố ở luôn, họ xây dựng lại cái đời sống của họ ở bên cái vùng quê hương mới này chẳng hạn vậy. Nhưng mà nói tức là đây cái thời gian trước khi lập quốc Hoa Kỳ năm 1776 đó. Rồi cũng có người đánh nhau giữa người Pháp với lại chẳng hạn như người Pháp mà theo cái nhóm Tin Lành đó, rồi họ cũng đánh nhau với những cái khu định cư người da đỏ do những người Công giáo Tây Ban Nha thiết lập, các nhà thừa sai Tây Ban Nha thiết lập vân vân. Do đó những cái vụ đánh nhau giữa các vùng, giữa các quân của các nhóm khác nhau, thì trong cái thời kỳ này chẳng hạn là có những nhà thừa sai Francisco đã bị giết chết khi những người gốc Pháp người ta tấn công vào cái vùng của người cư những giáo điểm truyền giáo của người Tây Ban Nha chẳng hạn vậy. Rồi những người bản địa bị bắt làm nô lệ bởi quan toàn thống đốc của Anh, rồi có những người Công giáo bản địa bị giết chết mấy trăm ngàn người. Do đó chúng ta thấy thời kỳ này thật sự nó hết sức là man rợ, thật sự là như vậy, nó dã man lắm. Cái thời kỳ bây giờ đương không có luật lệ nó rõ ràng, bởi vì cái quê hương mà xứ sở Pháp Tây Ban Nha ở đằng xa hay là Anh xa, và luật lệ nó tùy thuộc vào cái địa phương nhiều hơn, lãnh chúa địa phương, đoàn việc địa phương. Do đó chúng ta thấy rằng, nhưng mà dù sao đi nữa thì cái việc những người thừa sai các ngài vẫn tiếp tục cái sứ mạng của mình, đặc biệt ở các ngài từ sai ở Tây Ban Nha đó, ở vùng phía nam phía miền dưới này ở Southwest, rồi sau đó ở đặc biệt là ở vùng vùng phía chúng ta biết rồi, cái vùng Cali chẳng hạn vậy, Arizona, thì cha Junipero Serra mà bây giờ là thánh, Serra là một nhà thừa sai truyền giáo rất là vĩ đại của California và đã được vinh danh ở bên ở Cali cũng như vinh danh ở quốc hội của liên bang. Thì ngài là người chăm lo với cho những người sắc dân, người da đỏ địa phương. Chúng ta biết thời kỳ mà Đức Giáo Hoàng Benito thứ 16 tuyên thánh ở Washington DC cách đây hơn mười mấy năm về trước, 20 năm về trước chẳng hạn vậy, cũng có nhiều người nói rằng là cha Junipero Serra đã không binh vực đủ cho những người da đỏ. Như chúng ta biết rồi, cha đã lập ra những cái giáo điểm truyền giáo mà chúng ta gọi là mission ha, từ San Diego đi tuốt lên trên vùng Oregon luôn chẳng hạn vậy. Thì qua những cái giáo điểm truyền giáo đó thì những người địa phương, những người bản địa đó, người ta quy tụ vào trong đó, người ta sinh hoạt, người ta có làng mạc, người ta sinh sống, trồng trọt vân vân. Và một phần nữa đó là để bảo vệ họ khỏi bị cái sự tấn công bừa bãi hoặc là vô luật lệ của lính Tây Ban Nha. Đó là cái điều mà chúng ta phải nên lưu ý vấn đề đó. Nếu không thì họ, những người bản địa, người ta sẵn dễ dàng đã bị những người lính địa phương Tây Ban Nha, người ta có thể sát hại cách dễ dàng hay là lạm dụng vân vân. Thì chúng ta phải nên hiểu trong cái bối cảnh lịch sử như vậy. Và ngài cái sứ mạng của ngài là luôn luôn tiến về phía trước để giúp cho những người bản địa, người ta nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng mà đồng thời ngài cũng giúp, như đã nói rồi, ngài giúp vấn đề giáo dục rồi trồng trọt vân vân, chăm rồi vấn đề canh tác, vấn đề nuôi súc vật vân vân. Ngài đã là làm việc không mệt, không biết mệt. Chúng ta do đó chúng ta thấy có nhiều cái mission, và sau đó có những người, có những vị theo sau thừa sai dòng Francisco đã làm cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng là cái sứ mạng của những người thừa sai trong cái thời gian đó nó rất là hy sinh, mà kể cả có những người đã bị chết bởi vì những người bản địa địa phương giết hại, rồi những việc đánh nhau giữa các phe phái, giữa các thuộc các vùng lãnh thổ khác nhau, Pháp, Anh, Tây Ban Nha giết nhau vân vân đó, thì làm cho những người theo đạo Công giáo cũng bị ảnh hưởng. Thì do đó là cái vấn đề chúng ta thấy được cái điều đó. Rồi trở lại đó, bởi vì chúng ta nói là năm 1776 là thành lập cái đất nước Hoa Kỳ này, thì chúng ta cũng không quên là cái những người Công giáo họ cũng đã đến từ Anh, từ Anh qua. Và chúng ta biết rồi, Công giáo là một cái thiểu số. Khi đến thuộc địa của Anh thì cái thành lập là gọi là Maryland. Maryland đây á, chúng ta biết là nữ hoàng Mary, đó là nữ hoàng Công giáo, là một thời kỳ hết sức phức tạp bên Anh, chúng ta biết rồi đó. Vua Henry thứ 8, ông ta đã chống lại giáo hoàng, bởi vì giáo hoàng không cho phép ông ta ly dị người vợ, và ông ta đã cương quyết, ông ta ly dị và ông ta tự mình thiết lập, ông ta chính là giáo chủ Anh giáo, đứng đầu giáo hội Anh giáo. Và đương nhiên có những người Công giáo đã không chịu tuân theo, và đó những người Công giáo bị bắt hại. Nhưng mà sau đó thời gian đó thì chúng ta biết được cái tình hình bên vương quốc và bên Anh cũng rất là phức tạp. Thì sau đó là hoàng hậu ở Scotland, Mary Scotland đó, thì là theo Công giáo lên nắm quyền một thời gian, nhưng mà rồi sau đó lại bị cái nhóm bên của Anh giáo, người ta chống đối người nọ, và sau đó lật đổ bà hoàng hậu Mary, rồi sau đó Elizabeth thứ nhất lên ngôi, và đó là nữ hoàng Elizabeth thứ nhất, và sau đó là cả triều đại sau này của bên vương quốc của Anh đó, quân theo chế độ quân chủ đó, toàn là người Anh giáo.
4: Và thưa cha, cái thời kỳ này đó là khi mà nói đến chuyện thành lập cái tỉnh mà Maryland đó, thì là cái số người Công giáo cũng là đông lắm ở thưa cha. Vì là nữ hoàng là người Công giáo phải không thưa cha?
3: Cái thời đó Maryland là đặt tên theo tên nữ hoàng Maryland. Là một, đó là đây là một trong số ít khu vực thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ có một dân số Công giáo đáng kể, bởi vì nơi đó có thể chấp nhận những người Công giáo. Tuy nhiên như đã nói rồi, trong cuộc nội chiến của Anh thì bà nữ hoàng Mary
4: thất bại
3: năm 1646, và vì thế thì bên Anh giáo lại nổi lên nữ hoàng Elizabeth để nhấc lên, và sau đó là chống lại người Công giáo, rồi dẫn bắt buộc phải những người giáo sĩ phải ra khỏi thuộc địa của bên cái vùng bên Bắc Mỹ này đó.
4: Như vậy chắc là còn một cái chặng đường rất dài thì mới giáo hội Công giáo mới có thể thành lập những cái giáo phận rồi con thấy là đường nó còn dài lắm hả ông thưa cha?
3: Vâng, đúng rồi. Thì như chúng ta biết rồi, Maryland một cái trường hợp đặc biệt là cái khoan dung về tôn giáo cho những người Công giáo ở vùng đó. Nhưng mà sau đó thì sau khi mà Virginia thiết lập Anh giáo là bắt buộc trong thuộc địa, thì nhiều người Thanh giáo di cư từ Virginia đến Maryland, và sau đó thì những người Thanh giáo người ta chống lại chính quyền, thành lập một chính phủ mới cấm cả Công giáo là anh danh giáo. Nó đủ cả nhiều vấn đề lắm. Đó là vấn đề chúng ta trong cái vùng thuộc địa người Anh thời bấy giờ Bắc Mỹ, cũng như những cái vùng đất có thể nói là thuộc địa của cả bên gọi là nước Pháp cũng như Tây Ban Nha. Nhưng mà dù sao đi nữa thì giáo hội Công giáo đã được hình thành trong cái giai đoạn hết sức là khó khăn như vậy, với tất cả những cái nỗ lực của các nhà thừa sai, tuy nhiên không phải dễ dàng, bị bắt hại bởi những người bản địa, rồi trở thành nạn nhân của những cuộc đánh nhau giành quyền lợi lãnh thổ lẫn nhau giữa các đế quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Nhưng mà từ trong cái sự đau thương mất mát đó mà ngay cả phải hy sinh cả tính mạng của mình, thì đạo Công giáo phát triển, và như chúng ta biết ngày hôm nay là hơn 23-22%, thì đó là con số đáng kể. Tuy nhiên bởi vì thời gian không còn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục phần trong cái tuần sau về những cái giai đoạn phát triển của giáo hội Công giáo, đặc biệt sau khi lập quốc.
1: Vâng, chúng con cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
3: Lời Thiên Chúa là cha nhân lành. Chúng con cảm tạ ơn cha đã cho giáo hội Công giáo được lớn lên ở mảnh đất này, trải qua biết bao nhiêu năm tháng, kể cả trước khi lập quốc, biết bao nhiêu những thử thách gian nan, bao nhiêu những nước mắt và cả những giọt máu đào đã đổ ra để làm chứng cho tình yêu của cha giữa một cái xã hội, giữa một cái thời kỳ nhiễu nhương với nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, như Thánh Phaolô đã viết, đối với những ai yêu mến Chúa thì Thiên Chúa biến mọi sự nên lành. Và vì thế, chúng con vẫn tiếp tục cảm tạ ơn cha, và xin cha thương đến tất cả linh hồn của những người đã khuất, những người đã chết ở trên mảnh đất Bắc Mỹ này. Bởi vì nhiều lý do khác nhau, bệnh tật, giết hại, vân vân. Và đồng thời cho chúng con khi nhìn lại cái lịch sử của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ này, cho chúng con được nhận thức được rằng chúng con phải trở nên những chứng nhân của tình yêu thương, của sự tha thứ, của sự hy sinh, và để rồi có thể chúng con được sống hòa hợp với nhau như là những người con cái một cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 6, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston đã bắt đầu nóng, 80 độ là nhiệt độ hiện bây giờ. Ngày hôm nay thì dự đoán cao nhất, nhiệt độ có thể lên tới là khoảng chừng 91 và buổi tối xuống thấp là 77 độ. Và hôm nay thì xác suất mưa vẫn là khoảng 30%. Ngày mai cũng tương tự như vậy, 30% xác suất mưa. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là khoảng 92 và buổi tối xuống thấp là 78 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, trước tiên tai nạn thì không còn nữa nhưng mà các cái đoạn đường kẹt xe khá nhiều. Trên xa lộ Beltway 8 North hướng đi về phía Tây, ngay từ đoạn Fairbanks North Houston cho tới đường Fallbrook, di chuyển tới đây chỉ có khoảng 8 giờ 1 giờ. Trong khi đó thì ở trên một cái đoạn xa lộ khác, thưa quý vị, nằm ở trên xa lộ 290 Northwest hướng đi về phía Tây, ngay từ đường Tidwell cho tới đường Gessner, di chuyển tới đây là khoảng 18 giờ 1 giờ. Trong khi đó trên xa lộ 610 North Loop hướng đi về phía Tây, ngay từ Evanston cho tới đường Shaffer là 13 giờ 1 giờ. Và cuối cùng, thưa quý vị, trên xa lộ 45 Guffeyway hướng đi về phía Bắc, ngay từ đường Edgebrook cho tới đường Monroe, di chuyển tới đây là khoảng 14 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Thứ nhất là Iran cảnh cáo đáp trả mọi cuộc tấn công và mối đe dọa của Hoa Kỳ sau khi Washington oanh kích Iran để trả đũa cho vụ bắn hạ trực thăng của Mỹ. Trong khi đó, Israel trục xuất và phá hủy nhà của người dân Palestine để thắt chặt quyền kiểm soát vùng phía đông của Jerusalem. Anh, Canada, Pháp và Na Uy liền lập tức công bố biện pháp trừng phạt Israel về vấn đề này. Về tình hình chiến sự Ukraine và Nga, hai bên vẫn tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Liên quan tới World Cup ngày mai khai mạc, Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu nhất từ trước tới nay cho trận khai mạc tại sân vận động của thủ đô Mexico City vào trưa ngày mai, theo giờ của Texas là 2 giờ trưa. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ thì visa, tức là sổ thông hành nhập cảnh để vào Mỹ coi World Cup của chính quyền Trump, tin tức cho biết là đang bị nhiều trở ngại vào phút cuối. Hạ viện Hoa Kỳ sau cùng đã thông qua ngân sách 70 tỷ Mỹ Kim cho hai lực lượng an ninh di trú, đó là cảnh sát ICE và hải quan biên giới CBP. Trong khi đó, tin cũng cho biết thêm là chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị đưa thêm lực lượng cảnh sát ICE vào New York. Về lịch sử liên quan tới Á Châu và Biển Đông, Fullerton kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ cấu trúc mới đã xây trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Đây là vùng đang tranh chấp với lại Fullerton. Liên quan tới chuyện ở trong nước Việt Nam, vì sao vàng 19 triệu đồng một chỉ thì lại tranh nhau xếp hàng mua? Và hiện tại đã hạ xuống chỉ còn có 14 triệu đồng một chỉ thì lại không ai đến mua. Tiệm vàng được mô tả là vắng hơn chùa Bà Đanh. Câu hỏi bạc triệu, vàng giả hay sao mà người ta rẻ vậy mà lại không mua, trong khi mắc thì lại mua?
5: Thì vì người ta sợ rằng là còn rẻ hơn nữa.
4: Đúng là đầu óc của những người thời cơ chủ nghĩa. Mời quý vị theo dõi chi tiết các phần tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Iran với lại Hoa Kỳ. Mời anh.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, ngày hôm qua đã có những bản tin nói rằng là Iran và Hoa Kỳ gần như là đã đồng ý với nhau về một cái thỏa ước cuối cùng. Tuy nhiên, những cái chi tiết trong thỏa ước đó thì không ai được biết. Người ta chỉ biết một điều rằng là đôi bên rất là vui vẻ và có vẻ như cái vụ này là vụ lần đầu tiên người ta thấy rằng là có vẻ hai bên đã tương đối gọi là đến gần nhau một chút và có nhiều ánh sáng ở cuối đường hầm rồi. Tuy vậy, sau đó thì trước đó một chút thì Hoa Kỳ bị bắn rơi một phi cơ Apache, là một trong những cái phi cơ trực thăng nổi tiếng và mắc tiền nhất của Mỹ. Thế thì chiếc trực thăng này bị rơi và người ta tự hỏi rằng là nó là do Iran bắn hay là do trục trặc kỹ thuật. Thì lúc bây giờ thì nhiều người nói như vậy, nhiều người hỏi nhưng mà không ai biết rằng là ai bắn hoặc là trục trặc kỹ thuật. Thành ra Mỹ không có trả đũa và không làm gì cho đến khi ngày hôm qua có bức tin rõ ràng là trực thăng Mỹ đã bị một cái Figure drone của người Iran làm cho hư máy và rớt xuống. Và đó là lý do Mỹ trả đũa. Mỹ lập tức ngày hôm sau ra lệnh tấn công Iran. Họ tấn công vào vùng biển eo biển Hormuz và một số hòn đảo của Iran ngay bên eo biển Hormuz đều bị tấn công. Đó là cái tin rõ ràng nhất. Và đồng thời Iran cũng xác nhận các cái tin này. Và sau đó thì họ trả đũa. Họ trả đũa như thế nào? Thứ nhất là căn cứ Mỹ ở Jordan bị Iran tấn công bằng những hỏa tiễn tầm xa. Thứ hai là Iran đã cho phi cơ tôn bay đến tận Iraq và tấn công các mục tiêu của quân sự của Mỹ trên đất Iraq. Thứ ba, Iran cũng tổ chức những cuộc tấn công có lẽ bằng phi cơ tôn ở Bahrain, Kuwait, khiến cho hai nơi này, tức là những nơi rất sát với là Iran, chỉ có Kuwait là xa thôi, Bahrain thì ở gần. Còn hai quốc gia UAE và Qatar thì không thể nói tới, thì có lẽ Iran không có đụng đến hai quốc gia này. Họ chỉ tấn công ở Bahrain và đồng thời họ tấn công phía Iraq. Nói chung đây là những cuộc tấn công mới nhất. Tuy nhiên sau các cuộc tấn công đó thì đôi bên đều êm đẹp, bởi vì họ chỉ muốn trả đũa nhau mà thôi, và một đội một như thế là nhiều rồi, vừa rồi.
4: Cũng có thể được ví von như là hai bên vẫn đang muốn cố gắng giảm nhẹ tình hình và chỉ lâu lâu thử nắn gân nhau xem coi ai lên gần trước. Nhưng mà một điều rất đáng chú ý, thưa quý vị, đó là những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump tối ngày thứ ba hôm qua, ngày 9 tháng 6, trong lúc tới tham dự trận đấu vô địch giải bóng rổ NBA của Hoa Kỳ tại New York Madison Center. Tổng thống Trump tuyên bố một câu xanh dần: chỉ còn 2 hoặc 3 ngày nữa, Hoa Kỳ sẽ đạt thỏa thuận kết thúc cuộc chiến với Iran và biển Hormuz sẽ mở lại ngay lập tức. Lúc đó thì Hoa Kỳ tuyên bố đã hoàn toàn chiến thắng. Tuy nhiên, cũng vào ngày thứ ba, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Phó Tổng thống J.D. Vance, ông Vance lưu ý là thỏa thuận với Iran có thể xảy ra ít nhất trong vòng hơn một tuần hoặc thậm chí vài tháng nữa. Chống đánh xuôi kẻn thổi ngược, ban nhạc Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống và Phó Tổng thống cùng về một bản hợp xướng Iran. Điều đáng nói là bản thống kê của CNN cho biết kể từ khi cuộc chiến với Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2 cho tới nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đã ít nhất 38 lần tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận với Iran. Anh cơ nghĩ sao về cái thống kê này?
5: Dạ vâng, tôi
4: cho thống kê này của CNN không phải là fake news.
5: Dạ không, đó là thiệt, bởi vì chính mình cũng đã từng nghe chứ không phải không, đều mình không đếm được bằng CNN thôi. Tuy vậy thì rõ ràng là phía Iran họ khôn ngoan và họ biết tính của Tổng thống Trump hay nói, và có lẽ rằng họ biết rằng là cuộc kêu là thương thuyết sẽ thành công vào khoảng, sẽ chấm dứt vào khoảng một hai ngày nữa thôi. Nhưng mà họ thấy ông Trump loan báo như vậy thì họ chơi khăm, họ nói rằng là cuối tháng. Thành ra họ cái đó là quyền của họ kéo dài. Ông Trump không muốn kéo dài cũng không được. Họ kéo dài đến cuối tháng để coi như là Tổng thống Trump nói sai thêm một lần nữa. Thì tôi nghĩ đó là cái khôn của những cái người mà phải nói rằng là họ ít vũ khí hơn, và nhưng mà đầu óc của họ tinh nhuệ hơn, và họ đoàn kết ở trong nước của họ, trong khi ở bên Hoa Kỳ thì dĩ nhiên ai cũng muốn coi như là mình giỏi hơn người khác, thành ra không có đồng nhất nhiều cái công việc, và đó là lý do có những chuyện trọng đánh xuôi kẹt thờ ngược. Nhưng mà phía Iran thì rõ ràng là họ vừa đồng ý với nhau và họ vừa chơi khăm Tổng thống Hoa Kỳ.
4: Một trong những cái chiến lược mà vô cùng tác hại tới Tổng thống Trump hiện nay từ bên phía Iran đó là cái chiến thuật cầu giả. Bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 còn không bao xa. Trong khi đó giá năng lượng, thực phẩm, xăng dầu vẫn tiếp tục tăng. Người dân Hoa Kỳ đã chán ngán từ lâu rồi, cho nên ít nhiều cũng sẽ tác động tới cái lá phiếu của họ nếu cuộc chiến với Iran vẫn còn tiếp tục dai dẳng. Thì Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump sẽ có thể bị ảnh hưởng, mất rất nhiều ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Đó là cái tác động về chiến lược ngoại giao. Nhìn sang tình hình tại Jerusalem và Israel, tin tức cho biết Israel đang thắt chặt kiểm soát vùng phía đông của Jerusalem bằng cách mạnh tay trục xuất và phá hủy nhà cửa của người dân Palestine. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Vâng, thưa quý vị, vùng Tây Ngàn nó giống như một con bướm, nhưng mà nó chỉ có nửa cơ thể thôi, tức là phía bên trái của con bướm, hai cánh, cánh trên và cánh dưới, có một cái eo ở giữa, gọi là nơi cái eo đó chủ trì Jerusalem, cái mà được coi là thủ đô của người Israel và đã được Hoa Kỳ công nhận. Tuy nhiên các quốc gia Tây Phương vẫn không công nhận cái điều này, chỉ có Hoa Kỳ đồng ý là Jerusalem là thủ đô của người Israel mà thôi. Và người Israel biết như vậy, và người Israel có một cái toan tính rất là dễ dàng và rất là tinh khôn. Chia địa trị, chia như thế nào, họ quyết định rằng là sẽ làm thêm một cái trại định cư cỡ lớn nữa, xin phép đàng hoàng, và nói rằng vì thiếu đất, dư dân có Hoa Kỳ

0: sẽ băng ngang qua Jerusalem và chạy ngang sóng sông với các cái vĩ độ và vĩ tuyến, và đường diện chia đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai, vùng trên và vùng dưới, cánh bướm trên và cánh bướm dưới nhỏ hơn, và đó là mục tiêu của họ. Bởi vì khi đã chia ra như vậy rồi để thì dân sẽ rất là mất tinh thần, việc đi lại của họ khó khăn hơn, và đó là một trong những mục tiêu dài. Nhưng mà hiện nay vì tình hình lôi thôi rắc rối, có thêm một chút lôi thôi rắc rối nữa thì không ai để ý, nhưng mà đó là mục tiêu của người Israel hiện nay.
1: Cái rào cản vẫn còn trước mặt, mặc dù đó là về phía hỏa lực và cái lực lượng vũ trang Hamas. Trên thực tế, như tin tức đã loan, chúng ta đều biết là phong trào Hồi giáo Thánh chiến Hamas đã bị đánh cho tan tác. Nhưng với cái tham vọng là chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến tại giải Gaza, cũng như là giải giáp hoàn toàn lực lượng vũ trang này của phong trào Hồi giáo Thánh chiến Hamas do Ai Cập làm trung gian, vẫn chưa có hồi kết cuộc. Cho nên trên lý thuyết thì giải Gaza vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh, và lực lượng Hồi giáo Thánh chiến Hamas vẫn có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào nếu nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là đàn anh và là một nước tài trợ cho Hamas hà hơi tiếp sức gửi thêm vũ khí và hỏa tiễn cho họ để chống Israel. Trong khi đó thì các nước Âu Châu và Canada, trong đó có Anh, Pháp, Na Uy, ngày hôm qua thứ ba đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp mới nhất để chống lại các mạng lưới của Israel có liên quan tới việc tài trợ và tạo điều kiện và thực hiện những phương pháp bạo lực mạnh tay ở bờ Tây, tức là West Bank, hiện nay do Israel đang chiếm đóng. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng, đó là nội dung của cái bản tin tiếp theo. Như quý vị biết, trong phần tin đầu chúng tôi đã loan tin rằng người Israel dự tính lập một khu định cư mới cắt ngang vùng West Bank, ngang cái eo Jerusalem, và chia đất của Israel làm hai phần, phần trên và phần dưới. Nghĩa là càng chia ra như vậy, mai một họ sẽ chia thành 4 phần, 8 phần, vân vân. Thì chuyện đó là chuyện chưa tới, nhưng mà tương lai cũng có thể đưa đến chuyện này. Và chính vì họ đưa lên như vậy, nhưng mà phải nói rằng là quốc tế không có để ý và không có lo gì, không ai quan tâm đến tình trạng người dân Palestine, chỉ có cộng đồng châu Âu. Một cái số người mà ở trong đó họ đã có lâu rồi, cái tư tưởng của họ, mọi thứ chuyện họ đã biết rất rành rẽ mọi thứ từ xưa đến giờ, từ hồi thế chiến cho tới bây giờ, và họ biết được cái âm mưu đó, cho nên họ ra tay và họ đưa ra những cái lệnh cấm vận kinh tế đối với họ. Không thể cấm vận Israel được bởi vì không hợp, khó mà nói, cho nên họ cấm vận những cái ai mà có chủ trương cắt đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai, rồi dừng thêm những trại định cư, họ tịch thu và cấm tài sản của những công ty liên quan đến việc xây dựng nhà đất ở trên vùng Tây Ngàn là điều đầu tiên. Họ phong tỏa tài sản của Bộ trưởng Bộ Tài chánh của Israel, 4 nhà lãnh đạo của các tổ chức định cư và 21 người định cư có thành tích gây bạo lực, và cấm một người này đi vào nước Pháp. Đó là những gì mà họ làm. Dĩ nhiên thì không ăn thua gì đối với người Palestine, nhưng mà họ muốn nói lên được cái tiếng nói của họ đối với những gì đang xảy ra ở vùng Tây Ngàn, và làm sao để cho mọi người trên thế giới biết rằng họ làm như vậy chỉ vì họ muốn bảo vệ cho người Palestine. Vậy thì tất cả những người khác nên theo gương của họ. Đó là cái mục tiêu của những cái cuộc phong tỏa của 4 quốc gia Tây Phương: Anh, Canada, Pháp và Na Uy.
1: Trên thực tế thì nó nặng về cái mặt hình thức nhiều hơn.
0: Đúng ý như vậy.
1: Về vấn đề ngoại giao, tương đối là đã đạt được những cái mục đích đáng kể để mà tuyên truyền cho cái sự vận động để cứu người dân Palestine. Chứ còn cái sáng kiến mà thành lập một quốc gia Palestine đã nhen nhúm cái ý tưởng đó từ lâu rồi, nhưng mãi cho tới nay vẫn chưa thực hiện được.

0: Bởi vì vẫn còn có Mỹ hoàn toàn dứt khoát chống khi mà đưa vào trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mà bỏ phiếu biểu quyết. Thành thử ra rất khó trong cái chuyện thành lập một nhà nước Palestine như là người dân Palestine mong đợi. Tiếp tục với thời sự liên quan tới cuộc chiến tại Iran. Xin lỗi quý vị, tại Ukraine và Nga. Như chúng ta biết, cuộc chiến tại Ukraine với Nga là một cái cuộc chiến lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh. Có một loại vũ khí mới, đó là drone. Drone đã được đưa vào chiến trường và càng ngày càng cải tiến, nâng cấp, càng ngày càng tinh nhuệ, nguy hiểm và chính xác, và bay xa tới tận sâu trong lãnh thổ của nước Nga để tấn công các mỏ dầu hoặc nhà máy lọc dầu của Nga. Nhưng thực tế ngày hôm nay cũng cho thấy một điều phũ phàng, là ngay chính Ukraine đã cho biết cái phương tiện vũ khí mới của họ dùng drone để chống lại cuộc xâm lăng của Nga đó chưa đủ sản xuất để mà có thể ngăn cản được cái số lượng tấn công dồn dập và kinh khủng phối hợp, vừa drone Shahed do Iran giúp Nga chế tạo, vừa hỏa tiễn tầm ngắn, tầm trung do Bắc Hàn viện trợ cho Nga, cộng với lại các loại vũ khí của Nga khác. Cho nên drone của Ukraine sản xuất không đủ để chống đỡ. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết về nguồn tin này.
1: Vâng, tuy vậy có còn hơn không, phải có drone trước mắt. Chứ còn từ xưa tới giờ, họ không có thể nào loan được một bản tin nào mà hấp dẫn và làm cho người ta có thiên chí. Và họ bây giờ đây thì họ đã chứng minh được rằng là từ họ, họ có thể làm được một phần cuộc chiến này chỉ vì họ không có tiền mà thôi. Cho nên họ làm như vậy để cố ý cho người ta biết rằng họ cần tiền để được giúp đỡ. Tuy vậy, hệ thống tham nhũng trong nội bộ và trong chính trị của Ukraine cũng làm cho Ukraine mang tiếng, và do đó cũng rất là khó khăn. Và các cuộc chiến vẫn tiếp tục. Người Ukraine bây giờ, drone của họ phải nói rằng bây giờ hơn thế giới, bởi vì họ đã sống với cái chiến tranh drone do phi cơ drone Shahed của người Iran làm ra và lập một cái cơ sở ở trên đất của Nga, và để cho sản xuất cho người Nga càng ngày càng nhiều, để người Nga tự động dùng cái đó chống lại Iran và chống lại người Ukraine. Và người Ukraine bây giờ đây họ dùng drone của họ bay xa hơn và bay ít hơn, nhưng tấn công vào những địa điểm quan yếu, nhất là những cái khu vực dầu mỏ, để có thể gây ra khói lửa và hình ảnh gây xúc động mọi người. Đồng thời với những lời tuyên bố của ông Zelensky kêu gọi, dĩ nhiên là kêu gọi viện trợ, đưa tiền thêm để cho họ chế tạo khí giới. Họ có tài, và nhưng mà chữ tài thì liền với chữ tiền ở một phần. Họ ít không có tiền. Đó là chuyện hiện nay họ
0: chữ đang tài một phần hả? Điều đáng nói là quý vị biết tuần trước tin tức dồn dập là ông Zelensky, tổng thống Ukraine, muốn đàm phán trực tiếp và đã gửi thư ngỏ cho tổng thống Putin, và thế giới cũng hy vọng sẽ xảy ra để có thể cứu vãn được cuộc chiến Ukraine và có thể có được hòa bình. Nhưng nay thì đã tan tành mây khói, chuyện đó không thể nào thực hiện được. Putin thẳng thừng tuyên bố bác bỏ, sẽ không gặp ông Zelensky. Mặc dù Zelensky đề nghị gặp ở căn cứ quân sự Mỹ ở Alaska, nơi ông Putin đã từng gặp ông Trump, được cho là một cái địa điểm an toàn nhất gần với lại nước Nga.
1: Cái đó là ông nước Nga đề nghị nhưng mà không có ai hưởng ứng.
0: Putin thì nói mời Zelensky tới Mạc Tư Khoa, nhưng mà Mạc Tư Khoa sẵn sàng sẽ chào đón, nhưng Zelensky cũng lạnh cẳng không dám tới. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ tư, chương trình ngày 10 tháng 6. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin thứ hai liên quan tới thời sự Á Châu. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại và xin quý vị giữ làn sóng. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chương trình.

0: ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư ngày 10 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin Fullerton kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ cấu trúc mới đã được xây dựng trên bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, đó là bãi Scarborough, đang tranh chấp với lại Fullerton, rất gần với lại Fullerton và bên trong thềm, tức là chưa tới 200 hải lý cách thềm lục địa theo quy định của UNCLOS, tức là luật hàng hải lục địa của Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ đối thoại hàng hải đã được diễn ra ngày hôm 8 tháng 6 tại thủ đô Manila với sự tham dự của ba nước Nhật, Hoa Kỳ và Philippines, Fullerton đã nêu vấn đề này trong cuộc đối thoại này với lại các thủ tướng Nhật Bản cũng như là bên phía đại diện của Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết về tin này.
5: Thưa quý vị, vụ này phải nói rằng là rất là hay. Trước kia, giữa chính thể trước của ông Duterte, ông Duterte là một người thân Trung Hoa, cho nên ông lờ đi những cái quyết định của Liên Hiệp Quốc về vấn đề bãi cảng Scarborough. Bãi cảng Scarborough là một vùng bãi san hô mà thôi, không có cái giá trị gì về đủ thứ, chỉ dùng để đi câu là chính. Cho nên Liên Hợp Quốc quy định rằng cái vùng này không phải là đất liền mà chỉ là một cái bãi cảng, cho nên không ai có quyền làm chủ cái vùng này cả. Trung Quốc nói rằng là bãi cảng này nằm trong đường lưỡi bò chín đoàn của họ. Tòa án quốc tế nói rằng không. Bãi cảng này nằm trong vùng của Philippines 12 hải lý, cho nên nó thuộc về, bãi cảng này thuộc về Philippines. Tuy vậy thì bởi vì cái vùng này đôi bên đều tranh chấp, cho nên Liên Hiệp Quốc cho phép cái vùng này được câu cá, được đánh cá cả hai bên, Philippines lẫn người Trung Hoa. Đó là một chuyện mới, nhưng mà người Trung Hoa thì rất là xa, cho nên họ cũng không muốn, họ chỉ muốn chiếm sẵn, nếu được thuận tiện thì lấy, cho nên họ la họ và họ làm đủ chuyện từ đó cho đến bây giờ. Và gần đây nhất thì ai không biết rằng Philippines đã đem một chiếc tàu của họ cũ kỹ của hải quân phá hư luôn và để nằm xa lầy ở trên đó, làm thành ra một cái trạm canh để bảo vệ cho dân đánh cá Philippines. Người Trung Hoa tấn công, tuy vậy dưới thời ông Duterte, hai bên đưa đến một cái thương thuyết và Trung Hoa đề nghị rằng là để cho ông Duterte, ông không, Trung Hoa không nói gì nữa và ông Duterte cũng không nói gì, để cho dân đánh cả Philippines được tự do đi vào, ra cái điều rằng là người Trung Hoa đã nhường bộ ông Duterte, nhưng mà thực sự ra không phải như vậy cho đến bây giờ. Bây giờ Trung Hoa xây cất một cái gì đó mà bạn tin không nói rõ.
4: Có chi tiết anh nói đi lát.
5: Họ nói là xây cất một cái gì đó trên đó và vấn đề xây cất đó là bất hợp pháp. Philippines nói rằng người Trung Hoa phải tháo cái này ra. Dĩ nhiên là Trung Hoa không chịu. Và bây giờ đây thì họ đang kêu nài cái chuyện này, và đó là một trong những cái chuyện liên quan tới việc tranh chấp về bãi cảng này. Bãi cảng này thì Liên Hiệp Quốc đã nói rồi, họ không phải là của người Trung Hoa, nhưng nó nằm trong hai phần của Philippines, cho nên người Philippines có quyền. Tuy vậy người Trung Hoa cũng có quyền, nhưng mà chỉ có quyền đi câu ở đó mà thôi.
4: Tôi xin bổ túc thêm với cái phần tin của anh Phạm Cơ. Như quý vị vừa coi cái thước phim ngắn chiếu cái gọi là cái cấu trúc mới mà Trung Quốc đã đưa tới bãi cạn Scarborough. Theo như là hãng thông tấn Reuters thì đây là một cái đài anten nổi với cái kích thước là 6m6. Nó nằm trên một cái phao nổi rất lớn 6m6 và đưa đến để mà thiết kế bố trí ở ngay tại vùng bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough thì như anh Cơ nói nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Fullerton trong vòng 200 hải lý, nhưng vốn đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ 2012 và đưa vào trong cái bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Chúng ta hay ví von gọi là con đường lưỡi bò 9 đoạn đó, sau này lại cộng thêm hình như một vài đoạn.
5: Một vài đoạn nữa, thế là 10 đoạn.
4: 10 đoạn. Về lịch sử thì chúng ta thấy cũng ít nhiều. Cũng có nhiều trường hợp gọi là cõng rắn cắn gà nhà, như lịch sử Việt Nam của chúng ta, vua Lê Chiêu Sống đưa quân Mông của Tàu vào trong Việt Nam. Fullerton tương tự như vậy trong lịch sử cận đại. Cái vụ kiện về bãi Scarborough mà về mặt ngoại giao Fullerton thắng là dưới thời ông Aquino đệ tam. Sau đó ông Duterte lên vì cái tham vọng muốn phát triển kinh tế cho Fullerton. Ông đã ký hàng loạt cái hiệp ước thương mại với lại Bắc Kinh, với Tập Cận Bình để đổi lại cái sự viện trợ kinh tế cho Fullerton, trong đó có phần nhường nhịn về vấn đề tranh chấp tại bãi cạn Scarborough dưới cái hình thức ngụy trang là để cho dân hai bên được đánh cá, thay vì từ trước tới giờ dứt khoát người đánh cá, người dân Trung Quốc không được bén mảng tới khu vực này. Nhưng giờ đây thì coi như là để hòe. Thành thử ra lịch sử tái diễn luôn luôn là nó vẫn tiếp tục xảy ra, thời nào cũng có. Tiếp tục liên quan với thời sự nóng bỏng, đó là giải World Cup 2026 do ba quốc gia tại Bắc Mỹ, Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai tổ chức. Ngày mai trận khai mạc.
5: Chưa, ngày mốt cần anh.
4: Thứ năm chứ. Nay thứ hôm nay là thứ tư rồi. Ngày mai 11.
5: Dạ, tôi tưởng là thứ sáu cơ.
4: Thưa cựu Tổng thống Joe Biden, ông còn viên dementia nào không để cho tôi đưa cho đồng nghiệp của tôi, nhà báo Phạm Cơ uống đỡ. Đùa chút cho vui thôi. Dạ, hôm nay mùng 10, ngày mai 11. Ngày mai 11 là...
5: Tôi cứ nghĩ là thứ sáu, sai ghê.
4: Dạ. Cho nên nhiều tin về World Cup năm nay lắm. Nhiều hình thái, từ tin tức thuần về đá banh, tài nghệ và đẳng cấp của các đội mà thôi. Điều thứ nhất là lần đầu tiên 48 đội tham dự thay vì trước đây chỉ có 32 đội. Điều thứ hai, diễn ra trong bối cảnh hai nước chủ nhà Mỹ và Mexico đều bị vấn đề an ninh chế ngự. Tại Mexico thì vấn đề bạo lực xã hội, băng đảng, buôn lậu ma túy. Tại Mỹ thì vấn đề di trú khắt khe. Thành thử ra đó là những cái mà cũng không tốn ít giấy mực của các giới truyền thông khi phân tích về giải túc cầu thế giới lớn nhất hành tinh này. Chúng tôi xin điểm qua bản tin đầu tiên liên quan tới tại Hoa Kỳ. Theo như là hãng Reuters ghi nhận, FIFA, tức là Tổng cục hoặc là Liên đoàn Túc cầu Thế giới, đang xấu hổ vì hiện tại vẫn còn một số ghế trống vẫn chưa bán được. Thứ nhất, giá quá cao, như chúng tôi bổn đài cũng đã loan tin nhiều lần, giá cắt cổ. Đồng thời, những cái vấn đề khắt khe về visa nhập cảnh cũng tạo áp lực cho những người đến Mỹ để xem. Mời Phạm Cơ với thêm những chi tiết khác.
5: Dạ vâng. Trận ngày mai sẽ có hai trận. Một trận vào lúc 2 giờ chiều giờ của Washington, tức là phải nói là Houston là 3 giờ và trận thứ hai
4: no, là... Houston đi sau chứ.
5: À, Houston là trước,
4: một
5: đi trước chứ, Houston là 1 giờ.
4: Một
5: Houston
4: giờ.
5: Là 1 giờ và trận thứ hai là lúc 9 giờ tối giữa Nam Hàn và tiếp khắc lúc 8 giờ tối giờ Houston hay là 9 giờ giờ Washington. Và trận đầu tiên là Mexico đấu với là South Africa,
4: Nam Phi.
5: Hai, Nam Phi, hai bên. Thì cả hai trận trận đầu tiên hết thì nó đấu ở cái sân vận động lớn nhất của Mexico. Trận thứ hai là đấu ở sân vận động thứ hai ở Mexico, Estadio Guadalajara. Tại ngay cái tiểu bang này, thế đó là hai trận khác nhau và hai trận mở màn. Đầu tiên hết cả hai trận này đều ở trong group A, tức là đây là những cái trận đấu vòng loại, cho nên tất cả 47 quốc gia đều tham gia vào cuộc trận đấu vòng loại này, và sau hệ thua thì đi luôn, còn thắng thì sẽ tiếp tục nữa. Đó là một trong những điều cho người ta thấy tình hình đang diễn ra ở tại các cái nơi này. Và điều đặc biệt nhất về vấn đề đi vào để khán giả là điều quan trọng nhất. Thế thì khán giả đến Mexico hay đến Canada thì cái chuyện đó dễ dàng, không ai nói gì hết. Về Mexico thì có vấn đề an ninh địa phương mà thôi, tức là có thể bị bắn đạn đồ vậy thì phải cẩn thận đề phòng. Chứ chính phủ Mexico không có hạn chế mấy cái chuyện này. Tuy vậy, chính phủ Hoa Kỳ thì hạn chế những cái visa nhập cảnh của tất cả những cái người khán giả ở khắp thế giới. Khi mà mua vé đi vào thì khởi đầu tiên hết họ buộc phải đóng 15.000 tiền để mà bảo trợ cho vấn đề đi vào visa vào Hoa Kỳ, rồi sau đó thì sẽ được trả lại nếu như đi ra khỏi Hoa Kỳ đúng hạn. Tuy nhiên về sau với sự can thiệp của FIFA thì vụ này bỏ đi cái tiền bảo hiểm đó, không còn nữa. Nhưng tình hình vẫn còn rất là rắc rối. Nhiều người đã mua vé rồi, đã được visa phỏng vấn để đi vào, nhưng mà rồi sau đó lại hoãn lại để chờ đợi, cho nên phải nói rằng thủ tục rất là rườm rà bên phía Hoa Kỳ.
4: Nhiều vấn đề lắm, nhưng mà đến đây thì tôi xin được mở ngoặc. Đặc biệt trong cái giải World Cup này khai mạc vào ngày 11 tháng 6, tức là ngày mai bắt đầu, và kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Thì bồn đài tức là Việt TV và Việt Radio Network sẽ có phần tin về World Cup mỗi chào bình minh, mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu, song song với chương trình thể thao đặc biệt do anh Minh Nguyên và Trịnh Du vào hai ngày cuối tuần. Phần anh em chúng tôi Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Hình Quang Trương sẽ loan tin, tức là những thông tin, tin tức về World Cup, ngày giờ cũng như là lịch thi đấu, phân tích về tài nghệ và các trận đấu, hoặc là đội nào có thể thắng đội kia. Đó là phần chương trình thể thao của anh Nguyên Khôi và anh Trịnh Du. Mời quý vị và mong quý vị đón nghe. Chúng tôi xin tiếp tục với phần thời sự World Cup. Ngoài những vấn đề như anh Phạm Cơ trình bày, hai cái sự kiện nổi bật tại Hoa Kỳ trong tuần này, tức là hôm qua và hôm kia, trước hết là một vài vụ xả súng tại Kansas City, thành phố có trận đấu, có sân vận động dùng để tổ chức giải đấu World Cup, và đội tuyển Anh sẽ coi như là trú đóng tại trung tâm thể thao ở đây và sẽ đá một cái trận tại sân vận động ở Kansas City. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại đây. Điều thứ hai là một trọng tài gốc người Somalia bị Hải quan Hoa Kỳ từ chối cho nhập cảnh vào nước Mỹ sau khi đáp máy bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống phi trường quốc tế Miami. Lý do chỉ vì ông là gốc người Somalia, cũng là một trong những cái nôi từng là của bọn khủng bố Al-Qaeda. Hơn nữa, Somalia hiện đang bị ô uế vì cái vấn đề biển thủ và gian lận Medicare, chương trình tài trợ cấp bổng lộc xã hội, chương trình phúc lợi xã hội của Hoa Kỳ
5: ở tại Minnesota.
4: nơi có bà nữ dân biểu Ota Oman. Và những cái nhà trẻ tại đây đã rút ruột những cái quỹ Medicaid, Welfare, Food Stamp, cũng như là cái quỹ để mầm giúp đỡ cho vấn đề COVID. Không phải ít, bạc tỷ Mỹ Kim. Cho nên chính vì vậy, trọng tài Omar Attan, 44 tuổi, người gốc Somalia, đã không được nhập cảnh vào Mỹ. FIFA đã xác nhận và thay đổi trọng tài. FIFA không có quyền can thiệp vào chuyện đó của nước Mỹ. Nếu ông được vào Mỹ và làm trọng tài trong những trận World Cup, thì ông là một trong những trọng tài trẻ đầu tiên có cái vinh dự này. Điểm thứ hai là visa nhập cảnh của Mỹ cho World Cup gặp nhiều trở ngại vào phút cuối, như anh Phạm Cơ đã trình bày rồi, đúng chưa? Có 42 nước mà công dân có thể vào Mỹ chỉ bằng hệ thống cấp phép du lịch điện tử ESTA theo chương trình miễn thị thực VWP để giúp họ không phải xin visa kéo dài. Nhưng thực tế đang gặp trở ngại rất nhiều. Thành thử ra, con số mà khoảng hơn 180.000 vé chưa bán được cũng chỉ là số nhỏ thôi, không đáng kể. Nhưng dù muốn dù không, cũng là một cái điều chưa từng xảy ra cho bất kỳ giải World Cup nào. Tất cả các giải World Cup do các nước khác tổ chức trước đây đều bán sạch vé, bán sạch, coi như là chạy hơn tôm tươi. Nhưng lần này thì lại tại Hoa Kỳ vì dư vé, vì nhiều vấn đề như anh em chúng tôi vừa mới lược thuật. Thành thử ra
5: có một cái vấn đề nữa là khán giả đi vào xem cách đây 3 ngày có tin là không được mang nước vào mà phải mua nước uống ở trong sân vận động, nhưng nước uống sân vận động rất là mắc và cuối cùng thì chính quyền Mỹ phải thua, tức là họ được quyền mỗi người mang một chai nước đi vào và không được mang theo bình tông, tức là những cái bình mà tiệc mốt hay là tất cả những thứ gì vì lý do an ninh không được mang theo, chỉ được mang theo một chai nước và mình em mà thôi.
4: Vấn đề biện pháp an ninh thắt chặt và khắt khe cũng đã được chính quyền Tổng thống Trump công bố. Trong bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay chúng tôi có bản tin này. Nó phối hợp với lại cái lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Hoa Kỳ, July 4. Cho nên biện pháp an ninh cực kỳ là khắc khe trong cái dịp tổ chức World Cup này. Sơ khởi đó, chúng tôi xin tóm lược thật nhanh. Để bảo đảm an toàn cho World Cup, giới chức của Hoa Kỳ đã khai triển drone có khả năng bắn lưới chặn những cái drone lạ xâm nhập trong các sân vận động, trên bầu trời sân vận động. Chó robo để kiểm tra các túi sách, xe tải hạng lớn ở bên trong có trang bị những cái máy X-ray, tức là quang tuyến X cỡ lớn, và hàng ngàn máy camera sử dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ an ninh. Toàn là những cái dụng cụ tân tiến nhất trong cái dịp này. Mời quý vị đón nghe phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ có chi tiết thêm trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục với bản tin về vấn đề mối liên hệ của Canada, hai nước láng giềng phương Bắc. Phớt lờ đe dọa của Tổng thống Trump, dự án trước đây giữa Mỹ và Canada được thiết lập để tiết kiệm cho người dân hàng tỷ đô la. Đó là cây cầu quốc tế Hody Howe qua sông Detroit, nối kết từ Michigan tới Ontario. Hiện nay cũng đang gặp vấn đề. Mời cơ.
5: Dạ vâng, nói là gặp vấn đề thôi. Nhưng mà chỉ vì là Tổng thống Trump không ưa và ông chống lại. Nhưng mà tất cả việc này là cả hai chính phủ Mỹ và Canada cuối cùng dứt khoát là phải thành công, cho nên cái cầu này sẽ được khai mạc và khánh thành rất sớm, có thể trong tuần này hoặc là tuần sau, để mà cho cư dân và buôn bán được đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn. Dự án này tốn hết 74.7 tỷ đô la và xây dựng từ năm 2018 cho đến bây giờ, và còn người ta nghĩ rằng là nó sẽ được khai trương trước ngày 21 tháng 6, nhưng mà cái ngày đó chưa biết ngày nào.
4: Trước khi điểm qua phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tóm lược một vài tin ngắn. Tin này thì xảy ra vào ngày thứ sáu rồi nhưng vẫn còn đang được nhắc tới, đó là cái vụ trộm 11.000 thùng rượu bourbon, rượu whisky nổi tiếng ở tại Philadelphia. Chuyện trộm xảy ra giữa ban ngày, cũng không có nhiều chi tiết thêm.
5: Dạ, họ chỉ có ăn gian, họ đem xe tới họ chợ đi bằng một những giấy tờ giả và cái người mà kho tượng thiệt để cho họ chợ đi.
4: Sau đây là phần tin Việt Nam. Tôi tạm dùng cái chữ Việt Nam hay dùng cho nó vui trong cuối chương trình. Đó là cái chữ giải mã câu hỏi vì sao vàng giá từ 18 cho tới 19 triệu đồng thì khách hàng tranh nhau xếp hàng chờ đợi để mua, nhưng bây giờ xuống chỉ còn 14.038 triệu đồng thì lại không thấy ai. Tiệm vàng vãn khách vắng hơn chùa Bà Đanh. Mấy anh cơ?
5: Dạ vâng, như chúng tôi đã trình bày là người ta nghĩ nó còn xuống nữa, thành ra họ không dám mua. Nhưng mà đến khi lên cao lại thì người ta lại tiếc.
4: Thật đúng cho câu ngạn ngữ là mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời. Nhưng mà đôi khi cũng sai, đặc biệt là trong bối cảnh nếu có chiến tranh xảy ra, mua vàng rất là tốt, là cái nơi dự trữ tiết kiệm coi như là an toàn nhất hơn là mua thị trường chứng khoán. Việt Nam lại khởi tố 12 người liên quan tới thủ đoạn mới, đó là dùng thiết bị điện tử công nghệ để gian lận cước, tức là taxi. Tiền mua xe taxi cũng không có gì.
5: Cũng hay lắm anh, nói xài những cái device
4: hay là mà... sao? Rồi mời anh.
5: Dạ, để cho những cái người tài xế taxi mua cái device này thì khi họ lấy tiền khác của khách, giống y như thường thôi, người khách vẫn trả tiền, nhưng mà tiền này không chạy vô máy của Trung ương mà chạy vô cái ví của họ.
4: Dĩ nhiên là cái bọn mánh mông đầy mình thì đầu óc của nó phải khôn như vậy. Sau hết là bán đất trên giấy, chủ tịch công ty Việt Mỹ Hạ Long bị khởi tố.
5: Dạ, thì ai cũng biết rồi, bán đất thiệt thì mới...
4: Tức là bán khống đây,
5: đây
4: là
5: đúng, còn này nó chỉ bán...
4: Bán khống.
5: Bán trên giấy tờ thôi, bán khống thôi mà lấy tiền. Thiên hạ cứ tự thiệt. Dạ.
4: Tội nghiệp, chuyện cũng xảy ra thường tình ở huyện.
5: Dạ.
4: Mà vẫn có người cả tin. Cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh. Chào Bình Minh sáng nay của Việt TV Real Network, chương trình sáng thứ tư ngày 10 tháng 6 với Phạm Cơ và Vũ Kiệm. Cùng với phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường, một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Houston and Seaside Coffee chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel-Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai đến thứ năm 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Ở xin lỗi, 9 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Thứ sáu, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào chú Cơ.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình, chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào chú Cơ và cô hàng cà phê, phải chào chú trước rồi mới chào người mà ngang lứa tuổi mình sau, nghe chưa?
0: Dạ được, à, đúng rồi, dạ.
5: Nghe nói là cô bị ảnh hưởng của World Cup cho nên bị kẹt xe chút xíu hả?
0: Ảnh hưởng của World Cup, thấy cái đường, cái đường Bel Air này là bây giờ cờ các nước nhìn rất là đẹp mắt. Cái diện mạo của thành phố thay đổi, du khách thập phương kéo tới chuẩn bị cho cuối tuần này. Không biết là chú Cơ, anh Kiểm, mọi người có quan tâm không? Tụi mình có hỏi một người bạn, thì cái người bạn nói chứ không hề quan tâm gì hết, không có thích soccer gì hết. Nhưng mà chắc là tụi mình ở Việt Nam lâu hơn cho nên ở đất nước Việt Nam thì soccer là cái môn thể thao chính. À, thành ra cũng có ảnh hưởng, cũng có nôn nao, cũng có đủ thứ hết.
5: Tức là cô cũng thích hoặc là mê xem đá banh,
0: yeah,
5: từ trong nước.
0: Tất nhiên
5: tức
0: rồi.
5: Là cũng có am hiểu và cũng có dành về ít nhất là một vài đội mà cô thích, cô cho là những đội cô yêu thích.
0: Hồi xưa thì từ nhỏ thì em theo dõi dữ lắm, vậy rồi lớn lên thì có đi viết về thể thao. À, làm báo thì đi viết thể thao lăn lộn ở ngoài sân vận động cũng khoảng một thời gian cũng khá lâu để đi viết bài tường thuật về bóng đá, các môn thể thao khác nữa, cho nên cũng thích. Sau này thì cũng hơi bỏ, không có theo dõi nữa tại vì hơi khó. Bên này nó không có thịnh hành giống như bên Việt Nam, cho nên qua bên này thì không có coi soccer nhiều. Nhưng mà World Cup là một cái sự kiện thể thao rất là lớn như vậy, chắc chắn là mình phải theo dõi, nhất là bắt đầu vô vòng chung kết, vô vòng trong này rồi, vô World Cup chính rồi. Những đội vô là những đội xuất sắc, mình không coi uổng quá.
5: Vòng loại bắt đầu ngày mai, nhưng mà anh Cương nghe chưa? Bóng đá, ok, tôi đề nghị mình dùng chung một cái từ đó, ai cũng gọi vậy, không có ngại gì hết cả. Còn nếu mà muốn gọi đá banh cũng không sao.
4: Đâu sao đâu,
5: bóng cầu là tiếng Hán lại bị
4: cũng vậy thôi,
5: nghe thuộc tàu rồi không bao giờ thoát chung được.
0: Nếu mà mình bắt bẻ chữ nghĩa quá thì nó
5: tôi hiểu, cho nên tôi nói vậy cho vui. Tại sao gọi bóng rổ được mà bóng đá không gọi được, chấm dứt, không nói về điều đó nữa. Năm nay đội nào cô thích? Cô có thấy đội tuyển Mỹ có cơ hội nào để mà được lọt
0: thôi,
5: vào vòng tới không?
0: Bình luận bóng đá thì phải để cho
5: Ủa? Ký giả thao trường từng viết bài thể thao cho báo chí trong nước trước khi qua Mỹ mà cô nói chuyện chi
0: hồi nữa. Xưa thì mình làm cái nghề nghiệp của mình theo dõi rất là kỹ, nhưng mà bây giờ mình đâu có theo dõi kỹ giống như là hồi đó đâu.
5: Bị lạc hậu rồi phải không?
0: Dạ bị lạc hậu rồi, nhưng mà đội thích thì vẫn có những đội thích, nhưng mà về chân cẳng.
5: Tôi không nói cô phân tích cho anh Cảng bây giờ cái vắn tắt cô có hiện tại năm nay mùa này giải này 2026 World Cup này cô thích đội nào, cô thấy đội nào?
0: Em vẫn yêu mến Messi. Hôm qua đi coi
5: Argentina,
0: Argentina từ nhỏ tới lớn đều thực thích Argentina như từ hồi còn đi học lẫn Maradona.
5: Okay. Yeah.
0: Cho rồi. Nên tới bây giờ thì vẫn còn rất
5: tôi
0: là
5: nghĩ tôi với là quý mến Argentina. Cũng thích Argentina nhưng mà không thích các cầu thủ đá banh mà thích những vũ nữ tango.
0: Trời ơi, dạ, đúng rồi. Luôn.
4: Tôi thì
6: chính
4: sao cũng được.
6: Dạ. Tôi nói thiệt tôi nói
4: đúng
6: không
4: y như vậy.
0: Mấy em mà Argentina mà đi cổ vũ á, trời ơi, phải nói là mấy em á, tại vì người ta đã chọn chiếu lên cái màn hình rồi là mấy em nhìn
5: tuyệt vời.
0: Đẹp.
5: Chân dài thứ thiệt mà mặc áo còn đỏ hơn là cô nữa.
0: Không, tôi mặc áo xanh, sọc xanh. Ừ.
4: Tôi cũng đi chơi nhiều nơi nhưng mà chỉ có Argentina là chưa có tới nơi thôi, thành ra cũng tiếc là không được qua đó để coi nó nhảy ở ngoài đường.
5: Tango 16
0: gọi là ủng hộ hết mình là có ba anh chàng
5: vũ
0: mà chạy.
5: Nữ thân gầy, trời ơi.
0: Ba anh chàng mà tăng. Chạy xe đạp đi qua tới bên này á, ba người đó là cái đó mà gọi là fan cuồng. Dễ sợ ha.
5: Nhưng mà hôm nay đề tài nói về bóng đá
0: này hôm nay không nói về
5: World Cup đi.
0: Anh muốn không? Em đâu phải là chuyên gia mà theo dõi bây giờ đâu. Bây giờ là có Nguyên Khôi.
5: Chuyện đó là chuyện chương trình thể thao cuối tuần là khác. Ok.
0: Giờ sao? Anh muốn không? Nói thề thôi. Hôm nay chủ đề, ngày hôm nay, cái chủ đề nó đụng chạm lắm. Dạ. Chú Cơ với lại anh Kiểm, có phải khi nào, từ đó đến giờ, có khi nào gửi tiền về Việt Nam cho ai không, người thân, gia đình, bà con xa, bà con gần, hay là có gửi tiền về Việt Nam không?
4: Có chứ, tôi gửi hoài hay chứ.
0: Ừ, dạ. Dạ, gửi để làm từ thiện hay gửi giúp gia đình?
4: Không, để người ta nhờ mình gửi giùm cho mọi người bên Việt Nam, mà những người đó họ không tiền, nên họ nhờ mình làm.
0: Ồ, đó là gì, là chú đi gửi tiền, nhưng mà gửi cho ai mình đang muốn hỏi là gửi cho bà con gia đình, hay là gửi từ thiện, hay là giúp đỡ bạn bè, hay là cái mục đích là gì?
4: Không, mà không, mục đích của tôi thì tôi không có, tôi chỉ làm giúp cho người ta
0: làm
4: thôi.
0: Giúp thôi.
4: Dạ, giúp cho người ta
0: thôi. Chứ không có phải trách nhiệm gửi tiền về cho ai.
4: Không, dạ.
0: Ừ, cho anh Kiểm.
5: Tôi thì hạng thứ ở trong gia đình cho những cái chuyện đó là anh chị tôi lo, chứ tôi không biết lo.
0: Dạ. Yeah.
5: Cho nên không biết.
0: Từ mình thấy như vậy, có một cái gia đình này thì cái người cha mẹ đó cũng lớn tuổi, có tuổi mà không có xài tiền, không có dám xài tiền. Coi như là rất là cần kiệm, rất là tiết kiệm luôn. Muốn mua cái bánh cái trái không dám mua, muốn mua cái quần áo không dám mua, xe cộ thì cũng không dám xài. Tuy nhiên á, là rất là rộng rãi với họ hàng, bà con, anh chị, cô bác, coi như là cái đó là trách nhiệm gửi tiền cho em mỗi tháng. Có một người em còn ở Việt Nam, rồi gửi tiền cho mỗi tháng mà gửi cho nhiều, bất cứ cái cần cái gì cũng gửi hết. Muốn sửa nhà, sửa cửa, muốn đi chơi, muốn gì á, là cái người chị cũng gửi cho người em một cách rất là rộng rãi, rồi gửi cho con, cho cháu nữa, rồi người bà con xa, bà con gần gì đó, cô ấy cũng khá là rộng rãi. Cô ấy thì cũng dạng, cũng cỡ lớn tuổi rồi, cũng 70 tuổi rồi, nhưng mà làm đụng tiền già, tiền từ hồi còn đi làm cho tới bây giờ tiền già, là vẫn năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia gửi tiền như vậy, thì đứa con nó không có vui. Nó nói tại sao mẹ phải làm như vậy, tại sao mày phải không có dám ăn dám xài, không có cho con cháu bên này dám mua cái gì để cho con cái cháu, mà lại phải tháng nào cũng phải đi gửi tiền về Việt Nam vậy. Cái đó đâu phải trách nhiệm của mẹ đâu. Không biết là mình nghĩ sao. Tại vì có nhiều người nói là ồ, mình may mắn mình qua tới đây, họ hàng mình còn ở Việt Nam, thay vì mình đi làm từ thiện cho ở đâu đó người nghèo, người khổ gì đó, mình làm từ thiện ngay trong gia đình của mình, cho con, cho cháu của mình, là cái điều tốt mà. Tại sao mà ngăn cản không cho, nói là ô, không có cần phải giúp, mà còn phải đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia, làm chi, giúp cho người trong gia đình đi. Hay là có nhiều người nói thì mình gửi tiền hàng tháng như vậy á, làm cho những người bên Việt Nam không có cái trách nhiệm, coi cái đó là cái trách nhiệm của mình nuôi họ. Họ sống vì cái đồng tiền ở bên đây gửi về, họ không có còn muốn đi làm, mà không còn muốn kiếm tiền, nghĩa mỗi tháng đều có tiền Mỹ gửi về mà. Đó là, không biết là quý vị nghĩ như thế nào về trách nhiệm, về nghĩa vụ, về cội nguồn, về đủ thứ hết trơn. Cái chuyện gửi mỗi tháng cho trách nhiệm, coi cái đó là cái trách nhiệm.

0: phải báo hiếu cho cha mẹ thì cái chuyện gửi cho cha mẹ không nói nha. Còn anh chị em cháu hay là bà con xa, cái trách nhiệm đó mình có muốn làm không, hay là mình làm bằng một cái gánh nặng, hay mình làm cái đó như thế nào, chúng ta có thể phân tích được hay không về cái vấn đề này. Chúng tôi sẽ mở đường dây nha, quý vị có thể gọi là 713-931-1560. Ngày hôm nay thì nghe mới đọc số điện thoại là có đeo đeo đeo lên liền, đeo headphone lên liền. Mời thính giả trên đường dây ạ. À,
1: Có Dũng không ạ? 273.
0: dạ đúng anh Dũng, dạ đúng anh Dũng đó.
1: Xin chào cà phê sáng. Thì cái vấn đề gửi tiền ấy, thì gia đình Dũng cũng có còn người thân bên Việt Nam.
0: Ừ.
1: Thì giống như nếu mà là anh chị em hay là bà con á, thì mình gửi giống như là có dịp mình gửi để làm quà thôi,
0: Ừ.
1: chứ mình không có thể gửi người ta hàng tháng. Cái
0: Dạ.
1: nó sẽ dẫn tới cái hệ lụy là người ta sẽ phụ thuộc vô mình, người ta cứ nghĩ là có tiền rồi người ta không có lo gì hết.
0: Ừ.
1: Còn những cái người hồi xưa thì nó hơi khác một cái, nhiều khi gia đình đi vượt biên thì bao nhiêu tiền đổ vô cho người đó thì giống như là mọi kỳ vọng đều đặt vô cho cái người mà được đi, thì người ta có trách nhiệm khi ta đi qua đây người ta phải lo lại, thì nó cũng có hơi khác một chút. Nhưng mà nếu mà có lo thì cũng chỉ những cái người lớn thôi, chẳng hạn như cha mẹ hay này kia kia nào. Thế Dũng không có nghĩ là nên giúp cho những cái người
0: Cháu
1: thế
0: cho
1: hệ sau này.
0: cháu rồi cho
1: Cái
0: họ
1: đó
0: hàng
1: không có
0: xa.
1: nên, cái đó không có nên giúp người ta hoài, là tại vì ở đây mình cũng phải cần tiền.
0: Ừ.
1: Mà cái dễ nhất là khi mà mình gửi như vậy hoài, người ta sẽ không còn cái bản năng sinh tồn nữa.
0: Ừ.
1: Tại vì điển hình ở nhà bên Dũng hồi xưa mẹ cũng vậy đó, có giúp mấy người cháu, tất nhiên là cousin của bên Dũng, thì mấy người đó đã chẳng những không có làm gì được hết mà lại sau này lại còn giống như là ganh tị nhau, nó sinh ra đủ thứ hết,
0: Ừ.
1: cái đó nó rất là phiền.
0: Ừ.
1: Thì cái đó là cũng cái ý kiến của Dũng thôi.
0: Ừ. Dạ. À, cái đó là cái tình cảm mà mình có dư hay là dịp gì đó lễ Tết, mình quà biếu, chứ mình không có cần phải gửi hàng tháng giống như
1: Đúng
0: anh
1: rồi,
0: Dũng suy nghĩ đúng không?
1: đúng rồi, chứ không phải mình nuôi, đúng rồi,
0: Bây
1: mình
0: giờ anh
1: chỉ
0: chị em của mình còn ở bên Việt Nam thì sao?
1: cũng vậy thôi. Thì mình cũng chỉ có thể nếu người ta có một cái phương án, Dũng cũng từng giúp cho mấy người cousin bên Việt Nam, nếu người ta có một cái plan, muốn làm cái gì đó cần một số tiền đó, thì Dũng sẽ nói ok, Dũng chỉ giúp một lần đó thôi. Còn nếu người ta thành công hay thất bại là chuyện của người ta, mình không có thể nào mà mình giúp người ta hoài được. Tại vì ở bên đây nếu mình không có công việc thế là mình ra đường ở liền, chứ đừng có nói là chuyện gì hết đó. Thì cái đó Dũng rất rõ ràng. Hồi xưa lúc mà tụi Dũng còn ở Việt Nam chưa đi á, ở bên đây bà con nhiều lắm, Dũng cũng không bao giờ mở miệng nhờ vả ai hết, mình phải tự mình lo vậy thôi. Thì đối với gia đình bên bà con Dũng cũng giải thích, Dũng nói ok, không phải là mình ích kỷ hay gì, nhưng mà mỗi người đều có cuộc sống, cho nên mình phải tự mình, bản thân mình phải lo cho mình trước. Người ta giúp mình được cái gì thì người ta giúp cho mình, đừng có trông đợi vô người khác,
0: Nhưng mà
1: thì
0: em
1: cuộc
0: hỏi
1: đời
0: thiệt
1: mình sẽ
0: nha,
1: không bao giờ.
0: anh có bị trách không? Anh có bị người ta nói này nói kia không? Sau lưng không?
1: Dũng Dũng không có khe, Dũng nói giống như phía bên mẹ Dũng, tại vì bên nội thì đi hết rồi, phía bên mẹ Dũng thì Dũng mới dì mấy cậu rồi, Dũng cũng nói về chơi cũng vậy, Dũng nói là ok, ở bên Mỹ sống thì nó có thể nó cũng dễ, nhưng mà nó nếu mà nó dư dả nó cũng khó, chứ không phải là người nào cũng được. Cho nên người ta cho mình được cái gì thì mình nên cảm ơn, chứ mình đừng có nói so bì ồ gia đình kia về này kia kia nọ. Dũng có một đứa em dâu hồi xưa lúc nó còn tuổi đó là nó là half brother thôi, nhớ em dâu Dũng mới về tới mà nó nói, tại hồi đó ba Dũng cũng có về bển, nó nói gia đình ta Việt kiều Mỹ về thấy ham, ta cho tùm lum Việt kiều. Dũng nghe Dũng tính cho tiền con nó mà Dũng nghe thôi, Dũng không cho luôn.
0: Wow,
1: Mình không có thể nào có cái thái độ đó được, hiện vậy thôi.
0: vâng, cảm ơn anh Dũng ý kiến nha.
1: Không có gì rồi, chúc cà phê sáng một ngày vui vẻ.
0: Cảm ơn anh Dũng mở hàng, anh Dũng mở hàng rất là đắt. Mời một khán giả kế tiếp.

0: tiếp ạ.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào.
1: Hello, chào cà phê sáng, chào chú Phạm Cơ,
2: Vâng,
1: anh
2: chào
1: Nguyễn
2: anh.
1: Điểm, Đại Cường Minh. Dạ, chào cà phê sáng. Mà cái chủ đề này thiệt là đúng đúng là rất là đụng chạm đến mọi người nữa nha,
0: Dạ.
1: đụng hết luôn
0: Đúng
1: á.
0: hết.
1: Thì bản thân mình chỉ nói một khía cạnh thôi nha,
0: Dạ.
1: mình nói một khía cạnh cho rất là nhiều khía cạnh để mà nói. Thì mình nói cái phần này mình chỉ giúp ngặt chứ mình không có thể giúp nghèo được. Đó là khi mình gửi tiền về Việt Nam thì trong hoàn cảnh mà giống lúc mình mới qua, ai cũng hình như ai cũng vậy, mới qua thì có bao nhiêu mình gửi về bao nhiêu, đến nỗi mà hồi xưa gia đình mình á, ăn mới qua thì chính phủ trợ cấp cho mỗi người á, là 300 đồng một tháng đó. Thì ông bà già của mình nó cắt ra một nửa gửi về cho những người chị người anh nó còn lại ở bên Việt Nam, thì cái lúc đó cái nhu cầu của mình nó không cần gì hết đó, mình 300 một tháng mình xài vẫn còn dư mà, cho nên ok gửi thì gửi, từ từ thì mình làm lương cao lên thì cái cuộc sống mình đòi hỏi nó nhiều hơn, thì hình như mình cảm thấy lúc nào cũng thiếu hết, lương cỡ nào cũng thiếu hết trơn là dư. Thì mình chỉ nói một cái khía cạnh là thế này, những người gửi tiền về Việt Nam á, nếu mà mình đi làm, đồng tiền của mình đi làm nha, bằng mồ hôi nước mắt của mình gửi về Việt Nam thì mình không có ý kiến, cho đến khi nào họ thấy mệt chán nản họ ngưng mình cũng không có ý kiến. Nhưng mà mình chỉ có một ý kiến nhỏ về những người mà ăn trợ cấp của chính phủ đó, họ nghèo thiệt hay là không nghèo thiệt mà ăn trợ cấp của chính phủ mà gửi tiền về Việt Nam á, thì mình cảm thấy rất là bất công đó, bất công. Mà khi mình nói ra tiếng nói đó thì người ta sẽ nói là ủa tao đâu có gửi tiền của mày đâu, tao có chính phủ mà. Khi họ nói câu đó là tự họ không biết là họ giả vả vào mặt của họ đó, tại vì đồng tiền đó đó họ nói của chính phủ nhưng mà của tất cả mọi người đi làm đóng thuế vô mà họ không có biết. Thì mình chỉ nói một khía cạnh đó thôi, giống như cái thời đó mà chính chính phủ mà thời Covid đó giúp đỡ cho mỗi người mấy ngàn đó, trời nhiều người đó mình không có xài thôi mình gửi gì Việt Nam giúp cho người Việt Nam đi, chứ dùng cái từ hình nặng á, là ngu nhưng mà mình không dám nói thôi đó. Thì cái cạnh của mình nói là mình cái phần đó. Còn mà nếu mình đi làm mà đồng tiền của mình trích ra mình gửi về thì mình cảm thấy mình không không có ý kiến. Nhưng mà chính vì những cái đó đó mà ở Việt Nam á, cuộc sống họ rất là thoải mái, họ nhận đi là ai Việt Nam cũng bây giờ công việc cũng ai cũng có hết chứ không phải là không, ở một số ít thất nghiệp mình gửi tiền về là họ đi chơi, người Việt Nam lúc nào cũng nói về đi chơi đi ăn nhậu, cuộc sống rất là thoải mái tại vì mình có Việt Nam ở cháu, những đứa cháu đó chị người chị mình ở bên Việt Nam mình biết mà, họ thoải mái lắm. Trong khi mình ở bên này là anh chị em ruột đi nha, ví dụ như mình cần 5.000 3.000 mình mượn họ đắn đo lắm. Nhưng mà trong khi ở Việt Nam chỉ cần mở miệng nói một tiếng thôi là tuần tuần này tuần sau cuối tuần lo gửi liền. À, rồi có một anh nghệ sĩ Hoài Linh anh nói một câu rất là hay mà mình rất là tâm đắc, anh nói đó ở bên Việt Nam hoặc là ở đâu cũng vậy mà đa số bên Việt Nam hơn, là khi mình quen giúp mọi người rồi mình ngưng lại một cái là họ mình là người ác, còn những người chưa từng giúp à mà mình gửi về một lần đầu tiên chút ít thôi mình là thành thánh liền, thì bản thân mình là thánh rồi đó. Hồi xưa giờ mình không có gửi, lúc ba mẹ mình còn mất thì ba mẹ gửi về cho anh chị chứ mình đâu phải là trách nhiệm gửi về anh chị, ba mẹ mới nuôi con cái chứ còn mình anh chị em mình chỉ lâu lễ tết thì có chút ít thôi. Thì vừa rồi cái cơn lụt ở miền Trung đó gia đình của mình bị, thì mấy đứa cháu nó tình cờ mình biết thôi thì mình giúp cho nó chút ít, trời nó phong thánh cho mình liền tại chỗ luôn mà xưa giờ mình không có giúp ai hết đó. Thì còn những người mà đã quen giúp là bà xã của mình đó, trời ơi hồi xưa lập thân và giúp hàng tháng luôn đó, thì đã được phong thánh khi lập gia đình rồi cái mình ngưng lại, trời người ta không thèm nhắc đến bà xã mình nữa. Ở Việt Nam á, mình gửi tiền họ nhận tiền xong rồi họ im luôn chứ không bao giờ mà họ gọi mình cảm ơn. Cái bảo đảm luôn, cái này nó nói ra ai cũng đồng ý nè, mình gửi tiền xong mình phải gọi về mình gửi nhận được tiền được chưa, còn ở bên Việt Nam không bao giờ nhận tiền mà gọi qua đó cảm ơn anh chị anh chị em nghe gửi tiền về, họ không bao giờ có chữ cảm ơn. Mà bên bên Mỹ này mình á, gửi tiền xong rồi phải gọi về hỏi make sure nhận được chưa.
0: Tại vì đồng tiền mình sót
1: Thì
0: mình sợ mất.
1: đó thì mình chỉ chia sẻ một cái khía cạnh đó thôi, cái thành đó thôi, mà quan trọng nhất là cái vấn đề mà những người ăn tiền trợ cấp chính phủ Tiền hưu không sao, tiền hưu thì họ họ trích ra thôi, nhưng mà ăn trợ cấp của chính phủ mà gửi tiền Việt Nam là mình chống đối 100%, tại vì họ nghèo họ mới nhửa tay xin tiền, mà đã xin rồi còn mà đi cho người khác nữa là rất là bất công cho mọi người ở Mỹ. Thì mình cho chút xíu ý kiến vậy thôi.
0: Anh Maria Trang nói là anh cứu khổ cứu nạn, đúng lúc khó khăn thì phong thánh cho anh là chính đáng mà. Cảm ơn anh nha. Chào anh, mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào. Xin mời 3527. Thôi thì chúng tôi sẽ dừng chương trình. Quý vị đang gọi vào chứ chúng tôi biết, nhưng mà để cho chúng tôi gửi một vài thông tin thương mại trước đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nghe ý kiến của quý vị nhé. Xin quý vị nán lại đôi chút.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Giang Hưng Chinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Giang Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
9: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
9: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
9: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa đến 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối, mua 3 thì được tặng 1, đặc biệt nhất Hilson, ngày thứ 6, sale $9.99 all noodles.

0: Good morning sunshine, trà trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 7139311560, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
1: Chào.
0: Ôi xin lỗi đã rớt đường dây. Xin chào.
1: Dạ,
0: dạ vâng.
1: Là tôi phải không?
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ, dạ. Dạ xin chào anh Vũ Kiểm, anh qua anh Cơ và cô Tưởng Minh. Nói lộn làm đơn nói lộn hết. Trước hết tôi xin hoan nghênh cái chương trình mà bàn về giải túc cầu kỳ này. Chắc chắn là sẽ rất có nhiều dân thể thao đón nhận.
2: Anh phải lôi kéo cô cụ nữ phóng viên thao trường Từ Minh vô nữa thì nó mới hot.
0: Biết sao không? Lên mạng
2: phải
0: rồi.
2: Có giọng nữ nó mới hot.
0: Hồi đó đó, hồi mấy tháng trước. Dạ, anh chú nói đi chú.
1: Dạ, dạ. Thì anh Cơ bên Kiểm ra là Huyền Vũ đó.
2: Không, chúng tôi không sao.
3: Không dám đâu.
2: Anh Nguyên Khôi đó, dưới cái cái sự nhìn nhận của tôi, anh rất là rành rõi và rất là giỏi về trong cái lĩnh vực thể thao. Anh mới là Huyền Vũ tái thế đó.
1: Tôi là dân đá banh ngày xưa, thành ra rất là ghen. Bây giờ trả qua cái đề tài mà gửi tiền về Việt Nam đó, để theo tôi như thế này nè, có cái câu phương ngôn như vậy là đừng có cho ai con cá mà cho họ cái cần câu hướng dẫn ra ngoài sông họ câu, thì từ đó họ tự biết câu cho mình. Chứ còn mà gửi tiền về là không bao giờ ngừng. Có gia đình rất là tốt chứ phải không, mà cũng có nhiều gia đình là ỷ thành là cứ chờ. Tôi thí dụ tôi kể chuyện trường hợp cháu tôi á, thì thằng này nó là con ông anh tôi mất rồi, tôi tội nghiệp lắm, mà nó lại mê nhạc, thì tôi nhờ người bạn mua cho nó cây guitar. Xong rồi tới hồi mà mấy năm sau tôi về đó thì nó không có đi làm hết, nhưng mà nó dạy nhạc, nhưng mà dạy nhạc đâu có được bao nhiêu tiền, thành ra tôi nản quá, tôi cắt đứt luôn. Thì sau này nó dạy nhạc ở một trung tâm nhạc nào đó và nó đi bán bảo hiểm thì cũng tạm đỡ thôi, nhưng mà nghĩa là cũng được là mấy chục phần trăm thôi. Theo tôi là không, là phải kiểm soát được. Mà có nhiều gia đình không phải là ai gửi về cũng im luôn, có nhiều người vẫn như cháu tôi gửi về nó vẫn viết thư qua là có nhận được đàng hoàng, thì tùy gia đình chứ không phải là tất cả ai cũng là vờ đi luôn. À, nhưng mà tôi biết là có một nhóm ở nhà thờ La Vang hồi xưa, trên dây gác tôi có mấy anh bạn thì họ giúp như thế này, họ giúp tiền về, ví dụ như là họ lựa ra mấy người đó đáng, như là cho anh em điều tra cái chỗ nào mà trường hợp nào tệ nhất đó, thì họ giúp cho 1-2 ngàn đằng mua một cái xe bánh mì, đang làm bánh mì hay là bán bánh mì hay là bất cứ là cái cửa hàng nào mà nhỏ nhỏ đặng cho họ sinh sống được. Đó là cái theo cái phương ngôn là cho cái cần câu nhưng mà không cho cá. Thì đó tôi xin nghĩa là tóm tắt là như vậy. Chứ còn ra là cái chuyện gửi tiền về Việt Nam là cái chuyện dài hải ngoại là không bao giờ chấm dứt. Đó là theo ý tôi và tôi.
2: Chính xác.
0: Nhưng mà Thanh Thanh nói là cho cái cần câu nhưng mà nó bán luôn cái cần câu nó ăn rồi chú ơi.
1: Thì
2: đói chứ không gì nữa.
0: Cái cần câu mà
2: anh nghĩ như vậy được thì người ta cũng nghĩ được như vậy.
0: Cần câu nhưng mà câu hoài không có cá đó.
1: Thì mình phải là vặn óc mình kiếm cách, chứ còn không thể nào mà cứ chờ cho cái cần câu thứ hai được. Phải không?
2: Đúng. Bởi vậy.
0: Dạ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là cái vấn đề á, gọi là có những người mà như là cô chú của mình đó, phát lương luôn á, nghĩa là gửi tiền mỗi tháng giống như phát lương cho người nhà của mình luôn. Mình còn em ở bên Việt Nam á, rồi xong rồi mình ở đây mình làm, rồi mỗi tháng mình gửi về một vài trăm giống như là mình phát lương cho họ vậy đó. Thì mấy đứa con nó nói, ủa tại sao mẹ phải, ba phải làm vậy, mẹ phải làm vậy. Nhưng mà khi mà nói á, thì mấy cô chú là không có chịu, tại vì nói là bên này mình phải có trách nhiệm với người bên Việt Nam á, đó là tình cảm, đó là trách nhiệm đủ thứ hết trơn á. Rồi còn trách cứ là sao tụi con đi ăn một bữa mấy trăm đồng á, không tiếc mẹ cho Việt Nam á vài trăm đồng mà các con la dữ vậy.
1: Dạ thì đó là tôi thấy bên này cũng có một vài người, tại vì liên hệ trực tiếp thư ông này hôm qua đây, mà ông để cho bà chị nuôi mẹ với bà cha, thì cái chuyện ông gửi về là có lý, tại vì còn cha mẹ mà.
0: Cha mẹ thì là... phụng dưỡng, cha mẹ thì không nói, còn này mình nói là anh chị em họ hàng đó, còn cha mẹ này mình phải báo hiếu, mình phải nuôi cha mẹ là cái chuyện đó là bỏ qua mình khỏi, không không nói được, dạ.
1: À, cái đó là cái điểm yếu của người mình đó, tại vì tình cảm nặng nợ lắm, mà thành ra từ những cái chuyện nó mới xảy ra những cái vụ tham nhũng ở bà con bạn bè phe ta là
0: yeah.
1: thì Á Châu nó có cái chuyện là dễ bị lung lạc bị về tình cảm gia đình.
0: Yeah. À, cảm ơn chú mình...
1: dạ
0: chứ còn muốn nói gì nữa không? Dạ mời một thính giả trên đường dây kế tiếp. 7980.
4: Alo.
0: Dạ.
4: Alo, xin chào cô Trời Sáng.
0: Dạ, chào cô.
4: À, trong cái chuyện volunteer giúp đỡ giữa bên, tôi xin trình bày cái chuyện giúp đỡ giữa của lòng người Việt Nam mình xa xứ. Thì nó có hai cái là mình sống ở Việt Nam rồi mình đi qua Mỹ. Thì tôi thấy bây giờ kết cục rồi, tôi ở đây 25 năm, tôi thấy cái sự mà giúp đỡ lẫn nhau thì nó rất là tốt. Mà bên Việt Nam thì theo kiểu Việt Nam, bên Mỹ này tôi học được những cái rất là hay, mà từ những đứa con nó đi học rồi đó mới biết là những cái chuyện đó này, nó về nó thực hành và nó cũng nói cho cha mẹ biết. Thì mới ban đầu ông xã tôi thì ổng nói chứ trời ơi, cái nước mình nghèo, gia đình mình nghèo, không lo đi lo làm bên đây làm chi, bên đây giàu quá rồi. Bây giờ đó, kể cái chuyện, chia sẻ cái chuyện gia đình của chúng tôi á, thì thấy tôi mới kết luận là bên nào thì cũng có cần thôi, để cho cái người luôn luôn có một cái tinh thần, một cái trách nhiệm khi mình sống trong cái xã hội nào. À, xin chia sẻ cái chuyện là gia đình tôi á, thì tôi có 3 đứa con, thì tôi qua đây là cũng 25 năm rồi. Thì ở Việt Nam thì đương nhiên mình nghèo, mình qua đây tị nạn thì mình phải khổ cực lúc đầu rồi, nhưng mà còn cha mẹ và già ở bên đó mình này kia, cái đó là đương nhiên là phải giúp đỡ rồi. Thì suốt từ đó tới giờ là giúp đỡ khi ba mẹ mất thôi. Còn anh em thì cũng nghèo luôn. Nhưng mà anh em tôi được cái là không bao giờ xin tiền thôi nha. Biết là chị, anh chị đi ra đây thì cũng khổ cực chứ đâu phải sướng ít gì. Mà phải làm lại từ đầu. Thành ra không bao giờ mở miệng xin tiền hết. Nhưng mà tôi thì luôn luôn là hàng tháng là giúp ba mẹ mình rồi. Rồi cái... đến khi mà ba mẹ mất thì thôi, nhưng mà anh em thì thấy có ai mà khổ quá tự nhiên vậy đó thì cũng giúp chút đỉnh vậy thôi. Nhưng mà trong họ hàng đó thì có người cũng kêu giúp, mà giúp kiểu như là tự nhiên cái họ xin 10.000 đô để làm vốn làm ăn. Lúc đó là mình đâu có 10.000 đô đâu mà cho. Thì mình cũng nói là giúp ít thôi chứ 10.000 đồng thì tụi này không có, tại vì mới qua rồi 2 năm là mua cái nhà để ở thì phải trả góp phải đủ thứ tiền hết, thì thấy họ im luôn, không nói gì hết.
0: Có im mà có giận rồi có trách không?
4: Không có giận trách. Rồi có những cái hội đoàn hay là những cái gì bên Việt Nam cần giúp đó thì mình thấy những cái gì mà đúng á, nhiều chứ nhiều cái chỗ lừa gạt đó, đó nha. Thì mình cũng giúp đó, giúp chút chút vậy thôi chứ không thể giúp nhiều được.
0: Vậy cô nghĩ sao trong cái vấn đề là như là có những cô chú gọi là phát lương cho gia đình của mình ở bên Việt Nam, mình gửi tiền mỗi tháng luôn?
4: Cái đó là tùy gia đình thôi. Nếu mà gia đình họ cần thật thì vào bên đây có khả năng thì phát lương. Còn nếu mà giàu quá cứ cho ai thì cho, không cần biết người ta lợi dụng hay là cái gì.
0: Không phải là giàu quá, nhưng trong cái phần đầu, trong cái phần đầu tiên từng mới nói là ở bên đây cái mấy cái cô chú á, nhiều khi không có dám xài luôn, không dám xài cho cá nhân của mình, rồi thậm chí cũng kêu là con cháu ok cho tiền để mình, để mình gửi cho Việt Nam cho anh chị em con cháu bên Việt Nam, làm cho mấy cái đứa con nó cảm thấy ủa cái này đâu phải trách nhiệm của ba mẹ đâu, tại sao ba mẹ làm vậy. Cái thế hệ thứ hai sau này nó không hiểu được cái vấn đề đó, tại sao mình phải phát lương cho những người con cháu gia đình của mình ở bên đó. Thì cái câu hỏi của các thế hệ sau đó hỏi đó, thì cô trả lời sao?
4: À, cái đó thì cái đó thấy xảy ra nhiều lắm đó.
0: Dạ đúng rồi.
4: Thì những người già thì hay có lòng rộng lượng, cứ nghĩ là con cháu mình bên đây khá giả rồi, thì già thì đâu có cái tiền gì đâu thì kêu gọi con cháu. Ừ. Nhưng mà tôi thấy cái đó không đúng. Tôi không có kêu gọi như vậy đâu. Tại vì mình cắt nghĩa cho con mình biết là cái những người nào cần như vậy thì con giúp ở bên đây hoặc là bên Mỹ như vậy, chứ không thể nào mà làm sao mà bắt phát lương bên Việt Nam hoài được. Bây giờ Việt Nam có nhiều người người ta cũng làm ăn khấm khá lên, hay là những người người ta không đi làm, người ta cứ dựa vào cái tiền ở bên Mỹ gửi về, tại sao mình phải làm như vậy? Cái đó
0: là thế hệ của cô cũng cảm thấy không đúng, chứ không phải là thế hệ trẻ nó lớn lên nó nói ủa sao ba mẹ không dám xài, rồi ba mẹ xin tiền của con tưởng đâu được xài, cái gì cũng không xài, toàn là đem cho Việt Nam không, thì các em nó không có hiểu nổi.
4: Dạ,
0: cảm ơn cô.
4: Tôi xin chia sẻ cái chuyện mà volunteer ở bên Mỹ nè. Thì mới qua đó cái con tôi nó đi học á, mà lúc mà trường kêu volunteer làm gì nó cũng đi làm volunteer nha. Rồi cái tới chừng mà lúc mà nó ra trường nó đi làm thì cái xong cái bữa đó là trời ơi, tôi ở cái nhà, tôi mua cái nhà này tôi ở cũng cũ rồi, mà tôi ở tới 10 năm tôi thấy nó xấu quá, rồi tôi mới ông xã tôi mới mua sơn hôm nay cô về tự sơn. Cái đang sơn thì nó nói cái hỏi mấy đứa con cuối tuần có rảnh không lại phụ ba má sơn, thì nó nói con mắc đi làm thiện nguyện, con mắc đi làm cho sở cho trường, làm phát đồ ăn cho người homeless rồi sơn nhà cho người homeless. Nói cái ông xã nó trời vậy sao lại sơn nhà cho ba má mà đi làm như vậy. Thì cái con nó nói là trời, tại mình sống trong cái xã hội này mình cũng phải giúp đỡ này kia ba má ơi, rồi nếu mà ba má mệt quá thì con sẽ biếu tiền ba má để ba má mướn người sơn, ba má đừng có sơn già rồi đừng có sơn. Nói như vậy đó cô.
0: Yeah.
4: Nhưng mà tôi thấy sau này với cái con tôi nó được cái là nó hiểu hết. Nó hiểu là bên Việt Nam là như thế nào. Là bên Mỹ này là mình sống là phải tương trợ như thế nào. Thành ra tôi cũng mừng may mắn là qua đây rồi mình cũng khổ cực, rồi nhiều đời sống mình nó cũng được có đầy đủ hết. Không phải giàu có gì vô đầy đủ, mà con mình nó hiểu biết được những cái chuyện tương trợ trong xã hội như thế nào.
0: Dạ.
4: Bên Việt Nam như thế nào, bên Mỹ như thế nào.
0: Dạ vâng. Cảm ơn cô nhé. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Dạ xin chào. Xin chào 9800. Dạ chúng tôi không nghe được nha. Trong khi đợi số cuối là 9800 thì tụi mình đã lướt qua một vài những cái comment trên Facebook nha. Thức đêm coi mê nhất là đội Ý vì mấy anh Ý đẹp trai, đội Mỹ
2: Ý
0: cũng mạnh.
2: Ý đâu có được vô năm nay.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Có, cô cũng nói là buồn là vì đội Ý không có được vô năm nay.
2: Đâu có tinh thần thể thao, chỉ thích cầu thủ đẹp trai thôi chứ đâu phải cầu thủ giỏi.
0: Vừa giỏi mà vừa đẹp trai nữa.
2: Cô
0: mà
2: phụ nữ này, cô nào vậy, cô Thanh Thanh chắc.
0: Maria Trang, mời một thính giả trên đường dây. Dạ xin chào.
5: Hello.
0: Dạ, xin chào anh Trung.
5: Hello. Ừ.
3: Xin mời.
5: Chào anh Sáng. Chào cô Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm.
2: Chào anh.
5: Thì cái phone tôi sáng giờ bị trục trặc. Nó gọi hoài rồi gọi từ đầu giờ luôn, nhưng mà bị cái giờ luôn mới gọi được. Thì như thế này, thì cái vấn đề mà gỡ tiền Việt Nam á, thì tôi cũng có từng nói qua, thì mình mình gỡ thì theo cái tâm của mình, mình nhận và cái cặp mắt mình nhận xét chứ. Cái người lúc trước tôi mới qua mấy năm đầu thì cũng lúc mà cũng khó khăn mà cũng ăn đồ dư đồ bỏ mà, nhưng mà cũng gỡ về, bà xã cũng gỡ về cho Việt Nam. Thì người ta nghèo hơn mình ở đây còn có ăn ở bển, thì năm 90 mấy thì 91 rồi, thời gian nó cũng còn khổ lắm. Thì bên thân nhân thì cũng thuộc vào không ai, như là khó mà sống qua ngày thì cũng phải gửi về. Đó là tình gia đình. Thì sau khi dài 3 năm mình ổn định thì tụi tôi có một cái chiến thuật khác, là mình không thể nào gỡ hoài, mình phải giúp cho mọi, còn hai bên gia đình vợ, hai người, một người chị với người em vợ, thì mấy người kia được qua hết rồi, được giúp qua hết rồi. Thì chỉ còn hai người thì mình không muốn gỡ nữa, thì mình làm cách là mình cho mỗi một gia đình, người chị vợ với bên em vợ, mỗi người qua một người con qua đây để họ có công ăn việc làm, họ tự lo cho cung cấp cho ba mẹ nó. Đó thì cũng được hoàn thành thì cũng mừng. Thì sau này thì mấy người đó, ai cũng có tiền gửi gia đình thì mình không còn thắt khe nữa, có làm cái đường đi của tụi tôi. Thì họ bảo lãnh gia đình qua hết, thì cũng tất cả mọi người qua đây hết. Thì tụi tôi sau này thì mấy năm nay thì mỗi một năm thì cứ gỡ một lần, cuối năm gỡ về cho những người, mấy đứa cháu bảo lãnh nó qua, nó không đi nữa, nó rồi là ở bển nó không qua. Cho hai gia đình cháu kêu bằng cậu thì nó không qua. Thì mỗi năm thì gỡ về chút đỉnh cho nó, cúng mã cho ba má mình. Nó đi dễ mã thì nó cũng lo cái trách nhiệm của nó cho ngoại, mà ngoại như mình cũng phải gỡ về cho nó để nó phụ tiền nó đi mua đồ. Thì chứ gỡ cho những người hồi xưa làm cho mình, người giúp việc cho mình mà túng thiếu, hay là bạn bè ai túng thiếu thì mình gỡ cho thôi. Cái chuyện đó trong cái tâm mình giúp được người ta là tốt. Mình giúp mình gỡ được cho người ta, những người ta nghèo, người ta không có khả năng mình giúp được người ta là một.
0: Thì đúng, mình giúp được á thì mình có dư, mình giúp được á thì không có trách. Nhưng mà tại vì mấy đứa con nó nói chứ mẹ đâu có dư, mẹ đi làm cực quá chừng luôn, mẹ đi làm một cái hãng công xưởng mà đứng từ sáng tới chiều luôn, mà chú ở Việt Nam chú giàu, chú đâu có nghèo đâu, tại sao mẹ phải gửi về mà gửi mỗi tháng nhưng mà phát lương vậy ra.
5: Tôi đồng ý rồi đó. Cái câu mà làm ta dư mà còn gửi về, cái đó đồng ý tôi, thì tôi gửi theo cái cặp mắt mình nhìn ai cần có thì mình mới gửi, chứ còn
0: cần thì mới gửi, còn cái này là phát lương luôn. Dạ, gửi coi như là trách nhiệm là gửi vậy đó.
5: Dạ, cái đó thì mới cô nói tôi hiểu rồi, thì có phần đó thì tụi tôi không có làm ở đó. Thì khi nào cần ai cần mình giúp thôi, chứ còn cái vấn đề giống cô nói đã giàu có mình còn gửi, nó giống như bạn có sư phụ của anh Kiểm nè, giàu quá rồi. Cái thằng con tôi nó gửi tiền cho ổng ra tranh gì đó tổng thống chứ tranh tòa án gì đó, nó gửi thì con nó ba ổng là tỷ phú cũng già hơn ba, tại sao ba đâu có già hơn ổng đâu mà ba phải gửi tiền cho ổng,
2: thay vì gửi cho sư phụ gửi cho đệ tử đi. Anh Trung nói nó gửi cho tôi đi, thực tế hơn.
0: Đệ tử nghèo lắm nè, sư phụ giàu rồi.
2: Đúng rồi.
5: Sư phụ giàu, tại sao ông tỷ phú phải gửi tiền cho ông?
2: Thì bởi
0: nó gửi cho mấy đệ tử nghèo.
5: Dạ, lâu lâu đá lá anh Kiểm cái, anh Kiểm đừng có giận.
2: Vui vẻ.
0: Yeah.
2: Cần như vậy anh Trung, vui vẻ.
5: Okay, sẵn đây hỏi anh Kiểm cái này, cái chỗ mà cái giúp góp của cái đài mình là 77036 không anh?
0: Đúng rồi, dạ, đúng ạ.
5: Dạ, cảm ơn cô Tùng Minh, cảm ơn.
2: Tôi không phải dân Houston nha anh, tôi vẫn là dân Bôn Sa, anh hỏi lầm người rồi.
5: Bôn
0: Sa. Dạ, cảm ơn anh Trung. Dạ.
5: Ok, đừng biết mà.
2: Dạ. Vui vẻ, good day.
0: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
6: Hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Mời chị.
0: Dạ, xin chào. Ôi
6: trời,
0: Trang.
6: Em Trang. Nghe cái câu nói của anh yêu á hả, là không có tinh thần thể thao chỉ mê đẹp trai. Em tức quá em gọi vô nè.
0: Trời ơi.
2: Tức là tôi đã thành công rồi. Chọc cho Maria Trang tức khí.
6: Đùa cho vui vậy thôi chứ thực ra để cho em nói làng chút xíu. Với tinh thần thể thao em thích lắm á, hồi nhỏ em có tham gia đá banh mà. Mà ở chơi sớm rồi này nọ thôi nha.
2: Như vậy chắc cô cũng tưởng lại tomboy như cô tưởng mình rồi.
6: đến nỗi mà mấy cái người ở xóm nói là nhỏ này nó con gái mà nó mình nó nữ tặc
2: như con
6: đó,
2: trai
6: lại à. Vậy
2: bây giờ dạ, còn như vậy không
6: quay về hả,
2: bây giờ còn như vậy không,
6: bây giờ em không đá banh mà đá anh.
2: thua
0: chết rồi chưa,
2: 1-0
0: chết rồi chưa,
2: thua 1-0 rồi, cô mở tỷ số rồi đó, nói tiếp đi Trang, vui vẻ rồi.
6: Em nói về cái chủ đề hôm nay á, thì nói về đồng tiền thì đúng thiệt đó, đồng tiền nó đi liền khúc ruột á. Cho nên chuẩn bị theo cái gia đình. Em thì hồi còn khó khăn á, hồi còn khó khăn ở bên Việt Nam mà cái thời bao cấp đó, các cậu ở bên đây nói chung ra hả, ai cũng có tiền hết á, mà không bao giờ mà má mình là chị hai nuôi các cậu các gì này kia là từ nhỏ cho tới lớn, mà khi mà đi rồi á cũng làm ăn được rồi á, cũng đâu có mình ba má mình cũng đi làm, cũng không có bao giờ tại sao mày không gửi tiền nhà cho tao này kia kia nọ, nghỉ thì cho, không nghỉ thì thôi, không có đòi hỏi. Rồi đến khi là mình từ nhỏ cái mình thấy cái sự mà khổ cực ở Việt Nam á, rồi tới các em lớn lên, các chị lớn lên, thì khi mà mình qua đây á, mình ở Việt Nam thì các em nó cũng khổ, nó đi ở đợ đó, rồi nó lo tiền đó. Thì khi mà qua đây mình nó khổ, mình nghĩ lại cái lúc đó mình gửi về mình cho, chứ không hề đòi hỏi. Nói chung là hình như cái gia đình của mình nó không có đòi hỏi về cái vấn đề tiền bạc, nghĩ thì cho, không nghĩ thì thôi à. Cho ăn cho thôi, không có đòi hỏi gì. Tại sao thấy gì kiều ta bắt ham, gì kiều mình thấy bắt xịt chó cắn, không có. Gia đình mình hình như cái tính giống nhau á, từ má tới giờ các chị các em, giờ các cháu cũng vậy. Thì Covid á, thì khổ rồi, thì cái vấn đề đó mình gửi về mình cho, thì nói chung là mọi người cũng xin nó thôi, bây giờ bên đây cấm cản là không được thôi, chưa cho mà cho cái 100-200 đấu lãi gì đâu. Thì cô mình cũng gửi về cho đó thì thôi, chứ không đòi hỏi. Thì đó là cái riêng cái cá nhân cái gia đình mình. Còn họ hàng á, họ hàng thì tại vì hồi xưa mình nghĩ vậy nè, khi mà họ hàng thì hồi xưa cũng khổ cũng nghèo vậy thôi, nhưng mà lâu quá không có gặp nhau, khi đến hồi cái liên lạc được mình trên Facebook á, thì mượn tiền nhưng mà mượn khéo, xin thì không dám xin mà mượn khéo. Nó ok là biết rồi, mình hiểu rồi, cái mình cũng gửi về mình cho, nhưng mà mình không đòi, mình nói, có thì trả, không có thì thôi. Nói vậy chứ không đó, giờ lễ Tết rồi các cháu mình gửi về mình lì xì cho Tết, chứ không có phải là trách nhiệm là tại sao phải gửi về mỗi tháng hay này kia.
0: Thêm câu hỏi cho chị Trang nè, vậy thì mỗi lần chị Trang về thăm á, chị Trang có nhiệm vụ là gặp ai cũng lì xì không? Con mỗi lần mình đi Việt Nam á, rồi mình phải đem tiền về cho đứa vài trăm vài chục gì đó, đứa nào gặp không cũng phát tiền hết.
6: Không, Trang không có cái nhiệm vụ đó. Gặp tập trung nhau là rủ đi ăn uống, dắt tụi nó đi ăn đi uống rồi mua cái gì cho thôi, chứ không có cho tiền. Cho tiền cũng vô túi mẹ nó hay ba nó, nhưng mà tụi nó cũng không cần tiền. Mình biết cách như vậy, mình cầm đồng tiền mà mình biết cách, chứ ai đâu kề cổ đó, bà phải đưa cho tôi chứ bà không đưa.
0: Nhưng
6: là
0: mà không có đưa, không có đưa thì người ta nói đó, người ta nói về kiều khác, bây giờ ai cũng cho tiền hết rồi.
6: Thì đó, cho nên ngay từ đầu mình
0: cái
6: nói mợ
0: này về không cho không tiền có gì hết trơn, trời.
6: Nhưng thì đó, gia đình mình là không có cái tự điển là tại sao bà về bà không cho tôi tiền, không có
0: cảm ơn chị Trang. Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng.
6: Dạ. Ok,
0: đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại để nghe tiếp tục ý kiến về cái vấn đề mình gửi tiền về Việt Nam mà cái thế hệ sau này, những cái đứa con của mình nó cảm thấy là nó không hiểu được, và nó thậm chí đôi khi nó cũng trách là ủa, cái đó đâu phải cái nhiệm vụ của mẹ phải mỗi tiền và gửi tiền về mỗi tháng đâu. Quý vị suy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề này?

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning Sunshine, và bây giờ thì quay trở lại với cà phê sáng. Số điện thoại là 7139311560 để quý vị có thể tiếp tục tham gia. Như một cái câu chuyện mình nói là mấy đời cô chú của mình đó thì có cái vấn đề giống như vậy. Có một cái cô này đó là cũng làm hãng thôi. Rồi á là cổ tháng nào cổ cũng gửi tiền về cho hai ba người em bên Việt Nam á, người cho 200-300 gì đó. Cổ không có dám xài gì hết mà xin thêm tìm tiền con để cho nữa, mà nhờ thằng con nó đi gửi. Cái bữa đó thằng con đó, nó buồn, nó bực mình lên, cái nó gửi điện, nó gửi tiền xong rồi nó gọi điện về, nó hỏi chú nó đi, chú nhận được tiền chưa, cái đó là tiền mồ hôi nước mắt của mẹ con đó. Thế là ông chú giận quá, sùm trời đất lên hết trơn, nói cho tiền mà nói vậy á, ai mà nuốt cho nổi. Thằng con á thì nó xót ruột mà thiệt, tiền mồ hôi nước mắt là nó nói đúng, tại vì hả mình biết cái cô đó luôn, cái cô đó là làm rất là cực, làm ở trong một cái hãng gọi là hãng rau á, đóng gói rau lạnh dữ lắm, mà cổ đứng cả 10 tiếng một ngày, cổ làm thêm overtime nữa mà không có dám xài gì hết, mà gửi cho bên Việt Nam thì mấy cái cô cái chú bên Việt Nam nó cũng không có khổ, không có khổ gì, không có thiếu thốn gì hết trơn á, thậm chí là có địa vị nữa. Nhưng mà không biết làm sao, cổ nghĩ là cổ là chị cho nên là cái trách nhiệm của cổ là gửi tiền cho mấy đứa em, mà gửi hàng tháng vậy đó, chứ không phải là tại vì khổ rồi mình về mình giúp. Cho nên đứa con nó cảm thấy rất là xót. Nó nói cái câu đó rồi hả, là từ cái câu đó mà nó xích mít ra tùm lum hết trơn. Bên Việt Nam thì trách nó là cho tiền mà còn nói một câu sắp ốc như vậy. Thằng con nó nói là con nói sự thật thôi mà. Không biết là trong trường hợp đó quý vị nghĩ gì sao. Mà cái thế hệ trẻ hơn á cũng có nữa nha. Thì mình có một người bạn trẻ thôi, nhưng mà có một người em gái bên Việt Nam. Tại vì mình không có nói chuyện mà cung phụng cho cha mẹ thì cái chuyện dĩ nhiên, nhưng mà em gái bên Việt Nam phải nói là cái người em gái đó sung sướng. Cái như là mỗi lần muốn mua cái gì trong nhà đó là cũng nhắn tin cho chị hết. Cô chị ở bên đây là không có dám xài một đồng nữa, đi ra cầm cái gì lên muốn ăn á là cũng phải suy nghĩ là cái này nó mắc quá mình không ăn. Nhưng mà cái cô em ở bên Việt Nam gọi đó, chị ơi em muốn cái máy xay đa năng gì đó, em muốn sắm cái tủ lạnh, vật dụng trong nhà cái gì á đều xin chị để chị mua sắm cho hết. Mà cô chị vẫn như vậy, vẫn làm như vậy đó. Thì mình biết là cái tình thương là nó rất là quan trọng, nhưng mà mình là người ngoài, mình nhìn vô mình thấy hình như có cái gì đó nó không có đúng lắm hay sao. Nhưng mà thí dụ như bên Việt Nam mà thấy ồ cái cô này cổ đi gây quỹ chỗ này, cổ làm từ thiện chỗ kia, cổ đi giúp cho người này người kia, ủa tại sao không có giúp trong nhà. Mình nói đi thì mình cũng phân tích lại một chút xíu, trong khi mà đợi quý vị gọi vô đó 7139311560. Thì sau 75 á, lúc mà ai cũng khổ, cái đồng tiền ở nước ngoài gửi về trời ơi nó quý kinh khủng luôn. Hồi đó thì ba tự mình là thương phế binh, cho nên mấy cái cô chú chung của ba đó, chung đại đội của ba đó, lâu lâu gửi về, lúc đó là 50 đô. Trời ơi, 50 đô nước ngoài gửi về cái thời đó nó lớn, mà nó giúp được cho gia đình dễ sợ luôn, lo được tiền học cho con, mua được quần áo cho con. Cái 50 đồng để cái cứu trợ cho thương phế binh hồi đó đó, ba tụi mình có nhận đó. Rồi sau này khi mà bắt đầu có làm được á thì từ chối, không có nhận cái đó nữa. Nhưng mà cái lúc khổ đó, trời ơi, 50 đồng quá trời quá đất luôn, quá chừng lớn luôn, mà nó giống như là một miếng khi đói bằng một gói khi no đó. Tường Minh nhớ cái cảm giác mà lúc mà gia đình mà được 50 đồng thương phế binh ở bên Mỹ gửi về á, được sung sướng, được có đồ mới. Phải nói là cái chương trình ở mấy đồng đội của ba gửi về lúc đó. Tại sao lúc này không có chương trình kinh tế tài chánh của Tiến Dũng, chứ không phải Phạm Dũng nha, của Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng đi châu Âu chắc là cũng sắp về rồi đó. Dạ, anh đi vacation, cho nên chắc là giữa tháng 6 sẽ trở lại. Nói chú Lương Võ là có nhiều người con theo văn hóa phương Tây học hỏi ở Việt Nam, họ không biết làm sao ba mẹ phải gửi cho. Dạ, đúng là có nhiều người con cảm thấy cái đó kỳ quá. Còn đối với quý vị thì quý vị cảm thấy như thế nào? Lầm rồi nha anh Kiểm, hồi nãy nói rồi đó. Rồi, tiếp theo gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ gia đình người thân không thể nói là đúng hay sai, vì đó là món quà để nối kết tình thân giữa bà con họ hàng.
1: Làm chi nữa, làm vụ gì?
0: Ừ.
1: Làm vụ gì?
0: Lầm vụ mà anh nói là không có tinh thần thể thao đó. Rồi
1: Ồ,
0: nãy nói rồi đó. Dạ.
1: tôi đã lầm trêu ghẹo
0: Ừ.
1: Maria
0: À, mời một thính giả trên đường
1: Trang.
0: dây kế tiếp.
2: Hello,
0: Dạ.
2: tôi xin trở lại câu tường mình.
0: Dạ.
2: Thì cái vấn đề tôi góp đóng góp trên phần này, thì cái tôi thì cái vấn đề mà gỡ giúp mà người Việt Nam giống như nãy tôi vừa nói, thì ai ai cần ai túng thiếu thì mình gỡ thôi, tôi không có so đo phần đó. Thì cái vấn đề mình có thì mình gỡ, chứ mình không thắc mắc gì cả, mình đời mình có còn gỡ người ta sướng hơn để người ta gỡ cho mình. Đó tôi thường nghĩ như
0: Thì
2: vậy,
0: mình có tiền
2: cho
0: mình
2: tôi
0: cho
2: là
0: là sướng nhất luôn đó, thiệt á.
2: và mình không đòi hỏi người ta này kia nó ăn. Bởi vì tôi tin rằng tôi không phải là có, không có giàu có gì mà mình làm được là giống như
0: Nhưng
2: vậy
0: mà
2: mà kiểu
0: anh
2: vậy.
0: có phải nhịn ăn nhịn mặc, anh không có chi tiêu cho bản thân để anh cho hay không?
2: Có không có thật, tôi cũng
0: Vâng.
2: nói là từ mấy năm đầu tôi rất là cực làm, còn lượm mấy cái đồ người ta gạt rau cải rồi đi ăn đó,
0: Ừ.
2: đó đồ người ta bỏ mình đem về ăn, nhưng mà cũng gửi gì cho bên vợ mấy bên bà xã, gửi cho mấy bên
0: Ừ, đó là
2: không
0: nhịn
2: phải
0: ăn
2: tiền
0: nhịn
2: nhờ
0: mặc
2: chứ mấy
0: luôn á,
2: đang gỡ
0: để
2: nguyên gia đình
0: tích
2: để tôi
0: cóp
2: cho
0: tiền
2: để giúp
0: gửi đó.
2: đỡ người ta nghèo không mình,
0: Ừ.
2: nhà ta nghèo không mình, bên ta còn ta sống cái lúc mà tôi ở Việt Nam tôi nhờ mình giúp đỡ chứ, mà lúc mình có bây giờ mình qua thì mình thấy họ còn khổ hơn mình thì mình giúp được thì mình cứ giúp thôi. Rồi có mốt có biện pháp có rồi thì mình giúp cho mỗi gia đình qua một người, để giúp họ giờ bây giờ họ bảo lãnh con gia đình họ qua hết rồi tất cả, bởi tôi không có lo lắng gì nữa. Trở lại tôi thường là trên đầu nghĩ là mình giúp được cho người ta là một cái may mắn, và nhưng mình phải coi cái người đó cần mới giúp, chứ còn không phải là gỡ mà gỡ giống như mà những người mà đi làm cực khổ mà cứ gỡ mà cho những người sướng thì không có thôi.
0: Ví dụ như
2: Tôi
0: là
2: nghĩ có.
0: bây giờ chưa, anh có đứa em đi, mỗi lần nó muốn sắm sửa gì trong nhà, nó muốn mua cái tủ lạnh nó cũng xin anh, nó muốn gì nó cũng xin, nó muốn sơn nhà sơn cửa, sửa nhà sửa cửa, mua vật dụng này vật dụng kia, nó đều gọi nó xin anh, thì anh nghĩ sao?
2: Ở nếu mà tôi nói thật sự trong cái lòng tôi thì anh em chỉ có một kiếp này thôi, không có kiếp sau. Thì nếu một khi nó mở miệng mình có khả năng thì vẫn giúp như thường, khi rằng nó cần nó có khả năng mà nó cần nó gọi mà lên tiếng vẫn, thì anh em chỉ có đời này không có đời sau đó. Cha mẹ cũng vậy, bởi mình tìm cái gì mình
0: Cho
2: anh em
0: dù
2: qua
0: như
2: giúp
0: cái
2: mình
0: món
2: gần
0: đó
2: gần
0: anh
2: gần.
0: không dám xài cho bản thân của anh vẫn có thể cho em của anh, đúng không?
2: Không mình không phải cái chuyện đó không có, nếu mình có dư đó, nếu mà nó đã có rồi nó đã khá giả thì mình không bao giờ mình giúp được nó nữa, mình nghèo hơn nó sao mình giúp đó, mình nhịn ăn nhịn uống sao mình giúp được, cái đó thì không có chuyện đó rồi, chỉ cái nó bằng ngang mình hoặc
0: Nó
2: nó
0: nghèo
2: như
0: hơn
2: thế
0: mình.
2: nào mình có dư nó lên tiếng cho mình giúp nó, tại nó em út mình, anh cũng vậy, mình không có so đo thằng đó, anh em là không có so đo bằng đó.
0: Cái vấn đề này là tụi
2: tôi
0: mình
2: tôi nghĩ
0: thấy là giống như hồi nãy tụi mình có kể cho anh nghe đó, là
2: Yeah.
0: cái cô bạn này là cô không có dám mua cái món đồ đó cho bản thân của cổ xài,
2: Thì đó,
0: nhưng mà cổ lại mua
2: tôi
0: cho
2: có nghe cô kể vậy,
0: em.
2: đúng, cái đó không nên vậy. Thì tôi có sẵn chưa sẵn đây thì cũng có một lời cảm ơn ba thằng Minh cũng hy sinh gì cho quốc gia, để mà thì giống như mà ba vợ tôi cũng vậy, cũng là thương phế binh, thì mình cũng có lời cảm ơn bác. Ok, thì như thế này thì học xin hỏi không biết phải cô. Tôi nghe cái giọng nói của cô Mê Trang hình như là cổ người Hoa thì phải. Ok, nếu nếu phải thì có gì
0: Muốn
2: thì
0: nhận
2: lên tiếng.
0: họ
2: Ok.
0: hàng phải không?
2: À, không khó đâu,
0: Người
2: mình nghe tiếng
0: Hoa
2: giọng
0: hả? Người Hoa.
2: giống như người Quảng thì phải. Tại tôi hồi xưa cũng làm ăn mấy cái chợ khu người Hoa mà. Nghe giọng nói thì biết biết.
0: Maria Trang là người
2: Ok.
0: Trung,
2: Dạ.
0: Phan
2: Dạ
0: Thiết.
2: người Trung hả? Dạ.
0: Phan Thiết, Phan Rang,
2: Phan Thiết hả?
0: Phan Phan
2: Phan
0: Phan
2: Thiết
0: gì
2: đâu
0: đó,
2: phải
0: nói
2: người
0: chung
2: Trung
0: có
2: đâu
0: Phan
2: cô.
0: á.
2: Đủ rồi nghe anh
0: Tôi phải
2: Trung.
0: Phan Thiết lắm mà.
2: Dạ. Phan Thiết tôi
1: Đủ
2: phải
1: rồi
2: đó nha.
1: nghe.
0: Sao đừng có
2: Canh
0: đụng tới Maria Trang của
2: Phan
0: anh
2: Thiết mình
0: Kiểm.
1: của tôi nha.
0: Anh Kiểm ghen
1: Đừng có
0: ghen
1: thắc mắc nha.
0: ghen lòng ghen
2: Ok.
0: lộn lên rồi.
2: Ok. Thì
1: Đủ
2: tôi
1: rồi nha. I want
2: Ok.
1: you.
2: Ok.
1: Vâng.
2: Ok, cũng đi Nha Trang rồi, Phan Thiết, Nha Trang, Phan Rí, Phan Rang rồi.
0: Nói chung là có chữ Phan đó mà, và cái chữ sau là gì quên rồi. Dạ.
1: Cái chuyện mà địa phương không có nói tới, tôi nói anh không được hỏi thêm chi tiết nữa, anh nghe chưa?
2: Mình là 70 á, cái bản số xe là 70 á, Tây Ninh.
0: Tây Ninh, dạ.
2: Dạ, 70, bản số xe 70, Phan Thiết rồi 48.
0: Trời ơi, nhớ tới gì luôn.
1: Thôi tôi sợ ông Trung rồi. Ông muốn nói gì ông nói đi.
2: Ok. Mấy cái đó thuộc thành số xe, tôi nhìn lại số xe tôi biết dùng nào rồi.
0: Hay vậy.
2: Quăng lớn quăng nhỏ. Ok, nó che vô thì thấy. Thì tôi gọi cho cũng chẳng có hai cái thôi. Mấy cái là gửi là cảm ơn ba Tường Minh với hỏi thăm cô Mai Trang, có phải là người Hoa thôi. Chủ yếu vậy. Ok. Em bye em tôi. Bye.
0: Bye anh Trung. À, quý vị tiếp tục gọi ha, hình như nó cũng hơi tế nhị, nó cũng hơi đụng chạm ha. Nhưng mà rõ ràng hai thế hệ á, không có hiểu nhau về cái cách mà mình gửi tiền về Việt Nam. Cho nên là quý vị suy nghĩ như thế nào, qua số điện thoại là 7139311560. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại. Không biết là nó có đụng chạm quá cho chúng ta khi mà nói cái vấn đề này hay không. Rồi giữa những cái thế hệ khác nhau, những cái suy nghĩ khác nhau về cái cách mình cho tiền đó, thì quý vị nghĩ như thế nào ha? Tường Minh thấy có những cái ý kiến khác nhau trong cái vấn đề là gửi tiền về Việt Nam đó. Họ nói là nếu như mà mình cứ gửi như vậy á, là nó có sanh ra là cái ỷ lại hay không. Người ta nói là có người á, gửi tiền về vì mặc cảm nữa, hay là sợ bị gia đình nói là mình vô ơn nếu mà mình không có gửi, làm việc mệt mỏi rồi sống rất là tiết kiệm chỉ để duy trì cái khoản tiền gửi này. Nó có gây cái áp lực cho chúng ta hay không, có bị áp lực hay không? Tại vì đã gửi rồi thì không có dám, tháng nào cũng phải gửi hết, phải để dành tiền. Cái đó cũng trở thành một cái áp lực. Dạ. Sao im rồi? Hai anh bây giờ xuống anh
1: tôi
0: luôn.
1: Đã nói tôi không có biết nhiều về cái chuyện đó, tại trong gia đình tôi không phải lo việc đó.
0: Vậy thì có cái tâm lý là khi mình phải gửi tiền như vậy để cho người ta, người bên Việt Nam cảm giác là mình thành đạt hay không? Có cái tâm lý như vậy không?
1: Không, tôi không nghĩ nếu mà với cái tình cảm và thật tâm, thật lòng là giúp đỡ, thì dĩ nhiên cái người gửi đó sẽ không nghĩ tới bất kỳ một cái yếu tố, cái khía cạnh nào khác hết cả.
0: Nhưng mà cũng có người ta nói là trong cái tâm lý đó, là nếu như mà mình ở Việt Kiều, nó là cái chữ xin bỏ trong cái ngoặc kép như Việt Kiều mà không có gửi tiền về, thì người ta sẽ đánh giá là bên đây bộ khổ lắm mà làm ăn không được sao mà không có gửi tiền gì.
1: Cái đó
0: ra.
1: Có nhưng mà là thiểu số thôi, dạ, không quan trọng.
0: Dạ. Mời 6688. Nhưng mà

0: nào ở Việt Nam á thì mình chỉ gửi khi nào người ta cần thôi. Cái người đó họ cần thì mình gửi, mình giúp. Còn như người ta không cần á thì mình không nên gửi thường xuyên về cho người ta. Còn sống mà để nói mà để sĩ viện là mình ở bên Mỹ này mà mình phần gửi tiền về cho người ta biết là mình bên đây mình làm có tiền để mình cho đó.
1: Ừ.
0: Thì thật sự ra nhìn lại ở Việt Nam bây giờ người ta không ai, ngoại trừ cái người đó họ thật là khổ thôi. Chứ còn ngoài ra họ sống bây giờ họ nhiều khi họ sống sướng hơn mình bên đây đó.
1: Ừ.
0: Không cần thiết phải suy nghĩ điều đó. Có nghĩa là cần thì mình sẽ gửi. Nhiệm vụ trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ thế hệ của cha mẹ mình, cái thời hồi xưa của cha mẹ mình á, là họ sống vì cha mẹ, ông bà người ta giúp đỡ,
1: anh chị em bà con xa
0: nhiều lắm họ giúp đỡ.
1: Ừ.
0: Yeah. Chứ còn đừng nghĩ tới cái chuyện mà mình phải gửi tiền về để mình lấy mặt lấy mũi hay là mình Việt kiều. Nhiều khi đôi lúc chưa biết mình bên đây mình về, chứ người ta hồi xưa người ta không biết mình sao, chứ giờ người ta biết mình bên đây đi làm cực khổ thế bà. Giờ ăn cũng có ăn cho nó đàng hoàng bữa nữa.
1: Ừ.
0: Ngủ trưa có không có giờ ngủ trưa, trong cái đó bên người ta nghèo mà người ta vẫn có giờ ngủ trưa. Cho nên là cần thì mình sẽ giúp, còn không cần thì mình không nên. Thật sự ra em có một cái câu chuyện mà em kể đây em cũng share với mọi người, là em có một cái đứa bạn thân nha, rất là thân. Mà chị biết không, khi mà xưa lúc mà em qua đây á, là lúc đó hai đứa tụi em á, là nó bán cái xe nước mía mà cũ kỹ lắm. Em thì em làm cái nghề ngay trước cái nghề làm tóc, thì thường thường mà nhiều khi không có khách em ra em phụ. Nhưng mà trong lòng em vẫn nhớ nha, em qua tới bên đây á, em mới nói với nó là em sẽ cho nó tiền mua cái xe mới. Xong rồi nó lấy cái xe đó, nó bán để nó kiếm tiền, nó nuôi con cái nó. Nhưng mà chị biết không, đúng là một cái nghị lực rất là hay. Nó bán cái xe nước mía đó, nó đổi một cái xe bánh mì. Nó bán, nó gom góp, nó để dành tiền mà tới khi nó cất được cái nhà. Nhưng mà đến khi cái lúc mà nó cất căn nhà đó, nó hỏi em là có thể cho nó mượn tiền, một ít tiền để nó cất căn nhà không? Em trả lời là không.
1: Ừ.
0: Tại vì á, có nghĩa là cho bạn cái cần câu để bạn làm, bạn kiếm tiền, bạn sinh sống, bạn dư ra được tiền, bạn cất được nhà là bạn sẽ có tiền cất nhà. Nhưng mà nếu mà mình cho bạn mượn tiền á, thì lỡ may bạn không trả tiền thì mình sẽ mất bạn. Tuy là mình không phải là mình không có tiền, một vài ngàn đồng bạc, nhưng là mình cũng sẽ không cho mượn. Nhưng mà một vài ngàn đồng bạc, nếu mình cần giúp đỡ những người nào đó, người ta có cái hoàn cảnh phải nói là người ta rất là cần, thì cái tiền đó mình sẽ cho người ta, chứ mình sẽ không cho người bạn mình mượn tiền để cất nhà.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là cho người Việt Nam với một cái hoàn cảnh thật sự người ta cần thì mình sẽ giúp. Tại vì bao nhiêu tiền là mình gọi là mình có nhiều tiền hơn người ta, bao nhiêu tiền mình gọi là mình dư giả. Ở bên cái xứ Mỹ này, thật sự những người có bích tịch họ rất là giàu có thì họ mới là người có tiền.
1: Ừ.
0: Còn ở bên đây làm sao mình biết được? Nhiều khi công ăn việc làm mình không có, rồi làm sao mình lấy tiền đâu mà mình trả bill?
1: Ừ.
0: Ai cho mình ở, ai cho mình mượn tiền? Ở bên Việt Nam người ta không có, người ta có thể người ta qua nhà hàng xóm người ta xin được.
1: Ừ.
0: Hoặc là người ta có thể người ta ở làm sao cũng được. Nên mình nghĩ cái câu chuyện mà phải nói là cần thì mới cho, còn chuyện không cần thiết thì không cần thiết phải gửi tiền về Việt Nam.
1: Cần là cái như là cần cấp á, cần cái là emergency khẩn cấp đó. Còn mấy cái chuyện mua sắm xây nhà xây cửa là đối với chị là cái chuyện đó không có cần thiết đó.
0: Không. Ừ. Giống như gia đình của em vậy đó, năm chị em của em có một bà chị ở bên Việt Nam, cả một cái xóm đó ai cũng biết mẹ em là một cái người họ bả là coi như qua bên đây bả giúp đỡ những người nghèo khổ tới một cái mức độ mà có những đứa mà nó hoàn cảnh nó khổ lắm, nó không có tiền để nó đi nhà thương cấp cứu cho con của nó đến nhà của em. Thì lúc đó nó gõ cửa nhà em, thì chị của em chỉ có nhiệm vụ gọi điện thoại qua bên đây nói là mẹ ơi, con bé này nó khổ lắm, nó đi Việt Nam nó phải cấp cứu mà bây giờ con nó bệnh vậy nó không có tiền. Chị em vui lòng sẵn sàng cho.
1: Ừ.
0: Đó là cái mà người ta cần mình giúp. Chứ tự nhiên bên đây mà đi làm cứ phải gửi tiền về rồi có trách nhiệm gửi về cho người ta bên đó. Còn cha mẹ mình là thế giới là khác nha, thế hệ là khác nha.
1: Đúng, cha mẹ con cái là khác.
0: Cha mẹ của mình, tại vì cái tư duy và tư tưởng của những ông bà mình là nó khác nhau. Nó không có giống như mình. Còn như cỡ chị em mình bây giờ là mình phải suy nghĩ là mình đang ở đây nè. Mình đừng có sống theo cái thời mà hồi ngày xưa mà nghĩ rằng là người ta coi mình là Việt kiều là không có tiền, không có đâu. Nhiều khi đó lúc mình học Việt kiều là có tiền là phải gửi về cho người này kia để sĩ diện hả? Thôi đừng nghĩ tới chuyện đó. Đừng nghĩ tới chuyện đó mà phải nghĩ tới cái chuyện rằng là người ta có thể thoải mái hơn mình.
1: Ừ.
0: Khi nào mà cần thì cho.
1: Ừ.

0: Em thấy cái hồi xưa đó, lúc mà mỗi gia đình mà có người ở bên Mỹ á, là coi như là hả tiền dời đó, bắt đầu xây nhà xây cửa. Ồ, cái người ta đi ngang người ta trồng trổ đó, nhà có đó có Việt kiều đó, cho nên là mấy nhà mà có thân nhân ở Việt kiều đó là nhà cao cửa rộng, ở bên này gửi tiền về cho coi như là đầy đủ tiện nghi hết luôn á, cũng nở mặt nở
1: À, đúng
0: mày
1: rồi,
0: đó.
1: nhưng mà bây giờ tới khi mà cái người Việt kiều đó đó mà ví dụ như về bên đó đó là không phải nhà của người ta mà là nhà của cái người ở bên Việt Nam, mà cái người ở bên Việt Nam thì người ta lại đóng vai Việt kiều, tại vì hoàn cảnh đó em đã gặp qua rồi. Có nghĩa là cái lúc mà hồi ngày xưa, lúc mà những đứa mà trong gia đình của em á nó có cái hoàn cảnh đi học không có tiền, nhưng mà đến khi mà nó thành kỹ sư rồi á, nó thành những người mà làm ra tiền rồi á, thì khi mà mình trở về á thì nó không còn nhìn mình giống như hồi ngày xưa nữa. Phải nhớ một điều như vậy, có nghĩa là tuy là mình là một người rất là đàng hoàng mình, nhưng mà mình vẫn có cái tư cách của mình, nhưng mà thế giới của nó sẽ khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là mình đem tiền mình đổ về bên đó, phải đúng người đúng đúng việc, chứ đừng nghĩ rằng là ai mình cũng có thể là mình làm như vậy để mình có mặt có mũi ta đây Việt kiều. Cái đó chắc có lẽ em nghĩ cái thời xa xưa rồi chị Minh ơi. Bây giờ thì em khuyên là không nên, mình phải lo cho mình ở bên cái xứ bên này trước cái đã.
0: Thì có dư giả thì giúp, nhưng mà đừng có, nếu mà phải nhịn ăn nhịn mặc, phải thắt lưng buộc bụng rồi coi như là gửi tiền mỗi tháng về Việt Nam thì nó hơi quá, con cái nó không đồng ý cũng
1: Tội
0: đúng
1: nghiệp
0: phải không?
1: lắm, không mình làm cái gì mà mình cảm thấy mình vui mình thoải mái thì mình làm, mình đừng làm cái gì cho người khác mà phải ép mình làm, không nên làm như vậy. Đó là cái cách sống rõ ràng như vậy, cho nên có nhiều người phải nên tập về cái đức tính đó. Mình thoải mái, mình vui vẻ thì mình nghĩ cái chuyện đó cần thiết để mình cho đi, nhưng mà nếu mà mình sống không có thoải mái mà mình ép mình để mình hy sinh thì ai là cái người sẽ hiểu cho mình? Không làm vậy được, không không nên làm vậy.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị ha. Dạ
1: Ok chị,
0: bye
1: rồi bye chị.
0: bye. Dạ
1: Dạ, bye em. Dạ.
0: à, như chú Lương nè, chú Lương nói là nhiều lúc bà con ở Việt Nam dù có giàu nhưng là vẫn gửi tiền luôn, bởi vì đó là cái món quà để kết nối tình thân. Cho như họ giàu hơn mình nhưng mà mình vẫn gửi tiền cho họ, kết nối tình thân đâu
2: Không
0: phải
2: hẳn.
0: vì đồng tiền đâu, phải không?
2: Đúng.
0: Dạ, cứ phải gửi tiền rồi mới có tình thân hay sao? Nếu mà chú Lương nói giống như vậy, người ta giàu
2: Dĩ
0: rồi.
2: nhiên thì cái tấm lòng có với nhau là một cái điều quan trọng và đáng quý. Nhưng mình phải đặt một cái câu hỏi ngược lại rất là thực tế, nó trơ trẽn và phũ phàng. Có rất nhiều trường hợp những người được mang ơn lại lợi dụng, cho nên nó bị quá là như vậy.
0: Mời một thính giả nữa à. Xin chào 7196. Dạ mời thính giả trên đường dây. Không nghe tiếng được. Không biết ở đâu mà không có nghe tiếng. Dạ nếu mà không nghe tiếng được quý vị, chắc là chúng tôi cũng chịu thôi chứ đâu biết làm sao phải không.
2: Thôi chuyển đề tài qua bóng đá
0: Thôi cũng hết giờ rồi. Quý vị
2: đặt
0: có
2: như tôm tươi.
0: đang nghe tôm tươi, chắc chắn là sẽ những chương trình bóng đá bắt đầu đắt như tôm tươi rồi. Còn tiền là còn tình thân, hớ tiền thì thân ai nấy lo.
2: Thế thái nhân tính, còn tiền còn bạc còn đệ tử, cái chuyện đó là cái chuyện hết cơm hết gạo hết ông tôi. Nhưng
0: Hết
2: mà
0: xôi
2: thực
0: thì
2: tế
0: rồi việc.
2: đúng.
0: Không có gửi tiền về thì nó chẳng có liên lạc gì với mình hết, nó chẳng hỏi han mình câu nữa.
2: Đúng, thế thái nhân tình là như vậy.
0: Thì để mình nói ra cái đề tài này để cho cái thế hệ con với lại thế hệ cha mẹ có thể hiểu nhau một chút. Con cái thì nó xót, nó nói ba mẹ không có xài mà cứ phải gửi tiền, cái đó không phải nhiệm vụ của mình. Cha mẹ thì cho rằng là con cái mình đi ăn xài một tuần một bữa mua chai rượu cũng mắc tiền lắm thì không có tiếc, mà ba mẹ cho bà con chút xíu tiền là cũng
2: Thực
0: tiếc.
2: tế là như vậy. Bây giờ một chai nếu mà XO Hennessy đi 240 cho tới 260,
0: Mày xài mày không tiếc mà tao cho
2: gọi về Việt
0: tiền.
2: Nam họ sống dư giả.
0: Cái tình cảm,
2: Thì đó, trong
0: cái
2: khi ở đây một đêm uống hết một chai, hai chai,
0: tụi nó không
2: xong
0: nói gì
2: rồi
0: hết.
2: đi vào toilet ra hết. Thực tế nó phũ phàng như vậy.
0: Cha mẹ nói con cái mình nhín qua chút xíu, mình tiền mình ăn nhậu mình
2: nhưng
0: cho
2: mà
0: Việt
2: không
0: Nam.
2: Thể nào so sánh như vậy được. Ok, tôi nhấn mạnh cái điều đó, không thể nào so sánh như vậy được.
0: Dạ vâng, thôi thì đó là cái suy nghĩ của hai thế hệ khác nhau, và cái cách mà quý vị giữ cái kết nối gia đình với nhau. Nhưng mà thật ra thì cuối cùng tụi mình nghĩ không phải chỉ có tiền mới kết nối được cái tình cảm gia đình. Nếu mà chỉ kết nối được tình cảm gia đình qua cái đồng tiền thì cái tình cảm nó thật sự không bền, không gửi
2: nó
0: tiền
2: giống
0: nữa.
2: Như tình yêu đó cô Hằng, tiền không có mua chuộc được tình cảm, không mua chuộc được tình yêu, chỉ bị lợi dụng mà thôi.
0: Thử ngưng gửi tiền coi cái tình cảm nó đi đến đâu.
2: Chính xác.
0: Đến đây thì chúng
2: gái
0: đi.
2: Cũng vậy, ngưng chu cấp coi nó có đá mình không.
0: Không anh ơi, có những cái tình yêu không có dính líu tới tình tiền bạc như anh. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình, chúc cho quý vị một ngày nhiều niềm vui.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi
4: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. xin vui lòng liên lạc 832 810 4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832 939 8956, 939 8956.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: BT Collagen.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uôi và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
12: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan Viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan Viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được Đan Viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách Đan Viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas, Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giê-xu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương, ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đăng sĩ trân trọng kính mời.
8: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật, thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Phương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
12: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ellen Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillumin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
8: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
12: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavo Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Giàu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả
0: vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên.

0: năm 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thường thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tăng quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.
1: Phân ưu. Đại Việt Cách Mạng Đảng vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ của Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Kim Du Hạ là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, đã tạ thế lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026 tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt Cách Mạng Đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hà và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh tịnh độ, hưởng an lạc nơi cõi Niết Bàn. Ban Chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát cùng toàn thể đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng thành kính

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833

0: 6868 để biết thêm chi tiết.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
6: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Dạ. Hôm nay hai chị em chúng ta đã gặp được khách hàng của Vinashop nè. Ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, mở đầu cho một tuần mới vui vẻ, thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ xin chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ vâng, và live của shopping của Vinashop thì thường phát sóng từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Tetsada. Dạ, và rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-5588-000 để mình có những cơ hội bốc thăm trúng thưởng, hoặc là gọi vào live show mình sẽ được tặng quà tặng nè.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Nhiều deal hấp dẫn mình ví dụ như những vị khách nào mà đi lại shop thì sẽ không có, nhưng mà khi gọi vào live show sẽ có à.
0: Dạ đúng rồi đó, ví dụ như hôm nay có gì trong live show thơ hả?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay trong live show thì có một món sản phẩm rất là hấp dẫn, đó chính là khi khách hàng gọi vào live show mình sẽ order trên 50 Mỹ Kim hay như thế nào đó, thì mình sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g như thế này ạ, khi order cho cô trong live show ngày hôm nay. Ngoài ra, hoặc là nếu mà quý vị không thích ăn kẹo thì mình sẽ uống Yuki Collagen. Yuki Collagen sẽ gọi vào live show sẽ order sẽ được tặng 2 gói Yuki ạ.
0: Dạ đúng rồi, ví dụ như những quý vị tùy theo cái sở thích của mình, nếu quý vị gọi vào live show order hàng thì chúng ta chỉ cần trên 50 Mỹ Kim là chúng ta sẽ được tặng ngay một phần quà. Thì phần quà đó có thể là một bịch kẹo hồng sâm 100g hoặc là hai gói Yuki Collagen để cho quý vị dùng. Nếu những quý vị nào chưa dùng Yuki Collagen bao giờ thì trải nghiệm này chúng ta sẽ offer ngay cho quý vị đi, là chúng ta sẽ có ngay hai gói Yuki Collagen khi mình order trên 50 Mỹ Kim. Thì hai gói này giúp cho quý vị sẽ thêm được xem là mùi vị của Yuki Collagen này good hay không, rồi uống vô có hợp khẩu vị của mình không, rồi cảm thấy mình có được phần nào thêm năng lượng sức khỏe cho mình hay không. Tại vì mình phải uống lâu dài mình mới thấy được cái sản phẩm này có tác dụng, còn uống hai gói thì chủ yếu mình để trải nghiệm về mùi vị ha.
1: Dạ vâng. Và ví dụ như quý vị muốn mua Yuki Collagen mà nguyên một hộp lớn sẽ là một hộp như thế này đây ạ. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 30 gói sử dụng trong vòng 1 tháng ạ. Mỗi ngày mình uống một gói, thì đang có cái deal chương trình rất hấp dẫn là một hộp là 145 Mỹ Kim. Mua 1 tặng 1 và tặng thêm 5 gói nữa ạ. Wow, mua 1 tặng 1 tặng được thêm 5 gói nữa là mình sẽ uống tới 2 tháng ạ.
0: 2 tháng 5 ngày, quá trời nhiều luôn nha quý vị. Và chỉ có tốn 145 Mỹ Kim thôi. Bình thường thì chúng ta phải có nhiều hơn mới được 2 tháng ha. Phải tốn rất là nhiều tiền, nhưng ngày hôm nay sale. Và vì sao em biết hôm nay sale không?
1: Dạ vâng, tại vì sắp tới sẽ là tới lễ ạ. Đó chính là lễ Father Day ạ.
0: Đúng rồi, sắp tới thì có thể là ngày 21 tháng 6 chúng ta là lễ Father Day. Thì cái Yuki Collagen này cả phái nam lẫn phái nữ đều dùng được, nên là những người con hoặc là người vợ muốn tặng cho người chồng hay người cha của mình những cái món quà như thế này cũng rất là tốt nha quý vị. Một hộp như thế này sẽ là 30 gói, trong đây nó sẽ có tới 8400mg collagen. Ngoài ra nó có thêm tổ yến fucodan cho quý vị và thêm nhiều cái dưỡng chất khác, nó tốt cho sức khỏe. Và khi chúng ta dùng collagen á, thì chúng ta sẽ có được cái sức khỏe về xương khớp là chính á, nên là những quý vị nào mà lớn tuổi á, chúng ta dùng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho khớp của mình được bôi trơn nè, mình dễ dàng đi lại nè, rồi giúp cho giấc ngủ mình được sâu hơn, tốt hơn nè, và làn da của mình cũng được khác biệt hơn so với những người khác nữa. Nên những quý vị nào đang có muốn sử dụng sản phẩm này thì nhanh tay ngày hôm nay mình order, để có gì Vinashop ship cho quý vị thì cũng sẽ tới được cái ngày Father Day nó tốt hơn. Chứ nhiều khi mình để cận ngày rồi mình mới mua thì cái bưu điện ship hoặc là FedEx ship thì đôi khi nó sẽ có problem về thời tiết hoặc là nhân sự, thì dẫn đến nó bị delay của quý vị, thì lúc đó là lễ cha của mình là nhân không kịp quà. Nên là tốt nhất bây giờ hãy ngay từ bây giờ chúng ta order nha quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Dạ, ngoài ra thì cũng sẽ có nhiều chương trình khác về về sản phẩm về cho phái nam. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo 950 ạ, đông trùng hạ thảo 950 hoặc là đông trùng hạ thảo Bessel. Thì hiện tại đông trùng hạ thảo 950 sẽ có deal là mua một lớn 90 viên tặng một lớn 90 viên, tặng một nhỏ 20 viên và tặng một dầu tê giác. Ngoài ra đông trùng Bessel ngày hôm nay thì mình lại có cái deal rất là hấp dẫn. Bình thường sẽ có giá là 199 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay gọi vào live show sẽ chỉ còn Có, một hộp giá là 135 Mỹ Kim mà thôi.
0: Đúng rồi, ngày hôm nay cơ hội cho quý vị tiết kiệm tiền rất là tốt nha. Càng lễ có nhiều lễ, tại vì quý vị cũng biết là lễ Father Day rồi sắp tới nữa là July 4 nữa, là coi như July 4 chắc chắn là lễ lớn của mình rồi. Nên là sẵn tiện đây Vinashop cũng tranh thủ cho những quý vị những cái chương trình sale thật là đặc biệt để quý vị tranh thủ gom deal về mình mua luôn. Thì hôm nay đông trùng hạ thảo special, bình thường chúng ta sẽ có giá 199 coi như là 200 Mỹ Kim luôn rồi đó. Mà hôm nay live show chúng ta chỉ có 135 Mỹ Kim, rất là cho ngày hôm nay. Chưa kể như vậy là chúng ta gọi like chúng ta lại được thêm bịch kẹo hồng xăm 100 g nữa. Đây là đã được giảm tiền còn được có quà nữa thì rất là vui nha quý vị. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu mua thì hãy nhanh tay gọi vào live show liền giùm em 1-855-558-8000.
1: Dạ vâng, dạ và rất là nhiều món hấp dẫn khác. Ngoài ra thì ví dụ như về thuốc đi, thì ví dụ như thuốc của Busy Health ha chị. Dạ, thuốc của Busy Health thì đang cũng có chương trình dành cho phái nam, đó chính là khi mua mua 4 chai Busy Health như thế này sẽ có giá chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi.
0: Như trước khi đi show là thơ hốt rượu order này phải không? Đó, tại vì nó rất là lợi đúng không?
1: Dạ
0: Thay vì bình thường hình như có một vị khách trên đường live à, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: Dạ, mời vị khách 4793.
0: Dạ,
2: Hello,
0: hello. Dạ,
2: tôi
0: em
2: muốn
0: xin chào.
2: mua cái sunscreen và makeup á, của Korea, của Đại Hàn á.
0: Dạ,
1: mình muốn cô muốn mua là vừa kem chống nắng vừa nắng tông không cô ạ?
2: Đúng rồi, vừa là kem chống nắng vừa là make up luôn.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ đây ạ, đây, bên con sẽ có hai màu, một là màu 21 dành cho da sáng, dạ, hoặc là màu 23 dành cho da tự nhiên ạ.
2: Da bình thường đi.
1: Dạ vâng, dạ, da bình
0: Da
1: thường
0: bình
1: mình
0: thường
1: sẽ
0: mình lấy 23 là
1: Dạ
0: ok cô.
1: vâng. Dạ.
2: Rồi cái dầu thiên tế đó hôm nay có promotion gì vú đâu?
0: Dầu vàng thiên tế thì tạm thời hôm nay chưa có promotion, chỉ có dầu tê giác nó có promotion đó cô.
2: Không không không có mua dầu tê giác mà mua dầu vàng thiên tế
0: Dạ,
2: đó.
0: nếu vậy thì
2: Không
0: hôm nay cô mua 3 hộp dầu vàng thiên tế đi, con tặng cho cô một cái dầu cù là của Singapore cô.
2: Dầu cù là hả?
0: Dạ, nó giống như dầu cù là vậy đó. Nó là cái thí dụ cô thoa cô chỗ nào đau nhất á, cô lấy cô thoa lên rồi xoa bóp cho nó thì để cho nó làm cho mình thư giãn.
2: Có thể cho coi được không? Giơ lên
0: Dạ.
2: tivi được
0: Con không có cầm ở đây cho cô á. Có gì mấy bạn chụp
2: không?
0: hình
2: Vậy
0: cho
2: hả?
0: cô, dạ, mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại rồi chụp hình cho cô xem.
2: Mà bao nhiêu một cái hộp dầu vàng thiên tế?
1: Dạ, một hộp dầu vàng thiên tế sẽ là giá là 59 Mỹ Kim ạ. Cho 6 chai.
2: Ba hộp cũng thế thôi.
1: Dạ đúng ạ.
2: Mua ba hộp mới được tặng một cái hộp độc là.
0: Dạ đúng rồi cô.
2: Đúng không?
0: Dạ đúng rồi đó cô. Hôm nay cô gọi show nữa là con tặng thêm cho cô một bịch kẹo hồng xăm 100 g nữa nè cô.
2: Ok. Mà tôi mua như vậy thì có order không? Quên, có delivery không?
0: Dạ, để con xem nha. Chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Rồi có gì mấy bạn cô chốt với mấy bạn luôn.
2: Ok.
0: Dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều ạ.
2: Vậy nha, ok bye.
0: Dạ,
1: bye
0: bye
1: cảm ơn
0: cô.
1: cô, bye
0: Dạ.
1: cô. Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng. Dạ và mình cũng sẽ có rất nhiều promotion. Ví dụ như ngày nãy cô có nhắc á, là về kem chống nắng năng tông ạ. Kem chống nắng năng tông này mình Vinashop sẽ có hai màu, một là màu 21 dành cho da sáng, màu 23 dành cho da ngâm, da tự nhiên. Nếu mà ví dụ như là Hoàng Thơ giống như là em á, thì là em da ngâm nhưng mà em muốn mặt em sáng thì em sẽ lấy màu 21 để cho da em nó sáng hơn. Hoặc là nếu mà em muốn cứ tiệp màu da luôn á thì á, mình sẽ lấy màu 23.
0: Dạ đúng rồi, rất là tiện lợi một tiếp như thế này, nhỏ gọn bỏ trong túi mình đi đâu cũng được. Dạ rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ
1: Anh
0: đón chào vị khách nữa ạ. Dạ,
1: Dạ,
0: hello cô
1: chào
0: Kiều
1: cô.
0: Lâm. Dạ.
3: Đông trùng hạ thảo á.
0: Dạ rồi, đông trùng hạ thảo special cô ha. Ngày hôm nay đang có deal good nè. Dạ, con lấy cho cô một phần đó nha.
3: Trên đào khách sạn vậy.
0: Rồi, để con xem.
1: Cái hộp này thì là sẽ tháng 6 năm 27 à.
0: Còn cả một năm luôn á cô.
1: Dạ vâng.
3: Lấy hai hộp.
0: Dạ rồi,
1: Dạ
0: cô
1: vâng
0: lấy hai hộp.
3: Bán cái gì vậy?
0: Hôm nay cô gọi show, con tặng cho cô kẹo sâm hoặc là hai gói Yuki Collagen.
3: Ồ, vậy ạ.
0: Dạ.
3: Ok.
0: Dạ rồi, ok, dạ cô, hẹn cô ở shop nha, con cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.
0: Dạ, dạ. Dạ, chào cô. Rất là hot deal đúng không em?
1: Dạ, đúng.
0: À, mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền để mình dùng cái số tiền đó mình còn để mua sắm những món khác nữa chứ.
1: Đúng, đúng.
0: À, và mà sản phẩm này á, thì quý vị lưu ý giúp em, trong trùng hạt thảo special là nó sẽ có công nghệ nano thẩm thấu rất là sâu cho quý vị, nên những quý vị nào mà cơ địa khó hấp thu thuốc luôn á quý vị, thì quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này. Một ngày chỉ cần uống một viên thôi, mình có thể uống cách ngày cũng được đó. Còn như một hộp như thế này là 90 viên, chúng ta uống cũng khoảng 3 tháng mấy hơn lần đó quý vị.
1: 3 tháng mấy hơn cho một hộp.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, và nó giúp cho mình nó sức khỏe. Ví dụ như là mình, ví dụ như là uống vô cho mình làm mệt rồi này kia thì mình uống cũng khỏe hơn. Và nó giúp cho bổ thận, bổ gan, rồi sức khỏe nó tăng cường thể lực mình lên nữa hả?
0: Đúng rồi. Tại vì có nhiều quý vị á, là đôi khi mình dùng sâm đi, có cơ địa của quý vị không hợp, quý vị dùng sâm thì quý vị cảm thấy nó boost nhanh quá, thì làm cho quý vị cảm thấy mệt. Thì quý vị có thể dùng sang đông trùng hạ thảo, nó sẽ ngấm từ từ trong cơ thể của mình. Thì khi một khoảng thời gian chúng ta uống cái sản phẩm này rồi thì có khoảng chừng một tuần hoặc một tháng hoặc ba tháng, tùy theo cơ địa mình hấp thu thuốc như thế nào, thì mình sẽ cảm thấy là cơ thể mình nó sẽ dẻo dai hơn, nó được có sức bền hơn, nó khỏe hơn đó quý vị. Nên nó có nhiều khách đó, nhiều khi vô shop mua sản phẩm này mà thấy khách bên cạnh đang phân vân đông trùng hạ thảo, mà cái khách đó có đang dùng đông trùng hạ thảo rồi, thế là giới thiệu giùm luôn. Giới thiệu giùm Vinasoft lần, tụi em khỏi phải nói gì hết trơn. Nên là đó là do là sự uy tín của đông trùng hạ thảo đã làm cho khách hàng cảm thấy được là nó có một cái tác dụng tốt, nên họ mới tiếp tục duy trì sử dụng. Nên ngày hôm nay sale cho quý vị chỉ có 135 Mỹ Kim cho một hộp 90 viên đông trùng hạ thảo special nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, ngoài đông trùng hạ thảo special ra thì cũng rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là về sâm, về dầu gội, về trà và sâm lát đồ này kia, thì quý vị nhanh chóng gọi vào số hotline của số phone là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm và được tặng thêm một bịch kẹo hoặc là Yuki.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, dạ rồi, mời vị khách 0423. Chào cô Quỳnh ạ. Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ. Hôm nay Bích Vân đang ở shop á cô.
1: Dạ.
3: À, thế không gọi vào show hôm nay có cái những cái tượng chuyện gì thì cô sau nha.
0: Dạ dạ, dạ ok vâng, cô con cảm ơn. Chúc cô sức khỏe,
3: hai cháu sức khỏe nha.
0: Dạ,
1: dạ cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
0: Dạ rồi, thì ngày hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ sale nhiều chương trình ưu ái trước đi, là cho dành cho quý ông đi. Thì nãy mình đang nói đông trùng hạ thảo nam nữ gì đều dùng được nè, nên là quà này cũng dành cho quý ông cũng ok. Hoặc là nếu như quý vị có thể mua BC Health đang là sản phẩm cũng dành cho phái nam. Sản phẩm này thí dụ như quý vị có những cái triệu chứng giống như là trong quá trình mình đi tiểu bọt nhiều nè, hoặc là bị đau, bị buốt, bị gắt nè, hoặc là hay bị tiểu đêm nè, thì chúng ta có thể sẽ nhớ ngay tới BC Health nha quý vị. Đây là sản phẩm hỗ trợ cho quý vị tốt và tuyến tiền liệt, rồi hỗ trợ cho quý vị những cái cơn như là bớt đau buốt đó và bớt luôn cả việc tiểu đêm cho quý vị. Thì ở shop đó, sản phẩm này bán rất là nhiều khách quay lại mua, chứ không phải là mua xong rồi đi nha quý vị. Tại vì quý vị biết không, đôi khi chúng ta chưa biết sản phẩm này nó tốt hay không, rồi nghe quảng cáo như thế nào thì đôi lúc quý vị cũng sẽ thấy là phân vân, không biết là đúng ra sản phẩm nó tốt hay không. Thì quý vị yên tâm, sản phẩm này khi tụi em bán hàng, tụi em cũng sẽ phải follow khách hàng đó để xem thử khách đó có quay trở lại mua hay không, để mình biết được thuốc này tốt hay không. Những thuốc nào mà tỷ lệ quay lại mua ít á, thì chúng ta sẽ có thể suy nghĩ lại đợt sau mình có nên bán hay không. Còn những khách sản phẩm nào mà được khách quay lại mua nhiều thì chắc chắn với quý vị luôn là Vinashop lúc nào cũng sẽ bán hoài sản phẩm này. Tại vì đôi khi trên thị trường có nhiều cái loại thuốc dược thảo, người này hợp, người kia không hợp. Mình đi tìm rất là nhiều nơi mà mình lại không thấy thuốc nào hợp với mình hết. Thì quý vị có thể trải nghiệm thử thêm cái BC Health này ở Vinashop, thì quay trở lại mình mua. Khi chúng ta mua ban đầu á, một chai thôi, chỉ có giá 39 Mỹ Kim, chúng ta có thể dùng thử một chai. Em không recommend quý vị uống nhiều, tại vì mình sẽ xem thử xem cơ địa mình hấp thu thuốc tốt hay không, hợp với thuốc hay không cái đã, rồi hãy mua nhiều. Và khi quý vị mua nhiều á, thì ngày hôm nay sẽ có deal tốt cho quý vị là mua 4 chai chỉ có giá 100 Mỹ Kim. Tức là sẽ được discount cho quý vị, coi như một chai là 25 Mỹ Kim đó quý vị. Đã, nên là rất là nhiều khách, ngày hôm bữa giờ là bên em ship rất là nhiều cái sản phẩm này. 4 chai một lượt luôn nha quý vị, 100 Mỹ Kim thôi, rất là hời cho ngày hôm nay. Và sản phẩm này em thấy hình như dòng dòng ở bên ngoài cũng rất là khó bán, tại vì những cái gì liên quan đến tuyến tiền liệt của phái nam á, đặc biệt là riêng phái nam, cứ sản phẩm nào mà only một phái sử dụng thôi á là nó hạn chế lắm, nó ít người bán. Nên là ở Vinashop đã có sản phẩm này rồi thì quý vị yên tâm, cứ đi đâu ngang với Vinashop thì cứ ghé vô mua nha quý vị. Nhưng mà để có được cái deal good á thì quý vị phải gọi vào live show mình mới có được deal good ạ. Ngày hôm nay khi gọi live show thì thay vì 4 hộp chúng ta phải mất hết bao nhiêu tiền thơ ta?
1: Một hộp là 39 thì mình cũng sẽ nhân cho một hộp 40 đi.
0: Thay vì là 156 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có 100 Mỹ Kim thôi là được ngay 4 hộp rồi nha quý vị. Rất là hời cho ngày hôm nay cho quý ông. Nên những chú nào mà đang có tình trạng là bị tiểu buốt, tiểu gắt như thế thì chúng ta tranh thể uống nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ, thì cái deal ngày hôm nay thì sẽ là về phái ông như thế. Thì mình ngoài ra những sản phẩm khác nữa cũng là dành cho quý ông. Ví dụ như là, ví dụ như ba mẹ mình đi hoặc là ba em hoặc là chồng chị hoặc là ba chị, thì mình đi làm mà sáng ngày nào mình cũng đi làm, mình cũng sẽ phải mệt mỏi đồ này kia, mình sẽ uống sâm vô cho nó bổ.
0: Đúng rồi đó.
1: Dạ, thì ngày hôm nay sâm đen nhung hô ạ. Sâm đen nhung hô ngày hôm nay thì mình sẽ có cái deal rất là hời. Mình mua sâm đen, ví dụ như em mua sâm đen này cho ba em thì em lại được tặng một món quà tặng, lại là cho em xài với mẹ em xài, hoặc ba em xài luôn, đó chính là dầu gội đầu mùi.
0: Và coi như mua một món này cả nam lẫn nữ đều dùng được, ưu tiên là phái nam, tại vì trong đây nó sẽ có thêm thành phần là nhung hưu đó quý vị, thì nó sẽ làm cho quý vị khỏe khoắn hơn và tăng thêm cái sinh lý cho nam giới đó. Thì chúng ta có thể là dành cho phái nam uống sản phẩm này một hộp như thế này, 185 Mỹ Kim, 30 gói, chúng ta uống được một tháng nha quý vị. Và khi ngày hôm nay gọi vào live show order, chúng ta mua một hộp này sẽ được tặng ngay cho quý vị một chai dầu gội đông ui nha quý vị nha. Chai dầu gội này thì coi như cả gia đình đều xài được, chứ không có riêng chỉ có ba đâu. Thế là mình mua món quà này tặng ba, hoặc là mình mua món này tặng cho chú, mình đóng gói lại mình gửi tặng chẳng hạn, thì cái chai này mình có thể lấy về mình xài cho gia đình, hoặc là nếu thích thì mình gửi luôn một cặp này cho người tặng luôn cũng được nha quý vị. Ngày hôm nay 185 Mỹ Kim cho sâm đen nhung hưu, tặng ngay cho quý vị một chai đông ui. Chai này có tới 1000 ml, sử dụng rất là lâu, cũng phải 3 đến 4 tháng trở lên đó quý vị. Anh Thư là xài mỗi ngày, gội đầu mỗi ngày nên là thấy cũng khoảng 3 tháng, còn quý vị 2-3 ngày gội lần chắc nhiều hơn á. Còn nếu quý vị mua đông ui á, thì một hộp một chai như thế này sẽ là 40 Mỹ Kim, coi như là giá thành cũng rất là cao cho quý vị, nhưng mà xài lâu thì chắc chắn nó sẽ tốt, và nó hỗ trợ cho chúng ta được đó là kích thích nó mọc tóc. Như quý vị hay thấy ông tóc anh Thư bây giờ nó mọc lưa tua từ lưa hết này, nó không vô cái nếp nào luôn nè, chải cũng phải ráng chải cho nó xẹt xuống á. Đã, thì khi mà mình gội đầu này á, khi một thời gian trong đây nó sẽ làm cho tóc quý vị nó được chắc khỏe hơn, sợi tóc nó sẽ được dày hơn, rồi chúng ta sẽ là mau thấy được tóc mình mọc lên và dài nhiều hơn so với là trước khi mình gội cái đông ui này. Nên ngày hôm nay cái dầu gội đầu này được free khi mà quý vị mua ngay một cái sản phẩm là sâm đen nước nhung hưu 185 đô. Đó, ngày hôm nay rất là hời, gọi vào live show nữa là thêm được bịch kẹo hồng sâm 100g
1: hoặc là hai gói Yuki ạ.
0: Rồi, hai gói Yuki cũng tốt cho sức khỏe, kẹo hồng sâm 100g này cũng tốt luôn. Lâu lâu chúng ta để trong túi mình vài cục á, rồi khi nào mà cảm thấy tụt đường huyết, hoặc là đôi khi làm gì đó bị mệt, hoặc là đôi lúc mình đi ra đường nắng nóng bất chợt á làm cho chúng ta cũng say sẩm mặt mày á, thì chúng ta cũng lấy một cây ra chúng ta ngậm nha quý vị. Đó thì nó rất là tốt, và nó có thêm được cái mùi sâm thì nó làm hơi thở của mình nó được gọi là có mùi thơm dễ chịu hơn,
1: có mùi từ sâm.
0: Đúng rồi.
1: Và ngoài ra thì cũng có nhiều promotion khác, mọi người tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-5-5-8-8-000 để mình chốt được một hộp sâm nước nhung hưu để được tặng ngay một chai dầu gội ạ.
0: Còn nếu quý vị mua dầu gội thì sẽ hỏi xem có promotion gì không Thơ?
1: Dạ vâng, sau promotion của dầu gội thì chắc là sẽ là mua một sẽ giá là 40 Mỹ Kim, mua hai sẽ có giá là 70 Mỹ Kim ạ, được biết cao 10 đồng nữa ạ.
0: Đó là chương trình đó là hot hot show lắm luôn rồi đó
1: dạ
0: quý
1: vâng,
0: vị.
1: Dạ.
0: Bình thường chúng ta thấy là Đông Ui 45 Mỹ Kim, sale cho quý vị còn 40 Mỹ Kim. Rồi ngày hôm nay nếu gọi live show chúng ta lại còn 35 Mỹ Kim, quá hời. Nhưng nếu như quý vị muốn mình mua cái gì đó nữa mà được tặng những cái chai thuốc nhuộm đi, thì ví dụ như hôm nay quý vị mua chai Đông Ui nè, hoặc là mua cái chai Seaweed tảo biển màu xanh xanh đó quý vị, để cho làm mình bớt ngứa da đầu, với lại có the mát của bạc hà làm cho cái da đầu mình nó được mát mẻ đó, chúng ta mua sản phẩm đó. Hoặc là chai này là chai Purity màu tím để cho hỗ trợ cho tóc mình nó được mềm mượt, suôn mượt đó quý vị. Và quý vị mua thêm một chai hair tonic nữa, coi như một chai dầu gội đầu, một chai nước dưỡng da đầu, quý vị sẽ được tặng ngay một cái hộp thuốc nhuộm như thế này nha, gọi là dầu gội nhuộm cho quý vị đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Bình thường Vinashop hay quảng cáo cho quý vị thấy là cái loại mà dạng gói, một hộp 10 gói để chúng ta xé gói ra chúng ta dùng, thì dạng gói đó chúng ta sẽ phải gội đầu trước cho nó sạch sẽ, cho nó bớt cái dầu trên tóc và để tóc ướt ướt, rồi chúng ta mới lấy cái gói đó trộn lên và trét lên tóc để mình cover những cái tóc bạc của mình. Còn cái sản phẩm này á thì chúng ta lại gội trong lúc tóc khô nha quý vị. Tức là bây giờ mình đang đi đâu đó đi mà cảm thấy đầu mình đã sạch sẽ rồi nha, mình không bị quá bớt dơ, thì chúng ta lấy cái sản phẩm này ra. Trong đây nó sẽ có hai cái tip cho quý vị. Mình trộn hai cái tip này lại với nhau. Đây. Rồi, nhớ lấy cái chén nha quý vị, trộn hai tip này ra. Lưu lượng như thế nào tùy mình, xài đến đâu bớt tới đó. Đã, chứ còn cái gói kia mình gỡ ra cái là mình xài hết gói. Đã, rồi chúng ta sẽ lấy cái này trộn đều lên. Trong đây nó cũng có cho quý vị một cây lược luôn. Lấy cây lược này, nhúng cái đó, chải lên tóc. Như tóc khô nha quý vị, như bình thường như thế này là chải lên. Rồi để trong vòng khoảng 1 tới 2 phút thôi, quý vị sẽ đi xả lại với nước là xong. Đó là nhanh gọn lẹ cho quý vị. Tại vì trong đây thí dụ như có nhiều lúc mà em gội đầu em bị ướt đi, xong cái em nhuộm tóc, xong cái em phải để thời gian cho màu nó lên đúng không? Thì lúc đó em làm gì giờ thơ?
1: Dạ trong thời gian đó thì em sẽ dưỡng tóc rồi. Dạ vâng.
0: Nhưng mà có nhiều khách đó sẽ nói là công tình mình đã làm ướt rồi, sau đó mình lại phải mặc đồ rồi mình phải đi ra ngoài, chứ mình đâu thể ngồi hoài trong cái phòng tắm để mình chờ tới 30 phút đó. Rồi sau đó rồi mình mới lại quay vô mình xả lại nước, nó lại phải ướt người nữa. Rồi thế là làm sao có cái gì tiện lợi hơn thì có nha quý vị. Đây là sản phẩm này. Đây là gội đầu khô cho quý vị. Quý vị nhuộm tóc khô như thế này thôi, để chừng 1 phút khi chúng ta apply lên rồi, nó trong đây nó cũng có cho quý vị cái đồ bọc tóc của mình lại nè. Thì chúng ta bọc lại rồi chúng ta làm việc gì đó thì làm, để 1-2 phút sau chúng ta vô ta xả lại rồi tranh thủ tắm luôn cũng được ha. Nó
1: rồi.
0: Tiện lợi. Rồi còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1.49 đồng một pound, bí xanh tròn 1.19 đồng một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1.49 đồng một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Theo dòng thời sự.

0: Trung Cộng gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Trung Cộng cấm gia đình các nạn nhân trong phong trào đội dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đi tảo mộ người thân vào đúng ngày kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát đẫm máu Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi một quân đội nổ súng vào người biểu tình ôn hòa làm hàng ngàn người thiệt mạng. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại New York ghi nhận, đó là Bắc Kinh gia tăng những nỗ lực để xóa bỏ ký ức và đang siết chặt hơn bao giờ hết các biện pháp kiểm duyệt và kiểm soát những thông tin và sinh hoạt có liên quan đến sự kiện mà Đảng Cộng sản của Trung Quốc vẫn coi là một cuộc nổi loạn. Vào mùa xuân năm 1989, cái chết đột ngột của nguyên Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo có đường lối cải cách từng bị thanh trừng vì ủng hộ phong trào sinh viên 1986-1987, đã châm ngòi cho phong trào được biết đến dưới tên gọi là Mùa xuân Bắc Kinh. Sinh viên, công nhân và người dân xuống đường yêu cầu cải cách dân chủ và chấm dứt tham nhũng. Các cuộc biểu tình ôn hòa nổi bật là cuộc tuyệt thực của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, kết thúc vào ngày 4 tháng 6 khi mà chính quyền điều hơn 200.000 binh sĩ và xe tăng, súng ống tấn công người dân ngay tại thủ đô. Và cũng chính vì vụ đàn áp đẫm máu này mà Trung Cộng trong nhiều năm đã bị các nước phương Tây trừng phạt. Mọi thông tin về sự kiện Thiên An Môn đều bị chính quyền của Bắc Kinh kiểm duyệt nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Hồng Kông vẫn là một ốc đảo riêng biệt, nơi hàng năm vẫn diễn ra những đêm canh thức vào đúng ngày 4 tháng 6. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên để tưởng nhớ các nạn nhân Thiên An Môn. Thế nhưng từ khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia để nhắm vào Hồng Kông năm 2020, thì ngay cả những hoạt động tưởng nhớ nạn nhân Thiên An Môn cũng đã bị cấm. Hôm 3 tháng 6 vừa qua, cảnh sát đặc khu hành chính này đã bắt giữ nghệ sĩ có tên là Sanmu Chen chỉ vì đã giăng trên đường phố một sợi dây màu đỏ có chiều dài khoảng 6,4 mét. Hai con số 6 và 4 ngầm nhắc đến vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 của năm 1989. Hãng tin của Anh Reuters đã nhắc lại trong suốt 37 năm qua thì giới chức của Trung Cộng luôn coi phong trào đòi dân chủ Bắc Kinh năm 1989 là một cuộc nổi dậy chống cách mạng do một thiểu số rất nhỏ cầm đầu, và các giới chức an ninh đã phải can thiệp để mà tái lập trật tự công cộng. Vẫn theo các tài liệu chính thức, sau 48 giờ, khoảng 200 người biểu tình và hàng chục quân nhân của Trung Cộng tử vong. Các số liệu từ phía các hiệp hội bảo vệ nhân quyền độc lập, từ phía các gia đình nạn nhân, từ phía các tổ chức phi chính phủ quốc tế thì có tới hàng ngàn người chết. Năm nay, tại Trung Cộng, thì các biện pháp kiểm soát và kiểm duyệt của Trung Cộng về phong trào đòi dân chủ tăng thêm một nấc. Cách đây 2 ngày, Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn thông báo với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch là họ bị cấm tảo mộ người thân tại nghĩa trang Vạn An. Và đây là nghĩa trang duy nhất mà đến nay được chính quyền cho phép các gia đình tập hợp vào đúng ngày 4 tháng 6 hàng năm. Theo giới bảo vệ nhân quyền, đây là một bước thụt lùi mới về nhân quyền rất đáng lo ngại. Human Rights Watch đánh giá Bắc Kinh đang siết chặt thêm các hành vi để mà kiểm soát xã hội dân sự. Sarah Brooks là giám đốc của Human Rights Watch, đặc trách khu vực châu Á, và thậm chí còn cho rằng qua việc cấm tảo mộ nạn nhân trong phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 1989, thì chính quyền trong tay của ông Tập Cận Bình hiện nay dường như là muốn xóa tan một ký ức về cá nhân của những gia đình đã mất người thân trong sự kiện đó. Điều này thể hiện một thái độ triệt để hơn và mất hẳn nhân tính. Chối bỏ sự thật về đợt đàn áp tại Thiên An Môn năm xưa là một việc chối bỏ quyền của những cá nhân tưởng nhớ người thân, đẩy sự độc ác của chế độ này lên một nấc cao mới. Human Rights Watch lại nhắc lại năm 2025 thì Bắc Kinh đã từng cấm Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn họp hội vào dịp Tết Nguyên Đán. Tại Washington, chưa đầy một tháng từ Bắc Kinh trở về sau chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump công du Trung Cộng, hôm 3 tháng 6 vừa qua thì Ngoại trưởng Marco Rubio lên án chính sách kiểm duyệt của chế độ trong tay ông Tập Cận Bình khi cho rằng những biện pháp kiểm duyệt nào có thể xóa nhòa ký ức. Lời lẽ này đã khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Nhà sử học có tên là Rowena He, trường đại học Hồng Kông, trong một bài tham luận trên báo Nhật Bản The Diplomat đã đặt câu hỏi là vì sao 37 năm đã trôi qua và chính quyền ở Bắc Kinh vẫn nhắm vào các nạn nhân của Thiên An Môn và gia đình của họ. Câu trả lời có lẽ đơn giản là vì đòi hỏi công lý cho những người nằm xuống không bị xóa nhòa theo thời gian. Bên cạnh đó thì khát vọng tìm kiếm sự thật về vụ thảm sát năm 1989 vẫn còn nguyên vẹn. và nhìn rộng ra hơn nữa, có thể là gia đình của những nạn nhân đã chết trong đại dịch Covid-19 cũng đang khát khao tìm kiếm sự thật và công bằng về nguyên nhân và cách xử lý dịch bệnh của chính quyền trung ương những năm 2019-2020. Do vậy, theo tác giả, thì Đảng Cộng sản của Trung Quốc có thể ngăn cản dưới mọi hình thức các hoạt động tưởng niệm phong trào dân chủ của năm 1989. Tuy nhiên, họ thừa biết là không thể dập tắt được ngọn lửa dân chủ và tự do trong mỗi con tim. Khát vọng đó có lẽ không chỉ giới hạn trong trường hợp của Trung Cộng và vụ thảm sát Thiên An Môn những ngày mùa xuân Bắc Kinh.
1: Dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên Âu gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi không nếu không có Mỹ hoặc Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO? Kết quả thăm dò được nhật báo Kinh tế Le Echo đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Greenland của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở sườn đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ để tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, nhưng cũng khởi xướng cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kubzova, đồng giám đốc chương trình an ninh châu Âu, kết quả thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính cũng là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi dai để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và chiến tranh Nga-Ukraine. Ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 1.000 tỷ euro. Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt, theo nhận định của bài xã luận "Hỡi các nước châu Âu, hãy cầm vũ khí" trên trang Le Echo ngày 23 tháng 4. Nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án hệ thống không chiến tương lai là trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được cho là cuộc sống giữa Đức, Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của hệ thống không chiến tương lai này. Đâu là nguyên nhân thất bại? Theo Lê Eco, đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ. Do Đức, vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận, thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác, từ Eurotron đến xe tăng của tương lai. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu. Hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
0: Bầu cử quốc hội của Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Cuộc bầu cử quốc hội Armenia ngày 7 tháng 6 vừa qua được ví như là một trận đấu cho tương lai địa chính trị ở tại Erevan và có thể đánh dấu được một sự xoay trục của Armenia sau những nỗ lực xích lại gần phương Tây của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan. Trong khi đó thì chính quyền của Nga đã gia tăng áp lực đối với lại đồng minh cũ của mình ở tại vùng Kakas. Nắm quyền kể từ năm 2018, cựu nhà báo 51 tuổi là Nikol Pashinyan, lãnh đạo của đảng Khế ước Công dân, tức là KP, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có chủ trương thân phương Tây, và theo các cuộc thăm dò là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 vừa qua trước nhiều đảng thân Nga. Đối thủ chính của ông Pashinyan là một doanh nhân người Armenia gốc Nga, đó là Samvel Karapetyan, cảnh báo rằng hướng về phương Tây là lao đầu vào sự thiếu thận trọng. Theo đài France 24, thì vị tỷ phú đứng thứ 44 trong danh sách giàu nhất nước Nga, theo Forbes của Nga, đã cáo buộc ông Pashinyan đã tìm cách kích động chiến tranh với Nga. Hai nước từng có chung hàng thế kỷ lịch sử, tuy nhiên kể từ khi mất vùng lãnh thổ Haut-Karabakh vào tay láng giềng Azerbaijan năm 2023, Armenia dường như không nguôi bất mãn với Nga và tìm cách xoay trục. Nghị sĩ của đảng cầm quyền Sanjis Kandayan, chủ tịch ủy ban đối ngoại của Quốc hội Armenia, đã nói với lại tuần báo Le Point, đó là lựa chọn của chúng tôi đã được xác định và chúng tôi cần cân bằng chính sách đối ngoại. Chúng tôi từng có sự hợp tác an ninh quy mô rất rộng lớn với Nga, nhưng nó đã không hoạt động khi mà chúng tôi cần. Chúng tôi không có gì chống lại nước Nga, nhưng chúng tôi không thể đem chủ quyền của mình ra để có thể đàm phán với họ. Cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối và toàn diện đối với lại Nikol Pashinyan. Về phần mình, thì Tổng thống Putin của nước Nga coi là đó là một sự can thiệp nghiêm trọng của phương Tây vào khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga. Trong một phát biểu hồi tháng 5 của năm nay, được trang tin của đài TV5 Monde ngày 4 tháng 6 dẫn lại, thì ông Putin nêu trường hợp của Ukraine để mà nhắc nhở Armenia. Hàm ý xung đột ở tại Ukraine có liên quan đến việc Kiev tìm cách xích lại gần với lại Liên Âu. Còn theo báo France 24, thì phát biểu với báo giới, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Nga, từng thừa nhận Moscow đặc biệt quan ngại về chính sách của chính quyền Armenia xích lại gần cộng đồng châu Âu, Đại Tây Dương, vốn có đường lối cơ bản chống lại Moscow. Giới phân tích của Nga cũng đã cho rằng Moscow đang đối mặt với một nỗ lực có phối hợp với lịch phương Tây nhằm đẩy Nga ra khỏi khu vực của Nam Kakas mà Armenia là một phần. Như để cảnh báo Erevan, khi bầu cử đến gần, thì Điện Kremlin đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế thương mại, như là tạm thời cấm nhập cảng nhiều loại trái cây của Armenia, trong khi Nga lâu nay vẫn là thị trường nhập cảng lớn nhất các sản phẩm tươi sống của Armenia. Moscow cũng dọa đình chỉ xuất cảng dầu khí và khí đốt cho quốc gia 3 triệu dân này. Triệu hồi đại sứ về nước và ám chỉ rằng Armenia có thể bị loại khỏi Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc bị loại khỏi khối thương mại do Moscow dẫn dắt được cho là sẽ gây ra những cú sốc tức thì cho nền kinh tế của Armenia. Theo số liệu chính thức của Erevan, năm 2025 thì Nga chiếm khoảng 35% ngoại thương của Armenia so với lại 11% của Liên hiệp châu Âu. Như để gây áp lực với cử tri của Armenia, Tổng thống Nga Putin theo tạp chí Pháp Le Point vào ngày 3 tháng 6 trích dẫn và cho rằng nước này phải lựa chọn giữa trở thành một thành viên của Liên hiệp Âu Châu hay là lại Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Erdogan đã gia nhập hồi năm 2014. Ông Putin thậm chí còn đòi Erdogan tổ chức càng sớm càng tốt một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Không cần đến trưng cầu dân ý, lá phiếu cử tri của người dân sẽ cho biết Armenia quyết tâm thoát Nga đoạn tuyệt với đồng minh lâu năm hay là vẫn theo quỹ đạo mà Moscow muốn áp đặt cho các nước chư hầu.
1: Chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Ngày 8 tháng 6, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng quả tiễn chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng quả tiễn vào Israel. Lần đầu tiên là vào tháng 3 năm 2026, một tháng sau khi Mỹ-Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Jihadism, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Yemen, được trang bị drone và quả tiễn nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của Pierre Razou, giám đốc Học viện Quỹ Nghiên cứu các thách thức chiến lược, thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kẹp hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để họ thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Abdel Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bahr-el Mandeb bị phong tỏa, đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất cảng dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp Châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Epis nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dãy Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động, trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đọ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo chuyên gia Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc vào lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo chuyên gia Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc vào lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận, Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran.

0: chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm.
1: Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn khi có Nga. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng thì chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều. Tuy nhiên, theo giới phân tích thì cuộc gặp lần này đã phản ánh những thay đổi sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai nước, cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm mà ông Kim đang ở vị trí mạnh nhất trong nhiều năm qua. Với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như là đóng băng. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn có nhiều dư địa hơn để mà chống chọi với lại các sức ép ở bên ngoài. Khi mà ông Tập tới Bình Nhưỡng lần gần nhất 2019 thì Bắc Hàn vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Cộng về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là một thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn thì các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược thì chính quyền của Kim Jong-un phát đi một tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với lại Trung Cộng đều phải xuất phát từ thực tế, đó là Bắc Hàn đã trở thành một cường quốc hạt nhân trên thực tế. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi Tập Cận Bình đặt chân tới nước này. Mặc dù là đồng minh lâu năm, mối quan hệ Trung Triều chưa hẳn luôn thuộc bụp xuôi gió. Bắc Kinh nhiều lần phản đối các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng và kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, thì giới lãnh đạo của Bắc Hàn luôn tìm cách tránh lệ thuộc quá mức vào người láng giềng khổng lồ có chung đường biên giới dài hơn 1.400 km. Trong nhiều năm, Trung Cộng là phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng và sự phụ thuộc vào thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến cho Bắc Hàn khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Tuy nhiên, bức tranh hiện nay đã thay đổi đáng kể. Gần đây, Bình Nhưỡng đã bày tỏ hy vọng cải thiện mối quan hệ với Mỹ và Nam Hàn để mà tập trung vào việc phát triển năng lượng quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp cho Bắc Hàn tự tin hơn trong việc tính toán chiến lược và đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Cộng. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, thì Bắc Hàn đã trở thành một đối tác hữu ích đối với lại Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn đó là thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Cộng. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với lại Nga đang giúp cho Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Cộng. Theo Antonio Fauri, là một chuyên gia về Bắc Hàn thuộc trường đại học Bologna, Kim Jong-un hiện có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Cộng. Mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với lại Bình Nhưỡng. Điều đó khiến cho mối quan hệ Trung Triều không còn mang tính đàn anh đàn em như trước. Và nếu năm 2019 Bắc Kinh gần như độc quyền ảnh hưởng đối với lại Bình Nhưỡng, thì hiện nay Kim Jong-un có nhiều lựa chọn hơn và có thể tận dụng những biến động địa chính trị để mà tối đa hóa lợi ích cho chế độ của mình. Trong bối cảnh đó, thì mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Cộng đối với lại Bắc Hàn. Chuyên gia Edward Howell thuộc trường đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Cộng đối với lại Bắc Hàn. Tuy nhiên, khác với lại trước đây, Bắc Kinh giờ khó có thể áp đặt ý chí của mình lên Bình Nhưỡng. Thay vào đó, thì Trung Cộng nhiều khả năng sẽ sử dụng những biện pháp khuyến khích như là mở rộng hợp tác kinh tế, thúc đẩy du lịch và tăng cường hỗ trợ ngoại giao để mà duy trì ảnh hưởng. Đối với lại Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng, mà là việc Bắc Hàn ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập, khó kiểm soát hơn. Chuyến thăm của Tập Cận Bình vì thế có thể được xem như là một nỗ lực nhằm nhắc nhở Kim Jong-un rằng dù có thêm những đối tác mới thì Trung Cộng vẫn là một nhân tố then chốt đối với lại sự ổn định và phát triển của Bắc Hàn. Ông Chris

0: Stephen Green, một chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại trường đại học Leiden của Hà Lan, nhận định với Reuters rằng ông Kim đang có thêm một sự tự tin và ông cảm thấy là có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, vì biết rằng chừng nào đây gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Và chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, và đây cũng là một phép thử đối với lại khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Hàn trong quỹ đạo chiến lược của mình. Vào thời điểm mà Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh tần làn sóng 15-60 AM. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Khi tuổi đời đến độ chín muồi, lúc ấy ta mới có nghĩ suy chín chắn và hối tiếc làm sao cho những quyết định vội vàng làm mất đi những mối tình đầy nhiễm ảo. Nó đẹp và nhiều hương vị, nhưng lúc ấy anh là con bướm đẹp đang độ sung mãn, thì đâu chịu dừng chân một bông hoa nào lâu để tạo thành một bức tranh tô điểm cho đời. Anh nói thế chắc không cường điệu đâu, vì Sài Gòn năm xưa sẽ không có điều đáng nhớ nếu không là nơi hò hẹn, là nơi sánh bước của những kẻ yêu nhau. Với anh, đó là hình ảnh tuyệt vời khi nhớ lại ngày nào ta ngồi bên nhau tâm sự và trao nhau những nụ hôn đầu vội vã đầy hương vị tình yêu. Chắc em cũng vậy, cái ngần ngại, cái e ấp tưởng chừng em không hưởng ứng, nhưng làm sao ngăn được cảm xúc đầu đời khi tay trong tay làm tình thêm nồng ấm. Hãy giữ chặt lấy cảm xúc ấy để còn nét trinh nguyên cảm giác ban đầu, cảm giác nồng nàn của một thuở được yêu.

cảm nhận mình thua thiệt kém hơn người mình yêu là tự nhận của người con trai trong tình yêu ta thường thấy. Phải chăng họ lãng mạn hay họ mơ ước xa vời, nên trong thơ văn ta thường gặp anh là chàng trai nghèo, còn nàng là tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa. Chàng có chút tài mọn và tâm hồn nhiều cảm xúc, nên đã yêu thầm và dễ bồi hồi khi đối diện với một bông hoa đẹp. Những chuyện tình như vậy thường có kết cục không hay. Cho dù có thành duyên nợ hay nên duyên vợ chồng, nhưng chắc gì được bền lâu. Họ chia tay, người ở lại cũng khổ sầu, và người ra đi cũng lặng lẽ bước trong sương đêm, để rồi bị dằn vặt đọa đày bởi ân tình chưa trọn vẹn. Đó là chuyện tình khá đẹp, ít ra họ có được giai đoạn đầu chung sống và trải hết lòng để lo lắng cho nhau. Trái lại, họ cảm thấy là hai hoàn cảnh hoàn toàn cách biệt, nên chỉ còn biết ngậm ngùi cho thân phận, chỉ cách nhau một làn ranh nhỏ mà cảm thấy muôn trùng chia xa.

Lòng tưởng quên mà nhớ rất xa. Một nhà văn đã thốt lên câu ấy không chỉ để nói cho mình mà cho tâm trạng của nhiều người. Thật vậy, nếu trong cuộc đời tôi có những phút giây một mình bên ly cà phê đen, phía bên ngoài mưa rã rít, hồi tưởng lại, ta sẽ nhớ rất kỹ những mối tình đi qua trong đời. Từ những mối tình học trò đơn phương, yêu mà chưa dám tỏ bài, đến những mối tình sau này có những buổi hò hẹn tay trong tay bên người yêu dấu. Tất cả đều có nét riêng của nó, đều để lại trong ta nhiều dấu ấn trong tiềm thức, mà mỗi giai đoạn đều cho ta một cảm xúc bồi hồi và tự hỏi bây giờ em ở đâu. Tình xưa có gợi nhớ và để lại trong em nhiều cảm xúc xuyến xao như anh chiều nay. Với anh, tình yêu đầu đời với người yêu 16 sao mà tha thiết âm gian, nên anh biết rằng anh còn yêu em.

Khi đã có nhiều kinh nghiệm trong đời rồi, ta nhìn lại để kiểm điểm chuyện đã qua, thì nhận thấy bên cạnh thành công đã không hiếm thấy nhiều lần thất bại. Chốn tình trường thất bại nhiều khi chỉ là sự hiểu lầm, sự nông nổi, rồi đưa đến quyết định vội vàng, khiến tình yêu mất và tình thế đi vào ngõ cụt, không thể quay lại để sửa sai, mà chỉ hối tiếc hay ngậm ngùi. Bây giờ ta chỉ biết nói lời xin lỗi, hay chân thật hơn, ta thú nhận là ta đã mang nợ người ấy. Nợ tiền bạc thì còn trả được, chứ nợ ân tình thì làm sao trả đây? Nên chỉ còn biết trách mình thiếu lời nói yêu thương, thiếu đưa em đi trên con đường vắng, thiếu lời thì thầm yêu em. Anh vụng về nên thiếu và thiếu nhiều những lời ngọt ngào bày tỏ cùng em. Em ơi, cho đến bây giờ anh vẫn còn nợ em.

Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị nhạc chọn lọc lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
7: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
8: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá, đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
9: Vậy bí quyết ở đây là gì?
8: Là đây nè, Hai Alusamin,
10: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
6: Tôi dùng hai Alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
7: Còn tôi nhá, nhờ có hai Alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
8: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai Alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
10: Hai Alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai Alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Và sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
13: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Taliban cho biết các cuộc oanh kích của Pakistan đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng tại Afghanistan. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em sau khi quân đội Pakistan tiến hành các cuộc oanh kích tại 3 tỉnh thành của Afghanistan. Thông tin này được người phát ngôn của phe Taliban tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, đưa ra vào thứ Tư, đánh dấu sự tái bùng phát của một cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong năm nay. Ông Mujahid cho biết thêm rằng ít nhất 14 người khác, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, đã bị thương trong các cuộc tấn công của phía Pakistan. Các cuộc tấn công này đã vi phạm không phận Afghanistan và đánh vào nhà dân tại các tỉnh Khonan, Khost và Pakika. Các giới chức an ninh Pakistan chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng là chính phủ Islamabad đã thực hiện oanh kích nhắm vào những nơi được cho là căn cứ ẩn náu và các cơ sở khác của các tay súng cực đoan Pakistan, những kẻ sử dụng các địa điểm này để chống lại Pakistan. Pakistan cáo buộc Afghanistan dung túng cho các tay súng mà họ cho là đang âm mưu thực hiện các cuộc tấn công tại Pakistan. Phía Taliban đã bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định rằng tình trạng bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra tại Pakistan là vấn đề nội bộ của nước này. Tình trạng bạo lực tái diễn đe dọa phá vỡ khoảng thời gian tương đối yên ắng trong giao tranh giữa Pakistan và Afghanistan. Hai quốc gia từng là đồng minh nhưng nay đã trở thành đối thủ và đã trải qua cuộc đụng độ dữ dội nhất trong nhiều năm vào tháng 2 vừa qua. Hai nước đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 3 trong bối cảnh Hoa Lục nỗ lực làm trung gian hòa giải để giải quyết xung đột.
12: Ukraine tấn công cảng Mariupol. Ukraine cho biết hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6 rằng các lực lượng Ukraine đã tấn công một số các cơ sở trọng yếu tại hải cảng Mariupol đang bị Nga chiếm đóng. Cuộc tấn công này đã hạn chế đáng kể năng lực của cảng trong vai trò là trung tâm quan trọng để phục vụ nỗ lực chiến tranh của Nga. Cảng này đã bị cúp điện sau khi các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Một đoạn phim đăng tải riêng cho thấy hình ảnh từ phi cơ điều khiển từ xa ghi lại cảnh các tàu thuyền, trạm điện và những công trình khác bị tấn công. Các cuộc tấn công hôm thứ Ba là một phần trong chiến dịch ngày càng tăng của Ukraine nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự của Nga ở sâu phía sau tiền tuyến. Theo các nhà phân tích, nỗ lực này đã gây trở ngại cho đà tiến quân của Nga trên chiến trường.
13: Bên cạnh đó, Ukraine cho rằng châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Estonia Alar Karis vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng châu Âu cần có một tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Ukraine cho biết bước đầu tiên để chấm dứt cuộc chiến Nga và Ukraine phải là một lệnh ngừng bắn và các biện pháp bảo đảm sẽ đóng vai trò quan trọng. Bởi nếu không có sự giám sát, Nga sẽ tận dụng tình thế để trục lợi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng Nga sẽ không ngừng giao tranh tại Ukraine chừng nào Ukraine chưa từ bỏ vùng Donbass, khu vực bao gồm hai vùng Donetsk và Luhansk. Trước đó, vào cuối ngày thứ Hai 8 tháng 6, Tổng thống Ukraine cho biết ông đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên Hoa Kỳ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông hoan nghênh thiện chí của họ trong việc hết lòng thúc đẩy giải pháp cho cuộc chiến trong những tuần tới. Các nỗ lực hòa bình giữa Ukraine và Nga do Hoa Kỳ dẫn dắt hiện đang bị đình trệ vì chính phủ Washington đang tập trung tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến liên quan đến Iran.
12: Khói cuồn cuộn bốc lên từ miền Nam Lebanon. Khói đen bốc lên tại miền Nam Lebanon vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, nhìn từ khu vực Mayayon. Trước đó cùng ngày thì Israel đã tấn công vào thành phố Tyre, mà theo thông báo từ Bộ Y tế Lebanon là có ít nhất 8 người thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Israel lần đầu tiên ban hành lệnh di tản cho toàn bộ thành phố này. Cuộc xung đột mới nhất tại Lebanon bùng phát khi phe Hezbollah phóng hỏa tiễn vào Israel nhằm ủng hộ đồng minh Iran của mình. Israel đã đáp trả bằng các đợt oanh tạc dữ dội và một cuộc tấn công trên bộ, qua đó chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn ở miền nam Lebanon. Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4, nhưng thỏa thuận này không thể chấm dứt giao tranh tại miền nam của Lebanon. Israel vẫn tiếp tục ban hành các lệnh di tản đối với miền nam nước này.
13: Người biểu tình tại Kenya đụng độ với cảnh sát. Vào thứ Ba ngày 8 tháng 6, cảnh sát Kenya đã sử dụng hơi cay và bắt giữ những người biểu tình tại thị trấn Nanyuki, miền trung đất nước, trong các cuộc tuần hành phản đối việc xây dựng một cơ sở cách ly do Hoa Kỳ đề ra dành cho những người có nguy cơ lây nhiễm Ebola, bất chấp lệnh của tòa án yêu cầu đình chỉ việc xây dựng. Lực lượng chức năng đã giải tán các nhóm nhỏ tụ tập trên đường phố vào đầu ngày, bắt giữ ít nhất 6 người biểu tình và đưa họ lên xe cảnh sát. Các hình ảnh cho thấy cảnh người biểu tình tụ tập và có hành động phản đối cảnh sát, trong khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Người ta cũng nhìn thấy các đống đổ nát đang bốc cháy trên đường khi cảnh sát tiến hành dọn dẹp hiện trường. Một nhân chứng cho biết thêm, sau khi bị giải tán vào buổi sáng, một số người biểu tình đã tập hợp lại và cảnh sát phải tiếp tục sử dụng hơi cay để đẩy lùi họ. Hai người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vào tuần trước tại thành phố Nanyuki, nơi sự bất bình ngày càng gia tăng sau khi các giới chức Kenya và Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết thực hiện dự án nêu trên.
12: Tiếp nối là tin Á Châu, Hoa Lục phản đối việc ngũ giác đài đưa các công ty công nghệ Hoa Lục vào danh sách các công ty có liên hệ với quân đội. Vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố phản đối việc ngũ giác đài đưa các công ty công nghệ Hoa Kỳ vào danh sách những doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội nước ngoài này. Mặc dù việc đưa tên các danh sách này không đồng nghĩa với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chính thức lên các công ty Hoa Lục, nhưng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách kể từ cuối tháng này, đồng thời bị cấm mua các sản phẩm dịch vụ của họ bắt đầu từ năm 2027. Vào thứ Hai ngày 8 tháng 6, Hoa Kỳ đã đưa thêm công ty Alibaba cùng các hãng sản xuất xe hơi BYD và NIO vào danh sách nói trên. Hành động này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Danh sách này bao gồm hàng loạt các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Cộng, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy năng lực quân sự và công nghiệp của chính phủ Bắc Kinh. Điều này cho thấy những lo ngại về an ninh của chính phủ Washington trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa hai quốc gia.
13: Hoa Lục tái khẳng định chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, Hoa Lục tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi cạn Scarborough, nơi họ gọi là đảo Huyên Giang và các vùng biển lân cận. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Lục tuyên bố rằng các hoạt động của nước này tại khu vực nêu trên là hợp pháp. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đã thực hiện các biện pháp ngoại giao đối với Hoa Lục liên quan đến sự hiện diện bất hợp pháp của một hệ thống thông tin vô tuyến tại rạn san hô đang tranh chấp. Thông tin này được đưa ra bởi lực lượng đặc nhiệm của Philippines phụ trách vấn đề Biển Đông. Kể từ năm 2012, Hoa Lục liên tục duy trì sự hiện diện của tàu hải cảnh và tàu dân quân tại khu vực này. Vấn đề chủ quyền đối với Scarborough vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, một phán quyết của tòa án năm 2016 đã nghiêng phần lớn về Philippines. Tòa tuyên bố rằng Trung Cộng phong tỏa bãi cạn này là vi phạm luật pháp quốc tế và khẳng định đây là ngư trường truyền thống của nhiều quốc gia.
12: Đài Loan diễn tập tiêu diệt lực lượng xâm lược của Trung Cộng. Đài Loan đã tiến hành diễn tập tiêu diệt lực lượng xâm lược Trung Cộng tại khu vực ven biển vào thứ Ba, ngày 9 tháng 6. Họ diễn tập khai hỏa hỏa tiễn và pháo binh để ngăn chặn một cuộc tấn công đổ bộ, là kịch bản tác chiến được cho là sát với thực tế hơn và có thời gian chuẩn bị ngắn hơn. Cuộc diễn tập được thực hiện cùng lúc từ 8 vị trí trải dài trên 20 cây số bờ biển quanh Đài Trung, miền Trung của Đài Loan. Các bãi biển và bãi bồi ven biển phía Tây Đài Loan, nơi đối diện trực tiếp với Trung Cộng qua eo biển Đài Loan, được xem là địa điểm có nguy cơ cao nhất diễn ra nỗ lực đổ bộ của quân đội Trung Cộng. Trong trường hợp xảy ra xâm lược, chính quyền Đài Loan đang hiện đại hóa lực lượng vũ trang, gia tăng các loại vũ khí mới và có hiệu quả hơn, đồng thời điều chỉnh các hoạt động huấn luyện để giảm bớt sự dự báo trước, có mô phỏng sát hơn với các tình huống mà binh sĩ sẽ phải đối mặt trong chiến đấu thực tế. Trung Cộng coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào tầm kiểm soát của họ, đồng thời cho máy bay và tàu chiến hoạt động quanh hòn đảo này gần như là mỗi ngày.
13: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
14: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
15: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
15: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
16: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
17: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh gia tại Houston.
18: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
17: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ.
13: Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Washington oanh kích Iran trả đũa vụ bắn hạ trực thăng Hoa Kỳ. Đêm hôm qua ngày 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng hôm nay 10 tháng 6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM xác nhận cuộc oanh kích lần này nhằm đáp trả một cách tương xứng có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng ngày thứ ba ở khu vực eo biển Hormuz và cho rằng đây là quyền tự vệ chính đáng. Theo tờ New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới. Hãng tin Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết đảo Kizm tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại tỉnh Hormuzgan, miền nam Iran, đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump hôm qua ngày 9 tháng 6 đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ.
12: Hoa Kỳ khai triển mạng lưới an ninh lớn chưa từng có để bảo vệ World Cup 2026. World Cup 2026 sẽ khai mạc vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Sự kiện thể thao quốc tế này cũng diễn ra trùng thời điểm nhiều sự kiện lớn liên quan tới kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Do đó, World Cup 2026 được chính phủ Hoa Kỳ xếp vào diện bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Ông Andrew Giuliani, giám đốc điều hành nhóm đặc trách an ninh World Cup của Tổng thống Donald Trump cho biết, chưa từng có giải thể thao nào trong lịch sử Hoa Kỳ đặt ra thách thức an ninh lớn như World Cup. Để bảo đảm an toàn cho World Cup, giới chức Hoa Kỳ sẽ khai triển drone có khả năng bắn lưới chặn các thiết bị lạ xâm nhập, chó robot có thể kiểm tra túi xách, xe tải trang bị quang tuyến S cỡ lớn, có hàng ngàn camera sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Việc giám sát các sân vận động được phối hợp với nhiều cơ quan liên bang, cảnh sát tiểu bang và địa phương, cũng như các công ty bảo vệ tư nhân. Nhiệm vụ của họ trải rộng từ bảo vệ sân vận động, khu vực dành cho người hâm mộ, đến việc hộ tống các đội tuyển và bảo vệ các quan chức cấp cao. Theo số liệu của Bộ Nội an, khoảng 7 triệu người sẽ đến Hoa Kỳ trong thời gian diễn ra World Cup.
13: FIFA bị điều tra vì thao túng giá vé World Cup 2026. Trước thềm lễ khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh, tiểu bang Texas đã chính thức gia nhập cùng California, New York và New Jersey trong chiến dịch điều tra quy mô lớn nhắm vào các hành vi định giá vé có dấu hiệu mập mờ và lừa dối người tiêu dùng của FIFA. Theo ESPN, tâm điểm của các cuộc điều tra xoay quanh thuật toán giá vé biến động mà FIFA áp dụng, một cơ chế tự động đẩy giá lên cao ngất ngưỡng dựa trên nhu cầu thị trường, bị cáo buộc là tạo ra sự khan hiếm giả tạo để trục lợi. Ghi nhận thực tế cho thấy giá vé gốc cho trận chung kết diễn ra tại sân vận động MetLife ở New Jersey đã bị đẩy lên mức dao động từ 380 Mỹ Kim cho ghế phổ thông cho đến mức không tưởng 33.000 Mỹ Kim đối với các vị trí VIP. Không chỉ dừng lại ở vấn đề giá cả, FIFA còn đối mặt với các cáo buộc lừa dối khách hàng về vị trí chỗ ngồi. Nhiều cổ động viên phản ảnh rằng họ đã chi trả số tiền lớn để sở hữu tấm vé hạng sang, nhưng sau đó lại bị FIFA tự ý hạ cấp xuống các vị trí có tầm nhìn kém hơn. Việc tiểu bang Texas sở hữu hai thành phố đăng cai lớn là Dallas và Houston chính thức nhập cuộc đã tạo nên một mặt trận pháp lý liên bang đồng thuận và mạnh mẽ chưa từng có đối với một tổ chức thể thao quốc tế.
12: Hạ viện thông qua ngân sách 70 tỷ cho ICE và CPB. Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát hôm ngày thứ Ba, 9 tây tháng 6, đã thông qua ngân sách 70 tỷ cho cảnh sát di trú ICE và quan thuế và biên phòng CBP tới hết nhiệm kỳ này của Tổng thống Donald Trump, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài ở Quốc hội về số tiền dành cho thực thi luật di trú. Dự luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội với tỷ số phiếu là 214 trên 212. Hạ viện chuyển dự luật qua Tòa Bạch Ốc do Tổng thống Trump ký. Việc thông qua gói này chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng về thực thi chính sách nhập cư vốn đã khiến một phần của Bộ Nội an tê liệt hoạt động. Tổng thống Trump từng yêu cầu dự luật phải được gửi

0: kỳ 2026. Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn chính trị sôi động trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục chi phối chương trình nghị sự quốc gia, trong lúc đảng Dân Chủ tìm cách lấy lại thế mạnh nhưng vẫn bị phân tán về thông điệp và chính sách. Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump duy trì ảnh hưởng mạnh đối với các nhà lập pháp Cộng hòa, đặc biệt trong các lĩnh vực như là thực thi nhập cư, ngân sách an ninh biên giới và chính sách đối ngoại liên quan đến Iran và Trung Đông. Tòa Bạch Ốc cũng gia tăng việc sử dụng sắc lệnh hành pháp để định hình chính sách. Trong khi đó, phe Dân Chủ tập trung vào các vấn đề kinh tế, quyền dân sự và chỉ trích việc mở rộng quyền lực hành pháp. Các xu hướng thăm dò cho thấy cử tri vẫn chia rẽ sâu sắc. Cử tri Cộng hòa ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Trump, trong khi cử tri độc lập và Dân Chủ tỏ ra hoài nghi hơn. Cuộc khảo sát mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy gần 60% người được hỏi cho rằng lạm phát và giá năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.
1: Những thay đổi lớn về chương trình Student Loan sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Hệ thống cho vay sinh viên liên bang dự kiến sẽ trải qua một cuộc cải tổ mạnh mẽ bắt đầu từ mùa hè này, và các nhà phê bình cảnh báo rằng điều này có thể khiến cho các khoản vay trở nên đắt đỏ hơn và khó hơn. Trong những thay đổi lớn, có thể kể đến là giới hạn cho vay mới dành cho sinh viên sau đại học và chuyên nghiệp. Hệ thống trả nợ được cơ cấu lại, trong đó người vay mới chỉ có hai phương án để lựa chọn: việc loại bỏ một chương trình cho vay quan trọng dành cho sinh viên sau đại học và chuyên nghiệp, cho phép vay không giới hạn. Các điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, xuất phát từ đề xuất của các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu khổng lồ mà Tổng thống Donald Trump đã ký thành luật vào năm ngoái. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nicholas Kent cho biết, các cải cách tập trung vào giảm chi phí đại học, đơn giản hóa việc vay nợ sinh viên và khôi phục trách nhiệm giải trình cho hệ thống liên bang cho sinh viên vay.
0: Chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị đưa thêm cảnh sát di trú ICE vào New York. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị mở rộng hoạt động của cảnh sát di trú ICE vào New York, thể hiện quyết tâm siết chặt chính sách nhập cư, bất chấp sự phản đối ngày càng gia tăng. Hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, ông Tom Homan, cố vấn biên giới của chính quyền Tổng thống Trump cho biết ông đã xem xét kế hoạch mở rộng các hoạt động của ICE tại New York, đồng thời khai triển số lượng đặc vụ ICE đông đảo chưa từng thấy tại thành phố này. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, ông Homan cho biết ông đang thực hiện cam kết với thống đốc New York về việc tăng cường sự hiện diện của ICE tại New York nếu tiểu bang thông qua luật cấm các cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương hợp tác với cơ quan di trú tại các nhà tù ở New York. Thống đốc New York bà Kathy Hochul đã ký ban hành đạo luật này vào cuối tháng trước, bảo vệ chính sách của tiểu bang, cho rằng việc giới hạn sự tham gia của lực lượng địa phương là cần thiết để duy trì lòng tin của cộng đồng và bảo đảm an toàn công cộng.
1: Tiếp nối là tin đời sống. Điểm toán của học sinh Mỹ suy giảm so với 10 năm trước. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, thì dữ liệu kiểm tra liên bang cho thấy điểm toán của học sinh Hoa Kỳ vẫn thấp hơn so với một thập niên trước. Đánh giá của quốc gia về tiến bộ giáo dục cho thấy hiệu suất toán của học sinh 9 và 13 tuổi vẫn tiếp tục thấp hơn mức trước 10 năm trước 2012. Các giới chức trong ngành giáo dục cho biết những phát hiện này cho thấy vấn đề không chỉ là sự mất kiến thức do COVID-19 gây ra. Báo cáo cho thấy rất ít sự cải thiện ở học sinh 13 tuổi, với số học sinh có kết quả thấp nhất đặc điểm tương đương và các bạn cùng trang lứa ở độ tuổi năm 1970. Các nhà nghiên cứu khảo sát xu hướng này có thể gây ra những hậu quả lâu dài. Một số các nhà kinh tế ước tính học sinh ngày nay có thể kiếm được ít tiền hơn trong suốt cuộc đời vì kỹ năng học tập yếu hơn. Các chuyên gia cho rằng kết quả này nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung hơn vào thành tích toán học, đặc biệt là trong những năm ở trung học cơ sở.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý vị thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương, Việt Nam và giải trí.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái.

0: nhà mới Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là có một thiếu niên 18 tuổi bị buộc tội giết người trong vụ nổ súng khiến cho một thiếu niên khác bị thiệt mạng tại nhà riêng ở Harris vì cáo buộc nợ tiền. Thanh niên 18 tuổi đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người sau khi nổ súng tại khu dân cư Remington Run ở phía bắc Harris, khiến cho một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng vào tối ngày hôm thứ Hai. Vụ nổ súng xảy ra ở ngôi nhà gần đường Remington Ridge Road và đường Remington Bend Drive. Ban đầu, cảnh sát nhận được tin báo về vụ nổ súng đang diễn ra, và khi đến nơi thì họ tìm thấy một cậu bé 15 tuổi bên ngoài ngôi nhà với nhiều vết thương do đạn bắn. Thiếu niên này được đưa đến bệnh viện nơi cậu đã qua đời sau đó. Nạn nhân 15 tuổi được xác định danh tính là Donald Shorter.
3: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết đề xuất tăng thuế bất động sản tại Dallas để hỗ trợ chi phí giữ trẻ. Liên minh Dallas Childcare Works vừa kêu gọi hội đồng quận Dallas đưa đề xuất tăng 3% thuế bất động sản vào lá phiếu bầu cử tháng 11 tới nhằm gây quỹ 132 triệu Mỹ Kim. Động thái này xuất phát từ thực trạng chi phí giữ trẻ tại địa phương quá đắt đỏ, trung bình khoảng 11.000 Mỹ Kim một năm cho mỗi bé. Gánh nặng tài chính này đã buộc hơn 6.900 người mẹ tại Dallas phải nghỉ việc ở nhà vì thu nhập không đủ bù đắp chi phí gửi con. Nếu được cử tri thông qua, nguồn ngân sách mới sẽ được dùng để cấp học bổng giữ trẻ, giảm bớt áp lực kinh tế và tạo điều kiện cho phụ nữ tái gia nhập lực lượng lao động. Thẩm phán quận Clay Jenkins cho biết chính quyền đang tích cực xem xét mô hình này để có giải pháp hỗ trợ dân sinh kịp thời.
2: Bước qua tin Việt Nam, các hãng hàng không bị buộc phải tiến hành thỏa thuận mua máy bay của Mỹ. Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát tiến độ thực hiện các thỏa thuận hàng trị giá hàng chục tỷ đô la mà các hãng hàng không đã ký với các công ty Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận nhập cảng mới các doanh nghiệp Hoa Kỳ, tránh để bị điều tra áp thuế. Theo Reuters, hôm 9 tháng 6, chỉ thị này được Bộ Xây dựng ban hành hôm 5 tháng 6, sau đề nghị của Bộ Công Thương, cơ quan đang dẫn dắt nỗ lực của Việt Nam nhằm chứng minh với Mỹ rằng các cam kết thương mại song phương đang được thực hiện. Việc này diễn ra sau 3 cuộc điều tra riêng rẽ của Mỹ đối với cáo buộc Việt Nam tác động xấu tới thương mại và tình trạng dư thừa công suất, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Do kim ngạch xuất khẩu hàng năm sang Mỹ lớn, nên chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã lên tới là 54.8 tỷ.
3: Giả thầy phong thủy lừa đảo tiền tỷ, lãnh 16 năm tù. Hôm 9 tháng 6 vừa rồi, Tòa án Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc, 41 tuổi, ở phường Bồ Đề, 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng cho biết bà Ngọc quen biết 3 người phụ nữ đều sinh sống tại Hà Nội và rất quan tâm đến lĩnh vực phong thủy. Do đó, bà Ngọc dựng lên kịch bản lừa đảo giới thiệu về thầy phong thủy nổi tiếng có tên là Vượng Gù, thường xem phong thủy cho người có chức có quyền. Tuy nhiên, bà Ngọc cho biết thầy rất kén khách, chỉ xem cho những ai được người quen giới thiệu, đồng thời không nói chuyện trực tiếp mà chỉ trao đổi qua tin nhắn hoặc thông qua người thân lân cận. Vì vậy, chính là bà Ngọc dụ dỗ được các nạn nhân. Bà Ngọc đóng giả thầy Vượng Gù, nhắn tin và yêu cầu họ chuyển tiền để làm lễ. Kịch bản gian dối kéo dài 6 năm, mãi đến khi không thấy có kết quả, nhóm phụ nữ trên mới tìm hiểu thì mới biết mình đã bị lừa nên báo công an. Tổng cộng bị cáo đã lừa được gần 3 tỷ.
2: Tiếp nối là tin cộng đồng, lễ tưởng niệm anh hùng liệt nữ Yên Bái Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 2026, tại phòng đọc sách Cô Giang, thành phố Fortress, Virginia, đã tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng liệt nữ Yên Bái để tưởng nhớ, vinh danh và tri ân cố đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các đồng chí tiên liệt đã hy sinh thân mệnh vì nền độc lập của nước nhà, đồng thời cũng diễn ra lễ ra mắt tân Hội đồng Lãnh đạo Trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng. Được biết, Việt Nam Quốc Dân Đảng là một chính đảng cách mạng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, dân chủ xã hội, được thành lập chính thức vào năm 1927 bởi nhà cách mạng Nguyễn Thái Học tại Hà Nội. Đây là một tổ chức cách mạng lớn đầu tiên của tri thức và nhân dân yêu nước, dương cao ngọn cờ đấu tranh vũ trang nhằm lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp để giành độc lập. Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa, duy trì lý tưởng và lên tiếng về các vấn đề dân chủ tại quê nhà. Chương trình bắt đầu vào lúc 2 giờ trưa với phần chào mừng quan khách và tuyên bố lý do, kế tới là nghi thức khai mạc với phần chào quốc kỳ Mỹ Việt Đảng kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng và phút mặc niệm. Ban tổ chức cũng gửi lời chào đến tất cả các quan khách và ý nghĩa của lễ tưởng niệm. Kế tiếp là phần nghi lễ tưởng niệm được diễn ra trang nghiêm. Sau phần tưởng niệm là phần hợp ca đấu tranh với các sáng tác mới của các nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Phần tiếp theo của chương trình là lễ ra mắt tân Hội đồng Lãnh đạo Trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng và phần phát biểu của vài đại diện tham gia. Chương trình kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.
3: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, bản tin cho biết MV cổ vũ World Cup của Shakira vượt 100 triệu lượt xem. Chai Chai, MV cổ vũ World Cup 2026 của Shakira vượt 100 triệu lượt xem trước khi sự kiện diễn ra. Ngày 10 tháng 6, Shakira đã cảm ơn khán giả giúp sản phẩm chạm cột mốc sau 2 tuần ra mắt. Trong buổi họp báo công bố ca khúc hồi giữa tháng 5, cô bày tỏ mong muốn nhạc phẩm trở thành nguồn cảm hứng cho trẻ, khuyến khích chúng theo đuổi ước mơ. MV vì thế có sự xuất hiện của nhiều trẻ em châu Phi, bên cạnh những siêu sao bóng đá như Messi, Mbappé. Trả lời Vogue, Shakira cho biết khi lên ý tưởng sáng tác Dai Dai, cô đã mời Ed Sheeran tham gia. Chúng tôi làm việc rất ăn ý vì hiểu nhau. Tôi muốn bài hát là sự hòa trộn của nhiều yếu tố, chất Afrobeat, nhạc pop châu Phi, âm hưởng Caribbean, ca sĩ nói. Shakira sẽ diễn giữa hiệp trận chung kết cùng với Madonna và BTS ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife, New York, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện một màn trình diễn giữa giờ với thời lượng dự kiến khoảng 11 phút. Chương trình do Chris Martin, thành viên nhóm Coldplay dàn dựng.
2: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền. Kính thưa quý thính giả, hiện tại thì bầu trời tại thành phố Houston trong xanh với một ít mây trắng và nhiệt độ đang là 90 độ. Cảm giác thực tế tới 99 và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 91 độ, nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình buổi tối là 78 độ. Ngày hôm nay thì xác suất có mưa rất là thấp, không đáng kể. Gió di chuyển theo hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ nguyên sức gió, hướng gió không thay đổi suốt cả ngày. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 21 phút. Sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao trung bình là 91, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 78 và cũng sẽ không có mưa, với hướng gió vẫn đều đặn ở mức từ 10 cho đến 20 dặm một giờ trong suốt cả ngày theo hướng nam đông nam.
3: Thưa quý vị, thời tiết tại Dallas lúc này hiện tại là 84 độ, dự báo có mây vài nơi, gió giật lên đến 32 km/h. Chỉ số UV cao, quý vị nên tránh nắng cho đến 18 giờ. Mặt trời sẽ lặn trong khoảng 20 giờ 34 phút. Thời tiết ngày mai thứ năm 11 tháng 6 và thứ sáu 12 tháng 6, nhiệt độ dao động trong ngày từ 77 độ đến 94 độ. Khả năng mưa rất thấp, khoảng 40%.
2: Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

Kính thưa quý vị, Tổng thống Brazil đó là ông Silva de Lula đã gia tăng sự đối đầu với lại Hoa Kỳ cũng như là sự phụ thuộc vào Trung Cộng. Một chiến lược có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến nền kinh tế, an ninh và chủ quyền của tại Brazil. Và trong những ngày gần đây thì ông Lula đã sử dụng những lời lẽ rất là gay gắt nhắm vào Hoa Kỳ. Và ông này đã gọi Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, là một người Mỹ Latin đầy thất vọng và là một kẻ thù không đội trời chung. Phản ứng của nhà lãnh đạo cánh tả này diễn ra sau khi mà Hoa Kỳ thông báo áp thuế 25% do các hành vi thương mại không công bằng và liệt kê các băng đảng tội phạm của Brazil vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Lula đã đưa ra những phát ngôn thiếu tính ngoại giao và không kiên nể, điều gây bất lợi cho cả hai quốc gia. Brazil là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, còn Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng thương mại thứ hai của nước này. Năm 2023, thì kim ngạch xuất cảng hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ sang Brazil đạt tổng cộng là 37.9 tỷ đô la, trong khi kim ngạch nhập cảng từ Brazil đó là 36.9 tỷ đô la. Tổng giá trị thương mại trong năm là 74.8 tỷ đô la. Trong nỗ lực tách mình khỏi đồng đô la và Hoa Kỳ, thì ông Lula đã gia tăng sự phụ thuộc vào Trung Cộng. Tuần này, Brazil cho biết là sẽ sớm công bố việc phát hành một loại trái phiếu được gọi là trái phiếu gấu trúc, tức là Panda Bonds, sử dụng đồng nhân dân tệ để làm đơn vị tiền tệ. Brazil hiện đã xuất cảng phần lớn quặng sắt, đậu nành và dầu mỏ sang Bắc Kinh. Tuy nhiên, nay nước này còn muốn vay vốn bằng đồng nhân dân tệ, qua đó hạn chế quyền tự chủ tài chính trong việc bán hàng cho các quốc gia khác ngoài Cộng sản Trung Cộng. Việc xích lại gần Trung Cộng không chỉ là giới hạn trong lĩnh vực kinh tế. Đầu năm nay, Brazil đã nồng nhiệt chào đón tàu bệnh viện quân sự có tên là Silk Road Arc, tức là con tàu con đường tơ lụa, thuộc biên chế hải quân của Trung Cộng. Lực lượng hải quân hai nước đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển và tìm kiếm cứu nạn. Phía Trung Cộng cũng được thực hiện một màn trình diễn về hoạt động tác chiến và cứu hộ. Ông Lula từng chỉ trích cái gọi là chủ nghĩa tư bản, tàn bạo và những bất công xã hội. Tuy nhiên, cả Brazil và Trung Cộng hiện đang bị chất vấn về các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu tương tự như là chế độ nô lệ hiện đại ở tại một công trường xây dựng, đó là nhà máy xe hơi. Các cơ quan chức năng cho biết là có 163 công dân của Trung Cộng đã bị đưa trái phép đến Brazil để mà làm việc tại một công trường xây dựng nhà máy của hãng BYD. Brazil và Trung Cộng đang đẩy mạnh mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực không gian và thông qua việc triển khai xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ vô tuyến Thiên Văn Trung. Dự án này có sự tham gia của một doanh nghiệp quốc phòng nhà nước, đó là Tập đoàn Công nghệ Điện tử của Trung Cộng, viết tắt là CETC. Hai nước cũng đang xúc tiến và xây dựng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất Nam Mỹ, mang tên là Bingo. Tuy nhiên, Trung Cộng không đơn thuần là một quốc gia thám hiểm không gian vô hại, mà là một đối thủ nguy hiểm đang tìm cách nâng cao năng lực quân sự ngay trong phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực viễn thông thì Brazil vẫn tiếp tục hợp tác với lại công ty Huawei, là một công ty viễn thông gây nhiều tranh cãi này, từng bị một số quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ cáo buộc là có hành vi gián điệp. Và năm 2024 thì Thượng nghị sĩ Rubio, khi đó đang đương nhiệm, đã cảnh báo rằng Huawei đã khiến cho Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ bị can thiệp vào hệ thống chỉ huy hạt nhân và đánh cắp công nghệ từ ít nhất là 6 công ty của Hoa Kỳ. Ông Lula cũng đã tỏ ra thiếu quyết liệt trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và không tham gia sáng kiến lá chắn châu Mỹ, tức là Shield of America. Một nỗ lực mà do Hoa Kỳ cùng hơn 10 quốc gia Mỹ Latin khởi xướng nhằm để chống lại tội phạm có tổ chức và giải quyết các mối đe dọa an ninh. Ngoài ra, Tổng thống Brazil còn công khai phản đối việc liệt kê các băng nhóm đảng của Brazil vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Lula đang tập trung quá nhiều quyền lực vào tay của Trung Cộng và tạo ra một sự phụ thuộc trong các lĩnh vực viễn thông, an ninh, không gian, thương mại và cả thị trường trái phiếu. Những yếu tố khiến cho nền tài chính của Brazil trở nên dễ bị tổn thương trước các biến động kinh tế của Trung Cộng. Brazil cần thay đổi hướng đi dưới sự lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, thay vì chạy theo các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ đảng phái. Việc đối đầu với Hoa Kỳ vừa vô ích vừa không cần thiết, nhưng mà sự phụ thuộc vào Bắc Kinh lại đặt nền kinh tế của Brazil vào thế rủi ro và đe dọa an ninh của khu vực châu Mỹ.

0: tất cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
4: Là
3: sản phẩm yến xào, đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu, và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fukudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây. Đúng đó thưa quý vị, yeah. Collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy.
4: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi, đúng không? Là
3: đúng rồi,
4: là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
3: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng là rồi. Ăn liền.
4: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết.
3: Dạ,
4: đó
3: vâng,
4: là một cái điều rất là tiện lợi. Đúng rồi.
3: Đúng vậy, dạ, thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể, và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ, giống như là mangan nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
4: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansin là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da. Dạ,
3: rất đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
4: Đúng rồi.
3: Và thưa quý vị, thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến. Dạ. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe, thưa quý vị.
4: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
3: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình. Và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
4: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
3: Rất là nhanh chóng. Thưa quý vị, và như quý vị đang thấy trên màn ảnh đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này, một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị. Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp, thưa quý vị. Đó chính là
4: mặt nạ yến vàng.
3: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng NetArt. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
4: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây, đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
3: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
4: Đúng rồi.
3: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác. Và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng không
4: mà? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng, là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
3: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho vẻ đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
4: Và với chiếc mặt nạ này, chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
3: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
4: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
3: Vâng, thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vy Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
6: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
7: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
8: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
8: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
15: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
14: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832 0977 077 7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
17: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả giai điệu Common to Desire và 4 phiên bản lời Việt.
1: Common to Desire sau đành vĩnh biệt từng ăn khách nhiều thập niên trước qua giọng ca của François Hardy. Phiên bản tiếng Pháp gần đây nhất của ca sĩ trẻ tuổi Simone. Nguyên tác ca khúc này là bản nhạc tiếng Anh It Hurts to Say Goodbye, còn trong tiếng Việt giai điệu này có đến ít nhất là 4 lời khác nhau. Nhắc đến nghệ danh Simone, không ai biết ca sĩ Pháp này là ai, nhưng chỉ cần nói rõ tên anh, hầu hết những người yêu nhạc Pháp đều có thể đoán ra ngay thân thế và sự nghiệp của nghệ sĩ này. Xuất thân của một gia đình nhạc sĩ từ 4 thế hệ qua, Simone Machias vừa cho phát hành tập nhạc đầu tay trong năm nay. Tính từ album đầu tiên này là nhạc phẩm quen thuộc Common to Desire sau đành vĩnh biệt. Lần này, Simone Machias ghi âm bản nhạc dưới dạng song ca với nữ danh ca Anaïs

Sinh năm 1994, ca sĩ người Pháp Simone Machias ngoài đời là cháu nội của nam danh ca Enrico Machias. Thân phụ của Simone, nhà sản xuất Jean-Claude Cronesia, cũng là nhạc sĩ. Nhưng trong gia đình, Enrico Machias mới thực sự là người đã truyền cảm hứng rồi dìu dắt đứa cháu vào con đường âm nhạc. Simone nhớ lại thời anh còn rất nhỏ, khi vừa mới lên 3, cậu bé đã được ông nội tặng cho mình một cây đàn guitar. Tuy vậy, khi vào nghề, Simone lại đeo đuổi dòng nhạc rock Anh Mỹ hay nhạc pop điện tử của Pháp. Vào năm 22 tuổi, anh có cơ hội đi biểu diễn cùng với ông nội trên sân khấu của nhà hát Palace des Sports ở Paris. 3 năm sau, anh ghi âm đĩa đơn đầu tiên vào năm 2019. Bản nhạc đầu tay này thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất. Anh được mời hợp tác và đi hát mở màn trong phần đầu chuyến lưu diễn của nam ca sĩ Kendrick Girac, dòng ca hàng đầu của làng nhạc pop Latin tại Pháp. Không phải ngẫu nhiên Simone Machias đặt tựa đề cho album đầu tiên của mình là Comment Tout Le Monde, hiểu theo nghĩa là như mọi người. Trong nhà anh từ đời ông cố, mỗi thế hệ đều có ít nhất là một nhạc sĩ, cho nên Simone Machias khi nối nghiệp cha ông cũng làm giống như các thành viên khác trong gia đình. Giai điệu Comment Tout Le Monde trong tiếng Pháp sau đình vĩnh biệt do tác giả Serge Gainsbourg viết cho thần tượng nhạc Pháp những năm 1960 là François Hardy. Bài tiếng Pháp thực ra là phiên bản phóng tác từ bản nhạc gốc Anh có tựa đề là In Her To Say Goodbye của hai tác giả Arbon Golan và Jacques Chagall. Ca sĩ đầu tiên ghi âm bài này là Margaret Whiting, phát hành trên tập đĩa The Wheel of Heart vào năm 1966. Một năm sau đó, bản nhạc này lại lọt vào top 10 thị trường Hoa Kỳ nhờ vào phiên bản cover của Viagalin.

Trong tiếng Anh cũng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ghi âm lại giai điệu này. Một trong những phiên bản gần đây là của nam ca sĩ Julian O'Vanden. Năm nay 47 tuổi, anh sinh trưởng tại Sheffield, South Yorkshire. Thời còn nhỏ, anh đi hát cùng dàn hợp xướng nhà thờ St. Paul, London. Nhờ có năng khiếu, anh giành được học bổng âm nhạc của trường cao đẳng Eton. Ban đầu được đào tạo bài bản để trở thành ca sĩ opera, Julian lại thành danh nhờ đóng phim truyền hình và nổi tiếng trên sân khấu West End khi tham gia biểu diễn trong nhiều vở nhạc kịch. Song song với khoa kịch nghệ tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Webber Douglas, Julian O'Vanden ký được hợp đồng ghi âm album đầu tay có tựa đề là If You Stay với hãng đĩa Lacca Record vào năm 2013 và sau đó với Eastwood Record vào năm 2016. Trong vòng một thập niên, Julian đã phát hành 4 tuyển tập ghi âm một số ca khúc song ngữ Anh-Pháp như I Wish You Love, Christine de Notre Dame của Jacques Trenet hay If You Go Away, Ne Me Quitte Pas của Jacques Brel. Riêng nhạc phẩm It Hurts to Say Goodbye lại có nối mở đầu giống như nhạc phim James Bond. Từ một giai điệu tiếng Anh, bài hát sau đó được chuyển ngữ và phối lại thành một ca khúc nhạc pop trẻ tân thời. Ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp, bản nhạc It Hurts to Say Goodbye, Comment te dire adieu còn được ghi âm trong nhiều ngôn ngữ khác, kể cả tiếng Ý, tiếng Đức, Thụy Điển, Phần Lan, tiếng Hoa hay tiếng Nhật. Trong tiếng Việt, bài này từng được đặt thêm nhiều lời khác nhau. Phiên bản đầu tiên mang tựa đề Mưa Rơi từng được nhiều ca sĩ hải ngoại ghi âm, trong đó có Lâm Thúy Dân, Hạ Vi, Đoan Hồ, Kim Anh. Lời Việt là của tác giả Lê Minh Bằng với những câu như sau: Tiếng mưa rơi chiều nay buồn phiền nhớ ai, gió vi vu hàng cây, mưa làm nắng phai, trời còn mưa mưa mãi, anh xa xôi rồi, nghẹn ngào rưng rưng khóe môi,

Phiên bản ghi âm thứ nhì mang tựa đề Làm sao nói giả từ của ca sĩ Vi Vân từng thành danh trong phong trào nhạc trẻ Việt Nam đầu những năm 1970. Phiên bản này được tác giả Vi Vân viết cho cô con gái ruột là nữ ca sĩ Candice Fifi, giọng ca đôi khi hơi nũng nịu. Trong cách đặt lời, đoạn thứ hai bám sát với lời tiếng Pháp đối chiếu hai hình tượng đá dễ bén lửa trong khi thủy tinh lại không kỵ lửa. Trái tim em run rẩy trong ngọn lửa tình yêu. Trái tim anh thủy chung chịu được lửa nung. Con tim em không biết, không hiểu thế nào chịu đựng được câu giả từ.

Lời Việt thứ ba là phiên bản ghi âm của nữ ca sĩ Nguyễn Lệ Thu ở Paris với lời lẽ nhẹ nhàng, trầm buồn mang mát, cho dù dùng những hình thức khác hẳn với lời của tiếng Anh cũng như trong tiếng Pháp. Nói với tôi làm chi những lời dối gian, có quên đi sầu đau cuộc tình trái ngang, lời ly biệt ai oán trôi theo thu vàng, và lòng tôi đây nát tan.

Lời Việt thứ tư là nhạc phẩm Cuộc Tình Đã Xa với lối hòa âm dựa theo phiên bản dance pop của nam danh ca người Anh Jimmy Somerville, có nơi ghi chép là của tác giả Lan Anh và do nữ ca sĩ Khánh Hà ghi âm lại với những câu mở đầu: "Hãy cho em tình yêu muôn đời thiết tha." Hòa âm dựa theo phiên bản dance pop của nam danh ca người Anh Jimmy Somerville.

hết các phiên bản tiếng Việt đều minh họa cho cảnh một mối tình trái ngang, ngỡ ngàng, đoạn tuyệt. Chuyện tình ban đầu tưởng chừng rất nhỏ, nào ngờ về sau lại khó dứt bỏ, cho con tim bao luyến tiếc, chưa đành nói câu vĩnh biệt.

thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
6: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
8: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, và hiện thời bây giờ thì bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng vi âm của chúng tôi, và Mai Trang xin kính gửi lời chào đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
9: Dạ vâng, thưa kính chào của Mai Trang và thưa kính chào quý thính giả của đài. Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi là đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy thì chương trình này chúng tôi giới thiệu với quý vị những cách thức mà chúng ta phòng bệnh, chữa trị bệnh theo cái nền y học Đông Phương. Nền y học Đông Phương là một cái nền y học có thể nói giống như quý vị thấy thì nó lâu đời lắm rồi. Và cái nền y học này nó chủ yếu là nó phòng bệnh, và nó cái quan trọng nhất là nó giúp cho cái cơ thể chúng ta được điều hòa trở lại. Và thường thường quý vị biết là khi mà cơ thể chúng ta điều hòa trở lại thì tự nó chế tạo ra những cái loại thuốc mà rồi nó tự chữa trị bệnh cho mình. Mà thường thường khi mà cơ thể mình mất quân bình đó, là hầu hết quý vị thấy chúng ta do chúng ta trong công việc làm ăn nhiều, làm sao chúng ta hiểu được có phải mất công bệnh hay là không mất công bệnh.
8: Vâng.
9: Tôi kể chuyện của Mai Trang, tôi vừa rồi tôi muốn gặp một người bệnh nhân. Ông nói ông tới ông kể, thì ông nói ông thì làm việc nhiều lắm, nhưng mà cái điều khó chịu nhất của ông là cứ cuối tuần con cái về, nó là đứa này la, đứa kia ré, ông khó chịu lắm.
8: Dạ vâng.
9: Tôi nói thật ra đó là tại vì ông làm việc nhiều quá, cơ thể ông mất quân bình, chứ không phải cái đó, cái hoàn cảnh mà thí dụ như con cái về hàng tuần, đó là một cái điều hạnh phúc cho mọi người.
8: Dạ vâng.
9: Nhưng mà mình hơi chịu không được.
8: Tức là tùy theo quan niệm mỗi người.
9: Không phải cơ thể nó không quân bình.
8: Vâng.
9: Khi cơ thể không quân bình thì thần kinh nó căng thẳng.
8: Dạ.
9: Nó không nghe được những cái tiếng la, tiếng hét, tiếng giỡn, tiếng đùa. Nhưng mà thật ra những cái tiếng đó là những cái tiếng vui trong cái đời sống mình. Nhưng mình không chịu được.
8: Vâng.
9: Tại vì cơ thể mình không quân bình.
8: Ừ.
9: Thành ra cô thấy cái không quân bình với cái quân bình. Mình tưởng ra là những cái tiếng động, những cái hoàn cảnh đó là những cái nó khó chịu cho mình. Nhưng mà thật ra những cái đó là những cái tốt đẹp cho mình. Nhưng mà cơ thể mình không quân bình. Mình không có thách
8: được. Không chịu được. Dạ
9: không
8: vâng.
9: chịu được. Rồi chẳng hạn thí dụ như có những cái mà chẳng hạn như cô Mai Trang thấy đôi khi người ta quân bình đó, điều hòa đó, thí dụ như trong gia đình đó, thì nhiều khi vợ nói tiếng, chồng nói tiếng mình thấy bình thường.
8: Dạ.
9: Nhưng mà có nhiều cái của tự nhiên người vợ hay chồng mình nói tiếng mình khó chịu, mình bực mình, muốn la ré, âm sầm trở lại.
8: Mà người Việt Nam mình hay nói là cái câu là khắc khẩu, phải không?
9: Không phải khắc khẩu, là cơ thể mình mất quân bình thôi.
8: Vâng.
9: Thành ra mình không chịu, mình không có thấy cái đó, mình không có chấp nhận được.
8: Dạ.
9: Thành ra cái cơ thể mình không quân bình là mình cao có này, mình gắt gỏng này, mình bực dọc này, mình khó chịu lắm. Thì đó là mất quân bình.
8: Dạ vâng.
9: Thì cái mất quân bình đầu tiên nó đâu có là quan trọng đâu. Đó là chỉ mới bắt đầu giai đoạn đầu.
8: Nhưng mà ngay cả cái người bệnh nhân họ cũng không biết là họ
9: không
8: bị
9: hiểu
8: mất quân bình.
9: Mất quân bình.
8: Dạ.
9: Nhưng mà khi mình chỉ ra những cái tình trạng đó thì họ mới giật mình. Họ mới thấy đó là mình mất quân bình. Rồi đồng thời nếu mà nói mình mất quân bình mà cái giai đoạn đó mình coi là bình thường mà không chữa trị, thì dĩ nhiên nó phải tới giai đoạn khác chứ.
8: Dạ vâng.
9: Cái giai đoạn
8: càng
9: khác
8: tệ hại hơn nữa.
9: Nó bắt đầu nó
8: dạ.
9: nó mất ngủ.
8: Ừ.
9: Rồi nó mất ngủ lần lần á, khi mà nó mất ngủ rồi nó bắt đầu nó ảnh hưởng cái thần kinh của mình, nó gây ra nhiều cái biến chứng, đôi khi nó lên cái máu.
8: Dạ.
9: Đôi khi nó làm rối loạn tạng phủ, nó gây ra những cái hiện tượng khác.
8: Dạ.
9: Thành ra vì vậy mà cô thấy có nhiều cái tình trạng như chẳng hạn bị stroke rồi đó.
8: Dạ.
9: Là do căng thẳng mà mình không có điều hòa nó được. Thành ra tóm lại mọi bệnh á đều cái một cái gốc của nó là mất quân bình.
8: Vâng.
9: Thành ra khi mà mình gọi là giống như ta nói phòng bệnh hơn là chữa trị bệnh, nó giống mình thấy liền á thì mình chữa liền, giống như cô thấy cháy nhà mà bắt đầu từ một cái tàn thuốc thôi.
8: Dạ.
9: Nếu mà mình dập tắt thì nó hết liền. Giống như cái bệnh tất cả mọi cái mình thấy, giống như mình thấy mình khó chịu, bực dọc, cao có, gác cổng, ngủ không được, người bần thần khó chịu là mình thấy mình bắt đầu là cái giai đoạn mình không bình thường rồi.
8: Dạ
9: mình
8: vâng.
9: phải chữa trị. Thì đối với về chữa trị thì nó có nhiều cách, tự mình chữa trị cũng được chứ không phải là mình nói dùng thuốc đâu. Thứ nhất là mình tập thể dục.
8: Chàng thấy cái đó là
9: đó,
8: điều quan trọng nhất.
9: Cái đó quan trọng nhất khi mà tập thể dục, nó tiết ra những cái chất gọi là điều hòa cơ thể.
8: Dạ.
9: Rồi thứ hai là mình ngủ nghỉ cho đủ giờ. Thứ ba mình ăn uống cho điều độ.
8: Vâng.
9: Thì đó là cái ba cái nguyên tắc chính để mà, nhưng mà đôi khi vì hoàn cảnh công việc đôi khi mình không làm được.
8: Dạ vâng. Nói thì dễ lắm, mà chẳng thấy nhiều người đi làm
9: thức
8: khuya về.
9: Có cái thuốc men thì đối với y học Đông phương thì chúng tôi có cái dược thảo ba bổ ngũ tạng đó, thầy giới thiệu của Mai Trang đó.
8: Dạ vâng.
9: Thì cái dược thảo ba bổ ngũ tạng này ai sử dụng qua mới biết. Nó tốt vô cùng, phải mình nói để mình quảng cáo, nhưng mà thực ra đó tại vì bản thân tôi dùng mà nhiều trong gia đình, nó lưu truyền nhiều đời.
8: Dạ.
9: Mà nó tốt, thứ nhất là khi mình dùng vô đó nó điều hòa lại cơ thể, nó giảm đi những căng thẳng lo âu, tại vì nó có những tinh chất sữa ông chúa cùng tinh chất dược thảo, nó nuôi dưỡng những cái tế bào thần kinh mình lại, mà tế bào thần kinh mình nó mỏng manh lắm.
8: Dạ vâng.
9: Mình thấy vậy cho nên mỏng manh lắm, thành ra gì mà không có nuôi dưỡng nó thì nó bị rối loạn.
8: Cho Trang xin lỗi bác sĩ Trang cắt ngang, là khi mà nói tới dưỡng thần kinh như vậy thì Trang biết là tùy thuộc vào mỗi một cơ thể của mỗi một người. Nhưng mà trong cái quá trình mà bác sĩ đã coi như là treat bệnh nhân á, thì khi mà mình dùng cái bá bổ ngũ tạng như vậy đó, thường thường thời gian là bao nhiêu lâu để cho mình có một cái thấy một cái improvement về cái
9: khi mà thường thường á, cô dùng trong vài ngày là cô đã thấy improvement rồi.
8: Yeah.
9: Cái improvement nó dễ thấy lắm.
8: Yeah.
9: Thứ nhất là mình ngủ ngon. Khi mà cô chẳng hạn thí dụ như thường thường khi mà mình ngủ mình trằn trọc, mình khó ngủ
8: yeah.
9: là cơ thể mình, cái thần kinh nó đã bắt đầu suy nhược rồi, mình gọi là suy nhược thần kinh. Thành ra cô thấy mất ngủ đi, bác sĩ nhìn nó suy nhược thần kinh, cho uống thuốc thần kinh,
8: cho thuốc ngủ nữa,
9: cho thuốc ngủ rồi nặng nữa là cho thuốc thần kinh. Mà thường thường khi mất ngủ lần lần nó dẫn tới trầm cảm, nó làm cho mình buồn bã, mình cảm thấy công việc không có hứng thú.
8: Vâng.
9: Ủa Mai Trang có thấy không?
8: Dạ,
9: thấy
8: vâng, mệt
9: nhiều khi
8: mỏi
9: tự nhiên
8: người.
9: Mình thấy mệt mỏi, mình thấy thăm đi vô mình sợ làm thấy ớn quá vậy.
8: Dạ vâng.
9: Là lúc đó là cái thần kinh mình nó suy nhược rồi.
8: Dạ.
9: Rồi nếu mà để lâu chứ không phải nói là một hai ngày mà nó có thể nó dẫn tới trầm cảm không có đâu, cũng phải vài ba năm.
8: Dạ vâng.
9: Nó mới dẫn tới được cái trầm cảm. Thành ra có nhiều cái bệnh mình mới phát hiện ra, mình thấy ủa sao mình buồn bã quá, mình thấy cái công việc nó không vui, mình thấy giống như không có ai làm cho mình hứng thú hết trơn á, ăn cũng không ngon rồi nữa.
8: Dạ vâng.
9: Là cái trầm cảm. Thì cái trầm cảm nó dẫn tới lần qua cái trầm cảm nó dẫn tới anxiety, tức là nó làm cho mình hồi hộp, khó thở, giống như mình muốn xỉu rồi đó.
8: Dạ vâng.
9: Thì cái nó nặng hơn. Thì thường thường những cái tình trạng đó mà người ta gọi là thần kinh rồi, gọi dạ. là suy nhược thần kinh nặng rồi.
8: Dạ vâng.
9: Thì mới đầu thì nó dễ chữa lắm, tức là mình uống có ba bộ ngũ tạng như cô Mai Trang hỏi mấy ngày tôi nói cũng vài ba bữa là thứ nhất là mình ngủ ngon.
8: Vâng.
9: Mình thấy cái giấc ngủ nó dễ chịu. Thường thường cô Mai Trang để ý khi mà mình lo âu suy nghĩ gì đó.
8: Dạ.
9: Nhiều khi mình không muốn lo mà tại sao nó cái việc
8: cứ lẫn quẩn trong đầu,
9: tâm trí dạ, nó làm cho mình sợ.
8: Dạ đúng, dạ đúng.
9: Thì khi mình uống có ba bộ ngũ tạng thì cái thần kinh mình mạnh lại, mấy cái đó nó không, mình không, giống như mình vẫn suy nghĩ tới nhưng mà nó không có cảm giác gì hết.
8: Dạ vâng.
9: Nó bình thường thôi. Nó không làm cho mình hồi hộp, nó không làm cho tim mình đập nhanh,
8: dạ.
9: nó không làm cho mình cảm thấy lo sợ. Thì tại thần kinh mình nó mạnh rồi.
8: Dạ.
9: Thành ra uống cái ba bổ ngũ tạng nó tốt làm như vậy. Thứ ngoài ra nữa, nó còn bồi bổ tế bào bắp thịt gân cốt. Thì tóm lại đây là cái dược thảo nó bồi bổ tổng quát cho cơ thể mình gọi là điều hòa. Thì quý vị nào mà làm việc nhiều, lo âu suy nghĩ nhiều hoặc là mất ngủ thì quý vị dùng cái dược thảo đó để nó bồi bổ lại cái cơ thể. Thì đó là cái phương thức gọi là phòng bệnh hay là ngừa bệnh theo học Đông Phương đó cô Mai Trang.
8: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, quý vị có thể gọi điện thoại đến văn phòng bác sĩ Thượng Hải qua số điện thoại là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889 để tham khảo cũng như lấy hẹn. Và Mai Trang xin mời bác sĩ Thượng Hải tiếp tục.
9: Dạ vâng, tiếp tục nữa đó, như cô Mai Trang thấy đó thì thường thường đó có một cái những cái bệnh đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái thần kinh mình nhiều lắm. Chẳng hạn thí dụ như có nhiều người cũng than phiền đó, ủa tại sao bây giờ thỉnh thoảng tôi nghe cái tiếng kêu trong cái lỗ tai nó ro ro ro ro.
8: Dạ vâng.
9: Thì nó có nhiều trường hợp, với trường hợp mà lỗ tai của mình gọi là ù tai đó.
8: Dạ vâng.
9: Thì nó có những cái trường hợp dễ chữa, là đôi khi mình ù tai là do cái lỗ tai mình, nó những cái chất cặn bã lâu ngày nó đóng lại.
8: Dạ.
9: Thì trước khi mà quý vị ù tai muốn chữa đó, quý vị đi bác sĩ gia đình thì yêu cầu người ta một điều đơn giản lắm, bác sĩ rửa giùm cái lỗ tai thôi.
8: Dạ vâng.
9: Thì theo tôi biết ở đây có nhiều bác sĩ họ rửa lắm, vâng. khoảng 15-20 đồng thôi, nhưng mà họ không có lấy Medicare đâu nha.
8: Dạ vâng.
9: Tôi thấy họ cái đó hình như Medicare nó không trả sao đó,
8: dạ vâng.
9: họ lấy, họ chỉ lấy tiền mặt thôi.
8: Dạ.
9: Thì tôi thấy thường thường 15-20 đồng. Thì quý vị khi mà bị ù tai này, nghe tiếng động hay khó chịu trong lỗ tai, quý vị đi rửa có lại trà trưa. Thế mà rửa rồi đó, mà thường thường nó hết thì thôi, không, mình không cần chữa trị gì hết.
8: Dạ vâng.
9: Cái đó là cái cách thức nhanh nhất, mà nhớ là quý vị phải yêu cầu họ mới được.
8: Dạ
9: chứ
8: vâng.
9: còn nhiều khi mình tới mình cứ nói mình đau vậy, họ nó bắt đầu khám rồi họ nói nào ở trong lỗ tai nó ưng ba lanh không dạ. đủ thứ trơn, nhiều chuyện lắm mình không biết được.
8: Dạ vâng.
9: Thì tóm lại trước nhất mình rửa cái đã.
8: Vâng.
9: Để gọi là nó sạch những cái rái tai mình lâu ngày, những cái chất nó quát đó,
8: dạ.
9: nó lâu ngày nó đọng lại, nhất dạ. là những quý vị hay quái lỗ tai hay bị lắm.
8: Ủa tại sao vậy bác sĩ?
9: Tại vì khi mình quái lỗ tai mình đẩy cái chất quát vô nó trong,
8: oh,
9: vô trong
8: dạ.
9: nó nghẽn lại bên trong.
8: Dạ.
9: Thành ra những trường hợp đó thì mình rửa trước. Mà mình rửa rồi đó, mà vẫn còn nghe ù ù rè rè đó, hoặc là những cái tiếng động khó chịu, khó ngủ lắm, cái đó nó khó ngủ
8: nghe
9: lắm.
8: Người ta cứ gọi là cái tiếng o o,
9: o, o đó.
8: Dạ vâng.
9: Thì đối với y học Đông Phương á, là người ta quan niệm là do khí huyết nó không lưu thông lên cái lỗ tai, nó không nuôi dưỡng cái thần tế bào thần kinh ở lỗ tai. Thành ra làm cái tế bào thần kinh nó suy yếu đi, thành nó ra những cái tiếng động, những tiếng kêu. Thì y học Đông Phương chúng tôi có cái dược thảo số 17 gọi là thông huyết hoàng để lưu thông máu huyết lên lỗ tai mình, rồi đồng thời một cái dược thảo số 36 là bổ thần kinh.
8: Vâng.
9: Mà tôi chữa này hay lắm, tôi thấy á, quý vị nào mà bị á thì uống chịu khó uống như vậy đó vài chai.
8: Vâng.
9: Thì đầu tiên nó sẽ giảm cái tiếng kêu lần lần rồi nó biến mất.
8: Dạ vâng.
9: Mà mình khỏi, có nhiều người á là đi bác sĩ, có nhiều bác sĩ đề nghị mổ cái lỗ tai. Thành ra đôi khi mổ mình không biết ra sao, nhưng mà dạ. uống trước cái đã, nếu trường
8: hợp hết
9: không hết nữa thì hãy đi mổ.
8: Dạ vâng.
9: Giải phẫu, cái đó gọi là cái biện pháp sau cùng của mình.
8: Dạ vâng.
9: Nếu quý vị nào mà bị ù tai đó, hoặc là trong cái lỗ tai mình có tiếng kêu á, thì quý vị dùng hai cái dược thảo đó trước.
8: Dạ.
9: Để nó bồi bổ lại, nó làm cho cái lỗ tai mình máu huyết lưu thông, nó nuôi dưỡng tế bào thần kinh lỗ tai mình không có nghe kêu nữa.
8: Tức là dược thảo số
9: 17 là thông huyết hoàng.
8: 17 là thông huyết hoàn.
9: 36 là bổ thần kinh.
8: Dạ vâng.
9: Đó thì dành cho những quý vị nào mà ù tai.
8: Dạ vâng.
9: Rồi có một cái trường hợp nữa, nó cũng không phải ù tai nhưng mà nó gọi là huyễn vận. Tôi có nói qua trước á, giống như có những người á, nó cũng thuộc là thần kinh.
8: Dạ.
9: Nhưng mà thần kinh vận động, chẳng hạn thí dụ như mình đi thì bình thường, nhưng mà khi mình nằm xuống một cái là mình thấy đầu óc rồi nó quay, cái nhà mình nó quay. Dạ. Rồi nằm yên một chút xíu là nằm hết.
8: Dạ.
9: Rồi cái hệ ngồi dậy nó lại thì bắt đầu nó quay nữa.
8: Vâng.
9: Rồi ngồi một chút thì nó mới hết quay.
8: Dạ vâng.
9: Thì nó cũng là thuộc về thần kinh vận động. Dạ. Thì cũng dùng phải dùng tiếp cái dược thảo số 17 với 36. Nó thuộc về thần kinh mà.
8: Vâng.
9: Thành ra cái đông y nó có những cái hay là cái nó một những một cái phương dược nhưng mà nó là chữa những cái triệu chứng bệnh. Thấy thì tôi có một cái bà bệnh nhân, bà bị như vậy đó.
8: Dạ.
9: Bà cũng lớn tuổi rồi, đi bác sĩ gia đình, bác sĩ khám hoài không ra, cuối cùng bác sĩ nói phải mổ, trong đầu có cái gì đó phải mổ ra để lấy. Bà nói trời ơi, mình lớn tuổi rồi, bà bảy mấy rồi, bà nói bây giờ còn mổ nữa, thôi bà không chịu mổ.
8: Dạ.
9: Cái bà tới tôi, bà hỏi bác sĩ là có cái cách gì chữa trị được không. Tôi nói được, thôi thì để thử cái này đi. Bà thử mà cuối cùng không được, mà bà khó chịu quá thì bà đi mổ. Bà nói chỉ khó chịu nhất cái là nó quay hoài à.
8: Dạ.
9: Đi đâu nó nằm xuống nó quay, mà đứng dậy nó quay, ngồi một hồi nó mới hết.
8: Dạ.
9: Thì khi mà bà uống như vậy đó thì đầu tiên uống trong tháng thì bà nó thấy nó đỡ, lần lần chữa lần, bây giờ là hoàn toàn hết hẳn của mấy trang.
8: Wow, hay quá.
9: Tốt lắm. Dạ. Thành ra có những cái bệnh đó, nhiều khi quý vị mà thấy mà phải cần giải phẫu đồ đó thì mình uống trước đi.
8: Vâng.
9: Dĩ nhiên không phải mình chê cái giải phẫu, cái y khoa Tây Phương, nhưng mà thử dụng, sử dụng cái đông y trước đã.
8: Vâng.
9: Coi thử nó có hiệu quả không.
8: Dạ, vâng.
9: Thực ra nó cũng bao nhiêu tiền, có vài ba chục đồng, nó uống một tháng thôi.
8: Vâng.
9: Thì nếu mà nó mình thấy nó hiệu quả, thực ra mình uống một chai là mình biết nó được hay không được rồi.
8: Dạ, vâng.
9: Mình thấy nó, ồ, nó cũng có kết quả, nó giảm bớt lần. Thì thí dụ như 10 phần, nó giảm bớt 1, 2 phần, rồi là 3, 4 phần. Thì từ từ là mình biết nó kết quả.
8: Dạ,
9: còn
8: vâng.
9: Thí dụ mình uống vô nó trơ trơ, không có gì hết, là mình biết không được.
8: Dạ vâng, thì lúc đó mới tới cái
9: lúc đó mình khám, nó qua cái giai đoạn thứ nhì là chăm cứu.
8: Hay
9: để chăm, dạ. Giống như nó lưu thông kinh mạch.
8: Dạ.
9: Thì rồi nếu mà trường hợp cuối cùng chăm cứu không được nữa thì mới bước qua giải phẫu.
8: Vâng.
9: Thành ra trong chữa trị bệnh á, tôi thấy có những cái bệnh mà nó đi tây y không được thì mình quay trở lại đông y.
8: Dạ vâng.
9: Quay trở lại đông y mình trai một chút rồi nếu không được mình quay trở lại tây y thì giống tay phải tay trái vậy đó cô Mai Trang.
8: Dạ vâng.
9: Hãy làm việc mà không được tay phải thì đổ qua tay trái, mà cuối cùng cũng được hàm hai tay.
8: Dạ
9: thành
8: vâng.
9: Ra vì vậy mà y học Đông Phương với Tây Phương đó là một hai cái nền y học đều là lớn cả chứ không phải là nhỏ đâu.
8: Dạ vâng.
9: Cô tưởng tượng cái nền y học Đông Phương nó bao nhiêu ngàn năm mà.
8: Vâng.
9: Mà ngày nay bao nhiêu tỷ người trên thế giới ta sử dụng Đông Phương chứ đâu phải là ít đâu.
8: Dạ vâng.
9: Còn Tây Phương họ cũng có những kinh nghiệm, những tinh hoa của họ vậy. Họ cũng bao nhiêu tỷ người. Nhưng mà nếu mà mình nói ồ chỉ trọng Đông Phương, không trọng Tây Phương cũng là sai. Trọng Tây Phương, không trọng Đông Phương ra. Tại vì mình có hai cái tay mà.
8: Dạ.
9: Sao mình chỉ sử dụng một tay, bỏ cái tay kia uổng như vậy. Thành ra vậy mà Đông dạ. Phương, Tây Phương không có mâu thuẫn đâu.
8: Dạ, vâng.
9: Nhưng mà tại vì người ta không hiểu, người ta nói ồ mâu thuẫn. Hãy chữa Đông Phương thì không chữa Tây Phương, chữa Tây Phương, chữa đâu phải. Mình thấy cái nào thuận tiện, mình thấy cái nào hay thì mình chữa, mà cuối cùng mà chữa một cái không được thì chữa luôn hai cái một lần.
8: Dạ, vâng. Để mà gọi là hỗ trợ lẫn
9: nhau. Hỗ trợ lẫn nhau.
8: Dạ, vâng.
9: Thành ra vì vậy mà giống như mình có hai báu vật, mình sử dụng hết.
8: Vâng, đây là cái lời khuyên mà rất là hay của bác sĩ Thượng Hải. Và cũng phải thú thật là từ khi mà được nói chuyện với bác sĩ Thượng Hải, thưa bác sĩ, Trang học hỏi rất là nhiều về vâng
9: Trang.
8: Về những cái căn bệnh mà nhiều khi Trang không hiểu nó như thế nào. Thì về vấn đề gọi là bác sĩ cắt nghĩa nó đến từ đâu, gọi là ngọn ngành đâu ra đó, chứ không có phải là chỉ ở giữa trường, thưa quý vị thính giả. Thành thử ra Mai Trang thấy là Mai Trang học được nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị thính giả, nếu mà những quý vị nào mà có những nhu cầu mà cần phải gặp bác sĩ Thượng Hải và cũng như muốn mua những dược thảo, và xin quý vị nhớ là 1-800-458-1889 là số điện thoại của văn phòng bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889 để nói chuyện với bác sĩ Thượng Hải.
9: Tiếp tục trong chương trình dược thảo đó thì chúng tôi nói về cái đề tài nữa, đó là bệnh nhức mỏi. Như quý vị thấy, bệnh nhức mỏi là bệnh hết sức là khó chịu, phổ biến rất là nhiều.
10: đôi khi liên hệ đến sự què bại của tay chân. Và không những bệnh đã xảy ra như người lớn tuổi mà còn xảy ra ở những lứa tuổi thanh niên nữa. Thường thường quý vị thấy hồi xưa đó chúng ta thấy những cái thuốc đau nhất là người ta để dành cho ông già bà cả thôi. Thành ra có những cái chai thuốc là ông già chống gậy rồi đó là trị đau nhất, để một cái hình tượng cho biết là đau nhất là lớn tuổi rồi đau nhất. Nhưng mà thật ra không phải. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta làm những công việc nặng nhọc quá sức, nhất là những cái lứa tuổi thanh niên đó, hoặc là những cái ngành nghề đòi hỏi ngồi lâu như ngành computer hoặc may vá đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới đau nhức rất là nhiều. Và dĩ nhiên thì khi mà nói tới cái tuổi tác cao thì bắp thịt, các mô cơ sụn nó thoái hóa, nó hao mòn, nó cũng làm cho chúng ta đau nhức. Và thông thường á, thì quý vị biết rằng những bệnh đau nhức á, người trẻ tuổi thì có thể uống những thuốc giảm đau như Tylenol, Ibuprofen thì nó cũng làm giảm đau, nhưng mà nó cũng có hại cho cơ thể. Nhưng mà người trẻ tuổi chúng ta sử dụng được, nhưng mà càng lớn tuổi rồi đó thì sử dụng những cái chất thuốc kia đó, những cái chất thuốc như là về đau nhức, về tây, thì đôi khi nó cũng gây tổn thương cái thận của chúng ta rất là nhiều, và nó dễ làm cái hư thận lắm. Thành ra vì vậy đó, nếu chúng ta đau nhức á thì chúng ta có thể dùng những cái thuốc như là Tylenol, Ibuprofen để làm giảm những cơn đau tạm thời đi. Rồi từ đó chúng ta tìm những cái phương thức để mà chúng ta chữa trị cái đau nhức cho nó cái tận gốc hơn. Và nếu mà chúng ta để lâu á, những cái đau nhức á, nó cũng tốt, tại vì nó dẫn tới những cái bệnh như rỉ khớp, mòn khớp, hoặc là thoái quá cột sống, hoặc là vôi quá các khớp. Rồi thông thường đó, quý biết rằng nếu mà chúng ta chữa trị đau nhức không đúng cách á, thì đôi khi nó gây ra những cái biến chứng như là đau bao tử, lở loét bao tử, là do những cái chất thuốc nó làm mòn cái thành bao tử của chúng ta. Và thường thường đó thì chúng ta khi mà nói tới đau nhức á, thì quý vị thấy ai cũng bị hết, chứ không phải người nào mà có thể nói rằng miễn trừ cái đau nhức được hết. Đôi khi ngồi lâu quá nó cũng đau, tập thể dục nhiều quá nó cũng đau, hoặc là hoạt động nhiều nó cũng đau, hoặc là đôi khi lớn tuổi gân cốt tế bào thoái hóa cũng đau. Thì bệnh đau nhức theo quan niệm của Đông Phương đó là do khí huyết không lưu thông, máu không đem những chất bổ dưỡng tới những vùng bắp thịt gân cốt. Thành ra những cái vùng bắp thịt gân cốt đó nó thiếu chất dinh dưỡng và nó tạo ra đau nhức. Thì sau đây là những cái triệu chứng của bệnh đau nhức. Thường thường nó có nhiều cái chứng như đau lưng, đau ngang thắt lưng, hoặc là đôi khi lan xuống hai cái mông mình, gọi là đau thần kinh tọa. Hoặc là chúng ta đau cổ, đau hai đường gân cổ đôi khi lan xuống cái bả vai của chúng ta. Hoặc là nhiều khi chúng ta thấy có những cái chứng đau, chúng ta há miệng ra đó, quý vị thấy nó cũng đau nữa. Thì hoặc là nhai, hoặc là nhiều khi quý vị thấy đôi khi sáng thức dậy mình bị vẹo cổ, thức dậy cảm thấy cổ đau nhức nghiêng qua nghiêng lại, thấy khó khăn. Hoặc là đau bả vai, đau lan xuống cánh tay làm tê tay, hoặc là đau khuỷu tay, cổ tay bị sưng đau. Thì thông thường những quý vị nào đánh máy nhiều hoặc là chơi thể thao đó thì đôi khi ảnh hưởng cái bệnh đau này nhiều lắm. Hoặc là viêm cái thần kinh cánh tay, đau từ bả vai cho tới cánh tay, nhấc tay lên không được, hoặc là cánh tay trở nên yếu đuối, hoặc là quý vị thấy nó có những cái hiện tượng tê những cái ngón tay, ngón chân mình nữa. Hoặc là thường thường có những cái bệnh như phong thấp đầu gối, hai đầu gối bị mỏi sưng, bước đi khó khăn, hoặc là phong thấp bàn chân, gót chân chúng ta bị đau nhức mỗi sáng khi thức dậy bước xuống giường, và cảm giác tê nhức dần giảm đi sau một lúc hoạt động. Và thì có những cái bệnh đau nhức như vậy đó. Thì nếu mà thường thường á, thì đối với y học Đông Phương á, thì như chúng tôi trình bày á, đau nhức là do cái khí huyết nó không lưu thông, nó không dẫn những chất dinh dưỡng tới những vùng gân cốt bắp thịt, nó làm cho chúng ta bị đau nhức. Thì y học Đông Phương chúng tôi có hai cái phương dược cổ truyền. Một cái là dược thảo số 17 gọi là thông huyết hoàng, để nó lưu thông máu huyết, nó dẫn cái máu huyết đi tới những vùng bắp thịt gân cốt đó, nó làm cho cái vùng đó nó nuôi dưỡng trở lại và nó giảm đau. Rồi một cái nữa là dược thảo phong thấp, tức là hai cái phương dược này mình phối hợp để thì nó giúp cho những cái chứng đau nhức nó giảm lần, rồi nó lần lần nó biến mất đi. Thì như chúng tôi trình bày đó, những cái phương dược này đó nó giúp cho lưu thông máu huyết, nó làm cho trị được những chứng như mỏi mệt, bắp thịt yếu đuối, chân tay nhất cứng nhắc khó khăn, hoặc là uể oải trong mình, Và hai cái phương dược dược thảo 17 thông huyết quản thì nó còn giúp nuôi dưỡng bồi bổ kinh mạch đã thông kinh mạch, và khi mà chúng ta uống á thì nó làm cho mạnh mẽ cái gân cốt của chúng ta. Và dược thảo số 17 thông huyết quản với dược thảo số 19 phong thấp đó, thì đây là hai cái phương dược cổ truyền được tổng hợp và trích tinh từ những cái loại dược thảo thiên nhiên. Nó được sử dụng hàng ngàn năm trong cái nền y khoa Đông Phương để chữa trị những cái bệnh đau nhức phong thấp, và nó cái kết quả hết sức tốt mà không gây ra những cái phản phụ nào. Nếu quý vị có dùng thì quý vị dùng cái dược thảo số 17 một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau khi ăn, và dược thảo số 19 một ngày 2 lần, một lần 2 viên trước khi ăn. Và cái cách thức chữa trị này đó thì nó tương đối là nó cũng giúp cho cái cơ thể chúng ta được điều hòa, và nó làm giảm đi những cái chứng đau nhức rất là nhiều. Và nếu quý vị đang sử dụng với thuốc tây đó thì chỉ cần cách với thuốc tây độ 1 tiếng đồng hồ là đủ, chứ mình không có kiêng cữ gì cả. Thì đó là cái cách thức mà gọi là chữa trị và phòng ngừa bệnh đau nhức theo cái nền y học Đông Phương. Rồi tiếp nữa đó thì nói qua một cái bệnh khác nữa đó, thì có một cái bệnh mà có thể nói rằng nó cũng phổ biến và nó cũng gây khó chịu lắm, đó là cái bệnh trĩ. Thì khi nói tới bệnh trĩ đó thì người ta thấy rằng thường thường á, người ta nói không có ai đau khổ bằng bệnh trĩ, tại vì khi mà bị trĩ đó, người mình nó đau nhức mà nó nhức nhối, nó khó chịu, thành ra thấy ai nhăn nhó mình hay giễu cợt nó nhăn giống như đau trĩ vậy đó. Thực ra cái đó là đúng, tại vì trĩ nó là cái ở chỗ vùng hậu môn, thành ra khi mà mình ngồi nó cũng không được, mình đứng nó cũng không được, tại vì nó sưng chỗ đó. Thành ra mà hễ mình đi thì nó cũng sưng, thành ra đi đứng nằm ngồi đều khó chịu cả. Thành ra người ta lúc nào mình người đau trĩ là họ cũng nhăn nhó là như vậy, tại vì lúc nào cũng khó chịu cả. Và thường thường á, bệnh trĩ là bệnh hết sức phổ biến và gây khó chịu và đau đớn cho nhiều bệnh nhân. Và rất là khi mà nói tới bệnh trĩ đó, nhiều người rất ngại ngùng khi đi chữa trị, và thường thường á, để bệnh nó phát triển nặng rồi mới chữa trị. Thì như chúng tôi trình bày, bệnh trĩ là do cái mạch máu tĩnh mạch ở hậu môn bị giãn ở hậu môn, thành ra đôi khi bể rách và gây ra nhiễm trùng. Trĩ thì nó có hai loại, một loại là trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội còn gọi là mạch lương, vì mạch máu nó sưng giãn và nhiễm trùng an lan phía bên trong hậu môn, và đôi khi gây ra xuất huyết. Thành ra hễ bệnh trĩ thường thường quý vị đau hay đi tiểu hay cầu đó, quý vị thấy nó ra máu tươi đôi khi một giọt hai giọt, hoặc là đôi khi nó ra giống như là mình đứt móng tay vậy đó, thì nó đo ra đỏ cái bồn cầu lần. Và khi mà nói tới trĩ đó thì y khoa Tây Phương thường thường là người ta mổ và giải phẫu, còn y khoa Đông Phương thì người ta quan niệm là do cái trĩ là do cái ruột già mình, cái khí mạch nó bị yếu, thành ra nó dễ những cái tĩnh mạch nó bị bể đi, thành ra nó rách ra và nó ra, gây ra hiện tượng trĩ. Thì y khoa Đông Phương á thì người ta chữa trị trĩ là do nội tạng suy yếu vì làm việc quá sức và nặng nhọc, lo suy nghĩ nhiều làm cho cơ sở suy nhược, dẫn tới tĩnh mạch ở hậu môn dễ bị giãn nở ra và bể rách bể và gây ra chảy máu và nhiễm trùng lâu ngày thành trĩ. Hoặc là do cái thói quen ăn uống những thực phẩm cay nóng khô khan, ít ăn rau quả, cơ thể nó thiếu chất xơ làm táo bón, nên khi mà đi đại tiện tạo ra sức ép làm các tĩnh mạch bị giãn và sa xuống, cũng dẫn tới bệnh trĩ. Hoặc là một số quý vị phụ nữ khi mà có thai do sức ép quá mạnh của bào thai làm tăng cái sự đè nén của các tĩnh mạch, hoặc là sau khi sanh do cố gắng sinh đẻ làm ruột già sa xuống tạo ra bệnh trĩ. Hoặc là một số người vì hoàn cảnh nghề nghiệp phải ngồi hoặc đứng lâu quá cũng gây bệnh trĩ. Thì ra tóm lại đó thì trĩ nó có nhiều cái nguyên nhân. Thì phương pháp điều trị theo y khoa Đông Phương đó là dùng những phương dược để làm bồi bổ và tăng cường sức bền chắc và co giãn của các tĩnh mạch, bồi bổ ruột già, và nó giúp cho đại tiện và tiểu tiện lưu thông dễ dàng. Và cái dược thảo của chúng tôi có là dược thảo số 11 gọi là tiêu trĩ khu phong. Nó giúp cho làm cho những cái hiện tượng như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ do thai sản. Rồi có những cái hiện tượng mình gọi là lòi trê đó, tức là nó lòi những cái cục nhỏ nhỏ trong cái hậu môn mình. Hoặc là mạch lương, tức là cái hiện tượng trĩ nó ăn lần trên cái ruột của mình, thành ra nó nhiễm trùng ở trong đó, thành gọi là mạch lương. Và đi cầu thì cái hiện tượng đó là đi cầu ra máu, hoặc là đôi khi quý vị không có ra máu gì nhưng mà nó lòi ra, hồi nào mình đi cầu đẩy cái là nó rút trở lại. Hoặc là có những cái trường hợp á, nó không ra máu mà nó cũng không có có cục, nhưng mà khi mình đi cầu hoặc là mình bận quần lót, quý vị thấy nó tiết ra những chất dịch chất màu vàng rỉ rỉ vậy đó, thì đó cũng là cái hiện tượng trĩ mà trĩ nội. Thì những cái hiện tượng này quý vị dùng cái dược thảo số 11 gọi là tiêu trĩ khu phong hoàng với cộng với 41 dưỡng can hoàng. Tại vì khi nói tới trĩ á, là cái vùng ở hậu môn của mình, là nơi cái chỗ mà nó tẩy những đẩy những chất độc trong cơ thể mình ra, thành cái vùng đó nó dễ bị nhiễm trùng lắm, thành ra phải dùng thêm cái dược thảo 41 gọi là dưỡng gan giải độc thì nó mau lành hơn thôi. Thành ra quý vị nào bị trĩ đó thì quý vị có thể dùng hai cái dược thảo số 11 và số 41 để mà giúp cho về bệnh trĩ.
11: Chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi, và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sơn Ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hồ Thái Lan hiệu Aroi đi 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
16: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
21: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giê-xu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
21: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất, thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Phương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
20: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
21: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
20: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
21: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
20: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
21: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ. Tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavo Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng liếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVM tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.
0: Phân ưu. Đại Việt cách mạng đảng vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ của Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Kim Du Hạ là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, đã tạ thế lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026 tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, địa chỉ 2454 South Direct Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt cách mạng đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hạ và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh. Địa chỉ 2454 South Direct Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt cách mạng đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hạ và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này, nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh tịnh độ, hưởng an lạc nơi cõi Niết Bàn. Ban chấp hành Trung ương và Hội

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832 939 8956.

0: 0939398956.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta ạ.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo nên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước, đó là cái sự cao quý, tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á, hai bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm trang sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Ai nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa nhân dân.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhưng mình rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855. 5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của makeup sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop sẽ giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chiết xuất từ thiên nhiên như là Centaula Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm cushion hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm. Và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau. Vinashop xin giới thiệu

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Anh cho em mùa xuân này tất cả, lòng non vừa chạy lá.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
3: Xin chào Thường Minh, chào quý thính giả nghe đài.
2: Dạ, anh Bảo khỏe chưa?
3: Đỡ nhiều rồi, cũng chưa có được bình thường lại, thì bác sĩ bắt phải thêm 2 tuần nữa mới được làm việc nặng.
2: Dạ. Nà Bảo mới mổ mắt, lái xe ok hả anh?
3: Lái xe thì ok.
2: Dạ.
3: May mắn.
2: Mặc dù là bác sĩ còn kêu là phải nghỉ ngơi, nhưng mà anh Bảo vẫn dành thời gian đến với chúng ta để trả lời các câu hỏi thắc mắc của chúng ta về vấn đề phúc lợi xã hội. Đó là một cái điều mà rất là đáng trân trọng và phải nói là rất là cảm ơn anh vẫn hàng tuần đến với chương trình biết bao nhiêu năm nay rồi. Thì bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt các câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội mà quý vị đang vướng mắc hay là đang không hiểu rõ. Có cái thường thường người ta có bị bỏ qua những cái phúc lợi xã hội nào mà chúng ta hay có mà chúng ta không có xin không vậy?
3: Cái đó mình không biết đâu, tùy thôi, cũng nói chi xa đến chính bản thân mình. Okay, hồi lúc mà mình bảo thất nghiệp, rồi bệnh thất nghiệp năm khoảng cỡ năm 95 khoảng chừng gần năm 1998, mình không biết thẻ vàng là cái gì luôn đó. Không biết là cái gì luôn. Thất nghiệp rồi hết bảo hiểm đâu còn đâu. Mà đang trị bệnh đâu, không bảo hiểm sao trị bệnh. Thì lúc đó mấy anh trong nhà thờ ráng chịu thôi, đó là ráng chịu, sự ráng chịu đó. Bên nhà thờ mới nói, ủa sao không xin cái đó, không biết là gì xin.
2: Dạ, mình không biết.
3: Không biết là cái gì luôn, để xin luôn.
2: Wow, thì đó, bởi vậy chương trình này là giúp đỡ cho những người như vậy. Có những người họ không biết có những cái phúc lợi xã hội nào mà họ có thể xin được. Cho nên là quý vị cứ việc tự nhiên gọi vào với chúng tôi nhé. Xin chào 3643.
4: Chào anh Bảo, chào chị Thượng Minh.
2: Dạ.
4: Cảm ơn anh Bảo đã dành thời giờ mỗi tuần lên bên đài để mà giúp mọi người hiểu những cái thắc mắc. Dạ. Nhất là hôm nay nghe chị Thượng Minh nói là chị anh còn đang bệnh, mình cũng ráng lên đài.
3: Tại ham vui bọn chen. Dạ. Tại ham vui. Với nhà cũng buồn, dạ. Thôi lết lên.
4: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều về chuyện này nhé.
3: Dạ. Dạ.
4: Bây giờ thì tôi có ít thắc mắc xin anh giúp cho là Medicare phần A, phần B, phần A là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Mà nếu mua là bao nhiêu tiền? Và phần B là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Mà nếu mua là bao nhiêu tiền?
3: Cái Medicare phần A, cái Medicare cái là vấn đề bảo hiểm của chính phủ cho những người đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, 10 năm trở lên. Thì cái phần A là cái phần mà bảo hiểm cho bệnh viện, cái hospital. Cái phần B là cái phần medical. Cái phần A đó, nếu mình đi làm đóng thuế đủ 10 năm thì mình không có cần phải trả tiền mỗi tháng. Nếu mà mình không có đi làm gì hết, mình không có được hưởng cái phần đó. Mà mình muốn mua thì họ tùy, họ có bán cho mình, nhưng nó hơi mắc, khá mắc. Tới khoảng 500-600 đồng một tháng, lượng chứ không có rẻ. Thành ra thường thường rất là ít, hiếm khi có ai mà đại khái là mua cái Medicare Part A. Tại vấn đề đó chỉ giúp cho vấn đề bệnh viện thôi, nằm viện thôi. Mình cũng phải trả để rất là bồ để mình sử dụng cái Medicare Part A mà cái đi thẳng chính phủ. Còn bậc B là cái medical, là cho vấn đề bác sĩ khám bệnh, thử máu, chụp hình, x-ray, mổ xẻ này kia. Thì bậc B, nếu mình đủ điều kiện, mình đóng thuế đủ 40 cái quarter trở lên, thì mình đóng hiện bây giờ một tháng để cho cái bậc B nó có active, nó mình xài được á, là 203 đồng là thấp nhất. Khi mình đóng tiền nó vô thì lúc đó chính phủ sẽ chi trả 80%, mình chịu 20%. Đó, cái đó gọi chung là cái original Medicare hay là traditional Medicare, là mình tiêu thẳng chính phủ, mình đóng tiền một tháng 203 cho những người mà làm đóng thuế đủ 40 quarter. bậc B thì không tốn tiền, bậc A không tốn tiền, bậc B tốn 2-3 tháng để được cover 80% chi phí y tế, mình chịu 200%. Nhưng hai phần đó không có tính cái phần thuốc. Khi đụng tới thuốc thì phải có mua cái phần Medicare Part B, Part D. D là phần thuốc, nó đứng riêng mình, nó một cái chương trình riêng. Nhưng mà mình không có mua thì mình không có được trợ giúp về vấn đề thuốc. Thì mình nhắc qua lần là những cái chương trình ABC, ABD này kia đó. Nếu mình không có muốn mua thì sao? Thì họ nói, chính phủ nói ok, không muốn mua thôi, không mua thôi, không có sao cả. Ông không có mua thì khi mà ông đi khám bệnh, ông nằm bệnh viện hay ông mua thuốc thì ông phải là người tự chịu chi trả 100%, giống như mình không có bảo hiểm vậy đó. Đó. Rồi họ nói thêm nữa, nếu bây giờ mà ông không có muốn mua khi mà ông 65 tuổi, ông đủ điều kiện ông mua, ông không có mua, rồi vài năm sau ông quyết định ông mua trở lại, thì tôi sẽ phạt ông từ lúc ông có đủ điều kiện mua từ 65 tuổi tới lúc ông mua. Mỗi năm bậc B họ phạt mình 10% premium. Cái bậc D thuốc á, thì một năm họ phạt 12%. Một năm và phạt suốt đời khi mình muốn mua Medicare trở lại sau khi mình đủ điều kiện mình không mua.
4: Ok. Vậy thì anh bảo là nếu mà sau khi được tu năm 65 tuổi mà mình không có bảo hiểm của hãng nữa thì mình bắt buộc phải có A, B và D đúng không ạ?
3: Dạ mình nên có, tại vì mình ví dụ tới lúc đó lớn tuổi rồi, 65 tuổi là trở lên là đầu lớn tuổi rồi, mình không biết mình sẽ còn khỏe bao lâu. Mình không biết được là mình lúc nào bệnh, mà mình lúc đó mà mình bệnh thì cái tiền chi phí y tế như anh biết rất là cao, rất là khó khăn. Thì mặc dù họ nói là mình được quyền tự do muốn mua hay không mua, họ không bắt. Nhưng mà mình không có mua thì mình sẽ bị kẹt khi mình sử dụng, mình không có bảo hiểm. Và khi mình mua lại thì mình sẽ bị phạt nhiều hơn so với lúc mình mua từ đầu.
4: Như vậy là xưa nói mà phần B là 203 đồng một tháng cho một người.
3: Dạ, cho một người.
4: Phần D là bao nhiêu tiền vậy?
3: Cái phần D tùy theo mình chọn cái plan nào, có khi không đồng, có khi trăm mấy tháng, tùy mình chọn cái plan nào, muốn chọn plan nào. Và tất cả cái plan bảo hiểm bậc D cho thuốc á, là tư nhân hết, không có của chính phủ. Rồi khi mình nói tôi có 20% phải trả bậc B về medical nó quá nặng, tại mình tưởng tượng, ví dụ tôi vô bệnh viện là bệnh viện trả tôi cái bill này 100.000, mình trả 20.000. Mình vô lần thứ hai cũng 100.000, mình trả 20.000 nữa. Thì nếu mình không nằm bệnh viện thôi, mình không mổ xẻ là thôi, nhưng mà mình bị một cái là mình đóng cái khả năng đóng 20% nó khá cao. Và giống như anh biết là cái y tế, y phí của Mỹ nó không có rẻ, bệnh viện bác sĩ trả rất là cao. Thì sẽ có cái đường thứ hai tiếp tục kiếp tiếp là giờ cái 20% đó nó quá nặng, thì có cách nào giúp tôi không để giảm bớt chi phí không? Thì họ ra cái chuyện nữa, họ nói ok, nếu bây giờ mà ông có tiền hay ông bị những cái bệnh ngặt nghèo, bác sĩ ông không nhận HMO, không nhận PPO, thì ông có thể đi cái supplement. Ông mua thêm bảo hiểm thứ hai, cover 200% đó. Tức là mình mua bậc B, mình mua bậc D, mình mua supplement thì được cover giống như 100%. Hoặc là mình nói tôi không có tiền, tôi trả thêm mấy trăm tháng.
4: Đúng không?
3: Sao anh?
4: Anh nói supplement là phải phần C của Medigap không?
3: Cái đó là cái Medigap, cái supplement là không phải phần C. Mình okay. Đóng thêm một tháng, thí dụ nha, bây giờ đóng một tháng 203 đồng bậc B. Mình nói tôi mua cái bậc D tháng 100 đi. Rồi tôi mua cái bậc supplement nữa, 200% kia tôi mua cái phần cái second insurance, bảo hiểm thứ hai đó. Một tháng 200 đó đi. Là một tháng mình đóng khoảng 500 một tháng để được full cover. Đúng không? Tôi không có dư, 300 đồng mỗi tháng, tôi đóng hủy chết kiểu đó, tại tôi vẫn đóng, tôi không xài vẫn phải đóng. Tôi không bệnh tôi vẫn phải đóng. Tôi không có dư tiền, tôi đóng 300 thêm 300 tháng nữa, tôi chỉ phải đóng 203 đồng tháng thôi. Thì họ mới ra cái Medicare bậc C, là những cái hãng bảo hiểm họ bán thêm cái phần đó cho mình. Họ đứng trung gian ở giữa mình với chính phủ để họ làm cái dịch vụ đó, lợi ăn lỗ chịu. Thì họ nói, họ dụ mình, hey bây giờ ông có Medicare, ông có mua bậc B rồi, 203 đồng tháng, cái 200% nó nặng đi, cái thuốc cũng nặng, bây giờ ông vô tụi tôi đi, ông vô hãng tụi tôi sẽ giúp ông cover cái 200% đó. Tôi giúp ông cái phần mỗi tháng mấy triệu đồng của phần thuốc. Ông chỉ trả out-of-pocket với tiền không phải bác sĩ của insurance thôi. Thì tính ra nó vẫn nhẹ hơn nhiều nếu mình đi với 20% original của chính phủ. Đó là cái Medicare bậc C, cái Medicare Advantage. Nó sẽ có những cái trở ngại khác. Thí dụ bây giờ mình đi HMO, đóng ở Hoa Kỳ thấp 3-4 ngàn, 5 ngàn, nhưng mà phải đi nếu quốc của họ mình đi ra ngoài không có được, phải có bác sĩ giới thiệu mới được đi vào chuyên khoa. Tôi đi PPO, PPO thì thoải mái hơn, bác sĩ nhiều hơn, không cần có bác sĩ chuyên khoa, không có bác sĩ giới thiệu đi chuyên khoa, nhưng mà cái áo khoác của tôi lên tới 10 ngàn, ví dụ nó vẫn nhẹ hơn nhiều so với đi thẳng chính phủ 200% cái mấy cái bạc pi. Thì nếu bây giờ mà mình nếu bây giờ mình ở thành phố lớn như là Houston, ở quận lớn như Harris County, Fulbright County, dân số đông, nhiều hãng cạnh tranh, thì cái Medicare Advantage nó không có tệ. Tại vì nhiều hãng cạnh tranh thì mình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Nhưng nếu như mà tôi sống ở những vùng ven, tôi ở những vùng hẻo lánh, ít dân cư, ít bác sĩ, ít bệnh viện, thì chưa chắc cái Medicare Advantage là cái chọn lựa tốt cho mình.
4: Yeah. Vậy thì anh vừa nói phần A của Medicare là nó cover cho nhà thương.
3: Nhà thương.
4: Vậy thì khi mình vô nhà thương nó cover chuyện gì khi mình vô đó?
3: Nằm bệnh viện cái giường bệnh thôi.
4: Ồ, giường bệnh thôi à?
3: Tại vì ví dụ bây giờ là bệnh viện nằm giường, ví dụ anh nằm bệnh viện 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, cái phần giường bệnh nó khác. Rồi phần bác sĩ vô khám bệnh cho mình, y tá chăm sóc mình là phần bậc B.
4: Yeah.
3: Tiền thuốc là bậc D. Chụp hình cho anh, có chụp hình, chụp x-ray, thử máu này là phần bậc B.
4: Bác sĩ với lại x-ray, CT scan là phần B.
3: Phần B, thử máu, phần B, phần thuốc là phần D.
4: Vậy là phần A chứ trả tiền phòng trong ngày
3: tiền phòng thôi dạ.
4: Không ghi nhắn người bác sĩ á.
3: Không ghi nhắn bác sĩ.
4: Dạ, dạ, dạ. Ok, ok. Như vậy thì một câu hỏi nữa là cái nói là cái tiền mà trả cho phần B Medicare một tháng 203 đồng là minimum. Vậy thì cái tiền này có bị có thay đổi khi mà dựa vào income không anh?
3: Có anh. Cái đó họ tính theo income của 2 năm trước. Thí dụ bây giờ đang 26. Thì họ sẽ dùng cái income của 24 để họ coi là income mình trong đó cao hay thấp. Và nếu mà thấp thì họ tính bình giá thấp nhất là 203 tháng. Nhưng nếu mà income của anh cao hơn, họ tính cao hơn thì 248-400 này kia một tháng. Tại vì income mình cao trong 2 năm trước.
4: Vậy thì maximum bao nhiêu cho income mình để vẫn còn là mức 203 là một tháng?
3: Nếu bây giờ mà năm 24 income mình mà cho single dưới 109 ngàn, mình trả thấp nhất 203 đồng tháng. Nếu mà hai vợ chồng thì khoảng cỡ 218 đồng, 218 ngàn trở xuống thì mình trả thấp.
4: Dạ, ok, hiểu. Rồi, thêm một câu hỏi nữa. Sẵn anh nói là nếu mình có phần B là nó cover 80% thì dính dáng đến bác sĩ. Còn 20% thì mình tự lo lấy, nếu mình không có nguồn cung cấp nào khác. Trường hợp đó nếu mà sau 65 tuổi mình vẫn có bảo hiểm của hãng thì mình dùng bảo hiểm của hãng để cover cho 20% đó không anh?
3: Cái đó anh phải nói chuyện với bảo hiểm của hãng trước nha. Tại sẽ có những hãng họ nói nếu bây giờ mà ông 65 tuổi ông phải mua Medicare AB thì tôi mới cover cái 20% đó cho ông. Nhưng cũng có những hãng họ nói ông không cần mua Medicare, tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi trước không giờ.
4: Tức là ý anh nói là nếu mà bảo hiểm của hãng sau 65 tuổi mà có thể tách xe được cho mình phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B của Medicare đúng không ạ?
3: Thì phải hỏi hãng trước, tại có những hãng luật có họ khác nhau. Thì mình delay không phải mua bảo hiểm, không phải mua Medicare thôi. Ví dụ như tôi mua bảo hiểm của hãng mà thì tôi trả tháng 200 nhưng tôi cần bảo hiểm của hãng thì tôi mua cho vợ con tôi. Và giờ hãng nói ông đi, ông vẫn đi làm với tụi tôi sẽ cover phần đó cho ông. Ông không cần mua bảo bi thì mình đỡ tốn 2-3 tháng. Ví dụ 3 năm 5 năm sau mình retire thì mình mới nhảy qua Medicare thì mình đỡ trả tiền hai bên.
4: Dạ.
3: Nhưng mà nếu bây giờ hãng nói hey, tụi tôi bình thường nếu ông dưới 65 tuổi ông đi làm thì tụi tôi bảo hiểm cover bình thường như trước đến giờ, nhưng mà khi ông 65 tuổi thì tụi tôi yêu cầu ông phải mua Medicare AB, ông trả 2-3 tháng cái phần 20% đó, ông trả thêm bảo hiểm của hãng nữa, bảo hiểm của hãng lúc đó nó sẽ acting nó như là một cái bảo hiểm thứ hai để cover 20% cho mình.
4: Ok, như vậy là trong trường hợp đó thì phần B sẽ thích chơi 80%
3: hợp bảo hiểm của hãng
4: 20%. Dạ.
3: Nhưng mà hãng phải biết chuyện đó nha, bảo hiểm của hãng và bảo hiểm phải biết chuyện đó để họ tính là ai là người đặt trước người sau.
4: Dạ. Tôi có người thật thế này anh bảo, cũng có người quen, là
2: anh vui lòng gọn gọn giùm cho em đi, tại vì nhiều người chờ lắm.
4: Ồ, xin lỗi nha, vậy thôi tôi tạm dừng đây nha.
2: Dạ vâng.
4: Chuyện sang Bảo.
2: Dạ dạ.
4: Chị Minh, xin chào. Dạ. Cảm ơn chị, anh Bảo nhẹ nhẹ. Dạ, xin chào.
2: Dạ, tại vì có nhiều người chờ lâu quá. À, mời một thính giả trên đường dây ạ, 7331.
5: Dạ, xin chào chú Bảo với cô Tường Minh.
2: Dạ, chào cô.
5: Dạ, dạ.
2: Xin lỗi cô chờ lâu nha. Dạ.
5: Dạ, dạ, không sao cháu. À, năm nay tôi 87 tuổi rồi, mà cứ ngày nào cứ Medicare cứ kêu nói là nó thấy cao cao của tôi là BNB, rồi nó hỏi tôi vậy chứ là lãnh tiền này tiền nọ chưa, tôi không biết, mà ngày nào cũng kêu hết trơn. Nhưng vậy là sao chú Bảo?
3: À, cái bây giờ cô có Medicare AB, cô có Medicare không? Chỉ có Medicare không thôi.
5: Medicare không à?
3: Ok. Thường thường những cái đó, nếu mà cô đã có vô những cái hãng bảo hiểm này mà kia rồi, chẳng hạn cô có vô cái hãng nào không?
5: Dạ có à, HMO đó.
3: Dạ vâng. Thì khi mà cô vô cái HMO rồi thì thông tin của cô á, họ có, và thông qua việc là họ mua được từ bên chính phủ hay từ cái nguồn khác, họ biết cô có Medicare, thì những cái cơ quan, những cái hãng đó họ quảng cáo, họ dụ mình theo họ thôi. Thí dụ nói ok, nếu bây giờ mà quý vị tham gia với tụi tôi, quý vị có thể được thêm cái này, được thêm cái kia, thêm cái kia, thêm cái kia. Nếu như họ nói là họ, sao họ nói vậy? Nói ok, bây giờ đó bà có Medicare, có tiền hôn này kia rồi, bà có được hưởng một tháng thêm 100 đồng tiền overcard hay không? Hay được này kia cộng thêm tất cả được gần 1.000 đồng 3 tháng hay không? Nếu mà muốn nói chuyện với tụi tôi đi, tụi tôi hướng dẫn thêm cho bà, thì họ chỉ muốn mình gọi cho họ để tìm hiểu thêm thử coi cái bảo hiểm của họ, cái hãng họ đang có bây giờ, cái HMO họ đang có bây giờ nó có tốt hơn cái mình đang có bây giờ hay không, mình có muốn đổi hay không. Và thường thường khi họ nói mà bà những người có Medicare Medicare có thể thêm được 3 tháng 1.000 hay 1 tháng mấy trăm đồng á, là thường thường họ nói vấn đề tối ưu là dành cho những người có Medicare Medicaid.
5: Yeah.
3: Hay có đủ điều kiện sinh mà chưa sinh. Thí dụ nói ok, thí dụ giờ income của bà chỉ có 1 tháng 1.000, tháng 900 tài sản bà không có tới 2.000, thì theo cái luật bây giờ, theo luật hồi nào bây giờ, thì bà có khả năng sinh được cái SSI. Nếu bà sinh được cái SSI hay QMB thì bà không tốn 1 tháng 203 đồng tháng, bà tiết kiệm được 203 đồng tháng. Khi bà có cái QMB, có Medicaid thì bà khám bác sĩ, bà không trả copay này kia, thì những cái tiền bà đã dành được, bà tiết kiệm được đó, nó cộng cộng thêm. Rồi khi bà có Medicaid, bà vô tụi tôi cho thêm bà này kia, thì cái tiền chi phí mình được giảm đi, mình được thêm một loại khác, thì những cái đó cộng lại là mình có thêm được khoảng gần mấy trăm tháng. Tức là họ nhắm cái phần đó cho mình để mình thấy là họ ô cái thằng này nó good quá, nó cho mình nhiều thứ quá, nó dù đi, để mình nói chuyện với họ để họ coi thử sao. Đa phần là quảng cáo.
5: Cáo gì hả chú Thạ?
3: Là quảng cáo thôi.
5: Dạ, như vậy mình không trả lời là không sao hả chú?
3: Dạ, không có sao.
5: Dạ, ok. Tại vì lương tôi cũng cao rồi, tôi không muốn nó hỏi động này kia nọ, tôi dạ. Không muốn. Dạ, dạ, vậy thôi. Cảm ơn chú Bảo với cô Tượng Minh nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn cô ạ. Chúc cô khỏe ạ.
5: Dạ, thưa cảm ơn. Tự nhiên hồ quá.
2: Dạ,
3: dạ không sao.
2: Dạ, không có sao cô, dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
6: Alo.
2: Dạ, xin chào.
6: À, chào cô Trường Minh, chào anh Bảo. Tôi có câu hỏi trên này về 20%. Việc phần 3B đó, tức là welfare, phải Medicare chỉ trả 80% thôi. Còn nếu không có thì mình trả 20%, đúng không? Giả sử như tôi nằm nhà thương, thì cái bill nó là 100.000. Thì 20% là 20.000. Cái phần còn lại là Medicare nó trả, đúng không?
3: Dạ. Yeah.
6: Nhưng mà Medicare nó không bao giờ trả 80.000, nó trả theo cái tiêu chuẩn của nó, thành thường thường chỉ là 17.000 thôi. Không bao giờ mình nó trả mà nhiều vậy, thì nếu mà trong nhận cái Medicare phải trả theo cái mức của họ cho. Lấy ví dụ như Medicare nó trả, lấy ví dụ sao cho nó dễ tính là nó trả 8.000. Vậy thì 20% của cái 8.000 nó là 2.000. Vậy thì tôi trả 2.000 hay là trả 20.000?
3: Cái đó mình sẽ thấy trường hợp họ tính mình 2.000, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp họ tính mình 2.000 xong, họ gửi thêm cái bill nữa là cái phần còn lại ông trả tiếp dùng tôi. Mình phải gọi, mình khiếu nại, mình cự.
6: Tức là theo tiêu, trong nguyên tắc là mình chỉ trả có 2.000, tại vì chưa trả 80% rồi nó trả 8.000,
3: đúng
6: thì mình trả có 2.000 thôi.
3: Yeah.
6: Không có trả 20.000 sai cái bill mà nó bill cho Medicare phải không?
3: Họ tính mình 2.000 xong, họ gửi thêm cái bill nữa.

0: bên gây mê, bên emergency này kia, họ tới họ nói tôi không có liên quan tới bệnh viện, tôi không có liên quan tới bảo hiểm, tôi là đi trực tiếp, tôi là independent, tôi không có contract gì trần, tôi không có đi theo contract của chính phủ. Thì cái gì cái bill tôi trả ông 4.000 phần của tụi tôi, thì ông trả tôi 4.000.
1: Nhưng mà nếu mình có Medicare, mình có Medicare thì cái Medicare nó trả thì nó trả, thì
0: nó chỉ là cái deal giữa Medicare với chính bên bệnh viện thôi. Còn mình đâu nó đâu có nói chuyện là ok tôi phải trả ông theo cái Medicare, tôi với ông đâu có contract, đâu có hợp đồng riêng đâu, tôi chỉ có hợp đồng với Medicare thôi, tôi trả theo cái cốt Medicare thôi, còn ông đâu có hợp đồng với tụi tôi.
1: Như vậy thì tùy trường hợp mình trả 2.000 hay là có thể trả hơn 2.000.
0: Và cái đó thì thường thường bên bệnh viện bác sĩ họ sẽ ráng ép mình để mình trả thêm cho họ. Mình phải tốn thời gian, mình phải tốn cái công sức mình gọi, mình khiếu nại, mình làm tới làm lui.
1: Chắc là tôi không thấy rằng cái tiêu chuẩn giá cả của cái Medicare nó thấp lắm, chứ mà giống như 8 triệu % là 8 triệu %.
0: Đúng, thì chú cũng thấy, chú đi khám bệnh chú thấy nhiều khi bảo hiểm cũng vậy thôi. Cái bill á, giống như nhà bệnh viện đi mổ nó chạc, mình nó chạc là 3 mấy ngàn, bảo hiểm trả có 2.000 hả? Mình trả có 200 hả?
1: Nếu mình có
0: bảo hiểm thì bảo hiểm nó bệnh viện trả 8.000, nên mà bảo hiểm nó thông cái này tao trả có 2.000 thôi, tao trả 2.000 mà bệnh nhân của tao có bảo hiểm, của tao nó trả 10% đi, trả 200%, nó trả 400 xong, cái phần còn lại là bệnh viện nó ăn hết, không có nói gì được, mình nó không đòi mình được, tại mình có bảo hiểm cover giúp mình. Bây giờ mình không có, mình chỉ có Medicare trực tiếp chính phủ thôi, thì nó nói mày muốn mày gọi Medicare đi, thì mình đâu có giờ mình gọi mình đi tới luôn đâu, mình gọi tới luôn chưa xong khi chơi nó qua 2 tuần đó, tao gửi qua question, mình mệt à.
1: Okay.
0: mình thấy yếu mình sẽ bị ép, những trường hợp đó sẽ có những lúc không bị mà sẽ xâm tham sẽ bị trường hợp đó, ngay cả trường hợp bây giờ bảo có Medicare, bảo có bảo hiểm nha, thì mình có bảo hiểm nha, nhiều khi cũng bị những cái bill đó luôn, tức là giờ vô bệnh viện bác sĩ xong tự nhiên có người khác gửi thơ về
2: quá trời,
0: đây tôi có cái bill của ông đây, của bà đây, sức kỳ vậy. Tôi không có liên lạc gì với bảo hiểm của ông, tôi không có contract gì cho, tôi trả theo cái giá của tôi đây.
2: Dạ.
0: Bảo hiểm trả tôi có 200 mà bây giờ ông còn thiếu 800, trả 800 tiếp cho tôi cho đủ 1.000, mình làm sao? Mình phải gọi khiếu nại. Mình khiếu nại không kịp thời gian, hay là mình làm không đúng, hay là mình chưa gặp khiếu nại, nói ô sau 2 tuần tôi phải gửi collection, tự nhiên mình mang thêm cái mình thêm cái kẹt rồi bác có được, tại vì mình không trả tiền bill cho họ, mất thời gian cái khiếu nại miết luôn, mới clear cái bill ra, mất thời gian của mình, mất tiền bạc của mình, mà mình làm thêm bực mình á, tự nhiên bị cái bill lãng xẹt,
1: ok
0: bị hoài yeah. Luôn
1: tức là tôi không nghĩ mình trả 20.000 rồi. Cảm ơn anh nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cô Trịnh và các anh Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Không biết bây giờ mình chắc là bắt thêm thính giả kế tính sẽ gửi quảng cáo, nhưng mà sợ quý vị chờ lâu, mời quý vị 8876.
3: Yeah, 8876 nghe đây, ông thất ra chú thất chào anh Bảo và
2: dạ,
3: chú Minh.
2: Dạ.
0: Dạ chú.
3: Lỡ thấy anh Bảo lúc này người ta cũng gọi năm mấy rồi, chưa gọi vô hỏi thăm tí đâu.
2: Dạ. Dạ,
0: cảm ơn chú.
3: Nhớ đài quá, gọi vô hỏi thăm tí dạ. Thôi. Cũng dạ. Kính chúc anh chị vui vẻ cả ngày ha, nhiều dạ. Dây cho người khác dạ. Không vậy thôi
2: chú. Vậy thôi hả chú. Dạ. Lát nữa phần 2 chú gọi lại đi nếu chú có câu hỏi nha. Cứ việc tự nhiên gọi lại okay. Đường dây đang trống, cho nên qua phần thứ 2 sau những thông tin thương mại thì mời chú cũng như là quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay.

0: đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi á, nhờ có hai Alusani này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai Alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
3: Hai Alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai Alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: lâu sao lết.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Bước qua phần thứ hai thì mở đầu chương trình đường dây chúng tôi trống, cho nên quý vị hãy gọi cho chúng tôi nếu có những câu hỏi thắc mắc. Các chú nãy hay là quý vị nào mà hình hãy chưa hỏi hết thì cũng có thể gọi lại nhé. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào. Xin chào 7665.
2: Chào chị Thương Minh, chào anh Bảo.
1: Dạ. Đó, tắt giùm em mới radio đi, không thôi nó bị vang lại. Dạ.
2: Anh Bảo cho em hỏi là cái gì? Bây giờ em đang mua bảo hiểm trong hãng của ông xã em á, mua family luôn. Thì bây giờ năm nay em mới có 63 tuổi thôi, nhưng mà khi mà em vẫn mua bảo hiểm trong hãng thì đến lúc 65 thì em có phải mua đi cây hay là như thế nào?
3: Dạ, cái đó lúc đó là mình nên hỏi với hãng trước nha, trước khoảng chừng 3-4 tháng á, mình hỏi với chuyện với hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi thì lúc đó tôi có cần phải mua Medicare Part B hay không, thì trong hãng cho biết mình làm theo yêu cầu của họ.
2: Thì đó là riêng một mình em thôi đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Còn ông xã em thì ông làm hãng rồi, em thì em không làm hãng. Thì chỉ riêng một mình em là hỏi thôi phải không?
3: Dạ. Thì ví dụ mua bảo hiểm qua của ông xã mua cho mình phải không, hay là mình mua riêng hãng riêng mình?
2: Không, ông xã mua cho cả nhà luôn.
3: Thì ông sẽ là người hỏi, tại vì nó đi qua của ông thì ông là người hỏi, chứ bây giờ mình hỏi trong hãng sẽ không trả lời.
2: Ok. Mà ý em nói là thí dụ là mà nếu mà phải hỏi thì chỉ có một mình em thôi, chứ còn
3: đúng
2: ông
3: này.
2: Xã em là vẫn.
3: Thì ai 65 tuổi sẽ hỏi cho người đó.
2: Anh bảo cho em hỏi cái này. Em cứ nghe thấy trên YouTube nói, ví dụ mà ví dụ em chỉ có một đứa con thôi, hai chồng em chỉ có một đứa con thôi, mà người ta nói là khi ví dụ mình vô bệnh viện á, lỡ mà khi mình có một cái bệnh gì mà mình coi như là mình không thể nào mà mình biết cái gì á, thì tôi nói là giống như là phải có cái giấy, làm cái giấy để cho con mình nó là cái người mà gọi là quyết định là mình phải điều trị như thế nào á. Em nghe tin con suốt nhiều em không hiểu sao nữa. Thì
3: có.
2: Cái đó em có một đứa con thôi, có cần thì làm cái đó không?
3: Có, nó cần. Nếu mà mình nghĩ là mình sẽ bị thì cần, nó cần. Và thường thường cái đó họ khuyên cần hết á. Thì giống thí dụ anh giờ đi, nó kêu cái đó là cái living trust, hay là event directive. Thì giống như là cái living will, giống như sao? Tôi còn sống nhưng mà tôi không còn tỉnh táo để tôi quyết định chuyện của tôi nữa về vấn đề sức khỏe, thì tôi muốn cái người này nè, có thể là người nhà, có thể là người bạn bè mình, là người được quyền đại diện tôi quyết định giùm cho tôi trong tình trạng sức khỏe của tôi không có được tốt, thì người đó quyết định là sẽ điều trị như thế nào. Vấn đề medical thôi, không có phải vấn đề khác.
2: Dạ, medical nữa, bằng cái lợi ý mà em tưởng là thí dụ em có một đứa con thôi, không có ngoài ra, không còn ai thì mình cũng vẫn phải làm cái giấy đó hả?
3: Mình nên làm, cũng nên làm tốt hơn thôi. Còn nếu bây giờ nói một mình đứa đó không thì cũng không sao, nhưng mà thí dụ, mình nói thí dụ nha. Ok.
2: Ừ.
3: Lúc đó một đứa con, người con và người chồng không hợp ý với nhau.
2: À.
3: Bác sĩ hỏi bây giờ cái lúc này trong nhà có hai người thôi mà hai người này nghịch ý nhau, thì tôi theo ai? Thì bà trước đó bà có quyết định cho ai được đại diện bà hay không?
2: Thế bây giờ mình làm đâu thì anh bảo
3: thì hả? Cái đó nếu bây giờ mà thường thường cái đó thì bác sĩ họ có form, bệnh viện có cái form đó, hay lên trên mạng mình search thôi, lấy cái form đó xuống thôi.
2: Như vậy là cái gì mà mua có chuyện đưa vào bệnh viện thì là trong bệnh viện nó có cái form.
3: Dạ, có form thì mình vô mình hỏi họ, mình xin cái form trước rồi điền trường trước, tại vì có đó phải điền trước khi mình vô bệnh viện, là bệnh viện thì nó đúng hơn và nó có hiệu lực hơn. Bây giờ mình vô bệnh viện mình bất tỉnh rồi sao mình ký tên được?
2: Đó thì ấy, bây giờ em cứ nghe trên đài em muốn nó hỏi trước như vậy á. Xem là từ năm nay mình đã 60 mấy tuổi rồi, đâm nhiều khi mình cứ nghe vậy đâm mình muốn hỏi trước để mình biết á.
3: Thì họ có nhiều cái form liên quan khác nhau lắm, thì cái đó chịu khó nói chuyện với ai đó chuyên về ngành đó. Thì luật sư có những cái show luật sư đó, họ tham khảo miễn phí, mình nói chuyện với họ thôi. Nó có power attorney, nó có living will, nó có living trust, nó có event directive, rất là nhiều thứ.
2: Em có làm trên current death rồi. Em làm trên current death. Đó.
3: Dạ.
2: Không, em không có. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
3: Dạ rồi.
2: Em biết phải là ok, ví dụ em ra cái chỗ mà em mua bảo hiểm á, mà có làm cho mình cái đó được không?
3: Tùy theo người ta có biết cái form nó form gì không mà làm không, nó không có khó đâu. Cái form nó không có khó.
2: Ừ.
3: Dạ.
2: Ok.
3: Dạ.
2: Dạ, thank you anh.
3: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn anh Bảo với chị Trần Minh.
1: Dạ vâng, bye. Xin cảm ơn. Và mời một thính giả kế tiếp và xin chào 8876.
0: Hello, chị Trần Minh, anh Bảo. Ông thức trở lại đây.
1: Dạ.
0: À, để chú góp ý cái chị mới hỏi vừa rồi đó, có lẽ là chúng ta nên cầm cái giấy nhờ luật sư nó làm cho, có lẽ là nó gọi là healthcare directed thì vậy. Khi mà chúng ta nằm xuống đó rồi, chúng ta hôn mê bất tỉnh rồi, là ai là cuối cùng rút cái hốt ống hơi thở cuối cùng cho chúng ta, rồi cái kế đến là ví dụ như mình chết tới chôn hoặc là thiêu, rồi cuối cùng là cái bệnh viện khi mình bị như vậy là có cho tim gan tèo phổi hay không. Cái đấy rất là quan trọng, tại vì nếu không làm đó, ví dụ như bây giờ nhiều khi đó con gái thì hiểu về lọc y tế thì nhiều, nhưng mà bố thì lại muốn nhường cho con trai, rồi không rút ống hơi thở đó đúng cuối cùng đó, rồi tiêu cả đống về là kiện cáo nhau, rồi khóc nhau ngoài tòa đó, chết đã buồn rồi con kiện cáo là còn buồn hơn nữa. Xin hết và xin chào quý vị ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn chú.
1: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp vào 3643.
4: Dạ, được chị thì mình mặc quyền sang tôi gọi lại đây.
1: Dạ, dạ.
4: À, dạ dạ, thế này anh Bảo ơi, hồi nãy anh nói phần an Medicare nó có cái chuyện đi đất thêm vô. Vì thế anh á, đi đất thêm vô là dựa trên cái tiêu chuẩn thời gian là bao nhiêu tiền?
3: Deductible của bên cái bọn A là nó tính theo cái period và nó khoảng cỡ chừng hình như là 1.600-1.700 gì đó cho một lần. Cái part B deductible khoảng cỡ 200 mấy cho một năm.
4: Hello?
3: Dạ vâng.
4: Tôi nghe không rõ, xin anh nói lại dùm cho.
3: Dạ cái part A deductible. Yeah. Là nó tính theo một đợt, một cái đợt benefit period thường thường như 3 tháng hay là 6 tháng. Và trong 3 tháng thì họ nói cái part A đó, để theo bộ của nó năm 26 là khoảng 1.736 đồng cho một lần trong vòng 60 ngày. Dạ, sau đó tới cái part B để theo bộ đó thì nó khoảng cỡ 200 mấy một năm. Cái part A để theo bộ thì nó theo đợt, theo từng một khoảng thời gian, nhưng mà B thì nó theo một lần trong một năm.
4: Vậy là ý nói phần A phần B đều có để theo bộ hết.
3: Dạ.
4: À, phần A thì để theo bộ tính theo cái chu kỳ nó trong
3: năm. Kỳ, dạ.
4: Còn phần B tính theo năm.
3: Theo năm, dạ.
4: Oh, wow. Dạ, thế là ha. Ok.
3: Dạ. Thành ra nhiều khi người ta đi theo cái Medicare Advantage, họ khỏi lo cái đó. Tại khi đi Medicare Advantage thì nó theo cái copay với cái out-pocket của bên bảo hiểm rồi. Phần đó bảo hiểm thay thêm, mình không thay thêm, mình không có lo, không có nhớ tới bằng làm gì.
4: Chị Minh ơi, điện dây còn trống, chị Minh tôi có câu hỏi nữa.
1: Dạ mời anh ạ.
4: Dạ cảm ơn chị. Dạ anh Bảo ơi, tôi có người quen thế này, họ nghỉ hưu rồi. Họ nghỉ hưu rồi, họ vẫn có bảo hiểm của hãng. Nhưng mà họ từ cái bảo hiểm là cái premium plan của hãng, họ chuyển xuống standard, rồi họ còn mua thêm cái phần B của Medicare. Tôi nghe nó hơi là lạ, thì anh có ý kiến gì trong trường hợp này không?
3: Dạ cái đó là tùy theo hãng, mình phải hỏi hãng thôi. Mà giờ nếu giờ họ mua A, họ có B, mua B mà có bảo hiểm của hãng luôn, thì thường thường hãng sẽ lập cái số lập mình.
4: Tôi không hiểu cái này lắm.
3: Tức là ví dụ mình có A, mình có mua A, mình có mua thêm B một tháng 200 là mấy đồng, rồi mình có bảo hiểm của hãng luôn, thì thông thường bảo hiểm của hãng sẽ là người trả sau, Medicare trả trước.
4: Medicare trả 80%.
3: Dạ.
4: Hãng trả 80%.
3: Dạ.
4: Ok, ông tính kỹ quá. Rồi, cảm ơn bảo nha.
3: Dạ.
4: Chào chị Liên Minh.
1: Dạ vâng. Dạ, hỏi đã rồi em ha. Hỏi đủ rồi. À, đường dây trống trở lại rồi đó. À, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì mời quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. À, chúng ta có nhiều người trông đợi cái tuổi về hưu lắm anh Bảo. Nếu mà bây giờ đó mình làm tới 67 tuổi rồi nhưng mà mình thấy ở nhà buồn quá, mình muốn đi làm nữa, mình chưa có nhận tiền hưu, thì cái tiền đó, những cái năm làm thêm đó đó, mình có được tăng thêm cái tiền hưu không?
3: Nếu bây giờ mà mình cái những năm làm thêm đó mà cái lương mình nó cũng cao và nó cao hơn trong một trong những 35 năm mà họ dùng tính cho tiền hưu mình thì họ sẽ thay thế tiền năm nó vô. Thí dụ hồi xưa tôi làm lương tôi kia rất là thấp, minimum wage làm được có 20.000 năm thôi hay là 10.000 năm thôi, bây giờ tôi làm lương tới 100.000 năm lần thì cái 100.000 năm nó cao hơn kia nhiều, họ lấy cái 10.000 ra bỏ 100.000 vô, họ tính lần nữa thì mình được thêm tiền.
1: Nhưng mà thí dụ như suốt cuộc đời mình làm 2, 3, 4, 50 năm mình đi làm việc đi, thì họ sẽ tính mình nó là
3: 35 năm cao nhất.
1: 35 năm luôn hả?
3: Dạ.
1: 35 năm
3: Cao nhất trong mấy
1: cao
3: cái năm
1: nhất
3: đó.
1: là lấy cái đó
3: Cái
1: để
3: trung
1: mà
3: bình.
1: trung bình của 35 năm
3: Dạ.
1: cao nhất. Chứ không có phải là 35 năm cuối.
3: Không phải.
1: Ừ.
3: Tại vì không, thí dụ bây giờ nha, mình khá hiểu giống như vậy. Là thí dụ 35 năm trước mình đi làm cái lương tôi chỉ có 20 ngàn thôi.
1: Ừ.
3: Nhưng mà 20 ngàn 35 năm trước nó bằng 80 ngàn bây giờ.
1: Dạ.
3: Thì họ giữ cái năm trước thì cái tiền cái quyền lợi nó cao hơn.
1: Nhưng mà
3: Mặc dù cái số
1: họ
3: tiền
1: họ tính
3: tính
1: như thế
3: ra
1: nào?
3: họ có cái mức tính riêng của họ, tính theo cái tỷ giá gì đó, mà cái tính theo cái giá trị đồng tiền của năm đó. Nếu nó cao họ dùng cái số đó chứ phải dùng cái số mới, nó thấp hơn mà dù lương cao hơn. Bây giờ tôi làm 60.000 năm, hồi xưa tôi 20.000 năm, mà 20.000 năm trước trị giá nó cao hơn
1: Có cái đó nữa hả?
3: có đó nữa, thì mình không có mất cái không bị mất cái quyền lợi lúc đó.
1: Dạ đúng rồi, tại vì cái vật giá cái đời sống hồi đó mua phở có 6 đồng tô à,
3: Dạ
1: mà
3: mười
1: giờ
3: mấy
1: tới 16 đồng tô rồi.
3: hơi bị mệt
1: Thành ra mà nếu mà tính số đô la thì cái
3: thì
1: mình
3: mình thiệt thôi, tại vì
1: quá
3: mặc
1: thiệt
3: dù
1: luôn.
3: nó nhìn số cao hơn nhưng thực tế cái trị giá nó không bằng những năm trước
1: Vậy là họ
3: họ
1: có tính
3: giữ.
1: cái giá trị của cái đồng tiền lúc
3: Dạ
1: đó.
3: dạ
1: Ờ.
3: nó có tên kêu riêng mình không có nhớ, mà đại khái là giống như là khái là dùng tính theo trị giá đồng tiền đó chứ phải tính theo cái số tiền mình lãnh được như bây giờ.
1: Mình phải tìm hiểu cái cách tính này coi, thấy cũng thú vị
3: Thì thôi tìm hiểu giùm đi, xong rồi cho bà
1: ha.
3: con biết.
1: Hỏi hỏi
3: Hỏi ai giờ mình không có muốn hỏi, mình không hiểu.
1: AI. Không hiểu. Và trong cái chính sách họ có cái công thức để họ tính
3: Không thức
1: cái
3: tính.
1: vật giá lúc đó như thế nào, như thế nào, tại mình thấy cái khoảng thời gian nó dài như vậy, vật giá của ngày xưa nó khác bây giờ quá xa luôn.
3: Quá xa luôn. Xong rồi giống bây giờ giống tụi mình nói trị giá đồng tiền nó quá thấp so với hồi xưa, thì cũng có những người nói bây giờ tôi sắp sửa retire, tôi sắp về hưu, lương lãnh có 1.200 hàng tháng à, tôi không biết tôi sống ở Mỹ có đủ để tôi sống ở Mỹ hay không. Là cái kẹt 1.200 hàng 3 hàng tháng thì họ không có được giúp Medicaid, tại vì họ đã quá ngang rồi, nó không có quá nhiều để họ sống thoải mái, nhưng mà nó không có quá ít để được trợ giúp chính phủ mà về medical.
1: Vậy thì sao cái phần mình hưu á, thì mình có tính cái trượt giá, mà cái phần mình lãnh ra thì không có tính. Thí dụ như hồi đó 30 năm trước thì mình lãnh tiền hưu mình xài được như thế nào? Có thoải mái hơn là bây giờ không?
3: Mình nghĩ là thoải mái hơn bây giờ, tại vì giá hồi xưa thấp hơn bây giờ.
1: Nếu mà tiền hưu như đó thì nếu mà không có được giúp nữa, nó hơi cao hơn một chút xíu thì
3: Rất là
1: cũng
3: mệt. Nếu bị thấp hạn được giúp mình đỡ
1: mệt
3: lo, phải
1: lắm.
3: không? Bây giờ nó vô giờ nó mới 1.200 thì hơi quá, nó vô 1.500 đi là nó vượt mức của QMB luôn. Mình phải trả copay này kia, bác sĩ khám bác sĩ này kia, thì cái đó lỡ là mình viện cũng mệt rồi. Mặc dù không có nhiều mà cũng nặng hơn là mình không có trả như người income thấp.
1: Nhưng mà mình lúc đó thì mình có Medicare đúng không?
3: Medicare 8, giống như nãy nói 80-20 đi, mình hay là mình trả out-pocket của bên bảo hiểm đi. Tôi đi bảo hiểm
1: Nếu
3: này tôi phải trả tiền out-pocket, tôi phải trả tiền copay 200-300 đồng là bệnh viện.
1: trong trường hợp mình không có tiền để trả copay, mình khỏi đi bác sĩ luôn hả? Không ai nhận hay sao? Hay là vô bệnh viện thì sao? Trong trường hợp là tôi có Medicare đó, nhưng mà rõ ràng trong nhà băng tôi không có tiền để trả 20% đó, có ai giúp cho mình không?
3: Thì thí dụ bây giờ trong trường hợp đó mình phải xin bệnh viện, nó có những cái chương trình của những bệnh viện để giúp những người có income thấp được giảm cái giá bill đó, nhưng mà là bệnh viện thôi. Thì bây giờ mình điều trị thì sao, đi bác sĩ thì sao, cái thuốc mình uống thì sao, hay những cái giờ mình phải tái khám, phải đi chụp hình lại, phải uống những thuốc mắc tiền, thì cái đó đâu có được bớt gì đâu, mình phải trả nhiều đó.
1: Em nghe. Để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. 3961. Xin chào 3961. Mời quý vị lên tiếng à, quý vị nghe chúng tôi không? À, vẫn thấy im lặng ha, ba dạ. Hy vọng là quý vị nghe được. Nếu như không nghe được thì dời qua chỗ khác để có cái signal tín hiệu nó mạnh hơn rồi chúng ta có thể gọi lại, chứ chúng tôi không nghe được gì hết. Dạ thôi, vậy thì mời quý vị nhé, 713-931-1560 quý vị hãy gọi lại cho chúng tôi. Anh có theo dõi cái việc ông Trump nói là Trump RX, một cái nền tảng mua thuốc giá rẻ mà rẻ nhất trên thế giới luôn. Mỹ là thuốc rẻ nhất trên thế giới, mình có thử cái đó chưa anh?
3: Mình chưa có thử cái đó, mình cũng muốn nghe nói mà mình chưa thử cái đó.
1: Dạ, mời quý vị nha, 713-931-1560. Thuốc cũng là một cái vấn đề đó.
3: Đúng rồi.
1: Mình mua thuốc rất là mắc nha.
3: Rất là mắc, dạ.
1: Dạ, không có
3: thì
1: rẻ.
3: Những cái thuốc thường thường, do cao máu cao mỡ thông thường thì nó không có quá mắc. Nhưng mà những thuốc đặc trị, những thuốc mà ít có người sử dụng hay thuốc mới đó, rất là mắc.
1: Dạ. Mời 5979.
5: Hello, tôi là Tom. Cho tôi hỏi cái vụ lớn tuổi rồi xin thuốc rồi bây giờ còn những người mà lo sợ về cái income, những cái nguồn khác là cái đường Medicare hay là sở thuế nó dòng ngó gì không? Rồi cái, nếu mà giàu quá thì nhiều quá rồi nó phải lên, tại vì 2008 mình lên bao nhiêu nhiêu phải không? Đúng không anh?
3: Dạ đúng rồi.
5: Có đâu có ổn chỗ đâu dành cho những người có tiền gì đầu tư rồi gì đủ thứ nguồn làm thêm rồi gì làm không ngừng nghỉ thì income nó cao thì nó ảnh hưởng đâu, đúng không?
3: Dạ đúng rồi. Nhưng mà thí dụ bây giờ nha,
5: còn bóc lột còn giữ nữa không anh, nghe nói cái thuế rồi nó lấy thêm mớ nữa không anh?
3: Thì bây giờ cái chuyện bình thường thôi, mình phải đóng thuế cho những dịch vụ xã hội thì mình đi làm lương cao hay những người có income cao họ đóng thuế. Mình in thâm thấp mà đóng hết, income nhiều có nhiều.
5: Nhiều cái tổng tài sản single quy định là nhiều cái asset là bao nhiêu.
3: Nếu bây giờ anh lãnh Medicare, anh có Medicare có lương hưu của anh thì cái tài sản có nhiều có hoặc có nói tới.
5: Rồi SSA rồi
3: đó. SSA không có nói tới, tại vì tôi lãnh thu, tôi lãnh thu tiền của tôi đâu có sợ.
5: Cái đó là cái căn bản về hù.
3: Dạ.
5: 40 năm là phải không? Rồi có cái nguồn khác mình rút ra rồi mình bỏ vô trong cái cao rồi nó coi cái đó là cái tổng thu nhập mình hàng năm, rồi trong cái hàng năm nó chắc nó phải lên hay là sở thuế nó dòm ngó gì phải không?
3: Đâu có ai dòm ngó gì, thí dụ bây giờ nha. Ví dụ nha, ok, ông đi làm, bà đi làm, tụi mình đi làm, có được 401k của hãng, có được pension của hãng, rồi xong rồi là 2-3 chỗ
5: thêm
3: có
5: nữa.
3: Thêm nữa. Thí dụ tụi mình nói tôi rút ra 100.000 năm nay. Sao thuế làm gì giống đóng thuế rồi làm gì vậy? Tại vì sao tiền hợp pháp mà tôi đóng thuế, tôi để dành là nào giờ có tài khoản 401k pension của hãng cho tôi mà tôi đâu có ăn gian đâu mà dòm ngó gì?
5: Rồi ví dụ như bán thêm cái nhà nữa là có
3: cũng vậy luôn.
5: Vô nữa là nó tính luôn không?
3: Cũng vậy luôn, thì giờ tôi bán cái nhà thì ông thấy mà sao thuế thấy là ông bán cái nhà còn lợi bao nhiêu tiền, đóng thuế rồi thôi tiền dư băng ông kệ ông chứ.
5: Nhưng mà trong năm đó là cái Medicare nó ảnh hưởng không?
3: Nếu bây giờ tổng số income mình cao lên thì hai năm tới mình sẽ đóng thuế, đóng cái tiền mặt bi nhiều hơn.
5: Trong năm thôi chứ không phải suốt
3: đời. Hai năm tới thôi. Tức là năm nay nó dùng thuế 2 năm trước, thí dụ này, thí dụ 2026. Mà năm 2024 tôi bán cái nhà, tôi bỏ vô băng tôi bán cái nhà tôi lời 300.000 thì tiền đóng mỗi tháng tôi lên đến 400 mấy một tháng. Qua tới 2027 họ mở cái thuế 25 họ coi. Thêm là ông không có nhiều hết trơn á, thì nó trả bình thường lại 200 mấy tháng lại. Còn chuyện tôi bán nhà, tôi lãnh 401k ra chỉ bình thường, nó hợp lý, hợp pháp, nó chẳng ai dòm ngó gì hết á. Yeah. Nhưng mà nếu bây giờ tụi mình bỏ 10.000, 20.000 vô băng là tiền mặt là có chuyện liền.
5: Ông giàu mà chung chung thì nó cũng thích, nó có cái công thức thì sao anh, bao nhiêu phần trăm.
3: Thì cái đó là phải nói chuyện với người khai thuế. Nói chuyện với người khai thuế, họ sẽ coi cái hồ sơ thuế mình. Ok, nếu bây giờ mà ông rút ra 100.000 thì 100.000 nó theo cái income đang có bây giờ ảnh hưởng ra sao đó, mấy phần trăm thuế. Nếu ông rút xuống 80.000 thì nó giảm xuống bao nhiêu, nó sẽ thấy cái số đó được dễ dàng cho mình coi hơn. Tôi cần 200.000 rút 200.000, đóng thuế nhiều quá tôi không chịu, tôi rút 100.000 thí dụ đi, thì cái đó là người khai thuế họ coi, họ thấy dễ dàng hơn những người khác, tại vì họ có số trong cái system theo cái income mình hồi trước có rồi.
5: Vậy là tốt nhất. Không chuyên môn thì cần phải cái người mà gì advisor, financial advisor, CPA phải không?
3: Thì ai mà có tiền tài sản thì họ nên dùng CPA hay dùng cái người financial advisor hay là người khai thuế mình để hỏi thôi. Chứ mà hỏi cởi từ Minh hay Bảo là thua rồi đó.
5: Không biết rồi, đưa cái chuyện thuế vô mỗi năm thay đổi cái tự nhiên là cho công rồi phải không?
3: Thì đương nhiên mình không tính trước, ví dụ thí dụ nha, mình hồi xưa mình bỏ 401k. Lương của tôi cao 401k, nếu tôi không bỏ 401k tôi đóng 25% thuế. Tôi bỏ 401k tôi giảm 25% thuế. Tự nhiên tới cuối năm, cuối đời mình có lúc retire rồi tôi rút ra một cục tiền bự. Đóng 35% thuế mình lỗ rồi, mình đóng nhiều hơn hồi xưa rồi, mình lỗ mà thiệt thôi.
5: Cái đó nghe nói traditional là truyền thống về Roxy phải không?
3: 401k mà đóng mình chưa đóng thuế mà. Thành ra mới nói chuyện với người khai thuế là như vậy, thì họ có cái thông tin của mình. Họ bỏ cho mình những số ước chừng mình coi mình thấy được là cái nào mình hợp với mình làm.
5: Trước khi khai gì khai tiền suốt đời SSA tiền hưu phải không?
3: Yeah, không phải, cái đó là sau khi có SSA rồi mình rút tiền 401k pension này ra đó, cái đó phải nói chuyện với họ trước. Hay nói chuyện với financial advisor trước có thử mình nên làm cái gì trong thời gian tới khi mình cần, khi mình có tiền.
5: Nghĩa là phải thăm hỏi trước khi
3: đúng rồi. Còn nếu bây giờ mình có tiền, mình có tài sản nhiều, dân mấy ông sếp lớn, mấy ông triệu phú đi, họ đâu có nói chuyện chảy đâu, họ nói chuyện sớm. Họ tham khảo lâu lắm rồi, họ tính trước những chục năm trước rồi.
5: Vậy là tiếng Anh phải có planning trước.
3: Đúng rồi, phải tính trước rồi chứ bây giờ nhà hàng như bảo là bà không tính trước thì sao mình không có gì nhiều nên tính trước trơn á. Nó khác, nhưng mà giờ mình có tài sản thì tính trước chứ.
5: Vậy chính phủ lấy hết ổn không? Tôi cảm ơn anh nhiều.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Cũng hết giờ rồi nên chúng tôi phải dừng lại chương trình. Xin cảm ơn anh Mai Ngọc Bảo cũng như là cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
6: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
7: Ai ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
15: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
16: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

thôi nhé bờ mi em buồn chi, lưu luyến càng thêm đau người đi. Một trời tan khó nhúm đau thương, người trai chốn xa trường, hàng gắn tình mến thương. Anh biết người em yêu sầu bi, nhưng trách người trai kia làm chi. Một trời giao ước lúc xa nhau, người em má qua đào, xin chớ phụ lòng nhau.

Ngày mai sóng êm, ngàn tinh tú trên trời, đưa anh về bến nhà. Cho em thôi khóc, và cho mắt đừng buồn, cho môi hồng thêm tươi. Cho em thôi hờn dỗi, đường xưa qua lá thêu, mây giăng đầy phố phường, đẹp ngày vui chúng mình. Em ơi, dù xa xôi vạn lý, đừng quên câu chờ mong.

Chiều nay gió mưa giăng mờ đồn anh, cầu cho mắt em dương một màu xanh. Xa xôi vẫn mơ về em gái xưa, thương biết mấy cho vừa, dẫu muôn trùng gió mưa.

Ôi, biết tìm em ở đâu, phố phường hay rừng sâu, khi cách sông ngăn cầu. Sau bước hành quân từng đêm, có người dừng tay súng, nơi hoài hương nhớ em. Người đẹp năm nào, có còn khuôn trăng tròn giữa nẻo đời dọc ngang. Mình còn thương ai, cho dẫu bèo dạt trôi, cuốn đi mười hướng trời. Trùng phùng trong giây phút, nơi quán nghèo heo hút, nhưng kỷ niệm dài lâu. Nguyện cầu trời cao, cho người xưa còn giữ, lời hẹn đầu chưa trao. Khuôn trăng tròn giữa nẻo đời dọc ngang. Mình còn thương ai, cho dẫu bèo dạt trôi, cuốn đi mười hướng trời. Trùng phùng trong giây phút, nơi quán nghèo heo hút, nhưng kỷ niệm dài lâu. Nguyện cầu trời cao, cho người xưa còn giữ, lời hẹn đầu chưa trao.

gặp em. Tình đầu chưa ghi, tên người chưa kịp biết, nàng lặng thầm giấc.

0: cho người xưa còn giữ lời hẹn đầu chưa trao. Quyền tổ trời cao cho người xưa còn giữ lời hẹn đầu chưa trao. Quyền tổ trời cao cho người xưa còn giữ lời hẹn đầu chưa trao.
1: Theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Lời Giả Biệt của nhạc sĩ Phường Linh, Sao Rơi Trên Biển của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, Mưa Lạnh Đồn Xa của nhạc sĩ Đào Duy và Thương Nhớ Một Người của Song Ngọc và Hồ Đình Phương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

miền Tây quê em là vậy đó. Cho nên dù đi xa đến đâu thì hình ảnh một cái bếp nhỏ nơi góc giường bình yên, khói lam chiều lững lờ bay qua hàng cao, mùi cơm mới quyện cùng tiếng cười rộn rã vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Chương trình Trái Bếp Quê Em sẽ mang quý vị trở về với những điều giản dị mà sâu lắng, nơi từng ngọn lửa hồng kể lại câu chuyện của một thời bé thơ, nơi từng món ăn dân dã mang theo hơi ấm tình thân. Diễm Thi mời quý thính giả cùng đi qua hương vị của ký ức qua bàn tay tảo tần của mẹ để nhớ lại giây phút quây quần bên bếp lửa quê nhà. Nếu ai đã từng lớn lên ở vùng sông nước miền Tây, hẳn sẽ không quên được hình ảnh những con rạch nhỏ lấp lánh nắng trưa, nơi lũ trẻ sắn quần lội nước, giăng lưới bắt từng bầy cá lồng tông bé xíu. Cá lồng tông nhỏ xíu à, cũng chẳng phải là loại cá hiếm, nhưng cá lồng tông chính là đặc sản và là món quà mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng sông nước. Hôm nay Trái Bếp Quê Em mời quý thính giả hãy vào bếp để nhớ lại những món ăn ngon lành với món cá lồng tông hương vị miền Tây.

cá lòng tong mình thon dẹt, nhỏ chỉ bằng ngón tay út, thân ánh bạc lấp lánh khi bơi thành từng đàn. Loài cá này sinh sản chủ yếu sau mùa mưa hoặc mỗi khi mùa nước nổi về. Cá theo dòng tràn đồng len lỏi qua những bờ ruộng hay những con mương nhỏ chạy ngoằn ngoèo trong từng khu vườn. Chỉ cần một tay lưới nhỏ hay vài cái gió là đã bắt được cả rổ cá tươi rau rối còn nhảy lách tách. Cá lòng tong nhát mà cũng lanh, y hệt như mấy cô gái mới lớn ở miền Tây. Cá mà thấy động là tản ra liền, nên muốn bắt thì phải thật nhẹ nhàng. Tía là có kinh nghiệm bắt cá lòng tong lắm. Tía hay đi bắt cá vào những lúc sáng sớm hoặc là chiều mát, khi mà cá nổi lên để ăn. Có đến mấy loại cá lòng tong luôn nha. Cá lòng tong mương là loại sống trong mấy cái mương. Nó có màu nâu đen hoặc xanh rêu chạy theo phần lưng của thân và đầu. Bụng cá màu trắng bóng bẩy, dọc theo phần xương sống lưng sẽ là một dải vây cá màu đen chạy từ nắp mang đến đuôi của cá. Vây của lưng và vây đuôi của cá thì mang màu cam đặc trưng. Một loại khác là cá lòng tong đá. Đặc điểm của cá này là phần lưng màu nâu, sau đó thì sẽ chuyển nhạt dần xuống bụng. Đầu cá có kích thước tương đối nhỏ, nhọn và có hình dạng nón. Các dây của cá thì có màu trắng đặc trưng. Còn một loại nữa đẹp lắm, đó là cá lòng tong đuôi đỏ. Đó là loại cá mà có phần dây đỏ ở đuôi và miệng cá. Cá này có thể được nuôi để làm cá cảnh. Với người miền Tây thì cá lòng tong không chỉ là thức ăn mà còn là một phần của ký ức tuổi thơ. Ký ức của những buổi chiều săn quần lội nước bắt cá lòng tong sau khi tan học về, của những tiếng cười vang trên cánh đồng ngập nước.

lòng tong chế biến đơn giản mà ngon lắm, có khi chỉ cần rửa sạch. Đặc biệt là cá lòng tong không phải tốn công làm cá như những loài cá khác. Không cần đánh giẫy, xương cá cũng mềm nên chỉ cần ướp chút muối rồi bỏ vô chảo dầu nóng chiên giòn, nghe xèo xèo một cái là mùi thơm bay khắp trái bếp của má ra cả tới sân trước, làm cho tía đang tỉa cây mà nghe mùi thơm cũng phải xoa xoa cái bụng, thấy đói bụng liền hà. Cá lòng tong chiên vàng rụm, ăn luôn cả xương, chấm nước mắm me chua chua ngọt ngọt là đủ hao cơm rồi. Nhưng đặc sản hơn chắc phải kể đến cá lòng tong kho tiêu của má. Món này cũng dễ làm lắm nghen. Cá sau khi rửa sạch để ráo nước, rồi ướp cá với nước mắm, muối, đường, nước màu và chắc chắn là không thể thiếu tiêu. Khi cá đã thấm gia vị thì chiên sơ cá với một ít hành và tỏi bằm nhuyễn để không bị nát con cá và bị tanh khi kho. Rồi sau đó thì bắt lên bếp kho với lửa nhỏ nhỏ cho cá thấm gia vị từ từ và săn cứng con cá lại. Trong lúc cá còn đang sôi lụp bụp và thơm nước mũi thì má bỏ vô thêm mấy trái ớt đỏ liệm để kho luôn. Trước khi dụi tắt lửa, má còn bỏ thêm một muỗng tiêu vô nữa, làm cho cá kho thơm không chịu nổi. Cá lòng tong kho tiêu có màu vàng ươm thơm ngon, mặn mặn, ngọt ngọt, đậm đà và cay cay của vị tiêu và ớt, kết hợp ăn cùng với cơm nóng thì ngon quá trời quá đất luôn. Hôm nào mà ăn món này thì má sẽ kêu chị hai ra vườn kiếm thêm một mớ rau đem vô luộc để ăn kèm với cá kho. Món ăn đơn giản thiệt nghe, nhưng không biết có phải vì đây là món yêu thích của tía hay không mà thấy má làm chăm chút và ngon lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy má thương tía nhiều hơn nhỏ Út nghe. Vì nhỏ Út thì thích ăn cá lòng tong chiên giòn, tại nó nói cắn một cái rớp còn cá tan luôn trong miệng, rồi còn béo béo nữa, và quan trọng là không có cay như là cá lòng tong kho tiêu. Nhưng mà mỗi khi tí đặt gió được một mớ cá lòng tong là y như rằng má ưu tiên đem đi kho trước, còn khi nào có nhiều hơn nữa thì mới đem đi chiên. Má thường tía nên ưu tiên nấu món tía thích. Nhưng tình thiệt, có lẽ còn một lý do khác nữa luôn được ẩn giấu trong bụng của má. Đó là kho mặn mặn thì ăn ít hao. Vì với mấy cái bụng trống rỗng háo ăn của tụi nhỏ ngày đó thì má phải luôn tính toán làm sao để cả nhà đủ no lòng ngày hai bữa. Đây cũng là một trong những điều má hay dạy chị hai, là phụ nữ thì phải biết dán khéo dung đắp cho gia đình để đỡ phần túng thiếu. Và chắc tía cũng rất là thương cái tính này của má, bởi vì má luôn bên cạnh tía, tần tảo chăm lo cho tía và tụi nhỏ.

Còn nhớ có một năm nước lớn, không biết cá lồng tông ở đâu mà quá trời quá đất kéo về nhiều lắm. Từng đàn cá bơi trắng cả mấy con mương, cả xóm vui lắm vì nhà nào cũng bắt được quá trời cá. Thế là má và mấy dì trong xóm rủ nhau đem cá lồng tông phơi khô để làm khô cá lồng tông. Đây cũng là món đặc sản dân dã mà ngon lắm. Thấy con cá nhỏ xíu vậy thôi, nhưng thịt của nó chắc và ngọt lắm. Nhớ lại vui thiệt. Má thì cứ xăm xôi mấy con cá được phơi trong cái sàn. Còn tía thì ý ới rủ mấy bác trong xóm lấy khô cá lồng tông làm mồi để lai rai sau bữa cơm chiều. Món ăn thì đơn sơ, người dân thì chân chất, còn đời sống thì giản dị. Nhưng chính cái giản dị đó lại làm người ta nhớ hoài. Nhớ từng dòng sông bến nước, nhớ những lũy tre làng, nhớ từng món ăn còn phảng phất mùi đồng, mùi ruộng, nhưng luôn đậm đà hương vị quê nhà. Và nhớ cả những ánh mắt hiền khô, những nụ cười giòn tan trên khuôn mặt rám nắng. Chính vì vậy mà tuy cá lồng tông nhỏ bé đến vậy mà lại mang trong mình vị ngọt của phù sa, cái béo của ruộng đồng và cả cái tình chân chất của người miền sông nước.

tuy là cá lòng tong nhỏ, nhưng thịt cá chắc lắm và chứa rất nhiều vitamin A, B và D, cũng như có rất nhiều chất đạm. Bên cạnh đó, cá còn cung cấp nhiều loại khoáng chất quan trọng cho cơ thể như là canxi, chất béo và phốt pho. Giữa bao món ăn hiện đại, cá lòng tong vẫn âm thầm hiện lên trong bữa cơm quê, như nhắc người ta nhớ về những ngày giản dị. Và cũng thật lạ là cá lòng tong càng nhỏ thì người ta càng nhớ. Nhớ cái cảnh lội ruộng, nước đục tới mắt cá chân mà cá vẫn quẩy tanh tách trong rổ, và vui như Tết khi bắt được một rổ đầy cá. Giờ đây chỉ cần nghe mùi cá chiên thơm lên trong chảo nóng là nhiều người xa xứ đã nhớ ngay đến chảo cá lòng tong chiên giòn thơm lừng năm xưa. Cái món cá gì á mà ăn cả đầu lẫn xương, nhai ngào rộp rộp. Mấy đứa nhỏ ngày đó đâu biết gì đến thịt thà cao sang, chỉ cần dĩa cá lòng tong chiên với chén nước mắm me là hết dèo nồi cơm. Giờ lớn lên, mỗi khi nghĩ về ngày xưa là lòng lại chùng xuống, bởi đang nhớ lại cái hương vị ngày xưa, và trong cái hương vị mộc mạc ấy còn có cả một gia đình bé nhỏ nhưng hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười trong trẻo giữa một miền Tây thơ.

0: tình đâu còn mãi em ơi.
1: Dòng sông mênh mông xa xa từng con sóng đưa nhánh lục bình trôi tim cả dòng sông.
2: Diễm Thi kính mời quý thính giả hãy ghé một ngôi chợ nào đó để tìm mua cá lồng tông. Tuy là nó cũng sẽ không mang lại cho các cô chú anh chị cảm giác của ngày xưa, nhưng nó cũng giúp chúng ta nguôi ngoai nỗi nhớ, nhớ quê, nhớ ruộng nước, nhớ cái thời tay lắm chân bùn, nhớ cái hương vị rất đổi quen, mà cả một quãng đời thơ ngây gói gọn trong cái vị giòn tan rất đổi bình thường. Và Diễm Thi mến chúc cho các cô chú anh chị luôn được vui vẻ, bình an, hạnh phúc, không còn nặng mang trong lòng một nỗi buồn của người ở lại đang muốn quay về ký ức cũ của một chuyện tình quê buồn mộc mạc đã bị thời gian cuốn trôi như hình ảnh con cá lồng tông bé xíu bơi ngược dòng. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình Trái Bếp Quê Em lần sau.

0: trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
10: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
11: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, khối EU nhắm vào lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thủy sản của Nga trong các biện pháp trừng phạt mới. Vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận rằng cơ quan này đã sẵn sàng đề nghị loại trừng phạt thứ 21 đối với Nga, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thủy sản. Phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Brussels ở Bỉ Quốc, bà von der Leyen cho biết đợt trừng phạt này tập trung vào những lĩnh vực chịu tác động lớn nhất. Bà nói thêm, các biện pháp trừng phạt của khối EU vẫn đang gây tác động mạnh và sâu sắc, làm suy yếu nền tảng kinh tế, phục vụ nỗ lực chiến tranh của Nga.
10: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết, lực lượng NATO tổ chức diễn tập bắn đạn thật và sử dụng phi cơ điều khiển từ xa tại Slovakia. Các lực lượng đa quốc gia của Liên minh NATO đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và diễn tập với phi cơ điều khiển từ xa tại Slovakia vào cuối tháng 5. Đây là hoạt động thường niên diễn ra tại sườn phía đông của Liên minh NATO. Theo thông tin trên website của NATO, các cuộc tập trận bao gồm nội dung huấn luyện sử dụng phi cơ điều khiển từ xa, diễn tập bắn đạn thật với vũ khí bọc thép hạng nặng. Trong một thông cáo báo chí, Liên minh NATO cho biết lữ đoàn đa quốc gia tại Slovakia được thành lập sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine với mục đích răn đe hành động gây hấn, trấn an các đồng minh và bảo đảm Liên minh NATO sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên. Liên minh NATO đã tăng cường hiện diện tại Đông Âu nhằm ứng phó với cuộc xung đột ở Ukraine, qua đó thể hiện vững chắc năng lực răn đe và phòng thủ trong khu vực.
11: Tổng thống Ukraine gặp Thủ tướng Phần Lan tại Estonia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Phần Lan Petro Orpo tại Estonia vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Ukraine, Bắc Âu và Baltic. Tổng thống Ukraine cho biết đã thảo luận với ông Orpo về nỗ lực của châu Âu trong việc phát triển hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo, cũng như việc chuẩn bị cho một thỏa thuận về phi cơ điều khiển từ xa. Trong một tuyên bố, văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng sẽ gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại thành phố Tallinn, thủ đô của Estonia, nơi các nhà lãnh đạo chính phủ khác của khu vực Bắc Âu và Baltic cũng dự trù sẽ có mặt.
10: Bản tin tiếp nối cho biết người dân Iran hoài nghi về một lệnh ngừng bắn lâu dài sau khi Iran và Israel tuyên bố chấm dứt các cuộc tấn công. Vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, người dân tại Iran đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng duy trì một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Iran và Israel. Chỉ một ngày sau khi cả hai quốc gia tuyên bố chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau, theo lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ, Iran cảnh báo sẽ nối lại các hành động thù địch nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Lệnh ngừng bắn mong manh này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng qua. Cuối tuần qua đã xảy ra cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 4. Iran đã phóng hỏa tiễn về phía lãnh thổ Israel vào đêm Chủ nhật tuần trước, gọi đây là hành động đáp trả cho các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut, Lebanon.
11: Nga tấn công bằng phi cơ drone vào Zaporizhia, Ukraine. Theo thống đốc khu vực, hình ảnh từ camera giám sát ghi lại vào thứ Ba đã cho thấy khoảnh khắc một chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Nga tấn công thành phố Zaporizhia ở Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Các khu chung cư, nhà ở, xe hơi và quầy hàng tại chợ đã bị hư hại, mảnh vỡ vương vãi khắp các con phố lân cận. Ông Ivan Fedorov, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, cho biết cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và gây ra sự tàn phá tại khu vực này. Tại đông bắc Ukraine, một vụ tấn công khác bằng phi cơ điều khiển từ xa đã đánh trúng một tòa nhà chung cư 5 tầng ở thành phố Konotop thuộc vùng Sumy. Các đội cứu nạn đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm trong đống đổ nát và đưa ra những người sống sót ra ngoài. Giới chức địa phương cho biết một cụ bà đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em. Nga tuyên bố đã đánh chặn 310 phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm, trong khi không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã thực hiện 155 chiếc, với 124 chiếc trong số đó bị bắn hạ.
10: Kính thưa quý vị, phần tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết, Chủ tịch Hoa Lục kết thúc chuyến thăm Bắc Hàn. Theo hãng tin Xinhua, vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Bắc Hàn sau 7 năm. Ông cho biết chuyến thăm đã tạo dựng sự hiểu biết sâu sắc hơn, đồng thời mở ra lộ trình rõ ràng hơn cho việc phát triển quan hệ song phương. Đài truyền hình CCTV đưa tin Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm tháp Sino-Korean Friendship tại thủ đô Bình Nhưỡng, là công trình tưởng niệm các binh sĩ Hoa Lục đã hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un và Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã đồng lòng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa.
11: Bên cạnh đó, Hoa Lục phản đối việc Ngũ Giác Đài đưa các công ty công nghệ Hoa Lục vào danh sách các công ty có liên hệ với quân đội. Vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Lục tuyên bố phản đối việc Ngũ Giác Đài đưa các công ty công nghệ Hoa Kỳ vào danh sách những doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội nước này. Mặc dù việc đưa tên vào danh sách này không đồng nghĩa với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chính thức lên các công ty Hoa Lục, nhưng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách kể từ cuối tháng này, đồng thời bị cấm mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ bắt đầu từ năm 2027. Vào thứ Hai ngày 8 tháng 6, Hoa Kỳ đã đưa thêm công ty Alibaba cùng các hãng sản xuất xe hơi BYD và NIO vào danh sách nói trên. Hành động này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Danh sách này bao gồm hàng loạt công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Lục, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy năng lượng quân sự và công nghiệp của chính phủ Bắc Kinh. Điều này cho thấy những lo ngại về an ninh của chính phủ Washington trong bối cảnh cạnh tranh chính trị gay gắt giữa hai quốc gia.
10: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Lục tái khẳng định chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, Hoa Lục tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi cạn Scarborough, nơi họ gọi là đảo Huangyan, và các vùng biển lân cận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Lục tuyên bố rằng các hoạt động của quốc gia này tại khu vực nêu trên là bất hợp pháp. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đã thực hiện các biện pháp ngoại giao đối với Hoa Lục liên quan đến sự hiện diện bất hợp pháp của một hệ thống thông tin vô tuyến tại rạn san hô đang tranh chấp. Thông tin này được đưa ra bởi lực lượng đặc nhiệm của Philippines phụ trách vấn đề về Biển Đông. Kể từ năm 2012, Hoa Lục liên tục duy trì sự hiện diện của tàu hải cảnh và tàu dân quân tại khu vực này. Vấn đề chủ quyền đối với Scarborough vẫn chưa được xác định dứt điểm. Tuy nhiên, một phán quyết của tòa án năm 2016 đã nghiêng phần lớn về Philippines. Tòa tuyên bố rằng Trung Hoa phong tỏa bãi cạn này là vi phạm luật pháp quốc tế và khẳng định đây là ngư trường truyền thống của nhiều quốc gia.
11: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Phó Tổng thống Vance yêu cầu điều tra gian lận thống đốc và Bộ trưởng Tư pháp Minnesota. Phó Tổng thống J.D. Vance hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 6 cho biết, ông đã chuyển hồ sơ liên quan đến thống đốc Minnesota Tim Walz và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Minnesota Kay Ellison sang Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đề nghị mở cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc gian lận. Quyết định này dựa trên bản phúc trình của Ủy ban Giám sát Hạ viện, trong đó nêu rằng hai quan chức dân chủ đã biết về tình trạng gian lận lan rộng cùng những yếu kém trong quản trị, dẫn đến khoảng 300 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp dinh dưỡng trẻ em từ ngân sách liên bang bị thất thoát, và có thể khiến tới 9 tỷ tiền quỹ Medicaid rơi vào tình trạng rủi ro nghiêm trọng. Bộ trưởng Tư pháp Kay Ellison đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng đây là một thủ đoạn chính trị. Thống đốc Walz cũng cho biết các cuộc điều tra này mang tính trả đũa chính trị, đồng thời cho rằng nỗ lực của chính quyền liên bang là không nghiêm túc.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc sự ủng hộ đối với giới đồng tính và chuyển giới LGBTQ đang giảm. Theo kết quả khảo sát mới nhất do tổ chức thăm dò dư luận Gallup công bố vào ngày 8 tháng 6, mức ủng hộ của người dân Hoa Kỳ đối với các vấn đề liên quan đến giới đồng tính và chuyển giới LGBTQ đã chững lại và bắt đầu suy giảm sau nhiều năm gia tăng. Tỷ lệ người Hoa Kỳ ủng hộ hôn nhân đồng giới cũng như cho rằng các mối quan hệ đồng tính là có thể chấp nhận về mặt đạo đức đều giảm so với những năm gần đây, phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm xã hội đối với các vấn đề giới tính và xu hướng tính dục. Khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 5 trong khuôn khổ nghiên cứu thường niên, giá trị và niềm tin của Gallup. Kết quả cho thấy 65% người Hoa Kỳ vẫn ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, con số này đã giảm 6 điểm phần trăm so với mức đỉnh được ghi nhận trong các năm 2022 và 2023. Trong khi đó, tỷ lệ người cho rằng các mối quan hệ đồng tính là chấp nhận được về mặt đạo đức hiện ở mức 62%, thấp nhất kể từ năm 2016. Gallup nhận định sự suy giảm này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi quan điểm trong khối cử tri Cộng hòa, trong khi cử tri Dân chủ vẫn duy trì mức ủng hộ rất cao.
1: Công ty du thuyền tại Florida chế tạo du thuyền khổng lồ với sức chứa 80.000 người. Freedom Cruise Line International, công ty phát triển du thuyền hạng sang tại Florida, đang theo đuổi dự án đầy tham vọng mang tên Freedom Ship, một thành phố nổi khổng lồ có thể trở thành con tàu lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nếu được xây dựng thành công, con tàu dài khoảng một dặm gần 2,4 km, rộng 800 feet, cao tương đương 30 tầng và có trọng tải khoảng 2,3 triệu tấn, vượt xa mọi du thuyền hiện nay. Theo kế hoạch, Freedom Ship sẽ có sức chứa khoảng 80.000 người, bao gồm 50.000 cư dân thường trú, 10.000 du khách ngắn hạn cùng 20.000 thủy thủ và nhân viên phục vụ. Quy mô này lớn gấp nhiều lần so với các siêu du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay như là Star of the Seas, Icon of the Seas. Trên tàu sẽ có khu dân cư, trường học, bệnh viện, khách sạn, ngân hàng, trung tâm hội nghị, phòng hòa nhạc, bảo tàng, nhà hàng, cửa hàng mua sắm và các khu vui chơi giải trí. Một sân vận động sức chứa 15.000 người, công viên nước, hệ thống xe điện nội bộ, 24 km đường đi bộ và công viên cây xanh cũng nằm trong thiết kế tổng thể. Chi phí xây dựng ước tính khoảng 15 tỷ Mỹ Kim.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Washington oanh kích Iran trả đũa vụ bắn hạ trực thăng Hoa Kỳ. Vào đêm hôm qua ngày 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng hôm nay ngày 10 tháng 6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM xác nhận cuộc oanh kích lần này nhằm đáp trả một cách tương xứng có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng Mỹ Apache trong đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba ngày 8 và ngày 9 tháng 6 ở khu vực eo biển Hormuz và coi đây là quyền tự vệ chính đáng. Theo tờ New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các dàn pháo đã bị nhắm tới. Hãng tin Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết đảo Kerch tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại tỉnh Hormuzgan, miền nam Iran, đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump hôm qua ngày 9 tháng 6 đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Hoa Kỳ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ.
1: Hoa Kỳ khai triển mạng lưới an ninh lớn chưa từng có để bảo vệ World Cup 2026. World Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày thứ Năm, 11 tháng 6. Sự kiện thể thao quốc tế này cũng diễn ra trùng thời điểm nhiều sự kiện lớn liên quan lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Hoa Kỳ. Do đó, World Cup 2026 được chính phủ Hoa Kỳ xếp vào diện bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Ông Andrew Juliana, giám đốc điều hành nhóm đặc trách an ninh World Cup của Tổng thống Donald Trump cho biết, chưa từng có giải thể thao này. Trong lịch sử, Hoa Kỳ đặt ra thách thức an ninh lớn World Cup. Để đảm bảo an toàn cho World Cup, giới chức Hoa Kỳ sẽ triển khai drone có khả năng bắn lưới chặn thiết bị lạ xâm nhập. Chó robot có thể kiểm tra túi xách, xe tải trang bị quang tuyến cỡ lớn và hàng ngàn camera sử dụng trí tuệ nhân tạo. IA. Việc giám sát các sân vận động được phối hợp với nhiều cơ quan liên bang, cảnh sát tiểu bang, địa phương và các công ty bảo vệ tư nhân. Nhiệm vụ của họ trải rộng từ bảo vệ sân vận động, khu vực dành cho người hâm mộ đến hộ tống các đội tuyển và bảo vệ các quan chức cao cấp. Theo số liệu của Bộ Nội an, khoảng 7 triệu người sẽ đến Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một thị trấn ở New Jersey đã đặt tên đường theo Lionel Messi ngay trước thềm World Cup vào năm 2026. Một ngôi sao túc cầu đã nhận được một vinh dự đặc biệt. Một thị trấn ở New Jersey đã đặt tên một con đường theo tên Lionel Messi ngay gần một quán cà phê, nơi mọi người tụ họp để xem anh thi đấu, chỉ cách nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 vài dặm. Con đường ở New Jersey này đã sớm sôi sục không khí World Cup. Một giao lộ tại Berkeley Heights sẽ mang tên của siêu sao người Argentina trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Nhưng câu chuyện này không bắt đầu từ danh thủ Messi, nó bắt đầu với Carolina Zokaski. Carolina đến từ Argentina cách đây 30 năm và đã biến quán cà phê nhỏ này thành một ngôi nhà thứ hai cho những người hâm mộ màu áo xanh trắng của Argentina. Đây là nơi mọi người sẽ hòa reo, rơi lệ và ăn mừng chiến thắng lịch sử của Argentina trong World Cup 2020. Xin lỗi quý vị, đây là nơi mọi người đã hòa reo, rơi lệ và ăn mừng World Cup tại Qatar năm 2022. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
1: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 49.919.21, giảm 1.87%. Chỉ số Nasdaq là 25.169.50, giảm 1.98%. Chỉ số S&P 500 là 7.267.08, giảm 1.62%. Phân lời công khố phiếu 10 năm 4.5420, tăng 0.31%. Giá dầu thô hôm nay 90.52 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.113 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 133.300.000 trên lượng, bán ra là 138.300.000 trên lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.410 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với
1: Nhà Shop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Houston, tài liệu mật hé lộ vụ đào tẩu hy hữu, một vụ vượt ngục táo tợn vừa được phơi bày qua các tài liệu tòa án liên bang giải mật chiều nay tại Houston. Theo đó, vào tháng 3 vừa qua, Ladislas Petro, đối tượng đang bị Slovakia truy nã gắt gao với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, đã trốn thoát thành công khỏi trại giam của cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE. Đáng chú ý, tên này đã dùng một tấm thảm tập yoga để hỗ trợ leo qua bức tường rào kiên cố của cơ sở liên bang này. Dù gây rúng động bởi lỗ hổng an ninh khó tin, cuộc đào tẩu đã kết thúc nhanh chóng. Lực lượng chức năng đã bao vây và tóm gọn tên tội phạm nguy hiểm này trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hiện dư luận Houston đang đặt dấu hỏi lớn về quy trình quản lý vật dụng của phạm nhân tại trại giam, thưa quý vị.
1: Bản tin Dallas chiều nay cho biết Dallas đóng nhiều tuyến đường quanh hồ White Rock để sửa chữa hạ tầng. Cơ quan tiện ích nước Dallas thông báo triển khai dự án trám vữa đường ống nước thải bỏ hoang dài gần 900 mét dọc theo đường Garland và lối đi bộ White Rock Trail nhằm khắc phục sự cố hố sụp. Dự án này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông địa phương từ ngày 15 tháng 6 đến tháng 9. Cụ thể, đoạn đường White Rock Trail giữa E. Lauder Drive và Winstead Drive sẽ bị đóng hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài ra, làn đường phía tây của đường Garland và một phần đường E. Lauder cũng bị chặn hoặc hạn chế xe cộ nhằm thiết lập đường gom tạm thời cho người đi bộ và xe đạp. Người tham gia giao thông và cư dân hay tập thể dục quanh khu vực hồ White Rock cần lưu ý lộ trình này để chủ động thay đổi hướng đi, di chuyển phù hợp cho trong suốt mùa hè.
0: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin cho biết Việt Nam sẽ siết chặt quy định nhận con nuôi. Trong dự luật nhận con nuôi đang được Bộ Tư pháp xây dựng, điều kiện của người được nhận làm con nuôi được bổ sung theo hướng chặt chẽ hơn cả về độ tuổi, điều kiện hoàn cảnh. Theo luật nuôi con nuôi hiện hành, trẻ dưới 16 tuổi có thể được nhận làm con nuôi. Người từ đủ 16 tuổi cho đến dưới 18 tuổi được nhận làm con nuôi trong một số trường hợp đặc biệt như được cha mẹ dượng mẹ kế hoặc cô cậu dì chú bác ruột nhận nuôi. Tại dự thảo mới, Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung điều kiện về hoàn cảnh gia đình và xã hội của trẻ em. Theo đó, trẻ em được nhận làm con nuôi phải thuộc một trong các trường hợp mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa theo quy định của luật pháp về trẻ em. Cơ quan soạn thảo cho rằng việc bổ sung điều kiện này nhằm bảo đảm chỉ những trẻ em thực sự không còn khả năng được chăm sóc trong môi trường gia đình gốc mới được giải quyết cho làm con nuôi.
1: Bắt giữ nhóm côn đồ chuyên thu tiền giới mua bán cua ở quận 11. Hôm 9 tây tháng 6, Công an thành phố Sài Gòn đã bắt giữ 17 người để điều tra về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại chành cua 46 ở quận 11 trước đây. Theo báo trong nước, cầm đầu và điều hành hoạt động của nhóm côn đồ chành cua 46 là Lâm Bích Dung, 49 tuổi, ở phường Bình Thới. Với sự hỗ trợ điều phối hoạt động của bị can Chí Tăng Xính, 40 tuổi, theo điều tra, chành cua 46, cơ sở thu mua trung chuyển cua hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về Sài Gòn. Bị can Dung trực tiếp phân công đàn em theo dõi hoạt động của các đơn vị vận tải, thu thập thông tin về chủ vựa và tài xế. Từ đó, bà Trùm áp đặt luật ngầm, buộc các chủ vựa cua và các đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về bãi của băng nhóm để thu phí 30.000 đồng mỗi thùng. Trong giới mua bán cua, khi nghe tới chành cua 46, ai cũng phải sợ.
0: Kính thưa quý vị, và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 5%, với lại em biết thêm mặt
4: nạ. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo, Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1855 855.

0: 888 mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Vì văn phòng của Kim Anh đó là chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra đó, thì văn phòng Kim Anh cũng có cung cấp thêm những cái dịch vụ cho như là nếu mà mình có group insurance cho những công ty, cho những nhân viên, và cũng có bảo hiểm nhân thọ và cũng hưu trí. Thì văn phòng Kim Anh cũng có giúp điền đơn để mình được nhận cái tiền SSA khi mà mình về hưu, hoặc là nếu mà đã tới tuổi 65 tuổi rồi đó, thì cũng có giúp điền đơn để ghi danh cho Medicare, hoặc là nếu mà mình mới nghỉ hưu, tới nghỉ hưu thì mình mất bảo hiểm trong hãng, thì cũng có giúp về vấn đề Medicare hoặc là Obamacare để tiếp tục bảo hiểm cho cá nhân và gia đình. Thì cũng nếu mà các cô chú đã có Medicare rồi đó và income và tài sản thấp, không biết đâu có thể phụ giúp mình chi trả cho Medicare phần B, như là đi trả tiền cho bác sĩ, hoặc là lấy máu, hoặc là đi nằm bệnh viện, thì nó cũng có cái chương trình nó kêu là Medicare Saving Program, hoặc là nhiều người cũng được biết là Medicaid, QMB hoặc là SLMB. Thì văn phòng cũng có giúp điền đơn để mình xin những cái dịch vụ đó. Ngoài ra thì cũng có thêm cái chương trình nữa, nó kêu là Extra Help. Nhiều người cũng không biết tới, nhưng mà chính phủ liên bang có cung cấp cho những người mà có Medicare mà income tài sản mình thấp để phụ giúp mình về vấn đề thuốc men. Thì mỗi thứ tư lúc 5:30 là Kim Anh, văn phòng Kim Anh có mặt live ở trên đài Việt Radio đây. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi với văn phòng Kim Anh qua số phone là 713-931-1560, 713-931-1560, hoặc cũng có thể gọi qua số phone của văn phòng là 346-660-2386, 346-660-2386. Văn phòng có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều, và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú anh chị nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, và cũng đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial nằm trong cái office building chính giữa Hồng Kông 3 với cái con đường nó kêu là 1960. Thì một lần nữa là Kim Anh đây, văn phòng Kim Anh đang có mặt live ở trên đài Việt Radio. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, hoặc là những cái vấn đề mà mình sẽ chia sẻ ngày hôm nay, thì cũng có thể gọi lên đài qua số phone là 713-931-1560. Thì hôm nay đó chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề nha, một cái chủ đề mà nhiều gia đình có thể sẽ phải đối mặt khi mà khi mà mình tới một cái tuổi nào đó trong cái cuộc sống của mình. Đó là cái dịch vụ mà chăm sóc dài hạn, hoặc là nhiều người cũng được biết là long term care. Nhưng mà trước khi Kim Anh tiếp tục thì Kim Anh cũng muốn ưu tiên cho người mới gọi vào, và Kim Anh cũng xin kính chào. Dạ hello.
1: Dạ xin chào cô Kim Anh. Dạ. Dạ. Dạ xin hỏi, xin phép hỏi cô là cho em hỏi là sự khác nhau giữa cái supplement với lại cái mà advanced ạ.
0: Dạ. Thì khi mà mình có Medicare đó là mình có hai cái lựa chọn nha. So supplement đó là mình phải trả ra một cái lệ phí hàng tháng. So tùy theo cái công ty, tùy theo cái chương trình mình đi thì cũng có thể cỡ 100 mấy, cũng có thể 200 mấy một tháng. Thì khi mà mình mua Medicare supplement này đó là mình có thể tự do, mình có thể đi bất cứ bác sĩ nào, nhà thương nào chấp nhận Medicare là mình có thể đi hết, chứ không có bị giới hạn như là cái Medicare Vantage. So Medicare Vantage thì nó không có cái tiền lệ phí, nhiều cái chương trình thì cũng không có cái tiền lệ phí hàng tháng. Nhưng mà đó, khi mà mình đi khám bác sĩ thì nó cũng có thể bị giới hạn, hoặc những cái dịch vụ mình cần làm có thể phải được sự chấp thuận, phải xin chấp thuận của hãng bảo hiểm. Và ngoài ra thì cũng có chi phí nữa. Thì mỗi dịch vụ hoặc là mỗi công ty nó sẽ có một cái chi phí khác nhau. Thì em không biết là em đã giải đáp cái thắc mắc của cô chưa?
1: À, xin hỏi cô, nếu cô nói cái supplement nó có chi phí hàng tháng, cái kia nó không có. Có nghĩa là mỗi lần mình đi thì mình trả tiền riêng hả cô?
0: Đúng rồi. So, mỗi như là đi khám bác sĩ có thể là 0 đồng, có thể là 10 đồng, có thể 20 đồng. Hoặc là nếu mà mình đi giải phẫu thì cũng có thể vài trăm hoặc là có thể vài ngàn. Rồi mỗi cái chương trình, mỗi cái khu vực nó sẽ có một cái chương trình khác nhau. Thì nếu mà tại vì trên cái trên cái đài ngày hôm nay đó thì giới cũng được bị giới hạn thôi, cho nên bây giờ tí nữa em sẽ chia sẻ số phone văn phòng đó, rồi chị gọi cho văn phòng rồi văn phòng có thể giúp chị nhiều hơn nhé. Rồi em cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn.
0: Dạ. Số phone của văn phòng nha là 3466602386. Chị trở về lại chương trình nha. Mới nay Kim Anh bắt đầu nói về long term care. Thì nhiều người cũng chuẩn bị tiết kiệm tiền saving để mình lo về hưu trí và cũng lo về tương lai, nhưng mà rất là ít người nói về chăm sóc dài hạn khi mà mình không còn take care mình nữa. Thì hôm nay đó là Kim Anh đặc biệt cũng có Phong đây, là từ văn phòng của Kim Anh, một chuyên gia về hưu trí và đầu tư. Kim Anh cũng xin kính chào Phong.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả nghe đài và chào chị Kim Anh ạ. À, thì Phong muốn nhân cái câu hỏi này để mà nói chuyện với quý vị về các chương trình đầu tư hưu trí cũng như là long term care như là chị Kim Anh mới nhắc tới đó. Thì có nhiều người thì nghĩ rằng là khi mà nói đến long term care đó chị, thì họ nghĩ rằng là sẽ phải vào viện dưỡng lão, nhà dưỡng lão hay là nursing home. Tuy nhiên á, nó thực sự nó không phải là như vậy đâu. Thì em chỉ hỏi chị Kim Anh một câu hỏi ha. Nếu như mà em biết là bây giờ sức khỏe mình đang là tốt.
0: Dạ.
2: Và đi làm việc bình thường, nhưng mà giả sử nếu mà chị xui đuổi đi ha, mình bị té ngã và mình không thể tự tắm rửa hoặc là làm vệ sinh cá nhân được, thì có ai có thể giúp chị làm được những cái việc đó hàng ngày hay không?
0: Thì trong gia đình hiện tại thì Kim Anh chỉ có chồng Kim Anh thôi, nhưng mà hàng ngày thì cũng đi làm.
2: Yeah.
0: Cho nên nếu mà trong cái giờ làm như vậy thì Kim Anh cũng không biết là sẽ cậy vào ai. Thì ngoài ra thì trong gia đình của Kim Anh thì cũng có mẹ, nhưng mà bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi.
2: Yeah, đúng rồi.
0: Cũng sợ, cũng không có take care mình được. Và cũng có anh em trong gia đình, nhưng mà họ cũng có gia đình riêng và cũng có việc làm riêng, cho nên chắc cũng phải bỏ tiền ra để mướn người thôi.
2: Dạ, yeah. Thì khi mà chị cần những cái việc như vậy đó, thì đó chính là long term care đó chị. Chứ không phải là phải chờ tới khi mình tới tuổi 65, mình về hưu rồi, mình mới cần long term care, hoặc là mình phải vào một cái nhà nursing home thì mình mới cần tới long term care đâu. Thì long term care đó là khi mà chị cần một sự giúp đỡ, một trong những hoạt động như là tắm rửa này, hoặc là ăn uống, hoặc là kể cả mình uống thuốc, hoặc là đơn giản là mình cần có một cái người nào đó ở bên cạnh để mà chăm sóc cho mình, coi là mình có ổn hay không hàng ngày đó, thì đó là cái long term care rồi thưa chị.
0: Ok. So nếu mà Phong nói như vậy đó, thì long term care không phải nhất thiết là nursing home.
2: Đúng dạ
0: không?
2: Đúng rồi.
0: Thì cũng như là chăm sóc tại nhà vậy. Thì khi mà mình hỏi 100 người đó, thì có thể là 90 trong 100 người đó sẽ không có muốn vào cái nursing home.
2: Dạ
0: họ
2: đúng rồi.
0: Thà là ở nhà có người để chăm sóc mình ở nhà. Đúng không?
2: Dạ.
0: So nếu mà như vậy đó, là ai sẽ chăm sóc cho mình và tiền đâu? Tiền đâu để chăm sóc?
2: Dạ đúng. Thưa quý vị, thì đó là một cái câu hỏi mà cũng có rất là nhiều người đã đặt ra. Thì Phong có một cái ví dụ, tại vì có nhiều người là không nghĩ rằng là mình sẽ cần quá nhiều cái nguồn lực, nguồn tài chính để mà chi trả cho cái việc long term care này đâu chị. Cho nên là em muốn có một cái ví dụ để mà các cô chú anh chị có thể hiểu rõ hơn. Thì Phong có một cái người khách hàng, thì cô này tên là cô Mai, thì cô tầm khoảng là 79-80 tuổi rồi. Thì sức khỏe của cô tốt thôi, nhưng mà cô chẳng may lại bị một cái đột quỵ nhẹ. Thì đột quỵ nhẹ thì không có làm ảnh hưởng đến cái tính mạng của cô. Tuy nhiên á, là cô không có thể nào mà tự lái xe được nữa và không có thể nào mà tự nấu nướng cũng như là làm một số cái việc cá nhân ở nhà. Thì gia đình mới, tại vì gia đình thì các anh chị con của cô đều đi làm cả, không có ai chăm sóc cho cô. Cho nên là phải thuê người tới để mà chăm sóc. thì gia đình chỉ muốn thuê là khoảng 4 tiếng một ngày thôi chị. Và cái giá để mà thuê một người tới chăm sóc cho cô như vậy là khoảng là $30 cho một giờ. Như vậy là một ngày á thì khoảng là $120. Và một tháng mình nhân lên á là $3,600. Và như vậy nếu mà mình tính, nếu chẳng may cô mà cần chăm sóc một cái, hoặc là cần một cái người để mà theo dõi cô hàng ngày như vậy trong một năm, tức là gia đình phải tốn khoảng $43,000 rồi. Và nhiều người á thì khi mà nghe tới con số này họ rất là bất ngờ chị. Yeah. Họ không nghĩ rằng họ sẽ phải trả nhiều tiền như vậy.
0: Đúng rồi, cái đó là giống như là full time job rồi.
2: Yeah.
0: Chứ cái đó cũng không phải là một cái con số tiền nhỏ đâu.
2: Yeah. Yeah. Cho nên đó là lý do vì sao mà quý vị nên có cái sự chuẩn bị trước. Thì tới đây thì em muốn hỏi chị là tại vì chị cũng làm việc với nhiều các cô chú mà có về Medicare. Thì không biết là chị có biết lý do vì sao mà hiện tại bây giờ mọi người người ta hay nhắc tới cái long term care này nhiều, hoặc là tại sao mình lại phải chuẩn bị cho cái long term care, thì chị có cái kinh nghiệm nào về cái việc này không?
0: Dạ, yeah. Thì tuần vừa rồi đó trên đài thì văn phòng của Kim Anh đây cũng có chia sẻ 4 cái điều mà mình cũng phải lo lắng khi mà mình chuẩn bị về hưu. Thì một cái điều đó đó là mình phải lo nhất là mình sống lâu hơn, sống nhỏ hơn.
2: Dạ. Yeah.
0: Yeah. Nếu mà sức khỏe của mình tốt thì cái đó là không có để vấn đề gì hết, nhưng mà lỡ như cái sức khỏe mình không được tốt mấy, hoặc là mình bị bệnh một cái như là bị stroke giống như mới này Phong nói, hoặc là bị cancer ung thư một cái là nó cũng hơi mệt.
2: Dạ. Yeah. Dạ thì đó là cái điều mà mọi người có thể là không có để ý nhiều. Thì đa số là ai cũng muốn sống lâu hết. Như là tốt rồi, mình sống lâu thì mình tốt thôi.
0: Đó,
2: nhưng mà cái rủi ro của cái việc sống lâu á là mình sẽ phải tốn thêm nhiều cái chi phí để mà lo lắng cho cái việc cái mức sống hàng ngày của mình. Bởi vì ngày xưa thì nếu mà từ cái tuổi 65 tới khi mà là khi mà về hưu đó chị, đến khi mà qua đời thì các cô chú thường là chỉ lên kế hoạch cho khoảng từ 10 tới 15 năm thôi. Nhưng mà nếu mình sống lâu hơn thì thay vì là 10-15 năm thì quý vị phải lên kế hoạch cho tới 25 năm hoặc thậm chí là 30 năm. Như vậy á, là cái số tiền hoặc là những cái tiết kiệm mà mình cần phải có đó thì nó cần phải có nhiều hơn để mà mình có thể chi trả cho những cái chi phí mà mình chi xài hàng ngày.
0: Dạ, đúng rồi.
2: Thì một lần nữa là Phong cũng có một cái ví dụ đối với khách hàng của Phong đó. Thì có một cái hai cô chú này, thì chú Cường và cô Tâm thì cũng là một khách hàng lâu năm ở văn phòng rồi. Thì khi mà nói chuyện lần đầu tiên á thì cô chú có nói là ok, bây giờ cô chú có được một cái khoản tiền là khoảng $500,000 để dành ra rồi, tức là sau khoảng thời gian đi làm việc suốt đời của mình đó, đã có $500,000 để mà tiết kiệm cho cái việc nghỉ hưu. Thì nghĩ rằng là ok, như vậy là an tâm rồi, không có cần phải lo lắng gì hơn nữa, thì có gì thì mình cứ lấy tiền đó ra mình xài thôi. Nhưng mà đến một cái thời điểm là khoảng một thời gian sau khi mà nghỉ hưu là từ 65 tuổi đi, thì em nhớ không lầm là khoảng 70 tuổi gì đó, thì cô này cổ bị cái bệnh là sa sút trí tuệ, tức là không còn suy nghĩ được, và nhiều khi mình làm những cái việc mà mình không nhớ gì cả. Cho nên là gia đình là bắt buộc phải đưa cô vào cái trung tâm điều dưỡng chuyên cho những cái bệnh nhân mà bị mất trí nhớ hoặc là sa sút về trí tuệ. Thì cái chi phí ở cái trung tâm này là chị biết là bao nhiêu không? Là khoảng $7,000 cho một tháng đó chị.
0: Oh, wow.
2: Đó. Yeah. Và chỉ trong vòng vài năm thôi thì gia đình đã phải tiêu tốn tầm khoảng là $250,000 chỉ riêng cho cái việc cô ở trong cái trung tâm đó thôi.
0: Yeah.
2: Thì cô chú mới nghĩ rằng là ok, từ đầu tiên mình có $500,000 mình nghĩ là đủ rồi. Nhưng mà chỉ có mất vài năm thôi là mình đã mất hết một nửa số tiền đó. Thành ra cái chi phí nó rất là cao và nó làm đảo lộn hết mọi cái kế hoạch về hưu của cô chú, như là đi du lịch hoặc là mình có thể chi xài cái này cái kia, hoặc là thậm chí là cho con cái tiền này kia, là bị đảo lộn hết và phải giảm đi rất là nhiều. Thì đó là cái vấn đề rất là lớn mà hiện nay các cô chú đang gặp phải.
0: Thì đó cũng là một cái chuyện mà mình phải đáng lo, tại vì nhiều người cứ nói về ô tôi về hưu trí khi mà tôi tới tuổi đó rồi, tôi hưu trí rồi tôi sẽ relax đi thăm bà con hoặc là làm những cái việc mà mình yêu thích. Thì nhưng mà không có ai chuẩn bị về cái long term care này hết. Thì thật sự là trong văn phòng Kim Anh cũng có rất là nhiều cái chuyện. Thì cũng rất tiếc là tại vì cái chương trình này nó rất là ngắn gọn cho nên cũng không có chia sẻ được. Nhưng mà cũng có nhiều cái chuyện cũng không, những các cô các chú cũng không có muốn làm một cái cánh nặng cho con cái. Xin một lần nữa là Kim Anh và Phong đây cũng đang live ở trên Đài Việt Radio. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Một là 713-931-1560 hoặc là cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. 346-660-2386 là văn phòng có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Thì nhiều người cũng có chia sẻ với Kim Anh là thì tới lúc đó mình sẽ lo sao, hoặc là tới lúc đó tôi sẽ có người nhà, hoặc là tới lúc đó con cái của tôi sẽ lo cho tôi. Thì Phong không biết là suy nghĩ về cái vấn đề đó như thế nào?
2: Dạ, thì đây cũng là một cái, không phải là cái hiểu lầm, nhưng mà cái suy nghĩ không có hoàn toàn chính xác của các cô chú nhiều đó chị.
0: Yeah.
2: Thì thực ra mình không có muốn nói theo cái hướng là các anh chị con cái của cô chú không có lo cho cha mẹ của mình.
0: Yeah.
2: Tuy nhiên, ở đây mình nói về cái hướng là các anh chị muốn lo đó, nhưng mà không có thể lo được.
0: Yeah.
2: Bởi vì là các anh chị còn phải có công việc làm của mình, rồi có cái gia đình nhỏ của các anh chị nữa, có con cái, rồi phải có những cái khoản chi xài riêng của các anh chị như là trả tiền nhà, tiền xe. Cho nên nếu mà các cô chú chỉ dựa hoàn toàn vào con cái của mình thì đó là một cái rủi ro khá là lớn. Thì em không biết là chị có cái kinh nghiệm này không, tại vì chị cũng có cô chú hoặc là anh chị em nhiều đó, thì có kinh nghiệm về cái vấn đề này không?
0: Dạ. Yeah. Thì nếu mà các cô chú theo dõi cái chương trình của Kim Anh mỗi thứ tư đó thì cũng có biết là trong gia đình của Kim Anh là Kim Anh cũng có người mẹ chồng, năm nay cũng là 87 tuổi rồi, thì cũng mất trí nhớ cũng được 5-6 năm đây rồi. Thì trong cái khoảng mất trí nhớ này đó thì trong gia đình thì ít nhất là mẹ chồng thì cũng có 8 đứa con. Nhưng mà yeah. thật sự trong 8 đứa có thể cậy vào được 4 đứa thôi.
2: Yeah.
0: Thì hai đứa con thì ở Mỹ đây, và cũng hai đứa con ở bên Mỹ. Thì lâu lâu thì bà sẽ qua Mỹ đây. Khi mà qua Mỹ đó thì cũng phải chăm coi 24/24, tại vì lỡ đi ra khỏi cửa một cái là bị mất tích luôn, chứ yeah. đâu có biết đường về
2: yeah,
0: nữa đâu.
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Yeah. Rồi nhiều khi cái cũng phải bỏ tiền ra để lo về vấn đề như là thuốc men, đi bác sĩ, và cũng việc hàng ngày như là cũng phải như, tại vì khi mà có Alzheimer đó là cái tính tình nó cũng đổi tính
2: đúng
0: nữa
2: rồi, yeah.
0: Dạ, cho nên cũng hơi khó
2: khăn,
0: cũng khó cho cái người chăm sóc nữa.
2: Yeah.
0: Dạ, cho nên cũng phải có người để thay thế. Cho nên nó cũng hơi khó khăn khi mà mình gặp phải một cái chuyện đó trong gia đình.
2: Dạ, yeah. yeah. Thì em thấy đó là một cái áp lực rất là lớn đến các người con của các cô chú.
0: Yeah.
2: Mà dĩ nhiên là các cô chú thực sự ra cũng không có muốn là một cái gánh nặng cho các con của mình đâu. Cho nên đó là lý do vì sao mà Phong với chị Kim Anh nói chuyện hôm nay, để mà các cô chú hoặc là các anh chị đó có thể có một cái sự chuẩn bị, mình lên cái kế hoạch sớm hơn
0: yeah.
2: để mà mình không những về hưu không, mà phải chuẩn bị cho những cái việc mà long term care, chăm sóc dài hạn khi mà mình cần. Thì Phong cũng có một cái ví dụ là một cái người khách hàng của em đó chị.
0: Yeah.
2: Thì anh này thì trẻ thôi, nhưng mà có một cái người mẹ, thì mẹ cũng bị Alzheimer giống như là cái người mẹ chồng của chị vậy.
0: Yeah.
2: Thì ban đầu thì anh này nghĩ rằng là anh có thể giúp cho cô được, hoặc là những cái ngày cuối tuần có thể giúp cho cô cái này cái kia,
0: yeah.
2: hoặc là chuẩn bị đồ đạc này kia. Tuy nhiên á, sau một khoảng thời gian thì dĩ nhiên là cái bệnh nó càng ngày nó càng nặng hơn, và dĩ nhiên là quý vị biết là Alzheimer thì nó không có chữa được hẳn đâu.
0: Yeah.
2: Nó sẽ bị hoài và càng lớn tuổi nó sẽ nặng hơn.
0: Yeah.
2: Thì khi mà anh đó qua thời gian á, thì cái việc mà anh đưa người mẹ đi khám bệnh này hoặc là chăm sóc, thậm chí anh phải nghỉ làm để mà take care cho cô nữa, và anh không có thể chịu được. Đó, mà anh lại không có một cái sự chuẩn bị trước cho cái long term care. Thành ra là nó dẫn đến cái việc là gia đình của anh nó rơi vào một cái hoàn cảnh hơi bị mệt mỏi, tức là
0: yeah,
2: bị áp
0: rồi.
2: Lực,
0: yeah.
2: cũng như là bị mất đi cái nguồn thu nhập, bởi vì anh phải nghỉ làm để chăm sóc cho mẹ.
0: Yeah.
2: Đó, thì đó là một cái điều mà Phong cũng như là chị Kim Anh muốn quý vị có một cái, muốn nhắc nhở, tạm gọi là nhắc nhở quý vị, để mà quý vị có cái sự chuẩn bị tốt hơn khi mà quý vị về hưu, cũng như là cho cái việc mà chăm sóc tại chăm sóc dài hạn sau này khi mà mình cần.
0: Thì Phong chia sẻ rất là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Thì không biết là Phong bây giờ nếu mà mình muốn chuẩn bị đi, mình bây giờ mình bắt đầu như thế nào đây?
2: Cảm ơn chị Kim Anh. Thì có rất là nhiều cái hướng để mà quý vị có thể chuẩn bị cho cái long term care này. Thì một trong những cái hướng có thể là mình đầu tư tiết kiệm này, như là Phong và chị Kim Anh cũng đề cập tới ở chương trình về tuần trước, hoặc là trong nhiều cái talk show rồi. Nhưng mà tiết kiệm thì nó sẽ không có giúp cho mình có đủ cái tiền lời cũng như là cái khoản tiền. Bởi vì những tiết kiệm thì chị biết là cái tiền nó không có sinh sôi ra, nó không có tăng lên. Và kể cả nếu mà quý vị chỉ để tiền trong CD, ở trong nhà bank thì cái tiền lời nó cũng không có thể đủ cao để mà nó nhiều hơn cái lạm phát của thị trường. Cho nên là nó sẽ có những cái hướng như là mình có thể đầu tư vào một cái quỹ hưu trí. Thì quỹ hưu trí là những cái quỹ từ những cái hãng bảo hiểm đó chị, nó sẽ giúp cho quý vị là đảm bảo được là cái số tiền của mình nó không có bao giờ bị mất đi, và đồng thời vẫn cho mình được những cái tiền lời và những cái quyền lợi về long term care sau này. Hoặc là mình cũng có thể chuẩn bị trước bằng cách là mình có một cái bảo hiểm life insurance chẳng hạn, nó cũng giúp cho quý vị có khi mà mình cần, hoặc là những cái hoạt định khác. Thì quý vị nên nói chuyện với lại một cái người chuyên gia để mà họ cho quý vị những cái lựa chọn cụ thể tùy theo cái hoàn cảnh, cái tình hình tài chính của mỗi người.
0: Thì rất là tiếc là cái chương trình ở trên đài cũng cũng đã chấm dứt rồi. Thì nếu mà các cô chú đang còn lo sợ không biết là mình nên bắt đầu từ đâu để suy nghĩ tới việc mà chăm sóc dài hạn, thì cũng có thể liên lạc tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Văn phòng Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú và anh chị nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air tại địa chỉ là 10782. Đường Bel Air là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial tại địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là nằm trong cái office building chính giữa Hồng Kông 3 với 1960. Xin một lần nữa là văn phòng của Kim Anh có chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên, và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra thì cũng có group insurance cho những công ty nhỏ và công ty lớn, và cũng có bảo hiểm nhân thọ và hưu trí, và cũng có giúp điền đơn để mình được cái tiền SSA là tiền về hưu trí. Hoặc là nếu mà đã tới tuổi rồi, 65 tuổi, hoặc là mình mới mất bảo hiểm trong hãng tính về hưu, thì có thể giúp ghi danh cho vấn đề Medicare. Và khi mà đã có Medicare rồi nhưng mà income và tài sản mình thấp quá, thì cũng có thể giúp điền đơn để mình xin thêm cái chương trình nó kêu là Medicare Saving Program hoặc là Medicaid. Hoặc là nhiều người cũng biết là QMB, S1B, và cũng có cái chương trình mà nhiều người cũng không biết tới là nó kêu là Extra Help, là một cái chương trình của chính phủ liên bang cung cấp cho những người mà income tài sản thấp mà đã có Medicare rồi nha, đặc biệt là phải có Medicare với được cái chương trình đó để phụ giúp mình về vấn đề thuốc men. Thì Kim Anh và Phong đây cũng cảm ơn các cô chú cũng tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây. Và cũng hẹn gặp lại thứ tư tuần sau lúc 5:30. Và Kim Anh cũng mong được đón tiếp và phục vụ cho quý vị.
2: Xin kính chào quý khán giả.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh lớp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, cuốn tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gạo thơm hiệu Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
13: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
6: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng mà chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
13: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
6: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
13: Giấc mơ nhà đẹp.
14: Chào mừng cả nhà quay lại với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, Real Estate Broker của công ty bất động sản B&W Realty. Và như thường lệ trong phòng thu của Thuận là chị Loan Officer rất là dễ thương, chị Caitlin Ngọc Nguyễn từ công ty 247 Mortgage. Thuận xin gửi lời chào tới quý vị cũng như là chào chị Ngọc. Xin chị Ngọc gửi lời chào tới quý vị nghe chương trình ngày hôm nay.
15: Caitlin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giấc mơ nhà đẹp của chúng tôi. Và cứ hai tuần là có một cái dịp lại được trò chuyện với quý vị, update về tình hình thị trường và chia sẻ những cái bí kíp, những cái kinh nghiệm để cho quý vị có thể mua được và có thể chinh phục cũng như là có cái quyền làm chủ ngôi nhà mơ ước của mình.
14: Hôm nay thì Thuận và chị Ngọc lựa một cái vấn đề khá là thân thuộc trong cái cộng đồng người Việt chúng mình, đó là giúp nhau mua nhà. Thì khi mà mình nói tới cái chủ đề này đó thì giống như là con cái đứng ra mua giùm cho ba mẹ mua nhà giùm cho con cái, nhiều khi anh chị em giúp đỡ lẫn nhau, đứng ra co-sign, đứng ra phụ giấy tờ, đứng ra backup cho tiền down. Nghe thì rất là đơn giản vì chúng ta đang giúp nhau mà, nhưng mà trong thực tế đó, nếu như mình làm không đúng, nó sẽ xuất hiện những cái phiền hà sau này. Thì khi mà các bạn đang nghe chương trình á, các bạn mà có một câu hỏi mà muốn đặt câu hỏi là trong trường hợp của tôi muốn giúp, tôi giúp như thế nào? Hay là tôi muốn mua cho anh chị em tôi, họ bên Việt Nam mới qua, sau này khi bán lại có phiền cho tôi hay không? Thì đây là chương trình dành riêng cho các bạn. Hãy gọi vào chương trình ở số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa, số điện thoại của phòng thu của Việt TV ngày hôm nay là 713-931-1560. Chị Ngọc.
15: Rồi, bây giờ quay trở lại một chút xíu là chúng ta đang nói rằng là mình mua nhà cho cha mẹ, cho người thân thì không biết là có những cái phiền hà gì hay không, hoặc là có những cái khó khăn gì mà mình cần biết trước được hay không á. Thì trên thực tế đó là nó có những cái điều mà nó cũng hết sức tế nhị và chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Khi chúng ta mua nhà cho cha mẹ hoặc chúng ta là cha mẹ mua nhà cho con cái thì đặt ở cái nhìn của cái người lender khi mà cho vay tiền, họ chắc chắn muốn rất là rõ ràng là ai sẽ là người sống trong căn nhà này. Điều thứ hai, họ muốn biết rằng là ai là người thực sự là chủ của căn nhà này, là bạn hay là ba mẹ của các bạn.
14: Đúng rồi. Vì khi mà mình tìm hiểu thực tế đó, những cái vấn đề này nếu mình làm không đúng, nó có thể ảnh hưởng tới loan sau này của mình nè, ảnh hưởng tới tiền thuế, cuối năm mình sẽ khai thuế như thế nào, cũng giống như là chủ quyền sở hữu, giống như là trách nhiệm trả nợ. Và nhiều khi nó ảnh hưởng tới mối quan hệ trong gia đình sau này, mỗi lần mà mình nói là ồ phiền quá vì tôi giúp mà tôi bị cái này cái kia hay là này nọ, thì hy vọng là cái chương trình này Thuận và chị Ngọc đào sâu vô được gốc rễ của những vấn đề để giúp cho mình tránh những cái vấn đề này.
15: Có một cái câu chuyện cũng xin kể ngắn gọn cho quý vị. Mình có một cái người khách hàng, mình đang làm hồ sơ trong tháng này và cái hồ sơ cũng chuẩn bị xong rồi. Thực tế mình gặp rất là nhiều những cái hoàn cảnh như vậy. Người khách hàng của mình đang đứng cùng cái title với một thành viên trong gia đình, cứ cho rằng là cái người cháu đi. Quý vị biết không, nhà này không có nợ, căn nhà thì hoàn toàn không có nợ, nhưng mà thuế đất, bảo hiểm và HOA vẫn là chi phí trên căn nhà. Một khi nó là chi phí trên căn nhà mà cái người khách hàng của mình là cái người đang đi vay tiền để mua nhà cho họ đó nha, thì underwriter sẽ tính cái tiền chi phí của cái căn nhà mà họ đứng trên cái title chung đó, họ sẽ tính cái housing expenses đó trên cái income của cái người khách hàng hiện tại. Và thực sự đây là một cái điểm vô cùng khó khăn cho ảnh, là tại vì anh này đang muốn đi cái loan 15 năm. và cái income của ảnh đang đủ cho 15 năm, nhưng mà bởi vì bây giờ cái tên ảnh bị dính lên trên một cái nhà, làm cho toàn bộ chi phí của căn nhà đó cũng dính lên trên cái income của ảnh, cho nên bây giờ ảnh không thể qualify cho chương trình 15 năm được, mà ảnh phải đi qua cái chương trình 30 năm. Đó là một cái kinh nghiệm để cho quý vị thấy rằng là đôi khi mình đứng ra co-sign, mình đi mua nhà, mình hỗ trợ cho người thân, thậm chí mình cứ nghĩ rất đơn giản, nhà này đâu còn nợ đâu, tại sao tôi phải lo. Đúng là nó không còn nợ, nhưng khi mà tới khi mà mình đi mượn nợ thì nó sẽ có rất là nhiều những cái problem hoặc là trắc trở mình cần phải làm rõ trước nha.
14: Thì trong chương trình ngày hôm nay, Thuận và chị Ngọc sẽ đưa ra 5-7 ví dụ khác nhau. Thì hy vọng là nếu như quý vị đang nghe chương trình đó mà thấy là ồ, tôi rớt vô trong trường hợp này nè, thì Thuận và hy vọng là cũng sẽ chia sẻ được cái câu trả lời cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể gọi vô đặt câu hỏi trực tiếp cho Thuận hoặc là cho chị Ngọc là trong trường hợp của chúng tôi, tôi muốn mua nhà cho người thân thì tôi nên làm loan như thế nào, tôi làm giấy tờ như thế nào là hợp lý, hợp lệ. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên là thường nha, cái câu số 1, mình nên giúp như thế nào để cho hợp lệ với ánh nhìn của cái người lender. Là ví dụ như bây giờ cái người mua đó họ không có đủ tài chánh, bây giờ họ cần một người gia đình đứng ra hỗ trợ giấy tờ tiền đao hay này nọ, thì theo chị cho một lời khuyên chung á, là mình sẽ làm như thế nào?
15: Đầu tiên nói về giúp thì chúng ta chỉ có hai cái cách để mà giúp rất là căn bản, ai cũng có thể dễ hiểu liền. Cái giúp thứ nhất là giúp tiền. Tiền có nghĩa là quý vị có thể cho cái người thân hoặc người nhà của mình tiền đao thôi. Thì giúp hoàn toàn bằng tiền đao, mình không bước chân vào cái loan, mình không đứng trên cái chủ quyền nhà, mình không làm gì cả, đưa tiền cho họ mua nhà thôi, đó cũng là một cái giúp. Cái giúp thứ hai là mình không giúp bằng tiền mà mình giúp bằng cái income của mình, và mình giúp bằng cách nói nôm na là mình đứng ra mình gánh cái nợ này chung với họ hoặc là gánh cái nợ này cho họ luôn. Thì đó là cái cách thứ hai. Thì nếu mà mình đi theo cái cách thứ hai đó, mình dùng cái income của mình và mình đứng ra mình vay tiền đó, thì lúc này là chúng tôi sẽ coi hoàn toàn giấy tờ tài chánh, income, pay stub W-2 để đảm bảo rằng là bạn có đủ income để mua cái căn nhà cho người thân của mình.
14: Khi mà đề cập tới cái vấn đề mà cho tiền down đó, thì mình hiểu nôm na đây gọi là gift fund hay là tiền down payment. Thì Thuận muốn đào sâu vào chút xíu. Thì khi mà mình mua một căn nhà để ở hay là mình mua một căn nhà đầu tư, cha mẹ cho con cái hay gì đó tùy theo chương trình, thì ngân hàng họ có một cái guideline là gift cho được tới bao nhiêu hay không, hay là cho được 100% tiền down luôn?
15: Đối với nhà để ở, mà chắc chắn trong trường hợp này chúng ta đang nói cái câu chuyện là mua nhà để ở, đúng không quý vị? Đối với nhà ở đó thì mình có rất là nhiều cái gọi là được hỗ trợ rất là nhiều, đó là toàn bộ tiền down, thậm chí là closing cost, hoàn toàn bộ cái tiền đó đều có thể sử dụng cái gift của người thân hoặc là người nhà cho anh chị nha.
14: Có nghĩa là ví dụ như các bạn đang tính mua một căn nhà và mình tính down vô trong cái chương trình này là 5%, cho đâu đó là khoảng chừng 25-30 ngàn đi, cộng thêm closing cost thêm khoảng 5-6 ngàn gì nữa, thì có nghĩa là khoảng chừng 30 ngàn này hoàn toàn có thể là lấy là gift 100%.
15: Chính xác, mình đã đóng những cái hồ sơ cho khách hàng mà mình cũng không có cần coi bank statement của khách, tại vì cả tiền down và closing cost đều là cái gift của một cái người nhà cho mình.
14: Cái trường hợp này mình thấy khá là phổ biến khi ba mẹ mua nhà cho con cái. Ví dụ như con cái vừa mới đi học ra, cha mẹ muốn hỗ trợ là vì con cái chưa có tiền đao và vừa mới tốt nghiệp, và đây là món quà tốt nghiệp của cha mẹ cho con cái, là ba mẹ để dành tiền sẵn hết trơn rồi. Con học xong ba mẹ cho con thì cho con cái tiền đao và cho luôn tiền giấy tờ, thì cái này là Thuận thấy khá là phổ biến. Rồi bây giờ Thuận đào sâu thêm một cái vấn đề thứ nhì mà chị Ngọc vừa mới chia sẻ đó. Mình có thể giúp, một là mình giúp gánh cái tiền đao nè, hai là mình giúp gánh cái income. Thì gánh cái income á, mình thường mình nghe được hai vấn đề. Một á, người Việt Nam hay nghe cái chữ gọi là co-sign. Hai á, gọi là co-borrower. Thì Thuận nhờ chị Ngọc phân tích giùm co-sign và co-borrower nó khác nghĩa hay là nó giống nghĩa như thế nào để cho người nghe chương trình ngày hôm nay mình hiểu rõ hơn.
15: Đa số ở trong hồ sơ, nếu cái từ đúng mà chúng ta thường hay sử dụng đó là co-borrower. Co-borrower chính là cái người mà họ đứng co, mà borrower là người đứng ra đồng gánh cái khoản vay này với mình. Khi họ đặt xuống chữ ký, họ ký bất cứ một cái giấy tờ gì, mình nói là tưởng là co-sign, nhưng mà co-sign với co-borrower nó giống nhau. Cái từ chuyên môn mà chúng tôi sử dụng nhiều hơn đó là co-borrower, là cái người đó đứng ra trên cái khoản vay, dùng income của họ để bảo lãnh khoản vay cho các bạn.
14: Rồi bây giờ có thêm một cái trường hợp nữa, là bây giờ ba mẹ mua ra, để họ mua và họ dùng tên của họ, nhưng mà họ cho con cái ở, nó có bị ảnh hưởng vấn đề gì về loan hay không?
15: Không có ảnh hưởng gì cả. Trên thực tế nó là như thế này, có một số cái gia đình là cái người con, mình đã từng gặp hai trường hợp. Một là người con không có income, không có đi làm được. Hoặc là trường hợp thứ hai mình cũng đã thấy là ví dụ như có một số gia đình là người con bị bệnh chẳng hạn như vậy, không có cái khả năng đi làm để mà tự nuôi sống bản thân. Nhưng mà cha mẹ vẫn muốn cho cái người con đó họ có cái income, họ có căn nhà để ở. Thì cái trường hợp này mình đã gặp rất nhiều nha. Thì cha mẹ hoàn toàn đứng ra vay cái loan, dùng cái income của người cha hoặc là người mẹ mua cái nhà như là nhà để ở cho cái người con của mình ở trong đó. Mặc dù cha mẹ đang có nhà để ở, vẫn có thể mua cái căn thứ hai như là nhà để ở, và thực sự nó là nhà để ở, và người con sẽ là cái người ở trong căn nhà đó.
14: Đó là trong trường hợp người con của mình bị bệnh hay là bị một cái khiếm khuyết gì đó, đúng không nè? Còn ví dụ như bây giờ một người con bình thường và ba mẹ đứng ra mua nhà mà xong rồi họ nói là giờ người con mới ra trường, chưa có thu nhập, chưa có tài chính vững. Bây giờ người ba mẹ mua dưới tên của người ba mẹ.
15: Đúng rồi.
14: Sau khi closing xong rồi add tên người con vô sau. Rồi họ suy nghĩ đơn giản là bây giờ làm loan, bây giờ bỏ người con vô thì khó quá, hay là điểm tín dụng người con chưa được tốt. Cho nên mọi thứ đứng dưới tên ba mẹ. Xong rồi sau này làm một cái deed bỏ tên người con lên. Thì chị thấy cái trường hợp đó như thế nào?
15: Trong trường hợp này á, nếu mà cái nhà... nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình và nếu mà tập trung tại cái những cái câu hỏi này nó rất là gần gũi với quý vị, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là nhà nào cũng sẽ gặp những cái hoàn cảnh này. Nếu như mà cái loan này đang đứng, câu hỏi của Thuận là nếu mà cha mẹ đứng ra gánh cái loan này đang được đứng tên của cha mẹ, sau này muốn để lại cái nhà cho người con, có thể bỏ con vô trong cái deed được hay không? Chuyện nó không đơn giản là như vậy. Chỉ cần, tại vì nhà này là nhà con mắc nợ mà cái nợ này là cái nợ được dùng income của cha mẹ để bảo chứng. Trong trường hợp này, muốn để cái người con take over cái nhà thì người con chỉ có là phải đi làm, phải có income để refinance, take over cái loan về bên mình.
14: Ok, bây giờ để Thuận lùi lại một bước nha. Lý do mà Thuận đưa cái topic này lên là Thuận thấy rất là gần gũi mà các anh chị em mà để tư vấn với Thuận là Thuận cũng giải thích rất là nhiều. Cho nên hôm nay là mình sẽ đào sâu vô vấn đề nè. Quý vị nào mà nghe mà thắc mắc trong trường hợp của mình á, gọi trực tiếp đi để mình có thể nói chuyện là cái case của các bạn Thuận sẽ giải quyết như thế nào. Số điện thoại của phòng thu là 713-931-1560. Nào bây giờ, ví dụ như cái ví dụ mà Thuận đang đưa ra cho chị Ngọc đó, đó là người cha mẹ đứng tên mua hoàn toàn dưới tên người ba mẹ.
15: Đúng rồi.
14: Thì sẽ có hai chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là bây giờ người cha mẹ không có tháo tên của họ ra, chỉ có cộng thêm tên người con vô. Thì ví dụ như bây giờ đang chủ quyền là cha mẹ, thì bây giờ cộng thêm người con trai thì sẽ thành ba người. Thì ngân hàng có làm khó dễ gì mình hay không? Cái trường hợp thứ nhì là bây giờ bỏ tên người con lên rồi xóa tên ba mẹ ra luôn. Thì nó sẽ chuyện gì sẽ xảy ra?
15: Cái câu hỏi thứ nhất, cái vế đầu tiên của cái câu chuyện này là chỉ cần add tên của người con vào cái title của cái nhà thì mình nghĩ không có vấn đề gì hết. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng nào, cái vế thứ hai của cái câu chuyện này là sau khi add tên của người con vô mà lấy tên của ba mẹ ra, nó không có đơn giản như vậy. Lúc này người con phải hoàn toàn refinance cái loan này, trở về dùng income của bản thân ha, refinance cái loan này để thực sự đứng ra chịu trách nhiệm trên khoản vay này thì mới lấy tên của ba mẹ ra được.
14: Đúng vậy, các bạn đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai cùng Công, xin lỗi, chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, Thuận host hai chương trình là chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Khánh Linh Ngọc Nguyễn nha. Nào, với Giấc Mơ Nhà Đẹp đó thì cái vấn đề mà chuyển tiền mua ra, đứng ra mua nhà cho người quen, người thân, cha mẹ mua cho con cái ra mua cho cha mẹ, anh chị em. Cho nên mình gặp hoài, mình gặp mỗi ngày. Và nhiều khi mình làm sai nó bị rất là phiền. Giống như chị Ngọc vừa mới nói đó, ví dụ như khi mình đi ký giấy tờ mua một căn nhà, thì mình làm một cái cam kết với lại bên ngân hàng đó, là khi tôi mua tôi sẽ là người đứng ra chịu trả tiền. Và đùng một cái mình rút tên người cha mẹ ra. Thì bây giờ cái người cam kết ký tên trả tiền đã rút ra khỏi giấy tờ rồi. Bây giờ tự nhiên ngân hàng họ sẽ thấy là ô, người con trai này là ai? Tôi không biết người này từ đâu. Tự nhiên họ xuất hiện thành một người chủ mới. Thì nó sẽ có hai chuyện sẽ xảy ra. Một á, là họ sẽ bắt cái người con trai này refinance lại. Ok. Mình đâu có biết chắc là trong tại thời điểm mình làm, mình vô tình mình làm sai hay là một người đó tư vấn cho mình sai. Cái tự nhiên người con không refinance được thì sao?
15: Đúng rồi.
14: Cái thứ nhì á, là nếu như mà họ không kéo được cái nợ này về, họ sẽ foreclose cái căn nhà, có nghĩa là tiền down hay là tất cả những cái tiền mình bỏ vô có thể sẽ bị mất đi.
15: Đúng
14: cho
15: rồi.
14: Nên mình phải rất là cẩn thận nha. Khi mà cần được tư vấn á, các bạn có thể gọi cho chị Ngọc, chuyên gia về làm loan, làm giấy tờ chuẩn bị như thế nào để cho underwriting chấp nhận cái hồ sơ của mình, hoặc là tất cả những cái vấn đề gì liên quan tới mua bán cho thuê thì có thể gọi trực tiếp và để Thuận tư vấn cho các bạn. Okay. Bây giờ mình qua trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai sẽ là con cái mà mua nhà cho ba mẹ. Thì con cái mua nhà cho ba mẹ thì mình ngược lại chút xíu. Ví dụ như người con có income tốt, có thu nhập tốt, vì lý do babysit cần ba mẹ ở gần, hay là thấy ba mẹ lớn tuổi, tiền thu nhập, tiền già, tiền social security không đầy đủ, mà bây giờ muốn đứng ra mua một căn nhà 200-300 ngàn không đủ, thì bây giờ mình sẽ làm cách nào mà dễ dàng nhất để mà con cái có thể đứng ra phụ cho cha mẹ nhưng mà cũng tách cái trách nhiệm ra để không có bị phiền sau này.
15: Người Việt Nam của mình thì hay có cái truyền thống và cũng hay được dạy là mình phải hiếu kính cha mẹ. Lo được cho cha mẹ cái gì thì mình cũng cố gắng mình lo, và cũng có một số gia đình thì người con họ đã đứng ra mua nhà cho ba mẹ, là mình thấy cũng nhiều, cũng có, và mình cảm thấy là thì rất được, đó là một cái điều rất là tốt. Thì trong trường hợp này đó, lender họ sẽ nhìn vô và họ sẽ có hai cái yêu cầu rất là căn bản. Yêu cầu thứ nhất, khi anh chị nói rằng là anh chị mua nhà cho cha mẹ của anh chị, thì cha người ta sẽ hỏi rằng là tại sao phải mua giùm cho cha mẹ của anh chị có problem gì hoặc là có vấn đề gì mà không đứng ra mua nhà được. Lúc đó mình phải show, có thể là người ta sẽ cần 2 năm giấy thuế của cha mẹ chứng minh rằng là cha mẹ không có đi làm, income của cha mẹ rất là thấp, với đồng lương như vậy, với tiền social security như vậy thì không thể nào mua được nhà. Cái điều đó là điều bên cha mẹ cần phải chứng minh. Thứ hai là về phía anh chị, là những cái người đứng ra để mà mua nhà cho cha mẹ, thì chắc chắn là lender họ sẽ coi cái income của anh chị rất là kỹ. Thì mình cứ nói trung bình là income trong vòng 2 năm vừa qua của người vợ và người chồng, và đảm bảo rằng là cái nguồn income này đầu tiên và trên hết phải trả được cái mortgage trên căn nhà anh chị đang ở cái đã. Xong rồi cái tiền dư ra đó, tức là income phải rất mạnh nha, cái tiền dư ra đó mình mới dùng cái tiền đó để mà mình qualify cho một cái mortgage thứ hai, trong trường hợp này đó là cái nhà mà anh chị sắp sửa mua cho cha mẹ của mình.
14: Đúng vậy. Khi mà mình làm cái loan dưới dạng này đó là mình không cần phải down 20%, 30%. Tại vì mình đang structure đây là mua nhà chính thức để ở. Có nghĩa là ví dụ như quý vị đang có một căn nhà trị giá 500 ngàn, down 5%, đâu đó 25 ngàn mình down vô. Bây giờ mua thêm cho ba mẹ thêm một căn nhà 300 ngàn, nhỏ gọn thôi. Mình cũng không có cần phải 20%, không có cần vượt quá. Miễn sao mình có cái thu nhập để mình có thể chứng minh được, thì mình cũng có thể down khoảng 3%, 5% là mình cũng có thể mua được nhà cho ba mẹ. Với điều kiện là mình đi chương trình chứng minh thu nhập. Giờ đào sâu thêm nữa nè. Hôm nay Thuận rất là thích đào. Ok, bây giờ Thuận đào sâu với chị Ngọc. Như vậy thì ai sẽ là người đứng tên trên cái loan, và ai sẽ là người đứng tên trên chủ quyền nhà? Cha mẹ đứng tên riêng được hay không? Con cái chỉ đứng phụ trên cái loan mà thôi.
15: Đây là một cái câu hỏi rất là hay ha. Người đứng trên cái loan á, vế thứ nhất, người đứng trên cái loan chắc chắn là anh chị rồi. Tại anh chị đang sử dụng income, anh chị rõ ràng là cái người đứng ra vay tiền, cho nên trên cái loan hoàn toàn là của anh chị. Nào bây giờ tới cái vấn đề tên, cái vế thứ hai của câu chuyện này là tên của tất cả mọi người trên cái chủ quyền của căn nhà này. Nó có hai cái option. Cái thứ nhất á, là cả bốn người cùng đứng tên, tức nghĩa là tên của anh và chị là người đứng ra vay tiền, và tên của hai bác cùng đứng trên cái nhà, mình sẽ có bốn người cùng đứng trên cái title, đó là cái option thứ nhất. Tuy nhiên một số những cái một số gia đình khác họ có một cái yêu, họ có một cái giống như họ muốn rằng là không, tôi chỉ muốn ba mẹ tôi đứng tên trên cái title nhà thôi, tôi hoàn toàn không có muốn, thì cái việc đó cũng được ha. Nhưng mà ít nhất là phải chia sẻ với mình ngay từ đầu và cùng làm việc, với lại quan trọng nhất là cùng làm việc với title company, coi cái hoàn cảnh này với cái cách như vậy thì ở bên title company họ cảm thấy là có hợp tình hợp lý hay không.
14: Có nghĩa là ví dụ như bây giờ không dùng thu nhập của ba mẹ, nhưng mà mình đứng ra mình mượn loan cho ba mẹ và ba mẹ vẫn đứng tên riêng được, đúng không?
15: Đúng
14: chị?
15: Rồi.
14: Đó. Nếu như mà quý vị nào mà đang plan là mua nhà trong năm nay và mua cho cha mẹ hay mua cho con cái đó, thì hãy tư vấn kỹ với những cái người loan officer hoặc là chuyên viên tư vấn bất động sản. Thuận và chị Ngọc sẵn sàng ngồi xuống chỉ và nói rõ là ồ, nếu như đây là cái mục đích của mình thì mình phải chuẩn bị những cái bước sau đây, và Thuận và chị Ngọc sẽ cần những giấy tờ như thế này. Đừng có làm sai rồi sau này ra phiền. Một cái mà lý do mà tại sao mình sẽ hỏi là ai đứng tên, ai đứng loan đó, nó sẽ có một cái phiền ở trong cộng đồng của mình là nhiều khi họ hỏi là ví dụ như bây giờ mình làm loan, mình mua nhà cho ba mẹ, tiền đó là tiền của ba mẹ, mình giữ giùm cho ba mẹ thôi, thì bây giờ ba tiền là tiền của ba mẹ. Nhưng mà bây giờ lỡ mà nó dính vô bạn trai, bạn gái, vợ chồng
15: đúng
14: mình,
15: rồi
14: lỡ vợ chồng mình không có hòa thuận, rồi lỡ mà sau này có tranh chấp á, có tranh chấp luôn căn nhà của ba mẹ hay không? Chị có bao giờ bị đặt cái câu hỏi như vậy hay không?
15: À, chị, mình cũng biết là khi mà mình chưa có chính thức đi vô trong một cái vấn đề nó khá là phức tạp như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cũng hết sức là lưu ý là một khi mà mình đã đứng trên cái loan và nó là cái khoản nợ của mình rồi, cho nên cái nhà đó cho dù mình có đứng tên hay không có đứng tên, nhưng mà cái nợ đó là nợ của mình, thì khi có chuyện gì xảy ra mình, nó sẽ ảnh hưởng tới mình về điểm credit cũng như là về cái quyền sở hữu của căn nhà.
14: Rồi bây giờ để Thuận vẽ là một bức hình khác nha. Ví dụ như bây giờ mua nhà cho ba mẹ thành công, rồi nhưng mà cái người con trai và người con gái này không có hòa thuận với nhau nữa, xong hai người chia ly mỗi người một nơi. Và ba mẹ cứ ở tiếp tục căn nhà đó thêm 5-7 năm nữa, và ví dụ như sau 7 năm xong họ quyết định bán rồi về Việt Nam, hay là họ đổi nhà hay nhiều lý thuyết gì đó, thì cái người mà ký giấy tờ đứng ra cái loan lúc đầu á, có cần phải quay lại ký giấy tờ hay không, hay là người ba mẹ là người ký được luôn?
15: Oh no.
14: Tại vì chứ lúc đầu mượn loan là nhiều khi có tên con trai con gái, lúc đó họ còn đang hòa thuận, còn bây giờ mỗi người chia ly đôi ngẻ rồi đó, thì thậm chí là không phải mình tính lúc mua đâu, mình phải tính lúc mình bán hay là lúc mình cần giải quyết cái tài sản của mình nữa.
15: Trong mọi tình huống đó quý vị, cái người nào mà đứng ở trên cái loan, ví dụ như trên cái hồ sơ vay tiền có người con trai và cả người con gái, ví dụ như là cả hai người, thì tới cái lúc mà bán cái căn nhà này đó, tuy rằng họ không có đứng ở trên cái title của cái nhà đó, thì chắc chắn title company cũng sẽ có một vài cái giấy tờ yêu cầu cả người con trai và người con gái
14: là dâu hay rể là đều phải ký.
15: Dạ, dâu hay rể đều tất cả phải ký. Mình nói như vậy để mình lường trước được những cái tình huống khó khăn hoặc là không bất như ý nó xảy ra trong tương lai về vấn đề tranh chấp chủ quyền hay là về vấn đề bán cái nhà mà cần chữ ký của tất cả mọi người. Nhưng mà Kaylin cũng sẵn đây cũng chia sẻ với quý vị là nó cũng có một cái chương trình vay khác, nó cũng rất là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đó, mà không cần phải sử dụng income, là chương trình không cần phải chứng minh income, vẫn có thể giúp cho cha mẹ mua được nhà hoặc là bản thân người đó tự đứng ra mua cái nhà, tự đứng trên cái loan và tự đứng trên cái chủ quyền của căn nhà mình.
14: Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cho nên khi mà cần tư vấn á, các bạn có thể gọi vào chương trình để được hỏi trực tiếp chị Ngọc, cũng giống như là lấy số điện thoại của chị Kaylin Ngọc Nguyễn nè, cũng giống như là lấy số điện thoại của Thuận để mà Thuận và chị Ngọc có thể tư vấn sau chương trình luôn cũng được. Tùy theo trường hợp của mình, và nhiều khi mình cần tư vấn
15: cho cha mẹ mua được nhà hoặc là bản thân người đó tự đứng ra mua cái nhà, tự đứng trên cái loan và tự đứng trên cái chủ quyền của căn nhà mình.
14: Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cho nên khi mà cần tư vấn á, các bạn có thể gọi vào chương trình để được hỏi trực tiếp chị Ngọc, cũng giống như là lấy số điện thoại của chị Kaylin Ngọc Nguyễn nè, cũng giống như là lấy số điện thoại của Thuận để mà Thuận và chị Ngọc có thể tư vấn sau chương trình luôn cũng được. Tùy theo trường hợp của mình, và nhiều khi mình cần tư vấn riêng thì cứ gọi ha. Thuận

0: mua nhà, chị dâu,
1: Ừ.
0: nhiều khi người thân ở Việt Nam mới qua chưa có đầy đủ giấy tờ, muốn mượn phải cần một số giấy tờ chứng minh họ chưa có đầy đủ mà họ cần mua liền, thì vẫn đi cái chương trình ngân hàng để được cái payment nó rẻ và nó phù hợp. Thì mình hay nghe tới cái chữ cosign, và khi mà Thuận tư vấn cho khách mua bán nhà trong một khoảng thời gian đó, thì em hỏi Thuận hay hỏi là ồ anh chị ơi, anh chị đã có bao giờ mua nhà chưa? Họ nói là chưa, nhưng mà họ đã từng cosign cho người nào đó cách đây 3 năm 4 năm rồi. Thì nhiều khi mình không có cái câu hỏi được đặt đây, như vậy tôi có bị mất cái quyền lợi của người mua nhà lần đầu tiên hay không? Nhưng mà bây giờ tôi đâu có người phải là người trả tiền cho cái nợ đó. Thời xưa lúc mà họ mua nhà tôi chỉ là người cosign thôi. Thì bây giờ Thuận muốn chị Ngọc phân tích rõ cho mọi người hiểu chút xíu trách nhiệm của chị Ngọc khi mà nhìn vô cái người cosign nó khó dễ như thế nào. Và ví dụ như bây giờ hồi trước mình đã từng cosign và bây giờ mình muốn đi mua nhà thì nó có khó hay không?
1: Rồi, câu hỏi này cũng là một cái câu hỏi mình hay gặp đối với khách hàng hỏi mình hàng ngày về cái vấn đề đứng ra cùng gánh nợ cho một người thân ở trong gia đình. Khi mà đứng ra gánh nợ hay người ta gọi là co-sign hoặc là co-borrow cho một cái loan đó, nó có hai điều mà quý vị phải hết sức lưu ý. Điều thứ nhất á, và hết sức quan trọng á, đó là cái điểm tín dụng và cái vấn đề payment cho cái nợ. Tại vì khi mà cái chuyện mà nó xảy ra là cái người mà primary borrower mà họ không có trả được, hoặc họ miss cái payment, hoặc vì một lý do nào đó họ không có khả năng chi trả cái mortgage nữa, thì cái người tiếp theo mà lender họ nhắm tới,
0: Họ
1: họ
0: đi
1: cần
0: tìm đó.
1: tới, họ đi tìm chính là quý vị, là những người cosign cho cái này. Rồi, khi mà mình là cosign đó, nếu mà cái người mà đứng chính á, mà bây giờ họ mà lấy cái payment thôi á, là mình cũng bị oan lắm, là bởi vì cái điểm credit của mình cũng sẽ bị dính theo. Cho nên cái điều đó mình cũng hết sức là lưu ý về vấn đề mà mình đứng ra mình cosign ha. Điểm của mình có thể bị ảnh hưởng trong một thời gian dài, và mình phải đảm bảo rằng cái người mà đứng trên cái loan phải luôn luôn trả đúng và trả đủ, nếu không nó sẽ liên lụy tới mình. Đó là điều thứ nhất về cái vấn đề trả tiền và điểm credit. Điều thứ hai đó, nếu tên của anh chị có đứng trên cái title của cái căn nhà lúc mà anh chị cosign, thì anh chị đã mất đi cái quyền là người mua nhà lần đầu tiên. Tại vì định nghĩa người mua nhà lần đầu tiên, người ta hỏi rằng là tên của anh chị có đứng trên cái title của bất cứ bất động sản nào trong vòng 3 năm vừa qua, tôi không cần biết là nhà của anh chị hay là nhà anh chị đi đi gánh nợ cho người ta, nhưng tên anh chị đứng trên cái title của cái nhà thì anh chị đã mất đi cái quyền của first time home
0: Quyền
1: buyer,
0: lợi của người mua nhà lần đầu tiên
1: quyền
0: đó.
1: lợi của người mua nhà lần đầu tiên. Và rồi sau này tới lượt anh chị đi mua cho cái căn nhà của mình, đó là cái option thứ ba mình cũng phải nghĩ tới. Thì mình phải chứng minh rằng trong 12 tháng vừa qua, toàn bộ tiền mortgage, tiền home insurance, housing expenses của cái căn nhà mà mình cosign đó, nó là cái trách nhiệm trả của cái người chủ thực sự sống trong căn nhà này. Thế là mình phải lấy 12 tháng bank statement và toàn bộ giấy tờ để nó clear hết. Thì lúc đó cái món nợ này mới được nhà băng xem là nó không phải là món nợ của anh chị. Để lúc đó cái đồng income của anh chị á, nó sẽ rộng rãi hơn để có thể qualify cho anh chị cái loan.
0: Bây giờ Thuận tóm tắt lại nè, nếu như mà mình nghĩa hiệp và mình đứng ra giúp cho cha mẹ, anh chị em, người thân trong gia đình cosign, đây là một điều rất là tốt, nhưng mà mình cũng phải hiểu hai mặt của vấn đề. Ví dụ như lúc mà họ đang cần mình giúp đỡ thì mình kêu giấy tờ gì là họ sẽ đưa, nhưng mà tới lúc mà mình cần, ví dụ như 3 năm sau tới lúc mình mua nhà, mình sẽ yêu cầu là anh chị ơi, bây giờ ngân hàng cần mình đưa ra bank statement chứng minh là anh chị trả đều và trả đủ trong 12 tháng, bên kia có hợp tác với mình đưa bank statement hay không? Rồi lỡ mà giống như họ có bị miss một hai cái hay là họ bị trả trễ, nó cũng ảnh hưởng tới khả năng mua nhà của mình nữa. Và một trong những cái mà Thuận nghe là ok, bây giờ làm sao refinance, rút tên cái người cosign ra, đó cũng là một cái vấn đề. Bởi vậy cho nên á, là Thuận cũng giống là chị Ngọc sẽ quay lại với phần 2 và sẽ đào sâu vô vấn đề làm như thế nào để mà đứng tên giấy tờ hoặc là cosign, cũng giống như là giúp người thân mua nhà một cách hợp lý nhất. Chương trình Giấc mơ nhà đẹp sẽ quay lại sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời làn sóng nhé.

0: Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
8: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
7: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
8: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713 0931 331 1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
7: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
9: Giấc mơ nhà đẹp.
10: Chào mừng cả nhà quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Giấc mơ nhà đẹp. Và hôm nay Thuận và chị Bảo Ngọc đang chia sẻ những vấn đề cần biết trước khi đứng ra mua nhà giùm cho người thân. Và hy vọng với chương trình này các bạn sẽ có những cái kiến thức mà coi như là hiểu đúng để làm đúng, để không có ôm cái sự nhức đầu sau này. Và đây là chương trình live. Quý vị nào mà đang nghe chương trình mà thấy là ồ, đây là hoàn cảnh của tôi đó, hay là tôi cũng tương tự và muốn đặt câu hỏi cho Thuận cũng giống như cho chị Bảo Ngọc, có thể gọi vô và tham gia với chương trình ở số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thuận và chị Ngọc xin để lại số điện thoại cá nhân của mình ở cuối chương trình nhé. Nào, quay lại thì hồi nãy trước hết phần 1 đó thì mình đang nói về vấn đề cosign. Và Thuận chợt có một cái câu hỏi là khi mà mình đứng ra mua nhà cho cha mẹ hay là cha mẹ mua ra cho con cái đó, thì nhiều người họ cũng hỏi là ok, mua xong rồi lender ngân hàng có đi ra kiểm tra hay không? Họ có kiểm tra là nhiều khi mình mua cho cha mẹ nhưng mà lỡ ba mẹ mình chưa dọn vô rồi mình cho người khác ở vô có được hay không? Là ngân hàng đây họ có tới kiểm tra là người mua là ai, người ở là ai, người đứng loan là ai hay không chị?
11: À, ngân hàng thì người ta sẽ không có cử người đi tới gõ cửa nhà bạn để mà kiểm tra cái ID của cái người đang sống ở trong nhà, thì họ sẽ không có làm điều đó. Tuy nhiên có một số hồ sơ sau khi đã đóng xong rồi nha, lender họ vẫn có quyền hỏi lại mình, cung cấp một số những giấy tờ bổ sung để chứng minh rằng người đang sống ở trong nhà là ai. Ví dụ trong hồ sơ làm loan, quý vị nói quý vị mua căn nhà này cho cha mẹ, thì họ có quyền hỏi rằng là cho tôi xin cái driver license mới nhất của cha mẹ bạn để xem coi trên cái driver license này đã update cái địa chỉ của các căn nhà mà mình làm loan trên cái driver license của hai bác hay chưa. Điều thứ hai, họ cũng có thể yêu cầu mình bổ sung một vài cái utility bill showing ai đang là cái người chủ của cái mở điện, mở nước cho cái căn nhà này, có đúng là cha mẹ của bạn hay không. Họ có quyền hỏi ngay cả khi hồ sơ đã đóng xong. Cho nên lúc nào mình cũng khuyên khách hàng của mình là mình nên làm đúng luật để buổi tối kê gối ngủ ngon và ngủ yên giấc. Mình đừng làm cái gì mà nó sai phạm để sau này nhiều khi mình cũng hồi hộp trong những cái việc mà người ta có thể kiểm tra bất ngờ.
10: Hôm nay rất là tội nghiệp chị Ngọc, là tại vì chị Ngọc bị Thuận là coi như là đào soi rất là nhiều. Nhưng mà chị ơi, ráng đi chị, là đây là vấn đề rất là thân cận cho cái cộng đồng Việt Nam của mình. Và tại vì mình là cộng đồng rất là yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cho nên là nhiều khi cái vấn đề mà đứng tên cho người này, đứng tên cho người kia, mình chỉ sợ nhức đầu. Và đúng mình rồi. Sợ phiền cái người mình giúp hoặc là phiền mình sau này nữa.
11: Đúng rồi.
10: Bây giờ em hỏi chị thêm câu cuối nha.
11: Ok.
10: Nhẹ nhàng với chị thôi.
11: Đang chuẩn bị câu hỏi cho Thuận nhiều lắm đây.
10: Ví dụ như bây giờ hai anh em đi, người A và người B. Thì bây giờ người anh giúp cho người em hay là người em giúp cho người anh gì đó, cùng đứng tên. Thì bây giờ câu hỏi được đặt ra là tôi chỉ muốn đứng tên trên chủ quyền. Là hai anh em cùng mua chung á. Tôi chỉ muốn đứng tên chủ quyền nhưng mà tôi không đứng tên trên loan được hay không? Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 là tôi chỉ muốn đứng tên trên loan nhưng mà tôi không đứng tên chủ quyền được không?
11: Rồi, đây là một cái câu hỏi hay ha. Câu thứ nhất là tôi chỉ đứng trên cái chủ quyền nhà mà không có đứng trên cái loan có được không? Dạ được chứ. Trời ơi, chủ quyền nhà mình rất muốn đứng trên chủ quyền nhà của nhiều người nha. Tại vì khi mình đứng trên chủ quyền nhà mình được claim một phần cái chủ quyền của căn nhà, mà sau này căn nhà này bán, nhiều khi mình có giấy tờ để mình chứng minh tên tôi có trên đó, chia cho tôi một phần, cho nên muốn bỏ tên của mình vô cái chủ quyền căn nhà nào mình là cho bỏ hết, thoải mái cứ bỏ. Nhưng mà cho nên việc rằng là có thể để thêm tên của anh chị em, cô chú hoặc là những người thân trong nhà trên cái chủ quyền có được hay không, về mặt pháp luật là được. Nhưng mình bỏ tên vô thì được rồi đó. Nhưng mà cũng phải lưu ý và tính xa hơn một bước nữa là sau này khi mà quý vị bán cái nhà đó, là tất cả những người có tên trên cái chủ quyền ngày hôm nay phải có mặt để ký tên bán nhà. Bỏ vô nhiều quá, lỡ sau này mỗi một người đi về Việt Nam, một người đi châu Âu, một người đi ấy, mà đi kiếm họ để ký cái giấy bán căn nhà này nó sẽ rất là cực nha. Nên mình cũng phải lưu ý cái việc đó. Thứ hai, người đứng tên trên cái loan có thể không đứng trên cái chủ quyền của căn nhà được hay không? Thì câu này mình cũng phải verify lại là bạn đang đứng trên cái loan với tư cách là primary borrower hay là co-borrower. Nếu bạn là cái người primary borrower thực sự trên căn nhà này và bạn
10: primary borrower có nghĩa là người đi vay chánh.
11: Người đi vay chánh và bạn đang occupy nha, bạn thực sự sống trong cái căn nhà này thì bắt buộc bạn phải đứng trên cái title của cái nhà.
10: Đứng trên chủ quyền.
11: Trên cái chủ quyền nhà. Nào, chẳng hạn như Thuận là cái người chỉ là cái người co-borrower, tức là người share một cái phần income để đứng ra phụ làm loan trong cái trường hợp này. Nhưng Thuận không có ở trong căn nhà đó, Thuận không hề occupy căn nhà đó. Thì Thuận có quyền chọn lựa muốn bỏ tên Thuận trên cái vesting là trên cái chủ quyền hay là không có bỏ tên trên cái chủ quyền. Cái đó cũng không có sao, tại vì Thuận không có sống trong căn nhà đó.
10: Thuận thấy là lúc mua đó thì rất nhiều người họ chỉ quan tâm là chuyện mua như thế nào, nhưng mà họ ít khi lo tới là chuyện bán ra sao.
11: Đúng.
10: Bởi vậy đây là cái khoảng thời gian nó có thể tạo ra cái sự nhức đầu mà phiền toái không cần thiết.
11: Dạ.
10: Cho nên là khi nào mà quý vị có dự định mua hay là đứng tên chung hay là đứng tên giùm á, thì hãy tư vấn thiệt là kỹ với lại một luật sư về bất động sản nè.
11: Ừ.
10: Hay là một người broker có kinh nghiệm để cho mình bớt sự nhức đầu sau này.
11: Dạ, đúng rồi quý vị. Người Việt Nam của mình thì rất là tình cảm và thường hay muốn giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta giúp về tình cảm thì cái đó là một phần rất là đáng trân quý. Nhưng mà chúng ta cũng cần hiểu về luật để tránh những cái nhức đầu và rắc rối về sau khi mà mình bán căn nhà này hoặc khi có tranh chấp khiếu kiện khiếu nại trên căn nhà quý vị nha.
10: Rồi, bây
11: và
10: giờ...
11: Rồi, và rồi, tới lượt mình.
10: Rồi, tới lượt mình bị đào rồi.
11: Nào, nãy giờ chúng ta cũng đã thấy những cái sự phức tạp hoặc là những cái chuyện nó bất như ý xảy ra trong cái trường hợp mình làm co-sign thì đứng ở cái khía cạnh của bên địa ốc. Cũng có nhiều khách hàng hỏi chị là như vậy thì nếu mà Thuận chắc đã mua bán cho nhiều gia đình mà có nhiều người cùng đứng ở chung một cái căn nhà thì Thuận thấy là thường thường các cái gia đình họ sẽ gặp những cái gọi là mâu thuẫn gì là nhiều nhất, là câu thứ nhất thì hỏi luôn câu thứ hai cho nó dễ. Bây giờ 2-3-4 người trong gia đình đứng ra mua căn nhà thì trên cái hợp đồng mua nhà đó, cái người địa ốc hoặc là trong trường hợp này là Thuận thì sẽ viết tên của cái người nào hay là viết tên tất cả mọi người trong cái contract?
10: Dạ, rồi bây giờ chắc cái câu số 2 nó dễ hơn cho nên Thuận xin trả lời trước. Thì khi mà Thuận điền một cái hợp đồng bất động sản mà giúp cho quý vị mua nhà hay bán nhà đó, thì trên đó thường chỉ điền được có 2 tên thôi, có nghĩa là tên vợ, tên chồng, hay là nhiều lắm cũng được tới 3-4 tên. Nhưng mà thực tế là trên cái hợp đồng nó có một cái section mà Thuận có thể bỏ 5 tên, 7 tên, 10 tên đều được hết. Và mình bỏ như vậy nó được và nó rườm rà là tại vì nhiều người cần phải ký. Nó có một cái cách rất là hay là ví dụ như cái căn nhà này không có cần vay tiền đi và mua tiền mặt thì Thuận sẽ kêu mọi người là OK, tại sao mọi người không thành lập một cái LLC? Rồi cái LLC đó trong đó có 10 người chủ quyền và mỗi người hold 10%. Và trong đó, trong cái LLC này nó có một cái gọi là agreement, và có nghĩa là hợp đồng thỏa thuận của LLC, trong đó có 10 member. Và ai là người đứng ra ký tên giùm được nè. Rồi khi mà mua bán thì tiền sẽ được chia như thế nào, nó đã có thỏa thuận trong cái operating agreement của cái LLC. Thì tùy trường hợp Thuận sẽ tư vấn riêng, thì trong trường hợp mà 10 người thì hầu như cũng không có bao giờ xin homestead, hay là cũng không có nhờ, hầu như là sẽ làm cho thuê đó. Cho nên đứng LLC nhiều khi lại còn bảo vệ cho mình và nó giảm thiểu được cái sự rủi ro, là giống như trường hợp nói người đi Việt Nam, người đi Nhật, người bận, người ở tiểu bang khác, bây giờ mà lôi hết 10 người tới, tiền chi phí luật sư hay là tiền đi kiếm người gửi ra ký giấy tờ rất là mệt. Và mấy cái này mình hoàn toàn có thể tránh được, và nó cũng sẽ cho mình một cái tỷ lệ bảo vệ tài sản nếu như mình dùng LLC.
11: À, có một cái lưu ý nhỏ quý vị ơi, hôm nay mình cũng có làm một cái loan mà có 3 cái người borrower trên cái loan. Quý vị biết không, cái ngày ký tên á, là 3 người đều cùng phải có mặt để ký tên nha, chứ nếu một người ở chỗ khác và 2 người còn lại ở một chỗ khác đó thì cái tờ giấy đó sẽ ký hoài không biết khi nào xong, tại vì nhà băng sẽ yêu cầu là tất cả những người đứng tên trên cái giấy nợ đều cùng phải ký trong một ngày.
10: Ký trên bản gốc.
11: Trên đó, bản cái, gốc đó nha, quan trọng.
10: Cái khó của cái đó là cái case này Thuận với chị Ngọc làm chung, là một người ở Dallas và 2 người ở Killing, và hai người kia và người Dallas đòi ký trước và phải là gửi rush giấy tờ gửi cho người Dallas ký.
11: Chính
10: xong
11: xác.
10: Rồi phải overnight giấy tờ về Killing rồi cho hai người Killing ký, mà mọi người đòi là phải làm xong trong ngày, trời ơi nó nhức đầu.
11: Nó rất là phức tạp. Như vậy tưởng tượng một căn nhà có 10 người như câu chuyện của Thuận đang kể, mà tới khi mà kêu tất cả mọi người mà đứng ra một ký một cái là sẽ tưởng tượng là nó cũng sẽ có những cái phiền quý vị nhé.
10: Rồi quay lại câu hỏi thứ nhất của chị Ngọc là sẽ có những cái mâu thuẫn gì có thể xảy ra. Thuận thấy cái mâu thuẫn thường xảy ra đó là do nhiều người nghĩ rằng người này làm nhiều, người này làm ít, và tới lúc mà phân chia thì họ sẽ nói là ông này đâu có bỏ tiền cho sửa nhà, ông này đâu có quản lý nhà, cô kia cổ đâu có làm gì đâu, và tôi là người đứng ra trả payment hàng tháng, tôi đòi thêm này nọ. Nó sẽ có một cái tranh chấp mà coi như là không có hay khi mà đem ra. Và đối với công ty title company, nếu như mà mọi người cùng sở hữu một căn nhà, nếu mà không có một cái hợp đồng thỏa thuận trước đó, thì title company họ sẽ nói là tôi chia theo tỷ lệ chủ quyền. Có nghĩa là có hai người thì mỗi người 50-50, có bốn người thì mỗi người 25, và họ sẽ không có coi tới là ai làm nhiều, ai làm ít, cho nên nó sẽ có những cái mâu thuẫn. Cái thứ nhì là thỉnh thoảng là ví dụ như người này hiềm khích người kia và cố tình trì hoãn giấy tờ, rồi có là tôi làm vậy cho bỏ ghét, hay mấy cái trường hợp đó trời ơi nó nhức đầu vô cùng. Và nhiều khi Thuận phải đổi cái nón cái người đi đàm phán đó, anh chị ơi anh chị giúp giùm cho tụi em nha, cái này là nguyện vọng của cô này, cái này nguyện vọng của chú kia. Đó, nếu như mình chỉ muốn là giống như là cho con cái hay là cho người này người kia, cho có nhiều cách cho, chuyển nhượng có nhiều cách chuyển nhượng, đứng tài sản chung cũng có nhiều cách đứng tài sản chung. Mình nên có một cái gì đó thỏa thuận rõ ràng trong giấy tờ trước thì sau này nó đỡ nhức đầu vô cùng.
11: Ồ, cái đó cũng hay quá. Và thường thường đó Thuận, mỗi người đi mua nhà cho cha mẹ đó, mọi người cũng hay đồn với nhau rằng á, là nếu mà mua nhà cho người lớn thì không có nên mua nhà có lầu. Tại vì đi lên đi xuống mỏi chân đi không có nổi. Trên thực tế là nó cái việc là mua nhà hai lầu cho người lớn tuổi nó có thực sự là một cái trở ngại không em?
10: Cái này là em Thuận thấy là cho người châu Á khá là nhiều. Và gần đây á, là trong team của Thuận đang bán có một căn nhà nó kiểu của người Việt Nam nha, nhưng mà nó có cái ghế chị, là trên cầu thang đó là mình ngồi lên cái ghế bấm cái nút cái là nó chạy lên lầu cho mình luôn.
11: Chị có thấy cái đó.
10: Và Thuận cũng đã từng thấy là nhiều người họ muốn là giảm thiểu chi phí, là tại vì khi mà mình mua nhà cho cha mẹ thì ở một mức tuổi nào đó họ muốn cái nhà nhỏ gọn, và cũng muốn là giảm thiểu chi phí, cho nên thay vì mua nhà họ mua townhome, vì cắt không cần cắt cỏ nè, không cần chăm sóc bên ngoài, họ chỉ có là giống như đi về cho làm sao cho nó thoải mái. Nhưng mà ví dụ như tùy theo nhu cầu, có nhiều người thì thích nhà trệt, có nhiều người thì thích nhà lầu, có nhiều người thì thích nhà bự để cho 3-4 gia đình cùng ở chung, thì nó case by case.
11: Và gần đây đó, quý vị biết không, mình có những khách hàng từ Việt Nam, họ muốn mua nhà, họ sắp qua bên này theo cái dạng là gia đình bảo lãnh, giấy tờ nó sẽ rất là hợp pháp. Khi họ qua một cái là trong vòng một tuần 10 ngày là họ có thẻ xanh, chỉ có điều là họ chưa có cái điểm tín dụng, tại vì mới qua còn mới khóa có thể có thẻ xanh, nhưng mà sẽ chưa có điểm tín dụng liền để có thể bước vào nhà băng vay tiền mua nhà. Nhưng mà trong trường hợp này họ vẫn rất muốn có thể mượn tiền để mua được một cái căn nhà cho họ. Thì Thuận có gặp qua những cái trường hợp mà người Việt Nam qua rồi họ đem tiền qua rồi họ mua nhà hay không?
10: Dạ được, cái này khá là dễ đối với Thuận là tại vì bên Thuận có làm một cái dịch vụ gọi là private lender. Có nghĩa là cho những người nào mà chưa có khả năng chứng minh giấy tờ với ngân hàng thì có thể mua liền, miễn sao mình có cái tiền down. Và nhiều khi cái tiền down này mình chưa chứng minh rõ ràng được là do tiền mình mới chuyển từ Việt Nam qua, không có một cái lịch sử đó, miễn sao mình có tiền thôi. Nhiều khi mình down từ 20%, 25%, 30% tùy theo nhà mới cũ và tùy theo cái giá nhà, là mình có thể mua được liền luôn. Và sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, ví dụ như mình kiếm được những cái chỗ nào mà có cho mình chấm tiền lời rẻ hơn thì mình vẫn có thể refinance ra. Và được cái lợi là mình mua được nhà ngày hôm nay mà không cần phải đi thuê.
11: Chính xác.
10: Và mình tiết kiệm được liền, thay vì nhiều khi có thể 2-3 năm sau nhà nó lên giá thì sao, rồi lúc đó mình bị khó. Và cái khó nữa là nếu như mình đã chưa có bất cứ một cái lịch sử gì đó, nó khó lắm. Đi mua cũng khó mà đi thuê cũng khó. Nếu như mình đã có tiền rồi thì Thuận khuyên là đi mua luôn. Là
11: đúng
10: tại
11: rồi.
10: Vì Thuận có thể giúp cho các bạn mua được liền nhà ngay ngày hôm nay.
11: Trong trường hợp này đó mình thấy private lender chính là một cái giải pháp về tài chính mà mình thấy rằng là nó khá là rẻ tiền và thuận lợi. Thứ nhất là thuận lợi về mặt chủ quyền, đúng không ạ? Anh chị có tiền down 2-50% rồi, bây giờ mình đi vay private lender, một mình đứng trên cái loan thôi, và một mình đứng trên cái chủ quyền nhà hoàn toàn hợp pháp hợp lệ, và mình mua căn nhà để ở. Ngày xưa đó, khi mà tụi mình gia đình mình mới qua bên Mỹ cũng phải đi làm, phải khai thuế tới 2 năm rồi phải build điểm credit rất là lâu thì mới có thể mua được cái căn nhà đầu tiên để ở. Còn bây giờ đối với cái vay tư nhân thì mình thấy nó rất là tiện. Và cũng trong cái thời gian mà mình sở hữu căn nhà này, mình đang trả tiền cho private lender, nó cũng là cái khoảng thời gian để cho anh chị từ Việt Nam qua nè, anh chị bắt đầu có công ăn việc làm, bắt đầu build cái điểm tín dụng của mình cho nó tốt hơn. Và mình chỉ cần có cái quá trình làm việc ở bên Mỹ cứ cho nó an toàn là 2 năm đi quý vị. Thì 2 năm đó vừa khai thuế tốt mà vừa có cái điểm credit tốt, thì sau 2 năm mình có thể tái tài trợ cái khoản vay từ vay tư nhân trở về chương trình vay của nhà băng ha.
10: Ok. Cho nên là với cái topic của ngày hôm nay là những điều cần biết trước khi đứng ra mua nhà dùm cho người thân á, Thuận có một cái checklist rất là gọn cho các bạn. Đây là những cái câu hỏi mình nên đặt ra và nên nói chuyện với nhau trước khi quyết định là tôi có nên hay không và bạn có cần hay không ha. Thứ nhất á, là ai sẽ ở trong căn nhà đó? Ok. Câu thứ nhì, ai sẽ là người đứng tên trên cái lôn? Thứ ba, ai sẽ là người đứng tên trên chủ quyền? Thứ tư, tiền down payment từ đâu ra? Ok. Khi mình trả lời những cái câu này á, thì mình cứ viết xuống và cái người loan officer một khi mình thấy đầy đủ rất là dễ, họ sẽ chỉ liền cho mình là chương trình nào là phù hợp nhất trong cái case của mình. Rồi, tiền down payment từ đâu ra? Ai sẽ là người trả tiền mortgage hàng tháng? Câu này quan trọng nè. Sau này khi bán nhà, ai sẽ là người quyết định? Là cái người đứng ra mua hay là người đứng ra làm giấy tờ giùm? Rồi, ví dụ như một người không trả hay là sẽ trả trễ thì như thế nào? Mình nên có những cái cuộc nói chuyện đó, là tại vì nhiều khi cái người mình đang giúp lỡ sau này họ bị khó khăn thì sao? Họ có nói cho mình biết liền hay không để cho mình lo, hay là họ cứ để cho nó dấn sâu vô rồi tới lúc mình phát hiện ra thì trễ quá. Rồi mình có cần cho gift hay không? Trường hợp này giống như chị Ngọc nói, nhiều khi cho gift nó hợp lý hơn là đứng ra co-sign hay là làm co-borrower. Rồi câu hỏi nữa nè, mà câu hỏi này nhiều khi mình hỏi cái người realtor hay là người hỏi loan officer đó, là bây giờ tôi đứng ra co-sign nè, khi nào tôi rút tên tôi ra được? Chừng nào những cái người kia sẽ tự đứng loan một mình được, để tôi biết là tôi sẽ giúp trong bao lâu, chứ đâu phải là mình giúp trong 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và khi mà tôi giúp như vậy á, cái người loan officer làm ơn trả lời giùm cho tôi là nó có ảnh hưởng tới khả năng mua nhà của tôi hay không. Nhiều khi năm nay tôi không cần nha, nhưng mà năm sau tôi cần thì sao? Tôi mua cho con tôi mua cho mua nhà investment thì sao? Bởi vì cho nên là khi cần những cái này á, mình nên hỏi kỹ. Mà nhiều khi mình cũng cần tư vấn với một cái người luật sư làm bất động sản. Thì Thuận muốn chị Ngọc chia sẻ số điện thoại của chị Ngọc nè cho quý vị anh chị nào mà đang dự định là mua nhà hay nhiều khi đứng tên lên, đứng tên giùm đó, thì sẽ cần tư vấn thì sẽ gọi cho chị Ngọc như thế nào.
11: Số điện thoại của mình quý vị có thể liên lạc là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026. Và Thuận,
10: về số điện thoại của Thuận khi quý vị mà cần tư vấn á, nó sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa, số điện thoại trực tiếp của Thuận để quý vị có thể gọi hoặc nhắn tin á, sẽ là 832-990-9380. Nếu mà quý vị đang tính mua nhà cho cha mẹ, mua nhà cho con cái, hoặc là nhiều khi muốn giúp người thân nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu và đứng tên như thế nào, thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho chị Ngọc cũng giống như là gọi cho Thuận. Thì hồi nãy là nãy giờ chị Ngọc hỏi em thêm câu hỏi, thì bây giờ em hỏi ngược lại chị Ngọc thêm một vài câu hỏi được không?
11: Được.
10: Hay là chị Ngọc muốn đúc kết ra những cái mà sai lầm hay là những cái bài học mà chị Ngọc rút ra được trong cái quá trình giúp đỡ cho khách trong những cái case vừa qua?
11: Mình sẽ rút ra một vài cái kinh nghiệm, những cái điểm mấu chốt để chia sẻ với quý vị ha. Thông thường khi mình làm những cái hồ sơ mà mình biết rằng cái hồ sơ này sẽ có cái người co-borrower cùng đứng vô đó, thì cách mình hay làm việc đó là mình sẽ có một cái buổi nói chuyện có cả người co-borrower và cái người đứng ra vay tiền chính cùng nói chuyện với nhau, để mình sẽ giải thích rằng cái trách nhiệm trả nợ là của ai, những cái trách nhiệm liên đới của cái người đứng ra phụ bạn gánh cái loan này là như thế nào, trường hợp nào là cái người co-borrower có thể tự tách riêng ra mà không cần dính tới cái nợ của cái căn nhà mà họ đang đứng ra co-borrower cho bạn, giống như là gánh nợ cho bạn. Thì những cái điều này mình sẽ chia sẻ rất là rõ ràng với tất cả các bên có liên quan tới cái hồ sơ vay tiền. Trách nhiệm và nghĩa vụ nó là như vậy đó, của từng bên, để cho mọi người đều rất là rõ ràng. Điều thứ hai mình cũng muốn chia sẻ là một cái tin vui, đó là nếu mà quý vị đang quan tâm rằng là income của mình thấp, mình không có thể qualify được cho chương trình chứng minh income, mình cần phải có một cái người cosign, thì hiện giờ tất cả các nhà băng và lender họ có những cái chương trình vay mà không cần phải xét income trên giấy thuế. Và từ khi cái chương trình vay này ra đời, nó giúp cho rất là nhiều gia đình có thể qualify được cho cái khoản vay mà cũng không cần phải có cái người co-borrower ở trên cái hồ sơ, tại vì trên thực tế tìm ra một người đứng gánh nợ cho mình không có dễ chút xíu nào, có phải không ạ? Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là khi mình bước vào một cái hồ sơ, bây giờ cái hồ sơ nó trở nên phức tạp hơn là bởi vì không phải chỉ có một người đi vay mà có tới hai người đi vay. Thì mà cái người co-borrower, cái người đứng ra cùng vay cho mình á, họ lại còn có gia đình, có vợ, có con của họ nữa. Cho nên đảm bảo rằng á, là giấy tờ tài chính nó sẽ nhiều hơn. Thì quý vị nhớ là trong quá trình làm loan mình sẽ không có đổi, nếu mình đang dùng chứng minh income thì mình sẽ không có tự động nghỉ việc hoặc là đổi công việc hoặc là làm bất cứ một cái việc gì lớn để nó ảnh hưởng tới cái nguồn income trên hiện giờ của mình ha. Việc thứ hai mà thường thường chúng ta hay mắc vào cái lỗi này đó là chúng ta chuẩn bị mua nhà, lúc này mới bắt đầu dồn tiền, dồn rất nhiều tiền vào trong cái trương mục nhà băng của mình, thì cái điều đó là hết sức lưu ý và nên nói chuyện, rất rất nên nói chuyện với loan officer. Bình thường chúng tôi không bao giờ coi nhà băng của quý vị, tiền của mình thì quý vị muốn xài như thế nào cũng được hết, nhưng một khi đã bước chân vào cái chương trình làm loan thì lender họ có những cái yêu cầu rất là kỹ lưỡng trong cái việc mà tiền đi vô hoặc là đi ra, nhà băng họ soi xét rất là kỹ, cho nên nên nói chuyện với loan officer về phần này nha.
10: Thường thấy nha, trong những cái vấn đề gọi là yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhiều người nghĩ là thương nhau thì cứ ký thôi, cần giấy tờ gì thì đưa ra. Nhưng mà cái người loan officer nếu mà không có tư vấn kỹ như chị Ngọc, hay là cái người làm địa bất động sản cũng không có giải thích rõ cho mình á, thì nhiều khi mình bị phiền rất nhiều. Mình suy nghĩ tới vấn đề tranh cãi lúc bán nhà nè, lỡ mà có ly hôn thì sao?
11: Đúng
10: hoặc
11: rồi.
10: Là một người qua đời, hay là tới lúc nào cần refinance, nói chuyện với nhau có dễ hay không? Mình phải hiểu ký là chịu trách nhiệm thật, chứ không phải là ký vì giúp nhau.
11: Đúng
10: mình
11: rồi.
10: Ký là mình biết là mình bỏ lên cái cân nặng đó, trách nhiệm đó lên trên vai của mình. Và giống như chị Ngọc nói, không phải là có tiền là ngân hàng xài được đâu. Khi mình giúp nhau, mình phải giúp cho đúng. Bởi vậy cho nên hãy để cho Thuận cũng giống như chị Bảo Ngọc, giúp cho mình biến giấc mơ thành địa chỉ. Cảm ơn các bạn đã nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn, cùng chị Ngọc. Thuận xin để lại số điện thoại của Thuận và chị Ngọc một lần nữa, để cho quý vị nào mà nghe chương trình mà chưa kịp lưu lại số điện thoại đó, có thể viết lại số điện thoại. Số điện thoại trực tiếp của Thuận sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380.
11: Và số của mình là 832-764-4026. 832-764-4026 nha quý vị.
10: Rồi, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp kỳ sau.

0: Heal giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PZHeal theo cùng phái mạnh.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 sen, củ cải trắng xong 9 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương hiệu Golden Bảo Thuần 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunny 2 bao 2 đồng 49, miễn liền Non Sin Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gạo thơm hiệu Sunny 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.